0: ვარს. თვითონ მე არ ვარ კარგად. კიდო რა გითხრათ არ ვიცი და ძალიან ნერვიულობ.
1: საკმარისია.
0: თუ შეიძლება თემის სიძე გიპასუხებთ.
1: საკმარისია, ქალბატონო გული, არ არის მეტი არაფერი. მე მოუყვები ჩვენს ტელემაყურებლებს თქვენი ოჯახის ამბავს. რა ის თუ გნებავთ თქვენს ბძანეთ, ბატონო, ჩემო? თქვენი სად არის? დიახ, დიახ.
2: გამარჯობა.
3: გესალმები, ბატონო და ძალიან ნერვიულობს ბატონო გული და აქედან გამომდინარე, თქვენ რაც უკვე აღნიშნეთ, გვინდა რომ ეს 7000 აღებული ვისაც აქვს, ანუ აიღო ქალბატონმა 7000 და ის თანხა წავიდა ქირაში. ქირის ფული დაიცალა და იმის შემდეგ ომში დაღუპული გმირი დედის შვილის სახელმწიფო ეხმარება ყოველთვიურად 1000 ლარი და 1100 ლარი და მიდის 800 ლარი ქირაში და ეს ცნონ თუ შეიძლება როგორმე დაზარალებულად. მე დაზარალებულია, ერთი ორჯერ დაზარალებულია.
1: იმის
3: შემდეგ კიდე დღემდე მწვალობს ეს ხალხი. დღემდე იბრძვიან.
1: ვიცი, გენაცვალი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ქალბატონი გულის ოჯახში არის ორი ვეტერანი ომის. ესე იგი, შვილი რო დაეღუპა ომში, მერე მამა წავიდა ამ ბიჭის ომში, იომა და ისიც დაიღუპა. ანუ ქალბატონი გულის ოჯახში არის ორი ვეტერანი, ორი დაღუპული, ორი გმირულად დაცემული ჯარისკაცი. და აი ამ ოჯახს დღემდე არ აქვს თავისი საცხოვრებელი ფართი. და ის 1000 ლარი, რომელიც დაენიშნათ დედებს, შვიკვდარ დედებს, ეს თავის დროზე ბატონ მალასანიამ მიაღწია, დიდი მადლობა მას, ოდესაც ის იყო თავდაცვის მინისტრი, ძალიან კარგი საქმე გააკეთა და აი წარმოიდგინეთ რამხელა ცინიზმია, რომ ეს 1000 ლარი, რომელიც მას დაენიშნა შვილის დაღუპვის გამო, მიდის ქირაზე. აქედან თითქმის მთელი თანხა მიდის ქირაზე. აი ეს ასეთ ცინიზმთან გვაქვს ჩვენ საქმე. არადა რომ მოისმენ ჩვენს ხელმძღვანელებს, ვინც არის ამით დაკავებული, ანუ საბინაო პირობებით დევნილებისა, მეუბნებიან რომ ვეტერანებს და ომის დაღუპულების ოჯახებს პირველ რიგში ვაძლევთ ჩვენ ბინებსო. Ну, ეს ქალბატონიც არის მიჩნეული და სტატუსი აქვს მას კომპენსირებულისა. და ну ეს რას ნიშნავდა ეს კომპენსაცია და რას გავდა ეს კომპენსაცია უფრო შეურაცხყოფას ვიდრე კომპენსაციას, მე უკვე მე მგონი თქვენ მოგიყევით და ეს ხალხი ითხოვს რომ ეს სტატუსი მათ მოეხსნათ და პირიქით მიენიჭოთ მათ დაზარალებულების სტატუსი. მე აუცილებლად გავაგზელებ ამ გადაცემას და ამ საკითხებს შემდეგ ჩემს გადაცემაში, იმიტომ რომ ისეთი უსამართლობა, ისეთი ცინიზმი, ისეთი არაადამიანობა, რაც მოხდა ივნისის დღეებში 2006 წლის ბათუმში, ასეთი არსად არ გამეორებულა. მე მადლობა ღმერთს საქართველოს ტერიტორიაზე. და შეუძლებელია რომ ასეთი სისასტიკე დაუჟელი დარჩეს. რა ხდება მერე? მოვიდა ახალი ხელისუფლება. ესე იგი, ქართული ოცნების ხელისუფლება. რა ხდება? რასაკვირველია ამ ხალხმა მიმართა ახალ პრემიერ-მინისტრ, ახალი პრემიერ-მინისტრი მაშინ მალევე გახდა ბატონი ღარიბაშვილი. ჯერ ბიძინაევანიშვილი იყო, მასაც მიმართეს, რასაკვირველია მან დაპირდა. მერე გახდა ბატონი ღარიბაშვილი და ბატონ ღარიბაშვილს მიმართა ამ დევნილებმა, იგივე თხოვნით, რა თხოვნაც ეხლა გააჟღერეს ეთერში. და მიიღეს, ну, ბატონმა ღარიბაშვილმა მოუცლელობის გამო ეს ადამიანები არ მიიღო, მათ შეხვედრა უნდა და რა თქმა უნდა მასთან, მაგრამ გამოაგზავნა წერილი. მან არა პირადად, ну, მისმა ქვეშემდომებმა. სახელდობ ვინმე მაშინ ქალბატონი ანა გვენეტაძე ბძანდებოდა სამთავრობო გეგმებისა და ინოვაციების სამსახურის უფროსი. აი ასეთი სამსახური ქონდა მათ მაშინ იქ, ეხლა არ ვიცი რა ბედიეცი ამ სამსახურს. და ქალბატონი ანაი უწყება რომ იციან ამ პრობლემაზე ესმით ამ ადამიანებისა და დაპირდნენ რომ მალე არ წერია როდის დაიწყება ბენზეს დასახლებაში, იცის ყველა ბათუმში რა დასახლებაა ეს, დაიწყება 1450 ოჯახზე გათვლილი ბინების მშენებლობა,

სადაც განთავსდებიან აჭარაში მყოფი როგორც კომპენსირებულები, ეგრეთ წოდებული კომპენსირებულები, ასევე სხვა დევნილები. და ეს წერილი სახელმწიფომ ამ გაუბედურებულ ადამიანებს, ამ შეურაცხყოფილ ადამიანებს უგზავნის 2014 წლის 11 აგვისტოს ძვირფასო ტელემაყურებლებო. რამდენი დრო გავიდა 2014 წლიდან? 12 წელი ხო გავიდა? 12 წელი გავიდა. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ეს წერილი ქალბატონი ანა გვენეტაძის მიერ ხელმოწერილი არის უბრალოდ ტყვილი დაპირება და ისიც რას ნიშნავს ეს წერილი, რამოდენიმე წლით ეს თემა აი უბრალოდ გადადეს და გადააგდეს გვერდზე, აი გაუგზავნოთ ეს წერილი დევნილებს, რამოდენიმე წელი მოლოდიში იქნებიან და დაშოშმინდებიან და არ შეგვაწუხებენ რაღაცა პერიოდი მაინც. აი ამას ნიშნავს ეს უნამუსო წერილი. ამ წერილის მერე არაფერი არ მომხდარა. როგორც არის გაყინული ის თემა უსამართლოდ, ისე არის გაყინული. ისე არის გაყინული. აი ამ ეგრეთ წოდებული კომპენსირებული ადამიანებიდან მე მაცნობეს ბათუმში უკვე 52 გარდაცვლილა. ანუ ის ადამიანები, ვინც ელოდებოდნენ სახელმწიფოსგან რაღაც სამართალს და სამართლიანობას და სიმართლეს, უკვე ვერც დაელოდნენ ცხოვრებაში. უკვე გარდაიცვალნენ. აი როგორ უნდა მიიღო ეს ფაქტი წყნარად და მშვიდად და როგორ არ უნდა მოითხოვა დაშჯა იმ ყველა იმ ადამიანისა, ვინც მონაწილეობას მიიღებდა ამაში, იღებდა ამაში და არა მხოლოდ მაშინ სააკაშვილის რეჟიმის დროს. ეს ადამიანების მოტყუება, ცინიკური დამოკიდებულება გრძელდება დღესაც, იმიტომ რომ არაფერი არ მომხდარა. ესე იგი ღარიბაშვილი დაარწმუნეს იმაში, რომ თუ ეს ეგრეთ წოდებული კომპენსირებული დამოდევნილი მოქალაქეები არ იქნებიან კომპენსირებულად ცნობილები და ჩვენ ისე არ დავტოვებთ ყველაფერს, როგორც იქ უსამართლოდ მოხდა ბათუმში, მაშინო სხვა დევნილებიც მოითხოვენო სამართლიან კომპენსაციასო და ეს ჩვენო ვერ აუვალთო ამ რაოდენობა დევნილების მოთხოვნას. აი ეს არის ძირითადი არგუმენტი. მე გავიგე, ჩემო ძვირფასო ბათუმელო დევნილებო, მე გავიგე, რაშიც არის საქმე. რატო გაწვალებენ თქვენ აი უკვე 20 წელია და რატო გაწვალებს ახლა უკვე თქვენ ახალი ხელისუფლება, ეგრეთ წოდებული ახალი ხელისუფლება, რა ახალი ეს არის? 14 წელია უკვე აგერ თავზე გვაზის, ძალიან უნამუსოდ გვატყუებთ თქვენ. არაფერს ისინი არ აგიშენებენ და იმ სტატუსს არ მოგიხსნიან. თავისინებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ეს ვაიძულოთ მათ, ვაიძულოთ. და არგუმენტი თავარი ის არის, რომ თურმე სხვა დევნილებიც, სხვებიც მოითხოვენ ამას. რა სხვა დევნილები მოითხოვენ ამას? რა საკვირველია სხვა ადგილებშიც, არა მხოლოდ ბათუმში? ძალიან უსამართლოდ ექცეოდნენ გამოდევნილ მოსახლეობას, ძალიან უსამართლოდ, მათ შორის საბინაო საკითხში. მაგრამ ასეთი ცენიზმი, ასეთი ფაშიზმი, ასეთი, ნუ არ ვიცი მე, არაადამიანური მოპყრობა და მოქმედება, რაც ბათუმში მე ჩემი თვალით მაქვს ყველაფერი ეს ნანახი, არსად ასეთი არ ყოფილა და მადლობა ღმერთს ვარ ყოფილა. და იმ ხალხს, ვინც გადააგდეს, გადაისროლეს ბოდიში ამ გამოთქმებისთვის ფოცხო ეწერში, იმათ ქემანც უთხრეს, რომ თქვენ ფოცხო ეწერში მიდიხართ და იქ უნდა იცხოვროთ. და ამათ არაფერს არ სთავაზობდნენ ალტერნატივაში, არაფერს. და ისაც ატყუებდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ თურმე დევნილები ითხოვენ ცენტრში ბინას, თურმე დევნილებზე ვაძლევთ თითო სულზე $7000 და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ტყვილების კორიანტელი და ცილისწამების კორიანტელი იმისათვის, რომ არ ყოფილიყო სოლიდარობა და იმისათვის, რომ მიუხედავად ამისა მაინც მე არ მესმის, მაგრამ იმისათვის, რომ გაემართლებიათ ეს თავის სისასტიკე. მაინც გამართლება ამას არ აქვს, მაგრამ აი თავისი ჭკუით ამართლებდნენ აი ამ თავის გაუგონარ სისასტიკეს.
კი, რასაკვირველია, მეორე საკითხიც არის ძალიან მწვავე, ძალიან აქტუალური, რომელიც ბატონმა ინვერი მებრძოლი ადამიანია ბატონ ინვერი და მადლობა მას დიდი, ჩვენ ერთად ვიბრძოდით მაშინ ივნისის თვეებში. და სხვათა შორის მინა გითხრათ, რომ მაშინდელმა პირველმა პირმა აჭარის ბატონი ვარშალომიძე იყო მაშინ, მე აფხაზეთის ავტონომიის დეპუტატი არ მიმიღო. მე ვითხოვდი მასთან შეხვედრას, მიღებას, ეს ჩემი ვალდებულება იყო, ეს ჩემი უფლება იყო, მე ჩამოვედი ბათუმში თბილისიდან ოფიციალურ მივლინებაში, რათა დავხმარებოდი მათ მათი უფლებების დასაცავად. მაგრამ აი რამდენი 4 დღე ვიდექით ჩვენ ყველა ერთად მის ფანჯრებთან და ვითხოვდით სამართალს. სამართალს ვითხოვდით და კანონის დაცვას ვითხოვდით. და ბატონმა პირველმა პირმა აჭარის ავტონომიის აფხაზეთის ავტონომიის დეპუტატი არ მიიღო სასაუბროდ. აი ამასაც ჰქონდა ადგილი ჩემო ძირფასო ტელემაყურებლებო. დიახ, არის პრობლემა აგრეთვე საფლავის. არ აქვს დევნილებს თავის სასაფლაო. სასაფლაო იცი თქვენ მიწა, საფლავის მიწა იცი თქვენ ძალიან ძვირი ღირს, საერთოდ ძვირი ღირს და დევნილებისთვის მithumetes ეს არის ისეთი თანხები, რომ ისინი ამას გვერ გაწევენ. ეს საკითხი დიდი ხანია დგას და მე რასაკვირველია უცილებ ჩემი მხრიდან, რომ ჩავალ ბათუმში უახლოეს დროს, შევალ ახალ პირველ პირთან, პატარიძეა მე მგონი, პატარიძეა გვარად. რა ვიცი, ყველა აქებს ამ ადამიანს, მე ძალიან მოხარული ვიქნები, რომ ეს გულისმიერი ადამიანი აღმოჩნდეს და მე მასთან მოვითხოვ შეხვედრას და აუცილებლად ამ საკითხებს დავაყენებ და მას მოუყვები ჩვენი გამოდევნილი ადამიანების გაჭირვებაზე და ბედზე. მოსახული თქვენთვის ბევრი მაქვს, ძალიან ბევრი მაქვს. არის იქ როგორც სხვა დანარჩენ ადგილებში ადამიანის უფლების სერიოზული დარღვევები. აი მაგალითად ჩვენ უმაღლესმა საბჭომ თავრობამ მივახციეთ იმას, რომ როდესაც ოჯახის წევრი გარდაიცვლება ოჯახს, რომ არ წაართვან ქულა, ეს ქულების სისტემა ძალიან საეჭოა და სათუო. და მე გადავაცდი ფაქტს ბათუმში, რომ როდესაც გარდაიცვალა ოჯახის წევრი და ოჯახი იდგა ბინის მიღების რიგში, მათ წაართვეს ქულა იმის გამო, რომ ოჯახის წევრი გარდაიცვალა. ეს არის დიდი უკანონობა, მე ამას აუცილებლად ბოლომდე მივიყვან და გავიგებ, რატომ მოხდა ეს უსამართლობა, ასეთი სასტიკი. სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო მთავრდება. მე აუცილებლად ამ თემებზე მინდა გავაგრძელო საუბარი. იმიტომ რომ უსამართლობა არ შეიძლება დაუჯელი დარჩეს ჩემო ძვირფასო ადამიანებო და ასეთი მოპყრობა საკუთარი მოსახლეობის მიმართ ყოვლად დაუშვებელია, აღმაშფოთებელია და ესე დიდი უნდამოსობა. და მე ყოველთვის დაუდგები გვერდში ჩემს მებრძოლ დევნილებს, მთავარია მათ იბრძოლონ და გაიბრძოლონ თავიანთი უფლებებზე აუცილებლად, იმიტომ რომ გაჩუმება არ შეიძლება, არაფერ შემთხვევაში არ შეიძლება. და ყოველთვის იგულონ თავის გვერდზე ჩემი თავი. ამას მე აუცილებლად ყოველთვის გავაკეთებ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედის უბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული

0: შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
1: ვინახულე ქედისუბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
0: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია მღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
1: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
0: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჭვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

მხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს ცისფერი ტრიო, დავით აბესაძე, თამაზ სეფერთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზურაბ მანაგაძე, ასრულებს ტრიო სიმი, ზაზა ვებხვაძე, რევაზ გელაშვილი, ზურაბ ცკიტიშვილი.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების სოფლიო აკადემიის წევრი, სოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე. ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამღრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამღრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამღრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკური და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ-ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამღრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამღრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახლდათ. თამაზ გამღრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

გამარჯობათ, პატივცემულებო, ჩვენო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. დღეს ორშაბათი დღეა, ტრადიციულად თქვენს წინაშე ვართ ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ბექა თაუბერი კაპანაძე. რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა დავიწყებ დიდი მილოცვით, გულწრფელი გულიანი მილოცვით, სამადლობელით ღვთის წინაშე, რომ მიუხედავად ბევრი ცდელობისა, მიუხედავად ცდელობისა, რომ დისონანსი შეტანილიყო ამ პროცესში, დაძაბულობა, ქაოსი, რა ვიცი, დაბრკოლება

0: ადამიანებისა იყო მცდელობა ამისაც როგორც საერო მხრიდან ისე არასაერო მხრიდან მადლობა უფალს რომ მისი განგებულებით ყოლა წმინდა სამების განგებულებით დადგინებული იქნა საქართველოში ჩვენთვის უწმინდესი და უნიტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად შიო მესამე მუჯირი მილოცვა პატრიარქს მიულოცავ შენს ჩემო ოთო მიულოცავ სრულიად საქართველოს რადგან ის რასაც მოიაზრებდნენ რასაც მანამდე მუსირებდნენ რომ რაღაც დეტალებში ჩადიოდნენ თითქოს აი თეოლოგობდნენ და ღვთისმეტყველობდნენ არა და მსოფლიოს სამი ღვთისმეტყველი ახსოს საერთოდ რომ ვიცოდეთ რომ აი ეს ამას გამოიწვევს ის იმას დააშავებს ეს ამას და ასე შემდეგ ხო აღარ მინდა ჩავყვე მიუხედავად ამისა დიდია უფლის განგებულება და მისი ნების გარეშე არც ერთი ცვარი და საერთოდ ერთი ღერითმაც არ იმოძრავებს და არ დაეცემა ჩამოვარდება რა თქმა უნდა დედამიწაზე მილოცვა წმინდა სინოდსაც და სრულიად საქართველოს. მე მინდა უსურო მეუფეშიოს, რა თქმა უნდა, აქსიოს ჯერ ვიტყვი პირველ რიგში და პოლიქრონიონ მართლა მრავალსა წელსა, მრავალჯამიერ. ეს მძიმე ჯვარი, ეს უდიდესი ჯვარი, რაც თვითონაც აღნიშნა და ძალიან კარგად იცის ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, რომელიც მან იტვირთა, შეგვემსუბუქებინოს გენაცვალით. ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი რომლის შეწევნაც ჰქონდა რა თქმა უნდა წმინდა სინოდს და ეხლა განსაკუთრებულად მეუფეშიოს და სრულიად საქართველოს და ექნება კიდევ რა თქმა უნდა რადგან მის ღვაწლი სწორედაც საწინდარია იმისა რომ მას მეოხება და იმ დიდ საუფლოში შეწევნა შეეძლება თავის საყვარელ საზრუნვისა და ცრემლის საგანზე და მართლა ობიექტზე, რასაც ჩვენი ღვთივკურთხეული ქვეყანა ქვია და უწმინდესი ბრძანება და ილია მეორე რომ ჩემთვის ილოცეთო, იცით? ჩემთვის ილოცეთო და ეხლა ვინმე ეს გვაქვს ჩვენ ილუზია, მე პირადად არანაირად რომ ჩვენ უწმინდესის მსგავსად თუნდაც მიახლოებით შეგვეძლო ლოცვა, მაგრამ საქმე ამაში არ მდგომარეობს. ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ, მართმადიდებლები ეკლესიის შემადგენლობა ვართ. ეკლესიის ნაწილი და ასე ვთქვათ, მისი უხილავი და უხილავი, რა თქმა უნდა, არის უფალი, რომელიც განაგებს და მეფობს, როგორც სათაშინა, ისე დედამიწაზე, მაგრამ ჩვენ ვართ ეკლესიის შემადგენლობა და ამ კუთხით სინერგიული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მთელი ერის ლოცვა უცილობლად წაადგება. იმ შეძლების და გვარის შემოსვლილებით თორემ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ რომ ამ დღეს ცოტა და ცოტაზე მეტად კიდევ დეგრადირებულ მრავალი კუთხით ჩვენ საზოგადოებას არ გულისხმობ მთლიანობას რა თქმა უნდა ჯვარი წერია არ შეგვიძლია ახლა ისეთი ლოცვები მაგრამ გულის შემოსვლილება გულწრფელობა და მართლა აი ესეთი ჭეშმარიტი ლოცვა გულიანი ლოცვა აუცილებლად არამხოლოდ პატრიარქს ყოველას წაადგება და ასე რომ ლოცვა გმართებს მეუფეშიოს მიმართებაშიც მისთვის და თვითონ კი ლოცველი და მძიმე ჯვარი სამღებია რა თქმა უნდა ჩვენთვის. თვითონ საპატრიარქო ინსტიტუცია ეს დიდი ინსტიტუციასაც ვერ დავარქმევ ახლა ინსტიტუციას რომ უწოდებენ სხვადასხვა სეგმენტს თანაბრად და საპირწონედ აი ეს მართლაც ენით გამოუთქმელი ასე ვთქვათ ფენომენი არ შეიძლება დააყენო მათთან და ინსტიტუტი უწოდო. მე უფრო ალბათ აკადემიას უწოდებ და უფრო მეცაც ეს ჩამოყალიბდა მე-11 საუკუნეში, რომ კათოლიკოს პატრიარქობას გულისხმობ, როგორც აი კათოლიკოს პატრიარქის ტიტულატურა. ეს იყო მე-11 საუკუნის გარიჟრაჟი, როცა მელქისედეკ პირველ წმინდა მელქისედეკ პირველი ბრძანდებოდა ჩვენი უპირველესი კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი. ეს პერიოდი გახლავთ ისეთი პერიოდი, მოგეხსენებათ, ეს არის ბაგრატ მესამე, გიორგი პირველი და ბაგრატ მეოთხეს პერიოდი, დიდი მეფენი ჩვენი სიქადულნი და კარგად ვიცით ის პერიპეტიები, როგორც წარიმართა მანამდე გრიგოლ ხანძთელი ბრძანდებოდა, როგორც ერის სულიერი მამა და მყოველივე მოიმუშაკა, შემდეგ კეთილ ნაყოფად სწორედაც აღმაშენებლის ეპოქაც, ძლევა ის საკვირველი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რაც შეეხება კიდევ ასე ვთქვათ ავტოკეფალის აღდგენის შემდეგ, იყო კირიონ მეორე, წმინდა კირიონ მეორე, რომლის ასევე კანონიზაცია მოხდა. ეს არის 1917 წლები, რომელიც რა თქმა უნდა ვიცით როგორ დაასრულა მან სიცოცხლე, მოუკალით ესე უხეშად რომ ვთქვათ და მეტის სიუხეშე თვითონ ფაქტში რომ მდგომარეობს სიტყვა ვერ გამოსცემ, გადმოსცემს კიდევ უფრო მეც და მის თანატოლს და წმინდა კირიონი, წმინდა მელქისედეკი და ყველა ის დიდი პატრიარქი, რომელიც აი საუფლოში ბრძანდებიან, მოზეიმე ეკლესიაში ბრძანდებიან, შეეციოს ჩვენს შიოს, წმინდა სინოს ქრისტეს ერთგულ მღვდელმთავრებს თქვენი ჭირიმეთ და ვისაც რაღაცა მოკოჭლება აქვს, თუ კი აქვს, გამოსწორებოდეთ, თვალასახელს თვალი ახელოდეს და ერი და ბერი ერთსულ და ერთხოც დამდგარ იყოს. აი ესაა ჭეშმარიტად გაბრწყინების, საქართველოს გაბრწყინების დასაწყისი. ლიბერალებთან რო რაღაც განათებათ მიაჩნია და ასე შემდეგ. ხო, შიო მესამე ყავს ჩვენ უკვე და შიო პირველი ყავდა, შიო მეორეც ყავდა, შიო პირველზე ცოტა ნაკლები ცნობებია, ეს დაახლოებით მე-14 საუკუნეა. მე-14 საუკუნე ვიცით უკვე როგორ იავარყოფილია საქართველო და მე-15 საუკუნე უკვე შიო მეორეს პერიოდია და აქ უკვე ალექსანდრე დიდის მართლაც დიდი პირველის ალექსანდრე პირველი დიდის ეპოქა და მონღოლთაგან აოხრებულ ქვეყანას ქვეყნის აღმშენებლობით იყო დაკავებული და ეს ადამიანებიც მეოხეყვნენ ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს. მე მიულოცავ იმ ადამიანებსაც, რომლებიც ასევე სხვაგვარად აზროვნებდნენ და არ საუბრობდნენ სათნოთ უფლისთვის, არ საუბრობდნენ სასიკეთოთ ქვეყნისთვის, მაგრამ მე ძალზედ გამიხარდა, რომ ზოგიერთ მათგანს კი არ წამოცდა ალბათ თავისი ნებით, შეგნებით ბრძანა მილოცვაც და რა თქმა უნდა ის უტყუარი ჭეშმარიტება აქსიომასავით და უფრო მეტიც თავისი შინაარსით რომ არის, რომ ეს იყავ ნება უფლისა და იყო ნება უფლისა და მოხდა ესე. ჩვენ ზარებსაც შემოუშვებთ რა თქმა უნდა და პარალელურად რამოდენიმე საკითხსაც შევეხებით ახლა ჩვენს ქვეყანაში. ვიცით რომ დიდი ტკივილია მრავალი მიმართულებით, თუმცა პირველი ზარიც მივიღეთ ოთო და ამ ზარს თქვენ უპასუხეთ ახლა, რადგან სიტყვა არ გადმოსულ ვარ თქვენთან. შემობრძანდით.
1: ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა უფალს ლევანდელი ძის ასეთი მშვიდად ჩატარებით.
0: გაიხარეთ, მადლობა.
1: და მე ხო კიდე ვინ ჩდილობს ბატონს და მეუხეს რომ ცოტა მთავრობასაც ერის კაცობა მათ აირჩია მაგ სინოდის გარდა, ბატონებო, და მთავრობა ცოტა სხვანაირად მოგკითხოს.
0: მისდევით ალბათ. დიახ, დიახ, მივხვდებით კი არა, შემოგიერთებით სურვილში. რას ბრძანებდით, ბატონოთ?
2: მინდა მიულოცო მეც მთელ ქვეყანას მართლაც ასე მშვიდად და
0: მადლობა ქალბატონ.
2: კარგად რომ ჩატარდა პატრიარქის არჩევნები პრაქტიკულად. ჩვენ ყავს უკვე 152-ე, ხო, პატრიარქი. მართლაც ვულოცავ მის უწმინდესობას, ჩვენი ეკლესიის წყენს თავრობას და მინდა უფლისწყალობით ყოველივე საუკეთესო უსურვო მას მოღვაწეობაში და ქალბატონმა აღნიშნა რომ ესე იგი ეს მხოლოდ თავრობას არ ეხება, აქ ხალხის არჩევანია და ხალხის მხარდაჭერილი არის და მე ვისურვებდი რომ ახალმა პატრიარქმა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოს ჩვენ ხალხს, ჩვენი ხალხის პრობლემებს, იმიტომ რომ სწორედ ჩვენი

0: ხალხის მწემს მთავარია და ღირსეულად გაეგრძელებიოს ის მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენმა დიდმა პატრიარქმა ილიამ მეორემ დატოვა თავისი ამ ქვეყნიდან წასვლის შემდეგ და ღირსეული მემკვიდრე ყოფილიყოს და ვთქვი კიდევაც, რომ ხალხი არის ყველაზე მთავარი, ყველაზე საყრდენი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ჩვენი ახალი უწმინდესობისთვის და უფრო მეტი ყურადღება მიექციოს. ყურადღებაში რას გულისხმობ? მაგალითად ის, რომ ჩვენ აქ პრობლემებზე ვსაუბრობთ, რომ ბავშვები ვერ ღებულობენ წამალს და არიან სერიოზული საფრთხის ქვეშ, რომ შეიძლება ჯანმრთელობის მდგომარეობა უფრო დაუმძიმდეთ და აქ საპატრიარქოს როლი უნდა ჩანდეს, ეს მინდა. ასევე ბევრი პრობლემებია უკანონოდ დაკავებულ პატიმრებთან დაკავშირებით, აქაც უნდა იყოს აქტიურად ჩანდეს საპატრიარქოს როლი და მისი უწმინდესობის და ბევრი სხვა საჭირო პრობლემები, რომელსაც ცალკე ხელისუფლება ვერ ართმევს თავს, იქ საპატრიარქომ თავისი მხარდაჭერა უნდა გამოხატოს ჩვენი ხალხის მიმართ და ხელისუფლებას რაღაცნაირად, არ ვიცი ხა, მხოლოდ რაღაც დეკლარირების დონეზე არა, რაღაც მოუწოდოს, ან რა ვიცი, ურჩიოს, რომ ბევრი ისეთი საკითხი, რომელიც დღემდე არის გადაუჭრელი, დროზე მიიღოს გადაწყვეტილება და აქ საპატრიარქოს როლი ვთვლი, რომ მაინც დიდია და გამსაზღვრელი უნდა იყოს. და უსურვოთ მართლაც წარმატება და ღმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ერის და ბერის ერთულოვნება, ჩვენი ქვეყნის ისტორიის, ტრადიციის, მართლმადიდებლური ღირებულებების დაცვა და უფრო თვისობრივად ახალ ეტაპზე უნდა გადავიდეს ამ შემთხვევაში და აქ ძალიან დიდი როლი ამაში უნდა შეასრულოს სწორედ ახალმა პატრიარქმა. ზარია და
1: შემოუშვათ ზარია.
0: გავაგზავნოთ.
1: ალო. ია, გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობათ,
1: კეთილი. იცოცხლე.
2: შე ბატონებო. ძალიან მადლობელი ვარ, რომ ახსენეთ შენი საპატრიარქო. მე ერთი ისეთი ადამიანი ვარ, უსიკოსი არ აღარ ვუსწავ, დიდი ხნის ვარ. ძალიან მიყვარს ეს ტელევიზია, ძალიან მიყვარს. და ბო იქით რა არა, რატომ მიყვარდა ისი, არ იყო ლაზგა გიდება, განსაკუთრებით ირბა, გადასარევი თალი და ხანდახან გამოურევენ ამ ლაზგა გიდებას და არ გეკადრებას ეს ტრავქნად გედა ვითფეთ, ვითფეთ, პენსიები რა გვაქვს, არაფერი, მაგრამ ხმას არ ვიღებთ, რაღაცას ველოდები. მე არავის ისე ლაზღვა არ შევილია. ძალიან მადლობელი ვარ თქვენ, კარგი პლატონები მზადები, ძალიან პატივსებარ პატრიარქს და მადლობელი ვარ თქვენი, კარგად
0: გაიხარეთ.
1: მადლობა, გაიხარეთ, მადლობა ზარისათვის. ძალიან მოკლედ ვიტყვი და გააგრძელე, რა თქმა უნდა, ოთარ. საერთოდ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ილია მართალის შეგონება, მოყარეს პირში უძრახეო. ჩვენ არა განქიქებით, არა ჩასაფრებით, არა ლანძღვით, არა შურით, ბოროტებით და უსიყვარულობით, არა, მოყარეს პირში უძრახე პრინციპით მოქმედებთ, ვაზროვნებთ, მეტყველებთ. ასე რომ ვითფენთ კარგია, გასაგებია, მაგრამ ის რაც შესაწყნარებელი არაა, ვერ მოვითფენთ, ქალბატონო, ვერც ბავშვის დაჩაგვრას, ვერც თქვენს დაჩაგვრას და რა თქმა უნდა ვერც მთლიანად ჩვენი ქვეყნის აი ასეთ დღეში ყოფას, რა ყოფაც ძალიან კარგად იცით თქვენ, ვის კისერზია. მომდევნო ზარი შემოუშვათ ოთარ და უპასუხოთ. დიახ, მომძახით.
3: ალო.
1: დიახ, ეთერში ხართ, ისაუბრეთ.
3: გამარჯობათ.
0: გაუმარჯოს.
1: გამარჯობა.
3: ხალხს დღევანდელ დღეს.
0: გაიხარეთ.
3: მადლობა უფალს.
1: იცოცხლეს.
3: თქვენ ორივეს ისული იყავით უფლისაგან შეწყალებული ვიდრე ვიძინასაგან გამძლებული.
1: გაიხარეთ, ეს უდიდესი სურვილია. დიდი მადლობა, უდიდესი სურვილია, რას ბრძანებთ. ვინმე მოკვდავისგან შეწყალება, უფლისგან შეწყალებას როგორ შევადრით? თქვენც ასევე, ბატონო ჩემო, თქვენც ასე. დიახ, გააგრძელეთ.
0: ძალიან საინტერესო აზრებია, ჯერ პირველი ის რომ არ ვიცი ხა მე დიდი ხანია ჩვენი ეთერიდან ვინმეს ლანძღვა არ მომისმენია პირიქით.
1: ხო, არც მე.
0: ჩვენზე ესეთი კომფორტული და რა ესეთი კომპლექტური ადამიანები.
1: ლანძღვა ჩვენი მოგვისმენია.
0: ხო, ჩვენი მოგვისმენია, რა ვიცი, ჩვენ ზოგჯერ მოთმენა ვიცით მაგარი, მაგრამ პასუხის გაცემაც ვიცით, მაგრამ ვთქვით რომ მაქსიმალურად თავშეკავებული ვიყოთ და ეს პასუხი რაღაც ისეთი ლანძღვისნაირი არ გამოვიდეს, რომ ადამიანებს გული ვატკინოთ. ამისთვის არა ვართ საერთოდ ნამდვილად მოწოდებულები. ზარია კიდევ ერთი?
1: შემოუშვათ ზარი თუ შეიძლება.
2: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
2: რაც იმაზე თოვორი თუ დაგვიან ჩავერთოთ
1: მოდი. დიახ, არა უშავს ეთერში ხართ.
2: არა, ვიცი რა, რომელ თემაზეა საუბარი, ხმარ?
1: მილოცვა მთელს ქვეყანას, რომ უფლის განგებით დღეს პატრიარქი დადგინებულ იქნა, არჩეულ იქნა უწმინდესი და უნეტარესი ცხეთათელისის მთავარ ეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი მეუფე კი არა შიო მესამე.
2: შიო მესამე მეც უერთდები გულმელაკულოცავ ყოფილიყო სამართლიანი ობიექტური ღმერთსა ვთხოვრო ყველაფერი ისე წარმოდგინო ქართული ხალხის დაგანგებული ყოფილიყო.
1: ისმინო
2: და ეხა პოლიტიკას ყოს აღარ ვილაპარაკებ, რადგან ეს არის ხუნება, ხა არაფერს აღარ შეიძლება. გასწელობას უკვე
1: გაიხარეს
2: და ქართველი ერესის დახარჯულობა საიდან ბოლომდე.
1: გაიხარეს.
2: გასწელობას უკვე.
1: ასევე იცოცხლეთ, მადლობა. შეგიძლიათ პოლიტიკური საკითხიც დასვათ ეხლა ამ თემას და ამ საკითხს ვერაფერი გადაწონის, იმდენად უმნიშვნელოვანესი რა მოხდა ერის ისტორიაში. ხომ აი დღეს კონკრეტულად, მაგრამ რა თქმა უნდა დეტალებით იქმნება ჯამი და ის დეტალი რომელიც შეიძლება ნაკლებ მნიშვნელოვანი ეგონოს მავანთა და მავანთა გაცილებით მეტად ზემოთ ყოფთ ის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა და ნამდვილად არ გახლავთ დეტალი, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია თემატურად რაღაც საკითხებსაც შევეხოთ. ხომ ესეა ჩემო? ჩვენ რადიო მსმენელისთვისაც გამოვაცხადოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი 557-88-558-88 და ისე უპირველესი ღვაწლი მოვალეობა საერთოდ ჯვარი რა თქმა უნდა ერის მსახურება და მე ვფიქრობ შეხსენებაც კი რაღაც კადნიერებად და ასე ვთქვათ ჩემი მხრიდან შეუძლებლად უბრალოდ არატაქტიკურად და არამართებულად მიმაჩნია რომ მე ვფიქრობ ოთარ რომ ძალიან კარგად იცის რომ რომელ გზაზე მობრძანდება წმინდა პატრიარქთა იესოს გზაზე ბრძანდებიან ეს წმინდა პატრიარქები და პატრიარქის კურთხევა ჩვენი უწმინდესი ილია მეორის კურთხევა რა იყო? ნებისმიერი კუთხით ჰქონდა მას გამოხატული თავის რეაქცია. როგორც კანონების მიმართებაში, ისე მიწებთან დაკავშირებით, ისე პატიმრებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. კი, დაძაბონდა ბოლოს, მაგრამ მას ჰქონდა ესეთი მკვეთრი პოზიცია. ზარია ეთერში.
2: საღამომშვიდობისა, ბატონო.
1: მშვიდობა ქონოდეთ.
2: ძალიან კარგი, გამეხადა, როგორც ჩემთან ამ მოქალაქეებს და უროცავენ შიოს, ისე მეც გამეყარა პატრიარქად არჩევს და უროცავდა სამართლიანობა დაემყარებინოს და ყველას მიმართ თანასწორი ყოფილიყო. გაჭირებნის მიმართ, ვიდრის მიმართაც და მდიდარი ზემოთ არ დაეკენებინოს. აი ამას ხო პატრიარქ.
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ. მადლობა ზარისათვის, კი ბატონო, გაიხარეთ. და ეხ წეხან ახსენე ეს ბავშვები რა თქმა უნდა გული მოგიკვდება გული მოგიკვდება

0: გაგიცხრათ, აი გარდა იმისა, რომ საზეიმო ვითარება გვაქვს ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვავიწყდება აი ეს დიდი ტკივილი, რაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ტკივილია ჩვენ მომავალთაობას ეხება. არავის არ აქვს უფლება გადაუწყვიტოს მშობელს, რომელიც იბრძვის ბავშვის, შვილის სიცოცხლის გადასარჩენად, რომ აი ეს წამალი და ეს საშუალებები, რომელიც მშობლებმაც გამოიძიეს, პროფესორებმა დაადგინეს, რაღაც ექსპერტიზა, ტესტირება გაიარა, უცხოეთში არაერთმა ქვეყანამ მიიღო, დანერგა და კურნალობენ შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ავადობით შებოჭილი და მართლა შეჭირვებული პაციენტები და შედეგიც რა თქმა უნდა უკეთესი აქვს. არავის არ აქვს უფლება რომ ამ შობლებს სულ საპირისპირო უთხრას და აი ერთხელ მაინც ყურადღება არ გამახვილოს მათ აი ამ ცრემლიან და მართლა ესეთ მოთხოვნაზე, რომ პასუხი მაინც გაეცეს მათ. პასუხი. ეს არის მათი კონსტიტუციური უფლება, როგორ შეიძლება უცხო ადამიანის შეგეცოდება. ეს ჩემთვის დაუჯერებელი, აი მცხვენია პირადად, მე ოთარ მცხვენია, რომ ჩვენ ბავშვებს მე ხშირად ვამბობ, არ მინდა ეხლა ამ საზეიმო ვითარებაში ცოტა გავახისტო ლექსიკა, მაგრამ არავით არის სიხისტე, კიდე რბილინა თქომია. ეს არის დამოკლეს მახვილი თქვენს კისრებზე. არის ბატონებო, არ გეგონოთ რომ იქ 20 კაცი, 200 კაცი თუ 2000 კაცი. ეს გეომეტრიული პროგრესიით გაიზრდება, იცოდეთ. რადგან ყოველ დღეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დიუჟენის კუნთოვანი დისტროფიით, რა ვიცი, შეჭირვებული ბავშვებისათვის და მთელი ოჯახისათვის, ჩემთვის პირადად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი შეიძლება ღვიძლი შვილი არ არის, მაგრამ ჩემ შვილად მიმაჩნია. და ასე უნდა მიგაჩნდეთ თქვენც, თუ ოდნავ სინდისი და ნამუსი სადღაც ფართხალებს, რა, ასე გეტყვით უხეშად. ზარია ეთერში, მოგძანდით.
1: საღამომშვიდობისათვის, ჩემო ძვირფასო ხალხომ. ბედნიერია ყველა საქართველოში მაცხოვრებელი ადამიანი, რომელიც მართლმადიდებელია, რომ ასეთი ჯირფათი პატრიარქი აღარჩეინა უფალმა. მადლობა ყველას, ვისაც უხარია, რომ დღეს მამაშიო მესამე ჩვენი მომავალი პატრიარქია. სალაპარაკო ძალიან ბევრი გვაქვს პოლიტიკაზე, სიყვარულზე, სიძულვილზე, მაგრამ უდან არ შეიძლება თქმა. კარგად ჯანდებოდე და მადლობა ყურადღებისთვის.
2: გაიხარეთ.
0: მადლობა, გაიხარეთ, გაიხარეთ, გენაცვალე. ჩვენ გვექნება კიდევ სხვა ფორმატიც, სადაც მამებიც იქნებიან მოწვეული თავიანთი კომპეტენციის და საერთოდ განვითარების შესაბამისად სულიერ ხედვებს გაგვიზიარებენ და მართლმკეთელურად, როგორც წესია, როგორც ეგების ისე კიდეც დაგმოძღვრავენ და არაერთ გზის მოუმოქმედიათ მათ ესე. იცი რა გავარაზი გავამახვილე ოთარ ყურადღება. აი კირკიტი რომ იყო და რაღაც ჩასაფრებითი პოზიცია, რომ აი ვაიმე მიტროპოლიტს რა ჭირს, აი ამას როგორ, აი ეს ის არ შეიძლება იმის არჩევა. მერე გამოდიოდნენ რომის პაპზე მეტი კათოლიკები, კაცო ხო გეუბნებით, სამი ღვთისმეტყველი ახსოვს რა. სიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი, გრიგოლ ღვთისმეტყველი და იოანე ღვთისმეტყველი კაცობრიობას. გასაგებია თეოლოგია არსებობს როგორც ესეთი მეცნიერება, სულიერი მეცნიერება, მაგრამ იმდენად ნუ ღვთისმეტყველებთ რა თქვენი ჭირიმეთ, რომ რაღაც ასე ვთქვათ დაბრკოლების მსგავსი შექმნა საზოგადოებაში, თორე ნათქვამია იცი თქვენ არ გესწავლებათ ჩემგან. ერთი ადამიანის დამაბრკოლებელსაც კი ერჩინოს ლოდი დაიკიდოს კისერზე და ზღვაში დაინთქასო. ასე რომ ჯვარი წერიათ, ჯვარი წერიათ. ზარი იყო ეთერში, თუ ავწდები და აბა შემოუშვა ზარი. გამარჯობათ.
1: ესე იგი თავობა რომ არ გააჩნია, აქ მორალური პასუხისმგებლობა, აქ პოლიტიკური, აქ სიმრავლის და სიყვარულის გააჩნია, აქ სუშის ბრძოლა ქონა პერისარი სიმა. აი თავგასული ხალხი, ჯერ რომ არ დაწერილი წამიგეცხლა, აქ მინახია აი ნაკი პირველი ამ ფერი ხალხიდან უკვე.

გასაჭირი აფერი არა. ესე იგი, ადამიანებს ხოლმე შვილი არის ყველაზე უკეთესი ადამიანი და შვილის ფასი რა. ძალიან სკაზი უძის ბავშვებია,

0: ახალი პატრიარქის არჩევნების შემდეგ, აი ასეთი საკითხების მოგვარებაში ჩვენ გვახსოვს ჩვენი წინა პატრიარქი, მისი უწმინდესობა ილია მეორეს ყოველწლიურ ეპისტოლეში, სწორედ მსგავსი საკითხები იყო წამოჭრილი, სადაც მართლაც პატრიარქი ხსნიდა პრობლემის შინაარს ისე ძალიან კარგად და გადაწყვეტის გზებსაც თავაზობდა ხელისუფლებას, ასე უნდა იყოს ახლაც. ყოველ შემთხვევაში ეპისტოლეს გარდა, როცა არის ესეთი საფრთხეები, როგორც არის ადამიანის ჯანმრთელობას რო ექმნება და ხალხი რომ მიდის საპატრიარქოში და იქ უყურადღებოდა, არ უნდა დაბრუნდეს ადამიანები იქ რაღაც მსგავსი პრობლემის მიმართ უნდა იყოს უფრო მეტი ყურადღება. აი ამაზე საუბრობთ ახლა ჩვენ და იმეც ვიტოვებთ, რომ მე პატრიარქი, ახალი პატრიარქი სწორედ ხალხის პრობლემებზე იქნება ორიენტირებული, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ეს ხელისუფლება ჯერ ისედაც ვერაფერს ვერ აკეთებს და მე ირგვლივ მრჩეველიც არ ყავს, რომ როგორ მოიქცეს ამა თუ იმ საკითხს საჭირო როგორ საკითხის გადაწყვეტის პროცესში და აქ ვიმეორებ საპატრიარქოს გამოკვეთილი როლი უნდა ჩანდეს, რადგან სხვა შემთხვევაში უხერხულია უბრალოდ ისეთ პოზაში აღმოჩნდეს საპატრიარქო, რომ დუმილით არაფერი არ გვარდება, ხო ხტები? უფრო აქტიური მოქმედებებია საჭირო, უფრო ესეთი განცხადებების, ყურაცაღები რო იყოს ამ ხელისუფლებისთვის, რომ ბევრი საჭირბოროტო პრობლემა მოგვარდეს, როგორც შინ, ისევე ქვეყნის გარეთ, იმიტომ რომ საგარეო ურთიერთობებზეც გვახსოვს ბევრ ეპისტოლეში ძალიან საინტერესო ანალიზს აკეთებდა მისი უწმინდესობა.
1: ხშირად მზარ რეცეპტს იძლეოდა.
0: კი, მზარ რეცეპტს იძლეოდა და ვისურვებდით, რომ ეს მართაც ეს ტრადიცია, ეს ხაზი გაგრძელებული იყოს ეხლა ახალი პატრიარქის პირობებში.
1: ისმინოთ უფალმა, მზარი შემოუშვათ თუ
0: შემოუშვათ.
2: ალო.
1: დიახ ბატონო.
2: გამარჯობათ, ისიანებო.
1: გამარჯობა,
0: გამარჯობათ.
2: გიოცავ მე საქართველოს ძველ ახალი პატრიარქის არქივად.
0: გაიხარეთ.
1: ცოცხლე, ჩვენ გიოცავ.
2: ყველა ღმერთმა.
1: იცოცხლე.
2: მაგრამ ესლა ერთი რაღაცა მინდა ვიკლავ. კიდევ მინდა მოგივეცო ცოტა დაგვიარებით, მაგრამ მეორე მსოფლიოში გამარჯვების ფაშიზმის სამაი
1: გასაგებია, მადლობა.
2: ისე ერთი წუთი მომიცვიდე. ჩემი პრემიერ-მინისტრი რო ჩავიდა ერევანში და ზელენსკის რო ჩამოასვა, ხელი დიდი შეცდომა დაუშვა. იმ ფრამაი მოსკოვში უნდა ჩაკვლიყო და პუტინისთვის უნდა ჩამოესვა ხელი და ეს იქნებოდა საქართველოს ხანძრივი ერთსაუკუნიანი მშვიდობის გარანტი. მაგრამ ჯიბლებიდან და აბრაზებდნენ რუსებს და იქ ერევანში დასავლეთი არ ვიდებ რუსების წინააღმდეგ ახალონ წარმიგებენ ის აზერბაიჯანი, ერევანი და საქართველო უნდა ჩართო. ეს მზაკვრებმა დასავლეთმა იქ არ უნდა დასწრდეს ცენი პრემიერ-მინისტრი არაფრის დიდები.
1: კარგად იყავით. მადლობა ზარისათვის.
0: Ну, ძართული ეხა ამას, იქ არ უნდა ჩასულიყო თუ იქ როგორ წარმოგიდგინათ, მაგალითად მოსკოვში ჩასულიყო საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი და დამდგარიყო იქ ჩვენი სეპარატისტული რეგიონების ლიდერებთან, რომელსაც საკუთარ თავს პრეზიდენტებს ეძახიან, მათ გვერდში დამდგარიყო. როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? არც ერთი საქართველოს ხელმძღვანელი არ უნდა ჩადიოდეს რუსეთში მანამ, სანამ ეს წარმონაქმნები არ ვიცი სუბიექტები ესენი არ არიან, რა არიან თვითონ რო არ ეციან ამად გვერდში ასეთ საზეიმო ვითარებაში არასდროს არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა საქართველოს ხელისუფლების არც ერთმა წარმომადგენელმა.
1: მე რა პოზიცია მაქვს იციოთ არა? აი მე რა თქმა უნდა რასაც ვზანებ დიდ ნაწილში გეთანხმები, მაგრამ ხერხემალი სჭირდება მართლა ჭეშმარიტის სუვერენიტეტის მქონე ქვეყნის ნებისმიერ ქვეყანაში ჩასვლას. ხერხემალი ძლიერი ქვეყანა, ზურგი მაგარი და ეს ხო ილუზია არაა, რომ რუსეთის გარეშე ვერ მოხდება ვერანაირად ჩვენი ძირძველი ტერიტორიების დაბრუნება. ასე რომ არა მონურ მდგომარეობაში, არა მხდალ მდგომარეობაში, არა გაბუტულ

0: მდგომარეობაში. აბსოლუტურად ყველას და ყველაფერთან ურთიერთობა შენი ქვეყნისათვის, შენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისათვის. ესაა ჭეშმარიტი პოლიტიკა. დიპლომატიასთან ერთად, ტანდემში. დიპლომატიის გარეშე პოლიტიკა მართლა მოუსავლეთის ნაწილია. ასე რომ, ასეთი პოლიტიკოსები ჩვენ არ აქვს და როგორ უნდა ჩასულიყო, სად უნდა ჩასულიყო?
1: ლაოსის პრეზიდენტის და გვერდითის გუმბა თუ ვინაა?
0: მე ზოგადად ჩასვლას ვამბობ, თორე ეხლა აი კავკაზეთის თვით გამოცხადებული და ცხინვალის თვით გამოცხადებული, რა ვიცი, ისიც რესპუბლიკა თუა და ჩვენც რესპუბლიკა ვართ, ეს ძალზე დისკომფორტული და
1: შუაში უნდა ჩამდგარიყო სეპარატისტები.
0: დაახლოებით, ალბათ, ხო, დაახლოებით, თორე ერევანშიც უნდა ჩავიდეთ და იმის იქითაც უნდა.
1: ან როგორ დაიმცირა თავი პუტინმა, ამერიკას თხოვდა, რომ ზელენსკი არ დამარტყას პარადის მსვლელობის დროს. ნუ არ ვიცი, აი ესაა დღევანდელი რუსეთის სამწუხარო თუ საბედნიერო?
0: სამწუხაროა, საერთოდ სამწუხაროა.
1: ისე დაიმცირა თავი, რომ ზელენსკის თხოვს, რომ იმ ორდღიან მშვიდობას, რომ იმაზე
0: ამ დროს თვითონ გაისროლა ისე და ხო ვიცით რაც ხდება. ზარი შემოუშვა თაბა კიდევ ეთერში.
1: ესეთი მოკლე აღლუმი 45 წუთში წარმოიდგინე.
2: მოგესალმებით ბატონებო.
1: მოგესალმებით,
0: გამარჯობა.
2: დიდი ბატი პატივის ცემით. ილოცავთ.
0: ადგილოს.
2: შიო მესამეს პატრიარქად არჩევას ძალიან გახარებული ვარ პირადად მე. წუთიერად დამავიწყდა ჩემი გაჭირვება, ასე ვთქვა.
1: გაიხარეთ.
2: და კიდე მოგვიანებით გილოცავთ 9 მაისს.
1: გიცოცხლეთ.
2: დიდი გამარჯობა ფაშიზმზე. ბებია ჩემი ძმა 18 წლის წავიდა და უზო უკვე დაიკარგა. და ბევრი ნათესავი მყავს ესე წასული და დაკარგული, ისე რომ გილოცავთ მოგვიანებით.
0: გიცოცხლეთ.
1: მადლობა.
2: და კიდევ რამე მინდა ვთქვა ბატონებო, თუ შეიძლება.
0: ძანეთ.
2: აი ჩვენ თავრობაზე ამ ბავშვებზე გულმოცელი მეწובה მე. ძალიან მეწოდებიან, ვიტირე იმ დღეს ბავშვ ეჭი და ტრაფარეტი, აი იმ დღეში საჭმელი არ მიჭამე, ეგინა და მიჭერებ კიდე.
0: ჯერა, ჯერა ანალოგიურ დღეში ვართ, ხალბატონო.
2: ძალიან მეწოდებიან.
0: ანალოგიურ დღეში ვართ.
2: რაგული აქვს ამ თავრობას? მე არ ვიცი, კაცო, რაგული აქვს და ბეთქონებული papa ჩემი მეკახელი ქალიო, რაკუ ცხოვრობა გათხოვილი აქ ვარ, მაგრამ ის ცხონებული იტყოდა ხოლმე, რომ შილო, წელიწად შეხე სასმინარი დადეთ და ცოდიან ადამიანს უნდა ეშინოდესო. ხო და ნამდვილად უნდა ეშინოდეს ჩვენ თავრობას.
0: რადგან ისო?
2: ცოდოს რო იღებენ, ბავშვია თუ პენსიონერია თუ პატიმრები თუ საერთოდ ცოდვა ცოდვა. უნდა ეშინოდეს და
0: კი ბატონო,
2: კი ბატონო. ხო რა გითხრათ? ისურვებ ყველაფერი კარგს და შიო მესამეს. ძალიან ძვირფასად კბილი და მშვიდობიანი და კარგი ცხოვრება მოეტანოს მაგის ფერს, ასე ვთქვა, თუ შეიძლება იყოს.
0: აი ხარეთ, გისმინოთ უფალმა. დიახ, გისმინოთ უფალმა. ეს მადლობა ზარისათვის. ეს ჩვენი ლოცვის გარეშე არ აღსრულდება გენაცვალეთ. არ აღსრულდება. არსებობს უფლის განგებულება. ძალიან მოკლედ ვიტყვი. და არაშეცდომით, რადგან ეს ჩემი ის არ არის ასე ვთქვათ ფანტაზია. უფლის განგებულებაში არის უფლის ნება, უფლის დაშვება. და მე უფლის უშუალო ჩარევა, ინტერვენცია ვთქვათ ასეც. როცა თითითიცე ვეღარ მიადო ქართველმა თუ არაქართველმა ნებისმიერ საზოგადოებაზე ახლა საუბარი ერზე. და იქ უკვე უფალმა იცის სად როგორ რა მოაწყოს, ხომ? აი არა შემაძრწუნებლად, მაგრამ როგორიც მოხდა სოდომსა და გომურში და ასე შემდეგ. არსებობს ღვთის დაშვება. ის, რასაც უფალი დაუშვებს, ჩვენ მოკვდავნი არ უნდა ვიყოთ ესე აღდაცებული, რომ აუცილებლად ეს სათნოა. არა ბატონო, არ არის ფლადეს, რადგან თავისუფალი ნება გვიბოძა ჩვენ უფალმა და თავისუფალ ადამიანად გაგვაჩინა და არა რობოტად. ასე რომ შენი საქმე უნდა იყოს თანაზიარი უფლის ნებასთან. შენი საქმე უნდა გამოხატავდეს, ასე ვთქვათ, უფლის ნებასურვილს, რადგან მისი შეწევნით, მისი ქადაგებით, მისი გზით უნდა ვიდოდე. და როცა ასე არიქცევი, რა თქმა უნდა, დაუშვებს უფალი, ერთხელ გაგაფრთხილებს, მეორედ სუდად გაგხდის, მესამედ რაღაც ფათერაკს მოგიწყობს, გადაგარჩენს კვლავ, კვლავ გენდობა, მაგრამ შენ არა, მაინც ასე აკეთებ. აქ უკვე არის უფლის დაშვება. დიახ, რომელიც ჯვარის ყველა წერია, ზოგჯერ სავალალოდაც მთავრდება ხოლმე ამა თუ იმ საზოგადოებისათვის თუ პიროვნებისათვის. ნუ იყოფინ ასე და უფლის ნება დავინახოთ იმაში და ეს ასეც არის, სხვაგვარად არ აღესრულებოდა დღევანდელი დღე და იყოს ნება უფლისა. ზარია ეთერში გისმით.
3: ბატონო, გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
3: მე გადავლოცოთ კაი ხალხო.
0: კაი ხალხო. მეც ასევე, მადლობა.
3: უროცა მეტროპოლიტში იყოს პატრიარქობას. მე გვაგაძლიერო, კაი ადამიანია და მე შეგვიძლიოთ. აცხადება წამლებთან დაკავშირებით, წამლები ბოლშევიკებს უნდა მიეცეს.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეთერში ბრძანდებით? გაითიშა. ბავშვებს წამალი უნდა მივცეთ კი არა, ბავშვებს თან უნდა გადავყვეთ ჩვენს მომავალ თაობას. რა არის მომავლის გარეშე? აც მყვაც მყარც არაფერი არ არის. დღევანდელი დღეც არ იქნება აწმყო, როცა ხვალინდელი დღე გათენდება. ჩვენ მომავლისკენ ვიხედებით. და არა მხოლოდ ჰორიზონტალურად, გაცილებით მეტად ვერტიკალურად, დიახ. თუ ვართ მართლმორწმუნეები, თუ ვართ აი გამცნობიერებელი ჭეშმარიტად იმისა, თუ რა მოგვიყვანა დღემდე, ვიცოდეთ რომ ეს მებრძოლი ეკლესიაა და მოზეიმე ეკლესია გველოდება, მაგრამ მანამდის ჩვენ არა ლოდინით და ოთარ იმ დღესაც საუბრობთ, აი კი გავწყინდება კაცო, როგორ არ გავწყინდება. ბიჭო, შენ რას აკეთებ რომ გავწყინდეს? მე რას ვაკეთებ რომ გავწყინდეს? და ასე შემდეგ ხო? ასე რომ ჩეულებრივ გასაგებ ენაზე საუბრობ, ფიქრობ და იმასაც ასე ვთქვათ, იმისიც მჯერა რომ ბევრი გვეთანხმებით ახლა. ოთარ, აი რა შეიძლება ახლა ვიზიტებს ხო? გზელენსკის ხელის ჩამორთმევა და რაღაც ახლა მთელი მასმედიური სივრცე მოიცვა ამ ყოველივემ, კაცო, თვითონ ძალიან უხაროდათ. ხო და უბრალოდ საუბედურება ის არის რომ აი წინა გადაცემებშიც ერთ გადაცემაში აღვნიშნე, მე მგონი რომ აი გამოკვეთული სტაბილური მიმართულება მათ არ გააჩნიათ. მათ მიმართულებებს განსაზღვრავს ვიცით რაც. მე არ მინდა ახლა მცირე სარეველა შეეპაროს ემოციურ ნაწილში ამ საზეიმო ემოციას. მაგრამ ხო არა ერთ გზის გვითქვამს და კვლავ გიმეორებთ. თქვენ არ ახართ ჩამოყალიბებული იმათუ. ეხლა ვიცი რომ გიხარიათ. თუ გიხარიათ გულწრფელად, ჩვენი სიხარულიც თანამდევია და ჩვენი სიხარულის შეერთებისა იყოს, ბატონო. თუ ამ კუთხით მეუფეშიოს უფლის მიერ დადგენილ, ასე ვთქვათ, პატრიარქს მართლა გულწრფელად, ასე ვთქვათ, სიხარულით გამოხატავთ. და ეს სიხარული არ არის პრაგმატიზმის ნაყოფი. და ეს სიხარული არ არის პრაგმატიზმის, ასე ვთქვათ, მანიშნებელი, რომ თქვენ რაღაც ილუზიებში, ილუზიების ტყვეობაში იყოთ და მავანი და მავანი იერარქიის მიუხედავად საკუთარ კაცად მიგაჩნდეთ, რაც შეურაცხყოფაა არამხოლოდ იმ პიროვნებისა, საკუთარი თავებისაც და მთლიანად ქვეყნისა, დედა ეკლესიისა. მაგრამ ნუ იყოფინ ასე ახლა თუ სადმე მსგავსი რამ ყოფილა ეშმაკს და უთესია, ნათქვამია ეშმაკის თეს და უფალი იმკისო, მაგრამ ამას შემეცნება ჭირდება, ამას გაგება ჭირდება და ეს გაგება მოგმადლოთ რა უფალმა რა. გულწრფელად მოგმადლოთ, იმიტომ რომ არ გაგაჩნიათ. ზარია ეთერში მოგზანდით. მოგზანდით ეთერში ხართ. გისმენთ. გაითიშა. დიახ, აი ამ ვიზიტებზე ახლა წეხანაც გონდა საუბარი და
1: ეს ვიზიტები საჭიროა, მაგრამ რა თქმა უნდა წინა გადაცემაში ვთქვი რომ სასურველი იყო რომ მსგავსი ფორუმი ტარდებოდეს ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვითვლებოდით პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ცენტრად რეგიონში და ამან უკვე ამ ცენტრმა უკვე სხვაგან გადაინაცვლა, ამას ვხედავთ, იმიტომ რომ არც ერთი მნიშვნელობით ეს სომხეთი ჩვენზე წინ არასდროს არ იყო, მაგრამ იქ აღმოჩნდა ესეთი ხელმძღვანელი, რომელმაც ეს მოახერხა და თვლი რომ კი ჩასასვლელი იყო, მაგრამ რადგინდათ ჩვენი ხელისუფლება ჩადის იქ, იქ არის ცოტა თავშეკავებული, მერე ბრუნდებიან და ისევ ევროპულ სტრუქტურებს აგინებენ, ევროპარლამენტს აგინებენ, ევროკომისიას და მერე უკვირთ რატო აქვთ ესეთი რეაქცია აი ამ რომელიც აისახება მერე იმ რეზოლუციებში, რომელსაც ღებულობს ევროპარლამენტი და ევროკომისია. ეხა ახალი რეზოლუცია გამოჩნდა ზუსტად იმ დროს, როცა საქართველოს მთავრობის მეთაური იმყოფებოდა ერევანში, სანქციების ახალ პაკეტზეა საუბარი. ისო იმ ორ სამთავრობო არხს კიდე დაემატა რუსთავი ორის დასანქცირება.
0: სამწუხაროდ.
1: ხო, სამწუხაროდ ეს ესეა და ეს პროცესი რა თქმა უნდა გაგრძელდება. ამიტომ აქ არანაირი ევროპულ პერსპექტივაზე და იმაზე, რომ თურმე საგარეო საქმეთა მინისტრო მოუსმინო 2030 წელს ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით ევროკავშირის წევრი, ეს არის ყველაფერი ილუზია, ყველაფერი არის რაღაც მოგონილი საიდანღაც ამბავი და ამით აღიზიადებენ ასევე რუსეთს, რომელიც მე იმ განცხადებებს აკეთებს, რაც მოვისმინეთ ზახაროვასგან, თქვენ შეგექმნებათ პრობლემები, თქვენ ტურისტულ სექტორს ზიანს მივაყენებთ თქვენ ევროპისკენ წახვალთ. არ მივდივართ ამ ევროპისკენ, უბრალოდ იჩემებს ეს ხელისუფლება, რომ ამ გზას დაადგა, მაგრამ რადგინდა ხო ეს უფრო ამძიმებ და ასევე პარალელურად რუსეთთან
0: ურთიერთობას ამით. არა, ჯერ დიპ სტეიტს დაამარცხებს ევროპაში, შტატებში და შემდეგ გაწევრიანდება. შემდეგ გაწევრიანდება, ასე ამბობენ, თავიანთ სიტყვას ვამბობ.
1: რატო ასეთი არათანმიმდევრულ პოლიტიკას რატო ვატარებთ საგარეო ურთიერთობებში, ნამდვილად არ მესმის, რაც მართლა ძალიან ნეგატიურად აისახება ჩვენს ცხოვრებაზე, ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და იმ ადამიანებზე, რომელსაც კავშირი აქვს ევროპასთან და რომელსაც ძალიან დიდი საფრთხე ემუქრებათ. აი ამ პირობებში, ამ იზოლაციონიზმის პირობებში ხვალ და საერთოდ სამომავლოდ უფრო დამძიმდება ვითარება ჩვენი უბრალო თანამოქალაქეებისთვის, რომლებიც არიან გადახვეწილი ევროპაში სამუშაოს საძიებლად და თავისი ოჯახების შესანახად საქართველოში.
0: დიახ, შემოუშვით ზარი თუ შეიძლება. ეთერში ხარ, თაბაგისმეთ.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: ეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი არის.
0: დიახ, ბატონო.
3: მაგრამ იმსახურებს და კი ამ თანამდებობას. მე მინდა мама დოროთის მაგალითი მოვიყვანო. რისთვის გამოაჩეს мама დოროთის მის წოდება. ბატონ დააქვეითეს. რომ ხალხს გამოესახა ამის თვის, აი ასეთები ხუჩურბიტურად გაუჩიეს мама დოროთის საქმე და აი ასეთი კაცი ყავს დღეს სამდელობის მეტაურა
0: საქმე. კარგით, კარგით, მადლობა, დიდი მადლობა ზარიშა.
1: ჩვენ ვისურვებდით, რომ ეს თუ სამართლო გადაწყვეტილება არის, ამაზე რეაგირება კონდეს ახალ პატრიარქს.
0: რადგან დარეკეთ ამისთვის დიდი მადლობა, მაგრამ რა აზრიც განავითარეთ. თავიდან ბოლომდე და შუაშიც, რა ვიცი, ყველა ნაწილში არ არც ერთ ნაწილში არ გეთანხმებით. მე დასაჩაგრად არც ერთი ადამიანი არ მემეტება და განსაკუთრებით სასულიერო პირი. თუმცა წმინდა გაბრიელ სალოსი, ჩვენი ურგებაძე, ერთ-ერთი უდიდესი ბოლო ჟამის ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანი, რომელსაც არც დაჩაგვრა აკლდა, არც რეპრესია, ის ბატონო, არა ცილის წამებით, არა დამუნათებით, არა ასე ვთქვათ, საყვედურით და პრეტენზიებით, არა, ის თამდაბლობით, მორჩილებით სასაფლაოზე ცხოვრდა, ასე მრავალი გასაჭირით გამოირჩეოდა. ესაა წმინდა სასულიერო გზა. და რაც შეეხება ახლა мама დოროთის, ასე ვთქვათ, არ შეუერთდები მამანთა და მამათ მის განკითხვაში, უფალმა უშველოს მას, თუმცა ძალზე ცუდად მომხვდა ყურზე, როცა ბრძანა მან, რომ უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე, რომ ეს ლოცვა, იესოს ლოცვა, მას დიდი ხანია არ უთქვამს და ამის აქტუალიზმს და საჭიროებას ვერ ხედავს. როცა მთელი წმინდა მამათა გარდამოცემა და არა მხოლოდ მეტყველებს ფაქტებით, ლექსიკით, საქმით, მთელი ისტორიით, რომ იესოს ლოცვა არის გამომხსნელიც, გადამრჩენელიც და საერთოდ ერთ-ერთი უპირველესი ლოცვა მამაო ჩვენოსთან ერთად. ჩვენ დაგვშა ძალზე ცოტა დრო. დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ჩვენს შემოქმედს ყველაფრისა უფალს, დიდი მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს კიდევ ერთხელ მილოცვა სრულიად საქართველოს და ეს ყოველივე სიკეთის დასაწყისისა და გაგრძელებისა ყოფილიყოს ბედნიერებისა. რა თქმა უნდა, მილოცვა თვითონ პატრიარქ მეუფე, პატრიარქ შიოს მეს მეუფე ჯერ ვერ ამოვარდა. თუმცა მეუფეცა, რა თქმა უნდა, როგორ არა, მაგრამ ის არის უკვე უცმენდესი და უნეტარესი. და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს განმეურდები და ჩვენს ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს. და ამაღლებულ დღეს მაერთი ალბათ ლოცვით დავასრულებთ. უფალო, აცხონე ერი შენი და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი. ძლევაი ჯვარითა ბარბაროსთა ზედა. ღვთივ დაცულსა ერსა ჩვენსა მოანიჭე და საფარველსა ქვეშემისა დაიცევ. რათა ვიტყოდეთ უფალო, დიდება იშენდა. მადლობა ყურადღებისათვის, მომავალ შეხვედრამდე.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დღემალაძეები ზემო იმერეთში მდინარე ყვირილას ხეობაში დღეს თირის ციხის ნანგრევებია. ძველ დროს კი იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე კოშკი იდგა, რომლის გუშაგებიც მტრის შემოსევას მახლობელ სოფლებს უმალვე ატყობინებდნენ.
2: თირის ციხის მახლობლად მდებარეობს სოფელი ჭილოვანი. ამ სოფელში უკვე მე-16 საუკუნიდან შეჩანან ტყემალაძეები. ისინი შეჩანან უდლებად და დიაკვნებად. მაგრამ მათ იმერეთის კათალიკოსის კურთხევით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვალეობა ჰქონდათ დაკისრებული. როდესაც თირის ციხეში ატყობინებდა სოფელს მტრის შემოსევას, სწორედ ტყემალაძეებს ევალებოდათ ბავშვებისა და ქალების ტყეში გადამალვა. აი ეს ფუნქცია, ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა, დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
1: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ტყემალაძეების საგვარეულო ხატი დაბრძანებულია სოფელ ჭილოვანში, ამაღლების ტაძარში. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საეკლესიო მოღვაწე აღუზარდა. მარკოს ტყემალაძე თბილისის სიონის პირველი პროტოპრესვიტერი გახლდათ. მას უზარმაზარი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. იგი ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი იყო ქვაშვეთის ტაძრის მშენებლობის. სწორედ მან აუგოწესი ილია ჭავჭავაძეს. პროტოპრესვიტერი მარკოს ტყემალაძე დაკრძალულია სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში. სიმონ ტყემალაძე დუშეთის

0: წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის დეკანოზი იყო. საბჭოთა ხელისუფლება მუდამ ცდილობდა ამ ტაძრის დახურვას, მაგრამ სიმონ ტყემალაძის ძალის ხმევით ტაძარში ღვთისმსახურება არ შეწყვეტილა. მღვდელი ლუკა ტყემალაძე გვარის შემაკავშირებელია. ბერი მატათა ტყემალაძე ბავშვობიდან ადგას ქრისტეს გზას. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საერო მოღვაწეც აღუზარდა. გალაქტიონ ტყემალაძე ფოთელების უზადო სიყვარულით სარგებლობდა. ის წლების განმავლობაში ქალაქ ფოთს ედგა სათავეში. ეს თანამდებობა მან ნიკო ნიკოლაძისგან გადაიბარა. მარიამ ტყემალაძე, იგივე მარიჯანი, ცნობილი მწერალი და პოეტი გახლდათ. მისმა ნაწარმოებებმა მრავალი თაობა აღზარდა. გამოჩენილი პოეტი და თარჯიმანია გურამ ტყემალაძე. მისი ლექსები საფუძვლად დაედო არაერთ ცნობილ სიმღერას. აგრეთვე შესანიშნავი ლექსების ავტორია ამირან ტყემალაძე. ტერენტი ტყემალაძე ბრწყინვალე სახელმძღვანელოების ავტორია მათემატიკაში. არჩილ ტყემალაძე ღვაწლმოსილი პედაგოგია. თემურ ტყემალაძე ცნობილი ფალავანი გახლდათ და ამჟამად ის ნადირობა თევზაობის ფედერაციის პრეზიდენტია. თამას ტყემალაძე შესანიშნავი ლიტერატორი, პუბლიცისტი და პედაგოგია. მან აღზარდა არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი. ზურაბ ტყემალაძე საქართველოს პარლამენტის სამგზის მოწვევის დეპუტატია. შოთა ტყემალაძე გახლდათ დამსახურებული მედიკოსი, ხოლო ვასილ და ჯაბა ტყემალაძეები ცნობილი ექიმები არიან. გიორგი ტყემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ტყემალაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: რა არის სამშობლო? სამშობლო არის ვეთიცხოველი. სამშობლო არის ბაგრატი. სამშობლო არის ვარძია.
3: რაფიელერის თავმახსნა ყველაზე კარგად, სამშობლო როგორც უფალი ერთია ქვეყანაზე.
2: მარტო ეს არ თქვა ხომ? სადაც შობილო არ გავდივა, ამის როლია ის არის. სამშობლო ასევე არის, რა თქმა უნდა, მირიანი და ნანა.
3: რა თქმა უნდა,
2: სამშობლო არის ნინო ჩუშანიკი, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარმეკი. სამშობლო არის დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე, კირიონი, ექვთიმე ღვთისკაცი, სამშობლოა გაბრიელ ბერიმცხეთელი. ამავდროულად არის სამშობლო არამხოლოდ შოთა ცხადია და ვაჟა, რომელიც წარმოუდგენლად კარგად განასახიერებს სამშობლოს, და არამხოლოდ გალაქტიონი თუ აკაკი, მე მინდა ვთქვა თანამედროვე სამშობლოა ჭაბუანი რეჯიბი, გიგალორხი ფანიძე, ოთარმე ღვინე ფხუცესის სამშობლოა. სამშობლოა ჰამლეთ გონაშვილი და სამშობლოა
3: მერაბ კოსტავა ცხონოსი.
2: იამზე დოლაბელიძე, ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა,
3: დაანცაზე ვარ სკოლაში.
2: აი ეს არის სამშობლო.

0: ივანე თარხანმოურავი, სოფლიოში აღიარებული ქართველი ფიზიოლოგი, სოფლიოში რადიობიოლოგიის დამაარსებელი, სოფლიოში რადიაციული ეკოლოგიის ფუძემდებელი, ელექტროფიზიოლოგიის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. აღმოაჩინა ელექტრომამოძრავებელი ძალების აღმოცენება ადამიანის კანში, რაც დღესაც მსოფლიო ლიტერატურაში თარხანოვის ფენომენად მოიხსენიება. პირველმა შეისწავლა ადამიანის ორგანიზმზე რენტგენის სხივების მოქმედება. საფუძველი ჩაუყარა რენტგენის სხივებით კიბოს მკურნალობას, სეკრეციის შესწავლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელია. საფუძველი ჩაუყარა ჰიპნოზისა და ძილის სამეცნიერო შესწავლას. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე მუსიკის გავლენის შესწავლაში. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე გარემოს ზემოქმედების შესწავლაში. ივანე თარხანმოურავი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საბჭოთა ეპოქამდე. გარდაიცვალა 1908 წელს, ანუ ბოლშევიკურ რევოლუციამდე. ივანე თარხანმოურავი გახდა რუსეთის იმპერიისა და იმდროინდელი ევროპის აბსოლუტურად ყველა აკადემიის აკადემიკოსი. იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული მეცნიერი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ვენის, ბერლინის, ლონდონის, ოქსფორდის, ბრიუსელის, ჟენევის, ციურიხის, ტურინის, სტრასბურგისა და პარიზის სამეცნიერო კათედრებსა და წამყვან ლაბორატორიებში. სამეცნიერო წრეებში მას იცნობდნენ როგორც თარხანმოურავს, ასევე როგორც თარხნიშვილს და ასევე როგორც თარხანოვს. ივანე თარხანმოურავის ძეგლი დგას თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში. დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხოჭოლავები. ფეოდალურ საქართველოში ხოჭოლავები სამეგრელოს აზნაურებს განეკუთვნებოდნენ. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები ცხადყოფს, რომ ხოჭოლავები წარმოშობით არიან სოფელ შუა ხორგატან, რომელიც ხობიდან 11 კილომეტრში მდებარეობს. ხორგუ მეგრულად ბარაქას, ხვავს, დოვლაც ნიშნავს. მე-18 საუკუნეში აფხაზეთში კამანის მონასტერში მოღვაწეობდა ბერი იოანე ხოჭოლავა, რომელმაც მონასტრის საძმოს უამბო ხოჭოლავათა გვარის ისტორია.
2: მე-17 საუკუნეში ტყვეთა სყიდვა გაუგონარი მასშტაბები მიიღო ზოგადად საქართველოში, განსაკუთრებით კი სამეგრელოში. ძალზედ მომრავლდნენ ყაჩაღები, რომლებიც ცმიერებით, ვერაგულად, ძალმომრევობით იტაცებდნენ ბავშვებს, ქალებს, შეძლებს და გვარად მამაკაცებსაც კი. და შემდეგ მონებად ყიდდნენ სტამბოლის ბაზარს. აი ამ ძიმე ჟამს გამოჩნდა ვინმე გმირი მღვდელი. მღვდელი, რომელიც შუაღამისას ხმალამოღებული ესმოდა თავს ყაჩაღ გამტაცებლებს და ტყვეობიდან იხსნდა გადაცებულებს. მღვდელი არც თავის ვინაობას უმხელდა მოსახლეობას და სახესაც გუდასმით მალავდა შავი ყაბალახით. ხალხმა მას გერგეს ხოჭოლა, ანუ შავოსანი გმირი უწოდა. ერთხელაც გერგეს ხოჭოლა ხოჩში შემოსული თურქული ხომალდიდან სცადა ტყვეების დახსნა. ტყვეები კი დაიხსნა, მაგრამ თავად თურქებთან უთანასწორო ბრძოლაში განიგმირა. მისი დაობლებული შვილები სოფელ შუა ხორგას დიაკვანმა შეიფარა, რომელმაც გერგეს ხოჭოლას ვინაობაც იცოდა და მისი გმირული თავგანწირვის ამბავიც. ამგვარად მე-17 საუკუნიდან მოყოლებული გერგეს ხოჭოლას, ანუ შავოსანი გმირი შთამომავლები ხოჭოლავებად იწოდებიან.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ხოჭოლავები. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.

გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში წარმოგიდგენთ ეროვნული მუზეუმის გენერალურ დირექტორს დავით ლორთქიფანიძეს, როგორც გამყიდველს, გამქირავებელს და მატყუარას. დავიწყებ დავით ლორთქიფანიძით, როგორც გამყიდველით. მოგიხსენებათ, რომ ეროვნული მუზეუმი ავად სახსენებელი სააკაშვილის ბრძანებით შეიქმნა 2004 წლის 30 დეკემბერს. მასში გაერთიანეს ქვეყნის ცენტრალური მუზეუმები. მომდევნო წლებში დაიწყო ამ სამუზეუმო გაერთიანების გამსხვილება და ეს პროცესი დღემდე მიმდინარეობს. 2007 წლის 15 მარტს სააკაშვილმა გამოსცა ბრძანებულება ნომერი 180, რის შედეგადაც ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიის ცენტრიც მიუერთდა ეროვნულ მუზეუმს. არქეოლოგიის ცენტრი მდებარეობდა დიმიტრი უზნაძის 14 ნომერში, ყოფილი კამოს 14 ნომერში. 23 საჯარო სკოლის მოპირდაპირე მხარეს. 2016 წელს არქეოლოგიის ცენტრის შენობის გაყიდვის შესახებ ინფორმაცია, რომ გავრცელდა, მივედი და შენობას ფოტოები გადავუღე. თქვენ ეკრანზე ახლა სწორედ ამ ფოტოებს ხედავთ. იქაურობას ჯერ მესერი შემოავლეს, როგორც ავარიულ ნაგებობას და შემდეგ დახლზე გასაყიდად დაიდო. არქეოლოგიის ცენტრში დაცული მასალები კი თბილისიდან შორს გადაისროლეს. იცით ეს ინფორმაცია როგორ გავიგე? გასულ წლებში ერთ-ერთი გადაცემისთვის დამჭირდა კონკრეტული მონაცემები, რომელიც დაცული იყო არქეოლოგიის ცენტრში და ასე გამოვარკვიე, მაშინ გამოვარკვიე, რომ არქეოლოგიის ცენტრის მასალები ლორთქიფანიძეს წაღებული და დასაწყობებული აქვს სოფელ აღაიანში, ეროვნული მუზეუმის კუთვნილ შენობაში. გადაცემის მზადების პროცესში დიმიტრი უზნაძის 14 ნომერთან არაერთხელ მივედი, უკანასკნელად 2 დღის წინ ვიყავი, რათა დამეზუსტებინა არქეოლოგიის ცენტრის შენობა როდის დაანგრიეს. აღმოჩნდა, რომ არქეოლოგიის ცენტრის შენობა აგერ ახლახანს დაუნგრევიათ. ამის შესახებ ახლომახლო მაცხოვრებლებს ვკითხე, სულ 3 ადამიანს ველაპარაკე, აქედან ერთი არასრულწლოვანი იყო, რომელიც ქუჩაში შემხვდა და მათგან შევიტყვე, რომ შენობა დაახლოებით 2-3 წლის წინ, ზუსტი თარიღი ვერ გაიხსენეს, დაშალეს და ნანგრევები გაიტანეს. თქვენ უკვე ნახეთ და ახლაც ხედავთ, როგორ გამოიყურებოდა ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიის ცენტრის შენობა 2016 წელს. ახლა არის 2026 წელი და მოდით ნახოთ, ახლა რა ხდება ამ ადგილას. დიმიტრი უზნაძის 14 ნომერში, იქ სადაც ახლო წარსულში ფუნქციონირებდა არქეოლოგიის ცენტრი, დგას სახლადაშენებული 7-სართულიანი შენობა, რაც არის მრავალფუნქციური კომპლექსის ნაწილი. იქ გამოკრულ საინფორმაციო დაფებზე აღნიშნულია, რომ მრავალფუნქციური კომპლექსი მოიცავს სასტუმროს, სასტუმროს ტიპის ამპარტამენტებსა და კომერციულ ფართებს. იუსტიციის სახლშიც გახლდით მისული, რომ გამერკვია უზნაძის 14 ნომერში მდებარე არქეოლოგიის ცენტრის შენობა ვინ და როდის შეიძინა. აი ასე გავიგე, რომ არქეოლოგიის ცენტრის შენობა 2021 წლამდე იყო სახელმწიფო საკუთრება. 2021-ში იქაურობა შეიძინა შეპესემ დეტალ პროფერტისი. ამ შეპესეს დამფუძნებელია ბეტა ჯგუფი, რომლის შემადგენლობა გახლავთ ასეთი: ბეჟან სამხარაძე, ნანა აროშიძე და ბეჟან მამალაძე. ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია. გაყიდული არქეოლოგიის ცენტრის შენობის ადგილას და მიმდებარე რა ხდება, სრული წარმოდგენა რო შეგექმნათ, ახლა ეთერში გადავიღე, ეს იგი გვერდითა მხრიდან რა ხდება და ეთერში ახლა სწორედ ეს კადრები
გადის და ვინაიდან დავინახე რომ რაღაც გრანდიოზული შენდება ამ ადგილას, ჩავედი სანაპიროზეც და ახლა სანაპიროს მხრიდან მინდა განახოთ მრავალფუნქციური კომპლექსი, როგორ გრანდიოზულად გამოიყურება, როგორც ჩანს შესასვლელი ამ მხრიდან ექნება.

0: არქეოლოგიის ცენტრი კი დარჩა ქაღალდზე. მე დღეს მინდა გაჩვენოთ ემოციური განცხადება დაკავშირებული არქეოლოგიის ცენტრთან. 2018 წლის 6 თებერვალს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი კომისიის სხდომა მიეძღვნა შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის ირგვლივ არსებულ იმჟამად არსებულ რთულ ვითარებას და აი ამ სხდომას ესწრებოდა ბატონი რაულ გვეტაძე, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, მრავალი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. ბატონი რაულის გამოსვლიდან მე დღეს იმ ფრაგმენტს გთავაზობთ, რომელიც უშუალოდ არქეოლოგიის ცენტრს ეხება.
1: საკუთარი მამის აშენებული ცენტრი როდა ანგრია, ის არქეოლოგიის ცენტრი. მე იქ დავდიოდი 2 წლის განმავლობაში. საკუთარი მამის ცენტრი და ანგრია. რა უნდა
0: როგორც ნახეთ და მოისმინეთ, ბატონი რაულ გვეტაძის ეს განცხადება ეხებოდა არქეოლოგიის ცენტრს, რომლის ადგილას მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება და იქ იქნება სასტუმრო, კომერციული ფართები და სხვა. მუზეუმთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ სასტუმროზე მოგახსენებთ და წარმოგიდგენთ 2015 წლის 30 დეკემბრის სიუჟეტს.
2: სასტუმრო რიქსოს თბილისში ეროვნულ მუზეუმს ფართები გამოუყვეს. მუზეუმის 3000 კვადრატული მეტრამდე ფართი დაასაჩუქრეს, შენობაში საგამოფენო სივრცე და სარესტავრაციო დარბაზი უნდა განთავსდეს.
3: ეს არის პირველი პრეცედენტი საქართველოში, სადაც არის ყველაზე ბოლო ტექნოლოგიები ჩადებული ამ სასტუმროში. ეს არ არის მხოლოდ ტექნოლოგიები, ეს არ არის მხოლოდ მართვა, რომელიც იქნება ხუთვარსკვლავიანი მართვა. ჩვენ საქართველოს ჩუქვით 100 მაღალი დონის პროფესიონალს, ვინაიდან ვინც ამ შენობაში იმუშავა, ეს არის მაღალი დონის პროფესიონალები, რომლებიც აშენებენ სხვა სასტუმროებს.
4: აქ იქნება როგორც საცავები, აქ იქნება სარესტავრაციო ლაბორატორიაც, მაგრამ იქნება ბევრი საგამოფენო სივრცეები, ასე რომ ულოცავ ყველას, ეს არის ძალიან დიდი შენაძენი.
5: ეს შეემატება ჩვენი ქვეყნის ტურისტულ პოტენციალს, გააჩნია სამუშაო ადგილებს ტურიზმის სფეროში და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, როდესაც საქართველოში 2015 წელი რეკორდული წელი იყო უცხოელი ტურისტებისა და ვიზიტორების თვალსაზრისით.
6: ძალიან საინტერესო სინთეზი არის ბიზნეს ინტერესებისა და კულტურის და ხელოვნების, რომელიც უდაოდ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც მთავარია, ის უბანი, ის სივრცე, სადაც ეს ყველაფერი ხდება, არის სამუზეუმო უბანი და სწორედ ძალიან ლოგიკური გაგრძელება არის ამ კონცეფციისა.
0: ახლა ოფიციალურ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით გეტყვით იმას, რაზეც საჯარო დარცხ ლორდკიფანიძე საუბრობს და არც ის კომპანია, რომელმაც ლორდკიფანიძის თხოვნით სასტუმრო მიაშენა ზედ მუზეუმს. გუდიაშვილის ქუჩაზე ხელოვნების მუზეუმის კუთვნილი 1894 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი ზედ დამაგრებული შენობა ნაგებობებით, რომლის საერთო ფართი გახლდათ 1917 კვადრატული მეტრი, კომპანია CTM-ს გადაეცა 2006 წლის 4 სექტემბერს. ამ კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და დირექტორი არის იციკ მოშე. დოკუმენტაცია რაზე დაყრდნობითაც ახლა გაცდით ინფორმაციას, ქონების ეროვნული სააგენტოსგან გამოვითხოვე და მივიღე. გუდიაშვილის ქუჩაზე ხელოვნების მუზეუმის კედელზე მიშენებულ სასტუმროს თავიდან ერქვა რიქსოსი. ახლა ვინ დამიქვია? ეს სასტუმრო აშენდა მუზეუმის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე, იქ სადაც ხელოვნების მუზეუმი უნდა განვითარებულიყო, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ამ ტერიტორიაზე სასტუმრო ბიზნესი განვითარდა. ვინაიდან სასტუმროს მშენებლობა მიმდინარეობდა სამეზობლო მიჯნის დარღვევით, მოსალოდნელი გართულებების თავიდან ასაცილებლად ეროვნული მუზეუმის გენერალურმა დირექტორმა დავით ლორდკიფანიძემ მისწერა თბილისის არქიტექტურის სამსახურს და ქონების მართვის სააგენტოს. სამეზობლო მიჯნის დარღვევა მევთხოვე კომპანიას, რომლის ხელმძღვანელთან, იციკ მოშესთან, მრავალი წელია ჰარმონიულად და ნაყოფიერად თანამშრომლობთო. ზუსტად ასე წერია ლორდკიფანიძის ხელმოწერილ განცხადებაში. ახლა კიდევ ერთ ამონარიც წავიკითხავ ხსენებული დოკუმენტიდან. ჩვენ თხოვეთ იციკ მოშეს, რომ შენობა მაქსიმალურად ახლოს მოედგა მუზეუმის კედელთან, რის გამოც დაირღვა სამეზობლო მიჯნის ზონა ჩვენს კუთვნილ ტერიტორიასთან, რაზეც ვაცხადებთ თანხმობას. მუზეუმის ფუნქციონირებისათვის ყველაზე ხელსაყრელი შესაძლებლობა კედლების ერთმანეთისგან ძალიან ახლოს განთავსება იყო. ციტატის დასასრული. როგორც ბოლო ვიდეომასალაში ნახეთ და მოისმინეთ, სასტუმროს შენობაში მუზეუმს გამოუყვეს ფლიგელი. დავით ლორთქიფანიძე ირწმუნებოდა და დღემდე ირწმუნება, რომ სასტუმროს შენობაში არსებული მუზეუმის ფლიგელი სრულიად დამოუკიდებელია სასტუმროსგან. მოდით მოусმინოთ 2017 წლის 3 მარტს ლორთქიფანიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას.
7: ჩვენ მივიღეთ ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი საჩუქარი, ერთ-ერთი დიდი შენობა გახოთ რიქსოსის, რომელიც სასტუმროსი, რომელიც მთელი ფლიგელი მუზეუმის არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი.
0: ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი იტყუება: სასტუმროს ის ნაწილი, რომელიც მუზეუმისა, არ არის დამოუკიდებელი. წარმოგიდგენთ ვიდეოკადრებს, რომელშიც ნახავთ მუზეუმის კუთვნილი ფლიგელი და ახალგაზრდები როგორ უპრობლემოდ გადადიან სასტუმროს სივრცეში.
8: აგი სასტუმროში არა ვარ რა არის? ესეთ სასტუმრო
9: მოვაგენით
8: სასტუმროს
9: თურმე
8: სათყოფილა. აი ეს არის სასტუმრო, სადაც აპირებენ რომ
9: გადავხედოთ.
8: ეს არის სასტუმრო, აი ნახეთ მაგიდები ყველაფერი სასტუმრო. ესეც სასტუმრო, მეგობრებო. სასტუმროს მისაღები აქ ალბათ. სადაა ის დიდი
10: სასტუმროს
9: ოფისი? ბაშა და
8: კარები, კარები დახედე. ვაი, გაუტარი ამას. წამოგი. მივაგელი სასტუმროს. მადლობთ რომ არ ეწევით ესე. სასტუმროში
10: ხარია, ჩვენ მხარეს გავედით.
8: ხარია, ჩვენ გავედით. ხო. წავედით.
10: სადაც? ამის ქვედა მხარეს არის ზუსტად ის დარბაზი, სადაც
8: სასტუმრო ვიპოვეთ და ჩვენ.
9: მოიწერო.
8: ეს
9: დაგვიკეტა იმან.
8: დაგვიკეტა კარები?
0: ვიდეო რომელიც ნახეთ, გადაღებულია 2019 წლის 17 ივლისს. აი ასეთი გადასასვლელი კარი ყოველ სართულზეა მუზეუმის ფლიგელში, სასტუმროს შენობაში, განთავსებულ მუზეუმის ფლიგელში. ყველა კარი დაკეტილი იყო და ახალგაზრდებმა აი ეს ერთი კარი ნახეს ღია და აი ასე გადავიდნენ და გადაიღეს ეს ძვირფასი კადრები იმ დღეს კულტურის მინისტრის მოადგილესთან და მუზეუმის თანამშრომლებთან ერთად დავათვალიერეთ სასტუმრო ვინდამის ის ფლიგელი, რომელიც მუზეუმს ეკუთვნის. ახალგაზრდები, რომლებიც მუზეუმის ფართიდან სასტუმროში უპრობლემოდ გადავიდნენ, იმჟამად იყვნენ პატრიოტთა ალიანსის ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში. ეს ძვირფასი კადრები გადაიღო ერთ-ერთმა მათგანმა დავით ჭითანავამ. მაშინ ცოცხალი იყო ხელოვნების

მუზეუმის საგანძურის შეუვალი და თავდადებული მცველი. ძვირფასი ქალბატონი ელენე კავლელაშვილი. ის ადამიანები კი, ვინც მას მუზეუმისა და საგანძურის დაცვის საქმეში ვეხმარებოდით, უფრო წელგამართულები მოქმედებდით. მის გარეშე ბრძოლა რთულია და დამნაშავიც მხილებაც, მაგრამ სხვა გზა არ არსებობს. ახლა შემოგთავაზებთ ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორის დავით ლორთქიფანიძის საქმიანობის ამსახველ მოკლე, კაფიო და ემოციურ შეფასებას. აკადემიკოს ელისბარტ ჯაველიძეს მოუსმინოთ. მისი ეს განცხადება გადავიღე 2018 წელს შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის დასაცავად მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში გამართულ ღონისძიებაზე. ყველა შენობა, რომელიც ეროვნული მუზეუმის შემადგენლობაშია, სახელმწიფო საკუთრებაა და ყოველ მათგანზე ეროვნულ მუზეუმს გააჩნია სარგებლობის უფლება. და აი ამ უფლებაზე, რომ უარს ამბობს დავით ლორთქიფანიძე და დახლზე გასაყიდად დებს ეროვნული მუზეუმის სარგებლობაში არსებულ ამა თუ იმ შენობას, სწორედ მაგიტომ არის გამყიდველი, თორემ გასხვისების დოკუმენტებზე ხელს სხვა უწყების წარმომადგენლები აწერენ. მე ვიზიარებ ბატონ ელისბარტ ჯაველიძის იმ შეფასებას, რომელიც რამდენიმე წამის წინ მოისმინეთ და რომელიც ეხება ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორის დავით ლორთქიფანიძის საქმიანობას. ახლა გასაყიდად გამზადებულ კიდევ ერთ შენობაზე მოგახსენებთ. 6315 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი, მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობებით, რომელთა საერთო ფართი არის 2341 კვადრატული მეტრი და რომელიც დიღმის მასივს ზემოდან დახურებს, გასაყიდად არის გამზადებული. ესაა თრელი გორაზე არსებული თბილისის არქეოლოგიის მუზეუმის შენობა, რომელიც ეროვნული მუზეუმის შემადგენლობაშია. ამ წუთისთვის ამ შენობაში 5-5 კვადრატული მეტრი 5-5 წლით მიქირავებული აქვს კომპანია მაგთიკომს და კომპანია სილქნეტს. არ ვიცი, რამდენს უხდიან ეს კომპანიები ეროვნულ მუზეუმს, მაგრამ დაზუსტებით იმის თქმა შემიძლია, რომ დავით ლორთქიფანიძემ ეს 5-5 კვადრატული მათ მიაქირავა 2024 წლის სექტემბერში. ჩემი აზრით, ალბათ ანტენები დგას იქ შენობის თავზე და სწორედ ამ ანტენებისთვის იქირავეს იქაურობა. თბილისის არქეოლოგიის მუზეუმის შენობის გაყიდვის ირგვლივ ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია ეროვნული მუზეუმისგან წერილობით გამოვითხოვე, მაგრამ პასუხი არ გამცეს. როგორც ამ ბოლო დროს იქცევიან ხოლმე, არაფერზე აღარ მცემენ პასუხს, რაც კულტურის მინისტრად თინათინ რუხაძე დაინიშნა. აღარც სამინისტრომ პასუხობს, აღარც მუზეუმი და აღარც სააგენტო. მე მაინც აი ამ ბოლო დროს ფიროსმანზე მიუმართე ფიროსმანის მუზეუმის სიახლოვეს აღმოჩენილ მხატვრობის კვალზე მიმართე სააგენტოს და აი ახლა ველოდები პასუხს და მერე უსათუოდ შეგატყობინებთ. ისევ მიუბრუნდები თრელი გორაზე არსებულ თბილისის არქეოლოგიის მუზეუმს, რომელიც გასაყიდად არის გამზადებული. ჩემი ინფორმაციით ამ ტერიტორიაზე კორპუსების ჩადგმა განზრახული. ეხლა ეს როდის მოხდება? დღეს ხვალ ზეგ თუ 5 წლის მერე ვერ გეტყვით, მაგრამ ისიც იმასაც შეგახსენებთ, რომ 2016-ში გავრცელდა არქეოლოგიის ცენტრის შენობის გაყიდვის შესახებ ინფორმაცია და ოფიციალურად დოკუმენტურად ეს გაყიდვა დაფიქსირებულია 2021 წელს, ანუ 5 წლის შემდეგ. მოხერხებული ადამიანია ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი. იგი გამქირავებლის ფუნქციასაც ისევე წარმატებით ითავსებს, როგორც გამყიდვლისას. ამჯერად ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან და წარმოგვიდგენთ.

დიდგენთ დავით ლორთქიფანიძეს, როგორც ვებერთელა სამუზეუმო ფართის გამქირავებელს. 2008 წლის 11 თებერვალს შპს გორგასალს 59 წლიანი იჯარით გადასცა იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმის იგივე ქარვასლის შენობის ნაწილი. კერძოდ 1789 კვადრატული მეტრი. გორგასალს ახლა ქვია მეიდან ჯგუფი. ამ შპს-ს დამფუძნებლები არიან დიმიტრი ნიშნიანიძე და ლაშა ქევანიშვილი. მას შემდეგ, რაც ისინი დაიპატრონენ ქარვასლის ნაწილს, იქაურობა ქვემოიჯარეებს მიაქირავეს. ახლა მეიდან ჯგუფს იმდენი ქვემოიჯარე ჰყავს, რომ მათი ჩამონათვლის ნახვისას უთუოდ თავბრუ დაგეხვევათ. მოგიხსენებათ, რომ თბილისის ისტორიის მუზეუმი, იგივე ქარვასლა, მდებარეობს სიონის საკათედრო ტაძრის გვერდით. მუზეუმის შენობა გადაქცეულია სავაჭრო ცენტრად, გასართობ მოსალხენ ადგილად, სადაც პერიოდულად ეპატიჟებიან ხოლმე დაუვიწყარი ცეცხლოვანი ღამეების გასათევად. მოდით ერთად ვნახოთ ვიდეო ანონსი, რომელიც გადაღებულია ქარვასლაში.

მიმდინარე წლის 30 იანვარს, აი ამ ანონსის ნახვის შემდეგ საღამოს გვიან ნახე აღშფოთვი, რაც ინტერნეტში ჩემს Facebook გვერდზე გამოხატე. დავწერე, რომ ქარვასლა იგივე თბილისის ისტორიის მუზეუმი საროსკიპო არ არის. მაპატია შემეშალა საღამოს არა დღის განმავლობაში ნახე. საღამოს იყო დაანონსებული ეს, აი რა ვთქვა, ეს ღონისძიება. მიმართე ხელისუფლებას, რათა აღეკვეთათ იმ დღეს დაგეგმილი დავიწყარი ღამე. Facebook-ის ენაზე რომ ვთქვა, ხელისუფლების პირველი პირები მოვნიშნე და ამასთან ერთად ხმა მივაწვინე ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის გულისხმიერ ხელმძღვანელს. მალევე მივიღე პასუხი, რომ საქართველოს მთავრობამ აღკვეთა თბილისის ისტორიის მუზეუმში იგივე ქარვასლაში დავიწყარი ღამის გამართვა. აი ასე გავიგე, რომ მუზეუმში შიშველი ქალების სტანდალი აგრძალეს. ბუნებრივია ამან გამახარა და Facebook-ში სასიხარულო ამბავი გამოაქვეყნე. მეორე დღეს გავრცელდა ვიდეო კადრები, რომელიც ადასტურებდა, რომ დაანონსებული დავიწყარი ღამე მუზეუმის შენობაში მაინც გაუმართავთ. ვიდეომასალა, რომელსაც ახლა ნახავთ, გადაღებულია 30 იანვრის ღამეს იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმის შენობის იმ ნაწილში, რომელიც დავით ლორთქიფანიძემ 59 წლიანი იჯარით გადასცა დიმიტრი ნიშნიანიძესა და ლაშა ქევანიშვილს.

თუ მოხდება ისე, რომ YouTube-ზე ატვირთვისას ამ მუსიკის გამო დაიბლოკება გადაცემა, იძულებულები ვიქნებით, რომ ამ ვიდეოებს ხმა გაუთიშოთ და ამის შესახებ წინასწარ ვეუბნები იმ ადამიანებს, ვინც ამ გადაცემას ნახავს ინტერნეტში.

0: ანონსში ახალგაზრდებს რაღაც აერიათ და რომ დავიწყარი ღამე, გამართ არა იქ, სადაც დაანონსებული იყო, არამედ იქვე არსებულ რესტორანში და ქალბატონ იოსელიანთან ერთად შევედი ამ რესტორნის სივრცეში და აი მაშინ ნახე ფარდა ჩამოფარებული მინის კარი. რესტორანი გახსნილია მუზეუმის კუთვნილ ფარჩში, რაც კანონითაც დაუშვებელი აკრძალულია, მაგრამ ამის შესახებ სხვა დროს უფრო ცლად მოგახსენებთ. ეს იგი, რესტორანი გახსნილია მუზეუმის კუთვნილ ფარჩში, რომელიც მეიდან ჯგუფს 59 წლიანი იჯარით გადასცა დავით ლორთქიფანიძემ 2008 წელს. ქარვასლაში ყოფნისას დავაზუსტე შემდეგი დეტალები. 2026 წლის 30 იანვარს შენობის ცენტრში, იქ სადაც ახლო წარსულში შადრევანი ფუნქციონირებდა, გამართული ჰქონდათ გახმოვანებისა და განათების სისტემა. აი დავიწყარი ღამის ორგანიზატორებს, რომლის ფრაგმენტები რამდენიმე წამის წინ ნახეთ. დაანონსებული დავიწყარი ღამის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე, მას შემდეგ, რაც თავრობიდან ვიღაცამ დარეკა, ყოფილი შადრევნიდან 2-3 მეტრში არსებულ მინისკარზე ფარდა გადაწიეს, კარი გააღეს და აპარატურა შეზიდეს რესტორნის შენობაში, იგივე მუზეუმის შენობაში, რომელიც ახლა გაქირავებულია. აი ასე იქ ცეკვავდნენ ტიტლიკანა ქალები დამსწრე საზოგადოებასთან ერთად და კიდევ ამბობ თქვენ ეს კადრები რამდენიმე წამის წინ ნახეთ. ახლა მე სხვა თემაზე გადავალ და წარმოგიდგენთ ეროვნული მუზეუმის გენერალურ დირექტორს დავით ლორთქიფანიძეს, როგორც მატყუარას. ჩვენი პატრიარქის პანაშვიდების დროს ცენტრალურ არხებზე უწყვეტად საუბრობდნენ პატრიარქის ღვაწლზე, იხსენებდნენ მის მიერ ნაკეთებ დიდ ქართულ საქმეებს. 20 მარტს ტელეიმედის პირდაპირ ეთერში ჩართეს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი და აი ამ ჩართვას ახლა სრულად გთავაზობთ.
1: და ჩვენ ახლა შემდეგ სტუმარს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე შემოგვიერთდება. მოგესალმებით ბატონ დავით, მადლობა ჩართვისათვის. პატრიარქის გარდაცვალებამ და გლოვის დღეებმა ამ დღეების სიმძიმესთან ერთად განსაკუთრებული ერთიანობა აჩვენა, რადგან სამების ტაძრიდან გვაქვს პირდაპირ ტრანსლაცია. ჩვენი ყველა სტუმარი საუბრობს ამაზე, რომ რაღაც საოცარი განცდა მოდის ამ კადრების ნახვისას, თუ როგორ დგანან ადამიანები საათობით რიგში პატრიარქისთვის პატივის მისაგებად. აი თქვენ რა შეგიძლიათ თქვათ ამ დღეებზე და მის მნიშვნელობაზე?
2: პირველ რიგში ვიტყვი, რომ უნეტარეს და უწმინდეს იყო ძალიან ფართო მასშტაბის პიროვნება და მსგავსი შერწყმა დიდი სულიერი ლიდერის და ასევე განსაკუთრებული დამოკიდებულება და ჰარმონია საერო ცხოვრებასთან ძნელად წარმოსადგენია. ვთქვათ, გადამეტების გარეშე ეს არის დიდი საერთაშორისო მასშტაბის ფიგურა, რომლის ბიოგრაფიის კვლევა ჯერ კიდევ წინა გვაქვს და მის ცხოვრების. შემილია გითხრათ, რომ მას მისი დამოკიდებულება გამოიხატებოდა ყველა მიმართულებით. მე მხოლოდ შემილია ვისაუბრო კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ, მისი განსაკუთრებული, არა მხოლოდ დამოკიდებულება ზოგადად და მისი რჩევები. მე ვიტყოდი, ის იყო წარმართველი და ბევრი რამე არის საზოგადოებისთვის ცნობილი, ბევრი რამე ჯერჯერობით არ არის და შეიძლება არც იყოს ცნობილი, მაგრამ ერთი შემილია გითხრათ, მსგავსი მცველი ეროვნული საგანძურის ჩვენ ქვეყანას არ ყოლია და ის იყო ამის განსაკუთრებელი განმახორციელებელი. და ასევე ვიტყვი, რომ ეს გახლართ ადამიანი, რომელიც თავის თავში ატარებდა სწორედ წმენის და ცოდნის ერთიანობის მაგალითს, რაც დღეს ალბათ ყველაზე მეტად გვჭირდება ყველას. და ბევრი სხვადასხვა შემთხვევები იყო, როდესაც მე მქონდა ბედნიერება მასთან შეხების და ალბათ ცხოვრების ბოლო არ ვიქნები მისი მადლიერი, მისი განსაკუთრებული რჩევების. ის მონაწილეობდა ისეთ და ისეთ არამხოლოდ თქვათ იგივე ეროვნული საგანძურის სწორად დაბინავების პროცესში მისი დამოკიდებულებით, ან სვანეთის მუზეუმში, როდესაც იყო

0: ძალიან კრიტიკული სიტუაცია სწორი მისი დამოკიდებულებით არჩევებით. დღესაც ახლა ის რომ დღეს გელაჩი კრიზისი დაძლეულია და ყველაფერი დადებითი პროცესებისკენ მიდის, სწორედ მისი დამსახურება გახლავთ და მისი იდეა გახლავთ ეს რომ როგორ წარმართულიყო, ასე რომ მის დანაკლის ეს ერთმეტია საუბარი, ძალიან დიდი ალბათ ყველა ჩვენთაგანისთვის, რომ ეს ადამიანი რჩება იმ ადამიანთან, რომელსაც ეგეთ ყოველთვის გრძნობდი მის სიბზნეს, მის რჩევებს და გარწმუნებული ვარ, რომ ეს ესე იქნება ყველა ჩვენთაგანისთვის.
1: ხო, ბევრი ითქვა ამ დღეებში, რომ უწმინდეს და უნეტარეს იპატრიარქთან აღსაყდრებიდან პირველ დღეებში შეუდგა განათლება სადან მეცნიერებაზე ზრუნვას. თქვენ ნაწილობრივ ისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორი იყო მისი ჩართულობა საქართველოს ეროვნული და კულტურული საგანძურზე ზრუნვის პროცესში. თქვენ სწორედ იმ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობთ, რომელიც წლების განმავლობაში იცავს ამ საგანძურს. აი, რამდენად დიდია მისი როლი ამ ყველაფრის შენარჩუნებაში და რამდენად და იქნება დანაკლისი მისი არყოფნა.
0: იცით, მე ვიტყოდი, რომ არა მხოლოდ ეროვნული საგანძურის, ალბათ მთლიანად მეცნიერების. მე ვიტყვი იმასაც, რომ მას არა მხოლოდ ჰქონდა განსაკუთრებული ბუნებრივია ცოდნა სულიერი მნიშვნელობის, რამეთ ძალიან პრაქტიკული მეცნიერული ცოდნა ჰქონდა მას და დავამატებ იმასაც, რომ ეს არ იყო მხოლოდ კულტურულ მემკვიდრეობაში. მე მქონდა ბედნიერება ერთხელ, ჩემ მეგობარ ფიზიკოსთან და ბიოლოგთან ერთად მასთან ძალიან დიდი ხნის საუბარი არ ქონოდა. მან ძალიან ზუსტად იცოდა მნიშვნელობა მთლიანად მეცნიერების. შეამამისად ის იყო ყოველთვის არამხოლოდ ხარდამჭერი, ის იყო თანამონაწილე, მე მინდა ამის თქმა და ვფიქრობ, რომ გავიმეორებ იმას, რომ ის ყოველთვის ჩვენთან ერთად იქნება და მას ვკითხავთ ხოლმე ჩვენ რჩევებს ძალიან კრიტიკულ სიტუაციაში.
1: ხო, ფაქტობრივად საქართველოს უახლესი ისტორია არ არსებობს პატრიარქი ილია მეორის გარეშე და ამ პერიოდს, მისი მოღვაწეობის პერიოდს უკავშირდება არამხოლოდ განვლილი გზა, არამედ ამ გზაზე სხვადასხვა ისტორიული აღმოჩენები საქართველოში, მაგალითად, რადგან თქვენ ხართ ჩვენი სტუმარი, მე მინდა გავიხსენო ის აღმოჩენები, რომლის ავტორი ხართ თქვენ და რომელმაც საქართველო მონიშნა მსოფლიოს კაცობრიობის ისტორიის რუკაზე, როგორც მაგალითად პირველი ევროპელების სამშობლო და ეს უკავშირდება სწორედ იმ პერიოდს, როცა იყო საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე. აი, შეიძლება თუ არა აი ეს პერიოდი გაიხსენოთ, რამდენად იყო ის ჩართული და შემფასებელი ამ მნიშვნელოვანი აღმოჩენებისა?
0: ნუ, მე გარკვეულწილად ყოველთვის შინაგანად მას ვაბარებდი ანგარეს, ეს ეხებოდა როგორც ასე ბიოლოგიურ აღმოჩენებს, ის ეროვნულ მემკვიდრეობაში იგივე უძველესი ღვინის ნაშთების და საერთოდ ის იყო ძალიან დიდი მხარდაჭერი მე ხას გაუსვა თანამედროვე მეცნიერების. ის იყო ძალიან თანამედროვე ადამიანი. ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ეს ოდნავ მაინც ჩამორჩებოდა დროს. შესაბამისად, იგივე ეროვნულ მემკვიდრეობაზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, კულტურულ მემკვიდრეობაზე, ჩვენ საგანძურზე, მას ყველაზე კარგად ესმოდა თუ რა მნიშვნელოვანია მეცნიერული კვლევები ამისთვის. ეს გარკვეულწილად არის სახელმძღვანელო, ჩემს პირადად მისი ბიოგრაფია, მისი დამოკიდებულება, ყველა შეხვედრა, ეს არის დიდი ციგნი, ეს არის სწავლა და ვისურვებდი, რომ უფრო მეტ ადამიანს გაეაზრებია, გარდა ემოციისა, ასევე გაეაზრებია ის თუ რა ბუმბერაზე გადამეტების გარეშე მასშტაბის ფიგურა გახლავთ ის.
1: ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ბატონ დავით, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე იყო ჩვენი სტუმარი.
2: ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ჟურნალისტმა, იმედი ჟურნალისტმა ლორთქიფანიძე მოიხსენია როგორც დმანისის აღმოჩენის ავტორი. ლორთქიფანიძის ადგილას წესიერი ადამიანი ჟურნალისტ მიუთითებდა, რომ ავტორი მე კი არ ვარ, არამედ ბატონი ჯუმბერკო პალიანი და მისი ხელმძღვანელობით მოქმედი არქეოლოგიური ექსპედიცია იყო. ლორთქიფანიძე წესიერი ადამიანივით არ მოქცეულა, მან ტყუილი შეიფერა. როგორც მოისმინეთ, ლორთქიფანიძემ ხელოვნების მუზეუმის საგანძურზე და სვანეთის მუზეუმზე ისაუბრა. მას რომ ეთქვა ახლო წარსულში ხელოვნების მუზეუმის საგანძურთან და სვანეთის საგანძურთან დაკავშირებით, მე მქონდა პატრიარქისგან განსხვავებული პოზიცია და დღეს ამის გამო ძალიან მწუხვარო. ან რომ განეცხადებინა, მე სააკაშვილი რურუას წინ ვერაფრით აღუდექი,

0: სვანეთის საგანძურთან დაკავშირებით და ამიტომ შეიქმნა კრიტიკული ვითარებაო. ისიც რომ დაემატებინა ხელოვნების მუზეუმის საგანძურის მცველს, რომელსაც პატრიარქი მფარველობდა, მე სიცოცხლე მოუსწრაფე და დღეს ამის გამო წუხელს გამოვხატავო, მე ვიფიქრებდი და ხმამაღლა ვიტყოდი, რომ ლორდ ქიფანიძე გაადამიანურდა, სინანულის გრძნობა გაუჩნდა, სიკეთისკენ მოტრიალდა მეთქი, მაგრამ სამწუხაროდ საპირისპირო მოხდა, ტყუილების კორიანტელი დააყენა და ახლა მე გაჩვენებ სიმართლე, რაში მდგომარეობს, კონკრეტულ მაგალითზე დაყრდნობით. სვანეთის საგანძურის ირგვლი უწმინდესმა და უნეტარესმა იქადაგა 2011 წლის 13 ნოემბერს სამების საკათედრო ტაძარში და ახლა ერთად მოვისმინოთ ეს ქადაგება.
1: ძალიან რაღაც არასასურველი მდგომარეობა ზემო სვანეთში. ზემო სვანეთში, როგორც უვარლისი შენობა დაანგრიეს, ყოფილი მუზეუმი და ეს ძვირფასი ხატები და ნივთები, რომელსაც ინახავდა ქართველი ხალხი, ეს არის ჩაკეტილი ისეთ სპეციალურად გაკეთებულ სათავსოებში. ეს იმდენად მოუხერხებელია და იმდენად საშიშია, რომ შეიძლება ყინვამ და თოვლმა და თოვლჭყაფმა დააზიანოს ეს ხატები და ერთადერთი გამოსავალია, რომ ეს ხატები იყოს დალაგებული წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში. წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში იქნება იქამდე, სანამ აშენდება კარგი მუზეუმი, სადაც გათვალისწინებული იქნება ყველაფერი და საშიშ მდგომარეობაში არ იქნება. ეს საკითხი თითქოს უკვე წყდებოდა, მაგრამ დღემდე არ არის გადაწყვეტილი და ჩამოდიან სვანები თბილისში, აწუხებენ ჩვენს ხელისუფლებას, ჩემთან მოდიან და არასასიამოვნო სულ უბრალო საკითხზე ცეთი არასასიამოვნო და მიუღებელი მსჯელობა და კამათია. ჩვენ ხომ შეგვიძლია გაუგოთ ერთმანეთს? ჩვენ უნდა აუცილებლად გვესმოდეს ერთმანეთის.
0: წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი, რომელზეც პატრიარქმა ბრძანა, მდებარეობს მეუფის რეზიდენციიდან რამდენიმე მეტრში იმ სივრცეში, სადაც რეზიდენციაა. მაგრამ პატრიარქს არავინ არ მოუსმინა, არ გაითვალისწინა მისი შეთავაზება. ნოემბრის ბოლოს სვანეთის საგანძური გადაიტანეს აეროპორტის გზაზე დამეწყრელ შენობაში. ეს ვიდეოკადრები, ფოტომასალა ძალიან ბევრჯერ უნახავს ობიექტივის და კონკრეტულად ამ გადაცემის მაყურებელს წლების განმავლობაში. იქ გადაზიდეს ძვირფასი ჯვარხატები, ეს იგი სხვა ექსპონატები დაბინავებული ჰქონდათ მუზეუმის მიმდებარედ ერთ-ერთი მობინადრის ეზოში. და ასე იყო ყველაფერი, სანამ არ გაიხსნა ახალი მუზეუმი. როგორც მოგახსენეთ, პატრიარქის ქადაგება 2011 წლის 13 ნოემბერს იყო, ორი დღის შემდეგ ტევ პალიტრა მოამზადა სიუჟეტი. და ახლა ეს სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ, 2011 წლის 15 ნოემბრის სიუჟეტი.
2: სახელდახელოდ შექმნილ კონტეინერებში უნიკალური კულტურული ძეგლები ინახება. ადიშისა და მესტიის ოთხთავები, იერუსალიმის განჩინება, სახარების უძველესი რედაქციები, ეროვნული საგანძურის საფრთხეშია. საგანგაშო დასკვნას ხელოვნებად ცოდნეები აკეთებენ.
3: კონტეინერები საუბარი იყო აქ, რომ ეს იყო საფირმო დანიშნვა, ძალზედ ძვირად ღირებული. როდესაც ნახეთ გარეგნულად, რა თქმა უნდა, ადგილზე აგებული კონტეინერებია სახელდახელოდ. შეიძლება რომელიმე ქალაქში ააგეს და იქ შეიტანეს, მაგრამ საქართველოში ააგერ ლილოს ბაზრობაზე ნაყიდი მასალით არის გაკეთებული. ჩვენ არ ვიცით ის როგორ ქაღალდშია, რა ტიპის ქაღალდშია შეფუთული. და ამავე დროს ის თაროები, რომელიც იყო გამართული, არანაირ სამუზეუმო მოთხოვნას არ ექვემდებარება.
2: 1986 წელს დაარსებულ სვანეთის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმს ახლა იმ შენობას უნგრევენ, რომელშიც ის 2003 წლიდან გადავიდა. კონტეინერები უშუალოდ მოედანზე სამშენებლო ნარჩენებს შორისაა განთავსებული.
4: პნევმატური ჩაქუჩის ხმა, გრუხუნი, ყველაფერი შეშნად მოქმედებს. ვარ გითხრათ, რომ იქ არის სამშენებლო ნაგავსი. Ну, ახლა თავი დავანებოთ, საშიშროებს, ყველაფერს აჩენებლობებს თან ძდებს. და ორქრივად ასეთ პოლიგონზია ეს სიწმინდე ჩახლული, მაგრამ უფრო კიდე ეკლესიურ სასწაულში სიწმინდეა. სიწმინდეს პატივის მიგება ჭირდება.
2: სიწმინდეები ტაძარში უნდა გადაბრძანდეს. მდგომარეობიდან გამოსავალს კულტურის სამინისტროს პატრიარქი სთავაზობს.
1: ერთადერთი გამოსავალია, რომ ეს ხატები იყოს დაბადებული წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში. წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში იქნება იქამდე, სანამ არ შედგება ხალხი მუზეუმი, სადაც გათვალისწინებული იქნება ყველაფერი და საშიშრო მდგომარეობაში არ იქნება.
2: იმ ვარიანტებს შორის, რომლებზეც რურუას უწყება მუშაობს, პატრიარქის შეთავაზება ვერ მოხდა. ქეთი დოლიძე ფიქრობს, რომ საერთო ეროვნული განგაშის გამოცხადების დროა.
5: კონკორდატის ის მუხლები, რომლითაც მთელი ეს საგანძური ითვლება ერის და ეკლესიის საკუთრებათაც, ეს საერთოდ სად არის? ჩვენ ვინ რას გვეკითხება? მუზეუმის ნებისმიერი თანამშრომელი რო უყურებს იმას, რა დღეშია, აი ასე ჭუჭში, უბედურებაში, აი ასე რო ყრია ეს საგანძური, ეს შეიძლება ადამიანს გული არ გაუსკდეს.
2: სპეციალისტები ამბობენ, რომ უნივერსალური კულტურული მემკვიდრეობა შენახვის ამპირობებს დიდხანს ვერ გაუძლებს. საეჭვოა მუზეუმის ახალი შენობის ჩაბარების ვადაც. 23 ნოემბერი. საგანძურის განადგურება მხოლოდ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა. ასეთია ხელოვნებათა ცოდნეების აზრი. საეკლესიო ხელოვნების საბჭო იუნესკოში სოს სიგნალს აგზავნის.
0: რაც ახლა სვანეთის საგანძურთან დაკავშირებით ნახეთ და მოისმინეთ, როგორც პატრიარქის ქადაგებაში, ისე ტევ პალიტრას სიუჟეტში, აი მის სრულად საპირისპირო თქვა დავით ლორთქიფანიძემ 2011 წლის 28 ნოემბერს და მოისმინოთ მისი ეს განცხადება, რომელიც მაშინ ყველა არხზე გავიდა.
6: ყველა საერთაშორისო სტანდარტის დაცვით იყო ა კოლექცია დაცული. ნებისმიერი ექსპერტიზა, ნებისმიერი ორგანიზაციის, ნებოთ ეს იქნება საერთაშორისო, ნებოთ ადგილობრივი და ჩვენ შეგვიძლია თამამად გითხრათ, რომ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ნებისმიერი ექსპონატისთვის იცავს საერთაშორისო სტანდარტს.
0: აი ასე ურცხვად თქვა ტყუილი ვიდეოკამერის წინ. ამდენი წელი გავიდა და სიცრუის ტირაჟირებას აგრძელებს. ამბობს, პატრიარქის რჩევებს ყურს ვუგდებდი, ის ყოველთვის ჩვენთან ერთად იქნება და მას ვკითხავთ რჩევებსო. ლორთქიფანიძემ ხელოვნების მუზეუმის საგანძურსა და გელათის სამონასტრო კომპლექსის ირგვლივაც ისაუბრა. ამ თემებზე რომელიმე მომდევნო გადაცემაში მოგაცვლით დეტალურ ინფორმაციას. მე დღეს ამ გადაცემაში არ ჩამომითვლია ლორთქიფანიძის დანაშაულებრივი საქმიანობის ამსახველი ფაქტები. არ მინახვები ამგვარი საქმიანობის დამადასტურებელი ვიდეოკადრები, არც დოკუმენტებიდან ამონარიდები წამიკითხავს. დღეს გაჩვენეთ ეს ადამიანი, როგორც გამყიდველი, გამქირავებელი და მატყუარა. მომდევნო გადაცემა არანაკლებ საინტერესო იქნება. მე დღეს ამით დაგემშვიდობებით და მომდევნო გადაცემამდე დაგემშვიდობებით კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: რომანოს კბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 480 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მე-5 საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოზმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნილი ეკავა. მან ეს გრაგნილი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა. გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტა ხანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყინვალეთ გალობს, წყინვალეს სმენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წყინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხარო ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარეთმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში მე-16 კუპლეტში, ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის, სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი სიბზნეა ქართული და სიბზნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანი ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურათაა ჩაქსოვილი მართმედებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთივე როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფემ ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლადა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავდა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარი სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ მტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ მტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს, ივანე მუსა ფაშასთან მიიჭრა. მუსა ფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც

0: მოხვდა და შულზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შულზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ულთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს იგივეც ქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის ქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის ქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ამ წუთებში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს, ქვეყანას მალე ახალი პატრიარქი ეყოლება. როგორია თქვენი მოლოდინი ამ პროცესთან დაკავშირებით? ეს იქნება დღეს ჩვენი შეკითხვა. ამ წუთებში კენჭისყრის პროცესი მიმდინარეობს სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც სასულიერო პირები, მღვდელმთავრები არჩევანს ფარული კენჭისყრის მეშვეობით აკეთებენ. პირდაპირ ეთერში ვხედავთ ჩვენ ამ ისტორიულ კადრებს, სამების საკათედრო ტაძარს. 557-88-95-98 ობიექტივის ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს და ჩვენი საზოგადოების წევრების შეფასებებისთვის მზად ვართ ამ ყველაფრის მოსასმენად, ეს მინდა ვთქვა, და პირველი ზარია უკვე ეთერში. როგორია თქვენი მოლოდინი ამ პროცესთან დაკავშირებით? გისმენთ? დიახ, ვერ გავიგე კარგად, რატომ არის უარყოფითი თქვენი მოლოდინი? დიდი მადლობა, გაითიშაო, მანიშნებენ. ამ წუთებში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს, მალე საქართველოს ახალი პატრიარქი ეყოლება. როგორია თქვენი სათქმელი, თქვენი მოლოდინი ამ ისტორიულ პროცესთან დაკავშირებით? 142 კათალიკოს-პატრიარქს ირჩევს საქართველო, სამი კანდიდატი

0: პარტია ამ დროისთვის წარმოდგენილი, მეუფე შიო, მეუფე გრიგოლი და მეუფე იობი, რომლებმაც თავიანთი სათქმელი უკვე თქვეს სამების საკათედრო ტაძარში, მეუფე შიოს განცხადებაც მოვისმინეთ. ყველა ინტერესით, ყველა დიდი მოლოდინით ვართ განწყობილი ამ მნიშვნელოვანი პროცესის მიმართ და შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ადევნებთ თქვენ თვალყურს კენჭისყრის პროცესს. მეუფეები, წმინდა სინოდის წევრები ხმას აძლევენ მომავალ პატრიარქს ფარული კენჭისყრის მეშვეობით. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ბატონო,
0: ეთერში ხართ?
1: ის უცხოთ იმ ნათელი კაცის წამოყენებულ კანდიდატურას ძალიან უწევთ.
0: დიახ, დიახ. დაასრულეთ? Ну, ალბათ გაითიშა. გავიგეთ მთავარი სათქმელი, რომ თქვენ მეუფე შიოს უჭერთ მხარს საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრეს, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტს, რომელიც პატრიარქობის კანდიდატია. მე ვისურვებდი, როგორც ერთი მოქალაქე, რომ ჩვენმა მღვდელმთავრებმა მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება, ღვთისნაკარნახევი გადაწყვეტილება, რაც გაახარებს მთელ საქართველოს და ჩვენი სასულიერო პირები, რომლებიც აი პირდაპირ ეთერში ახლა ხმას აძლევენ და სწორი და მართალი არჩევანი გააკეთონ, ღმერთმა გააძლიეროს ისინი. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ეს ბეწუყურა ფეხატან ვიზი. დიდი ემოციით და ყველაფერს ახარჩევი დიდი პატრიოტება, მაგრამ პატრიარქის მოსაყდრე მინდა რომ გახდეს პატრიარქი, მეუფე შიო.
0: აი რა სიტყვით მეუფე შიოსთან დაკავშირებით, რას ეტყოდით მას ახლა რომ გისმენდეთ, რა არის?
1: მე არ ვცხობ მეუფეს, მაგრამ პატრიარქის მოსაყდრე იყო, ვიცი განაცება, ინტერნეტში წუწუნობა, ჩემში ყველაფერი მიღებულია, საფირო ქრისტესაში გეტოჩება ეს ადამიანი.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. 557-98-95-98 ჩვენი საუბრის პარალელურად პირდაპირ ეთერში თქვენ თვალს ადევნებთ ხმის მიცემის პროცესს. ისტორიული პროცესები ვითარდება სამების საკათედრო ტაძარში, საქართველოს ახალ პატრიარქს ირჩევს. რა არის თქვენი სათქმელი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? როგორი მოლოდინები გაქვთ? ეს თემებია დღევანდელ ინტერაქტივში წარმოდგენილი და ამავდროულად კადრებში დიდი ინტერესით ვაკვირდებით, უკვე შედეგი როდის იქნება და რამდენხანში. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ? გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ილია, მე ვიკარავდე. მე სათქმელი წინა მოსაუბრე ქალბატონ. მე უფრო ილია მეორე სტანდერტით მინდა რომ შიო იყოს. ეს როგორ გაიცა ეს საფერდა ყველაფერი გასო. იმ ადამიანმა დაასახელა კარგი ადამიანი და ის ახლა ამდენი მაილი არ მისი და მაპასიო სუფალმა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. პატრიარქობის სამი კანდიდატია წარმოდგენილი: მეუფე შიო, მეუფე გრიგოლი და მეუფე იობი. მეუფე შიო ვიცით, რომ გახლავთ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი, ხოლო მეუფე გრიგოლი ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტია. მეუფე იობი კი ურბნისისა და რუისის მიტროპოლიტი გახლავთ. 142 პატრიარქს ირჩევს ქვეყანა. დიდია ინტერესი, დიდია მოლოდინი, მართლაც ისტორიული რამ ხდება ახლა საქართველოში. ზარია, გამარჯობა.
2: ალო,
0: ეთერში ხართ? გისმენთ?
2: მხოლოდ მეუფე შიო, გურიისა და სამეგრელ ხარდაჭე გარანტირებული.
0: დიახ.
2: გაიხარეთ.
0: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. პირდაპირ ეთერში ვართ. კადრებიც, რომელიც ახლა გადის, ესეც პირდაპირი მაუწყებლობა სამების საკათედრო ტაძრიდან, აი ჩვენი მეუფეები ხმას აძლევენ სასურველ კანდიდატს, ფარული კენჭისყრა მიმდინარეობს, ანუ ვინაობა არ გვეცოდინება ჩვენ, რომელმა მეუფემ, რომელ კანდიდატს მისცა ხმა. ჯერჯერობით არ დასრულებულა კენჭისყრის პროცესი, შემდეგ დაითვლება ეს ხმები და გამოცხადდება მომავალი პატრიარქის ვინაობა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: გამარჯობა, ილია.
0: გამარჯობა.
3: ილია, ეხლა მე გეტყვი სიმართლეს.
0: დიახ.
3: პატრიარქი იგი ხანია, არქეულია, ეხლა ფორმალურადი წელაფერი ძორებ ის პატრიარქი ილია მეორე ფოთქარი რო იყო. მაგის ბიძინა ივანი ძინა პატრიარქს არქეული ყავდა პატრიარქს. ფორმალურად არის ეხლა ყველაფერი.
0: გავიგე, გასაგები არ ვიცი რა გიპასუხოთ. მადლობა ზარისთვის. 557-48-95-98 უფრო არაფერს არ გიპასუხებთ, საერთოდ ასეთ გზას გამოვიყენებ, მიუმართავ ასეთ გზას. მორიგი ზარია და მოდით მას მოусმინოთ ჯობია. გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ანუ ეუფეიო
0: გაითიშა სამწუხაროდ. მე გთხოვთ, რომ ტელევიზორს ან რადიო მიმღებს ხმა ბოლომდე გამოურთოთ, რადგან ეს პრობლემას ქმნის და შესაძლოა ესეც იყოს მიზეზი, რის გამოც ზარი გაწყდა ახლა. ხელახლა დაგვიკავშირდით. მორიგი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელია ხაზზე. გამარჯობა, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: ყველას.
0: გამარჯობა.
2: ჯიდმა ილია მეორემ უწმინდესმა ილია მეორემ საქართველო გამოატარა ბეწვის ხიდზე დიდ არეულებაში, დიდ ტურბულენტურს მსოფლიოში საქართველო დადრა, იდგა და დღესაც დგას და დაგვიტოვა ძალიან კარგი გამგრძელებელი მისი საქმის. ამიტომ ხალხის უმრავლესობა ხარს უჭერს მეუფეშიოს.
0: დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენი სათქმელი. მადლობთ კიდევ ერთხელ, რომ დარეკეთ. ამ წუთებში მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს თბილისში, სამების საკათედრო ტაძარში. ქვეყნის მომავალი პატრიარქის არჩევის პროცესი მიმდინარეობს ზუსტად ამ წუთებში და კადრებს პირდაპირ ეთერში თქვენ ხედავთ. როგორია თქვენი მოლოდინი, როგორია თქვენი სათქმელი მართლაც რომ ამ ისტორიულ მოვლენასთან დაკავშირებით. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-48-95-98. ჯერჯერობით გრძელდება, კადრებში ხედავთ ხმის მიცემის პროცესი. საღამოს ალბათ შეიძლება რამდენიმე საათშიც კი ან ერთ საათში, ნახევარ საათში, ვერავინ ვერ იტყვის ზუსტად როდის დაითვლება ხმები და გვეცოდინება უკვე შედეგი. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: გისმენთ, გამარჯობა.
2: ვაი საქართველო, რამდენი დარმაიაცელია თქვენი ალბათები.
0: რაღაცნაირად
2: ყავდა თავისი მოსაყრდა, რაღაცნაირადია ზედმეტი ხარჯები და ზედმეტი ხალხის კეთილიანები.
0: არა, არა, ბატონო ჩემო, ცუდად ნუ გამიგებთ, პირდაპირ უნდა გითხრათ, არჩევნები უნდა ჩატარდეს, ეს აუცილებელია. პატრიარქმა მეუფე შიო მოსაყრდეთ დატოვა. მოსაყრდეობა პატრიარქობას არნიშნავს და არჩევნების გარეშე ეს არ წყდება, მართლმადიდებლური ეკლესიის წესები და კანონებია ეს. აქ გადაბარება არ ხდება პატრიარქობის წინა, პატრიარქი მომავალს არ ტოვებს. ტოვებს მოსაყდრეს მხოლოდ, რომელიც არის მისი საქმეების გამგრძელებელი იმ პერიოდში, როდესაც პატრიარქის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იქნება თუ ფიზიკური შესაძლებლობები არ არის, ვთქვათ, კარგ მდგომარეობაში. და ახლა თქვენ უბრაზდებით, რომ არჩევნების პროცესი მიმდინარეობს, ეს უნდა გაფორმდეს, ეს უნდა გახდეს ოფიციალური პატრიარქის სურვილი, თუ კი ეს იყო პატრიარქის სურვილი, იმიტომ რომ არც ერთი განცხადება არ არსებობს, სადაც პატრიარქი ამბობს, რომ მეუფეშიო უნდა იყოს მომავალი პატრიარქიო. მოსაყდრეთ დატოვა და არა მომავალ პატრიარქად, კიდევ ერთხელ გეუბნებით. თუმცა მე ხაზგასმით უნდა ვთქვა, რომ ძალიან კეთილგანწყობილი ვარ მეუფეშიოს მიმართ. არსებულ კანდიდატებს შორის, რა თქმა უნდა, საუკეთესო კანდიდატია მეუფეშიო და ის უნდა გახდეს მომავალი პატრიარქი. ჩემი აზრით გითხარით ამასობაში. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ. კარგი, დავემშვიდობოთ, არის მის სამწუხაროდ ხმა, თუ ტელევიზორს ან რადიოს არ გამოურთავთ ხმას ბოლომდე, მაშინ ერთმანეთის საუბარს უბრალოდ ვერ გავიგონებთ და ამიტომ მოგვიწევს, რომ დაგემშვიდობოთ. პირდაპირ ეთერში ვართ, კადრებსაც პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ვხედავთ. საქართველოს ირჩევს მომავალ პატრიარქს და როგორია თქვენი სათქმელი, თქვენი მოლოდინი, გნებავ თქვენი სურვილები. ზარია, გისმენთ.
4: გამარჯობათ.
0: გამარჯობა. დაიწყეთ.
4: იცით რა არის შემოკარგო? მე ჩემ შეხედულებას ვიტყვი. ჩვენ ნაყოფი თვითნობაო და კაცი ამოქმედარი ხუასია. ძალიან მინდა რომ საქართველოს გავდეს ისეთი პატრიარქი რომელიც ფის ნედი საფრთხეებელი იქნება. ამისათვის კი საჭიროა რომ თვითონ ჩვენ ვიყოთ ფის მხნები ნედი საფრთხეებელი. ვთქვენ
0: დიახ. მადლობა, დიდი მადლობა. ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზებით გაითიშა ამჯერადაც. მეორე თუ მესამე შემთხვევა ძალიან წუხვარ, თუ ვერ დაასრულეთ ხელახლა დაგვიკავშირდით, მაგრამ რაც მთავარი სათქმელი გქონდათ, გავიგონეთ, რომ ღვთის ნების შემსრულებელი უნდა იყოს მომავალი პატრიარქი და რა თქმა უნდა ამაზე ვერავინ ვერ შემოგედავებათ, ეს სიმართლეა, ასეთი ისურვილები გვაქვს ყველას. ამ წუთებში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს და კენჭისყრის პროცესი ქვეყანას მალე ახალი პატრიარქი ეყოლება. როგორია თქვენი სათქმელი, თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი სურვილები გნებავთ ამ ისტორიულ მოვლენასთან დაკავშირებით? 142 კათოლიკოს პატრიარქს ირჩევს საქართველო. ძალიან დიდი ინტერესით აკვირდება ამ ყველაფერს მთელი საქართველო. როგორც მე ვხვდები, უკვე დასრულდა ხმის მიცემის პროცესი სამების საკათედრო ტაძარში და ჩვენ ალბათ მალე უკვე გვეცოდინება შედეგები, ამიტომ დიდი ინტერესით ვაკვირდებით პირდაპირ ეთერის სიგნალს, რომელიც მოდის სამების საკათედრო ტაძრიდან. ზარია, გამარჯობა. გაითიშა, როგორც ვხვდები, 557 88 45 88. ველოდებით მორიგიზარის ავტორს და მის სათქმელს დღევანდელ ჩვენს თემასთან დაკავშირებით. 557 88 45 88. უწყვეტი პირდაპირი კადრები მოდის ვიმეორებ სამების საკათედრო ტაძრიდან, რასაც ახლა თვალს ვადევნებთ ჩვენ ობიექტივის მაყურებლები და რადიო მსმენელები. ძალიან საინტერესოა მართლაც ეს ყველაფერი და ველოდებით შედეგებს. კარგი, ზარია, ეთერში როგორც მანიშნებენ, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. გისმენთ. გისმენთ. დაიწყეთ, გამარჯობა. თალბატონო, გთხოვთ, ერთი თხოვნა მაქვს, იქნებ ტელევიზორს ან რადიოს ხმა ბოლომდე გამოურთოთ.
5: თალბატონო,
4: გიხდით.
0: დიახ, დაიწყეთ, გისმენთ. გამარჯობა.
4: ჩემი სურვილია, რა თქმა უნდა, და ხმას ვაძლევ მეუფეში იყოს.
0: მეუფეშიოს. რას უსურვებდით მეუფეშიოს, მომავალ პატრიარქს ზოგადად? რას ეტყოდით?
4: რა ვიცი, ყოველივე გზა გამარჯვებას და
0: აი რა გზა უნდა გაიაროს მომავალმა პატრიარქმა, რა უნდა გააკეთოს თქვენი აზრით სულიერი გზის პარალელურად? საერო საქმიანობაში თქვენ რა გსურთ რომ მიზნად დაისახოს? ანუ
4: ნუ რა ვიცი, ყველა საქართველო იყოს გაბჭინებული.
0: მადლობა, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სურვილი. მადლობა ზარისთვის. 557 88 45 88, ეს ობიექტივია და ინტერაქტივი, სადაც ვსაუბრობთ ისტორიულ მოვლენაზე, რომელიც საქართველოში, თბილისში მიმდინარეობს დღეს. ეს არის მომავალი პატრიარქის არჩევა და რა არის თქვენი სათქმელი, თქვენი მოლოდინი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? შეგახსენებთ, რომ სამი კანდიდატია პატრიარქობის წარმოდგენილი: მეუფე შიო, მეუფე გრიგოლი და მეუფე იობი, რომლებიც მონაწილეობენ ამ არჩევნებში პატრიარქისა. და ხმის მიცემის პროცესი, როგორც მე უკვე ვთქვი, დასრულდა სამების საკათედრო ტაძარში. ახლა უკვე ველოდებით ხმების დათვლას. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
5: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
5: მოგესალმებით, მე ვიყიდე გამიყარდება, რომ ალბათ ესეც იქნება. ერთმანეთს უჩურეთ, რა თქმა უნდა. ველიქში უტრიდეს დაავადებით ილია მეორე ვიციარ და ერის გაძღებას. ერის და ბერის, რა თქმა უნდა. თუმცა მოდის სინახლეს პალეტი ჩავხედოთ და ვფაქრო რაღაც ისეთი გაკრუდა ეპოქა ამ პასის კაცლის. ვერ კიდე ვერ გვაკაცნობიერებული ისეთი პიროვნება იყო ილია მეორე, რომ თავისუფლად იდგა იმ ხალხის ამბროსი ხელაიას, დიმიტრი კიტიანის, ილია ჭავჭავაძის და ეს ქიმე ხუთკაცის ერთი და ამას იგრძნეს ნელ-ნელა უიმისობა სამყაროს. რა თქმა უნდა, ძნელი ჩაპანია გასაწევი და

0: ღმერთი შეიძლება და კარგად აწარმოს ვერი და ბერი. ილია მეორე ძი. გამარჯობა. მადლობა.
1: მადლობ, დიდი მადლობა მართლაც გამორჩეული პატრიარქი გვყავდა ჩვენ და არაჩვეულებრივი ადამიანი დაგვაკლდა, დიდი მწუხარებაა, დიდი ტკივილია ეს რა თქმა უნდა და ამავდროულად დიდი მოლოდინით და ინტერესით ვაკვირდებით მომავალი პატრიარქის არჩევის საკითხს. მოусმინოთ მორიგი ზარის ავტორს. გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. მე ისაია მინდოდა სიმართლე გითხრა. იმიტომ რომ უფრო რაცაცენ წეშვარედი რომ ერთადმე უშეეცობა და იმობიელება და კაცმოყარება და ადამიანობა და კაცის გარეშე სპეციალური და ესეთ რაღაცები მაგასთანაც შეგდებოდა რა არ გამოვიდა. ეხლა უბრალოდ ლოცვა უნდა გავაძლიეროთ, რომ ჩვენი შვილები კარგად იყოს.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. სამი კანდიდატია წარმოდგენილი: მეუფე შიო, მეუფე გრიგოლი, მეუფე იობი. სხვათა შორის, როდესაც საპატრიარქოში წმინდა სინოდის ხდომა მიმდინარეობდა და იქ ეს სამი კანდიდატი იქნა წამოყენებული, 20 ხმა მეუფე შიომ აიღო, მეუფე გრიგოლმა და მეუფე იობმა 7-7 ხმა. ასე ვთქვათ, მოლოდინი ახლაც არის, რომ მეუფე შიო გახდება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი. ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში როგორ შედეგებს გამოაცხადებს კენჭისყრის შემდეგ საპატრიარქო. ველოდებით ამ შედეგებს ბუნებრივია. ზარია კვლავ ეთერში, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გისმენთ?
0: გამარჯობა.
1: დაიწყეთ. რა არის თქვენი სათქმელი ამ ისტორიულ პროცესზე?
0: მნიშვნელობა არ აქვს, ენდახება პატრიარქე. თავარია უსურვა ქრისტეს სახელით. თამაში არ გამ და აუკრძალოს სამწერლოებას მსგავსე ცევა. შედეგად გაფუნდა გამშიანება და ისევ აღორძინდება და ისევ მოგრუნდება ქართველი ხალხი სამართლმადებლო სამყაროში. უცხო მოიბრუნოს ქრისტესთან ბუდს. აი მაგას ვურვებ მომავალ პატრიარქს. ჩემი აზრით მე უფრო შეიძლება გასტო.
1: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, გასაგებია. რაც ბრძანეთ 557 88 55 88 პირდაპირ ეთერში ვართ. ეს ინტერაქტივია, სადაც მაყურებლების და რადიომსმენელების სათქმელს ვისმენთ იმ ისტორიულ მოვლენასთან მიმართებაში, რომელიც პატრიარქის არჩევნებს უკავშირდება და ეს პროცესი ახლა მიმდინარეობს სამების საკათედრო ტაძარში. ამ წუთებში ალბათ დაიწყება უკვე მალე ხმის დათვლის პროცედურა ფარული კენჭისყრით. ჩვენი წმინდა სინოდის წევრებმა უკვე გააკეთეს საკუთარი არჩევანი. ზარია, გისმენთ?
3: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
3: უდიდესი დღეა, ერთ-ერთი გადამწყვეტი ალბათ აი ჩვენი ქვეყნის სულიერ ცხოვრებაში. ახლა მე ვისურვებდი, რომ ვინც არ უნდა იყოს არჩეული, ჩვენ რა თქმა უნდა მივიწერ დიდი სიკეთის და დიდი რწმენით. მე მინდა აი რომ ქართველ ხალხმა, მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა გაიგონ მამაო ჩვენოს არ. სადაც 48 სიტყვა და სიტყვა ჩვენ გამოყენებულია 12 ჯერ. აი რატომ ესე იგი ამ ჩვენის არტი დაინა? რაში მდგომარეობს ჩვენი ჩვენო? აი ეს თუ იქნება რაღაცნაირად განმარტებული ახალი პატრიარქის მიერ, ძალიან მაყურებელი ვიქნებ.
1: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. სხვათა შორის, ეს ლოცვა მამაო ჩვენო არის იმით გამორჩეული, რომ ერთადერთი ლოცვაა, რომელიც ადამიანებმა ვიცით, რომელიც პირადად ღმერთმა დაგვიტოვა და ღმერთმა მოგცა ეს ლოცვა. გახსოვთ თქვენ, რომ იესო ქრისტემ წარმოთქვა ეს სიტყვები, რაც მამაო ჩვენოში და აქედან მოდის ეს და ამიტომ განსაკუთრებული ძალა აქვს და განსაკუთრებული ლოცვაა ეს ჩემი აზრით. კი არა და ჩემი აზრის გარეშეც. ზარია, გამარჯობა.
4: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით. გამარჯობა.
4: პატივისცემა.
1: აგრეთვე მიიღეთ პატივისცემა. დიდი მადლობა. რა სიტყვა?
4: საქართველოს უბრალოდ
1: აჩვენებს ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის მადლობ, დიდი მადლობა. მეც ასე

0: ვფიქრობ, რომ მე უფეშიო იქნება არჩეული, თუმცა ჩვენ ოფიციალურად უნდა ვნახოთ შედეგები. ყველაფერია მოსალოდნელი, ხომ? ჩვენ არ ვიცით რა არჩევანს გააკეთებენ ჩვენი სასულიერო პირები. ხმის მიცემის პროცესი დასრულებულია, ვიმეორებ, ახლა უკვე დაიწყება დათვლის პროცესი ხმებისა. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. დაიწყეთ, დაიწყეთ. ბატონო ჩემო, ერთი თხოვნა მაქვს, ტელევიზორს ან რადიოს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ. ხარვეზები იქნება ამის გამო.
1: იბატონო.
0: დაგელოდებით, დიდი პატივისცემით. დიახ, დაიწყეთ. მოგესალმებით.
1: ძალიან დიდებული საქმე კეთება დღეს სასულიერო საქართველოს.
0: დიახ, დიახ.
1: აბსოლუტურად უმრავლესობი ელი საქართველოს მასშტაბით არჩეული იქნება მეუფეშიო, რომელიც ჩვენ დიდებულო პატრიარქად დაგვისახელებს. დავიტოვ. და მოვლენ არ გავასწრებ წინ, აი ილია ქერდიდებული ჟურნალისტიდან დედ.
0: მადლობა.
1: დიდი პატრიარქის დაჩენთან.
0: უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, გასაგებია სათქმელი 557 85 95 98. ამ წუთებში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს სამების საკათედრო ტაძარში. ქვეყანას მალე ახალი კათოლიკოს პატრიარქი ეყოლება. როგორია თქვენი სათქმელი, როგორია თქვენი მოლოდინი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? ისტორიული მოვლენის მომსწრე ვართ თითოეული ჩვენგანი, ეს ხომ ფაქტია. ხმის მიცემის პროცედურა უკვე დასრულებულია, ახლა წინ არის ხმების დათვლა და ძალიან მალე ჩვენ უკვე გვეცოდინება, ვინ იქნება საქართველოს 50-152 კათოლიკოს პატრიარქი. დიდი ინტერესია, დიდი მოლოდინია საზოგადოებაში ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ დარეკოთ, თქვენი სათქმელი ბრძანოთ, ნომერია 557 88 95 98. განსაკუთრებით დიდი მოლოდინია საზოგადოებაში, ვინც არ ესწრება ახლა სამების საკათედრო ტაძარში ამ ღონისძიებას მათში. ეს უკვე რასაც ხედავთ, პირდაპირი სიგნალი აღარ არის, დასრულდა ხმის მიცემის პროცედურა, როგორც უკვე გითხარით, და შესაბამისად აღარ არის ახლა სიგნალი ჩვენამდე არ მოდის, ეს კადრები უკვე ჩანაწერია. დღეს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება დაიწყო პატრიარქის სულის მოსახსენიებელი პარაკლისით, რომლის შემდეგაც უკვე ფორმალური საკითხები დადგა დღის წესრიგში, მეუფეშიომ სიტყვა წარმოთქვა. ამის შემდეგ კი ჩვენ უკვე ნახეთ, რომ დაიხურა წმინდა სინოდის ხდომა. ოფიციალურად ინფორმაცია არ გქონდა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში, თუ რაზე საუბრობდნენ ჩვენი სასულიერო პირები და რა თემები განიხილებოდა წმინდა სინოდის და საერთოდ გაფართოებული მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრების ფარგლებში. თუმცა ხმის მიცემის პროცედურა როგორც კი დაიწყო, ჩვენ აგრეთვე მივიღეთ პირდაპირი სიგნალი სამების საკათედრო ტაძრიდან, ეს ნახეთ უკვე ღია ეთერში. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ.
1: ეხლა ერთი ორი ადამიანი გამოვიდა, რომელსაც არ მოსწონს შიოს კანდიდატურა. მაგრამ კათოლები უნდა მივეჩვიოთ, რომ 3 მილიონი კაცს რო 3 მილიონი აზრი აქვს, დავემორჩილოთ უმრავლესობისას. 3-ვე კანდიდატურა კარგია. მეუფე ისაიაც კარგია. მაგრამ ხო უნდა ავირჩიოთ ერთი და მივესალმოთ იმას, ვისაც ავირჩევთ.
0: დიდი მადლობა.
1: წარმატებას უსურვებ ეკლესიას და ქართველ ხალხს და ვუსურვებ, რომ ვისწავლოთ ცოტა მოწმინება სხვისი აზრის, აგრეთვე გათვალისწინება. მათო მე ხო არა ვარ ამ ქვეყნად. ასე გამოაჯოს საქართველოს ეკლესიას და საქართველოს.
0: დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა თქვენ ზარისთვის, გიერთდებით ამ სურვილებში. ძალიან დიდი აზრთა სხვადასხვაობები, ზოგჯერ დაპირისპირებებიც კი გამოიწვია ამ პროცესმა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. იყო არაერთი კრიტიკული განცხადება.

თავად ხდელმთავრების სასულიერო პირების მხრიდან სხვადასხვა სატელევიზიო სივრცეში იყო აგრეთვე საყვედურები იმასთან დაკავშირებით რომ კიდევ სხვა სასულიერო პირების წაყენება

0: ზუსტად პოზიცია რა უნდა იყოს. გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: გამარჯობა, დიახ.
1: ახლა ნახდათ, დავინახეთ, როგორი მოწესრიგებული, როგორი ორგანიზებული არჩევნები მიმდინარეობს ეკლესიაში.
0: დიახ.
1: მართლა ძალიან არჩველოდიათ. ჩემი აზრით, მე მგონი, მეუფეში იქნება ჩემი აზრით.
0: დიახ.
1: და მე რა უნდა თქვა, კაცო, ასე არენით მოსაუბრე გვარამიან და აფლეთიანი. როგორი ლანძღვა იყო, როგორი სიცუტე იყო. რა არის? უნდა მივეჩვიოთ რასაც აერჩევს სინოდი, გამოარჩევს მომავალ პატრიარქ. უნდა დავყალბულდეთ რა.
0: რა თქმა უნდა.
1: დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მე ვთხოვ ჩვენს საეთეროს რომ როგორც კი ვთქვათ, კადრები იქნება ახალი შეგვატყობინონ ამის შესახებ, იმიტომ რომ შედეგები უკვე მალე უნდა გამოქვეყნდეს წესით და ამას ელოდება ყველა და ამიტომ აი კადრები უკვე დაბრუნდა ისო პირდაპირ ეთერი. ზარია, ზარი თუა მივიღოთ, მოდი ჩავრთოთ ეს ხმაც ჩაგვირთეთ, თქვა ინტერესებს ძალიან. შედეგებს აცხადებს
2: საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის ყველა წევრი, ყოველი ეპარქიიდან მოწვეული ორი სასულიერო და ერთი საერო პირი, მონასტრებიდან და ასევე სასულიერო აკადემიიდან და აკადემიებიდან და სემინერიებიდან წარდგენილი დელეგატები, გელათის მეცნიერებათა აკადემიიდან წარმოგზავნილი დელეგატები და საგანგებოდ ფართოდ არის წარმოდგენილი მცხეთა-თბილისის ეპარქია, რომელიც ერთი იმდენი დელეგატით არის წარმოდგენილი გაფართოებულ კრებაზე, რამდენი დელეგატიც ყველა სხვა ეპარქიამ ერთად წარმოადგინა. ამჟამად საქართველოს მართლმადიდებელ სამოციქულო ეკლესიაში არის სულ 47 მოქმედი ეპარქია, ხოლო ამ 47 ეპარქიას მართავს 19 მღვდელმთავარი. სწორედ
3: მაღალ ყოვლადსამღვდელოესი ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი შვიდი ხმა. ერთი ხმა გაუქმდა ამრიგად სრულია საქართველოს ავტოკეფალური სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის კათალიკოს პატრიარქად გამორჩეულია მიტროპოლიტი შიო.
4: აქციო.
3: გაჩნდა, გაჩნდა.
5: ხოთ. ხოთ სიჩუმეს, ხოთ. ხოთ.
3: ყოვლად სამღვდელო და მაღალ ყოვლად სამღვდელო მეუფენო. ცირფასო დელეგატებო, მიმართავთ ახლად გამორჩეულ კანდიდატს. თანახმა ბრძანდებით დაედგათ სრულია საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის ბიჭვინთისა და სხვა აფხაზეთის მიტროპოლიტის საპატიო უღელი ღვთისადიდებლად ეკლესიისა და ქართველი ერის საკეთილდღეოდ.
4: ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვღებულობ მორჩილებით, ღვთის მადლით და სასოებით.
3: ულოცავთ მის მაღალყოვლადსამღვდელოებას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას.
5: აქციოს!
3: მოიცა, მოიცა, მოიცა, მოიცა. ოც მის საქართველოს წმინდა სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურია, უწმინდესი და უნეტარესი სრულია საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და სხვა აფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფე, მამაი ჩვენი შიო მესამე. აქციოს!
5: აქციოს!
3: აქციოს! აქციოს! აქციოს!

0: მეუფეშიო საქართველოს ახალი პატრიარქია, ვულოცავ მეუფეშიოს, უბრალოდ უკვე ჩვენს ახალ პატრიარქს. პირდაპირ ეთერში ვართ, ძალიან მნიშვნელოვანი და ისტორიული სიახლე გავიგეთ. სულ ახლახანს პირდაპირ ეთერში ისმენდით თქვენ წმინდა სინოდის წევრების გადაწყვეტილებას, მეუფეშიო საქართველოს ახალი პატრიარქი გახდა. პატრიარქ შიოს ვულოცავ. ამ ყველაფერს რაღაც დიდი ემოცია რა საკვირველია ისტორიული მოვლენის მომსწრე გავხდით ჩვენ ამ წუთებში. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, იდია.
0: მოგესალმებით. და სიმბოლურია სხვათა შორის, რა? დიახ.
1: აი, ახლა მასებო მოგდესალ დაკავშირებ.
0: დიახ.
1: მეც მაქნას რომ კარგად წაიყვანოს ეკლესია საქმე და საქართველოს ეკლესია გაიცეთ დიდი როგორც არის. მაგრამ დასულხაროთ სასის განმავლობაში მის მოსაყდრობის დროს მე არ მახსენდება მეუფეშიოს განცხადება, რომელიც უკვე აპირკა დაიჩიეს, რომ ეკეთებს განცხადება მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც იყო აბორტების თემა.
0: კარგი, ეს წინ არის ყველაფერი, დიდი მადლობა. გაკეთდება განცხადებებიც, დარწმუნებული ვარ და იბრძოლებს მეუფეშიო არაერთი პრობლემური საკითხის მოსაგვარებლად, უბრალოდ პატრიარქი შიო. გავიგეთ უკვე წმინდა სინოდის გადაწყვეტილება, საქართველოს ახალი პატრიარქია შიო. ვულოცავთ მას, რა საკვირველია, რას იტყვით ამ ისტორიულ მოვლენაზე, მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს მიუმართავ, ინტერაქტივია ეთერში და ზარია კულავ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ილია. ძალიან მიხარია, რასაც შვიდას კარგად წარიმართა ეს არჩევის პროცესი და ვულოცავთ მეუფე შიოს კათალიკოსობას და გაეწიოს მართლა ქართული აი ქართველების შესაფერისი მოვალეობა თავისი ქვეყნისათვის, არის მოსახლეობისათვის. კარგზაზე და აყენოს ხალხი რა, გენაცვალე სამართლიან გზაზე. დიდი მადლობა.
0: უღრმესი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-88-15-88 სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო. აი ამ წუთებში ესაუბრება სასულიერო პირებს, ეს პირდაპირი ტრანსლაცია სამების საკათედრო ტაძრიდან, ის ხმათა უმრავლესობით არჩეულ იქნა საქართველოს ახალ პატრიარქად. დიდია ემოცია და რას იტყვით მაყურებლებს მიუმართავ. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: უულოცავ მეუფეშიოს პატრიარქად არჩევა.
0: დიახ, დიახ. ძალიან დიდი მადლობა. რას უსურვებდით, რას დაამატებთ? კარგით. დიდი მადლობა ზარისთვის. 557-88-15-88 პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. პირდაპირ ეთერში ვხედავთ კადრებს სამების საკათედრო ტაძრიდან. მეუფეშიო ხმათა უმრავლესობით არჩეულ იქნა საქართველოს ახალ პატრიარქად. ვულოცავთ, რა საკვირველია, პატრიარქ შიოს. გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობა. ძალიან მიხარია. გულოჩავ მეუფეშიოს პატრიარქობას.
0: დიდი მადლობა.
2: მე სიძებიანა კატარის პატრიარქად ეს ჯვარი. დიდებაო ფაქტი. მოლივა ძალიან.
0: დიდი მადლობა.
2: მადლობა ღმერთ, მადლობა ღმერთ. დიდებაო ფაქტი.
0: მადლობა, დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. ჩვენ სულ რამდენიმე წუთის წინ ვნახეთ ისტორიული შედეგები არჩევნებისა, სადაც პატრიარქს ირჩევდნენ და ხმები დაითვალეს მოკლე დროში და გამოაცხადეს, რომ მეუფე შიო არჩეული საქართველოს ახალ პატრიარქად. რას იტყვით ამ ყველაფერზე? როგორია თქვენი სათქმელი? გამარჯობა.
2: არ შეჩუდებოდა. ამიან ეს.
0: გისმენთ, ეთერში ხართ?
2: გიახ.
0: ტელევიზორს გამოურთეთ, გთხოვთ ხმა. გთხოვთ ხმას და ხმა გამოურთეთ.
2: და ჩვენი უწმინდესი არ შეგამოწი.
0: დიახ. ხაზზე თუ ხართ, განაგზეთ, არა, გაითიშა. წუხვა რომ ტელევიზორის მიზეზით გაითიშა თქვენი ჩართვა ეთერში. ხელახლა დარეკეთ და ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა. ზარია კულავ, გისმენთ? ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, გთხოვთ და დაიწყეთ. კარგით, არ არის კავშირი. ახალი მაყურებლები და რადიო მსმენელები გვემატება ჩვენ და მათთვის ხშირად მოგვიწევს ხოლმე ამის გამეორება, რომ

0: ტელევიზორს ხმა ბოლომდე თუ არ გამოურთავთ ხმას ბოლომდე, მაშინ უბრალოდ ვერ შედგება ჩართვა. 557-88-95-98 საქართველოს 142 პატრიარქი აირჩია. შიო იქნება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი, სწორედ ამ დღევანდელი დღიდან, ამ წუთებიდან შეიძლება ასე ითქვას. აბსოლუტური უმრავლესობით ხმებისა ის წმინდა სინოდის წევრებმა აირჩიეს პატრიარქად, ასე რომ ემოციური დღეა, ემოციური შედეგები გავიგეთ, მართლაც რომ მნიშვნელოვანი დღეა ეს საქართველოს ისტორიაში. ახალი პატრიარქი ყავს ჩვენს სამშობლოს და ღია ესეთერი თქვენთვის, მაყურებლებისთვის და რადიო მსმენელებისთვის. შეგიძლიათ დარეკოთ თქვენი სათქმელი, თქვათ, ნებავთ მისალოცი სიტყვა წარმოთქვათ ამ ეთერში და მე ყოველას ვთხოვ, რომ ტელევიზორს ან რადიოს ხმა გამოურთეთ, ნუ აფერხებთ ჩვენს ეთერს, გთხოვთ, აი ამის გამო შეფერხება ხდება სხვა მაყურებლების თუ ტელევიზორისთვის ან რადიოსთვის ხმა ბოლომდე არ გაქვთ გამორთული. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ? არ არის აქაც კავშირი, სასწრაფოდ დაუთმოთ მორიგ მაყურებელს დრო, იმიტომ რომ აღარ ვალოდინოთ, დრო არ დავკარგოთ. უამრავი ადამიანი ცდილობს შემოსვლას და ვერ რეკავს იმის გამო, რომ აი ზოგიერთ ტელევიზორის ხმა გაწეული ან დროულად არიწებს ლაპარაკს და ამასობაში იკარგება ძვირფასი დრო. ჩვენ ეს ეთერი უნდა დაუთმოთ ხალხს, ვისაც სურს თავისი სათქმელი ბრძანოს. გამარჯობა, დაიწყეთ.
1: გამარჯობა, დიახ. ეცეთრეს ეკლამინდა, ბევრს მილიონობით ხალხს უხარო და ივანიშვილის მოსვლა და იგივე არ დაგვემართოს ჩვენ, აი რაც ახალს ხარული გვა აქვს ხალხს, მე არ ვარ ვაყოფილი.
0: გავიგეთ, გასაგებია, მადლობას არესთვის, ვიმედოვნოთ, ვივარაუდოთ, სურვილი გამოვთქვათ რა თქმა უნდა, რომ მეუფეშიო იქნება ძალიან კარგი პატრიარქი. ეს სურს რა თქმა უნდა საზოგადოებას და ეს სურს მთელ ქვეყანას. მოდით მორიგი ზარის ავტორი მივიღოთ პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა, დაიწყეთ გთხოვთ.
1: გამარჯობა. გილოცავთ ამდენ გადაწყვეტილებას. ეთყობა უფალმა და წმინდა მარიამ არმიაკოვა საქართველოს ასეთი სწორი გადაწყვეტილება რომ მიაღებინა ეს.
0: დიახ.
1: გილოცავ მეუფეშიო და მეფა შეაძლებინო საქართველოს დიდკაცობა და სწორგზაზე წარება.
0: დიახ, დიახ. მადლობა მეუფეშიო გამოდის სიტყვით და მეუფეშიო არა უკვე ეს აღარ უნდა ვთქვათ მეუფეშიო, პატრიარქიშიო უნდა ვთქვათ. მოდით მოусმინოთ რა სიტყვის.
2: ჩემი სიმეერი გაცნობა. იქნები. განცდა. გასანახავს. იმ არჩევანს. რომელმაც ფინანსია გამუნა. დიდი პატივით. და ძიმე ჯვარიც უპირველეს არის მადლობა ვწირავ მაგალ მეც ამ დიდი გამოდისთვის რომელიც მოიღო ჩემს უპირისპირებას მადლობა ყველა წმინდა ღვთისმშობელს აღმართებელი ეკლესიის წმინდა და დას ის მამაში მოგვიდეს ზენაკის საშუალებების მარტის პარლოს წინა ის ალექსი ზენაკეს უშანიას და სხვა ჩვენს საქართველოს მოვალზე ის ფინალებს ჩვენ ზეობისა და მაგნობისთვის მადლობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის მერთავებს ჩვენ დამი გამოჩენილი ეზოდეს დიდი ნობისთვის ვიდრე ადამიანს ვის დაუკარგავა დიდაცა დევანდელი კრების ღირსეულა სამართლისთვის კრების ყველა დელეგატს და სტუმარს განსაკუთრებული მადლობა ქართველ ხალხს სიყვარულისთვის ლოცვისა და სამართლისთვის ასევე მინდა მადლობა გადაუხადოთ სენაკის და ცხოვრების ეპარქიის სამდელოებას გამოლენის პარლამენტის თამათა ლერდას ფისა და ინვესტიციის სამსახურში გაფარებული წლებისთვის დიდი მამრია და წყალობა ფისა და ამავე შეუძლებელია ქვეყნის აგენტების და გამგებლების აღმოცნობა და მასის მოძიება კითხვაზე თუ რა მინდა ქვეყნა ასევე დიდი მარკის და მსახურების მოცემა და აღწერა Thank you.

0: თქვენ მოისმინეთ პატრიარქ შიოს მიმართვა მას შემდეგ, რაც ის აირჩიეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად, უწმინდესად და უნეტარესად. ინტრონიზაცია ხვალ სვეტიცხოველში გაიმართება, როგორც აღნიშნა პატრიარქმა. მადლობას ვწირავ ღმერთს, მადლობა ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელს, თქვა პატრიარქმა. მან განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა ქართველ ხალხს და მათ სთხოვა საზოგადოებას, რომ ილოცონ მისთვის. მადლობა გადაუხადა აგრეთვე სვეტიცხოველში შეკრებილ, წმინდა სამების ტაძარში შეკრებილ საზოგადოებას და წმინდა სინოდის წევრებს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: უკაცრავად ილია, მეორედ გაგვხვდით.
0: კი ბატონო, გისმენთ.
1: დაგაგვხვდით მეოთხე შიოს აცვა პატრიარქად, ულოცავ საქართველოს, ილოცავ თქვენ და უსურებ მხნეობას და გამძლეობას. ისო ძალიან დიდი წირთუნდა გვიდოთ, არ არის აბილი და იოლი. დიდი მადლობა იდეა.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენს არისთვის, გთხოვთ ილოცეთ ჩემთვისო, თქვა პატრიარქმა შიომ. სულ ახლახან სამების საკათედრო ტაძარში ეს პირდაპირი ჩართვა იყო. მას ასე ისტორიული დღეა, ისტორიული მოვლენების მომსწრე გახდა ჩვენი საზოგადოება, ხმათა უმრავლესობით პატრიარქად წმინდა სინოდის წევრებმა დაასახელეს ეპისკოპოსი შიო და ის უკვე საქართველოს 142 პატრიარქია. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ვულოცავთ მეუფე შიოს, დღევანდელ გადაცემას კი ამით ვასრულებთ. ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვუძღვებოდი ეთერს. არ გადართოთ დღის განმავლობაში, საინტერესო გადაცემები გელოდებათ ობიექტივის არხზე. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: ეგნატე ფიფია, გამოჩენილი ქირურგი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ჰოსპიტალური ქირურგიის კლინიკის ხელმძღვანელი, სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის გამგე, ქირურგიული საზოგადოების თავმჯდომარე, ქირურგიისა და ჰემატოლოგიის ინსტიტუტის ქირურგიული განყოფილების გამგე. ეგნატე ფიფია, ქართული ქირურგიის დიდოსტატი. საფუძველი ჩაუყარა ღვიძლის ეხინოკოკის ოპერირებას, განავითარა კუჭის წყლულის რადიკალური ოპერირება. ეგნატე ფიფია, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. კლინიკური საავადმყოფო ეგნატე ფიფიას სახელობისაა. ეგნატე ფიფია დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
5: დარახველი ძეები.
6: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნის სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის კალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით, ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი, გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, მთავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძის მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა, დომენტი ავალიშვილმა, ქართველი მეომრები აზიარა. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარ ძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარსარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩა გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილი. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 130 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტკოცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყოცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსი სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შეძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინი. 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შახაბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძესა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
5: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
7: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანა ჩერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდა. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.

მოგესალმებით. დღეს ინგლისურ როკ ტრიო The Police-ზე ვისაუბრებ. The Police 1977 წელს ჩამოყალიბდა. მის შემადგენლობაში შედიოდნენ სტინგი, ბას-გიტარა, ვოკალი, სტიუარტ კოუპლენდი, დასარტყამი საკრავები, პერკუსია და ენდი სამერსი, გიტარა, ვოკალი. მათი მუსიკის ელემენტებია ჯაზი, რეგი და პანკ-როკი. 1983 წლის ალბომმა Synchronicity ბრიტანეთსა და ამერიკაში 8-ჯერ პლატინის სტატუსი მიიღო.

მას შემდეგ, რაც Curve Dairy-დან წავიდა, Copeland-ი სერიოზულად ფიქრობდა საკუთარი როკ ტრიოს შექმნაზე. Sting-ი და Henry Padovani მას 1977 წლის იანვარში შეუერთდნენ და ჩაწერეს პირველი სინგლი Fallout Nothing Archiving. იგი იმავე წლის თებერვალში გამოიცა. The Police-ის ერთ-ერთი ცნობილი ჰიტია Every Little Thing She Does Is Magic. 1977-78 წლებში Sting-ი და Summers-ი ასევე თანამშრომლობდნენ გერმანელ კომპოზიტორ Eberhard შონერთან. იმავე პერიოდში სტინგის გამოჩენამ გერმანული ტელეარხების ეთერში ცხადყო, რომ მას ხმის საკმაოდ მძლავრი ტემბრი აქვს და ის იქცა The Police-ის წარმატების ერთ-ერთ მიზეზად.

ჯგუფის ლირიკა ყოველთვის გამოირჩეოდა ფილოსოფიური თემების განხილვით. ალბომში Ghost in the Machine კი ეს განსაკუთრებით გამოიკვეთა. The Police იყო ერთ-ერთი პირველი მეინსტრიმული ჯგუფი, რომელმაც რეგი როკ მუსიკას შეურწყა. ხოლო ჯგუფის იმიჯი იმ დროის სიმბოლოდ იქცა. სამივე წევრმა სპეციალურად შეიღება თმები ღიაფრად, რაც მათ გამოარჩევდა. ჯგუფი მოგვიანებით დაიშალა, მაგრამ დროებით აღდგა 2007 წელს ორწლიანი მასშტაბური მსოფლიო ტურნესთვის.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. ეს ლამაზე მოგიყვებით. ეს მოშინაურებული ძუძუმწოვარია აკლემისებრთა ოჯახიდან, რომელიც სამხრეთ ამერიკაში ძირითადად უტყეო ზეგანზე ბინადრობს. ჯერ კიდევ კოლუმბის მოგზაურობამდე ანდების ძნელად მისადგომ რეგიონებში მას ტვირთმზით ცხოველად იყენებდნენ. ლამა სამხრეთ ამერიკაში ყველაზე დიდი მიწის ძუძუმწოვარია, რომელიც დღემდე შემორჩა. მისი ოთხი სახეობა არსებობს: ჩვეულებრივი ლამა, ალპაკა, გუანაკო და ვიკუნია. ლამა და ალპაკა შინაური ცხოველებია. გუანაკო და ვიკუნია ველური სახეობაა. გენეტიკურმა კვლევებმა დაადასტურა, რომ შინაური ლამას წინაპარი გუანაკო, ხოლო ალპაკას წინაპარი ვიკუნია იყო. ამასთან ცხოველები თავისუფლად ჯვარდებიან ერთმანეთში, რაც მრავალი ჰიბრიდის წარმოქმნას იწვევს. ამიტომ სახეობებს შორის განსხვავება მცირდება. შინაურ სახეობებს შორის ძირითადი განსხვავება ისაა, რომ ლამა უფრო დიდია ვიდრე ალპაკა, უფრო მოგრძო თავი და მომრგვალებული ყურები აქვს. ალპაკას ბეწვი უფრო თხელი, რბილი, გრძელი და ძვირფასია. ვიკუნია გუანაკოსგან განსხვავდება შედარებით მცირე ზომით, უფრო მოკლე თავით და მოხდენილი აღნაგობით. ჩვეულებრივ ლამა 160-დან 200 კილოგრამამდე იწონის. ამ ცხოველებს სქესობრივი დიმორფიზი არ აქვთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარეგნულად მამრისა და მდედრის გარჩევა საკმაოდ რთულია. ფიზიკურად ლამა აკლემისებრთა ოჯახის სხვა წარმომადგენლების მსგავსია, თუმცა მას ზურგზე კუზი არ აქვს. ლამებს აკლემის მსგავსი ბევრი თვისება აქვთ, მაგალითად ღეჭვის მანერა, კბილების აგებულება. ისინიც აკლემების მსგავსად უკმაყოფილებას შეფურთხებით გამოხატავენ. კლდოვან მიწაზე ადაპტაციისთვის ამ ცხოველს ფეხზე ბალიშებიანი ჩლიქები აქვს. აკლემის მსგავსად ცხოველს გრძელი ნაწლავები და რთულად მოწყობილი მომნელებელი ორგანოები აქვს, რისი წყალობითაც სასიცოცხლოდ ნაკლები წყალი ესაჭიროება. ლამა მცენარეებით იკვებება. როდესაც ახალი ბალახი არ არის, ცხოველები მცირე ზომის ბუჩქების ტოტებს და ფოთლებს ჭამენ. შიმშილობის პერიოდში ლამები ხავსითა და მცენარის ფესვებით იკვებებიან. ლამები ჯოგებად ცხოვრობენ. საკმაოდ საინტერესო ცხოვრების წესი აქვთ. ჯოგის წევრთა სოციალური სტატუსი მუდმივად იცვლება, განსაკუთრებით მამრებში. ხშირად ხდება კონფლიქტები, რის წყალობითაც გამარჯვებულები სოციალურ იერარქიის ახალ საფეხურზე ადიან. მამრებს შორის ჩხუბი სანახაობრივია. ცხოველები ზურგს უკან აქტიურად აფურთხებენ ერთმანეთს და ცდილობენ მოწინააღმდეგეს ჩლიქებით დარტყმა მიაყენონ. მიუხედავად მცირე შეტაკებებისა, ერთი ჯგუფის წევრი ლამები ერთმანეთზე გამორჩეულად ზრუნავენ. ცხოველები მყისიერად რეაგირებენ ერთ-ერთი ნათესავის მიერ მიცემულ განგაშის სიგნალზე და ემზადებიან ჯოგის დასაცავად. გარეულ ლამებში მამრები დომინანტები არიან. თითოეულს საკუთარ ჯოგში 5-დან 15-მდე მდედრი ჰყავს. სხვა მამრებს დაბადებიდან ერთი წლის შემდეგ ოჯახიდან აგდებენ.

ტურისტებისთვის ის მართლაც გამორჩეული ადგილია. ლიონის გარშემო გასეირნება არის დაუვიწყარი ექსკურსია 2000 წლის ისტორიაში. კონკრეტულად რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ამ ქალაქში? მისი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ძველი ლიონის უბანია. ის ფიურვერის ბორცვის ძირში მდებარეობს. ოდესღაც ამ ადგილზე უძველესი გალური დასახლება იყო. გალები თანამედროვე საფრანგეთის და ჩრდილოეთ იტალიის ტერიტორიაზე მცხოვრები კელტური წარმოშობის ხალხი იყო, რომელმაც რომიც კი დაიპყრო. ძველ ლიონში უამრავი ისტორიული ძეგლია. ეს ადგილი განსაკუთრებით მე-12-დან მე-16 საუკუნემდე განვითარდა. ძველი ლიონის სამი კვარტალისგან შედგება: სენ-ჟორჟი, სენ-ჟანი და სენ-პოლი. აქ ტურისტების განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა იყრის თავს. ლიონის არქიტექტურის გამორჩეული მახასიათებელი ტრაბულია. ეს შენობებია, რომლებიც ერთმანეთთან სხვადასხვა ქუჩებს აკავშირებს. ტრაბული სხვადასხვა არქიტექტურულ ფორმატში აშენდა, დახურული გალერეებისა და ვიწრო გადასასვლელების სახით. ჩვენს დროში ურბანული გარემოს ეს ელემენტები ტურისტულ ადგილებად იქცა. ტრაბული ძირითადად ისტორიულ ნაწილში მდებარეობს. ქალაქის მთავარი სამლოცველო და გამორჩეული არქიტექტურული ძეგლი ლიონის ტაძარია. ის მე-12-მე-15 საუკუნეებში ააგებული. მისი მშენებლობისთვის ძირითადად ძველი რომაული ნაგებობებისგან დარჩენილი მასალები გამოიყენეს. ტაძრის არქიტექტურაში ჰარმონიულად არის გაერთიანებული რომაული და გოთური სტილი. ტაძარი საფრანგეთის რევოლუციის დროს გაიძარცვა. მისი აღდგენა მხოლოდ ერთი საუკუნის შემდეგ მოხერხდა. Sing from above every day would seem. ასევე გამორჩეულია ნოტრ-დამ დე ფიურვერის ტაძარი. ის მე-19 საუკუნით თარიღდება. სამლოცველო ფიურვერის გორაკზე მდებარეობს. იგი მე-12 საუკუნის ბაზილიკის ადგილზე აღმართეს, რომელიც კათოლიკეებსა და ჰუგენოტებს შორის დაპირისპირების დროს განადგურდა. ნოტრ-დამ დე ფიურვერის აგება 1870 წლის მოვლენებს უკავშირდება. ქალაქელები ლოცულობდნენ და ღმერთს პრუსიის ჯარისგან ლიონის დაცვას სთხოვდნენ. სანაცვლოდ მათ ტაძრის აგების პირობა დადეს. ტრის ჯარმა ქალაქამდე ვერ მიაღწია და ლიონელებმაც დანაპირები აასრულეს. ასევე უნდა ნახოთ სენ-ნიზიეს ტაძარი. ის წმინდა ნიკეტიუსს ეძღვნება, რომელიც ლიონში მე-6 საუკუნეში ცხოვრობდა. ტაძარი პრესკილის კვარტალში მდებარეობს. ნაგებობა ადრეულ შუა საუკუნეებში რომაული ტაძრის ნანგრევებზე აშენდა. მას შემდეგ იგი ბევრჯერ აღადგინეს. ბოლო ძირეული რეკონსტრუქცია მე-16 საუკუნეში ჩატარდა. ეკლესიის უძველესი ნაგებობა მე-6 საუკუნით დათარიღებული საძვალია. იგი ტაძრის ქვედა გამოქვაბულში მდებარეობს. ლიონის გამორჩეული არქიტექტურული ძეგლი მე-17 საუკუნის მერიის შენობაა. შენობის ფასადი ტეროს მოედანს დაჰყურებს. მერიის წყალობით ეს ადგილი ლიონის ადმინისტრაციულ ცენტრად იქცა. ქალაქის საბჭოს შენობის არქიტექტურაში ბაროკოს სტილი დომინირებს. ქალაქის გამორჩეული ადგილი ბელკურის მოედანია. ის ლიონის ცენტრში მდებარეობს. მისი მშენებლობა მე-17 საუკუნიდან დაიწყო. აქ ტარდებოდა ნაპოლეონ ბონაპარტეს სამხედრო აღლუმები. დღეს მოედანი ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთულია ქალაქში. მის ცენტრალურ ნაწილში მეფემ ზედწოდებული ლუი მე-14-ის ძეგლია აღმართული. ბრწყინვალე მონარქი გამოსახულია როგორც რომის ძლევამოსილი იმპერატორი. ლიონში თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ნახოთ ანტიკური თეატრი. ეს ნაგებობა ძველი რომის ეპოქას ეკუთვნის. იგი ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე პირველ საუკუნეში აშენდა. მეორე საუკუნეში თეატრი გაფართოვდა და 10000-მდე ადამიანს იტევდა. ძირითადად ამ სცენაზე მუსიკალურ კომედიებს თამაშობდნენ. ამას ქვის კედელი მოწმობს, რომელსაც შესანიშნავი აკუსტიკა ჰქონდა. თეატრი მე-19 საუკუნეში გათხარეს, ხოლო მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან არაერთი სარესტავრაციო სამუშაო ჩაუტარდა. ლიონის დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია სახვითი ხელოვნების მუზეუმი. კულტურული მნიშვნელობით პარიზის ლუვრის შემდეგ ის მეორე ადგილს იკავებს, რადგან მასში მე-15-მე-20 საუკუნეების ხელოვნების ნიმუშების ფასდაუდებელი კოლექცია

კოლექციაა დაცული. მუზეუმის ფონდში დაცულია ექსპონატები, რომლებიც ძველი ეგვიპტის, ძველი რომისა და საბერძნეთის ეპოქისაა. მე-17 საუკუნემდე მუზეუმის შენობაში ბენედიქტელთა მონასტერი მდებარეობდა. მე-19 საუკუნეში მასში სამხატვრო სკოლა გაიხსნა. საინტერესო სანახავია ძმები ლუმიერების სახლ-მუზეუმი. ეს ადამიანები კინემატოგრაფიის პიონერებად მიიჩნევიან. მუზეუმი ყოფილ საოჯახო სახელოსნოში მდებარეობს. ძმები სწორედ აქ ცხოვრობდნენ, მუშაობდნენ და სურათების ეკრანზე გადატანის მიზნით ექსპერიმენტებს ატარებდნენ. მუზეუმის კოლექციაში დაცულია ფოტოები, ფირფიტები, პირველი კინემატოგრაფიული მოწყობილობები და ასევე პირველი ფილმები. სხვა კულტურულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ლიონის ოპერა. ის 1993 წელს აგებულ შენობაში მდებარეობს. მუსიკალური თეატრი ლიონში ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნის შუა წლებში გაიხსნა. მაგრამ როგორც ხშირად ხდება, შენობა ავარიული გახდა და დაინგრა. იგი უფრო თანამედროვე და ფართო შენობამ ჩაანაცვლა, თუმცა ფასადის ზოგიერთი ისტორიული ელემენტი მაინც შენარჩუნდა. თანამედროვე აუდიტორია 1000 ადგილზეა გათვლილი, რაც 900,000 მოსახლეობის ქალაქისთვის არც ისე ბევრია. ულამაზესი და საინტერესო სანახაობაა ლემურ დე კანუტსი. ის ქუჩის ფრესკაა, რომელიც კრუა რუსეს გორაზე ერთ-ერთი შენობის ფასადს ამშვენებს. ფრესკა 1986 წელს შეიქმნა, მაგრამ მას შემდეგ გამოსახულება მნიშვნელოვნად შეავსეს. ნახატი კვარტალის მაცხოვრებლების ყოველდღიურ ცხოვრებას გამოხატავს. მასზე იხილავთ სახლებს, კიბეებს, ხალხს, ქალაქელებს, რომლებიც ტერასებზე ისვენებენ და მაღაზიებს სტუმრობენ. შორიდან ნახატი ძალიან რეალისტურად გამოიყურება. პირველი შეხედვით ძნელია იმის გაგება, თუ რომელია ნამდვილი ადამიანი და რომელი დახატული. ლიონში კიდევ უამრავი საინტერესო სანახაობაა, რომელიც სჯობს საკუთარი თვალით იხილოთ. გარდა ამისა, გვერდსვერც ადგილობრივ სამზარეულოს აუვლით. ფრანგული კულინარია ხომ მართლაც განთქმულია მსოფლიოში. ლიონში უამრავი კვების დაწესებულებაა, სადაც თქვენს გაოცებას ადვილად შეძლებენ. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით ცნობილი რატატუი უნდა გასინჯოთ. ეს ბოსტნეულის რაგუა, რომელიც წითელი წიწაკით, ბადრიჯნით, პომიდვით, ყაბაყით, ხახვით, ზეითუნის ზეთითა და ნივრით მზადდება.

0: პურისგან მომზადებული კერძები, რომელსაც ყველითა და ათას გვარი სანელებლებით აზავებენ. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია ნაყინის სანტო ჟელატო, რომლის უამრავი სახეობა არსებობს. უგემრიელესია ადგილობრივი ნუშის ფხვიერი ნამცხვარი. ასევე ბეზე მერენგა. მისი სახელი ფრანგულიდან ითარგმნება როგორც კოცნა. ის კვერცხის ცილისგან და შაქრისგან მზადდება და გემოსთვის სეზონური ხილი ემატება. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ჟელესა და ხილის დესერტი ბლამანჟე. ცნობილი ფრანგული თხილისა და შაქრის კანფეტი გრილიაჟი, რომით შეზავებული კექსი კანელე, პროვანსული ნუგა, კანფეტი მონტელიმარი და სხვა. იმედია მოგეწონათ ლიონში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: გინესის რეკორდების წიგნის სანახმად რეკორდი შვილების სიმრავლით ეკუთვნის ვალენტინა ვასილიევას, რუსი გლეხის ფედორ ვასილიევას მეუღლეს. მან 76 წელი იცხოვრა. 1725 წლიდან 1765 წლამდე მან 79 ბავშვი გააჩინა. 16 წყვილი ტყუპი, 7 სამეული და 4ეული, ერთი ტყუპი ვერ გადარჩა. ზოგიერთმა წყარომ ეჭქვეშ დააყენა ამ ინფორმაციის სიმართლე. როგორც ჩანს, არავინ დაადასტურა ამ ინფორმაციის წყარო. ამიტომ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ოდესმე შესაძლებელი იყოს სიმართლის დადგენა. თუმცა ვალენტინა ისტორიის უდიდეს დედად ითვლება. საუდის არაბეთის ახალი საკონცერტო დარბაზი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ეგრეთ წოდებული მარია სენტრი, რომელიც ალუულას პროვინციაში მდებარეობს, გიგანტური ზომის სარკეებითაა შეფუთული. 26 მეტრის სიმაღლის შენობაზე სრულად ისახება მის გარშემო არსებული პეიზაჟები. მარიას საკონცერტო დარბაზი ცოტა ხნის წინ გაიხსნა და 500-მდე მაყურებელს იტევს. ახალმა დარბაზმა უკვე უმასპინძლა რამდენიმე ცნობილ მუსიკოსს.

ახლა კი წარმოგიდგენთ ყველაზე დიდ ფეხსაცმლის ხანდაკებას. ბობუეიდმა აწყვათ 1.74 მეტრიანი კობოის შექმების სკულპტურა სან-ანტონიოში, ტეხასის შტატში. ტეხასში ეს სკულპტურა ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად ითვლება.

ყველაზე დიდი ჰოთდოგის კალათა. მარკუს დეილის მისურიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ეკუთვნის ყველაზე დიდი ჰოთდოგის ეტლი, რომლის სიგანე 2.81 მეტრია, სიგრძე 7 მეტრი და სიმაღლე 3.72 მეტრი. ამ კალათაში დამზადებული ჰოთდოგის მირთმევას არაფერი შობს.

მაიკ ტაისონი. ამერიკელი მოკრივე, სოფლიო ჩემპიონი სუპერ მძიმე წონით კატეგორიაში, სოფლიოს აბსოლუტური ჩემპიონი პროფესიონალთა შორის. ამერიკულმა ჟურნალმა Ring-მა ყველა დროის და ხალხის მე-14 უდიდეს მძიმე წონის მოკრივედ გამოაცხადა.

ფლოიდ მეივეზერი. ფლოიდ მეივეზერი 42 წლის ამერიკელი მოკრივია. 1996 წლის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორი. საშუალო წონით კატეგორიაში მსოფლიოს ჩემპიონი კრივში.

მუჰამედ ალი. კასიუს მარსელუს კლეი, ამერიკელი მოკრივე, 1960 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი ნახევარმძიმე წონაში. მძიმე წონაში პროფესიონალთა შორის მრავალგზის ჩემპიონი 1964 და 1974 წლებში.

რობერტო დურანი. რობერტო დურანი ერთ-ერთი ლეგენდარული პანამელი მოკრივე ისტორიაში. მეოცე საუკუნის საუკეთესო მსუბუქწონიანი მოკრივის ტიტულს ატარებს. 70-იან წლებში რამდენჯერმე გახდა მსოფლიო ჩემპიონი კლივში.

ბრძოლა წესების გარეშე. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, აქტიურობს ემილტონი და ამუშავა საზარბაზნე ხორცივით მეტოქე ენტონი ემილტონმა.

არგი ლექიქი პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, კილნეული ლეცე იჭერს მეტოქეს და გამოვიდა. გამარჯვებულია რონდა როუზი. როუზი მჩვეულ სტილში დაამარცხა მეტოქე.

თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, საკმაოდ აქტიურად და მძიმე დარტყმებს ღებულობს აუცილებლად უნდა ჩაერიოს არბიტრი ენტონი პეროში მეტოქე განადგურა 14 წამში. ლეკიკი კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი და გამოიჭირა რივერა მარტინმა. გამარჯვებულია ტერი მარტინი.

კარლოს კიბუენტელოს წინააღმდეგ. და ნოკაუტი ანდრეი არლოვსკიმ 15 წამში მოახერხა ბუენტელოს დამარცხება, როგორ მოწყვეტით დაეცა მეტოქე ანდრეი არლოვსკის დარტყმულის შემდეგ.

სკაი უოლკერი ლედეთის წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი უოლკერის შესრულებით აკი მარცხენა დარტყმა და ნოკაუტში ამეტოქე ჯონი უოლკერი. თვითონაც

შენიშნა მიიღეს და წესები აუხსნა არბიტრმა. თან ნოკაუტი გამეტებით უტყავს სონ კინი მეტოქეს.

ამდენად უტევს სანდოვალი, მაგრამ არც ორტიზი აკლებს და გამარჯვებულია ორტიზი. დასტინ ორტიზმა 15 წამში მოახერხა სანდოვალის დამარცხება. განყურებდით UFC-ს ისტორიაში ყველაზე სწრაფ დასასრულებს. გრეი მაინარდს სულ რაღაც 9 წამი დაშირდა მეტოქის დასამარცხებლად. ეს ბოლო დარტყმა ნამდვილად აღარ იყო საჭირო.

არგილე კიკი, მაგრამ არაჩვეულებრივი მოძრაობა მარცხენა ხელით მოატყვა. მარკო ეირმა მეტოქე ლეკიკის შესრულებით და მან მარცხენა ხელით საკმონ ძიმე დარტყმა მიაყენა მეტოქეს. გამარჯვებულია მარკო ეირი, მას ნოკაუტისთვის სულ რაღაც 10 წამი დაშირდა. კიდევ ერთი ლეკიკი ჰაერში, მაგრამ ეს ლეკიკი პენმა არაპატია მეტოქეს და 11 წამში გაუსწორდა მას. დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ აპერკოტი მარჯვნიდან და აქვე პირდაპირ სახეში რამდენიმე ძიმე დარტყმა მიიღო პენისგან მეტოქეს. იმიწონითი კატეგორია ოლენიკი ჰარისის წინააღმდეგ. არგი ლეკიკი შემოგთავაზა უოლტ ჰარისმა, დარტყმა მარცხნიდან და მეტოქე ნოკაუტშია. ამ დარტყმას ბევრი ნამდვილად ვერ გაუძლებდა. დარტყმა მარცხნიდან შემდეგ კი ჩაქუჩების დარტყმით ნოკაუტში გაგზავნა მეტოქე. მატჩის დაწყებიდან სულ რაღაც 12 წამში. ემერსონი გამბრიანის წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად დაიწყო ორთაბრძოლა და ძალიან უხერხული დარტყმა მიიღო რობ ემერსონისგან მეტოქემ. მარცხენათი და ნოკაუტი. აქაც 12 წამი დაშირდა რობ ემერსონს მეტოქის ნოკაუტში გასაგზავნად. ჩაოლებრივი დარტყმების სერიას ხედავთ ჩვენ ენტონი ჯონსონის შესრულებით. აპერკოტი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი ნოკაუტში გაგზავნა მეტოქე ენტონი ჯონსონმა.

მოხედავთ კონორ მაგრეგორს, მაგრეგორი ალდოს წინააღმდეგ. ლეკიკი აქტიურად გამოიყურება ორივე მებრძოლი და დარტყმა მარცხნიდან არაჩვეულებრივი ნოკაუტი. კონორ მაგრეგორ 13 წამი დაშირდა ალდოს ნოკაუტში გასაგზავნად. ერთი დარტყმა მარცხნიდან და ეს საკმარისი აღმოჩნდა ნოკდაუნისთვის.

ჯონსონი ტეხიერა სინააღმდეგ. კარგად, კარგად მოძრაობს ჯონსონი, აკი ნოკაუტი. გამარჯვებულია ენტონი ჯონსონი. მან 13 წამში მოახერხა მეტოქის ნოკაუტში გაგზავნა. თქვენ ყურებდით UFC-ს ისტორიაში ყველაზე სწრაფ დასასრულებს. Niggas in my grill trying to phase me.

get it.

ზონ ზონ

你可以把你翻译。

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: წერალი ნოდარ დუმბაძე, რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობები ალექსანდრე ჟორჟოლიანი, გრიგოლ ტყაბლაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
3: გათეებულია გიძლიერისა.
4: ფიგე, რამე ახალი ილარიონი?
3: რადგან მოსკოვთან და ფერსა გარიჩლია რადგილი.
4: მეორე ფრონტი ფრაისი.
3: რეჩკარებად რა. სიდიდე შმაგი ინგლისი. ამერიკაზე უნდა სამშაკავში თავიდანვე და მე და მეხმარეო.
4: ამერიკა რაშელაბარიკება მაგან.
3: მაგი არა შენი საქმეო. ახლა გერმანია ეუბნება თურქეთს და იაპონიას. მე როგორ გასმივადგები შენ მაფიდან და
4: ილარიონ, რაც ხამბოლოს დროს ვოსფალოსაც არის პოლიტიკა არ მომწონს.
3: მაგი როიცი და ფერია. თუ შეატო, უჭირდაო. თვითონ გერმანიას გამოუცხადებსო.
4: გაჩერდი, გათო.
3: აგერ ვარ მე და აგერა გერმანია. აგიულაში გამბაცე ასეთ ვარ.
4: იაპონია?
3: იაპონია რა. გერმანია უნდა დაისნე რაღაც უყურებოდა. იაპონია უნდა რომ დაგდებულ ხარ მოსკოვთან და ფესაიში რომ დევიწყო. მე სათე ვიდეო.
4: გერმანია რას უჭირო მაგას?
3: სამჯერ გადაცა რადიოთი გადავსურე ვოლგავონ პარა. იაპონიას მოაწყვეს მაგი. დეიძრომა ორიმდანი ნიცაში. ათეებული.
4: ათეებული.
2: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, გურული ფერხული, ფარცა.

კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ასრულებს ანსამბლი ფორტე, ზურამან ჯავიძე, ნინო ახობაძე, მანანა მაისურაძე, ირინა კახნიაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ზვიად გამსახურდია, კითხულობს ავტორი.
2: შენგეზმანება ვაჰანი და ძველი ვარძია, სამსარი კლდეში შეხიზნული კედივით წუნდა, შოთას აკვანი მადლიანი, ვინაც არწია, ვინაც ჯვარცმული იყო მარად და შეძრ წუნდა. შენ გეზმანება გარუჯილი სამცხის სერები, მუნჯი მოწამე წარსულისამ დუმარე მდგვარი, ცის კაბადონზე სპილენძის და ტყვის ფერები, კუმორდოს თაღი დაღარული და სარზმის ზარი. შენ გეზმანება ოლთისი და მდუმარე ბანა, იშხანი ოშკი მარხალი და წმინდა ხახული, ვინაც ხილვები წარსულისა ცრემლებით ბანა, ჟამთა სიავით დასეტყვილი და ჭირნახული.
1: ანსამბლი ქართული ხმები, შავლეგო.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ირაკლი უჩანეიშვილი.
1: ლავ მოლოდინში დაგვათენდება კლავ შემოანგრევს რიჟირაჟის სარკმელს. სული ლოცვებში მოითენთება. ხურვარე ცრემლით დაავტობს კანკელს. ოცნება საშლის ზედაზნის ზეცა. ცხედისკენ თვალის შენავარდება. მონასტერს კალთა რამში აკვეცა. ამ სული უფალს რა დარბარდება. დიდი ცარგვალის ლურჯი მედებში სვეტი ცხოველი დაგვინთებს ედემს. მარქვი მონასტრის დახშულ კედლებში რატომ ვერ ხედავ შავოს ამ დედებს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: წერალი გოდერძი ჩოხელი.
1: მინდა მოგიწოდოთ ქართველებო, ვიყვიროთ საკუთარ სულში, ვიყვიროთ ერთურთის სულში, ვიყვიროთ შინ, ვიყვიროთ გარეთ, ვიყვიროთ წინაპართა საფლავებში, ვიყვიროთ ზეცაში, რათა გამოვხიზლდეთ, ერთმანეთი გამოვაღვიძოთ, წინაპართა ძვლებს ხმა ჩავაწვდინოთ, იმათ სულებს შველა შევთხოვოთ, თორემ მოვიდა ყივჩაღი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით. დღეს ნახევრად ფრანგ და ნახევრად შვეიცარელ მომღერალ და მსახიობ მარი ლაფორეზე ვისაუბრებთ. მაიტენა მარი ბრიჯიტ დუმენაკი საფრანგეთის ქალაქ ჟირონდაში დაიბადა 1939 წლის 5 ოქტომბერს. მომავალი მომღერლის კარიერა შემთხვევით დაიწყო 19 წლის ასაკში. ევროპის ნომერ 1 რადიოსადგურში გამართულ კონკურსში ვარსკვლავის დაბადება მონაწილეობა მის დასუნა მიიღო, მაგრამ ავად გახდა და მაიტენამ შეცვალა. ახალგაზრდა მომღერალმა გაიმარჯვა და მალე 1963 წელს ჩაწერა სიმღერა, რომელიც გახდა მისი პირველი ნამდვილი ჰიტი, დანიელ ჯერარდის სიყვარულის მოსავალი. შემდეგი პოპულარული ჰიტი იყო Manchester at Liverpool.

მარი ლაფორეს სიმღერებს საერთო არაფერი ჰქონდათ მხიარულ საცეკვაო სტილ იეესთან, რომელმაც იმ დროს საფრანგეთის სცენა დაიპყრო. 60-70-იან წლებში ჩაწერა ისეთი ჰიტები, როგორებიცაა ივან ბორისეთ მუა, ვიენს ვიენს და სხვები.

ჯუმა 1978 წელს მომღერალი საცხოვრებლად ჟენევაში გადავიდა, შვეიცარიის მოქალაქეობაც მიიღო. მან იქვე გახსნა სამხატვრო გალერეა და მთლიანად ჩამოსცილდა მუსიკას. მან თავი კინოს და თეატრს მიუძღვნა. 1999 წელს ლაფორე ტრიუმფალურად გამოვიდა თეატრის სცენაზე მარია კალასის როლში. 2005 წელს 20 წლიანი პაუზის შემდეგ იგი დაუბრუნდა სიმღერას და რამდენიმე კონცერტი გამართა.

გამართა გამოსამშვიდობებელი ტურნეც დაანონსა 2007 წელს, რომელიც ჯანმრთელობის გაუარესების გამო გააუქმა. მარი ლაფორე 2019 წლის 2 ნოემბერს 81 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მისი ჰიტებია ლატენ დრეს, მონამურ მონამი, ვიენს ვიენს და სხვა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის

დღეს პლანეტაზე ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი და საოცარი ცხოველის, დიდი პანდას, იგივე ბამბუკის დათვის შესახებ გიამბობთ. ეს ფხიარული არსებაა, რომელიც როგორც ბავშვების, ასევე ზრდასრულების განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს. ეს არსება დათვების ოჯახს მიეკუთვნება. უცნობია თუ რატომ უწოდეს მას პანდა. ყველაზე მეტად ეს სახელი ჰგავს ნეპალურ სიტყვას პანია, რაც ბამბუკს ნიშნავს. დიდი პანდა სხეულის აგებულებითაც ტიპიურ დათვს ჰგავს. ყურებზე, თვალების გარშემო, დრუნჩზე, მხრებზე, ყვავებსა და ფეხებზე, ზოგჯერ წელზეც, ბეწვი შავი ფერისაა, დანარჩენ ადგილებში კი თეთრი. უცნობია, რატომ განუვითარდათ ასეთი შეფერილობა. მეცნიერთა ნაწილი გვთავაზობს თეორიას, რომ ასეთი გარეგნობით თოვლიან და კლდოვან ბუნებასთან კამუფლაჟს ახდენენ. სქელი ფუნფულა ბეწვი ეხმარება მას შეინარჩუნოს სითბო ცივარიალში. პანდა ცხოვრობს ცენტრალური ჩინეთის მთიან ნაწილებში, სიჩუანისა და ტიბეტის პროვინციებში. იქ ბამბუკის ტყეებია. სიგრილე და სიმშრალე ზუსტად ისეთი გარემო, როგორიც პანდებს უყვართ. ზაფხულის პერიოდში შეიძლება ეს ცხოველები ზღვის დონიდან 4000 მეტრ სიმაღლემდეც კი ავიდნენ. ერთ დროს მათი საბინადრო არეალი დაბლობი იყო, მაგრამ ტყეების გაჩეხვამ, ფერმერობის განვითარებამ და სხვა მოვლენებმა აიძულა ისინი მთებში გახიზნულიყვნენ. დიდ პანდას დაუოკებელი მადა აქვს ბამბუკის მიმართ. ტიპიური პანდა დღის ნახევარს ჭამაში ატარებს, 24 საათიდან დაახლოებით 12 საათს. ყოველდღიურად 12-13 კილოგრამი ბამბუკია საჭირო, რომ ეს ძუძუმწოვარი დანაღრდეს. დიდი პანდა ზომით დაახლოებით ამერიკულ მურა დათვს უტოლდება. 4 ფეხზე დგომისას მხრებამდე მისი სიმაღლე 60-დან 90 სანტიმეტრამდეა, სიგრძე კი 1.8 მეტრი. მამრი მდედრზე უფრო მძიმეა. ველურ ბუნებაში მათი წონა 150 კილოგრამს აღწევს. მეცნიერებისთვის უცნობია, რამდენ ხანს ცხოვრობს ეს არსება მთიან ადგილებში. თუმცა აუცილებლად უფრო ნაკლები იქნება, ვიდრე ტყვეობისას. ჩინურ ზოოპარკებში დაფიქსირებულია პანდები, რომლებმაც 35 წელი იცოცხლეს. პანდებს უმეტესად ხედავენ მჯდომარეს, შვიდს, რომელიც ბამბუკს შეექცევა. ზოოპარკებში ბამბუკის გარდა შაქრის ლერწამს, ბრინჯის ჩაფას, სტაფილოს, ვაშლსა და ტკბილ კარტოფილსაც მიირთმევენ. ერთი შეხედვით დიდი პანდა შეიძლება ზანტი ჩანდეს, თუმცა ოსტატურად შეუძლიათ ხეზე აცოცება და არაჩვეულებრივად ცურავენ. ბევრი ადამიანის აზრით ეს არსებები საყვარელი და უწყინარი ცხოველები არიან, მაგრამ საფრთხეში ყოფნისას პანდა სხვა დათვებზე არანაკლებ საშიშია.

პანდები მარტოსულები არიან. მათ საკმაოდ განვითარებული ყნოსვის უნარი აქვთ, რაც მამრებს ეხმარებათ არ შეეჩეხონ ერთმანეთს, როცა მდედრს ეძებენ შესაწყვილებლად. ეს როგორც წესი გაზაფხულის პერიოდში ხდება. ხუთთვიანი მაკეობის შემდეგ მდედრი ერთ ან ორ ნაშიერს აჩენს, თუმცა ორს ერთად ვერ უვლის. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში რომელიმე იღუპება. ახალშობილი ბრმაა და 150 გრამამდე იწონის. ხოხვას კი 3 თვის ასაკიდან იწყებს. დაბადებისას ყველა პანდა თეთრია და ფერებს მოგვიანებით იძენენ. ამ მომენტისთვის ველურ ბუნებაში დაახლოებით 1000 პანდაა, ზოოპარკებსა და პარკებში 300-მდე. რაც მათ შესახებ ვიცით, უმეტესად დატყვევებულ ეგზემპლარებზე დაკვირვებით გახდა ცნობილი, რადგან მათი გარეული ნათესავების პოვნა საკმაოდ რთული და სახიფათო საქმეა. დიდ პანდაზე დიდი ხნის განმავლობაში ნადირობდნენ ადგილობრივები. მათ შეემატნენ უცხოელებიც მას შემდეგ, რაც ეს ცხოველი დასავლეთმა გაიცნო. გასული საუკუნის 90-იან წლებში რამდენიმე კანონი შემოიღეს, რამაც პანდების მდგომარეობა უკეთესობისაკენ შემოაბრუნა. პირობები გააუმჯობესეს, მეთვალყურეობა გაზარდეს და მათმა რაოდენობამ თანდათანობით მატება დაიწყო. თუმცა დღემდე ისინი იშვიათ სახეობად მიიჩნევიან. მის მოკვლაზე ჩინეთში უმკაცრესი კანონი მოქმედებს.

0: დღეს ესპანეთის ულამაზეს ქალაქ ბილბაოში ვიმოგზაურებთ. ის ესპანეთის ავტონომიური გაერთიანების ბასკეთის ადმინისტრაციულ ცენტრად მიიჩნევა. ქალაქი ცნობილია თავისი ტაძრებით, მუზეუმებით, მომხიბვლელი ევროპული ქუჩებით და არქიტექტურის სხვა შედევრებით. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ბილბაოში? ქალაქის მთავარი სამლოცველო და გამორჩეული არქიტექტურული ძეგლი წმინდა იაკობ ზებედესის სახელობის საკათედრო ტაძარია. ეს გოთური სტილის ნაგებობა 1300 წელს ჯერ კიდევ ქალაქის დაარსებამდე აღმართეს. იმ დროს ბილბაო ჯერ კიდევ მეთევზეების პატარა სოფელი იყო. ტაძარი პილიგრიმთა ერთ-ერთ სავალ მარშრუტზე აშენდა, რომელიც წმინდა იაკობის ბილიკს მიყვებოდა. 1374 წლის შემდეგ ნაგებობა რამდენიმეჯერ განაახლეს. ამიტომ მის არქიტექტურაში სხვადასხვა სტილია გაერთიანებული. 10-ე ბილბაოს გამორჩეული ძეგლია წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია. ის მე-16 საუკუნით თარიღდება. ტაძარი წმინდა ნიკოლოზის საკვირველთმოქმედის საპატივცემულოდ არის აღმართული. 1756 წელს ამ ადგილას ახალი ბაროკო სტილის ტაძარი ააგეს. ტაძრის ინტერიერს ოსტატურად შესრულებული საკურთხეველი და ქანდაკებები ამშვენებს. თუ ბილბაოში მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ნახოთ ბეგონიას ტაძარიც. ეს ტაძარი მე-17 საუკუნეშია აგებული. სამლოცველო ბეგონიას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ეძღვნება, რომელსაც ადგილობრივები ყველა მეზღვაურის მფარველად მიიჩნევენ. ტაძრის შენობა გოთური და ბაროკოს არქიტექტურული სტილით ხასიათდება. მისი ინტერიერი საკმაოდ მდიდრული და ელეგანტურია. მომლოცველთა განსაკუთრებულ ყურადღებას მოოქროვილი საკურთხეველი და ცენტრში აღმართული ღვთისმშობლის ხის ქანდაკება იპყრობს. ქალაქში უამრავი საინტერესო დაწესებულება თუ არქიტექტურული ძეგლია, თუმცა განსაკუთრებულ ყურადღებას გუგენჰაიმის მუზეუმი ექცევს. ის ბილბაოს ერთ-ერთი მთავარი სავიზიტო ბარათია. მისი კოლექცია გრანდიოზულ, დეკონსტრუქტივიზმული სტილის შენობაშია დაცული, რომელიც 1987 წელს გაიხსნა. მუზეუმი ზღვისპირას მდებარეობს. მისი ფორმა ფუტურისტული გემის იდეას გადმოსცემს. მუზეუმის მუდმივი გამოფენა მე-20 საუკუნეს ეძღვნება. ექსპონატების უმეტესობა არის ინსტალაციები, აბსტრაქციები და ავანგარდული ნამუშევრები. აუცილებლად უნდა ნახოთ ბასკური მუზეუმიც. ის რეგიონის კულტურის შენარჩუნების მიზნით 1921 წელს შეიქმნა. პირველი ექსპონატები იმ პირთა საჩუქრები იყო, რომლებმაც მუზეუმს ანტიკვარული ავეჯი, ტანსაცმელი, ოჯახის გერბი და სხვა ნივთები გადასცეს. დღეს კოლექციაში ათასობით ეგზემპლარია. მუზეუმში შეგიძლიათ უკეთ გაეცნოთ ბასკების კულტურას, რეგიონის ტრადიციების წარმოშობას და ბასკური ენის ისტორიას. ბილბაოს კიდევ ერთი საინტერესო დაწესებულება საზღვაო მუზეუმია. ის ძველ გემთმშენებლობის ნავსადგურზე ღია ცისქვეშ არის გახსნილი. მუზეუმს აქვს რამდენიმე თემატური განყოფილება, რომელიც ეძღვნება ბისკაის ყურის გეოგრაფიას, ფლორასა და ფაუნას, საზღვაო ვაჭრობას და გემთმშენებლობას. ბილბაოს სხვა კულტურულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია არიოგას თეატრი. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან მოყოლებული რამდენჯერმე ხანძრებისა და წყალდიდობების შედეგად განადგურდა. საბოლოოდ პირვანდელი ნეობაროკოს იერსახის შენარჩუნება და ნაგებობის აღდგენა მაინც მოხერხდა. სცენაზე იდგმება როგორც დრამატული, ასევე მუსიკალური და საცეკვაო წარმოდგენები. თეატრი მუდმივად იღებს ტურისტებს სხვადასხვა ქვეყნიდან. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ძეგლი ეუსკალდუნას სასახლეა. ამ შენობაში ბილბაოს სიმფონიური ორკესტრი უკრავს. სანამ ცალკე საკონცერტო დარბაზი აშენდებოდა, მუსიკოსები არიაგას თეატრის სცენაზე გამოდიოდნენ. ეუსკალდუნას სასახლე თანამედროვე გემის მსგავსი ნაგებობაა. გარდა სცენისა და აუდიტორიისა, არის გალერეა, სადაც არის მაღაზიები და რესტორნები. ადმინისტრაციულ შენობებს შორის აღსანიშნავია ვისკაიას პროვინციის საბჭოს სასახლე. ამ დაწესებულებაში ვისკაიის რეგიონის მთავრობა საქმიანობს. იგი მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა. არქიტექტურული სტილი შეიძლება მიეკუთვნოს ნეობაროკოს, რადგან შენობის კედლები და ფასადი დიდრული დეკორითაა გაფორმებული. სტუმრებს შენობაში მოხვედრა ექსკურსიის მეშვეობით შეუძლიათ. ასევე აუცილებლად უნდა ნახოთ ბილბაოს მერიის შენობა. ის 1892 წელს ააგეს. მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროს არქიტექტორთა უმრავლესობა ნეოკლასიკური სტილით და მოდერნიზმით იყვნენ გატაცებულნი, მერიის მშენებლები ძველი ბაროკოს ერთგულნი დარჩნენ. ნაგებობა საოცრად ჰგავდა მე-17 და მე-18 საუკუნეების არისტოკრატების მოხდენილ სასახლეებს, თაღოვანი ფანჯრებით, ცენტრალური კოშკით და ფასადის თვალწარმტაცი აივნებით. ქალაქის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიმბოლო და გამორჩეული სპორტული დაწესებულება სან-მამესის სტადიონია. ის 2013 წელს ძველი სტადიონის ადგილზე გაიხსნა, რომელიც 100 წლის განმავლობაში არსებობდა და ევროპაში ერთ-ერთ საუკეთესოდ მიიჩნევა. სან-მამესი ესპანური საფეხბურთო გუნდის ბილბაოს ატლეტიკოს საშინაო არენას წარმოადგენს. ახალ სტადიონს ჯერ გულშემატკივრის მხრიდან ისეთივე მოწონება არ დაუმსახურებია, როგორც მისი წინამორბედის შემთხვევაში. მაგრამ ძველი დიდება აუცილებლად დაბრუნდება, როგორც კი არენა რაიმე მნიშვნელოვან საერთაშორისო შეჯიბრებებს უმასპინძლებს. ბილბაოს ერთ-ერთი გამორჩეულად პოპულარული ადგილი რიბერას ბაზარია. ის ევროპაში ერთ-ერთ უდიდეს დახურულ ბაზრად ჯერ კიდევ მე-14 საუკუნეში მიიჩნეოდა, როდესაც მის ადგილას ქუჩის სავაჭრო სივრცე იყო მოწყობილი. თანამედროვე ბაზარი მდებარეობს შენობაში, რომელიც წყლის პირას დგას და გასაცურად მომზადებულ გემს წააგავს. აქ იყიდება ბოსტნეული, ფერმის ყველი, ზღვის პროდუქტები, ხილი, ყვავილები, სანელებლები და სხვა. ასევე შეგიძლიათ არამხოლოდ საკვების შეძენა, არამედ ადგილზე მირთმევაც. რა თქმა უნდა, ყველა ბილბაოში ჩასულ სტუმარს ადგილობრივი ტრადიციული სამზარეულოს დაგემოვნებაც არ უნდა დაავიწყდეს. აქ უამრავ საინტერესო კერძს გასინჯავთ, რომელიც თქვენს გულს აუცილებლად დაიპყრობს. ბილბაოს რესტორნებსა და ბარებში თუ მოხვდებით, ტაპასია უნდა გასინჯოთ. ეს სენდვიჩის ადგილობრივი სახეობაა, რომელსაც ლუდთან ერთად მიირთმევენ. აქაური სამზარეულო მდიდარია მრავალი სახეობის, ცხვრის, ღორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. უგემრიელესი კერძია პაელია, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. პაელია მზადდება ზღვის პროდუქტებით, ქათმის, კურდღლის ხორცით და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ესპანური გასტრონომიის ტრადიციულ სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა. თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია ნეგრე და კაჩიუკო. გამორჩეული ესპანური წვნიანია გასპაჩო. ის პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება. გასპაჩოს თითქმის მთელს მსოფლიოში მიირთმევენ. რაც შეეხება დესერტებსა და ტკბილეულს, ვაფლის რულეტი ბარკილო უნდა აღნიშნოთ. ასევე საოცრად გემრიელი და მარტივად მოსამზადებელია ადგილობრივი ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ტკბილი კვერცხიანი ტოსტი ტორიჰასი და ორცხობილა უესოს დესანტო. და ბოლოს არ უნდა დაგვავიწყდეს მელიმატო. მისი სახელი თაფლსა და ყველს ნიშნავს. ეს ცხიმიანი ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც ხშირად თხილს აყრიან. მოკლედ, თუ ამ ბასკურ ქალაქს ეწვევით ნამდვილად არინანებთ. იმედია, თქვენთვის საინტერესო იყო ამ საოცარ ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: ჯოშ ჰორტონი კვლავ ლიდერია საცირკო ხელოვნების სამსახეობაში. მან შეძლო 5 დაშნით ჟონგლირება. მას არაერთი სხვა რეკორდიც ეკუთვნის, მაგალითად, ცეცხლმოკიდებული ჩირაღდნებით ჟონგლირება.

კვანტებით ყველაზე სწრაფად სიარული გაჭიმულ ბაგირზე. ბაგირზე გადაადგილება ძალიან რთულია, რადგან ეს ბალანსირების უნარს მოითხოვს. კალიფორნიელმა ოლღა ჰენრიმ სოფლიო განაცვიფრა, როცა მან 10 მეტრი სიგრძის გაჭიმულ ბაგირზე გაიარა, თანაც კვანტებით.

სოფლიოში ყველაზე სწრაფი კუბერტის კუა, რომელიც წამში 0.28 მეტრს გადიოდა, რაც უსაშალო სიჩქარეზე თითქმის 2-ჯერ მეტია.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბოდიბილდერს. უილიამ ბონაჩი არის პროფესიონალი ბოდიბილდერი, მსოფლიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ათლეტი, 2018 წლის კლასიკური პოზირების გამარჯვებული და ასევე ოლიმპიური პრიზიორი.

კაი გრინი, ლესლი კაი გრინი, პროფესიონალად ცნობილი როგორც კაი გრინი, არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი, პირადი მწვრთნელი, მხატვარი და მსახიობი. იგი მეორე ადგილზე გავიდა 2012, 2013 და 2014 წლების მისტერ ოლიმპიადის შეჯიბრში.

ფილ ჰიტი, ფილიპ ჯერორდი არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი და ყოფილი ბატონი ოლიმპიელი. ის არის ბატონი ოლიმპიას 7-ჯერ გამარჯვებული, რომელიც კონკურსში პირველ ადგილზეა ყოველწლიურად 2011 წლიდან 2017 წლამდე.

შონ როდენი. შონ როდენი არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი და ყოფილი ბატონი ოლიმპიელი. მან მოიგო 2018 წლის მისტერ ოლიმპიის კონკურსი. 7-ჯერ ბატონი ოლიმპია ფილ ჰიტის დამარცხებით. ეს არის ყველაზე ასაკოვანი ბოდიბილდერი, რომელმაც მიიღო ბატონი ოლიმპიას ტიტული 43 წლის და

ბრძოლა წესების გარეშე. ახლა კი წარმოგიდგენთ UFC Las Vegas-ის 263 საღამოს საუკეთესო მომენტებს. არაჩვეულებრივად უჭირავს მეტოქე ჩერანს, კივნეული ილეთი და მეტოქე ნებდება. იმედგაცრუებულად გამოიყურება. საკმაოდ ცუდ პოზიციაში დაიჭირა მეტოქე და ეჩვენა, რომ უკვე სხვა გზა აღარ აქვს. უნდა დანებდეს ფიზიკურად იგუდება.

პარკი გუდენი ნურმაგომედოვის წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, მაგრამ იცილებს ნურმაგომედოვი აქ კი არ

ჩოლობრივი ლეკიკი შემოგთავაზა ნურმაგომედოვმა დარტყმა მარჯვნიდან, შოკირებული ჩანს გუდენი, ვერაფერს აკეთებს, ხელს ვერ ანძრევს. კი პარტერში გადაყავს ორთაბრძოლა ნურმაგომედოვს, კიდევ ერთ არაჩვეულებრივ ორთაბრძოლას უყურებთ დარტყმა მარჯვნიდან, კარგი აცილება, კი მარცხენა ხელით არაჩვეულებრივად მუშაობს, კარგი შეტევა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა თავის მიმართულებით,

დასრულდა ურთაბრძოლა. არაჩვეულებრივად ურტყავს ალმეიდა, მაგრამ საკმაოდ კარგი ლეკიკი მიიღო მან სახეში მალეისგან. კიდევ ერთი ფეხი და შოკირებულია ალმეიდა. აკი მუხლი და ძალიან ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა. ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს ამ მომენტს ალმეიდა. ანა ვაიტ შეუძლია იამაყოს არაჩვეულებრივ მებრძოლებს ხედავთ ჩვენ ოქტაგონზე. საკმაოდ კარგად არის დაკომპლექტებული ეს ორთაბრძოლები. აკ უდლი აქტიურობს, მაგრამ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა. კარგად გამოიჭირა მეტოქე მის, ახლა კი ფეხით ცდილობს მოიშოროს მეტოქე. გაბრუებულია. ნოკაუტში არის. აქ უნდა ჩაერიოს აუცილებლად საჯი. კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი ღვიძლში და დასრულდა ორთაბრძოლა. ეს კი საჩემპიონო კამარისთვის ბრძოლა. განუ მიოჩიჩის წინააღმდეგ. არაჩვეულებრივი დარტყმა შემოგთავაზა განუ. აქ ცდილობს მიოჩიჩი პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ესეც განუს უპირატესობით დამთავრდა. დომინირებს განუ ამ ორთაბრძოლაში და ჩვენ ხედავთ ჩაქუჩების დარტყმას. ძალიან სერიოზულ და მძიმე დარტყმებს იღებს თავის მიმართულებით მიოჩიჩი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხნიდან პირდაპირ გაუტარან განუ. ვეღარი ბლოკავს მიოჩიჩი და გამარჯვებულია ფრენსის განუ. UFC-ს ისტორიაში ყველაზე სწრაფი დასასრულები. დაიწყო ორთაბრძოლა მასვიდალი ასკრენის წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად იწყებს მასვიდალი ორთაბრძოლას და პირდაპირ მუხლით შეაფრინდა მეტოქეს სახეში. აქ კი რას ხედავთ? არაჩვეულებრივი დარტყმა მარჯვნიდან და დაბომბა მეტოქე პირდაპირ. შოკშია ასკრენი. ერთი დარტყმით 5 წამში ხორხე მასვიდალმა ნოკაუტი აგემა მეტოქეს. აქ კი ჩაქუჩების დარტყმით დაასრულა ის. კი ლუდვიგ სულ რაღაც 6 წამი დაშირდა მეტოქის დასამარცხებლად. არაჩვეულებრივი დარტყმა მარჯვნიდან და პირდაპირ ყბაში მიაყენა მან დარტყმა მეტოქეს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და საკმაოდ ძიმე დარტყმები მიიღო მეტოქემ. ორთაბრძოლის დაწყებიდან 7 წამში ჩან სონგ ჯუნგმა მეტოქეს შოკში ჩააგდო.

კი არაჩოლებრივი დარტყმა და გამარჯვებულია რაიან ჯიმო. ხეჩო ხედა თუ როგორ განიცდის მეტოქე ამ მარცხს. კამერებით ხედა თუ როგორი მძიმე დარტყმა მიიღო პირდაპირ ხბაში მეტოქისგან. არჩოლობრივი დარტყმების სერია ჩაკუჩების დარტყმა და ნოკაუტია მეტოქე. ტოდ დაფი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი დარტყმა მარჯვნიდან. არჩოლობრივი დარტყმების სერიას ხედავთ ჩვენ. ესეც სულ რაღაც 7 წამი მოუნდა მეტოქის დასამარცხებლად.

კი არაჩვეულებრივი ლეკიკი გაბრუდა მეტოქე და პარტეში გადაინაცვლა ორთა ბრძოლა. ჩაქუჩების დარტყმა და გამარჩვებულია მაკვანა ამირხანი. სულ რაღაც 8 წამი დაშირდა მეტოქის დასამარცხებლად.

გამარჯვებულია ლეონ ედვარდსი, კარგი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი მარჯვნიდან. ლეკიკი, მაგრამ არ გამოუვიდა. პირდაპირ ხელზე დააჯდა მეტოქის ყბა ლეონ ედვარდს. პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, აქ ჩვენ ხედავთ UFC-ს შედარებით ძველი ვიდეოა. ოლეგ ტაქტაროვმა მეტოქე დაამარცხა სულ რაღაც 9 წამში. ნუნეული ილეთით გაგუდა ის. განყურებდით UFC-ის ისტორიაში ყველაზე სწრაფ დასასრულებს.

So good.

0: დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რამ. ენერგეტიკული წყალი გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანა ანაზოსა დაიღლებით იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დამაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენ ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: სცენარის ავტორები და რეჟისორები სოსო და ბადრი ჯაჭვლიანები. მსახიობები: ელგუჯა ბურდული, სოსო ჯაჭვლიანი, ბადრი ჯაჭვლიანი. ფრაგმენტი ფილმიდან სვანი.
2: ორივე მხარეს გადევთ ცოდვა. აი შეხედეთ. გამქრალი სვანური გვარები. აქ ჩამოთვლილია 200 სვანური გვარი. რომელიც საერთოდ გაქრა. აღარც მათი ნამოსახლარია და არც მათი შთამომავალი. იქნებ შეწყდეს თქვენში შუღლი და ნუ არ ეცებთ ერთმანეთის სისხლს.
3: ჯაბეგმა თვითონ იცის.
4: მე არავისი სისხლი არ მინდა. შვიდი ცხოვრება მინდა. შვილები, ოჯახი.
3: ჩვენს მშვიდობა გვინდა.
2: მაშინ დაიფიცეთ ხაზზე, რომ ამას იქით არც თქვენ და არც თქვენი შთამომავლობა ერთმანეთის მიმართ ავსა და ბოროტს არ გაივლებთ გულში. როგორც მანამდე ტკბილად და კარგად იყავით, ისე უნდა იყოთ ამის მერე. ხოლო ვინც ამ ფიცს დაარღვევს, ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს. ამის შემდეგ, ვინც პირველი აიღებს მახვილს, იმ მახვილითვე დაიღუპება.
5: ამინ.
1: პოეტი ირმა ქურაზბედიანი კითხულობს ავტორი: სვანური ქუდი, სინდისის კერპი.
6: გაეფინება ნისლი ქარაფებს, დალი დალალებს, ბეთქის გამშლის. მით სიყვარულზე დაასამარებს ჩვეული ცეცხლი, ფერხულს დავლის, მახში ცეცხლისმის საკარცხულს ზვერავს. მოდგმის სიმრავლის ავსებს სურვილი, კოშკს დაუწერელ კანონით ფერავს, მანსაძლებს ძველის ძველი.

0: სუნირი, კაცი სინდისი ქცეულა ხატად, უნდა სიმართლის იყოს ერთგული, ცეკვა ასეთი არ არის არსად, როგორიც ჩემი ლაღი ფერხული. მოდის სვანეთი ოდითგან კაცრად, ადაც წესები რძულზე მკიცია, უნდა იწოდოს სვანეთში კაცად, არაკაცობა არ შეგიძლია.
1: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები, სვანური ფერხული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: მწერალი გრიგოლ რობაკიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
2: ღმერთმა მიაყარა მადლის საქართველოს. კერდი არ უშრება მიწას უთვალოს. უხვიმზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოს. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვივიანს. სრუ ეგრიხება ლურჯი არტახებით. გადათქვირებული რკოები წვივიან და ეშვებს ლესავენ ველური ტახები. ღელავენ ჯავარი, ტალღები სიმინდის. სული ეხუთება და ხელებს და თაროებს. დალოცოს უფალმა, ნაყოფის სიწმინდე ლამაზი ქალები ქურჩავენ ტაროებს. და პირგა გუდული დიდი საწნახელი, ყურძნით გალეშილი ლუში გველეშავი, რომელმან გიორგი მარჩასცეს მახვილი მტევნების ტბორები, როხრიპოს პეშვებით.
0: ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი სოხიშვილები.

კომპოზიტორი ნუნუ გაბუნია, ტექსტის ავტორი ლადო ბახტრიონელი, ასრულებენ მომღერლები ეთერ კაკულია, ბესიკ კალანდაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ფიჩხაიები.
2: 1400 წლის გაზაფხულზე თემურლენგი, იგივე კოჭლი თემური, უკვე მეექვსე ჩემოესია საქართველოს. ტრიჯარი რამდენჯერმე აღემატებოდა ქართულთა მხედრობას. მაგრამ ქართველები თავდაუზოგავად იბრძოდნენ. იბრძოდნენ ყოველი ხეობისთვის, იბრძოდნენ ყოველი სოფლისთვის. ბოლოს ქართველები ძამას ციხეში აღმოჩნდნენ გარშემოტყვნენ. თემურლენგი

0: 7 დღე ღამის განმავლობაში ცდილობდა ციხის კედლების მოშლას და ცეცხლ მოკიდებული ისრებით დასეთყვა ციხე. მეფე გიორგი მეშვიდეს მეგრელ მზვერავთა რაზმს მიახვდა თან. მათ შორის იყო ვინმე ბეჟანი, მეცახელად ფიჩხა. თანამებრძოლები ამბობდნენ, ბეჟანი ისერბილად დადის, ფიჩხიც არ ტყდება და ჩამიჩუმიც არ ისმისო. სწორედ ამიტომ შეარჩია მეფემ ბეჟან ფიჩხა და დაავალა ალყა შემორტყმული ციხიდან საიდუმლოდ გასვლა და მეფის ძმა კონსტანტინესთვის ამბის მიტანა. ბეჟან ფიჩხამ ღამის წყდიაჩი დატოვა ძამას ციხე. ტერცხელიდან დაუსხლდა და სამშვიდობოს გავიდა. გამთენიისას ტყეში ბეჟან ფიჩხა ყინწვისელ ბერებსა და ტყეში გახიზნულ მოსახლეობას წააწყდა. აქ ბერებთან ერთობლიობაში 500 შეიარაღებული კაცი იყო. ისინი ბეჟან ფიჩხასთან ერთად მოულოდნელად მტერს ზურგიდან დაესხნენ. მეფემ ამით ისარგებლა, ქართველებმა ალყა გაარღვიეს და გზა ქუთაისისკენ გაიკაფეს. ქუთაისში ჩასულმა გიორგი მეშვიდემ ბეჟან ფიჩხას აზნაურობა უბოძა. მას მერე ბეჟან ფიჩხას შთამომავლები აზნაურ ფიჩხაიებად იწოდებიან. აზნაურ ფიჩხაიებს ეკუთვნოდათ სოფელი ნაფიჩხოლო. აქვე ოცინდალეს მთაზე მათი საგვარეულო ეკლესიაა, რომელიც წმინდა გიორგის სახელზე აგებული. ტაძარში დაბრძანებულია მათი საგვარეულო ხატი, რომელიც ოცინდალეს წმინდა გიორგის ხატის სახელითაა ცნობილი.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ფიჩხაიები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: საქართველოს ახალი პატრიარქის ვინაობა უკვე ცნობილია. რიგით 152 პატრიარქი საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი გახდა. წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები იყვნენ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებას, რომელზეც ახალი პატრიარქი აირჩიეს სამების საკათედრო ტაძარში 1200-მდე დელეგატი დაესწრო. შედეგი დღეს ქირიტონიით უპირატესმა ეპისკოპოსმა მიტროპოლიტმა ანანია ჯაფარიძემ გამოაცხადა. შეგახსენებთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე 93 წლის ასაკში 2026 წლის 17 მარტს გარდაიცვალა, რის შემდეგაც დღის წესრიგში დადგა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალი მამამთავრის არჩევის საკითხი. ტიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სინდრომის მქონე ბავშვების მხარდამჭერი აქცია გრძელდება. მორიგი ფეხით მსვლელობა გაიმართა რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიიდან მთავრობის ადმინისტრაციამდე. პროტესტის მონაწილეების სახელმწიფოსგან მკურნალობის დაფინანსებასა და იმ თანამედროვე პრეპარატების საქართველოში შემოტანას ითხოვენ, რომლებსაც მშობლების განცხადებით დაავადების პროგრესის შეფერხება და სიცოცხლის გახანგრძლივება შეუძლია. ტიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დიაგნოზით ქვეყანაში 80-მდე ადამიანი ცხოვრობს.
4: ჩვენ ვაგრძელებთ უწყვეტად აქ ყოფნას და როგორც ყოველ ორშაბათს დღესაც 5 საათზე შევიკრიბებით მშობლები და მხარდამჭერები და შეუძახებთ ხელისუფლებას, რომ დიუშენი არ იცდის და მათი უმოქმედობა არის დანაშაული. ჩვენ გამოვაფხიზლოთ მათ კაბინეტებში და შევახსენოთ, რომ ეს ბავშვები ყოველ დღე მათი ჯანმრთელობა ყოველ დღე უარესდება და სახელმწიფო ვალდებულია დროზე შემოიტანოს წამალი. თუ გვექნება ხალხის ხარდაჭერა, ჩვენ მივიღებთ შედეგს. თუ ხალხის ხარდაჭერა არ ქონდა, მაშინ ჩვენ კიდევ დიდხანს მოგვიწევს აქ ყოფნა ჩემი ასე.
3: საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობები კვლავ პოლიტიკური დისკუსიის ერთ-ერთი მთავარი თემაა. ბრიუსელსა და თბილისის შორის რიტორიკა სულ უფრო მწვავდება, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა საქართველოში ევროკავშირის ელჩს ღია წერილით მიმართა, რომელშიც პარლამენტის თავმჯდომარე ევროკავშირის პოლიტიკას აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ბრიუსელის მხრიდან საქართველოს მიმართ არსებული მიდგომები დაპირისპირებასა და შიდა პროცესებში ჩარევას უწყობს ხელს. ამავდროულად ევროკავშირის მხრიდან და კლავის მის საქართველოს ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული გზავნილები. ევროპარლამენტარი მარკეტა გრეგოროვა აცხადებს, რომ საქართველო წარსულში რეგიონში ევროკავშირთან დაახლოების თვალსაზრისით ლიდერი იყო, თუმცა დღეს ეს მდგომარეობა შეცვლილია. მისივე თქმით, მოქმედმა ხელისუფლებამ ევროკავშირთან ურთიერთობის

ლა პანჯარა დახურა, თუმცა ქართველი ხალხისთვის ევროპული პერსპექტივა კვლავ ღიად რჩება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის მიერ შეთავაზებულ სამშვიდობო ინიციატივას ოფიციალური პასუხი უკვე გასცა, თუმცა მხარეებს შორის შეთანხმება ამ ეტაპზე ვერ შედგა. წინადადებები ერთმანეთს პაკისტანის შუამავლობით გადაეცა. მედიის ინფორმაციით, ირანის გეგმა ჰორმუზის სრუტეში გადაადგილების ახალი მექანიზმის შექმნა, სანქციების მოხსნას, გაყინული აქტივების დაბრუნებასა და რეგიონში სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტას მოიცავდა, მათ შორის ლიბანში მიმდინარე დაპირისპირების დასრულებასაც. ვაშინგტონში შეთავაზება მიუღებლად შეაფასეს და განაცხადეს, რომ შეერთებული შტატების შეთანხმებას არ დათანხმდება, თუ თეირანის ბირთვული პროგრამა არ შეიზღუდება. ირანის ხელისუფლება კი ამტკიცებს, რომ მოლაპარაკებები ქვეყნის ინტერესების დათმობას არ ნიშნავს. ამავდროულად რეგიონში დაძაბულობა იზრდება. ჰორმუზის სრუტეში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ოპერაციებს აგრძელებს. ირანი კი უცხოურ სამხედრო ყოფნას ეწინააღმდეგება. ბოლო დღეებში დაფიქსირდა უპილოტო აპარატების თავდასხმები და ნავთობტანკერების გადაადგილების შეფერხება. ხებაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მიმდინარე კვირაში ჩინეთს ეწვევა. ინფორმაციას ჩინეთის საგარეო სამინისტრო ავრცელებს. ჩინეთის საგარეო უწყების განცხადებით, დონალდ ტრამპი პეკინში ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის მიწვევით 13-15 მაისს ჩავა. გამოცემა როიტერსის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპი ჩინეთის პრეზიდენტთან ირანის, ტაივანის, ხელოვნური ინტელექტისა და ბირთვული იარაღის საკითხებს, ასევე იშვიათი ლითონების შესახებ შეთანხმების გახანგრძლივების საკითხს განიხილავენ. კონდიესის კიდევ ერთ მგზავრს ჰანტა ვირუსის სიმპტომები აღმოაჩნდა. დაავადების ნიშნები საფრანგეთის მოქალაქეს სამშობლოში ევაკუაციისას ფრენის დროს გამოუვლინდა. საერთაშორისო მედიის ინფორმაციით, ხომალდიდან ევაკუირებულები ამჟამად იზოლაციაში იმყოფებიან და სამედიცინო შემოწმებას გადიან. ცნობილია, რომ ლაინერი ტენერიფეს პორტში გუშინ შევიდა. ბორტზე 23 ქვეყნის 150-მდე მოქალაქე იმყოფებოდა. ბოლო მონაცემებით, ინფექცია საკრუიზო ლაინერზე 3 ადამიანი ემსხვერპლა. ვირუსი კი სულ მცირე 8 მგზავრს დაუდასტურდა.

0: საამშვიდობის ზვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8:00 და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და ამ გადაცემის წამყვანები მე გიორგი ლომია და ბატონი კოჩა ჯოჯოა თქვენთან ერთად ვიქნებით თითქმის 2 საათის განმავლობაში, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ეს გადაცემა ორშაბათს არის ორ ნაწილია. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები სხვადასხვა თქვენთვის საინტერესო პრობლემებთან დაკავშირებით, ან შემოგვიერთეთ კონკრეტულად იმ თემაში, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. დღეს საქართველოს ყავს ახალი პატრიარქი, შიო მესამე, და პრინციპში მე მგონი მაინც და მაინც სიახლე არისო მრევლისთვის, იმიტომ მოსალოდნელი იყო ვინაიდან მოსაყრდე იყო ჯერ კიდე ჩვენი პატრიარქის ილია მეორეს პერიოდში. მაგრამ მაინც როგორც წესი და რიგი ჩატარდა ეს არჩევნები და სინოდმა 22 ხმით აირჩია შიო მესამე პატრიარქად. ასე რომ ტარდებოდეს არჩევნები წყნარად ყოველგვარი გაყალბების და ასე შემდეგ, ანუ აი ამ ყველაფრის გარეშე რომ ტარდებოდეს ერში არჩევნები საპარლამენტო თუ საპრეზიდენტო, ნუ დღეს საპრეზიდენტო აღარ ტარდება, საპარლამენტო არჩევნები, მე მგონი ბედნიერი არ ვიქნებოდით. ვინაიდან თუ ცუდად წავიდოდა ერთ საქმე, თავისთავად დააბრალებდა და მეორე არჩევნებზე უკვე აღარ მისცემდა ხმას და თუ კარგად იქნებოდა ყველაფერი, ბუნებრივია გააგრძელებდა იმ კონკრეტულად იმ პარტიასთან ურთიერთობას, რომელშიც ხედავს ქვეყნის მომავალს. სამწუხაროდ დღეს, ასე დღეს კი არა და უკვე დიდი ხანია საქართველოში მსგავსი რამ არ მომხდარა. და ძალიან კარგია რომ ეკლესია კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს მაგალითს, რომელსაც იქნება და ერი გამოიყენებს და მთავრობა შეისმენს თუ როგორ უნდა ატარებდეს არჩევნებს. პრინციპში თუ რა ვიცი შეიძლება შენშენი აზრი ქონდეს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეკლესია, საქართველოს ეკლესია, დედა ეკლესია იმდენად ძლიერია და მყარია ამ კუთხით, რომ პრინციპში იმის საჩიშროება არისო და ვთქვათ იმაზე არავინ არ ფიქრობდა, ნეტა ვინ იქნება პატრიარქი, ხო არ შეიცვლება რა, ანუ ცვლილება დედა ეკლესიაში არ მოხდებოდა. ის რასაც აკეთებდა დედა ეკლესია პატრიარქი ილია მეორეს პერიოდში, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი პატრიარქი გააგრძელებს მის გზას. ანუ ისევ და უფრო ეკლესიის გაძლიერება, მრევლთან მუშაობა და პოლიტიზაცია ზოგადად ისეთ ინსტიტუტების, როგორიც არის ეკლესია. ვინც არ უნდა ყოფილიყო, მე ვფიქრობ, რომ ამ გზას გააგრძელებდა და ნუ ეხლა შიო მესამე, პატრიარქი შიო მესამე დარწმუნებულია, რომ ზუსტად ამ გზით ივლის. რას
1: იტყვი? ბატონო, ну მე ერთ ვიტყოდი მხოლოდ, რომ საკურველია შეიძლება სურვილის დონეზე თუნდაც ის რაც ვთქვათ მოხდა, როცა დიპლომთან დაკავშირებით იყო რაღაც გარკვეული დავები, ანუ სანამ სამი კანდიდატი იქნებოდა, ესეც რომ გასწორებული ყოფილიყო და ნუ ამას პლუს ალბათ იდეალურთან მიახლოებულზეა ლაპარაკი, რაც სურვილების დონეზეა. თუ დანარჩენში ყველაფერში მოყვევი არის რაღაც საკითხები, რომელიც შეიძლებოდა კიდე უფრო ასე ვთქვათ უფრო უკეთესად მომხდარიყო, მაგრამ რაც მოხდა, რაც ყველაზე
0: მთავარია. ბოდიში გოჩ, სანამ გააგრძელებ. მე გეთანხმები, მაგრამ უყური რა მომენტია, მე რატო ვთქვი, რომ ნეტა ესე ტარდებოდეს? იქ წესდებაში უწერია. შენ ახლა ამბობ, რომ წესდება შეიცვალოს. ჩვენთან რომ წესდებით, თქვათ, კონსტიტუციით, ყველაფერი, ხო, ყველაფერი მას რო ლაგდებოდეს, რომ დაიცვან კონსტიტუცია, წესდება, რაღა გვიჭერს, ხო?
1: ეს იქნება დიდი მიღწევა.
0: აქ უბრალოდ შენ სურვილის დონეზე ამბობ, რომ კარგია თუ წესდებაში შევა შესწორება. ეგ სხვა თემა, თვითონ ბუნებრივი ამაზე თვითონაც საუბრობენ და ალბათ შენ, ნუ არ ვიცი, ხო, ჩვენი საქმე არ არის, ეგ მათი საქმეა, მაგრამ აქ საუბარი იმაზეა, რომ წესდება არ დარღვეულა. რასაც ვერ ვიტყვით
1: ჩვენ საერო არჩევნებს და რაც ყველაზე მთავარია, დამთავრების მერე ყველა კანდიდატმა ფაქტიურად როგორც წაგებულმა ამ შემთხვევაში, ხო, თქვა, ვინც ნაკლები ხმები მიიღოს, 7 და 9 ხმა, მათაც მიულოცეს და ეს ერთობა შენარჩუნებული და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რაც უნდა იყოს ეკლესიაშიც და უნდა იყოს ერშიც, ხო, როდესაც ელემენტარულად აღიარებს იმ ჩაგარებულ არჩევნებს და მოდის და ხელს გართმევს და გილოცავს და გეუბნება, რომ ეს დიდი პასუხისგებლობა, რომელიც შენ შეგხვდა, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა ჩვენთან ერში ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა დაანაკლებათა, აქ არის ძალაუფლებისკენ სწრაფვა და ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ სწორედ ისინი, ვინც მონაწილეობას ღებულობენ, მათ უნდა აღიარონ, რომ შენ არჩევნები სწორად ჩაატარე და ჩვენ ღებულობს აპირისპირო შედეგს უკვე გაიხანია, იმიტომ რომ ჩვენ არჩევნები არ ჩაგვიტარებია ერში ისეთი, რომელსაც მოყოლია შემდეგ რო არჩევნები გაყალბდა. ეს არის თითქმის შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ 30 წელზე მეტია სუვერენული სახელმწიფო ვართ და თითქმის ყველა არჩევნები გარდა პირველი არჩევნებისა, რომელიც ჩატარდა გამსახურდიას პერიოდში, როდესაც კომუნისტებმაც უყველამ ფაქტურად ვინძღებულობდა მონაწილეობას, აღიარეს, რომ არჩევნები ჩატარდა ნამდვილად ნორმალურად. აი ამის მერე ჩვენ ყოველთვის გვაქვს შედეგად ის, რომ არჩევნები მთავრდება, დამკვირვებლები გვეუბნებიან, რომ კი დარღვევები იყო, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც დემოკრატიულად ტარდებოდა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაშიც
0: ბოდიში ეს ყოველთვის მაფიქრებდა ხოლმე, შენ ხარ დამკვირვებელი, რომ დააკვირდე იყო თუ არა დარღვევა, და როცა შენ გამოდიხარ და ამბობ, რომ კი იყო რაღაც რიგი დარღვევების, კი დავაფიქსირეთ, მაგრამ ეს იმდენად ისეთი დარღვევები არ არის, რომ არ ჩაუთვალოთ არჩევნების დროს დარღვევა არ უნდა იყოს. წესი რამ სხვადასხვა დარღვევები თუ იყო, მაგრამ ჩვენ არ თვლით, რომ ეს იმ დონის დარღვევებია. რას ქვია ახლა რატო ვერ მოხერხდა არჩევნების ჩატარება დარღვევების გარეშე, ისმის კითხვა. ესე იგი, ის დარღვევა, რაც მოხდა, საჭირო იყო იმ კონკრეტული პარტიის
1: შედეგისათვის,
0: რომელიც ამ დარღვევას ჩადიოდა.
1: გააგრძელე და

0: ეს არის რომ და მე გეთანხმები იმაში რომ მართლაც ღმერთმა ქნას რომ ის ინსტიტუციები რომელი ინსტიტუციებიც მართლაც დეპოლიტიზირებული უნდა იყოს სწორედ იმ გაგებით ეხლა როცა ლაპარაკობთ მე მგონი ყველა ვხვდებით ამას ხო პოლიტიკა ნებისმიერ ამ კულტურაშიც კი პოლიტიკა ეკონომიკაში პოლიტიკა სოციალურში საკითხებში პოლიტიკა მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმას რომ პოლიტიზირება არნიშნავს იმას რომ პირდაპირ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის და განსაკუთრებით ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური პარტიის გავლენა ისეთი იყოს რომ იმ ინსტიტუციებს აზიანებდეს და ესეთი რამე ღმერთმა გვაშოროს და მე ვფიქრობ რომ არ ვიცი როგორ განვითარდება მოვლენები მაგრამ დიდი იმედი მაქვს იმისი რომ ეკლესია მართლაც როგორც გიორგი თქვა შეძლებს იმას რომ პირველ რიგში ხელისუფლება დაინახავს იმას რომ ყველა ინსტიტუცია მას კი არ უნდა ემორჩილებოდეს რომ არსებობს სახელმწიფო და როდესაც პოლიტიკური კონკრეტული თუნდაც ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალის მიმართ პრეტენზია არსებობს ეს არნიშნავს იმას რომ სახელმწიფოს ებრძვის ვინმე ეს იმას ნიშნავს რომ ნორმალური სახელმწიფო რომ გვინდა ამიტომ წინააღმდეგი გამოვდივართ რაღაც საკითხებზე, რაღაც საკითხებზე ალტერნატივას გთავაზობთ, რაღაც საკითხებზე გეუბნებით, რომ ეს გზა დაღუპავს ქვეყანას, ეს არის ჩვეულებრივი რამ. ეს უნდა ვიცოდეთ, გვესმოდეს და განსაკუთრებით კიდევ ამბობ. სასამართლო ინსტიტუცია იქნება ეს. იქნება მისი ძალოვანი სტრუქტურები, რომლებშიც არ შეიძლება პოლიტიკა იყოს. ჩვენ ამ შემთხვევაში, თორსა დღევანდელ სიტუაციაში ვლაპარაკობთ და საქართველოს უკვე ამის შესახებ მე მგონი ჩვენ კი არა. თვითონ მოსახლეობაც ხედავს იმას, რომ ფაქტობრივად საქართველოში თანდათანობით პოლიტიკა მოკვდა, ანუ პოლიტიკოსებზე ლაპარაკი, პოლიტიკური საკითხების განხილვა არ არის. დღევანდელი ხელისუფლება ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ტექნიკური ასე ვთქვათ ხელისუფლება, რომელთაც პოლიტიკოსები არ მართავენ, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ასეთი ფორმით დეპოლიტიზაცია მოხდა ყველაფრის, არა? ეს ყველაფერი კეთდება ერთი მთავარი პოლიტიკის გამო, ძალაუფლების შენარჩუნების გამო და ძალაუფლებაში მყოფ მას რა ქვია პოლიტიკურ ძალას და მის ლიდერს მიაჩნია, რომ ასეთი ფორმით უფრო უკეთესად წარმართავს ქვეყანას და რაც თავარია მისთვის ქვეყნის წარმართვა ეს არის რომ ძალაუფლებას არ დაკარგავს. აი ეს მომენტები გვაქვს საფიქრალი და ამაში მე ვფიქრობ რომ ეკლესიამაც უნდა მიიღოს მონაწილეობა. სასამართლოს თავთავის ადგილზე უნდ. აი აქ თელია არსი ამაშია. ეკლესიაზე როცა ვლაპარაკობთ, ეკლესია ყოველთვის ღებულობდა მონაწილეობას. ყოველთვის, იმიტომ რომ საქართველოს ისტორიის მომენტში მით უმეტეს ძნელბედობის ჟამს ხოლმე, როცა ესეთი რაღაცა დგებოდა, ყოველთვის იდგა დაჩაგრულის მხარეს, ყოველთვის იდგა იმ მხარეს, რომელ მხარეს უნდა დაეჭირა, იმიტომ რომ ეკლესია ნიშნავს ხალხის კრებულს, რელს ნიშნავს ეკლესია და არა შენობას და იერარქიაში მყოფ ადამიანებს მარტო, იმიტომ რომ თითეული მრევლის წევრი, აი ეს არის ეკლესია. აი ყველაზე დაუცველი რომელიც არის მისი დაცვა, ყველაზე მთავარი. ღმერთმა შეაძლებინოს და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ხა წინასწარ განწყობები რომ თქვათ ამ ხელისუფლებას აწყობდა ან არ აწყობდა, ეს არ ვიცით. როგორ იქნება, იმიტომ რომ თავის დროზე შეიძლება კომუნისტებიც თვლიდნენ რომ მათ აწყობდათ საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე, როცა მოდიოდა ხელისუფლებაში, მაგრამ მერე ნახეს რომ არ ვიცი, შეიძლება იმ კომუნისტებსაც რაღაცა მომენტში და ნახეთ კიდევაც 90-იანი წლების არჩევნების დროს შემდგომ პერიოდშიც კომუნისტებმაც მაშინ გადადგეს ის ნაბიჯი, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტისათვის, აბა რეფერენდუმზე როცა ამ რაოდენობის ხმები მივიღეთ, იქ დარწმუნებული ვარ, კომუნისტებიც მათ ჩათვალეს რომ სწორი ესია. ასევე როცა ეკლესია ძლიერდებოდა კომუნისტებმა ჩათვალეს და მე მახსოვს პირველად როდესაც კომუნისტები მიდიოდნენ და მას რა ქვია ინათლებოდნენ კიდევაც აღსარების ჩაბარება ისწავლეს რაღაც ანუ ეს ფორმა თავისთავად რომ ჩართული იყო ხო პროცესში და ჩათვალეს რომ სწორი იყო ხო ესაა ყველაზე დიდი მოგება სახელმწიფოსთვის
1: ზარი ეთერ შემოვშთ
2: მოგესალმებით ბატონებო, საღამოშვიდობისა.
1: საღამოშვიდობის.
2: მე ვლოცავ ყველას ერთდაბიას ახალი პატრიარქის აქელა, თუმცა ერთს ვიტყოდი, რომ იმხელა ჯვარი აქვს მართლა საზიდი, როგორც მე უფე ანანიამიდანა, რომ რა ვიცი, ღმერთმა ხელი მოუმართოს და ნამდვილად გაგით. რა თავარია ილია მეორის გზით ევლოს და ესეც იქნება, ეს ვერ მეპარება, მაგრამ ისეთი პატრიარქი დაუკარგეთ ჩვენ, რომელიც აუცილებლად მოიხსენიება გიორგი ჩხონდიდელის, ამროსი ხელაიას, დიმიტრი ყიფიანის, ილია ჭავჭავაძის და ერთიმე ღვთისკაცის გვერდით. მით უმეტეს ძნელი იქნება ამ ჯვარის კირთა და ვინმე გონია კიდევ რომ ისი წინამორბედი შიოები რომლებიც მე-14 და მე-15 საუკუნეში მოღვაწეობდნენ დაახლოებით სწორად მახსოვს მე მგონი საშინელ ეპოქაში უმძიმეს ეპოქაში საქართველოსთვის დაცემის ხანა იყო ასე თქვა და დამცრობის შვილი ქვეყნის მაგრამ ეხლა შეიძლება ითქვას რომ არანაკლებ მძიმე სიტუაციაში ვართ მე მგონი დამეხმარებ და მე თანხმებით ბატონებო და კიდევ ერთი ეს ვიტყოდ დიდს აღარ გავაგზელებ რომ უკვე დაიწყო უკვე ისმის მისი ლანის მიმართ ტალახის როლა ლაფის როლა და ლანძღვაგინება და მოუსმინე პირდაპირ მაზე რა ქვია ერთ-ერთ რადიო სივრცეზე ხალხის აზრი მაესტროზე და იქ გამოვიდა 2-3 პიროვნება უსაშინლესად მოიხსენიეს ნუ ეს რა არის არ ვიცი ეს სექტა ისე მოქმედებს სამწუხაროდ და რა ვიცი მიხეილ სააკაშვილს უკვე Facebook-ზე დევს ისინი რომ ეს არის წამებული კაცი და ეს არის წმინდანი და რას აპირებენ ეს ამათგან ყველაფერია მოსალოდნელი შეიძლება ესენ ამათ ისეთი რამე გააკეთო რომ ფსევდო სალოსები ანუ სალოსებად მიაჩნიათ თავი და ისეთი რამეებიც კი გააკეთო რომ მომიტევით და როგორც სალოსები ადრე დარბოდნენ ესე ვქართ შიშულები და სიგიჟის ქვეშ ფარავდნენ ამ წმინდანობას ქალების აბანოშის კი შეწვიდნენ ესე რამდენ არაფერი არ გამიკვირდებათ მიხეილ სააკაშვილი თუ ეგეთი მაგარია ჩავიდეს მოსკოვში და შეიძლება გონია თავი რომ იქ პუტინს ამხელს და ეგეთი ქმედებებით სალოსად მოევლინება პუტინს თორე მართლა ყავდათ რუსებს სემიონ ბლაჟენი თქვენ კარგად გახსოვთ გუმბათების სინარი დაკრძალული ის პირდაპირ ამხელდა უსაშინლეს ტირანს ივანე მრისხანეს ივანე მეოთხეს და მას ხათაშორის ის ბრმაწმოსულმე კაცი იყო და მისი ეშინოდა მართლა ეშინოდა იმიტომ რომ შემდეგი ასე ვთქვათ პაგრომების მერე რასაც ჩადიოდნენ მისი ოპრიჩნიკები ღმასინანულში واردებოდა კარგად ვიცი და თვითგვემაზეც კი მიდიოდა მთელი კვირა იკეთებოდა საკანი ვაის არის რა ვიცი მე მინდა რომ ამის ძინააღმდე ხალხმა ხმა აიმაღლოს და არ შეიძლება ახლა გავაცადოთ ამ კაც ახალი არ შეეულია ყველა ელექტრონიზაცია იქნება და რა ვიცი ღმერთს ვებარებოდით და რა თქმა უნდა კიდევ უსურვებ რომ ილია მეორის გზით ატაროს ერი და ბერი დიდი და მადლობა დიდი მადლობა ბატონებო
1: დიდი მადლობა ზარისთვის რაც შეეხება ამ ლანძღვას მე არა მაქვს მოსმენილი მაგრამ არ გამოვრიცხავ ვინაიდან ჩვენი პატრიარქი რო გარდაიცვალა ჯერ კიდე მიწას მიბარებული არ იყო უკვე მაშინ ჩვენ კითხულობდით ვიღაცეები მე ვერ დავარქვი იმ ადამიანებს სხვათაშორის ერთი ზარი ეთერშიც იყო რომ პატრიარქზე რა რაღაცეებს ლაპარაკობდა ნუ გავათიშინეთ მერე ხოდა არის ასეთი ხალხი სამწუხაროდ არის ასეთი ვერ გააგებინებ ამ ადამიანებს რომ ჯერ ერთი არ უნდა ელოდებოდე რომ პატრიარქი პირდაპირ ჩაერევა პოლიტიკაში და პატრიარქი რომელიღაც პოლიტიკურ პარტიას სიმპათიას გამოუცხადებს თქვა და დაუდგება გვერდში ოპოზიციურ პარტიას ხელისუფლების წინააღმდეგ ან პირიქით ხელისუფლებას დაუდგება სხვა პარტიების წინააღმდეგ ამას არ უნდა აპოლიტიკური გვინდა რომ იყოს ეკლესია და უნდა იყოს ეკლესია აპოლიტიკური თქვენ კიდე პირიქით ცდილობთ მუდმივად ეკლესია ჩააბათ პოლიტიკაში ეკლესია ჩართულია იმ დონეზე, რა დონეზეც შესაძლებელია რომ იყოს ეკლესია ჩართული. აი მაგალითად არაბებზე რომ მიწები იყიდებოდა, სულ ის მოდა ხოლმე ზარები, ხო? რატო ეკლესია, რატო დუმს? სულ ვამბობდი რომ ღია განცხადება ეკლესიის მხრიდან უკვე დაპირისპირებას იწვევს საზოგადოებაში. და ეკლესია მუშაობს, ოღონდ მუშაობს ჩუმად მუშაობს ის, რომ არ გააგებინოს არავის, ვის ელაპარაკება, რაზე ელაპარაკება და რას აკეთებს. რამაც
0: შედეგზე ორიენტირებული
1: შედეგზე და არა პიარზე და პლუს რაც მთავარია, დაპირისპირებას უნდა აცდეს. ეკლესიის ამოცანა არის ხალხი ააცდინოს სამოქალაქო დაპირისპირებას. ამას აკეთებდა მთელი მისი ცხოვრება ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე. ეს არის ვალდებულება ეკლესიის. და იმის თქმა რომ ეს ისეთი რა და თანაც დარწმუნებული ვარ თვითონ არც ერთი არის რომ ხო პირადად ჯორები აი ვიღაცამ რაღაცა თქვა ზოგადად ყველას გინდა პოლიტიკოსი იქნება გინდა ეკლესიის მსახური არა აქვს მნიშვნელობა ძირითადად ლანძღავენ და ამ ემოციურ ასე ვთქვათ ემოციურ ბომბს აგდებენ მედია ეთერში ისეთი ხალხი აკეთებს ამას, ვინც გაგებაში არ არის კონკრეტულად იმ პიროვნების შესახებ. არც იცნობს, არც მის საახლობლოს იცნობს. უბრალოდ ერთ-ერთმა ვიღაც დებილმა, აი გვაძლევ თავს უფლება რომ ვთქვა, ვიღაც დებილმა სადღაცას ილაპარაკა რომ იცნობს და იცის ყველაფერი, ამათმა გაიგეს და დაიწყეს მე ამ ჯორების გავრცელება.

0: მორჩა. და მე რო რაღაცას ეკითხები, უკვე რო უკან აღარ დაიხირ, კი მე ვიცი, კაცო და მთელი ამბავი. ჯერთი არც იცით და მეორედ რომც რაღაცა იცოდეთ, გაჩუმდით. არ არის საჭირო ეს ილაპარაკოთ. ეკლესია თვითონ მიხედავს თავის თავს და თუ გამოსავლენია ვინმე თვითონ გამოავლენს. თქვენი საქმე ეს არ არის. გამოავლინეთ ის პოლიტიკოსები, რომლებსაც თქვენ ხარს უჭერთ. ჩაეძიეთ სიღრმესეულად როგორ უცხოვრიათ, რა გაუკეთებიათ. ოღონდ ზუსტი ინფორმაცია დააგროვეთ, გამოდით და ილაპარაკეთ. ამის უფლება გაქვთ. თუმცა იურიდიული უფლება და მორალური უფლება განსხვავდება. თქვენ იურიდიულად ყველაფრის უფლება გაქვთ. მე მორალურ უფლებაზე ვსაუბრობ. ამიტომ დაფიქრდით, სანამ რაღაცას ვიღაცაზე ითქვით, სანამ გალანძღავთ, არ არის მაინც და მაინც საჭირო, რომ ეს იყოს ეკლესიის მსახური, ვთქვათ, არა. ნებისმიერი ადამიანი თქვენს გარშემოც.
1: ეგრე უნდა იზრდებოდეს ადამიანი.
0: ხო, ოჯახმა უნდა გასაუზრო, სანამ ვიღაცას გალანძღავთ, დაფიქრდით.
1: შენზე გადმოდის, როცა ვინმეზე რაღაცას ამბობ და რაღაცა ბრალს უყენებ, ხო? თუ ამის მტკიცებულება არ შეგიძლია და ამას კიდევ ამბობ, მტკიცებულება ნიშნავს იმას, რომ არგუმენტირებულად უნდა დადო. ესაა ჩვეულებრივად ნებისმიერი გეუბნებით, რომ გინდათ ქრისტიანული მორალიდან თუ შევხედავთ და გინდათ ნებისმიერი ქრისტიანობამდელიც, ან ნებისმიერი სხვა სარწმუნოების მორალი. მორალი და ადამიანობა, რომელიც არსებობს, ხო ეს ყველასთვის ერთია. როცა ბრალს ვიღაცას უყენებ რაღაცაზე, მაშინ კეთილი უნდა ინებო და უნდა შეძლო ამის იმტკიცება. და ადამიანები ხშირ შემთხვევაში გიორგი ამბობს, რომ ვიღაცას რო ეკითხები და ჩაეძიები, კი მაგრამ შენ როცა ამას ამბობ, ეს შენ საიდანიც ის გეუბნება, სადღაც გავიგე, იმასაც ვერ გეუბნება, რომ ვიღაცაზე თქვას, რომ აი კონკრეტულად ვიღაცამ ამ პეტრემ თუ ივანემ თუ რა ვიცი, ვიღაცამ ეს მითხრა, რომ მე რა ვთქვა, გაყვე მე, კი მაგრამ იმ პეტრეს და ივანეს საიდანა? არა, სადღაც გაიგო, მაგრამ მე ამას მტკიცებულებით ფორმაში ამბობს ხოლმე. ამიტომ ბევრი რამეა, რასაკვირველია გიორგის მეთანხმები იმაში, რომ ღმერთმა ქნას, რომ მართლაც ყველაზე მთავარი რაც არის, თქო რისი ვალდებულებაც აქვს ეკლესიასაც, რისი ვალდებულებაც აქვს. არა, ეკლესიას ამ შემთხვევაში არამარტო იერარქიულად კიდევ ამბობ კონკრეტულ იმას, რა ქვია, ინსტიტუციას, არამედ ნებისმიერ ადამიანს. ნებისმიერი ადამიანის ვალდებულება, ეს არის სამართლიანობის დაცვა, ეს არის დაჩაგრულის დაცვა, ეს არის ყველანაირი ფორმით ეცავ და სადაც კი შეგიძლია და როგორც კი შეგიძლია დაიცვა ადამიანი, რომელიც იჩაგრება. ეს არის კრედო, ხო, თითოეული ჩვენგანის, თითოეული ადამიანის და მით უმეტეს, როდესაც ეკლესიაზე საუბარი. ღმერთმა ნეტა ეს შეაძლებინოს და რაც ყველაზე მთავარია, იყო რაღაც გარკვეული იმაზე ლაპარაკი, რომ სახელმწიფო რელიგიად გამოცხა, სახელმწიფოსთან დაქვემდებარებაზე, რომელსაც მესმის და აქვს ქვეყნები, რომელსაც ასეთი თქვა მოდელები აქვს. ჩვენ შევქმნით საუკეთესო მოდელი ამ ხრივ. ეს არის კონკორდატი, ეს არის თანასწორ უფლებიანი დამოკიდებულება სახელმწიფოსა და ამ შემთხვევაში ეკლესიას როგორც ინსტიტუციას შორის, და ეს მოდელი კონსტიტუციით არის განსაზღვრული, ჩამოყალიბებული, დაცული და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ თუ ეს შევძელით, რომ სწორად იმუშავა და თავთავის ადგილზე იქნა ეკლესიაც, სახელმწიფოც, ხომ ჩვენ ნორმალურ სახელმწიფოს შევფლით და ნორმალური ქვეყანა გვექნება.
0: ბატონო, ზარია ეთერში.
2: საღამოშიდო მიღეთ, ბატონო გიორგი, ბატონო გოჩა.
0: საღამოშიდო.
2: მე ვულოცავ სრულიად საქართველოს ახალი პატრიარქის დანიშნვა. ჩვენმა სულმნათმა ილია მეორემ ისეთი მემკვიდრეობა დატოვა, რომ სხვანაირად არ იქნებოდა. აი ესე მჭვიდად, კაცურად, ადამიანურად ჩატარდა ყველაფერი და მართლა ღირსეული კანდიდატია ჯიო მესამე და მიულოცავ მას საქართველოს პატრიარქს ამ ძიმე ჯვარის წარებას. უმძიმესი ჯვარია სატარებელი, ესე უბრალო არ არის. და მეორე ამბავია, რომ საერო ცხოვრებაში გადმოვიდეს ეს სიმკვიდრე, ხო შეიძლება? ერთმანეთზე უარესი მაიმუნები მოდიან, აი ვერ ვიტყვი, კაცო წესიერი კაცი, წესიერი პრეზიდენტი ყავდა. დაუბერდით ხალხი, ხო შეიძლება ასე წყნარად ჩატარდეს და წავიდეს, როცა ქვეყანას ვერ უძღვება, მიბზანდეს ბატონო 14 წელიწადი არაფერს არ აკეთებს. არაფერი არ გაიკეთებს და კიდე გინდა რაღაცეები და ყუილებში გვაცხოვრებ 14 წელიწადი. ღმერთმა და საქართველოს აღიზოს აი ესეთი სიმშვიდე საერო ცხოვრებაში. მეორე ამბავია, რომ კონსტიტუცია უნდა შეუცვალოთ, ბატონო გიორგი, თქვენ არაფერი შეგიძლიათ, თქვენ ბატონო გოჩა ხელისუფლებაში არ ახართ, მაგრამ აუცილებელია, ვინც გინდა მოვიდეთ ხალხმა უნდა ვიბრძოლოთ ამაზე, რომ კონსტიტუციის ძალით წავიდეს საერო ხელისუფლება, რომ აი ესეთი დაპირისპირება არ იყოს ერში, ერთი მუჭა ერივად ერთმანეთი გვეჯავრება. გაყოფილია ბანაკება.

0: შეიძლება ასე ცხოვრება დიდხანს გაგრძელება. დიდი მადლობა ყურადღების.
1: მადლობა, მადლობა ზარის.
2: ეს ჩანს კიდევაც, ასაც თქვენ ამბობთ, რომ რეალურად ვართ იმ მდგომარეობაში, როდესაც

0: უნდა რომ კი, მაგრამ აი რა უნდა გააკეთებინა სხვა? რთულია ამის გაკეთება. ჩო მესმის პოლიტიკაში პირველი დღე არა ვარ, არც მე, არც გიორგი, მაგრამ ამ ყველაფერს აქვს თავისი მექანიზმები, იმისი თუ ჯერ პირველი არ უნდა შეპირდე ისეთ რამეს, რომლის გაკეთებაც არ შეგიძლია. მეორე, თუ შეპირდი, ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ რაც შეპირდი ეს მიიყვანო, თუ ბოლომდე არა, რაღაცა ნაწილი მაინც უნდა შეძლო. და მეორე, შეიძლება ხე აღარ აღირჩიონ და წახვიდე, მაგრამ შენ ფუნდამენტი მაინც ხომ უნდა დატოვო რაღაცის და თქვენ გახსოვთ ხო, ხელისუფლებაში მოსვლის დროს რა იყო შეპირებები და რა მივიღეთ რეალურად? რაზე იყო საუბარი? რატომ მოვიყვანეთ? რა გვინდოდა? რისი იმედი გქონდა? ხო, ადამიანებს უდიდეს ნაწილზეა ხო საუბარი, ვინც თავის დროზე ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოიყვანა. და დღეს იმასთან ჩრდილიც კი არ დარჩა იმისი, რაზეც იყო ხო ჩოჩოულებრივად შეპირებები. დაგვექცა ქვეყანა. უთულესი მდგომარეობა, აი სადაც გავიქეცი, იქაც წავიქეცი, რომელი მიმართულებითაც გინდათ. აი კიდევ კარგი რომ თუნდაც ამ მიმართულებაშიც ძალიან დიდი პრობლემას ფიქრობდით, რომ სხვათაშორის გახსოვთ თქვენ რომ ილია მეორის წასულაზე იყო მთელი ის რომ აი მისი გარდაცვალებას რა შეიძლება მოყვეს, მაგრამ ნუ ღმერთმა ხნას რომ მიდის იქითკენ, ყველა ელოდება რომ ურთულესი მდგომარეობა, რომ აგერ ამისა თუ რელიგიური ხარ მეორედ მოსვლაზე ფიქრობენ, თუ რელიგიური არ ახარ ადამიანი და ასე არ უყურებ ან რელიგიას თავისი ადგილი აქვს, იმაზე ფიქრობენ რომ მართლაც მესამე მსოფლიო ომის წინ მდგევართ და ჯერ კიდევ ეს ნუ ვიტყვით იმას რომ რაღაც რაღაცეებში გადავრჩით, რაღაც რაღაცეები შეიძლებოდა კიდევ უფრო ცხელ ფაზაში გადასულიყო და არ მოხდა. და ღვთისწყალობით დარწმუნებული ვარ რომ როგორც ღვთისწყალობით ისევე ადამიანების გონებაც მივა იქამდე რომ ამ კრიზისებს და ამ დაძაბულობას რამენაირად ავიცილებთ. დღეს ორი ცხელი წერტილი გვაქვს, ორივე ახლოსაა ჩვენთან, ერთი აღმოსავლეთში, ახლო აღმოსავლეთში, მეორე ევროპაში, ხო, კერძოდ უკრაინაში. აი ეს ცხელი წერტილები გვაქვს, რომელიც პირდაპირ მოქმედებს ჩვენს ქვეყანაზე, პირდაპირ ასე ვთქვათ, გინდა თუ არ გინდა მოქმედებს, მაგრამ ამას ამძაფრებს ის რომ ქვეყანაში არ აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომელსაც სინდისიერება ეყოფოდა იმისი, რომ ელემენტარულად მხოლოდ იმ წრისთვის კი არა ფიქრად, რომელიც მასთან არის ახლოს, არამედ მთლიანად ქვეყნისთვის. და მარტო ის წრე კი არ გამდიდრებულიყო, არამედ გაყოფილიყო ის შემოსავალი, რომელიც ამ ქვეყანას აქვს და ყველაზე გადანაწილებულიყო, რომ ბავშვები არ უნდა გიყუდებოდეს და არ უნდა იყოს საშინელი მდგომარეობა, რომ იმას რა ქვია, ვერ უნდა გადაარჩინო, რომ ადამიანს, რომელსაც დაფინანსების საშუალება არ აქვს, ადამიანი არ უნდა კუდებოდეს 21 საუკუნეში ცხოვრობთ. ადამიანებს უნდა გქონდეთ იმისი ელემენტარული შეგრძნება, რომ მათ ხვალინდელი დღე აქვთ და არ უნდა გარბოდნენ ამ ქვეყნიდან. შენი ქვეყნის მიწა რომ არ უნდა იყიდებოდეს, ამაზე დიდი ხანია ცივილიზებული სამყარო შეთა, არა მარტო ცივილიზებული, კაცო, ის არა ცივილიზებულიც, აბა ერთი ჩადი რომელიმე იმ ქვეყანაში, სადაც დემოკრატია მაღალი ხარისხის არ არის და ვინ მოყიდის მიწას? ან ვინ ასე ვთქვათ მოგცემს იმის საშუალებას?
1: კი ბატონო, მოდი ზარს მოусმინო და გავაგრძელოთ. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: ბატონმა გოჭამს ასწრებს გამძაფრებულად მართალია, მაგრამ მაინც რეალურად ასახარა საერთოდ კატეგორიებაში მიმდინარე პროცესები.
1: ეს ჩვევია ხოლმე ბატონ გოჭა.
2: ხო და ეხლა რა შეეხება ესე იგი ეკლესიის როლს იმაში ადამიანთა ცხოვრებაში, მე მიმაჩნია რომ აი ადამიანის სოციალიზაციის საკითხებში ეკლესიას ძალიან დიდი როლი შესრულება შეუძლია, რომ აი მენტალური ასე ვთქვათ სფეროს წარმოადგენს და აი ყოფაცხოვრებისთვის ადამიანის მომზადება ში ძალიან დიდი როლი აქვს და კიდეც ასრულებს რა თქმა უნდა, მაგრამ
0: ხო თანდათანობით თითქოს დაკარგა, იმიტომ რომ თანამედროვე ასე ვთქვათ, აი კულტურა, განვითარება, სუ ეკლესია მოიტანა, წერა-კითხვა ეკლესია მოიტანა, აზროვნების და აი ეხლა თითქოს ცოტა უფრო რაღაცა სიახლეებიცაა საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანები უფრო მეტად კი არ დაშორდნენ ეკლესიას და ცალკე ცხოვრება და ცალკე ეკლესია. ჩვეულებრივად მიიღონ, რომ ეს არის მორალური ასე ვთქვათ კრედო, საიდანაც ადამიანი უნდა აზროვნებდეს. ალბათ ეს მომენტები იქნება პრობლემა, რომელსაც რამდენად დაძლევს ეკლესია, არ ვიცი, მაგრამ უნდა დაძლიოს. ესეთეს ამოცანა უდგას.
2: ორიზანტების და ერთი აი ამ ადამიანთა სოციალიზაციის საკითხებზე ხდა

0: და ამჟამად გიორგის ფეხლიანები წარმოადგენდა ეს რაღაცა გარკვეული მოსაზრება, ბატონო გიორგი, ის არის თუ არ გაკი ბატონო, თუ არა და რაღაცნაირად
1: აი მოდით იცით როგორ გავაკეთებთ? გოჩასაც მინდა რომ წავაკითხო. ხო არ იქნება წინაამდეგი?
0: კი ბატონო.
1: ხო არ იქნება წინაამდეგი გოჩასაც?
0: არა, პირიქით ეს აი ეს ცენტრ შემოურავ, ეხლა უბრალოდ ლოგინად ვარ და ვერ გამოვდივარ გარეთ და ცოტა ნუ ასაკში წარ და მეშინია ის პერტავი ამ პერინალს ვერ გავიგო რა ბოლო გულო რა.
1: არა.
2: შეგეწევათ, კაცო უფალი, რაზეა საუბარი?
1: მოიცა, თქვენ იმ არ მახსოვს უბრალოდ ნაშრომზე ტელეფონის ნომერი გიწერიათ?
0: ტელეფონის ნომერი ნაშრომზე?
1: არ
0: მახსოვს, როგორ არა. როგორ?
1: მე მგონი, მე აი ხო ბოლოსაც რო გადავხედე, რაღაც არ მახსოვს და ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, რომ ჩაინიშნო ტელეფონის ნომერი და მომცეთ ყოველ შემთხვევისთვის თუ რომ მე ის და ბატონ გოჩასაც წავაკითხავ და უკვე ერთად დაგელაპარაკებით.
0: ძალიან დამოვალებ, დიდი მადლობა წინა.
1: კეთილი. კარგით, მადლობა ზარისთვის. ესე იგი, შე რო საუბრობ, რომ პოლიტიკური საუბრობდი, რომ პოლიტიკური პარტია მოდის ხელისუფლებაში, პირდება ხალხს, პირდება ბევრ რაღაცას და მე არასრულებს რა. აი დააკვირდი. მე უბრალოდ აღარ შეგაწყვეტინე, რომ ბოლომდე გემთავრებინა, მაგრამ დააკვირდი ერთ რამეს. ძალიან ბევრი ქვეყანა არსებობს, ძალიან ბევრი ქვეყანა, რომელშიც ასევე დანაპირებით მოდის ხელისუფლებაში პოლიტიკური პარტია და თქვათ ერთი ხუთი დანაპირები რო აქვს, ერთს არასრულებს და ამ პრეტენზიით ხალხი მეორეთ აღარ ირჩევს. ანუ ოთხი აქვს შესრულებული, ერთი აღარ შეასრულა და აღარ ირჩევს ხალხი. და ჩვენს ქვეყანაში ხუთიდან ხუთი არაასრულა, მაგრამ რა არის? შენ ანუ ჩვენი ხალხი უკვე იმაზე კი არ არის, რომ აი 5-დან 5 არაასრულა, რა დანაპირებიო? კაცი, მეუბნებაო, რომ თუ მე არ ვიქნებიო ნაცემო, აი ნაცები არ მინდა და ამიტომ ვაძლევ ხმას. ესე იგი, დანაპირები უკვე აღარ ჭირდება. იმ დონეზე დავიყვანეთ ჩვენ ხალხის აზროვნება, რომ დანაპირებს ვინ ჩივის, მთავარი ესენი არ მოვრუნენ და ასე შემდეგ. არა და მთელი აზრი და არსი ზუსტად იმ დანაპირებშია. შენ ფაქტურად კონტრაქტს დებ იმ პოლიტიკურ პარტიასთან, რომელიც გეუბნება, რომ აი აქედან აქამდე აი ამას გავაკეთებ, შევასრულებ. ელემენტარული კითხვა, სახლის აშენება რო გინდა და ბრიგადას რო ქირაობ, გეუბნებიან რომ ორ თვეში გავაკეთებთ ამას. ორ თვეში რო არ გაგიკეთოს, კაი, კიდევ ერთი ორი თვე რო დაელოდო სიტყვაზე ვამბობ და კაი, მიაცი მეორე შანსი. კიდე მომდევნო ორი თვეს თუ არაფერი არ დაიწყებ ძებნა სახლებისას და დედა რო დაიფიცოს, რავი, ბავშვი მყავდა ცუდად, იმათ რაღაც პრობლემები შეემთხვა, გაინტერესებს, არ გაინტერესებს? რატო? იმით რომ კონკრეტულად შენ გეხება და ამას გრძნობ. და გრძნობ, რომ შენს ჯიბეზე აისახება, იმიტომ რომ დრო იწელება, ქირი ცხოვრობ, ვერ შედიხარ. ეს ყველაფერი, რადგან პირადად გეხება და ამას გრძნობ ჯიბეზეს და ზოგადად, შენ იწყებ რაღაც სანქციების მოძებნას და ცდილობ, რომ ადამიანთან შეწყვიტო ურთიერთობა და სხვა ბრიგადა დაიქირაო. აქაც იგივე პრინციპია. არანაირად არ განსხვავდება ეს პრინციპი. ეს არის ჩვენი დიდი სახლი და შენ მოიყვანე რაღაც ბრი, რომელსაც უნდა გააუმჯობესო ჩვენი ცხოვრება. და არ შეიძლება ეხლა 4 წელიწადი ვერ გაგიუმჯობესა, მეორე 4, მესამე 4 წელიწადი და კიდე იმაზე ფიქრობ, რომ ნუ კარგი ვაცალოთ. შენსაც ხო არა წლიდი და ყველას მაგივრად გადაწყვეტილება, როგორ შეგიძლია ასეთი მიიღო? თუმცა შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ არა, მე ჩემ გადაწყვეტილებას ვიღებ. არ ექშენი არ არის, იმიტომ რომ შენ რო შენსაც გონია რომ იღებ, ზარალდება მთელი ქვეყანა სამწუხაროდ. და ეს მდგომარეობა შენს პირადზე რო გადაიტანო, მიხვდები რომ შენ არასოდეს არაპატიებდი და არაცლიდი ამ დენხას, არც ერთ სამშენებლო ბრიგადას თუ რომელიმე სხვა ჯგუფს, რომელიც კონკრეტულად თქვენ გემსახურებოდათ. თუ ისინი არაფერს არ გააკეთებდნენ. და ეს ახლა რადგან ქვეყანაა, ესე იგი, ნუ შეიძლება ესე ასე ვთქვათ, აბუჩად აგდება ამ პროცესში.
2: დიდი სახლი არ გამოდის, მაგრამ ჩემ სახს ხო ვაკეთებ და ამ პირობებში, ამიტომ მაშინ თანახმა. რომ კი ბატონო, შეპირდა რომ ყოველას დიდ სახს ააშენებდა, მაგრამ ის ახერხებს იმას, რომ თავის სახს აკეთებს და მშვენივრად მოიწყო და ამიტომ
1: შენს
2: გემტკიცებს, რომ არა კაცო, ესენი ცუდები არ არიან. ესენი როგორ შეუძლიათ ისე აშენებენ, მაგრამ ჯობია ესენი იყვნენ, იმიტომ რომ თავის იკეთდება.
1: ხო და ამას ვაუმარა, სხვა სამეზობლო, მოდი ასე ვთქვი, ალეგორიებად ვილაპარაკო დღეს, ხო? სხვა სამეზობლო, რომლის სახლებიც არ შენდება და ხედავს, რომ მარტო ერთი სახლი შენდება თუ ორის. ანუ არ უნდა გააპროტესტო, თუნდაც ეს
2: მიდგომა. შენ ამბობ, რომ სწორედ უყურე რა მომენტია, უნდა აპროტესტებდე, ოღონდ იმ შემთხვევაში აპროტესტებ ამას, თუ შენ იმ ხელა შეგნება გაქვს, რომ ბიჭო, ჩემსაც კი ვაშენებ. ისინი ჩემთან ყველასთან დადეს კონტრაქტი, მაგრამ ჩემი შენდება.
1: შენ თუ იმდენი შეგნება გაქვს, რომ საკუთარ თავს შენ დაუმტკისებ, რომ გატყუებენ და არ გინდა, რომ აი ამ მოტყუებულის როლში აღმოჩნდე. ერთხელ რო გეტყვის მეზობელი რომ დაელოდე, არ არის პრობლემა. აი მე ვაშენებ გაიგე და მე შენს მოგხედავენ, რომ დაელოდები ერთ პერიოდს, თქვათ 4 წელს, მე 8 წელზე და რომ მიხვდები რომ არა გატყუებენ და გაჭმევენ და გაჭმევენ, ну ალბათ უკვე საკუთარ თავსაც პატივი უნდასე. ხო ერთხელ შეიძლება შეცდე, მეორე შეიძლება თქვათ მოიტყუო თავი, მაგრამ მესამე თქო უნდასე პატივი საკუთარ თავს და თქვა რომ ბოლოს და ბოლოს როდემ.
2: ამიტომ ადამიანების დიდი ნაწილი დაემართა მეორე რა. ის რასაც შენ ამბობ, ეგნიშნავს რომ მაშინ უნდა წახვიდე, იბრძოლო, გააკეთო, თუ არა და უნდა გაეცალო სიტუაციას და აღმოჩნდა რომ მოდი რა გავეცლები რა მაშინ რა. სადაც არაჯობს გაცლაშჯობს ხო? ნახა, ვის ვეჭიდაო, ვის ვეომო? მერეთან ადამიანებს გავშევ, ჯო ერთხელ მოვტყვილდი, ორჯერ მოვტყვილდი, მესამეჯერ იმას კი არ ფიქრობს, რატომ მოვტყვილდი და რატომ მოხდა ესე? იმიტომ რომ ადამიანი რასაც შეიძლება პირადი როცა, რომ წავიდა ბაზარში და იყიდა რაღაცა, ხორცი იყიდა მოიტანა, დღეს უკვე მაგასაც ვეღარ ყიდულობს, ისეთი ძვირია, მაგრამ ნახა რომ მოატყვილა. მეორეჯერ რომ წავიდა, უკვე შემოწმება დაუწყო. პირველად ენდობოდა ვინც უთხრა რომ ჩემი გადასარევია და აი ხმოს ხორცია და აღმოჩნდა ხმოს ხორცი კი არა ხო 6 საათი ხარშა და ვერ იმასაკნა შეიძლება ბებერი თავისით რო გარდაიცვალა ისეთი იმის მო მეორეჯერ შემოწმება დაიწყო და ისწავლა
1: მაგრამ ბოდიში მეორე შემოწმება კი არ დაიწყო მეორე აღარ მივიდა და სხვასთან მივიდა
2: ხო მე სხვასთან მივიდა
1: მაგრამ ამან ჯობა დაკარგა მაგრამ ეს როცა პირადულს ეხება ანუ ნდობა ეკარგება პოლიტიკურ პარტიას ან თქვათ გამყიდვა არა როცა პირადულს ეხება და პოლიტიკაში აქ რატომღაც ვერ გრძნობენ რომ ეს მათია პირადულია შენ რო დღეს არჩევანს აკეთებ და არაფერი რო არ სრულდება ეს იმას ნიშნავს რომ შენ მოტყუებული ხარ და ის ფანატიზმი რომ აი მე თქვა მეოცნებისტი ვარ მე ის ვიღაცა ნაციონალია ის მესერ ეს ფანატიზმი არ აი ჩემამდე არ დადეს გინდა აი პატრიოტთა ალიანსის ჩვენი ერთგული წევრები ვინც არიან პატრიოტთა ალიანსზე კი არ უნდა გაფანატებდეს შენ უნდა მიყვებოდე პატრიოტთა ალიანს თუ ის ამბობს და აკეთებს. თუ ჩვენ დაგპირდით რომ აი ამას გავაკეთებ, ამას მოვედით ხელისუფლებაში და არ გავაკეთებ, არ უნდა გაყვე პატრიოტთა ალიანს ამ შემთხვევაში. და არც პატრიოტთა ალიანს, არც საქართველოს ოცნებას და არავის. იმით რომ მოტყუებული ხარ უკვე. ესე იგი, ჩემი ინტერესი მე რეალურად დავაყენე თქვენს ინტერესზე მაღლა, ქვეყნის ინტერესზე მაღლა დავაყენე და ჩემს პირად ინტერესში რა შედის, ხო, ამ შემთხვევაში? შედის ფული, ესე ვთქვათ, კომფორტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და როცა მხოლოდ ჩემთვის ეს არის მიზანი, მაშინ მოტყუებული ხარ შენ. აუ, გამოდის, რომ ჩემი გული, მე კი არ ვიბრძვი შენი გულისთვის და ქვეყნის გულისთვის. ამომრჩეველი იბრძვის ჩემი გულისთვის. აი ბევრმა რო დარეკათ, როცა ჩვენ უარი ვთქვით პარლამენტის შესვლაზე. ბევრმა რო აი ჩვენ ხმა მოგეც თქვენ კიდე პარლამენტში არ შეხვით რაღაც. აი ზუსტად ამას ვეუბნებოდი იმ ხალხსაც. ბიჭო, მე ვცდილობ რომ შენი გულისთვის ვიბრძოლო. და გამოდის რომ
2: კომფორტულად ვიგრძელე თავს, კაცო, ჩემი თავისთვის ის შევიდო
1: და ამას ვამბობ და ეს შენ მეუბნები რომ მე შენი გული პირიქით ამომრჩეველმა ჩემი გულისთვის იბრძოლო რომ მე კომფორტულად ყოფილიყავი და მე ამ კომფორტზე უარი ვთქვით. ნორმალურები ხართ ხალხო? რა თქმა უნდა, არ გვინდა ეგ კომფორტი კი არ გვინდა. მე მინდა საშუალება მქონდეს იმ პარლამენტში რაღაცა გავაკეთო, რაღაცა შევცვალო უკეთესობისკენ. და თუ ამის საშუალება მე არ მეძლევა და არ მაქვს, მაშინ ხო გეუბნება უბრალოდ ჯდომა და როგორც სხვა პარტიების ზიან და უბრალოდ ფულს აკეთებ, რომ ჩვენ არ გვინდოდა ამის გაკეთება. ანგელოზები და რამე კი არა ვართ. უბრალოდ პრინციპია რა, პრინციპული მიდგომა მქონდა. ერთი 16-დან 20 წლამდე რო ვიყავით ერთი პერიოდი პარლამენტში, ვცდილობდით 22 პროექტზე მეტია შეტანილი პარლამენტში იმ პერიოდში. არც ერთი არ დააკმაყოფილა ქართულმა ოცნებამ და მივხვდით, ნუ აზრი არა აქვს. ერთადერთი რასაც ვიყენებთ, ვიყენებთ ტრიბუნას. ტრიბუნა კი ბატონო, კარგი გამოსახენებელი იყო, მაგრამ იმ მომენტში ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ არ ღირს მარტო ტრიბუნის გამო, ადამიან, თქვა, პარლამენტ შესვლა, იმ კრესლოში ჯდომა, ფუფუნება და ხელფასები და
2: ასე შემდეგ. თან ეს იმპირობებში, როცა თავიდან ბოლომდე გაყალბდა და ისეთი რამე მოხდა, რომ თუ კი ამას გადააბიჯებდი და შეხვიდოდი, მაშინ შენ იმ წესებში უნდა ჩამჯდარიყავი და უკვე თუნდაც ის რომ იქ გეყვირა, გეჩხუბა, გახსოვს როგორ ამბობდნენ? ესენი მაინც შემოვლენ. ისინიც მაინც შემოვლენ, იმიტომ რომ ადამიანური, აი რასაც შენ ამბობდი გიორგი, ადამიანური სისუსტეებიდან გამომდინარე თვლიდნენ, რომ არ ეთყვის რა ამ ხელა, თან ხელფასები მე გაზარდეს, გაზარდეს, გეუნება შემოდი რა, დაჯექი რა. აგერ შენივრად მოიწყობ შენ ცხოვრებას. მართალია, ის არ გამოგივა, რაც გინდოდა და პირდებოდი, მაგრამ შენსაც ხომ მოიწყობ და ამიტომაც ამის იმედად იყვნე. თუ არა და მაშინ რეპრესიებზე გადავალთ, მაშინ ბავქე პარტია შეუჩერებ დაფინანსებას, მაშინ ამას გვაქვია წაგართმევ კომისიის წევრს. ანუ გებრძვის ხო თავიდან ბოლომდე. და დაკარგა ბევრმა გიორგი. ის მომენტი, რასაც შენ ამბობ, რომ აი ყველა ადამიანმა დღეს საბრძოლველია, თითქოს ერთის ხრივე შეეუნები, რომ არაფერი კაცო არჩევნებზე მიდი, არავითარ ბრძოლას არ გთხოვ. არჩევნებზე მიდი და გააკეთეს სწორი არჩევანი. მაგრამ ადამიანს ჭირს ეს მომენტი, რომ სინამდვილეში ამასაც ბრძოლა რთულის, იმიტომ რომ ელემენტარულად ფიქრობს, რომ მე თუ ხელისუფლებას უპირისპირდები და მე თან ვერ ვხედავ რას, ვერ ვხედავ იმას, რომ აი დღეს უმეტეს შემთხვევაში ალტერნატივას ვერ ვხედავ გეუბნება. გავიგე ოცნება ცუდია. მაგრამ ალტერნატივა, ალტერნატივა ტელევიზორი მიჭედავ, ჩავთავ, რა ვიცი, რაც კი ელექტრო იმაშია, ჩაირთვება უმეტესობა, მეუბნება რომ თუ ესენი არა, მაშინ ესენი მოვლენ. და ამიტომ ადამიანები არის დაბნეული, ამიტომ გარბის აქიდან. ამიტომ აღარ უნდა არჩევნებზეც აღარ მიდის, ქვეყნიდან გარბის, საარჩევნო პროცესიდან მიდის, პოლიტიკიდან წავიდნენ, არც უნდათ რომ რაღაცაში ჩაიხედონ. ამ ადამიანებს რატო ვეუბნებით, რა ეს ტკივილია? მე მესმის მათი, მაგრამ შვილებს რას უტოვებ? ის შენი გასაკეთებელია, შენი შენ უნდა მიაღწიო რომ ეს შეცვალო. ანუ ბრძოლის ინფორმას გთავაზობთ, რომელიც არ მოითხოვს რა დიდ გმირობას და არ მოითხოვს სიცოცხლის გაწირვას, არ მოითხოვს შვილის შეწირვას, არ მოითხოვს ისეთ ჩვეულებრივი სამოქალაქო პასუხისგებლობა რო გაუხსნეს ადამიანს, რომ არჩევნებზე მართლა მივიდეს, ის რომ აქციაზე იმიტომ უნდა წავიდეს, როცა ეს აქცია რო დაანახოს იმ კონკრეტულ ხელისუფალს, რომ ბიჭო არა ვარ ჩვენ დებილები, არა ვარ
1: მარტო 20 კაცს განა არ მოსონს, არ მოსონს ძალიან
2: ძალიან დიდ ნაწილს, ხო ეს არის ამ ფორმით ვაიძულებთ ხელისუფლებას, ნებისმიერს და ძღვალ მე რო ვიყო ხელისუფლებაში, ეს უნდა გააკეთო და ვიღაცა ამბობს ხოლმე, შენ რა სხვა რამეს იზავდი გიორგი ხელისუფლებაში რო იყო? კი, სხვა რამეს ვიზავდი კაცო, ის რასაც ეს ხელისუფლება აკეთებს, ამას არ ვიზავდი არასდროს. იმიტომ რომ შევინარჩუნო და თან ამას მარტო სიტყვებით კი არ ვამბობ. აი რაც ახლა გიორგი მოყვა სწორედ. ეს გამიკეთებია. წამოვსულ ვარ, ოპოზიციაში წავსულ ვარ, ხელისუფლებაში როცა ვიყავი. გიორგი საერთოდ პარლამენტში არ შევიდა. ხო, ანუ პოლიტიკურმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ ჩემი კომფორტი კი საერთოდ არა, უარს ვამბობ ამაზე. ასეთი ტიპის ადამიანებს, როცა ვერ აფასებ და ვერ ხედავ, რა გააკეთა მან? ხო, ამ შემთხვევაში მე გამოგდი შეცდომითი არჩევანი და მე რაღაც რაც მოუხევით, რომ მე თურმე გატყვილებენ, ვიღაცა კპირდება რაღაცას, რომ კარგი პროდუქტია და სახში რომ მიიტანე, აღმოჩნდა არ არის კარგი პროდუქტი. ამიტომ ჭკუა ისწავლე, კარგი პროდუქტია რო გეუნება, იქვე გინდა რომ გასინჯო, იქვე გინდა რომ შეამოწმო, იქვე გინდა ხარისხი. ეს ადამიანებმა ისწავლეს, ცხოვრება მოუტანა ეს. ასევე არის პოლიტიკაშიც. ცხოვრებამ უნდა მოიტანოს ის, რომ ისწავლოთ შერჩევის კრიტერიუმები როგორი უნდა იყოს.
1: კი ბატონო, ზარი ეთერში მოუშვით.
3: საღამომშვიდობისა, მეგობრებო, რა ძნელია არ დაგეთანხმოთ, მაგრამ ცოტა უნდა გაგაკრიტიკოთ, ახლა არ გეწყინოთ, მაგრამ 10 წუთია ველოდებოდი, რომ ჩაგვერთოთ, ჩავთვლიყავი თქვენთან საუბარში.
1: ეს არის კრიტიკის ნაწილი თუ კიდე სხვას უნდა ველოდებოდეთ?
3: ეს კრიტიკა არის, ძალიან ისე მსუბუქად მე პატივისცემით მინდა ეკითხრათ, მაგრამ მაინც ვიყავით ცოტა ყურადღებით. ეს ერთი. ახლა მეორე, რა თქმა უნდა, ყველაფერში გეთანხმებით, მაგრამ პრობლემა შეიქმნა სხვა. ჩვენს მოსახლეობას არავისი აღარ ჯერა. აი თქვენ იგივე იძახით, თქო სხვა კონტექსტში, სხვა მიმართულებით. არ ჯერა ჩვენს მოსახლეობას, არავისი აღარ ჯერა. იმიტომ რომ ყველა გამოდის რაღაცას ეუბნება, უკვე კი არ უჯერებს რომ რაღაცას დაპირდებიან, არ დაპირდებიან, ამასაც აღარ უყურებს, უბრალოდ უყურებს რომ ვინც არ მოვიდა ამდენი წლის განმავლობაში, არავის იკეთე არ მოუტანა ამ ქვეყანას და მის ოჯახს. და ეხლა ფიქრობენ, ვინმე ახლები მოვლენ? ვინმე ამათას მოუდება ჭამასმა და დროსტარება და ჩვენ რა გავაკეთოთ? არავის არასჯერა. იმიტომ კი არა კონკრეტულად თქვენი ან ჯერა ან
1: ვიღაცა თქვა კონკრეტულად.
3: ამ არამედ აი ესე უბრალოდ არჯერა. კიდე ერთი მომენტი.
2: მაგრამ გამოსავალს რას ხედავთ თქვენ?
3: გამოსავალში თვით რას ხედავთ? აი მე ფიქრა ხა გეტყვით, მაგრამ თქვენ რა თქმა უნდა ადამიანთან ხმებით. წინ და პირდაპირ ვიცხვი.
1: პირდაპირ.
3: ქალამლები უნდა ჩაიცვათ რკინის. ყველა ოჯახში უნდა შეხვიდეთ. და იცით თქვენი აზრი კი არ უნდა უთხრათ. იმათ უნდა შეეკითხოთ თქვენ რა გიჩნით მეგობრებო. აი თქვენ როგორ ხედავთ რა გავაკეთოთ? აი ესე უნდა იყოს თქვენ უთე, მაგრამ თქვენ ამას არ გააკეთებთ და პრიჩინა იცით რაში იქნება, მიზეზი უკაცრავად ფართულად. მიზეზი იქნება ისო, ჩვენ არ აგვაქვს ბენზინის ფული, ჩვენ არ აგვაქვს რაღაცის ფული. იგივე თბილისში, ფიროსმანის ქუჩა. თქვენ ხო ვამაყოთ ფიროსმანით, არა? ჩვენ ეს სახელწოდება ფიროსმანი აგე გვატყუებდნენ ფიროსმანს
1: გაგიკეთეთ. ინგრევა სახლი, მაგ მე ვიცი ძალიან ცუნ მდგომარეობაში არის სახლი.
3: კალაძე იყო ჩვენთან ესოში და ფიროსმანს უკაცრავად. რაბა მოდით ამ ფიროსმანის ქუჩაზე, რა დღეში არის სახლები.
1: ქალბატონო, ერთი წამით.
3: ეს ხმაგან არ არის. მე ეს არ მაინტერესებს, მაგრამ მე კონკრეტულად ვიცი.
1: არა, ერთი
3: არაფერი აკეთდება.
1: ქალბატონო, ერთი წამით, გესმით ჩემე?
3: კი.
1: კი, თქვენ არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, მაგრამ ჩვენი ჟურნალისტი და რეპორტაჟიც გაკეთდა ფიროსმანის ქუჩასთან დაკავშირებით. გახსოვთ?
3: კი, მახსოვს და გააკეთეს მუზეუმს აკეთებენ ახლა, მე კი არაფერს.
1: არა, მე სხვა რამეს ვამბობ, ანუ იყო ჩვენი მხრიდან უყურადღებოთ, არ იყო დარჩენილი.
3: ქვენზე არ ვაგობ უყურადღებობას. მე ლაპარაკობ იმაზე, რომ ხო იყო ლაპარაკი კალაძეც იყო ჩვენთან მოსული ეზოში. დადო პირობა.
1: გასაგებია.
3: თქვენთან ყველაფერს ახალს გავაკეთეთ და ისა და 60 მილიონი სად შეიჭამა კაცმარი.
1: კი ბატონო, ეხლა ქალბატონო, თუ შეიძლება რომ მეც მომისმინოთ სულ რაღაც 30 წამი, ჩავეტევი 30 წამში. თქვენ რასაც ბრძანებთ, გესმით ჩემი ხმა?
3: კი.
1: კი, თქვენ რასაც ბრძანებთ, რომ ჩვენ არ დაგეთანხმებით და არ გავაკეთებთ, ეს ასე არ არის. მე შემიძლია გითხრათ, რას არ გავაკეთებთ? ბუნებრივია, რომ რკინის ეხლა ხო რკინის ფეხსაცმელს არავინ ჩაიცმებს და არ ივლის, ნუ ეგ გასაგებია ხუმრობით იყო თქვენი მხრიდანაც. მაგრამ ჩვენ რომ მივიდეთ ეხლა ადამიანთან და ვკითხოთ, აი თქვენ როგორ ხედავთ გამოსავალს და ასე შემდეგ, ესეც მთლად არასწორი იქნება და გეტყვით რატო? იმიტომ რომ ის ადამიანი პირიქით ჩვენგან ელოდება პასუხს, ჩვენგან. და როცა პოლიტიკური პარტია მიდის და ეკითხება, აი თქვენ რაში ხედავთ? მე შემიძლია ვკითხო რა გიჩნევთ? რა პრობლემა გაქვს? თუმცა ეგ პრობლემები უკვე იმდენია, იმდენჯერ დადარეკა ხალხმა, რომ ჩვენ ზეპირად ვიცით, ეს პრობლემები ახალი აღარაფერი აღარ იქნება. და ადამიანთან რომ მივიდეთ და ვკითხოთ გამოსავალს რაში ხედავ, ის გეტყვის, რომ ხალხმა მე პირიქით თქვენი იმედი მქონდათ, რომ თქვენ ნახავდით გამოსავალს და აქეთ მე მეთქოდით, რომ ამაშია გამოსავალი და თურმე თქვენ საერთოდ არაფერი გწოდნიათ და ასე შემდეგ. ამიტომ ამას განა ვერ გავა, ჩვენ ვივლით, დავდივართ კიდევ ვივლით და შევხვდებით ხალხს. ბუნებრივია გავაცნობთ, კიდევ ერთხელ გავაცნობთ იმ კონკრეტულ გეგმას, სამოქმედო გეგმას, რაზეც არაერთხელ გვისაუბრია, რაზეც გაზეტები იბეჭდებოდა და ასე შემდეგ. და ამიტომ იმის თქმა, რომ ჩვენ რაღაცას არ გავაკეთებთ, ნუ მთლად სწორი არ არის. თუმცა თქვენ რასაც ამბობთ, იქიდან ნახევარი მისაღებია გარდა იმ კონკრეტულისა, რაზედაც ნუ მე ვისაუბრე. რაც პრინციპში თქვენი მხრიდან რაღაც ალბათ ხუმრობით იყო.
3: შეიძლება რაღაცა ვთქვა. ისეთი მომენტი როგორია? აი მე ვეკითხები ხოლმე ხანდახან თანამოქალაქეებს რაღაცაში, ნუ იქ აფთიაქში რაღაცა და ერთმა ქალბატონმა მე ვთქვა და ჩვენ რა გვინდა მეთქი ქართველებს? ჩვენ რა გვინდა? არ უნდა ვიცოდეთ მეთქი? იმას ეს უნდა, იმას ის უნდა, ის უნდა. კაცო, ის იმას რო უნდა? და ჩვენ თავრობას რა უნდა? ეს ჩვენ გასაგებია, ჩვენ რა გვინდა მეთქი და ჩვენო რა გვინდაო? მივიდეთო აფთიაქში და წამალი ვიყიდოთ ახლა. ასეთ პასუხს რო მოგცემთ? ჩვენ რა გვინდა და პასუხს წამლი წიდვაო? ღმერთმა დაუთარო საქართველოს წამლის წიდვა შეძებოდეს სულ. თუმცა ალბათ შეიძლება წამალი.
1: აუცილებლად.
3: და იცით რაშია საქმე? მე უბრალოდ რას ვუდე ხა ტელევიზიით ვერ ვილაპარაკებ ამდენი ხანი, მაგრამ აქ არის ერთი მომენტი, ბატონო გიორგი, როდესაც თქვენ ხვდებით მაგალითად ჯგუფს, კომუნიკაცია გაქვს ჯგუფს ადამიანებისა და არა ერთი ადამიანისა, მე არავის ყოას არ ვასწალი, ღმერთო მასორე რა, ეს მამაზე მე პრეტენზიას არ ვაცხოვდე. ვაცხადებ. უბრალოდ მე ვიტყვი, რომ ფსიქოლოგიური მომენტია. როდესაც შენ ადამიანს თვალებში უყურებ და უგნები, რომ შენ რა გიჭირს? ეს ხმა არის, გამიგეთ? ის კი არა რომ მე მივიდე და ეხა მოვიდე და თქვენ გიხარ, იცით ასე უნდა გაკეთოთ, ისე უნდა გაკეთოთ, კაცო. შენ რო ამას იძახი, აგე უკვე მითხარითო, ქალამებს არ ჩავიცმევო, ხო? ეხლა
1: მიხვით. ესეც ხო ირონიით იყო ნათქვამი, ქალბატონო.
3: მიუადგედა, რომ დაუწებ, ეხლა მე იმას ლაპარაკს, რომ მე აი ესე გავაკეთებ და ყოიყო, სულში დაიღალა ეს ხალხი რა.
1: ამაში გეთანხმები.
3: პოლიტიკაზე ლაპარაკები. ხან იმაზე ლაპარაკი, თქვენზე არ ვამბობ, არ ვაკრიტიკებ, თქვენ კი არ დაკრიტიკებ.
1: გაგვაკრიტიკეთ, ეს გადაცემაა კრიტიკული.
3: მე მიუსავლელში მიწი და მე რაღაცე ვიშალო ნერვებიო რა. აი ეს მომენტია.
1: მე გეუბნებით, ჩვენ კრიტიკას არასოდეს გაურბივართ, თქვენ რასაც ამბობთ, ნაწილობრივ დიდი ნაწილი დაგეთანხმებით, იმაშიც დაგეთანხმებით, რომ ადამიანს პირისპირ რო ელაპარაკები, გაცილებით უფრო დიდი და ხარისხიანი ურთიერთობა და კომუნიკაცია გამოდის, ამაში გეთანხმებით 100%. რაც შეეხება სხვადასხვა ნიუანსებს, ну ам პოლიტიკასაც ბუნებრივი აქვს თავისი წესები, მიდგომები, ხო და ამ ურთიერთობასაც თავისი წესი და მიდგომები აქვს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბევრ ამაში გეთანხმებით და ამას აკეთებს და გააკეთებს სამომავლოდაც პარტია. ჩვენ არ ველოდებით არჩევნებს რომ გავიდეთ ხალხში და დავიწყოთ ხალხთან კომუნიკაციას. არჩევნებამდე ვაკეთებთ ამას და საერთოდ არ გვაინტერესებს ზოგადად არჩევნები, მთავარია ეს კომუნიკაცია ყოველთვის დგებოდეს. დიდი მადლობა ზარისთვის. 52 წამი გრჩება პირველ ნაწილში. გოჩა ჩაერთე უპასუხე ქალბატონს.
2: არა,
1: კარგი შენიშვნები.
2: კი ბატონო, ქალბატონმა მართლაც სხვათაშორის ყოველთვის ხმაზე ვცნობ ამ ქალბატონს, ძალიან საინტერესო შეხედულებები აქვს და არა მარტო მას, როცა ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში ერთ ადამიანზე ვლაპარაკობთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება ასობით და ათასი ადამიანის იმასაც წარმოადგენდეს ასსაც და მოყვებით, ოღონდ აი გამოსავლის ძიება ერთად გვაქვს ალბათ ბევრი რამე მოსაძებნი და ვფიქრობ, რომ მოვძებნეთ კიდევაც და რასაკვირველია, გეთანხმები გიორგი, შეიძლება არა იმიტომ, რომ არ ვიცით რა ხდება ქვეყანაში, არამედ სწორედ იმიტომ, რომ როცა პირადი კონტაქტი გაქვს ადამიანებს რაღაც გარკვეულ წილად, სხვა ურთიერთობა უყალიბდებათ, თორე ახლა რომ მივიდეთ სადმე და რაღაცა უცნაური გითხრას, ისეთი არ არსებობს. ყველა პრობლემა ვიცით, ყველა ერთმანეთის პრობლემა ვიცით და თან მითუმეტეს ძირითადი პრობლემები რა არის, ეს ხომ ყველამ კარგად ვიცით, ხო? შეიძლება ყველა მიმართულები ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ამას, რომ არის ეს პრობლემები დაგროვილი, მაგრამ ვიცით ამ პრობლემების როგორ უნდა უშველოთ და ამის შესახებაც გულაპარაკიათ, მაგრამ ის რასაც თქვენ ბრძანებთ, ხო, ეს არის ჩეულებრივი ალბათ ის პროცესი, როცა ადამიანი სოლიდარულად თვლის თავს, როცა მასთან პირდაპირ მიდიხარ, ელაპარაკები, ნდობის მეტი ხარესხი ჩდება და ალბათ ესეც გასაკეთებელია. ხა თქვენ კი თქვით, რომ შეიძლება თქვათ, რომ ფული არა გვაქვს დასასრული, მართლაც ბევრი რამე არა გვაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სადამდეც კი შეგვიძლია, ჩვენ ამას ვაკეთებდით და გავაკეთებთ კიდევაც და ფიქრობთ, რომ ალბათ სწორედ თქვენ რჩევასაც გავითვალისწინებთ და ასევე იმ ადამიანების, იმ ტელემაყურებლების, რომლებიც შემოდიან და ჩვენთან აი ეს დიალოგში ვართ ხოლმე ამ ადამიანებთან. დიდი მადლობა სულ ყველას მინდა მოუხადო, ვინც პოულობთ დროს იმისთვის და
1: გადაუხადოთ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც რეკავს. დიდი მადლობა და ეხლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ დაახლოებით 10 წუთით და 10 წუთში ისევ შევხვდებით ერთმანეთს კრიტიკული აზრის მეორე ნაწილში. დროებით.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ხიმშიაშვილები, ბათუმიდან დაახლოებით 90 კილომეტრში პატარა ლაზური ქალაქია. ამ ქალაქს ლაზურად ათინა ჰქვია. თურქები კი პაზარს ეძახიან. ეს ქალაქი რიზეს პროვინციაში შედის, ანუ ძირძველ საქართველოს განეკუთვნება, რომელიც დღეს თურქეთს აქვს მიტაცებული. ამ ლაზურ ქალაქში 100 წელიწადს გადაცილებული მოხუცი ვნახეთ, რომელმაც ჩვენთვის მოულოდნელად ხიმშიაშვილების გვარზე გვიამბო.
3: ხიმშიაშვილთა წინაპარი ქალაქ ათინადან ყოფილა. თურქები ამ ქალაქს უწოდებენ პაზარ. ეს ყოფილა ძალიან მამაცი მეომარი და უბადლო მზვერავი. ომის წინა ღამეს ლაზები ყოველთვის დაზვერვაში სწორედ ხიმშიაშვილს

0: უთა წინაპარს აგზავნიდნენ და მასზე ამბობდნენ, რომ მისი აბჯარი კი არ ხმაურობს, ფოთლებივით შრიალებსო. ანუ ლაზურად ამბობდნენ ხიმშიალ. ხიმშიალ, რაც ქართულად ნიშნავს, ის შრიალებს. აი სწორედ ეს მამაცი მეომარი ან მისი შთამომავლები გადმოსულან აჭარასა და მესხეთში, დასახლებულან იქ და დაუდეს საფუძველი ხიმშიაშვილთა საგვარეულოს. რომ ხიმშიაშვილები წარმოშობით ლაზები არიან, ეს დღეს გენეტიკური ანალიზითაც არის დადასტურებული. სხვათა შორის, სწორედ აჭარიდან და მესხეთიდან ხიმშიაშვილთა რამოდენიმე ოჯახი გადავიდა არაგვის ხეობაში, იქ დასახლდა და არაგვის პირელ ხიმშიაშვილების საგვარეულოს დაუდო სათავე.
1: მე-18 საუკუნიდან ხიმშიაშვილები აჭარასა და მესხეთში ბეგებად, ანუ აზნაურებად ჩანან. ხოლო მე-19 საუკუნის დასაწყისში სელიმ ხიმშიაშვილი უკვე დიდი თავადი და ახალციხის ფაშა გახლავთ. ახმედ ხიმშიაშვილი კი ყარსჩილდირის ფაშა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხიმშიაშვილები ოსმალეთს თავდაუზოგავად ებრძოდნენ და ქართველობის გადასარჩენად იხრწოდნენ. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ხიმშიაშვილები.
2: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: უნიკა
1: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდება ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო და მე მინდა მივესალმო მიმაყურებელს და რადიო მსმენელს ვინც ეხლა შემოგვიერთდა. ჩვენ ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემას. ტრადიციულად ჩვენს გადაცემაში უნდა ყოფილიყო ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი ფოფხაძე, რომელიც გვერთვება ხოლმე საფრანგეთიდან, მაგრამ რაღაც ახლა ტექნიკური მიზეზიდან გამომდინარე ჩართვა ვერ მოხერხდა, იმედი მაქვს რომ ტექნიკური ხარვეზი გამოსწორდება და უახლოეს პერიოდში ჩაგვერთვება გიორგიც ამ ჩვენს გადაცემაში. მანამდე ჩვენ მე და ბატონი გოჩა გავაგრძელებთ გადაცემას. თქვენ როგორც ყოველთვის ისევ რეკაუტ, ისევ ახმოვანებთ თქვენს მოსაზრებებს არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და ჩვენ მუდმივ დიალოგში ასე ვთქვათ, ვატარებთ ჩვენი გადაცემის დროს. წინა გადაცემაში ჩვენ ფაქტურად წინა გადაცემა დავამთავრეთ სოციალური ფონის ასე ვთქვათ ფონზე მსჯელობით, ხო? ანუ სოციალურ ფონზე მსჯელობით. იმიტომ რომ ადამიანები გამოთქვავენ სხვადასხვა უკმაყოფილებას, სხვადასხვა აზრებსაც ფაქტიურად, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით და ის კრიტიკა, რომელიც თუნდაც ჩვენი მისამართისაც რომ გვესმის, ჩვენთვის მისაღებია და ყოველთვის იქნება მისაღები, იმიტომ რომ ჯანსაღი კრიტიკა ზოგადად არავის არ უნდა სწინდეს. სამწუხაროდ ჩვენმა ხელისუფლებამ ვერ გაიგო, რომ როდესაც შენ ხელისუფლებას აკრიტიკებ, კი არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც პოპულიზმის კუთხით იყენებენ კრიტიკას და მხოლოდ და მხოლოდ აინტერესებს საკუთარი თავის პიარი და სულ არ აინტერესებს ის, რომ რეალურად რასაც ამბობს ამ კრიტიკას რომ გამოხატავს, რამდენად გამოადგება ქვეყანას, ან ზოგადად რამდენად შესასრულებადია თვითონ მის მიერ შემოთავაზებული გამოსავალი რაღაც კრიზისული მდგომარეობიდან. ამას ვერაცნობიერებს და არც უნდა, იმით რომ ის არის პოპულიზმზე ორიენტირებული, მაგრამ რეალურად რაზეც ჩვენ საუბრობთ და რასაც ვაკრიტიკებთ, ჩვენ კრიტიკასთან ერთად ყოველთვის ვცდილობთ გამოსავალის დავანახოთ. და პრინციპში ეს გამოსავალი უკვე ალბათ ორი წლის განმავლობაში როგორც მინიმუმ ჟღერდება ჩვენი გადაცემიდან ამ ტელეეთერით და სულ ვამბობთ, თუ გინდა რომ უახლოეს მომავალში და ზოგადად მთლიანად ცხოვრების მანძილზე, ქვეყნის ცხოვრების მანძილზე, ქვეყანას არ შეექმნას რაღაც კრიზისული მდგომარეობა პროდუქციის მიმართულებით, შენ პროდუქტის უსაფრთხოებაზე, ანუ ენერგო მატარებლის უსაფრთხოებაზე, პროდუქტის და საკვე პროდუქტი იქნება ეს თუ სხვა რომელიმე პროდუქცია, რომელიც ჭირდება ქვეყანას, იმის

უსაფრთხოებაზე თავიდანვე უნდა ზრუნავდე, რომ მოდიხარ ხელისუფლებაში, პირველივე ნაბიჯები უნდა იყოს გადადგმული იმისკენ, რომ იმპორტს რაც შეიძლება შორს მოშორდე და იმპორტი შემოდიოდეს დაახლოებით, ალბათ 20%-ს არ უნდა ცდებოდეს. და 80% ადგილობრივი მწარმოებელი უნდა აკმაყოფილებდეს 80%-ს. მაშინ არავის არ შეეშინდება, კარგი იქნება თუ 100% იქნება ადგილობრივი მწარმოებელი, მაგრამ ზოგ-ზოგი ერთმა შეიძლება თქვას, რომ ჩვენ ხო ყველაფერს ვერ ვაწარმოებთ, ხო, ანუ ელემენტარულად გვჭირდება რაღაცა, რაც არის უცხოეთში და ჩვენთან არ არის, კი ბატონო. ხო და ის რაც არის 20% არის, ну აი, საკმარისზე საკმარისი. და ამავდროულად არანაირი შიშის შეგრძნება არ ექნება არავის, რომ ხვალზე საზღვარი რომ ჩაიკეთოს, რაღაც ეპიდემია რომ მოხდეს, არამე რა ვჭამოთ, რით ვიარსებოთ, იმიტომ რომ 80% ადგილობრივი წარმოების ყოფნის ქვეყანას იმისათვის, რომ არც მშიერი მოკვდეს, არც მწყურვალე და ზოგადად არ ჩამოშორდეს ძირითად ცივილიზაციას, იმიტომ რომ ან რა რემონტს ვერ გააკეთებს კაცის სახლში, ან კალონკას ვერ დადგავს, რომ თბილი წყალი, ცხელი წყალი მიიღოს და ასე შემდეგ. ანუ საუბარი იმაზეა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ქვეყანა და ხელისუფლება ამ დროს მაქსიმალურად უნდა ზრუნავდეს ადგილობრივ წარმოებაზე და არა იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი იმპორტული საქონელი შემოვიტანოთ ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, ჩვენ ამ თემაზე არაერთხელ გვისაუბრია, ფაქტორად ეს არის გამოსავალი, მაგრამ ხელისუფლების პოზიცია როგორია? ეხლა რასაც უყურებდი ხოლმე დებატებში, ხო, რასაც საუბრობდი. ხელისუფლების პოზიცია როგორია? თქვენ არ გვთავაზობთ გამოსავალს. აი ეხლა დღეს რომ გამოვიდეთ მდგომარეობიდან, ეხლა რას გვეუბნებით? შეკაიდეთ მომიშულო, აქამდე არ უნდა მიგეყვანოთ. ეს იგივეა, რომ ადამიანს რაღაცა ჭირდეს, ექიმთან არ მიდიოდეს, თქვა და უკვე მომაკვდავი ადამიანი მიიტანონ ექიმთან და იმას თხოვდნენ, რომ არა, არა, ის რო რა უნდა გამეკეთებინა ამაზე. აი ეხლა როგორ უნდა გადაარჩინო? ეს ხო იდიოტიზმია ფაქტიურად. ამდენი წელიწადი ანგრევ ქვეყანას და ეხლა ეუბნები ხალხს, რომ არა, შენ მე ხო პოპულიზმი აღარ გვინდა, ის აი შენ მე დღეს უნდა მითხრა, როგორ გამოვიდე ამ სიტუაციაში. ჯერ ერთი ამას რო ეკითხები ხალხს, ამით უკვე მაშინებ, ყველას გვაშინებ. ხელისუფლებაში ხელისუფალი ეკითხება ხალხს, რომ აი დღეს თქვენ გვითხარით, თუ თქვენ გაგებაში არ ახართ, როგორ უნდა გამოხვიდეთ მდგომარეობიდან. დაიღუპა ეს ქვეყანა. თქვენ დაღუპეთ ეს ქვეყანა. და დღეს ეკითხები ხალხს და აქეთ აბრალებ, რომ პოპულიზმით ხარ დაკავებულიო, ხალხს ეუბნები ამას. ეს ხო საერთოდ ხო გეუბნები, იდიოტიზმია რა, ანუ რასთან გვაქვს საქმე? ძნელად, ჩემთვის ძნელად გასაგებია ზოგადად, როგორ შეიძლება მე ვძირო ეს ქვეყანა 12 წელიწადი, მე ხალხი აბუნტდეს და ხალხს ვეკით, კარგი, აბა შენ როგორ ხედავ გამოსავალს? ბიჭო, მე გამოსავალს 12 წლის წინ ხედავდი და გეუბნებოდი, რომ ეს არ უნდა გააკეთო. შენ მაინც ჩაძირე და ეხლა მეუბნები? მე გეუბნები, გამოსავალია შენი წასვლა. აი ეს არის გამოსავალი. მაგრამ ხელისუფლება გეუბნება, რას ლაპარაკობ? მე თუ წავალ საერთოდ დაიღუპებით, იმიტომ რომ სხვები მოვლენ. ბიჭო, მოვიდნენ ის სხვები, ნაცი ვერ მოვა. და სხვა, აი ხო კალბატონს შენ რო კითხე, ანუ ამ წინანაწილში, ხო, პირველ ნაწილში. კალბატონო, ყველაფერი კარგად ისაუბრე, რომ ხალხს არ ჯერა ეს ყველაფერი და შენ რო კითხე, რომ გამოსავალი რა არის. აი მე მინდა ზუსტად ეს თქვა, რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ხალხს არ ჯერა, არც ჩვენის ჯერა, არც ოცნების, არავისი არ ჯერა, ამაში გეთანხმებით, ამაში დაგეთანხმებით. მაგრამ აი მე ხო მაგალითი მომყავს. წარმოიდგინეთ, რომ ხართ ოთახში ჩაკეტილნი და არის თქვათ ხუთი კარები და ერთ კარებს აღებ და იქ კედელია და გასასვლელი შეიძლება იყოს ან ერთი ამ კარებიდან ან ორი, სიტყვაზე ვამბობ, მაგრამ კარებს აღებ, არის კედელი, რას იფიქრებ? გავაღო თუ არა მეორე კარი იქნება გასასვლელი იქ არის? თუ იმას იფიქრებ, რომ რა აზრი აქვს იმ კარების გაღებას, ერთნაირი კარებია სულ ყველა, მოდი ისევ და ისევ ამ კარების გაღები და დაკეთვით, გამოვალ ამ მდგომარეობიდან, ამას ხო არ გააკეთებთ? შეეცდებით, რომ ყველა კარი გააღოთ და სადღაც გამოსავალი იპოვოთ. და აქ გამოდის, რომ 14 წლის განმავლობაში ერთ და იგივე კარებს აღებთ, კეტავთ, არ მოგწონთ, კეტავთ, აღებთ, არ მოგეწონათ, დაკეტეთ, გააღებთ. სხვა კარებიც ნახეთ ხალხო. რისი გეშინიათ, ვერ გავიგე. ამაზე უარეს უკვე არაფერი დაგემართებათ. და თუ დაგემართებათ, უნდა ვისწავლოთ ერთი რამე და ზოგადად სისტემაც ასეთი უნდა იყოს შექმნილი. თუ მე არ მომწონს ხელისუფლება, არ ვირჩევ და მომყავს

0: და არც მე შემეშინდება რომ უარესი დამემართება, იმიტომ რომ ვიცი რომ ეგრევე მოვიშორებ და სხვას მოვიყვან. და არც ხელისუფლებას არ ექნება იმის განცდა რომ რაც არ უნდა იყოს არ წავალთ ჩემით და იძულებული იქნება ხალხი რომ მომითმინოს და რასაც ვაჭმევ ის გადაყლაპოს. არც იმის განცდა არ ექნება ხელისუფლებას. და იმაზე იფიქრებს, რაც შეიძლება მეტი კარგი გაუკეთო ჩემს მოსახლეობას, რომ მეორედ ამირჩიონ, იმიტომ რომ ხალხს აქვს იმის ძალაუფლება, რომ არ ამირჩიონ. აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ და ზოგადად საკუთარ თავს იმაში უნდა არწმუნებდე, რომ შენზეა დამოკიდებული ვინ გეყოლება ხელისუფლებაში. და მოტყუებულად არ უნდა გრძნობდე თავს. და თუ ერთხელ იგრძენი ორჯერ, სამჯერ, ხუთჯერ, ნუ მაშინ რა გითხრა, ნუ ესე იგი შენი ბრალია. შენ თუ ხუთჯერ მოგათხუეს და მაინც იგივე კარს აღებ, ნუ უკვე შენ თავს უნდა დააბრალო.
1: მეცახმები, გიორგი, იმიტომ რომ რა არიცი, გამოსავლის მოძებნა ეს ადამიანის ბუნება, ადამიანს ხანდახან ვერ განვითარდებოდა. ის რომ დღევანდელ სიტუაციაში ელექტროობა გვაქვს, ის რომ კომფორტულად ცხოვრობთ, შიგაწვის ძრავიანი მანქანები გვაქვს, ეს ხოციდან ხوار ჩამოვარდა. ადამიანი სულ იბრძოდა იმისთვის, რომ რაღაცა შეეცვალა და უკეთესისკენ წასულიყო. ეს მის ბუნებაში დევს.
0: ჯანსაღი კონკურენცია, პროგრესი, ეს ყველაფერი არის.
1: მე უკვე ხო შეიმუშავა, უყოთ ფორმები შეიმუშავა. აი როგორ მიაღწიოს რაღაცას, ხო? რთული პერიოდია გავლილი ცხოვრების, არ იყო ადვილი. ხო, განსაკუთრებით თუ ავიღებთ იმას, რომ აი ბოლო შეიძლება 300-400 წელს თუ ავიღებთ, ძალიან რთულ სიტუაციაში უწევდა ადამიანს, მე გულისხმობ იმას, რომ მოეძებნა, იმიტომ დაწყებული ფიქრი იმაზე, რომ როგორი საზოგადოება უნდა ყოფილიყო უნივერსალური, დაწყებულია უძველესი დროიდან, ხო? პლატონი, არისტოტელე ამაზე ფიქრობდნენ, მაგრამ აი ბოლო პერიოდებში განსაკუთრებით, ხო? მიაგნეს რა ადამიანებმა რაღაც გარკვეულ ფორმულებს. აი ასეთი ფორმის სახელმწიფო წყობას თუ გავაკეთებთ და საუბარი არის როცა შეიძლება ვიღაცას ბეზრდება კიდევაც რა დემოკრატია, დემოკრატია რა გადაგვაყოლეს ამ დემოკრატიას, ხო? არსებობენ ქვეყნები, სადაც დემოკრატია არ არის. და ადამიანები ცხოვრობენ ასე თუ ისე, არ უჭირთ, სოციალურად დაცულები არიან, რაღაც-რაღაც გარკვეული პირობები, კომფორტისაც აქვთ და ის რომ არ მონაწილეობენ იმაში რომ ხელისუფლება ერჩიონ, ხო, ეს სრულებითაც არ უშლის მათ ხელს იმაში რომ რაღაც გარკვეული თავიანთი ოჯახური პრობლემები, თავიანთი რაღაც ის სოციალური პრობლემები მოაგვარონ. არის ქვეყნების ძალიან დიდი ნაწილი არსებობს, რომლებშიც ადამიანები ასე ცხოვრობენ. მაგრამ ჩვენი ქვეყანა თუ კი შევხედავთ, ხო, ისტორიულად როგორ ვითარდებოდა ჩვენს ქვეყანაში, იმ მონარქიების დროსაც კი მუდმივად, თუ ჩვენს ისტორიას გადავხედავთ და ვინახავთ იმას, რომ ქართველი ადამიანი და ამ შემთხვევაში ქართველი ეროვნებაზე, როგორც ეთნიკურობაზე არა მაქვს მართულ ლაპარაკი, არამედ როგორც სახელმწიფო ერში იმდო აქ სხვადასხვა ეროვნების ადამიანებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ, მაგრამ ქართველი ერი როგორც პოლიტიკურ მდგენელს თუ შევხედავთ, ყოველთვის ცდილობდა ერთ რამეს, რომ თავის თავზე აეღო რაღაცა და გაეკეთებინა. და ამან გადაგვარჩინა სინამდვილეში, ხო? ამან გადაგვარჩინა და მეგვიყვანა იქამდე, რომ რეალურად თვითონ კიმაში, რა ქვია, პიროვნებაში, ნებისმიერ პიროვნებაში დევს შინაგანი ენერგია იმისი, რომ მას შეუძლია რაღაცის გაკეთება, მას შეუძლია რაღაცის შეცვლა. და დემოკრატია ამ შემთხვევაში მივიღეთ ის ფორმა, სადაც ადამიანები არჩევით აკეთებენ ამას. ეს არჩევითობა, ადამიანები მეფეებსაც ირჩევდნენ, ეს ჩვეულებრივად არის, მე სახელმწიფოს გავლილი აქვს და მეორე თანდათანობით მოხდა გადაზრდა, იმიტომ რომ რათვის შესაძლებით უნდა ყოფილიყო ადამიანი ლიდერი, აქედან გამომდინარე ლიდერებს ირჩევდნენ, მაგრამ მეორე შემდგომში ამ ლიდერებმა მოახერხეს, რომ დინასტიურობა შეენარჩუნებინათ, ხო, იმიტომ თავისი ოჯახის წევრები იმდენად მოიძგეს ფეხი და ძლიერი ოჯახური ასე ვთქვათ სისტემა შექმნეს, ძალაუფლების კონცენტრაცია მოახდინეს. ბიჭო, აი გიორგი რასაც ამბობდა, რომ ჩვენ ხომ მივეჩვით და ვინახეთ უკვე და ვიცით, რომ აი დაახლოებით 200 წელი მინიმუმ ხედავთ სახელმწიფოებს, რომლებიც განვითარდნენ და განვითარდნენ, იმიტომ რომ შექმნეს პოლიტიკური სისტემა, სადაც იცვლება ხელისუფლებები. 4 წელი არჩევითობის, არის პრეზიდენტი 5 წელი ვთქვათ, მაგრამ ნუ ამ ყველაზე მაქსიმუმი 7 წლიანებია, რამოდენიმე ქვეყანაში შეიძლება იყოს. მაგრამ ცვლილება აუცილებელია. და ეს ცვლილებები ხდება, იმიტომ რომ ადამიანი რაც არ უნდა კარგი ადამიანი იყოს, რაც არ უნდა შინაგანად გაწონასწორებული ადამიანი იყოს, ზნეობრივად იყოს უწე პროცესიერ ეს ადამიანი, როდესაც ის ძალაუფლებაში დითხანსაა, ხო? მაშინ მის გარშემო მყოფი ადამიანები, თვითონ შეიძლება კიდე თქვა და გაუძლო ყველაფერს, მაგრამ მის გარშემო მყოფი ადამიანები თანდათანობით აყალიბებენ იმ წრეს, რომელიც წრეს მეორე უკვე მანიაკალურში გადასდის ის ძალაუფლება. ისინი ხედავენ, რომ რაც უნდათ იმას აკეთებენ და მეორე ადამიანები იჩაგრებიან, დიდი ნაწილი ადამიანების იჩაგრება და რაში გამოიხატება ეს ჩაგვრა? ამაზე არა ლაპარაკი, ვიღაცა მანდამეთ ფიზიკურ შეურაცხყოფას გაყენებს, არა, საშუალებას არ გაძლევს, რომ განვითარდე, საშუალებას არ გაძლევს, რომ შენშენი კომფორტი შეიქმნა, შენშენი ენერგია, ჭკუა, რაც გაგაჩნია ინტელექტი, გამოიყენო ისე, რომ კონკურენციაში შეხვიდე და შენი ცხოვრება მოიწყო კარგად. და ამიტომ ნახეთ, რომ სოფლიოში ყველაზე კარგად სადაც ეს მუშაობს, ეს არის ის ქვეყნები, რომლებიც ყველამ ვიცით, ხო? დემოკრატიული ქვეყნები, სადაც და არ ნიშნავს მარტო სხვა დასავლურ დემოკრატიას. იაპონიაც დემოკრატიული ქვეყანაა. გადმოიღეს და იგივე, ასე ვთქვათ, მართვის სისტემა შექმნეს აზიაში და არა ევროპაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ერთ-ერთი პირველი იყო, სწორედ სადაც ესეთი დემოკრატია მოვიდა. აქედან გამომდინარე ვიძახით, ჩვენ რომ აუცილებელია ეს არჩევნები, თორე ადამიანს რატო უნდა ავირჩიო, რატო უნდა ავიტკიო თავი? იმას და იმას შორის, გიორგი ჯობია თუ ეს გოჩა ჯობია, დათო ჯობია თუ გურამი ჯობია, რატო ავიტკიო თავი? ნუ ვიღაცა ერთი არის და მოდი იმან მიხედოს რა, ბუს დიდი თავი აქვს და ვინც არ უნდა მოვიყვანო, ჯობია გამაძღარი იყოს, ეს პრინციპიც ხშირად გამიგონია, რომ ჩვენ უკვე გაძღნა ახალი რომ მოვა, ის როდის გაძღება? ჩვენ ნახეთ, რომ ყველაზე გამძღარიც რომ უნდა ყოფილიყო, თურმე არ ძღება. მილიარდელი რომ უნდა ყოფილიყო, მაინც ფულს აკეთებს, ხო? ანუ ის პრინციპი არ მუშაობს. ესენი დიდი ხანია უკვე არიან, კარგად გაძღლენ და ამიტომ აღარ მოიპარავენ და ახლები რომ მოვლენ დაიწყე, არ მუშაობს ეგ. ვინც კარგად
0: იპარავს? არ არიან.
1: ხო, არ არიან, რომ მას რა ქვია, კომპოსტოს თუ თალგამს იმას ვიზავ და რომ ნახოთ, აღარ დამიძახებთ, უკან აღარ მოვალო და რეფორმები ჩაატარა, სხვათა შორის საინტერესო რეფორმები. ამას რატო ვამბობთ? შევხედოთ ეს გამოცდილებები, გავიზიაროთ ადამიანებო. და სხვანაირად თუ ჩვენ ტვინი ამაზე არ დავხარჯეთ და არა მარტო ტვინი, კიდე გეუნებით, ეხლა სიცოცხლეზე რისკი არ არის აქ. რა მე არაფერი მომივა გმირობას ჩაიდეს, არავინ არ გთხოვს ამას, რომ არჩევნებს დღეს რომ გამოხვიდე და შენშენი არჩევანი გააკეთო, უიმე მე ამის გამო დამხრეთავენ, ჯერ აქამდე არა ვართ მისული. ჯერ. თორე ისე შანსები მაგისიც არის. რომ თუ ეს თუ გავაგრძელებთ, მე შეიძლება მაგამდეც მივიდეთ, რომ საერთოდ ხმას რომ მოიღებ, შეიძლება მაგაზე დაგიჭირონ. და შეიძლება მაგაზე დაკრუტონ კიდე, არც ეგ არ არის გამო, ყველაფერი შეიძლება. გააჩნია ხო ადამიანს თავში დღესდღეობით არ მოსდის. მადლობა ამისთვის, რომ მე თავში არ მოსდით, მაგრამ ქუჩაში რომ იმაზე პროტესტი რომ გამოვხატო, ტროტუარზე და ამაზე დამეჭირონ, ეს მოუვიდათ ეს აზრი. ეს არის ჩვენს ქვეყანაში. რამდენად კარგია, რაღაცა ნაწილი თulis რომ ჯაბა სხვა რა უნდა გააკეთონ. აბა ვერ გააჩერეს ის ეს ადამიანები, ვერ არიან ჯანზე, ჭკუაზე, გონებაზე დაიჭირეს, მაინც გამოვიდა და ისევ დადგა. დააჯარიმეს, ფული არ გადაიხადა, ან გადაიხადა, მაგრამ მაინც დადგა. წყალი შეასხეს, სიცივეში შეასხეს, გაზი მიასხეს, ჭუ არ ჩერდება. აბა რა ვქნათ? მაშინ მოდი ტროტუარზე სულ იქაც დავიჭიროთ. არ შველის ეს. არ შველის კიდე გეუნებით რა, იმიტომ რომ იმ დაჭერაზე არ არის, რადგან მარტო იმათქია დანარჩენები, რომლებიც არ გამოდიან ქუჩაში, ისინი კმაყოფილები არიან. აი თქვენ კმაყოფილები ხართ, უდიდესი ნაწილი შეიძლება ქუჩაში მიტინგებზე არ დგეხართ, მაგრამ კმაყოფილი ხართ იმითი, რაც გარშემო ხდება. ამიტომ ფორმა ამოსაძებნი, ფორმა რომლითაც ისევ და ისევ ახლის მოგონებაც არ გჭირდება. იმ ქვეყნებმა რომლებმაც გაიარეს, საინტერესო ის იყო, ამ რამოდენიმე დღის უკან ფრანგული ორ ფილმს უყურე, იქ არის პროფესიონალი, ალბათ გაგახსე ბელმონდო რო თამაშობს. სამი რევოლუცია და ხუთი რესპუბლიკა დაგჭირდათო. ისეუნება ჯალია ერთი ფრანგული ყოფილი კოლონიის პრეზიდენტი. და რა დემოკრატიას ვთხოვთო თქვენ თონო, ესაო, კარიკატურული დემოკრატია 70-იან წლებზე ლაპარაკი საფრანგეთის. კარიკატურული დემოკრატია გაქვთ. ფრანგები იღებენ ამ ფილმს და ბელმონდო თამაშობს, გეცოდინება, ძალიან საინტერესო, უნიკალური ფილმია მართლაც. მაგრამ რატო მიაღწიეს 80-იანებში უკვე წინ იყვნენ ძალიან ბევრი ამის წასული. 90-იანებში ღირსეული საზოგადოებაზე მუშაობენ და შექმნეს ევროპა, მოახერხა ეს. და ჩვენ რატო ვერ უნდა მოვახერხოთ? რა გჭირს ესეთი? რა ისეთი რა ვერ ჩამოვიყალიბეთ, ვერ განვითარდით. ჩვენ არა ვართ ის ქართველები, რომლებიც ტრაბახობთ გაცოს, ისინი ტყეში რომ დარბოდნენ, ჩვენ ამ დროს ვეფხვის ტყავსაც წერდით. მარტო რუსზე არ არის ეს, რა თქვა. ან ჩვენ არა ვართ ისინი, რომლებიც ვიძახით, რომ კეი, ბატონ, რომი და საბერძნეთი, თორე დანარჩენები ვინ იყვნენ? და მოგვასწრეს, გაგვისწრეს, წინ წავიდნენ. აზროვნება სხვანაირია, სოციალური დაცვა სხვანაირია, ფასები სხვანაირი აქვს. ამას ხო ყოველდღიურად ცდილობ და ვაკეთებ. და ჩვენ რატო ვერ უნდა შევძლოთ? რა გჭირს ესეთი? იმიტომ რომ ნორმალური ადამიანების არჩევა ვერ ვისწავლეთ და არ ჭირდება გენიოსები, თქო, უეძებთ ამ გენიოსებს. ჩვეულებრივი ნორმალური კანონმორჩილი ადამიანები, რომლებიც კანონებს, ეხლა კანონებს შესაძლებელი გვაქვს უკვე. მაგრამ შევცვლით ალბათ.
0: გიორგი ჩავერთე. გიორგი, ხო, გიორგი, მოგესალმები.
2: მოგესალმებით, მოგესალმებით. საინტერესო, საინტერესო საუბარი შემოვესწარი გოჩა, გოჩას დროებით დახმები. იმიტომ რომ ისრაელმაც, ისრაელი საერთოდ წინა აზიაშია, ხო, და იგი გააშენა. იქაშა და როგორი დემოკრატიული სახელმწიფო აღშენა.
1: ო გარშემო სულომია, მაგრამ არჩევნები სულ ტარდება და არავინ არ ამბობს რომ კრიტიკული მდგომარეობაა, ეხა ეს ხელისუფლება პირიქით, უფრო მეტად და მეტად სულიან ხოლმე.
2: სხვადასხვა ლიბანსაც ეს რო არ ყავდეს ჰეზბოლა, ხო? ლიბანიც ასე თუ ეს ნახევრად დემოკრატიული ქვეყანა არის ლიბანი, რა. რაც შეეხება ერის ჩამოყალიბებას, აგერაგვარ ბელგიის და შვეიცარიის მაგალითი, ხო, რა, რამოდენიმე ერის რაღაცა ცუდი გაგებით არ ვიყვი ნაკლეჯებმა, ახალი ეროვნება და ახალი ეს ჩამოაყალიბეს სახელმწიფო, ხო? ბელგია საერთოდ 152 თუ 154 წლის არის, მეტის კი არ არის, კაცო. ხო და
0: ეს რუსეთის იმპერიის დამსახურებაა ერთ-ერთი.
2: კი ბატონო, კი ბატონო. იმათო, ხოდა, როცა ჩვენ ტრაბახობთ ზუსტად იმით, რომ ჩვენ არიქა და დიდი კულტურის და დიდი დემოკრატიის და ჩვენ რო ეს ქონდაო, რა ქვია, დარბაზი ქონდაო თამარ მეფის დროსო, მაშინო პარლამენტზე და აღორძინების ხანაზე ლაპარაკი ზედმეტი იყო, ხო? ხოდა, ქონდა, მაგრამ ნუ მივტირივართ ამემას, რა ქვია, გოჩა, ჩვენ ძალიან ძალიან ცუდი თვისება გვაქვს, რომ წარსულს მივტირით სამწუხაროდ და წინ არ ვიხედებით, ხო? ამ ამერებმა რაზეც ჩვენ ლაპარაკობდი ახლა ზუსტად იმიტომ ჩამოაყალიბეს ეს სახელმწიფოები და განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნები, რომ ისინი წარსულს არ მიტირიან. კანგი არ მიტირის იმას, რომ ესა რა ქვია, ბონაპარტის დროს ნახევარი ევროპა იყო საფრანგეთის ერმაში, ხო? და რო არ ყოფილიყო ბოროდინოს ბრძოლა, კიდე კაც მარიცი სანამდე წავიდოდა ნაპოლეონი,
1: ხო? არადა ნაპოლეონი, იგივე კარლოსიც რო გაიხსენო, როგორც ვებერთელა ფრანგული სახელმწიფო, რომელიც შეექმნა ფრანკების მიერ შექმნილი, ისიც ამხელა იყო და რა, ამ წარსულს კი არ მისტირით. ჩვენ წარსული იცის და იყენებს იმ გაგებით რა გამოცდილება იყო, რაში შეცდომა დაუშვა. ამ ამას იყენებენ.
2: ჩვენ თუ არ დავიწყებთ ფიქს იმაზე, რაზეც ებრაელებმა, რაზეც ამერიკელებმა, რაზეც ფრანგებმა, რაზეც არ ვიცი ბელგიელებმა, გერმანელებმა იფიქრეს, რომ ხვალ რა გავაკეთოთ, მანამდე ვიქნებით სულ ამ ჭაობში და ვიძახებთ იმას, რომ ეს რენი გამდიდრდნენ და კაი ვაცალოთ. ბიჭო, რამდენი ხანი უნდა ვაცალოთ? 14 წელია. რა გავაცალოთ?
0: აი, ბოლო რამოდენიმე მილიარდია
2: საშო. 100 დღეს აცლია. საფრანგეთის პრეზიდენტსაც 100 დღეს აცლია. 100 დღეს მერე მიდის კრიტიკა. და სულ ყვები ხოლმე გიორგი იმას, რომ რადიო ფრანს ინტერნაციონალში მუშაობდი, მაშინ და იყო ესეთი რედაქტორი, მყავდა დომენიკ დუტეი, რომელიც იყო აი სარკოზის როგორი მოგესა, იცი, რომ სამსახურე მთავრდებოდა ეს კალი გარბოდა, რომ ეს ფლაიერები და ესენი დაერიგებინა სარკოზისტი იყო ესეთი. საკმაოდ და 100 დღეს მერე ისეთი კრიტიკული გადაცემა გააკეთა, რომ აი დავავიღე ტელეფონი და დავრო რუსმინ ახლა დაურეკე, მეთქარი შენ ხარ ის და კიო მე ვარო, იმიტომ რომ ერთი არის რომ ხარი დაუჭირე, მაგრამ მას 100 დღე ქონდა რაღაცის გასაკეთებლად. ეხლა დადგა დრო, რომ მასზე ჩვენ დილაპარაკოთ კარგიც და ცუდიც. რაც იყო ცუდი, ის თქვი. და კეთილ ლინებს და გამოასოროს. ეს არის მხარდაჭერა და არა ის, რომ სულტაში უკრა ამას, რა ქვია, ხელისუფლებას, ხო?
0: კი ბატონო.
2: ამაშია ჩვენი უბედურება და ამაში ამითი ვარსებობ სამწუხაროდ დღეს, ხო? და დავდივარ და ვიზახი ჯოს გაუმარჯოს 1986 წლიდან მითუმეტეს მე დაშო მდგევარ და ვიზახი გაუმარჯოს, ხო? ერთი და იგივე ადგილზე, ერთი და იგივე შეცახელებით. რით ვერ დამთავრდა?
0: კარგი, გიორგი, მადლობა. ეხლა ეს ზარს მოუსმენთ და მე ისევ გავაგრძელებთ გადაცემას.
2: იმედო.
0: ზარი ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ. არ გვაქვს მაგდენი დრო სამწუხაროდ გათიშეთ ზარი. გიორგი, შენ გააგრძელებ თუ გოჩი?
1: აგრძელებ.
2: გოჩას გააგრძელებ შენ რა სამა. ისტორიკოს კაც მე როგორ როგორ.
1: ამ ისტორიაში ერთად გვა გავლილი ძმაო ყველაფერი რაც ჩვენს შეიძლება ითქვას ბოლო ყველაზე აი უახლესი ისტორია, რომელიც ჩვენს თვალწინ და ჩვენი მონაწილეობით იწერებოდა, ხო? რომელზედაც გარკვეულწილად რასაკვირველია, ბევრი რამეს გადავხედავდით, ბევრ რამეს შევცვლიდით, მაგრამ თავარს იმისას, რომ იცი რა, ეს ქვეყანა იმსახურებს რა იმას, რომ ნორმალურ გზაზე დადგეს. ეს ქვეყანა იმსახურებს, რომ ადამიანებმა ნორმალურად იცხოვრონ. არ არის ეს, გახსოვს რომ ლაპარაკობდით, რომ საქართველოს ერთ-ერთი თან საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ეკონომიკური ქვეყანა იყო, შეიძლება ითქვას, რომ ქართველი კარგად ცხოვრობდა. აი ბალტიისპირელები ცხოვრობდნენ საერთო ეკონომიკური შეიძლება ითქვას მონაცემები ძალიან წინ იყვნენ, მაგრამ თუ კი შევხედავდეთ ქართველი როგორ ცხოვრობდა, ჩო საქართველოსიც კარგი მონაცემები იყო იმისთვის, რომ ქვეყანა ფეხზე დამდგარიყო. სამოქალაქო ომმა ფაქტობრივად შექმნა ის საფუძველი, რომ გაძარცვა მოხდა ქართული ეკონომიკის, ხო? გაიყიდა, გახსოვს ჩვენს თვალწინ ხდებოდა, იყიდებოდა ყველაფერი. ჯართად გაიყიდა ქარხნები, რომლებიც აქ იყო, დასგები, რომლებიც, რა ვიცი, ჩარხშებები.
2: რომელი დაყინეს ჯართად, კაცო?
1: ყველაფერი, ხო, შენ წარმოიდგინე რა გავიარეთ. ჯო ეს არ გვინდა მეორეჯერ რომ მოხდეს, რომ დაპირისპირებას მიუხედავად კიდევ სხვა გამოსავალს თუ არ დატოვებს, ნებისმიერი ხელისუფალი რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? რაღაც გარკვეულ წილად გიწევს ისევ დაძაბვა სიტუაციის. არ გვინდა. აი აქ სამი ადამიანი, რომლებიც ახლა ვესაუბრებით, ჩვენ ნამდვილად არ გვინდა, რომ ქვეყანაში რევოლუციური სიტუაცია და გარემო ვითარდებოდეს. ჩვენ გვინდა ნორმალური ევოლუციური განვითარება. ამ ევოლუციურ განვითარებას ჭირდება ერთი რამე: ადამიანების აქტივობა, სწორედ იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ იცი რა, მე რა ვქნა? ვერაფერს ვერ შევცვლი. ვის
0: ვერაფერი არ არის დამოკიდებული?
1: ჩემზე დამოკიდებული არაფერი არ არის. ჩვენ ამ მიდგომების გამო მე ხდება რევოლუციური სიტუაცია და მე კიდე რევოლუციას გინდა თუ არ გინდა, იმის არ იყოს, ეხლა საფრანგეთი გავიხსენეთ. მართლაც საოცარი დიდებული ერია ფრანგიერი, ამის სამი რევოლუცია აქვს მოწყობილი, კაცო. იმისათვის რომ და თან საშინელა სისხლში გავლილი, ხო? არანაკლები 17 წლის რევოლუცია, ბევრი ადამიანმა უფრო საბჭოთა ისტორიიდან გამომდინარე იცის, ხო? ფილმებით, მაგრამ თუ კი გადახედავთ, იქ არანაკლები იყო, დაჟუჟეს, დაწყვიტეს, არისტოკრატია გაწყვიტეს, საოცარი რამეებია გავლილი, მაგრამ შეძლეს რამ ყველაფრის მიუხედავად ქვეყანა ჩამოაყალიბეს. ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანაა, კაცო, საფრანგეთი ყოველთვის. იგივე საფრანგეთი, იმიტომ რომ გიორგია იქით. გერძე გერმანიაა, კაცო. ნაკლებია რამით, კაცო, სოციალური დაცვა გინდა.
0: გერმანია რომელმაც ზედ ორი ომი წაა.
1: ზო წაგებული ომების მერე. და ბიჭო ახლა კიდევ
2: აღადგინა ქვეყანა, აღადგინა ეკონომიკა და აღადგინა სახელმწიფოებრიობა. ეს ფრანგებსაც არ გაუკეთებია.
1: გერმანიამ რაც შეძლო, აი თან მეთუმეტეს, აი საინტერესო რა არის, კონსტიტუციურად ფაქტიურად იმისათვის, რომ გაერთიანებული გერმანია აშინებდა ევროპელ მეზობლებსაც, ამერიკის შეერთებულ, ამიტომ ფედერაციული მოწყობა თავს მოახვიეს, მაგრამ იმაშიც კი ისეთი მოძებნა, ენერგია, რომ საოცარი ქვეყანა შექმნეს, კაცო. საოცარი ქვეყანა შექმნეს, დღესაც ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავეა, ხო, მისი ეკონომიკა, შეიძლება ითქვას, რომ
2: მესამე ევროპაში.
1: კი,
2: ევროპაში, ევროკავშირში არის ნომერ. ახლა ჩვენ თუ ვიძახით ფრანგები, რომ პოლიტიკურად ლოკომოტივი ევროკავშირის არის საფრანგეთი, იმიტომ რომ საფრანგეთს ეკუთვნის ის შუმანის ცნობილი დეკლარაცია, საფრანგეთს ეკუთვნის ევროპის დღის შემოტანა, ვალერი ჟისკარ დესტენის ეს არაფია, მასტრიხტის ხელშეკრულების ეს არაფია.
1: ხო, იდეები ფაქტიურად ხო მანდჩნებოდა, ფრანგები ამაში არიან, რა იდეები მათია.
2: ლისაბონის ხელშეკრულების ეს არაფია, თვითონ ვალერი ჟისკარ დესტენის დაწერილია ლისაბონის ხელშეკრულებაც, ხო? ა პოლიტიკურად შეიძლება ჩვენ ვართ ლოკომოტივი, მაგრამ ეკონომიკა ეს არის, ეს არაფია, გერმანია, შვედეთი, დანია და ნიდერლანდები. ფრანგებზე წინა რაღაც ნიდერლანდები საერთოდ აი ამ ხელახო ჩვენზე პატარა ტერიტორია ხო ნახავ
0: ბელგია და ნიდერლანდები ერთად აღებული არის საქართველოს ხელა ტერიტორიის
1: ხრი. ო ეს მათთვის ვისაც რატომღაც გონია რომ საქართველოს პატარა ქვეყანაა. ვიცი პატარა ქვეყანა არ ნიშნავს შეხედეთ ბელგია და ჰოლანდია ერთად არის საქართველოს ხელა.
0: ზუსტად საქართველოს ხელა 70000 კილო. ნუ ჩვენი არის 79 და რაღაცა 71 არის ის რა. მაგრამ ხალხით ბევრად მეტნი არიან კაცო 5-6 მაგი რაოდენობაა.
2: კი ბატონო, გიორგი უყურე ხალხზეც არ არის დაბალ სარაპია. როდესაც ისრაელი შეიქმნა 1920

0: გორ ემასთან თელ არაბულ სამყაროსთან ამარშებოდნენ, რა ქვია, ომობდნენ, ხო? და აი გავიხსენოთ მოშე დაიანეს ეს, რა ქვია, ოპერაცია, როცა აი არაბებს არაბულ სამყაროს გაუნადგურა, რაც კი ფინავი აპარატი ქონდა, ჩიტებიანა გაუწვი და გაუჯუჟა ყველაფერი, ხო? აი შემდეგ წარმოუდგენელია იმის ძახილი, რომ იცი რა, 4 წელიწადში დემოკრატიას ვერ აშენებ და სახელმწიფოს ეკონომიკას ვერ აშენებ. უკაცრავად და ისრაელმა რაკნა.
1: კი, მაგალითი გაქვს, კაცო, პირველად არის წარმოუდგენელი, რომ შეძლებ თუ ვერ, როცა პირველი ამას აკეთე, მაგრამ როცა უკვე გაკეთებულია, როცა უკვე მაგალითი გაქვს. ახლა ამაზე როგორ შეიძლება, რომ იმას შეუულია და ჩვენ არა.
2: ნუ მაშინ გავიხსენოთ ეგ ისტორია და ყველას გახსოვთ თქვენ, მაყურებელს ვახსენებ, როგორ ჩადიოდა გოლდა მეირი ამერიკაში და სხვადასხვა ებრაელ ბიზნესმენებს ხვდებოდა და არამხოლოდ ბიზნესმენებს ხვდებოდა ხალხს, რომ რაღაც ფული მოეგროვებინა ქვეყნას, რაც ჭირდებოდა. მაშინდელი რევოლუციები კი არა და მაშინდელი საომარი მდგომარეობა იყო, ჭირდებოდა შეძინა, უნდა შეეძინათ იარაღი, თქვა საბრძოლო ტექნიკა და ასე შემდეგ და გოლდა მეირი დადიოდა სხვადასხვა ქვეყანაში, ხვდებოდა ებრაელებს, მდიდარ ებრაელებს და აგროვებდა ფულს. ესეც უნდა აღვნიშნოთ, მაგრამ უყურე რა მომენტია. ჩვენ ეხლა ამ სიტუაციასთან პირდაპირ რო დავაკავშიროთ, არა 2012 წლის სიტუაციას დავაკავშიროთ, არამედ დღევანდელ სიტუაციას დავაკავშიროთ. აი რა პარალელი უნდა გავავლო და რაში ეს ვთქვათ წდება დღევანდელი მდგომარეობა ისრაელის მაშინდელ მდგომარეობას. იქ ცივილიზებული ქვეყნები ისრაელის წინააღმდეგ გარ გამოდიოდნენ და პირიქით ისრაელს ედგნენ გვერდში, ანუ ცდილობდნენ რომ დახმარებოდნენ ისრაელს და ისრაელის ხალხს და ებრაელები არ უპირისპირდებოდნენ ცივილიზებულ ქვეყანას. ანუ ხვდებით რომ სხვა სიტუაცია იყო მაშინ და რა თქმა უნდა გარკვეული შედეგი მაგანაც გამოიღო, ხო? შენ სხვა სიტუაცია გაქვს დღეს. თორე მანამდე სანამ შენ უპირისპირდებოდი, მე იმაში გეთანხმები გიორგი, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? მეხმარებიან პირიქით უფრო კარგად და სწრაფად უნდა ავაშენო ქვეყანა და რო არ მეხმარებიან საკუთარი რესურსი მაინც გაგაჩნია, თუ ოდნავ მაინც ასე მოახმარ სიბრძნეს და ტვინ ცოტა ასე ვთქვათ გააქანავებ და მიხვდები, რომ ამ სიტუაციაშიც კი შესაძლებელია ბევრი რამის გაკეთებინ, რომ პოტენციალი ქვეყანას გააჩნია. მაგრამ ეს გამოდიხარ და ამბობ, რომ სოფლიოში ისედაც არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა, მარტო ჩვენთან კი არა და ის სოფლიო მდგომარეობა ჩვენსაც აისახება, იქ ის გვიპირისპირდება, ეს გვიპირისპირდება, ამიტომ ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზავთ. სულ რომ არავისთან არ კონდეს ურთიერთობა, მაინც გაგაჩნია პოტენციალი, რომ ქვეყანა ფეგზე დადგეს, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა შენ ისედაც ყველა გეხმარებოდა 2012 წლიდან ავიღოთ, თუნდაც 2020 წლამდე ხო საერთოდ ქონდა და ქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ
0: გიორგი
2: აგეხორძინებინა ქვეყანა.
0: ორა თქვენ თქვი რომ გოლდა მეირი დადიოდა და ებრაელი, მე შენს გაქვს ფილმები ნანახი და მეც და გოჩასაც. ძალიან ბევრი ის ებრაელი მაშინ სკეპტიკურად უყურებდა გოლდა მეირს და რამოდენიმეჯერ შორსაც გააგზავნეს.
2: კი, მაგრამ ბევრმა მისცა ეს და
0: ხარო. შვენიდან ვინმე წავიდა ცივილიზებულ სამყაროში და ვინმე თხოვა რომ დამეხმარეთო? ამ ხელა ქარხანას ვინმე შემოიყვანა, ქარხანა შემოყვანა, ებას ნარაქვია გადაწყვიტა და არ შემოვიდა რაღაცა ეკონომიკის აღორძინებაზე და ესა რა ქვია საჭიროებისთვის წამიდა და მათხოვრა ჩამოემათხოვრა შემო. ბიჭო, გოლდა მეირი რომ დადიოდა და ეხვეწებოდა ეკონომიკა იმასკენეთო, რა ქვია, ამიღორძინეთო, იმას კი არ ეუბნებოდა რომ ესა რა ქვია 30000 არაბი შეომიყვანე მუშახელად იმაში საქართველოს ჩემ ქვეყანაშიო, ჩემი ხალხი და მისაქმე როგორ მასნაცო, რა ქვია, გაიზარდოსო. მამაცხონებულო ევროპაში წასვლა რა დგინდა? ბიჭო, რუსეთიდან გამოვიდა ძალიან ბევრი ფრანგული ესა რა ქვია მანქანა მშენებლობის, სიტროენი გამოვიდა, რენო გამოვიდა, პეშო გამოვიდა. თურქეთმა და რუმინეთმა ტაციაობა მოაწყო, ეს არა ჩემთან შემოდი და არა ჩემთან შემოდიო. შენ აგერ ქონდა ესა რა ქვია ვინმეს მოაფიქდა რომ ისულიყო ქუთაისის ავტოქარხნის ბაზაზე? კორპუსები კი არ უნდა აშენო მამაცხონებულო.
2: ამაში დაგეთანხმები გიორგი, თუმცა ერთი პატარა რემარკა მინდა გავაკეთო. გოლდა მეირი რო დადიოდა და სთხოვდა ფულს, იმიტომ რომ ქვეყანა და ეკონომიკა აღორძინებას ითხოვდა, გოლდა მეირი არ იყო მილიონერი და

0: მილიარდერი და არც ერთი ხელისუფლებაში არ. ეხლა ვინმე რო წავიდეს და დაიწყოს თხოვნა, რომ მოდი შემოდი ჩემთან რა და რაღაც ფული შემოიტან, არ ეთქვიან შენ ნორმალური ხარ? პარლამენტში 80 მილიონერი გიზის, ქვეყანას მართავს მილიარდერი და ჩემთან რაღაზე მოდიხარ და მართალიც იქნება. ამიტომაც არც მორალური უფლება არ აქვს და იციან რომ წინასწარ იციან რომ მივიდნენ, უბრალოდ უარით გაისტუმრებენ და ეტყვიან რომ მე რატო უნდა შემოვიდე, მე რა ფული უნდა, ჯერტი არასტაბილურობაა, ხვალზე რა იქნება არაფერი არ ვიცი და მეორე, ბიჭო, სულ მილიონერები თქვენ ხართ, მილიარდერები თქვენ ხართ.
1: აი მე რაღაცა მთხოვ. გიორგი ერთს გეტყვი, არასტაბილური ისრაელი რო იყო ისეთი უნდა, ხო? გარშემო რა მდგომარეობა ქონდა და მართლა შემთხვევით გადარჩენილია, ბევრ რაღაცაში მართლა სასწაულებია. სულ უვალელოდებოდნენ, აღმოჩნდა რომ საბჭოთა კავშირმა მიცა იარაღი, მაშინ როცა არავინ არ ელოდა რომ იარაღი შეიძლება ქონოდათ, მაგრამ რა არის თქმა მინდა. რასაც ამბობ, გავაგრძელოთ ეგ ლოგიკა. ებრაელები ვიღაცა იტყვის რომ როდადიოდნენ და თხოვდნენ ებრაელები ფსხოვდნენ და ებრაელები ახ სოფლიოში არიან, ეს არ ჯერ ერთი გიორგი თქვა და მოყვები მაგაზე, ძალიან ბევრი სახელმწიფო შექმნის წინააღმდეგი იყო და დღესაც არიან ებრაელები, რომლებიც ამბობენ რომ სახელმწიფო საერთოდ უნდა შეგვექმნა და ამან პირიქით დაგვაზიანა, მაგრამ არ მთავარი რამე. აი ეს მილიონერები, ქართველები დებენ იმ ქართულ ბიზნესში ფულს. ქართველები დებენ, რასაც ახლა გიორგი ამბობდა, რომ ისრაელი იმპორტი, ის არის ექსპორტი ორი არის სოფლის მეურნეობის. უდაბნოში ქვეყანა ექსპორტს აკეთებს სოფლის მეურნეობის. ჩვენში ვინმე ჩადო აქ ფული? არა, ჩვენთან ხო როგორ ითვლება? რა რაოდენობის მოსახლეობა, ამაში რომ ფული ჩავდო. ბიჭო, აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ მოგებას ვერ ვნახულობ, იმიტომ რომ რაოდენობა დიდი უნდა იყოს, რომ რაღაცაში წარმოება რო გააკეთო სოფლის მეურნეობის, ან ნებისმიერი წარმოება, გჭირდება ამდენი X რაოდენობის მოსახლეობა, რომელზეც უნდა გახვით. ამიტომ არ ღირს.
0: ანუ შენ აქვს მიდგომა. ანუ შენ ფიქრობ, რომ ფული არ იდება ქართულ ქართველზე მაგ საუბარი. ქართველი ფულს არდებს არც აგრარულ სექტორში, ვთქვათ, არც ქარხანაში, იმიტომ რომ მოსახლეობა დაბალი საქართველოში. ნებისმიერი ბიზნესმენი ქართველი, რომელიც ფულს დააბანდებდა რომელიმე სექტორში, იქნებოდა ორიენტირებული ექსპორტზე. ნებისმიერი და არიან კიდევაც პრობლემა სხვა რამეშია. აი შენც რომ იყო მილიარდერი, მილიონერი სიტყვაზე უნდა გინდა რომ ქართულ ბიზნესში დააბანდო ფული. და ფიქრობ რომ მოდი გავაკეთო და შენ ხვდება, არა მეგობარო, იცი რა არის მაგ აქ ეს თათი ადევს იმას, შენ იმას უნდა მოელაპარაკო გაიგე და იქნება რამენერაც შეძრე იმ გუნდში. იმ შენ ცდილობ რომ შეძრე. იქ ხვდება სხვადასხვა პრობლემა და რო იწებ ამ პრობლემების გადაწყვეტას იტოქში ხვდები რომ მოდი საერთოდ ავარიდებ თავს ამ თემას. ისრაელში ეს პრობლემა არ იდგა. ისრაელში პირიქით კაცი რომ მოდიოდა, რომელიც ამბობდა რომ მე მზად ვარ, ჩავდო ფული, ოღონდაც ჩადევი აგ გოტები, გადასახადს არ იხდი ამდენი წელი, მიწა გჭირდება, სახელმწიფო გამოგიყოფს ამ მიწას. ჩვენთან პირიქით შენ ეხვეწები რომ მომეცით მიწა და მე დარბი ხარ, კომუნიკაცია გჭირდება, წყლის მიყვანა, დენის მიყვანა, მთელი ამბავი, ფულის სადღაცას ფული უნდა დახარჯო, იქ ვიღაცას უნდა ჩააყენო საქმის ხურში, იმიტომ რომ ის უყურებს თურმე ყველაფერს. რომელი ნორმალური ბიზნესმენი შევა აი ამ ჭაობში?
2: ძალიან ელემენტარულს გეტყვი და ჩვენი რეგიონი ნორდპატკალე იყო ცნობილი ქვანახშირის წარმოებით. 2002 წლიდან ფაქტიურად გაჩერდა ქვანახშირის წარმოება და რეგიონი დარჩა ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი რეგიონი, დარჩა ყველაზე ღარიბი რეგიონი, ყველაზე 5 წელიწადში ყველაზე ღარიბ რეგიონად ჩამოყალიბდა. რა ქნეს ფრანგებმა? შემოიყვანეს ტოიოტა. ევროპის ტოიოტა საერთოდ ჩვენთან აწყობენ. შემოიყვანეს ბრიჯისტონი, აი ჩვენ კალაქში აკეთებენ ბრიჯისტონ. შემოიყვანეს რენო. შემოიყვანეს უამრავი ფილიპსი, ყველაზე დიდი ამაზონის ესენია, რა ქვია, საწყობები არის ჩვენთან.
0: რამდენად მიყიდეს მიწები? რა დაუწეს ეს სერიოზული გადასახადი?
2: არა.
0: აი და რითი დააინტერესეს, აი ეს თქვი.
2: პირიქით, საგადასახადო პოლიტიკა ფაქტიურად დღეგესგან, აი მინიმალურ დღეგეს იხდიან ისი. სამაგიეროდ უთხრეს რომ ხელფასები
0: გაეცით ნორმალური.
1: სახელმწიფოში ფული შემომდის, როცა ჩემი ადამიანები დასაქმებულია. ასენ პირდაპირი გაგებით უყურებენ რომ საშემოსავლო მეტი წავართვა, დღეგე მეტი წავართვა, აქციზი მეტი წავართვა, რომ ფული შემომივიდეს. და მე ეს ფული პენსი, ბიჭო, იქვე ადამიანი ჯერ რომ მუშაობას იწყებს და ფული შეძლის, უკვე შემოვიდა შენს ქვეყანაში.
0: აბა, 2 მილიონ ადამიანს ეხლა აქვს კონდეს 2-2 3-3000 ლარი.

0: მოდღე რო ხარჯავენ ეს ფული ისო
1: ბიუჯეტში ისო ქვეყანაში არ ტრიალებს აი ამიტომ მე გაოცებული რითი ვარ იცი
2: ეხლა გამოაცხადე სულ რაღაცა სამითვის უკან რო ჩვენ რეგიონში იმიტომ რომ ამობენ რომ ჯერ კიდე ჩვენმა რეგიონმა წელი ვერ წამოითრია და ამისთვის საჭირო ეკონომიურად ეს რეგიონი ამასაც განვითარდეს და ფრანგული ხელოვნური ინტელექტზე დაიწყეს ანუ როგორც არის აი ეს რა ქვია GPT და რაღაცა ფრანგებსაც უნდა თავისი
1: შექმნას
2: ამის უდიდესი ფერმა შეიქმნება კომპიუტერული ფერმა შეიქმნება ჩვენ რეგიონში სადაც 5-დან 7000-მდე კაცი იქნება დასაქმებული ეს ყოველ მეორე დღეს აი რეგიონალურ ტელევიზიებს ჩართავ და რადიოებს და გაზეთებს მოუსმენ მოუწოდებენ ახალგაზრდებს რომ აი ეს ფორმაციონი ანუ ტრენინგების სწავლეს ესა რა ქვია სახელმწიფო აფინანსებს რომ ახალგაზრდებმა ისწავლონ ის IT ესა რა ქვია ტექნოლოგიები ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი გაიხსნას სადაც კიდე იგაკიშებ რომ კონტრაქტით მე რო ჩამოხვიდე და იმუშაო ჩვენთან ეს ვინმე გააკეთა ხო?
0: ამას ქვია ქვეყნის განვითარების პოლიტიკა, ხო, ანუ პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს ხელისუფლება. ეხლა ჩვენთან კი არა და იქ რო ყოფილიყო ჩვენაირი ხელისუფლება, იქნებოდა შემდეგი რამ, რომ კი ბატონო, კი, კაი, იძირება ეს რეგიონი, მაგრამ რა დროს ეს რეგიონია, კაცო, აი ამ იმას მივხედოთ, საიდანაც რაღაცა შემოდის. იქ რა უნდა დავაბანდოთ, კაცო, ეგ ამას მეორე მივხედავთ. ანალოგიურია სოფლები, რა დროს სოფელია დღეს, ან რომელიმე რეგიონი საქართველოსი, ამას მეორე მივხედავთ თუ მოვიცდით ამისთვის. მთავარი ეხლა რაც შეიძლება მეტი სახლი ავაშენოთ, რაც შეიძლება მეტი ვიღაცა შემოვიყვანოთ, რომ რაღაცა მიწები გავყიდოთ, რაღაც შენობები გავყიდოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი თან შემოვიდეს. როცა შენ ესე ხარ გაჭედილი თანხაში, რომ ოღონდაც რა რაღაცა გავყიდო, რომ ბიუჯეტში თანხა შემოვიდეს, რომ აქ სოციალური გადასახადი შევძლო, ესე იგი ქვეყანას უკვე ფაქტურად პატრონი აღარ ახავს. იმიტომ რომ ქვეყანა ამაზე კი არ უნდა ფიქრობდეს, ქვეყანა უნდა ფიქრობდეს განვითარებაზე, გაყიდვაზე კი არა. გაპირიქეთ შემოყვანაზე ინვესტიციებს.
2: შემოყვანაზე, კაცო,
0: რა უნდა გაძლიერებაზე საკუთარი პოზიციის და არა იმაზე ოღონდაც ყველაფერი გავყიდო. და მე რაც გინდათ ის გიქნიათ. თავარი ეხლა რაღაც კრიზისი არ შემეკნეს. აი ეს არის სწორი, რასაც შენ ეხლა ამბობ გიორგი, ეს არის სწორი სახელმწიფო პოლიტიკა, ანუ მიდგომა კრიზისის მიმართ. და ამათმა გადაწყვიტეს ეს პრობლემა იმ რეგიონში.
1: ამიტომაც არის და აღარ იმას ვიზა მე გიორგი ალბათ ორი წუთი ქრჩება. სწორედ ამიტომ არის ფასებზე მე რომ მოგაწובה და თურმე გაძვირებულია ყველაფერი და მე ამბობ რომ ბიჭო თქვენ რაღაცა იმას რა ქვია პოპულიზმ ნუ კი ეწევით არამედ მითხარით გამოსავალი აი მე კომისია შევქმენი და რაღაცა თქვენ მითხარით მაშინ გამოსავალი როგორ გამოვიდე და მთელი ეს წლები ისაკეთე რომ ბოლოს ეგ დაგდგომოდა შედეგად ეგ დაგდგომოდა რომ ადამიანებს ელემენტარულად ხორცის კიდვა აღარ შეუძლია და მე იმებს გაჩვენებთ ხან რა შედარებას და ხან რა შედარებას საფრანგეთში რა ხდება იმაში რა ხდება ევროპაში რა ხდება სხვაგან ჩვენთან რატო ეს არის სწორედ რომ რეალურად ხო როგორ მივედით აქამდე და რო არ მიმსულიყავით გამოსავალი ეხლაც არის რასაც გიორგი ამბობს იმაში ჭიათურაში ამხელა საწარმო იმაში რა ქვია რუსთავში რუსთავში თუ გინდა ქუთაისში შენ შრომითი კულტურა ჩამოყალიბებული ყავდა უკვე ადამიანები რომელსაც შეიძლებოდა რომ წაგეყვანა რაც გააკეთე საფრანგეთში რასაც გიორგი ამბობს ეს მომენტი იყო იქ შეიტანეს და მზად იყო უკვე ის ხალხი რომელიც გუშინ შახტაში მუშაობდა ჩაერთო იმ პროცესში და ქვეყანა ფეხზე დააყენა ჩვენთან ერთ მაგაცმა თუ იფიქრა და თან ბიზნესმენებმა კაცო დღეს აგერ გიორგი ამბობდა 80 დეპუტატი ბიზნესმენი ხავს პირველი პირი რომელი ბიზნესმენი ხავს და ბიზნესიც მოკვდა ეკონომიკაც მოკვდა ყველაფერი მოკვდა არ ვიცი რა
2: აი განსაკუთრებით ქუთაისის მეტალურგიული ქარხანა ვინმე ჩავიდა არსერორ მეტალამდე და უთხრა რომ ბიჭო ამ ხელა გიგანტი რო ხარ არსერორ მეტალი სოფლიოში მარგანეცი ჩვენი გვაქვს ფეროშენანდობები ჩვენი გვაქვს შემოდი და 4 ეს იყო ხო სულ რეგიონს მოამარაგებს კაცო ვინმე მოთხრა ჰაიდელბერგი შემოსული იყო და იმდენი ქნეს გააკეთეს
0: კი ბატონო გიორგი შენ შეგიძლია თქვა კიდე თუ რამე გინდა იმიტომ რომ ჩვენი დრო ფაქტურად ამოწურულია და შეიძლება 1-2 წუთი ორი წუთი გადაცდომა გქონდეს
2: ამ ახალ გოჩაცე ხან ამბობდა რომ ამათმა ის ვერ ისწავლეს, რომ 4 წელიწადში უნდა შეიცვალოს და იქნება შენზე უარესი მოვიდა მერე ისეთი, რომ ხალხმა ადგა და ისევ შენ მოგაბრუნდა იმაში, რა ქვია, ხელისუფლებაში, კაცო. ეს სულა უნდა იყოს, მივეჭვიეთ ამას. როცა ეროვნული მოძრაობას ვიცხები, ჩვენ დემოკრატია ასე წარმოგვედგინა. და არა ისე, რომ ამათმა რაც გააკეთეს.
1: არა, ეს პოსტსაბჭოური ის არის რა, ისევ რა, კომუნისტური. მოვედი ხელისუფლებაში და აღარ მივდივარ, როგორც ამას დემოკრატია და სუვერენიტეტი დაარქვეს, სუმთლად სუმთლად ჩამო, ყველაფერს ის მოახტინეს, კარიკატურამდე დაიყვანეს ყველაფერი,
0: ამას. კი ბატონო, კეთილი, კარგით. სამწუხაროდ ჩვენი დრო როგორც ყოველთვის ამოწურულია, ვერ მოასწარით ბევრი რამ. მადლობა გიორგი, რომ მოასწარი რაღაცნაირად ჩართვა და გვიწვევი. დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს, ჩვენ შეგხვდებით მომავალ ორშაბათს, 8-ის ნახევრიდან 10-ის ნახევრამდე ვიქნებით. მე კი შეგხვდებით თქვენ 5 შაბათს და ვიქნებით თქვენთან ერთად 6-ის ნახევრიდან 7-ის ნახევრამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი:
2: შენ ისე ღრმა ხარ, ქართულო ცაო, შენ ისე ღრმა ხარ, სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრაც შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა. შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო. შენ ისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულო ცაო.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე.

0: პოეტი თინათინ უდრიაშვილი კითხულობს მეუფე დიმიტრი ანბანდქება
1: ამომიდგნენ თითქოს მხრებში შობლიური ასოები სამეგრელო სამაჩაბლო მოვიარეთ სასოებით და გამანდეს საიდუმლო უებრო და უწმინდესი რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზის ფესვი რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით რომ მიყვარდეს საქართველოს აჭარით და ხევსურეთით მოგძალებით მივეახლო ალავერს და ცისფერ ზარზმას რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება ნება სასოებით შევიყვარო საოცარი ამბანდქება 33 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული რომ ვიპოვო მე 64-ის გასაღები და გარგული
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდწითელი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
2: ო ენაო ჩემო, დედაო ენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდობა უთხარ, ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერ ქთმობ სამარის კარად.
1: მოცეკვავეები ფრიდონ სულაბერიძე და იამზედო ლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: სახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდა გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან. მიეც სიკეთე საქართველოს, აშორე მტრობა. მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა. მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა. და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ყოლბაიები.
3: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 2 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კლდეა. ამ კლდეს კოტიას კლდეს ეძახიან. კლდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს სწორედ ამ გამოქვაბულში სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა ვინმე კოტე ცუცქირიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში

0: რადიოკარბონული მეთოდით დადგინდა, რომ კოტიას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომპიეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში, დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცი შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრებ მამაკაც უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, მიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთრუაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიქაბერიძეები, მიქელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, სილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. რისი დასტურიცაა, ოჩამჩირეს მახლობლად 5 კილომეტრში ნაპოვნი უძველესი სამარხები. სწორედ ამ ადამიანების შთამომავლები არიან ყოლბაიები, კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ანუ კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ყოლბაიები აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ყოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზედ საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია აც განსვენებულმა გაბრიელ კიჩის ძე ყოლბაიამ. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ყოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ, ხშირად კითხულობდნენ ყოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ყოლბაღიები შეარქვა. ყოლბაღი ძვირფას სამაჯურს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ყოლბაღია ყოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზედ საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის თავრებმა, შერვაშიძეებმა, გადმოასახლეს ყოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში. რატომ? იმიტომ, რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაშიძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ, რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები, ყოლბაიები, მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები მახლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოგებიათ. მათ დრანდის მონასტერის დაურბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეპყრობა გადაცემაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავეს ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ. თურქეთის სულთნის მურად მეუთხის მეუღლეს, აიშეს, დიდი გავლენა ჰქონია ქმარზე. სწორედ უმან სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხვარებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა მთავარ შერვაშიძეს შვედეთის დედოფლის ქრისტინას სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს, მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვია აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. თავარმა ანტონ შერვაშიძემ ოქრომჭედელ ვახთა ყოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხრულ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ განთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ტყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოს.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: საქართველოში მისი გეოპოლიტიკური რეალობის გამო ძველთაგანვე ერთმანეთს სხვადასხვა შინაარსის კულტურა და რელიგია ხვდებოდა. საქართველო დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქრისტიანული და აღმოსავლური რელიგიების გზაჯვარედინზე არსებობდა. ამიტომ აქ უძველესი დროიდან აღმოსავლური და დასავლური ცივილიზაციების გადაკვეთისთანავე საქარავნო გზები გადიოდა, რაც ბუნებრივად უწყობდა ხელს კულტურულ და რელიგიურ მრავალფეროვნებას. თბილისი იმ გზაჯვარედინზე მდებარეობდა, რომელსაც აბრეშუმის გზა ჰქვია. ეს არის მეოთხე საუკუნის რომაული ეგრეთ წოდებული კასტორიუსის საგზაო რუკის ფრაგმენტი, სადაც კარგად არის მონიშნული დღევანდელი თბილისის ტერიტორია, როგორც მნიშვნელოვანი და ძლიერი გამაგრებული პუნქტი. ამ გზაზე ორი დიდი სამყაროა, აღმოსავლეთის და დასავლეთის. აქ ხდება ამ სამყაროების კულტურების შერწყმა. აბრეშუმის გზა იყო ერთადერთი საშუალება ამ ურთიერთობების. თბილისი კავკასიის რეგიონის ბუნებრივი ცენტრია თავისი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მდებარეობის გამო.
1: ამ ტერიტორიაზე სავაჭრო და სატრანზიტო გზის არსებობა ადასტურებს 1998 წელს არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი ამფორა, რომელიც დასავლეთ საქართველოში დიდი რაოდენობითაა აღმოჩენილი, თუმცა თბილისში ამ ნივთის აღმოჩენის ეს პირველი შემთხვევაა. ამფორა არის თიხის ვიწროყელიანი ორყურა ჭურჭელი, რომელიც გამოიყენებოდა ზეთის, ღვინისა და სხვადასხვა სითხის შესანახად. ეს ჭურჭელი ძირითადად გამოყენებაში იყო ძველ საბერძნეთსა და რომში.
0: ლეგენდის მიხედვით ვახტანგ გორგასალს ნადირობის დროს შველი დაუჭრია. შველი ცხელწყაროში განბანილადან განკურნებული გაქცევია მონადირეებს. გოგირდის წყლის სამკურნალო თვისებებისა და ადგილის ხელსაყრელი მდებარეობის გამო მეფეს ტყე გაუკაფავს და ქალაქი გაუშენებია, რომელსაც თბილისი ეწოდა, თბილი მინერალური წყაროების გამო. ვახტანგ გორგასალმა აღადგინა და გააშენა აქ ქალაქი, ამიტომ ის არის მიჩნეული ქალაქის დამაარსებლად. მისმა მემკვიდრემ დაჩი უჯარმელმა დაასრულა ქალაქის ზღუდე გალავნის აგება. მანვე განავრცო ქალაქის საზღვრები და მამის ანდერძის თანახმად სატახტო ქალაქი მცხეთიდან თბილისში გადმოიტანა. გარდა იმისა, რომ ვახტანგ გორგასალი კარგი მხედარი იყო, ამასთან ჭეშმარიტი მორწმუნეც გახლდათ. მან დედაქალაქი მცხეთიდან იმიტომ კი არ გადმოიტანა, რომ თბილისი მასზე მეტად გამაგრებული პუნქტი იყო, ან ეკონომიკურად უკეთესი პირობები ჰქონდა. პირიქით, მცხეთა ეკონომიკურადაც უფრო ძლიერი იყო და ტრადიციული სახელმწიფოს ერთეულს წარმოადგენდა, მაგრამ ამ ქმედებით მეფემ ქრისტეს კვართი დაიცვა. მტერი, როდესაც დედაქალაქში შედის, ყველაფერს ანადგურებს. ვახტანგ გორგასალი

0: კომაკი თბილისი ფაქტობრივად ქრისტეს კვართის სვარაკად შექმნა.
1: ვიმყოფებით აბანოთუბაში. დედა ციხის, აი ნარიყალა დედა ციხის, დაბლა ციხის მონაკვეთზე. წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორიაზე. ჩვენ გვაქვს ახლა რუკა ეს ვახუშტის ბატონიშვილის მიერ შექმნილი 1725 წელს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ თბილისი სამ ნაწილად იყოფა. ერთი არის აი ეს მონაკვეთი, ზის იქით ამხარე, ამ გზაზე თავის დროზე გვირაბი, ეხლაც გვირაბია, თავის დროზე იყო ხევი, რომელშიდაც წავკისის მდინარე, წავკისის წყალი ჩამოდის ეხლაც. მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ეს მდინარე ამ ადგილას დამალულია. გადაღმა არის თბილისი, ის აბანოთ უბანი და საიდანაც ჩვენს დედაქალაქს სახელი შეერქვა. ხევს გადმოღმა არის ალა ქალაქი, თავისი დედაციხე დაბლაციხეთი და მესამე არის ისნი, ისნის მონაკვეთი.
0: უძველეს დროს თბილისის ტერიტორია ტყით ყოფილა დაფარული. ერთ-ერთი ლეგენდის მიხედვით ნადირობისას მეფე ვახტანგ გორგასლის მიმინო ხოხობს დასდევნებია. ფრინველები ცხელწყაროში ჩაცვენილან და დაფუფქულან. ამ ლეგენდაზე საქართველოში თაობები გაიზარდნენ, თუმცა ცოტამ თუ იცის თბილისის რეალური ისტორია, რომელიც ბევრად უფრო ძველია ვიდრე ხოხვისა და მიმინოს ამბავი. ისტორიული ფაქტები ამტკიცებს, რომ ამ ერთი შეხედვით უწყინარმა ისტორიამ თბილისის განვითარების 200 წელი მაინც მოპარა. ციხე-ქალაქი ამ ადგილას ანტიკური დროის პირველ მეორე საუკუნეებშიც არსებობდა, რასაც ძველ თბილისში 40 სებასტიელი მოწამის ტაძრის მიდამოებში აღმოჩენილი ანტიკური აბანოები ადასტურებენ. აქვე აღმოაჩინეს მეოთხე საუკუნის მარანი და სხვადასხვა დროის სამარხები. ეს აღმოჩენები ამტკიცებს მოსაზრებას, რომ დღევანდელი აბანოთუბნის ტერიტორიაზე საკმაოდ მაღალი დონის ციხე-ქალაქი ვახტანგ გორგასლის მეფობამდე ბევრად უფრო ადრე არსებობდა.
2: 1998 წელს საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა ამ ტერიტორიაზე. მეცნიერთა ჯგუფმა თითქმის 7 მეტრის სიღრმეზე აღმოაჩინა აბანო, რომელიც ანტიკური ხანის პირველ მეორე საუკუნეებით თარიღდება. ეს აბანო ცნობილი რომაული სამშენებლო ტექნიკის მაღალი დონითაა შესრულებული, თუმცა რომაული აბანოებისგან განსხვავებით ეს ადგილი არ საჭიროებდა წყლის გამაცხელებელ სპეციალურ სათავსოს, რადგანაც აქარსებული მილებით ბუნებრივად ცხელი გოგირდოვანი წყლით ივსებოდა ეს ავზები. ეს აღმოჩენა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიახლე ჩვენი დედაქალაქისთვის.
0: ამ აბანოს აღმოჩენითა და სხვადასხვა კვლევების შედეგების შეჯამებით შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე პირველ საუკუნეში დღევანდელი თბილისის ტერიტორია წარმოადგენდა დედაქალაქ მცხეთის აღმოსავლეთ კარიბჭეს. თბილისი როგორც დედაქალაქი დაარსდა ვახტანგ გორგასლის ეპოქაში, თუმცა ამ ტერიტორიაზე გაცილებით ადრე პირველ მეორე საუკუნეებიდან მოყოლებული საკმაოდ განვითარებული დასახლებული პუნქტები არსებობდა.
1: დიდი აღმოჩენა დედაქალაქისთვის ეს იყო 2000 წლის წინანდელი პირველი საუკუნეების დროინდელი აბანოს აღმოჩენა, რომელიც საკმაოდ დღევანდელი ტაძრის ქვემოთ იმყოფება საკმაოდ სიღრმეში. კვლევის ფორმებისას დავადგინეთ, რომ ეს უფრო ფარშმან ქველის დროს შეეხება. უნიკალური ძეგლია, რომელიც თბილისს ამდიდრებს. ანუ ეს კიდევ რაზე მეტყველებს, იცით? აი ეს ძალიან საინტერესო ლეგენდა რო გვაქვს ჩვენ თბილისზე. აი ეს ლეგენდა თავისთავად ლამაზი და კარგია, მაგრამ ეს გორგასალის პერიოდზეა, ეს მეოთხე, მეხუთე საუკუნეზეა ლაპარაკი. ეს აღმოჩენა მეუბნება, რომ ამ ადგილას უკვე ქალაქური დასახლება არსებობს უკვე პირველ საუკუნეში. პირველ საუკუნეებში. ეს დედაქალაქის ისტორიას წარსულს ძალიან ამდიდრებს. რაც შეეხება ახლა ეს აბანოები, რაც ჩვენ აქ გვაქვს და ვამაყობთ, ამ თბილისის აბანოები. ამას თავის ისტორია და გვიანდელია. 200, 300, 400 წელი, რაც ფიზიკურად შემორჩა იმ დაანგრევების შემდეგ. და აი ეს გვეუბნება, რომ ეს გოგირდოვან წყალს ჩვენი წინაპარი უკვე გორგასლამდე იყენებდა.

0: აქ კარგად ჩანს სხვადასხვა ნაგებობების კვალი. ბევრი შენობა ერთმანეთზე გადადიოდა, ინგრეოდა, ადგილი სწორდებოდა და ახალი შენდებოდა. გარდა ამისა, არქეოლოგიური სამუშაოების დროს მეცნიერთა ჯგუფმა ვახტანგ გორგასლისა და მისი ძის ეპოქის ციხესიმაგრის გალავნის აღმოსავლეთი ნაწილი აღმოაჩინა. ასევე დაფიქსირდა კარიბჭეც, ანუ ქალაქის შემოსასვლელი. აღმოჩენილი ნაშთები მიგვანიშნებენ, რომ პირველი საუკუნის თბილისი საკმაოდ ძლიერ გამაგრებულ პუნქტს წარმოადგენდა.
1: ამ ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრებისას მკვეთრად გამოიკვეთა მეოთხე საუკუნის მარნის ნაშთი თავისი საკმაოდ ტევადობის ქვევრებით, რაც იმის მანიშნებელია, რომ აქ ყოფილა საკმაოდ დიდი და ძლიერი დასახლება, რომელიც საკმაოდ რაოდენობის ღვინოს მოიხმარდა. მეცნიერთა ჯგუფმა ამავე ტერიტორიაზე მიაკვლია 19-11 საუკუნეების სასახლის ნაშთს და ეს ადგილი, ეს იატაკი, რომელიც ქვის ფიალებით არის მოპირკეთებული, სწორედ ამ 19-11 საუკუნეების სასახლეს ეკუთვნოდა.
0: 40 სებასტიელის ტაძრის ტერიტორიაზე პირველი მცირე დაზვერვითი ხასიათის არქეოლოგიური სამუშაოები 1979 წელს ჩატარდა, რომლის დროსაც გამოვლინდა ეკლესიის ნაშთები შუა საუკუნეების ხანის სხვადასხვა პერიოდის კულტურული ფენები და არამეული წარწერა. თბილისის წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა ეკლესიისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის საფუძვლიანი კვლევა 1998 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმიდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით დაიწყო. ექსპედიცია პროფესორ მერაბ ძნელაძის ხელმძღვანელობით ძეგლთადაცვის სააგენტოს საპატრიარქოსა და არქეოლოგიური კვლევითი ცენტრის ერთობლივი ინიციატივით შედგა.
1: 1998 წელს მერაბ ძნელაძის ხელმძღვანელობით დაწყებული არქეოლოგიური გათხრებისას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა. მეცნიერთა ჯგუფმა მიაკვლია 16-17 საუკუნეებით დათარიღებულ ქვაჯვარს, რომელიც დღეს ტაძრის ინტერიერშია დაცული. ეს ქვაჯვარი საკმაოდ დალეწილ მდგომარეობაში აღმოაჩინეს. ასევე ამ ნივთზე დატანილია ასომთავრული წარწერა, რომელიც დღეს აღარ იკითხება მისი მდგომარეობის გამო. ამავე ტერიტორიაზე მეცნიერთა ჯგუფმა აღმოაჩინა 500-მდე მონეტა.
0: ვახტანგ გორგასლის შემოსვლამდე დასახლებულ ტერიტორიას კალა ეწოდებოდა. აბანო თუბანი უფრო ზუსტად კი თბილისის წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორია თბილისის დედაციხის ქვედა ნაწილს წარმოადგენდა. ეს ის ადგილია, სადაც სავარაუდოდ თავდაპირველად მეფის რეზიდენცია ყოფილა განთავსებული. ამ ტერიტორიაზე მიაკვლიეს სასახლის ძველ ფენებს, რაც ვახტანგ გორგასლის მოღვაწეობამდე ბევრად ადრინდელ ხანას მოიცავს.

აქვეა აღმოჩენილი ჯამები, ერთი ფაინსის ვაზა და მინის ჭურჭელი. ჯამები თბილისური კერამიკისგან იყო დამზადებული, რომლის შესრულების ტექნიკაც ამ პერიოდში ძალიან მაღალ დონეს აღწევდა. აკეთებდნენ მოჭიქულ კერამიკას, თბილისურ ფაინსსა და მინის ჭურჭელს. ასევე აქ აღმოჩენილია სხვადასხვა სახისა და დანიშნულების საყოფაცხოვრებო თუ სამეურნეო ნივთები, ჭიქები, დოქები, ფიალები, სამაჯურები და სხვადასხვა ეპოქის კრამიტი.

ჩემთვის სულ ერთი არას ფიქრობ შენზე ვიცი არ განახლებს რას გწნობ ბევრს ლაპარაკობენ რას არ ამბობენ ჩემზე მაგრამ ეს სიყვარულს არ ვთმობ როწეულები სითბო დაათრო დაებერებიან მზეს გმირდები სითბოს რომელსაც გაჩუქებ არ გაუნაწილებს ხვებს ჩემი სიყვარულია სამასვანდე სანამ შენ მოხვალ ჩემთან აი რომ მოხვალ სულ შენ გაჩუქებ იასამნებთან ერთად

გამიწკინა მარტო ცივა უშენო სული ვერ გათბა რა თქვა შენობას არ პატიობს გული რა ქნა რომ დამსახურო შენი სიყვარული გინდა მთელი სამყაროს ყვავილებს დაკიკრებ თუ გინდა ცხოვრებას თავიდან დავიწყებ თუ გინდა გულს გაზაფხული დაგივსებ თუ მომცემნებას პასუხს თუ მახისებ შენ რომ მიხიმები უხარია გულს შენ როცა კარგად ხარ აღარ ცივა სულს შენ რომ გიყურებ სიცოცხლე სურს იმ სხვის ცოტათი სულობ და მშურს მიყვარხარ ცამდემ თვარემდემ ზემ

მოდა ეს არის ტრენდი, მოდა ეს არის სტილი, მორგებული ინდივიდზე. ტრენდი, რომელიც ვულგარულად იწოდება მოდად. ეს არის ის, რაც გრძელდება მთელი კვირა, სეზონი. ნახევარი სეზონი და გარკვეული შეთანხმებით შთაბეჭდილება იქმნება, თუმცა ეს ასე არ არის. მოდა ეს რაღაც სხვა, როგორც დროის ჯადოსნური სარკე. ჩვენ ვაკეთებთ იმის ინტერპრეტაციას ტანსაცმელში, რაც ადამიანის ცხოვრებაში ყოველდღიურად ხდება. ეს Dolce & Gabbana, ლუქს ბრენდი, რომელიც სხვა მარკებისგან შეუდარებლობით, ორიგინალურობითა და სექსუალურობით გამოირჩევა. Dolce & Gabbana წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იხვეწება, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არ კარგავს საკუთარ სტილს. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ საკუთარი ვარებისგან მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი ბრენდი შექმნეს. საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ისინი ძმები არიან, მაგრამ ბევრისთვის ისინი ერთ ადამიანთან ასოცირდებიან. მიუხედავად ამისა, ისინი ორი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული მამაკაცი გახლავთ. ერთადერთი, რაც მათ აერთიანებდათ, ეს გახლდათ ოცნება. ორივე მათგანს ბავშვობიდანვე იზიდავდა დიზაინერის პროფესია. დომენიკო დოლჩი 1953 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. ბიჭუნა 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს, როდესაც წამოიზარდა სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების მერე კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით, ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირადღირებულ ბუტიკებში. მას ხატვა ძალიან უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა, სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში, ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივე ასისტენტად მოეწყვნენ და მალე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვიტეს მოდის სამყაროში ერთად ეცადათ ბედი. დოლჩესა და გაბანას შესახებ მათი ერთობლივი კარიერის დასაწყისიდანვე მოკლე ხანში ბევრი მითქმა-მოთქმა წარმოიშვა მსოფლიო პრესაში, რაც საკმაო ხანს გაგრძელდა, თუმცაღა საჭორაო არაფერი იყო. მათ ერთმანეთი უყვარდათ და ერთად ცხოვრობდნენ. 2005 წელს წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ შეუწყვიტავთ.

1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს და საქმიანობა არაფრიდან დაიწყეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ, მათ თურმე ფული საკვებზეც კი არ ყოფნიდათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, საკუთარი საქმიანობა წარმატებულად და პოპულარულად 10 წელიწადზე ნაკლებ დროში აქციეს. მათი ქმნილებები გახლავთ იდეალური ქალბატონის ძიების მუდმივობა. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდევნო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც კი გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შემატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემია აიღო. ოთხმოციანი წლები. მათი აზრით, კაცობრიობის ისტორიაში ამაზე საშინელი მოდური ტენდენციები

ბი არასოდეს არსებულა. არაფერი სექსუალური არავით არის ხეული. ამასთან შეგუება ახალგაზრდა დიზაინერებს არ სურდათ. ამიტომ მატერიების შეხამებით სპეციალური ტექნიკისა და სტილის საშუალებით დაიწყო ეპოქა

1989 წელს მათ საცურაო კოსტიუმების და თეთრეულის პირველი კოლექცია წარადგინეს. 1990 წელს კი სამყარომ Dolce & Gabbana-სგან მამაკაცის პირველი კოლექცია იხილა, რომელიც მიჰყვებოდა და დღემდე მიჰყვება სამხრეთ იტალიის მარადიულ ტრადიციებს.

ახალგაზრდა დიზაინერების ცნობილი თაყვანის მცემლების სიას კი დღითი დღე ემატებოდა ახალი და ახალი სახეები. ბრენდის მომხმარებელი თავად მადონაც გახლდათ. როგორც ცნობილია, 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show რეკორდულად მოკლე დროში შეუქმნეს უდიდესი კოლექცია. 1500 კოსტიუმი სულ რაღაც ორ თვეში საკუთარი ხელით. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ისაუბრეს პოპ დივაზე. მადონა ჩვენი პირველი სიყვარულია. არასდროს დაგგვავიწყდება პირველი სიყვარული. მათ თაყვანის მცემლებში ასევე შედიოდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან დემი მური, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ პელტროუ, ტინა ტერნერი და დიზაინერების საქმიანობის არეალიც გაფართოვდა. საფირმო ნიშანი დოლჩე და გაბანა არა მხოლოდ ტანის სამოს, არამედ აქსესუარებსაც, თეთრეულსა და პარფიუმერიასაც ამშვენებდა. ათას 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ შექმნეს სტილი 30-იანი წლების მაფიოზები. ეს გახლდათ სტრატეგიული ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ბრენდის თაყვანის მცემლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით მამაკაცი შეემატა. 1998 წელს კი დოლჩემ და გაბანამ პუბლიკა კიბერ ქალბატონის სტილით გააოგნა. მათ უყვართ თაყვანის მცემლების გაოცება. მათ ყოფნით გამბედაობა, სხვადასხვა მატერია არნახულად შეუხამონ ერთმანეთს. ისინი წარმოუდგენელ სტილს ქმნიან, მაგრამ არსებობს დეტალი, რომელიც მუდამ უცვლელი რჩება ბრენდის კოლექციებში. ეს არის ადამიანის ხეულის სილამაზის ხაზგასმა. თქვენ ვერასოდეს იხილავთ ჩვენს კოლექციებში მოშიშვლებულ მკერდს ან რაიმე მსგავს. ქალის ხეული არ უნდა გამოიყურებოდეს ხელმისაწვდომად. აღნიშნავენ გენიალური დიზაინერები.

დღეისათვის კომპანია წელიწადში დაახლოებით 13 კოლექციას ქმნის. და ეს არა მხოლოდ ქალის და მამაკაცის სამოსია, არამედ სუნამოები, აქსესუარები, სათვალეები და სხვადასხვა ბიჟუტერია. ბრენდის წლიური მინიმალური შემოსავალი კი 320 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მოდელიორების თითოეულ კოლექციაში ისეთი რამ არის ჩადებული, რასაც ნოვატორულად მიიჩნევს მსოფლიო მოდის ინდუსტრია. ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო. დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაბანა.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთოდ არ ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია გდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: ფიზიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული ეწოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟებშაველას, გალაქტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2 ოქროს მედლის და 1 სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ქართული კაცი 1000 წლეულების მანძილზე აშენებდა ქართულ სახელმწიფოს. სწამდა ღმერთი, ქმნიდა ქართულ კულტურას, ჩამოაყალიბა ქართული აზროვნების წესი. და 1000 წლეულების მანძილზე მოდიოდა 1000 გვარი დამპყრობელი და გადამთიელი, რომელიც ცდილობდა დაენგრია შენი სახელმწიფო, წაერთვა შენთვის რწმენა, ცდილობდა გაენადგურებინა ქართული კულტურა, მოესპო ქართული აზროვნების წესი. ცდილობდა გადაეგვარებინა, მაგრამ ქართული კაცი ხმლით ხელში ხვდებოდა ხმლით მოსულს და ღვთისწყალობით დღემდე მოიტანა თავი. დღეს დამპყრობელი მოდის ჩაგრულის ნიღაბით. მოდის და გეუბნება: ვიჩაგრები, შენ მჩაგრავ, ნუ ღარ მჩაგრავ, მეც მაქ უფლებები, დაიცავი ჩემი უფლებებიო, გთხოვს ასეთი კანონი მიიღე, ისეთი კანონი მიიღე. მაგრამ თუ დაუკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ თავისი უფლებების დაცვას კი არ ცდილობს, სულ სხვა რამე ცდილობს. ცდილობს თავს მოგვახვიოს თავისი ცხოვრების წესი, ცდილობს დაგვავიწყოს რა არის სამშობლო, უარი გვათქმევინოს რწმენაზე, ქართველობაზე, ცდილობს დაგვავიწყოს ის კულტურა, რომელიც ჩვენ შევქმნით, მოსპოს ჩვენი აზროვნების წესი, კაც კაცობაზე ათქმევინოს უარი და მანდილოსას მანდილზე. ამიტომაა, რომ პატრიარქი გვეუბნება: დაიცავი შენი წილი საქართველო,
2: დაიცავი შენი წილი საქართველო, შენ ეს შეგიძლია.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: აეროპორტი დაკარ ლეოპოლდ სედარ სენგორი.
2: ამბობენ რომ აქ ყველაზე ლამაზი ქალები არიან.
1: მართალია, მეც გავიგე რომ აქ ყველა ქალი ლამაზია. მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გერბიან საფასური საიუბილეო სეზონია და დღეს მე და რეგინა აფრიკის კონტინენტის ყველაზე დასავლეთ ქვეყანაში ჩამოვედით. ჩვენ სენეგალის დედაქალაქში, დაკარში ვართ.
3: Встречайте.
1: შეგებე. ჟენია სინელნიკოვი და რეგინა ტოდორენკო.
2: აბა რა იცი დაკარის შესახებ?
1: პირველმა მე რატომ უნდა გიპასუხო? აბა შენ რა იცი?
2: ჟენია, შენ ხომ ბიჭი ხარ?
1: ბიჭი ვარ?
2: დაკარმა მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი

0: რალის მისცა დასახელება პარიზ დაკარი.
1: კიდევ რა შეიძლება ვთქვათ დაკარზე?
0: აბა აბა მიდი მიდი.
1: აქ ბაობაბები იზრდება ცხელა და რაც მთავარია
0: რა
1: დაკარში მდიდარი მევიქნები.
0: კიდევ რა გინდა? ახდე. თუ რამე მაისურებს გავცვლით.
1: კარგი. გერბი?
0: საფასური.
1: წავიდა.
0: მერტო. ზუგ ჩანთა სად არის? დაიჭერე. უიღბლო.
2: Bonjour. Dakar.
1: თან უიღბლოს მეძახის. აბა რა, უიღბლო ვარ. Rich boy. არა უშავს, აქ მაინც არავინ იცის ინგლისური. დაკარი სენეგალის დედაქალაქია. ქვეყნის, რომელიც შავი კონტინენტის ყველაზე დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს. აქ ნახავთ ყველაფერს, რითიც აფრიკაა ცნობილი. გარეული ცხოველები და უცნაური წესჩვეულებები. უძველესი რიტუალები და დაკარგული ტომები. მისტიური ტყეები და გაუვალი ჯუნგლები. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება იქ, სადაც თეთრ ადამიანს ჯერ ფეხი არ დაუდგამს.

0: так нямдули спортული манканити ярот.
1: Аэропорти Дакар Леопольд Седар Сенгори.
0: მე მოახერხე და რარიტეტული Land Rover-ი დავიქირავე, რომელიც 99 წლის რბოლაში მონაწილეობდა. თუმცა ის საფარიში გასასეირნებლად მანქანად გადააკეთეს. მარცხნილობას გავიფუჭე. წავედით. რამდენიმე წუთში მივხვდი, რომ მანქანის არჩევანში შევწდი. შესაძლოა საფარიში ამით გასეირნებას ასიამოვნოა, მაგრამ ქუჩაში ქარში სიარული ნამდვილად არ არის კარგი. თავი ძაღლი მგონია, რომელსაც პანჯარაში აქვს თავი გაყოფილი. ხვდებით ყურები ასე რომ აქვს და პირი ასე. ქვიშა, მტვერი, პატარა მწერები. ყველაფერი თვალებში, თმაში და პირში მაქვს. ესა შინელება. ნახევარი აფრიკა პირში ჩამივიდა. აეროპორტი დაკარ ლეოპოლდ სედარ სენგორი.
1: პირველი რაც დაკარის აეროპორტში გხვდებათ, ხის ნახერია, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი აფრიკაში. პირველ რიგში ჩემი $100 ადგილობრივ ფრანკებზე უნდა გადავახორკავო. შაბათკვირას ბანკები დაკეტილია, მაგრამ ადგილობრივი გადამხურდაველები დასვენების გარეშე მუშაობენ. ამ უქნებზე 60,000 ფრანკი მექნება. ბევრი ფული მაქვს? დიახ. დიდარი ვარ? დიახ, დიდარი ვარ, არა? დიდარი ვარ. ხო, კარგი კაცი ხარ. ხო, კარგი და მდიდარი. მადლობა. ახლა კი შეგვიძლია ცენტრში წავიდეთ. დაკარში ყველაზე იაფი ტრანსპორტი სამარშრუტო ტაქსია. აქ მას მეჟან ბენჯაის ეძახიან. ეს ძველი დაშლილი Mercedes-ის მიკროავტობუსებია. ფანჯრები არ აქვს. ზავრები კი უკანა კარიდან სხდებიან. აი ასე, ჩაჯდები და კიდევ 20 წუთი ელოდები, სანამ სახურავზე არმატურას არ დატვირთავენ. აქ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. მართალი გითხრათ, მე ალბათ პირველი ტურისტი ვარ, ვინც ასეთი ავტობუსით მგზავრობს. იმიტომ რომ თეთრი მაიმუნებით მიყურებენ. დაკარის მოსახლეობის 99% შავკანიანები არიან. აქ ზუსტად ხვდები, რას ნიშნავს იყო თეთრი ყვავი.
0: დაკარი მართალია დიდი, მაგრამ ძალიან ღარიბი ქალაქია. აქ ადამიანების უმეტესობა დღეში $2-ზე ნაკლები ცხოვრობს.
1: სიკაპ ლიბერტის რაიონი.
0: ეს ყველაზე მდიდარი რაიონია. პრინციპში ეს გზის ხარისხით იგრძნობა, კარგი გზებია. სხვა განყალგან კი მტვერი, ჭუჭყი და ნაგავია. ფასის რაიონი.
1: დაკარის ქუჩები ქვიშის სქელი ფენით არის დაფარული. трудно сказать. Тули саткмели არის თუ არა მის ქვეშ ასფალტი, ან შეიძლება არც არასოდეს დაუგიათ. ქუჩებში ცხრები და ეტლები დასეირნობენ. Много мусора. Бევრი ნაგავი და მოწყალების მთხოვნელია. სახლები კი ქვის ყუთებს გავს. ცენტრთან ახლოს ქუჩები უფრო სუფთაა. მანქანები დადიან. მაგრამ ევროპული სტანდარტებით მაინც ღარიბული და ბინძურია. ესეც დაკარის ცენტრალური მოედანი. თავისუფლების მოედანი. და მთავარი ღირსშესანიშნაობა. მწვანე გაზონი. დიდარი აფრიკული სახელმწიფოს ნიშანი. არ შეიძლება? კარგი. მივდივარ. პოლიციელი წამში გამოჩნდა. კარგი, კარგი. უმრობის გარეშე რომ ვთქვა, ქალაქის მთავარი სიამაყე აფრიკის აღორძინების ძეგლია.
0: უაკემის რაიონი.
1: მეგობრებო,

0: გეტყვით, რომ თუ აქ ბავშვები ექსკურსიაზე მოყავთ, ეს ნიშნავს, რომ აქ საინტერესოა. ეს პრაქტიკიდან ვეცე. ეს ძეგლი ყველაზე დიდია არამარტო სენეგალში, არამედ აფრიკაშიც კი. მისი სიმაღლე 50 მეტრია. ეს ძეგლი მთავრობას 27 მილიონი დოლარი დაუჭდა. ადგილობრივი სტანდარტებით კოსმეური თანხა. შენებლობის გამო აქ თითქმის სახალხო აჯანყება მოხდა. ადგილობრივი მოსახლეობა თვლიდა, რომ ეს ზედმეტი ფულის პლანგვა იყო. არქიტექტორების ჩანაფიქრით, ის აფრიკელი ხალხის ნათელი ცხოვრებისკენ მისწრაფებას განასახიერებს. ის ბიჭი ამბობს, აი იქ არის ნათელი ცხოვრება. ბედის ირონიით, ის ამერიკაზე მიუთითებს, იქ არის ნათელი ცხოვრება. მამაკაცის თავის ქალის შიგნით სათვალთვალო მოედანია, საიდანაც შეგიძლიათ ქალაქის ზემოდან დაათვალიეროთ. შესვლა $5 იღებს. აი უკვე თავში ვარ. იმას ვუყურებ, რასაც ეს კაცი ყოველდღე ხედავს. შეხედეთ. ეს ქალი იღიმის. ეს დაკარია. აფრიკის ყველაზე დასავლეთით მდებარე ქალაქი. ის ქვიშით არის დაფარული და ყვითელ კვანშია გახვეული. ასობით უფერულ სახლს შორის შავკედლიან სახლებს შეამჩნევთ. ეს იმიტომ, რომ ღამე აქ საკმაოდ ცივა. და ზოგიერთი მოსახლე იმისთვის, რომ სახლები როგორმე გაათბონ, მის მზიან მხარეს შავფრად ღებავენ. უცნაურია, მაგრამ ეს რუხი მოწყენილობა მხოლოდ ქალაქს ეხება. თავად სენეგალელებს ძალიან უყვართ ნათელი და ფერადი ფერები. ადგილობრივი ქალები ისე იმოსებიან, რომ მოსიარულე ყვავილებს გვანან.
1: ქალაქში ერთი საათის ზეიმნების შემდეგ მივხვდი, რომ ოქროს ბარათის მფლობელი აქ ვერაფერს ვერ დაიჭერს. მდიდარი ტურისტისთვის დაკაში ყველაფერი საინტერესო ქალაქ გარეთ ხდება. დიახ, ქალაქ გარეთ. სწორედ იქ არის ჩემი გზა.
0: ოთხი კილომეტრი სოფელი ნიაგადან.
1: აი, მოვედით. ჩვენი ეკიპაჟი რბოლის ბილიკიდან ჯერ კიდევ სტარტამდე გადავიდა. რა ხდება? რა დაემართა, უკაცრავად.
0: რადიატორი გასკდა.
1: გახრეტილია?
0: დიახ.
1: დავიღუპეთ. რა უნდა ვქნათ?
0: როგორმე უნდა შევაკეთოთ?
1: ანუ ხელი უნდა შევუშვიროთ, წყალი რომ არ გაუვიდეს? ეს საცერივითაა. წყალი ღვარად მოედინება. ამის მერე ბიტი და იქირავე ძველი რალის მანქანა. დაშლილია. ის გადამრჩენია და ველოდო, სანამ სხვა ჯიპით მომაკითხავენ.
0: ეს თქვენი ჯიპია.
1: ამას ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდი, რომ Land Rover-ს ამ ტაშზე გამეცვლიდნენ. მაგრამ მადლობა. ამას ქვია გართობა, ოქროს ბარათი, მდიდრული ცხოვრება. ჯანდაბა. აქ დასაჯდომიც კი არ არის, მეგობრებო. უბრალოდ გაგიჟდები. ამაზე მეტი რა უნდა ინატრო? 2 შოკოლადის ფერკასთან ერთად თავგადასავლების საძიებლად მივდივარ. დევაკემის ქუჩა.
0: დაკარში ყველაზე ცნობილი გართობა ლამბია. ტრადიციული სენეგალური ბრძოლა ქვიშაში. მადლობა. აი ასე გამოიყურება ამ ქვეყანაში ყველაზე პოპულარული სპორტის სახეობაზე დასასწრები ბილეთი. ბილეთი? არის. აქ დიდი ღონისძიებებისთვის უზარმაზარი სტადიონებია, მაგრამ ჩვენ შედარებით პატარა, მაგრამ უფრო რეალურ ღონისძიებაზე მოვედით. ასე იბრძოდნენ ისინი 100, 200, 300 წლის წინათ და დღესაც ასევე იბრძოლებენ. შიგნით ყველაფერი ერთგვარ სიურეალიზმს ქმნის. ქალები გაურკვევლად ხმოიან მიკროფონში. შავი, გოლიათი მებრძოლებით ეძოებზე მოხვეულ ნაჭრებში რინგზე აქეთ იქით დადიან. ვიღაც დასარტყამების რითმის ფონზე ცეკვავს. ვიღაც თეძოებზე ამულეტებს იხვევს. ვიღაც ქვიშაზე საიდუმლო სიმბოლოებს გამოსახავს და უმაღლესი ძალებისგან დახმარებას ითხოვს. ეს თითქოს გახურებაც არის და ამავდროულად რიტუალური ცეკვაც. მაგრამ ყველაზე საინტერესო გაწმენდის რიტუალია. ბრძოლის დაწყებამდე მოჭიდავეები თავზე სპეციალურ ნაყენს ისხამენ. მათ სარაბებს უწოდებენ. ამ ნაყენებს მუსლიმი ბერები ამზადებენ წმინდა წყლისგან, ლომის თმისგან, გაზელის რძისგან და წმინდა ხეების ფესვებისგან. თითოეულ ნაყენს თავისი რეცეპტი და მოქმედება აქვს. ზოგიერთი მებრძოლის რეაქციას აუმჯობესებს, ზოგი გამძლეობას მატებს, ზოგიც წყევლისგან იცავს. ბრძოლის წესები მარტივია. გამარჯვებული ის არის, ვინც მოწინააღმდეგეს აიძულებს მიწას 4 წერტილით შეეხოს. აქ მებრძოლი რომ გახდე, რკინის ნერვები უნდა გქონდეს. მინიმუმ იმისთვის, რომ ამ მუსიკას გაუძლო. არის ამაში რაღაც ცხოველური. ხშირად მოჭიდავეები ნახტომის წინ განრისხებული მხეცებივით იქცევიან.

0: ამ შეჯიბრის მთავარი პრიზი ბრინჯის ტომარა და საუკუნის ბრძოლაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა. სადაც ჩემპიონს შეუძლია 150,000 ევრო მიიღოს. იმის გათვალისწინებით, რომ სენეგალის საშუალო თვიური ხელფასი 40 ევროა, ეს თანხა უბრალოდ კოსმიურია. ასე რომ, დაკარში ყველა ბავშვი ოცნებობს გახდეს პროფესიონალი ლამბის პალავანი. სოფელი ნიაგა.
1: როგორც კი დაკარიდან გადიხარ, ნამდვილი ველური აფრიკა იწყება. მიწა, სადაც თეთრ ადამიანს ჯერ ფეხი არ დაუდგამს. სადაც ისევე როგორც ასობით წლის წინ, სენეგალელები თავიანთ რიტუალებს ასრულებენ და რიტუალურ ცეკვებს აწყობენ. ერთ-ერთ უძველეს რიტუალს სინმი ეწოდება. ეს ტრადიციული რიტუალია, რომლის საშუალებითაც შენიღბული სენეგალელები ლომებს იწვევდნენ საბრძოლველად შეტევაზე. ამას იმიტომ აკეთებდნენ, რომ ხეცი მახეში გაებათ და მოეკლათ. მოგვიანებით ეს რიტუალი სახალხო ფესტივალებში გადაიზარდა. ტურისტების გამოჩენის შემდეგ კი პურის გამომუშავების საშუალება გახდა. ახლა სულ რაღაც 400 ევროთ თქვენ პერსონალურ ცეკვას შეგიზრულებენ. მაგრამ ესეც არის კმარეს და მამაცმა სენეგალელებმა ტურისტებისთვის პურის გამოძალვის კიდევ ერთი საშუალება მოიფიქრეს. ეს გადაცმული ხალხი გამლელებს იჭერენ და მანამდე არ უშვებენ, სანამ ვინმე გამოსასყიდს არ გადაიხდის. ეს მე მდიდარი ვარ. ფული არ მენანება. გაუშვით. ბალეის პროსპექტი.
0: აფრიკული სტანდარტებით დაკარი კი არის დიდი ქალაქი, მაგრამ აქ ცოტა ღირსშესანიშნაობა, ამიტომ ავტობუსში ჩავჯექი და ქალაქ გარეთ გავემგზავრე. რა ღირს მგზავრობა? 600 ფრანკი. რამდენი ბილეთი გინდათ? 1. 1. საინტერესო ის არის, რომ კონდუქტორები ცხოველებივით სპეციალურ გალიებში შეხედან. გალია გადასახადის გამო გაღიზიანებული მგზავრებისგან იცავს. დაკარის შემოგარენში ერთ-ერთი ულამაზესი

0: ადგილი ვარდისფერი ტბა რეტბა.
1: ვარდისფერი ტბა რეტბა.
0: ვარდისფერია. მართლა ვარდისფერია. მაგარია. ტბა რეტბას ასეთი უჩვეულო ფერი იმიტომ აქვს, რომ მასში ტრილიონობით ციანობაქტერია. ვარდისფერი ტბა უკეთ რომ მენახა გადავწყვიტე, ვარდისფერი ნავი მექირავებინა. გამარჯობა. გამარჯობა. შენი ნავია? დიახ, ჩემია. ნამდვილი ვარდისფერი ოცნება. შევცუროთ. სენეგალის დროშის ქვეშ. ვარდისფერ მოგზაურობაში გავემართე. ტბაში წყალი ჩვეულებრივ წყალს არ ჰგავს. ის ბლანტი და მძიმეა. ეს იმიტომ, რომ მასში უამრავი მარილია. 1 ლიტრში 300 გრამი მარილია. იმიტომ არის ასეთი ბლანტი. უხეშად რომ ვთქვათ, ადგილობრივი მკვდარი ზღვა. ტბა 2 მეტრიანი მარილის ფენით არის დაფარული. ადგილობრივი მოსახლეობა მას აქ არალეგალურად მოიპოვებს. გამარჯობა, ბიჭებო. 7 საათის განმავლობაში აქ ყვინთავენ, რომ მთელი ნავი ააფსონ. ნავში 1 ტონა მარილი ეტევა. და ამ 1 ტონა მარილში მათ 20 ევროს უხდიან. გადავწყვიტე ერთ-ერთ მომპოვებელს დავხმარებოდი და თან გავგრილებულიყავი. წყალი არა თუ მარილიანია, ის საშინლად მარილიანია. აი, ეს ეფექტიც. წვები და ტივტივე. მაგარია. კარგი. საკმარისია ბანაობა. წამოდით, ფიჭებს დავეხმაროთ. სკერიდან მარილს სპეციალური ნიჩბებით იღებენ. მთელი არსი იმაშია, რომ მარილს ჭუჭყი არ ამოყვეს. აღმოჩნდა, რომ ამის გაკეთება ადვილი არ არის. აი, ეს ცუდია. სუბთა უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ეს ცუდია. და კიდევ ერთი. ტბის მარილიანი წყალი ძალიან მალე ჭამს კანს. ამიტომ სენეგალელები შეუძლე სანდალის ხის ზეთს ისვამენ. ამ დამცავის გარეშე 10 წუთზე მეტი წყალში ყოფნა აკრძალულია. სინდიას დასახლების შემოგარენი.
1: ჩემო უბედურმა მძღოლმა მაინც შეაკეთა თავისი დაშლილი მანქანა. ასე რომ ჯიპში ჩავხტი და შემდეგი საინტერესო ადგილის ბაობაბების ტყის სანახავად წავედი. ბაობაბები უზარმაზარი და უცნაური ხეებია. სქელი დაქლართული, თითქმის უფოთლო. ამოტრიალებულ ხეებს გვანან, რომლებსაც ფესვები ზემოთ აქვთ. თითქოს აქ სხვა პლანეტიდან, ამ ფენტეზის ფურცლებიდან მოხდნენ. ბაობაბი სენეგალის სიმბოლოა. თითქმის წმინდა ხეთი თვლება. მისი არც მოჭრა და არც შეხება არ შეიძლება. მით უმეტეს აძრომა. მაგრამ ხანდახან ისე გინდება ბაობაბზე აძრომა. მათთვის ვისაც ძალიან უნდა, აი ასეთი აკრობაობა პარკი აშენეს. აქ შეგიძლიათ დაუსრულებლად იძრომიალოთ წმინდა ხეებზე.
0: ფეხი აქ ჩაყავით?
1: ერთ ხეს მოსმით, კაბა ელეგანტურ შორტად გადაიქცა. ბაობაბები 5000 წელს ცოცხლობენ. მათი დიამეტრი 25 მეტრს შეადგენს. სიმაღლეც ამდენივეა. ალპინისტების მთასავით არის. რა საინტერესოა. თურმე ბაობაბი შიგნით ძარიელია. ძველი ტომები ბაობაბებს საძვალედ იყენებდნენ. მათში შამანებს და ბელადებს მარხავდნენ. რა მაგარია. ხიდან ამოვედი. პარკში შეგიძლია შესანიშნავად გაერთო. დასვენებაში ვარჯიშო. ფაგირზე გაიარო.

0: ბაგირზე რა სრიალის გული იჯერო. საერთო ჯამში ეს პარკი არაფრით განსხვავდება ჩვენებური თოკების პარკისგან. ფეხები მეშლება. უბრალოდ აქ საოცარი ხედია. შუთფუარის რაიონი.
1: დროა ღამის გასათევი ვიპოვო. გადავწყვიტე დაკარის გარეობაში იაფასიან სასტუმროში გავჩერებულიყავი. სულ რაღაც $15 ცივილური ოთახი ვიქირავე. ფართო საწოლი და ასევე ფანჯრით. მორჩა მეგობრებო, სამე მშვიდობისა. კარგად. კარგად. კარგად. ხვალამდე.
0: მე დაკარიდან 150 კილომეტრში. ერთ თვალწარმტაც სასტუმროში დავბინავდი. მაგრამ დანიშნულების ადგილზე თავგადასავლის გარეშე ვერ მივედი. ჩვენი ნაკები ჯიპი ისევ გაფუჭდა. მიკროავტობუსის ქირაობა მომიწია. საბოლოოდ მგზავრობას 5 საათი დასჭირდა.

0: თქვენ სასტუმროში. სასტუმრო ლე პალეტი უვერი.
1: ჭრიალა კარი, კარგის ნიშანი არ უნდა იყოს. გამარჯობა. ძინა. უბრალოდ ნომერი მინდა შხაპით და საპირფარიშოთი.
2: უმალავ.
1: მერტო, ნეტავ დიდი და კომფორტული საწოლი იყოს. როგორი მოწესქნული ხარ?
2: ერთი
1: საათი შენს გამოვიხეთი ალე. კარგი, რა მნიშვნელობა აქვს? საშხაპე სად არის? საპირფარეშო კარადაში. ეს რაღაც ახალია.
2: ა.
1: აქ არის საშხაპე.
2: ალია.
1: ოლეგ.
2: ალიეჟა.
1: ოლეჟა, წადი.
2: ჯი.
1: შხაპის მიღება მინდა.
2: Ну всё.
1: Аба.
2: Спокойно.
1: Зеленебися. Расашинелеба. ერთ ჩევას მოგცემთ. აფრიკაში სამოგზაურო თუ წახვალ. აუცილებლად მოიმარაგეთ მწერებისაც და აღმდეგო საშუალებები თორე. სამე კოღოები შეგჭამენ.
0: სასტუმრო ლე პალეტი უვერი.
2: ა თუ
1: ნიშნობას არ აუშავს. ძალიანაც ნორმალურია. თურმე ყოველთ არ ჩამოსულ ვარ. შესანიშნავი ადგილია. სენეგალის ამზარეულო აფრიკაში საუკეთესო თითლება. იმიტომ რომ ფრანგებისგან მათ ბევრი რამ ისწავლეს. გამარჯობა.
2: მადლობ. კონფიტურ
1: სპეციალურიო ჩეულო ჯემია. ეს ბაობაბის ჯემია. და ბაობაბის წვენი. კვეთრი გემოები არ ეგზნობა. თითქოს წყლით გააზავეს. ჩვენი არყის ხის წვენს გავს მხოლოდ რბილობით. მაგრამ მასში შეჭერ მეტი ვიტამინია, ვიდრე ფორთოხლის წვენში.
2: После круассана с
1: баобабис джемиани круассанис და баобабис წვენის მერე დროა თავად баобабис ნაყოფი დავაგემოვნო.
2: უფტე.
1: რა კარგია.
2: ოკეი. очень плотно.
1: ძალიან მკვრივი კონსისტენცია. ორთხობილასავით მაგარია. რაღაცი ზეფირს გავს. არა ბეზეს. ბეზეს გავს.
2: კუშა.
1: ბაობაბის ნაყოფს მივირთმევ, ბაობაბის ქვეშ ვზივარ.
2: თან
1: ბაობაბის წვენს აყოლებ. ერთი სიტყვით სრული ბაობაბიზაციაა. დაკარ ნეივის ბურჯი.
0: დაკარში ბიუჯეტური ტურისტისთვის ხელმისაწვდომი მონათა იდუმალ კონძულზე მოგზაურობა. იქ შეგიძლიათ ბორანით მიხვიდეთ. სენეგალში არასდროს მოიწყენ. პრინციპში მარტოობა არ გემუქრება, იმიტომ რომ თითქმის ყოველთვის ვიღაც მოგიჯდება, რამეს შემოგთავაზებს და უკრავს. და საბოლოოდ მათ თქვენი მეგობრობა კი არა ფული უნდათ. ეს მონათა უბედურების კონძული.

0: ის პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ადგილი იყო. აქ იყო ყველაზე დიდი მონათა ბაზარი. ეს კი უშუალოდ ის სახლია, სადაც მონებით ვაჭრობდნენ. შესვლა 500 ფრანკი ღირს. მადლობა. კუნძულ გორეზე მონები მთელი აფრიკიდან ჩამოხავდათ. აქ მათ ახარისხებდნენ კაცებად, ქალებად, ქალწულებად და ბავშვებად. მონებს გაუსაძლის პირობებში ამყოფებდნენ. 30 ან 40 გოგო იყო ამ პერიმეტრზე მიჯაჭვული. 30 ან 40.
1: выпускали пленников.
0: ტყვეებს გარეთ დღეში მხოლოდ ერთხელ უშვებდნენ. ბუნებრივი მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო საკმარისი და ამიტომ აქ საშინელი სუნი იდგა და ხშირად ეპიდემიაც კი ჩნდებოდა. თვეში რამდენიმეჯერ მონები ეზოში გაყავდათ, სადაც მონათა აუქციონი ტარდებოდა. ყველაზე ძვირად ღირებული 70 კილოგრამის წონის მამაკაცები და ქალწულები იყვნენ. მათი ღირებულება რომის ბოთლიან ერთი თოფი იყო. ბავშვს კი პატარა სარკის საფასურადაც კიყიდნენ. აი ეს არის დერეფანი. ეს იყო უკანასკნელი რამ, რასაც მონები ხედავდნენ ამერიკაში გამგზავრებამდე. მას შეუქცევადი დერეფანი ეწოდება. როგორც წესი, გზაში მონების მესამედი კვდებოდა. ამიტომ მათ მეტობით ყიდულობდნენ. მამას ამერიკაში უშვებდნენ, დედას ბრაზილიაში ან კუბაზე, შვილებს საფრანგეთის კარიბებზე. ოჯახები სამუდამოდ იშლებოდა. და ერთმანეთს ვეღარასდროს ხვდებოდნენ, ვერასდროს. 4 ასწლეულის მანძილზე აფრიკიდან 14 მილიონი მონა გაიყვანეს. კიდევ 6 მილიონი აქ მოკვდა მონობაში. 400 წლის მანძილზე ყველა საუკეთესო ჯანმრთელი და ძლიერი ადამიანი გაყავდა აქედან. და ახლა აფრიკის აღსადგენად 400 წელია საჭირო.
2: გამარჯობა.
0: დინარე სალუმის დელტა.
2: და აი ის რის გამოც ტურისტები ამ სიშონეზე მოდიან. დინარე სალუმი. ეს საოცარი ადგილია. მშრალი აფრიკიდან სულ რამდენიმე წუთში ტროპიკულ ტყეებში აღმოჩნდებით. ახლა ემოციებით ვარ სავსე. ვერ თუ ჩემო ჩვენ ხომ ნამდვილ ჯუნგლებში ვართ.

0: ეს ადგილია, რისთვისაც აქ ყველა ტურისტი მოდის. მდინარე სალუმის შესართავი. აქ ყველაფერი მანგრის ტყეებით არის დაფარული, მარილიანი მდინარე და გამოიცანით ფესვებზე რა იზრდება? ხამანწკები. მდინარე სალომი წყნარი და მარილიანია. ეს ხამანწკების გამრავლებისთვის იდეალური ადგილია. ხამანწკები აქ მტევნებივით იზრდება, როგორც ყურძენი. ხამანწკების მთელი გროვაა. სულ ახალი. დროამდე დარმა ქალბატონმა ცოტა ხნით შეისვენოს და მანგრის ტყეში ახალი ხამანწკების დაგემოვნებით დატკბეს. რა თქმა უნდა, ნიჟარის გახსნას განსაკუთრებული აღჭურვილობა უნდა. მაგრამ ადგილობრივები ამას მარტივად უმკლავდებიან. აი ეს არის რაც არის. როდესაც რესტორანში ხამანწკებს უკვეთავ, წარმოდგენა არ გაქვს, ცოცხალია თუ მკვდარი. აქ კი როგორ ზიტყვიან, პირველი ხელიდანაა, ანუ პირველი ტოტიდან. დიდი მადლობა.
1: Ну что, Aba, будем пробовать.
0: Давай гемовнут.
2: Супер.
0: Вы не пикребда, რომ აფრიკაში ასეთი გემრიელი ხამანწკებია.

0: блин, я хочу ещё.
1: Так, где минда? Можете там завигот. Рандомный метод. 7, 12.
0: Вы?
1: Хо. Окей. Арги. Нагрзали бандия.
2: დაკარიდან 60 კილომეტრში საფარი პარკი ბანდია მდებარეობს. ტურისტები აქ იშვიათად ჩამოდიან, ამიტომ აქ სასაცილო ფასებია. თუ რომელიმე ტანზანიის განთქმული საფარი ტური $600 იღირს, აქ ზუსტად 20-ჯერ ნაკლები ფასია. ორი ავტობუსი გამოვიცვალე და კიდევ 40 წუთი ფეხით ვიარე. მაგრამ ამას ვერ გამოვდოვებთ, იმიტომ რომ ამ ფასად ნამდვილ აფრიკულ საფარის მხოლოდ აკნახავთ. ჩემი აზრით, უკაცრავად, მაგრამ ეს ძალიან მდიდრულია. მარტო პირად კითთან ერთად თან მანქანით. კარგი, წავედით. აქ ველური და ხელუხლებელი ბუნებაა. რამ ხელა ბაობაბია. მომღიმარი და ზრდილობიანი გიდები. ცხოველები კი არ არიან შეშინებულები. თან აქ პრაქტიკულად აფრიკის ყველა ბინადარს ნახავთ. იქ ჟირაფები დადიან. აქ სირაქლემა მანქანას გაურბის. ანტილოპები ბალახს ოვენ. ეს კი აფრიკული ტახი. ზებრები. არის. ეს კი უიშვიათესი ცხოველი. შავი მარტორქა. ტალახის საბაზანის მიღება გადაწყვიტა. დინარე სალომის დელტა.
3: სენეგალში რაც უფრო შორდები ცივილიზაციას, მით უფრო უჩვეულო რამის პოვნაა შესაძლებელი. მანგრის ტყის სიღრმეში, დინარე სალომის ნაპირებზე, სიპუს ჯუჯა სამეფო მდებარეობს. ოდესღაც ის ადგილობრივმა მეთევზემ დააარსა. მანამ სანაპიროზე თავისი ოჯახი და მეგობრები ჩამოიყვანა და თავი მეფედ გამოაცხადა. 70 წლის განმავლობაში სამეფო 30 ჩალის სახლამდე, რამდენიმე ბოსტანსა და 5 ნავამდე გაიზარდა. Сипустом истис тетканиани адамიანის სტუმრობა ნამდვილი მოვლენაა. ასე რომ მე პირველი მეფის შვილიშვილი, თავა დედოფალი ფატუმანე დამხდება. ფიქრობ მის უდიდებულესობას მოვეწონე. გონია რომ უკვე 150 წელი ერთმანეთს ვიცნობთ. რასასიამოვნოა. დედოფალმა მოისურვა, რომ თავა ჩაეტარებინა ჩემთვის ექსკურსია მისამფლობელოში. რამდენი ხალხია ბავშვები, შეხედე. ეს სამეფო კარია თავისი მსახურებით. ეს კი მისი უდიდებულესობის სასახლეა. სხვა სასახლების განგაცხოვებით ის აგურისაა. თავარია კოღოების დამცავი ბადე იყოს, რომ არ შეგჭამონ. აქ კი სამზარეულოა. სხვათა შორის იქ მართლაც სამეფო კერძებს ამზადებენ. იქ ხამანცკებს წავენ. ხამანცკებს დღეს შეხედეთ რამდენი ნიჟარაა. ეს ყველაფერი შეჭამეს. გემრიელია, ძალიან გემრიელი. ჩვენთან ძალიან ძვირია, რომ იცოდეთ რა ღირს. ვერც კი ხვდებით რას კარგავ. უნდა გაყიდოთ. ექსპორტი, მე გასწავლი.
0: Yes.
3: გასწავლეთ.
0: Ну что ж.
3: Аба. Შევადაროთ. ამას კიდევ ევროპა

0: სენეგალურად უკვე ვიცით.
1: А вот
0: ახლა ნახეთ ხამანწკების სენეგალურად. შეიძლება?
1: Вообще,
0: საერთო არ აქვს არომატი.
1: Вкуса. Свежий.
0: Соцхали ხამანწკის გემო არ აქვს. Чёулюбриви биндия, моллюски.
2: Росе
0: пустом с хаманскების სწორედ ჭამა ვასწავლო.
1: იცით?
0: უკეთესი ისინი ცოცხლად ჭამოთ. უბრალოდ ნიჟარაც ხსნი. ლიმონის წვენს ან ლაიმს ან რამე соус მოასხამ.
1: მარინად,
0: ნამდვილად. შეჭამდა შამპანურს მეაყოლებ. გაზიან შამპანურს. რომანტიკა გოგოებო. აი ასეთი ცხოვრება სიპუსა მეფოში. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ცივილიზაციის ყველა სარგებელი არ აქვს, აქთვის რაც ყველაზე განვითარებულ ქალაქებში წირთულად სანახავია. უბრალო გულშველობა და გულახდილობა. სტუმარი აქ ყოველთვის უხარიათ.
3: ვარდისფერი ტბა რეტყვა.
0: აქ სადაც პარიზ დაკარის რალი დასრულდა, ჩვენ თქვენთვის $100 მალავთ. ასე რომ მიჩქარეთ მეგობრებო, ვინც პირველი მოვა ფინიშთან, ის ჩვენს თასს მიიღებს. თუ მოულოდნელ დაკარში ფულის გარეშე აღმოჩნდით, იცოდეთ რომ ჩვენი $100 ვარდისფერი ტბის დასავლეთ სანაპიროს გვერდით იმალება. ორი მთავარი გზის გადაკვეთაზე დასავლეთით 100 მეტრში დიდი ბაობაბი დგას. განძი ხის ფუღუროში მდებარეობს.
3: После двух дней დაკარში ორი დღის გატარების შემდეგ შემიძლია ვთქვა რომ ამ ქალაქმა გამოაცა. სენეგალში არასოდეს მოიწყე. აღმოჩნდა რომ აქ იმდენი საინტერესო რამ იყო რომ $100 ძლივს მეტა.
0: დაკარი მხოლოდ ერთი შეხედვით გეჩვენება ბინძურ და ნაცრისფერ ქალაქად. საუკუნოვანი მტრის ქვემოთ აქ ველური აღვირახსნილი და ნამდვილი აფრიკა იმალება. ხიდან ამოვედი.
3: მე ალბათ პირველი ტურისტი ვარ, რომელიც ამ ავტობუსით მგზავრობს. თეთრი მაიმუნებით მეკურებენ.

0: აეროპორტი დაკარ ლეოპოლდსა და სენგორი.
1: კოღოების საწინააღმდეგო საშუალება მოიმარაგეთ, რომ ამ დღეში არ
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. აბა, დაკარი როგორ მოგეწონა აფრიკა?
0: პირველ რიგში მივხვდი, რატომ გადაიტანეს აქედან რალი.
1: რატომ?
0: საშინელი გზებია. ძალიან ცუდი. დედოფალი გავიცანი.
1: ეგ როგორ?
0: ისეთი სასახლე აქვს, ყოველთა ხამანსკებს ჭამენ და რაც მთავარია, პრინცი უცოლოა.
1: დიდრული ცხოვრება, არა? აბა, ჩემსავით კი არ ეყავი. საფარი, უნიკალური ვარდისფერი ტბა, მონები შევაფასე. სხვათა შორის, შენში მაქსიმუმ ნახევარ ბოთლ რომს თუ გადაიხდიან. მართლა, გეუბნები, მაქსიმუმ.
0: რამდენი დახარჯე?
1: მართალი გითხრა, ცოტა სხარჯავდი, მაგრამ ხშირად.
0: სამუდი, აჯობებს თვითრინამ შეავიდეთ და მოგიყვები თავი როგორ უნდა გაიტანო.
1: თვითრინავი იქით არის. აბა, მოყევი როგორ უნდა გაიტანო თავი ოქროს პარათით.
0: მოგიყვები.
1: ახალი შოუ წარმოგიდგენიათ, როგორ გაიტანოს თავი ოქროს პარათით.
0: ძალიან მაგარია მანქანის სეირნობა, რომელიც რალიში მონაწილეობდა. მაგარი მანქანის იარული, რომელიც რალიში მონაწილეობდა. მაგრამ ქარი რომ არ გიბერავდეს და პირში დორბლი არ გადმოგდიოდეს. აი ეს ადგილი. მოკაცრავად გადმოიფურთხე. კარგი იქნებოდა წყალში რომ ჩავარდეს.
1: აი ამას ყველგან დაყრილი საბურავებიც ადასტურებს.
2: ეინა. ნოდიგა მეინკა კლასო.

0: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგიზ არჩოძე. დიდოსტატის მარჯვენა.
1: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და კეთ იქმენი ნათელი. და ცასმის ძება ქვაში ამღერებული სული ჩემი. სადაც ყოცნილი სამარად შემოდი. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
2: მაქვს მკერც მიდებული ქნარი, როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოხწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარდით დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზითა, ან როგორ აზითა, რა ხელმა აზითა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, მძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება, ნეტა ვინა აქო, რა ნიჭმა აქო, რა მადლმა აქო, სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვით დიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი, ნეტა ვინანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია, რომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია, ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკორწმინდა.
0: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
3: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩო სვეტი, არადახრილის და სახრილის ალვად მაცია, არავით არის ხო ასამშვილი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი, მომღერალი ჰამლეთ გონაშვილი, ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: შუმათ მიღაც მხერის მთაზე რაცალა ამ ტკბილ ხმაში არსად ისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი ბრძოლის ქარი არსად ისი არ გადმოქუხს უკმარობის ნიაყვარი და არსად მთელ ქვეყანაზე არ კოცნიან ისე ვნებით ისე ჟინით ისე საცხლით და იმ გვარი გატაცებით ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის თვაში როგორც ლერწამქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალერსად ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მას კარეკებ ცხენების სადმე შორს გამაქანე
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. მის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დი ფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისე იმნოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დადება შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 396 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ტყუილად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო-დე-ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: აეროპორტი მადეირა.
2: დამელოდე, დაუჩქარე. მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ კუნძულ მადეირაზე ჩამოფრინდით. მე უკვე აქ ვარ, რეგინა კი ჯერ არ გამოსულა. შენ არ შეგეშინდა? შემეშინდა. ისე ითხეოდა სხვათა შორის, ეს ყველაზე სახიფათო აეროპორტია მსოფლიოში.
1: შეეგებეთ. ლესია ნიკიტუკი და რეგინა ტოდორენკო.
2: კარგი, საშიში უკვე უკან მოვიტოვეთ და ჩვენ მხოლოდ ოკეანემზე და პლაჟები გველოდება. პლაჟები არა. რას ნიშნავს პლაჟები არა? აი ესე არა. სპანიაში მადეირა, კრისტიანო რონალდოს სამშობლოა. კარგი, მონეტა აგდე, კარგი. ჯერ ასირჩევ. საფასურს მაშინ მეგერბი ვიქნები. მიდი. აი ნახე, არა. არის. ოქროს ბარათი ისევ მე მაქვს. რეგინა, მოდი როგორც ადრე გავაკეთეთ. შენ ბარათი მომეცი და მე ტუჩის საცკს გაჩუგებ. არა, მეორე დამაზე არ წამოვეგები. მეორე? მორჩა წავედი. გონი რომ ეს მეორე ხდება. კოლე ორი სეზონი ატყვევდა. კარგით. კრისტიანო რონალდო, გამარჯობა. უკაცრავად. იცით ის საცხოვრობს? ბატონო, ხომ არ იცით კრისტიანო საცხოვრობს? წინააღმდეგი არ ვარ მასთან ერთად ფეხბურთი ვითამაშო. Мадейра. Атлантикის ოკეანეში ჩაძირული პორტუგალიური კუნძულია. ის უზარმაზარ მწვანე ზურ მუხსგავს. ყვავილებში ჩაფლული მარადიული გაზაფხულის და ფერადი სისარტყელების ქვეყანა. Мадейра ევროპის უძველესი კურორტია. კუნძული, სადაც სურვილი გიჩნდებათ, რომ სამუდამოდ დარჩეთ.

0: აეროპორტი მადეირა.
1: მადეირას აეროპორტი ევროპაში ყველაზე საშიში აეროპორტია. კუნძულზე სწორი ადგილი თითქმის არ არის. ამიტომ დასაფრენი ზოლი ოკეანეს და მთებს შორის მოქცეული ვიწრო მოკლე ბილიკია. საშინელი ავიაკატასტროფის შემდეგ დასაფრენი ზოლი კილომეტრი დააგრძელეს. ეს 180 ბოძზე შემდგარი ესტაკადაა. მაგრამ ამის შემდეგაც კი თვითმფრინავის დასმა ძალიან რთულია. ჯერ ბორტი მთებისკენ უნდა მიმართო და მხოლოდ ბოლო წუთს უნდა მოაბრუნო და შეხვიდე ბილიკზე. მადეირაზე ექსტრემალური გასართობის კი მოიგონეს. 400 ევრო ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გაფრინდეს და თვითმფრინავი ევროპის ყველაზე საშიშ აეროპორტში დასვას.
0: აეროპორტი მადეირა.
1: მე ექსტრემი არაფერში მჭირდება და მშვიდად ქალაქის ავტობუს დაველოდები. მიეცით რეგინას ოქროს ბარათი და თავსაც დაიზიანებს და აეროპორტსაც გააფუჭებს. რა თქმა უნდა თვითმფრინავს მარტო არ მართავ. ამაში სიმპათიური პილოტი ფილიპი დამეხმარება. აფრენამდე ყველა ახალ ბედას დიდი ხანი უხსნიან რა არისთვის არის.
0: კარგი.
1: დავაჭირო?
0: ხო.

0: დაიქოქა. მე შევძელი. გავიქოქეთ. ახლა საფრენბილი გზა უნდა მოვბრუნდეთ. ჩეპრენავის მარჯვნიდან მარცხნივ მოვბრუნება ფეხების დახმარებით შეიძლება. და ბოლოს და ბოლოს უნდა აფრინდეთ.
1: ნელა. ცოტა შეანელე?
0: მომერთო შემო. ომერთო.
1: კარგი.
0: რეგინას კივილი გაჩერებას ეცმესმის. მადლობა, ღმერთს ავტობუსი მალე მოვიდა. მორჩა, ხომალდის მართვა მამაკაც გადავაბარე. ახლა თვითმფრინავს ფილიპმა მიხედოს, მე კი კუნძულს დავხედავ. კუნძული მადეირა ატლანტიკის შუა გულში, უზარმაზარი ჩამქრალი ვულკანის მწვერვალია. ის დავიდანვე გატყოებ თავისი ულამაზესი მთებით და შეუვალი კლდეებით. ღმერთო, რა სილამაზეა. მთები, კლდეები, აგარია რა. როდესაც პორტუგალიელები კუნძულთან პირველად მივიდნენ, ისინი გაოცებულები იყვნენ მისი გაუვალი, ხელუხლებელი ევკალიპტის ტყეებით. მადეირა პორტუგალიურად ხის კუნძულს ნიშნავს. ლამაზია, ძალიან ლამაზია. მადეირა უკვე მიყვარს. გზა აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე ნამდვილი პეიზაჟია. კუნძულის უმეტესი ნაწილი მთები და კლდეებია. ამიტომ ადგილობრივები საკუთარ სახლებს იქ აშენებენ, სადაც ამის საშუალებას იპოვიან. მადეირა საბავშვო ასაწყობის სახლებით აშენებულ სათამაშო ქალაქს მოგაგონებთ თავისი გზებით და გვირაბებით. ეს აეროპორტიდან ქალაქში მიმავალი ყველაზე შთამბეჭდავი გზაა. მარცხენა მხარეს ოკეანე, მარჯვენა მხარეს კი ტყეები. ყველაფერი ყვავის და ჰაერში საოცარი სურნელია. ამ ყველაფრის შუა გულში კი ლამაზი ქალაქიც გაუშენებიათ. სუბუქი ტურბულენტობა. ეს ხალხს ვერ შეგვიშლის. თვითმფრინავის მართვა არც ისე რთული აღმოჩნდა, მაგრამ ახლა მთავარია ის დავსვათ. ფილიპ, ნუ გეშინია. კუნძულზე ცოცხალს დაგაბრუნებ.
1: კარგი.
0: ახლა რა უნდა ვქნა?
1: მიწის იმ მონაკვეთს ხომ ხედავ?
0: ხო.
1: აეროპორტი ის არის. ეცადე საჭი ასაფრენი ზოლის ცენტრში დაიჭირო.
0: ბეშვებით. ღმერთო, არ ვიცი. არ ვიცი ეს როგორ გავაკეთო. ჩუმად.
1: ახლა ნელ-ნელა დაეშვი მანამდე, სანამ მიწას არ მიუახლოვდებით.
0: არ შემიძლია.
1: არა, არა, არა. არა. მარცხნივ.
0: დაბჟექი. სულ ეს იყო?
1: ხო.
0: მე არაფერი გამიკეთებია. ჩვენ დავფრინდით. გადავრჩით. მაგარია. მე თვითფრინავის აფრენა და დაფრენა მსოფლიოში ყველაზე სახიფათო ასაფრენ ზოლზე შევძელი.
1: ფუნშალი. პრეფექტურას მოედანი.
0: მე ქალაქ ფუნშალში. მადეირას დედაქალაქში ჩამოვედი. რა უნდა გითხრათ მის შესახებ? ის იდეალური ევროპული საკურორტო ქალაქია. ყველა, ვისაც ასეთი კრამიტით გადახურული თეთრი სახლები და ვიწრო ქუჩები უყვარს, ეს სათქმელო ადგილია. ფუნშალი მწვანეშია ჩართული. ის ერთ დიდ ყვავილ ნასგავს. ნახევარი მსოფლიო მოვიარე და ასეთი არაფერი მინახავს. ხეებზე დაკიდებული ბუჩქები, ფუღუროებში ქოთნის მცენარეები. როგორ ზრუნავენ საკუთარ ქალაქზე, ოჯახ პორტუგალიელებს. მადეირაში მთელი წელი გაზაფხულია. საშუალო ტემპერატურა 18-დან 25 გრადუსამდე მერყეობს. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ მიწაში ჯოხი რომ ჩაარჭოთ, მეორე დღეს ის აყვავდება. ულამაზესი აყვავებული გაზონები, რა სილამაზეა. როგორ მინდა აქ რეგინა ჩავაგდო. ოქმეებზე კუნძულზე ყველაზე ძვირფასი მანქანა ვიქირავე. 1958 წლის რარიტეტული კაბრიოლეტი ალფა რომეო სპაიდერი. ასაკის მიუხედავად ის არაჩვეულებრივად გამოიყურება.
1: აეროპორტი მადეირა.
0: გარედან პრიალებს. სალონს ახალი ტყა ავის. ძღოლს კი ოდეკოლონის სუნი ასდის. გილიერმო გამასეირნე.
1: პადრე კლემენტე ნუნიეს პერეირას ქუჩა.
0: ეს ყველაფერი ისეთი რომანტიულია, რომ უკვე ვეღარ უძლებ. მინდა მადერა დავლიო და სიმპათიურ ახალგაზრდა პორტუგალიელს შევხვდე. როგორც ხედავ, აქ ახალგაზრდა მამაკაც ვერ ვიპოვი.
1: არიაგას ქუჩა.
0: პირველი რაც კონძულზე ჩამოსულ ტურისტ თვალში ხვდება, არის ის, რომ ქალაქში საერთოდ არ არიან ახალგაზრდები. ისეთი გზნობა მაქვს, რომ პენსიონერების სანატორიუმში ვარ. ბაბუებო, დამელოდეთ, თქვენთან ერთად მოვდივარ. მადეირა მოხუცების კურორტია. მათ მოსწონთ თბილი კლიმატი, ლამაზი ბუნება და ის, რომ ყოველთვის სასიამოვნოდ შეძლებენ საუბარს თავისი ასაკის ხალხთან. გარდა ამისა, კუნძულის მოსახლეობის უმრავლესობა ასევე საპენსიო ასაკისაა. მადეირა პროვინცია. პორტუგალიის მიყრუებული ადგილი. ამიტომ ახალგაზრდობა ცდილობს, რაც შეიძლება, მალე წავიდეს ქალაქიდან. აქ მხოლოდ ყველაზე უპერსპექტივო და ამორფული არსებები რჩებიან.
1: დუმარის გამზერე.
0: ბადეირაზე გართობაც პენსიონერულია. აი მაგალითად, ასე გამოიყურება კუნძულზე ყველაზე ხმაურიანი მოვლენა. გაზაფხულის და ყვავილების ყოველწლიური დღესასწაული.

0: მოდიან, მოდიან. თავარ ქუჩაზე უზარმაზარი ყვავილებით მორთული დეკორაციები და პლატფორმები მოდიან. ეს მის მუსიკა. მოხუცები ტაშს უკრავენ. ყველაფერი მორთული, გალამაზებული. ხიზელი და არარეალურად მოსაწყენია. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება თითქოს ფესტივალზე. კუნძულზე დარჩენილი ყველა ბავშვი და ახალგაზრდა გარეთ გამოყარეს და ისინი ამით სულაც არ არიან ყვაყოფილები. სამაგიეროდ ბებიებს და ბაბუებს ძალიან მოსწონთ. ეს ზეიმიც ხომ სწორედ მათზეა გათვლილი. აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ, როგორ აფასებენ უფროსი გერანიუმები ახალგაზრდა პეტუნიებს. ვერ ვიჯერებ, რომ აქ ყველაფერი ასეთი მოსაწყენია. ვეცდები და მამცკიც, რომ მადეირაზე ახალგაზრდებსაც აქვს გასართობი.
1: დუკარმოს ქუჩა.
0: კუნძულზე, საუკეთესო სასტუმროში, რეიც პალაში მოვედი, სადაც შემთთვის უკვე დაჯავშნილია საპრეზიდენტო ნომერი. გამარჯობა. ეს უნდა გადაიღოთ. მადლობა. ეს თქვენ.
1: დიდი მადლობა.
0: შედა, აქ ლაპარაკიც კი არ არის საჭირო, მან უკვე იცის, რომ ეს საუკეთესო ნომერი მინდა. სასტუმროს ტერიტორია 4 ჰექტარი ბოტანიკური ბაღია, ოკეანეზე გასასვლელით. აქ შემოსვლის უფლება მხოლოდ სასტუმროს მაცხოვრებლებს აქვთ. სასტუმროს საუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე აქ ყოფილან დედოფლებიც, ცნობილი პოლიტიკოსები, ცნობილი მწერლები. ჩემ საპრეზიდენტო ნომერში კი უინსტონ ჩერჩილს უყვარდა გაჩერება. მოდით, ჩერჩილის ნომერი დავათვალიეროთ. ოთახი მოწყობილია ტრადიციულ ინგლისურ სტილში. ყველაფერი თავშეკავებული და კონსერვატიულია. ფაიფური. ეს ნამდვილი ფაიფურია. სიძველი სუნი აქვს. წითელი ხის კომოდები. ბიდერმაირის რბილი ავეჯი. ფანჯებზე ჩამოშვებული მდიდარი ფარდები. ისეთი მოწესრიგებული, ისეთი ლამაზი და სუფთა ნომერია. საოცრება. საოცრება. მიყვარს, როდესაც მდიდარი ვარ. მერთო ჩემო. საძინებელში უზარმაზარი ბალდახინიანი საწოლი დგას. საბაზანო ოთახი კი ტრადიციული პორტუგალიური კერამიკული მხატვრობით აზულეჟუთია გაფორმებული. თავი ნამდვილი პრინცესა მგონია. შეხედეთ რა ლამაზია. შეხედე. თითოეული კედელი. იცით, ეს პირველი ხუთვარსკვლავიანი ნომერია, სადაც არავითარი ელექტრონიკა არ არის, არც ტელევიზორი, არც მაგნიტოფონი, არც DVD. ეს იმიტომ, რომ კლასიკური ატმოსფერო არ დაირღვეს. ბაბუა ჩემს ძალიან მოეწონებოდა.
1: პრინცესა დომ ამელიას ქუჩა.
0: ჯერ კიდევ ცოტახნის წინ მადეირა პენსიონერების კუნძულად იყო ცნობილი. მაგრამ დღეს უკვე ის ცნობილი ფეხბურთელის კრიშტიანო რონალდოს სამშობლო სახელით არის ცნობილი. ის აქ იმდენად პოპულარულია, რომ მას სიცოცხლეშივე გაუხდეს მუზეუმი. სიმართლე გითხრათ, გვერდი სავლას ვაპირებდი, მაგრამ კაცები ვერ გამიგებენ და ქალებიც. ვინც არ იცის, მაინც გეტყვით, რომ კრიშტიანო რონალდო მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო და ძვირადღირებული ფეხბურთელია. ის ასევე ძალიან სიმპათიურია. თუ თქვენ ფეხბურთის დაყვანის მსმენელები ხართ, ამ მუზეუმში ყველაფერს ნახავთ. დაწყებული კალმიდან დამთავრებული მაისურით და ყველაფერი რონალდოს ავტოგრაფით. თასები, ბურთები, ფოტოები და კრიშტიანო. ნება მომეცი გაკოცო.

0: ერთად ყოფნის უფლებას არ გვაძლევენ.
1: მაისურები.
0: მინდა მაისური ავტოგრაფით. ავტოგრაფით. გაღირს. 20 ევრო. ავიღებ. გამარჯობა. შეგიძლიათ ცოტა დამიკლოთ?
2: არა. ეს ბოლო ფასია.
0: საბოლოოა.
2: დიახ.
0: გარამე საჩუქარი შეიძლება? არა.
2: არა. წუხარ.
0: იქნებ კრისტიანო რამე და ტოვა ჩემთვის.
2: არ დაუტოვებია სამწუხაროდ.
0: ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ალბათ ეს გადაცემა გერბიან საფასურის ისტორიაში ყველაზე სულელური ფულის ხარჯვაა, მაგრამ ეს ხომ კრისტიანოა.
1: Ну ладно.
0: Карги. ეს მინდა.
1: This is for me from
0: Cristiano's განამრჩება. Cristiano, იცი რომ შენი მაისურის გამო გავკოტრდი.
1: Кстати,
0: ფოტოშოპის პატარაობაში სულაც არ იყო კარგი.
1: Bye.
0: ნახვამდის, ნახვამდის.
2: ჟარკუს ქუჩა.
0: სინამდვილეში ყველამ ვიცით, რომ კუნძულ სახელი ლამაზი ლანდშაფტის და მხატვრული პეიზაჟების გამო არ გაუთქვამს. ამ ყველაფრის ბრალი მადერა. ისეთი დასნობი და თბილი სიტყვა. მადერა მსოფლიოში ცნობილი მაგარი ღვინოა. ამარანში 700,000 ლიტრი ღვინო ინახება. 20 სურნე ლიტრი აღებს. შეგიძლიათ არ დალიოთ, უბრალოდ შეიყნოსოთ.
1: მადერა
0: სხვათაშორის ერთადერთი ღვინოა, რომელსაც სარდაფების მაგივრად ღვინებში ინახავენ. თან მაღალ ტემპერატურაზე. ლეგენდის თანახმად, ღვინი დატვირთული გემი დიდი ხნით გაიჭედა ინდოეთის სანაპიროზე. დარჩენილი ღვინის უკან წაღება მოუწიათ. მთელი ეს დრო ღვინო წველი მზის ქვეშ ინახებოდა. ამის გამო მოგზაურობის ბოლოს ღვინომ ქარვის ფერი მიიღო. გემოს კი კარამელის და კაკლის ნოტები დაკრავდა. მადერა რაც უფრო დიდი ხანი ინახება, ვით უფრო ძვირად ფასობს. აქ ყველა წლის ღვინოა. რამე ძველი უნდა ავარჩიო. ჩემი დაბადების წლის ღვინოს ავიღებ. გამარჯობა. გამარჯობა. 1990 წლის ღვინო მინდა. სამწუხაროდ ამ წლის ღვინო არ გვაქვს. მადერასთვის ეს ძალიან ახალგაზრდაა. ახალგაზრდა, დიახ, ის ჯერ კიდევ კაცშია. გაიგეთ, აქ 77 წლის ასაკში უნდა ჩამოყვიდეთ და მაშინ ნამდვილად ისე ამოვნებ თქვენი დაბადების წელს გამოშვებული ღვინით. იმ დროისთვის ის უკვე ნამდვილად კარგი იქნება. შემიძლია 76 წლიანი შემოგთავაზოთ. კარგი თქმა. აი ესეც. საუკეთესო მადერა. კონიაკის არომატი აქვს. პირველ რიგში ძალიან ტკბილია. არ ვიცი, აი, ბებია ჩემის ყურძნის წვენს გავს. მას თითქოს ოდნავ ხველების მიქსტურის გემო დაკრავს. და მესამე. ორ ბოთლს ჩემთვის ავიღებ. თუ შეიძლება, სამი, არა, შვიდი, 10 ბოთლი ჩამიგეთ. 1030 ევრო. 1030 ევრო მიმაქვს.
1: 1000 ევრო
2: დაშო. ფერდინანდ ორნელასის ქუჩა.
0: საათი სადილის დროს აჩვენებს. რამე შევჭამ. მადეირა ცნობილია თავისი ხილით. რამდენი?
2: 30.
0: 30 ევრო.
2: დიახ.
0: როგორ 30 ევრო?
2: დიახ.
1: კოქტრის ცი.
0: როგორ 30?
3: ობრიгада.
0: ვარდო.
2: არა, კრეს.
3: Я, честно говоря,
0: სიმართლე გითხრათ, შოკში ვარ. ამ ხილის გასინჯვაც კი აღარ მინდა.
2: რესტორანი Il Gallo del Oro.
0: სანემლესკა ბაზარში პროდუქტებზე დარბის. მე მადეირას ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში ვისადილებ. ბევრი ფიქრი საჭირო არ არის. აქ მიშლენის ვარსკვლავი მხოლოდ ერთ რესტორანს აქვს და ეს Il Gallo del Oro. ოქროს მამალი.
2: მოგესალმებით.
0: ბატონო, გამარჯობა.
2: კეთილი იყოს თქვენი ჩვენ რესტორანში მოგზანება. შესანიშნავი დღეა, არა?
0: დიახ. შეიძლება ეს პადუ გავსინჯო?
2: დიახ, ეს ჩვენი სპეციალური კერძია შეფმზარეულისგან. ახლა მე მოგართმევთ.
0: მადლობ. ეს პადუ. სპეციალურია ეს პადუ, ტრადიციული ადგილობრივი კერძია. ძალიან გემრიელია. ეს პადუ ადგილობრივი ღრმა წყლოვანი თევზია. პორტუგალიურად ხმალს ნიშნავს. მადერია შემოგარენში ძალიან იშვიათი შავი ხმალი ბინადრობს. ეს თევზი იშვიათ დელიკატესად ითვლება მთელ მსოფლიოში. ერგვარ მოლეკულურ სამზარეულოს გავს.
4: Капли пюре из
0: ყვავილოვანი კომბოსტოს პიურეს წვეთები, თევზის პელმენები, წყალმცენარეების პასტეტი. ეს კი ბანანია, ზემოდან წყალმცენარეების მუსი. ბანანი ზემოდან თავს იწონებს თევზის კანი კოჭათი. ეს კი ის არის. ხმალ თევზის ხორცის ნაჭერი. კარგით, თევზს დამპირდნენ და გაუგებარი ფერადი კონფეტები გამოვიდა. გავსინჯოთ. ესეთი ნაზია, ნახიჭვაც კი არ უნდა. ხორცი წვნიანი და ზედმეტად ცხიმიანია. ჩვეულებრივი ჩვენებური თეთრი თევზის კამბალას გემო აქვს. ბანანი კი კერძს უჩვეულო მოტკბო გემოს აძლევს. ახოს მოდი. ეს ყვავილოვანი კომბოსტოს პიურეა. მოდი პიუროს თუ დაინახა. აი ეს ლაქები პიურეა. დაინა, რა პიურეს ნორმალურად დადება?
2: ფუნშალის სანაპირო.
0: 30 ევრო გადავიხადე, მაგრამ სამაგიეროდ გემრიელი პროდუქტის მთელი პარკი მაქვს. აი მაგალითად ბანანასი. ეს ყველასთვის ცნობილი მოსტერას ნაყოფია. სწორედ მისი, რომელიც ჩვენს პოლიკლინიკებში ქონებში იზრდება. გარედან გირს გავს ისე, ანანასის და ბანანის გემო აქვს. იშვიათი საზიზღრობა. ეს ჰიბისკუსის ყვავილია. ასევე ჩვენთვის ყველასთვის ნაცნობი ოთახის მცენარის. ყვავილები ჯერ არ მიჭამია. შესანიშნავი ჰიბისკუსია. მართლა, ისეთი გემრიელია. მაგრამ კუნძულზე ყველაზე პოპულარული ხილი მარაკუია. აქ მარაკუია ისე უყვართ, რომ უამრავი სახეობის და გემოს ჯიში გამოყავთ. აი ამ მარაკუიას ფორთოხლის გემო აქვს. ეს კი ნესვის არომატითაა, მაგრამ ყველაზე მჩვეულო მარაკუია პომიდორია. საინტერესოა, მჟავია. ამ ყველაფერს სიამოვნებით ხახვიან ქაშახს მივაყოლებდი.
2: პორტუმონიში, დულუგაის ქუჩა.
0: მადეირაზე არის ერთი ადგილი, სადაც შეიძლება ოკეანეში და აუზში ერთდროულად ცურვა. ეს ლავა საუზია. ერთ დროს გავარვარებული ლავა ცივ ოკეანეს შეხვდა და გაიყინა. ასე შეიქმნა ეს ზღვის წყლით სავსე აუზი. ადამიანებმა მას ოდნავ ხელი შეავლეს და კიბეები დაამატეს. უცნაური აღწერია, რომ ათიდან ექვსის ნახევრამდე მუშაობენ. შესვლა ევრონახევარი დღეს, მაგრამ არავინ არის. Упасу чева. Момцонс, Мадейра. Зарян момцонс.
5: Так, ну что?
0: Ахла чвен. Гациебули вулканури лавис. Аус шева моцбет. Кинулевита. Ис албат миллиони цлис цин гаигина. დედიკო. ერთი სიტყვით, ლავას აუზი ლამაზა ჭღერს. ისე ჩვეულებრივი ზღვის წყალია. უბრალოდ დიდი ტალღები არ არის. ისიც ხანდახან.
2: კემპინგი პორტუმონიში.
0: დღე დასასრულს უახლოვდება, ასე რომ დრო აღამის გასათევზე ვიფიქრო. იცით რა ვიფიქრე? რაში მჭირდება ეს ჰოსტელი, როდესაც გარშემო ასეთი სილამაზეა, მთები სუფთა ჰაერი. ამიტომ მე კარავი ვიქირავე. ადგილში 3 ევრო გადავიხადე და სადაც მინდა, იქ დავიძინებ. საფასურში ასევე შედის სამრეცხაო ადგილი, საპირფარეშო და ონკანები. ჩემთვის საკმარისია. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ყველაზე იაფასიან ჰოსტელში ერთი ადგილი ორჯერ ძვირიღის და ფასები 10 ევროდან იწყება. მეგობრებო, როგორ ჩაწყობილ ხართ? ფეხები სად უნდა გავშალო? აქ ვიცხოვრებ.

0: სასტუმრო რეიტს პალასი.
1: ტელევიზორის გარეშე მოსაწყენია. ნომერში შემოდიხარ და დასვენება და ცოტა გართობა გინდა. აი კიდევ უნდა დავიძინო. კარგი, დავიძინებ.

0: მაგრამ რისი? ნეტა რომელია? რაკაია? სხვათა შორის, სად არის ჩემი მარაკუია ბანანი? გენდება, არ ჩამიდო? კარგი, ყოველ ბაზარში მივალდე, ვაჩვენებ, როგორ უნდა მოტყუება.
1: სასტუმრო რეიტს პალასი. დილამშვიდობის ამადამ, თქვენი საუზმე. შეიძლება შემოვიდე.

0: აი ესეც, შვედობიანი დილა.
1: კემპინგი პორტუმონიში.

0: доброе утро.
1: Милам шудобиса. Уку гвидзам суброзот садирето марас верхсни. Сад არის ეს გასახსნელი.
2: ასმეოთხე მაგისტრალი.
1: როდესაც ხილი შეჭმულია და ყველა მუზეუმი ნანახი. ბიუჯეტური ტურისტი აუცილებლად უნდა წავიდეს კუნძულის ლამაზი ადგილების დასათვალიერებლად. აქ კი ასეთი საკმაოდ ბევრია. მაღალი მთები. ნისლიანი ტყეები. ღრმა ხეობები და ხევები. ესეთი გრძნობაა, რომ მადეირაში კი არასადღაც ჰიმალაიზე ვართ. პირველ რიგში ევროპის ყველაზე მაღალ მუჟერაოს კონცხზე წავედი. რა ხდება? რა ჩოჩქოლია? კარგი, ძვირფასო ქალბატონებო. მე კონცხის სანახავად მივდივარ. თუ გნებავ, წამოყევით. მორჩა, მორჩა. ისიც კიდევ რა მომწონს მადეირას ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობებში? ის რომ ის უფასოა.
0: мамочки как
1: страшно
0: мертва
1: расашишия
0: страшно но
1: сашиши მაგრამ ლამაზი არა
0: страшно как
1: უფრო საშინლად ლამაზი
0: прямо ჩემს
1: გვემო 580 მეტრიანი ოფსკულია
0: блин
1: ჩანდება ძალიან მეშინია საოცარი სილამაზეა. მინდა კონცხის შესახებ ლეგენდა მოგიყვეთ, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი ლეგენდა არ ვიცი. ამიტომ მხოლოდ იმას გეტყვით, რომ ეს საოცრება. ამ ადგილიდან დაუჯერებელი ხედი იშლება. ვინც მადეირაზე ფული ჩამოდის, ვალდებულია ადგილობრივი გასართობი. ტაბაგანინგი თადოს.
2: დუკარტეი რუსხეივანი.
1: მართალია მადეირაზე თოვლი არ მოდის, მაგრამ აქ მთელი წლის განმავლობაში შეგიძლიათ ის რეალოდ. ტაბაგანი ეს ასეთი მოწნული მარხილებია. ადრე ტაბაგანები ხილს და ბოსტნეულს ატარებდნენ, ახლა კი ტურისტებს ართობენ. თავად გასართობი ბობსლეის გავს ორი ადგილობრივი მაცხოვრებელი მარხილს ასფალტის დაღმართამდე ასრიალებენ. მოსახლეობაში ფეხსაცმელზე აკრული სპეციალური რეზინით აშერებენ. დაღმართის სიგრძე 4 კილომეტრია. ტაბაგანი დაშვება 25 ევრო ღირს. აქ უზარმაზარი რიგი დგას, წარმოიდგინეთ. დღეში აქ 5000-ზე მეტი მსურველი მოდის. ჩემი ლაინერი როდის მოვა? წარმოგიდგენია დღეში რამდენ ფულს შეულობენ? გამარჯობა. თუ პენსიონერებს შეუძლიათ, მე შევძლებ. აბა წავედით. სიჩქარე დაახლოებით 50 კილომეტრია საათში.

0: დამწარი ხისუნი მცემს. მე მგონი ჩემიცი გაიწვის. მადლობა. დიდი მადლობა. ვერ ვიფიქრებდი რომ პენსიონერების კურორტზე ასეთი ექსტრემალური გასართობი იქნებოდა. მაგარია.
1: ასმე ერთე მაგისტრალი.
0: პენსიონერების კონძულის მთავარი პრივილეგია ის არის, რომ ავტობუსები ნებისმიერ წერტილში დადიან. ასე რომ პუნქტი მეორე. მე მადეირას უმაღლეს წერტილში ამოვედი. ამოვედი როგორ? ავტობუსმა ამომიყვანა. ო, როგორ ცივა. მადეირაზე ლამაზ ადგილებს ერთი მინუსი აქვს. მოდით. ადით. უამრავი ტურისტი. უამრავი ძალიან ნელი ტურისტი.
2: Если вы
0: хорошо დაკვებით აქტიურებთ,
2: то увидите.
0: აი, ამას დაინახავთ.

0: მაგრამ მე მასწავლეს, რომ უფროს ადამიანებთან ასეთი მოქცევა არ არის კარგი, ამიტომ მე აი ეს დავინახე. ნორჩის პილიოლოგები, თებს ვიხილავ. ქალბატონო, რამდენი შეიძლება უკვე სამაჯერ მაინც გადაიღეთ?
1: Natural du Ribeiro Fraius Parke.
0: ვისაც ბევრი ფული აქვს და ბუდების ხედებით კვლავ მომეზრდა, მადეირაზე შესანიშნავი გასართობი არსებობს. აქ პენსიონერებს ნამდვილად ვერ შეხვდებით. აქ სპორტის იმდენი სახეობა აქვთ, რომ ცოტა დავიბენი. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი აქტივობა კანიონინგია, სწორედ ამით დავტკბები ამ სიმპათიურ მამაკაცთან ერთად. გამარჯობა, მე რეგინა ვარ.
1: სასიამოვნოა.
0: გამარჯობა ჩემთვისაც.
1: შეიძლება?
0: დიახ.
1: დავიწყოთ.
0: წავედით. კანიონინგის წესები მარტივია. კანიონი თავიდან ბოლომდე უნდა გაიაროთ. ამისთვის ტურისტს უწევს. გადახტომა. ცურვა. მორებზე სიარული. მაგიჟზე დაშვება. დაწყლით ვიწრო გასასვლელებში დაშვება. ბოლოს და ბოლოს მიუხვთირისთვის არის ეს სულელური ტრუსები. რომის რეალოს.
1: კარნეიროს და პონტინიას ქუჩების კვეთა.
0: ჩემო ძვირფასებო, გადაცემა გერბიან საფასური მადეირაზე თქვენთვის $100 მალავს. იპოვეთ და ისე ამოვნეთ. ბოთლის აპოვნელად მადეირაზე ქალაქ ფუნშალში გაემგზავრეთ. კარნეიროს და პონტინიას ქუჩების კვეთაზე კიბეს დაინახავთ. კიბეზე ადით და ქვის კედელს გავუყევით. ბოთლი პარკის შესასვლელთან ნაპრალშია დამალული. იპოვეთ $100 და თქვენთვის კარგი მადერა იყიდეთ. მადეირა პენსიონერების ნაკრძალი აღმოჩნდა. კუნძულზე ცხოვრების რიტმი ზუსტად ისეთია, რომ მას ბებიები და ბაბუები ადვილად დაეწიონ. ბაბუებო, დამელოდეთ, თქვენთან ერთად მოვდივარ. კუნძულზე ბიუჯეტური ტურისტისთვის ერთადერთი გასართობა სიარული და სილამაზეების დათვალიერებაა. საშიშია, მაგრამ ლამაზი. საშინლად ლამაზი. მაგრამ თუ ფული გაქვთ, აქაც კი შეიძლება ისეთი ექსტრიმის მოწყობა, რომ ნებისმიერ ახალგაზრდულ კურორტს შეშურდება.

0: კარგი გეყოფა, იახტაზე ხომ გადაიღე ფოტოები. კაბრიოლეტით ისე ირნენ, ხიზი ლალაჭამე. ქურქი იყიდე. ლესა, რა დროს კაბრიოლეტები ხიზი ლალა და იახტებია? შოკში ვარ, იმიტომ რომ ეს ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე ექსტრემალური დასვენება იყო. ხუმრო, ჰაერშიც, წყალშიც, მარხილზეც, ქვებზეც, კანიონებზეც. თუ ამას პენსიონერების კურორტზე ძახიან, მაშინ პენსიაზე მინდა. შესანიშნავია. შეგიძლია ახლავე გახვიდე. მეგობრებო, თუ თქვენ 50 წელს გადააბიჯეთ და ჯერ კიდევ არ გაწუხებთ რადიკულიტი, მაშინ დროზე ჩამოდით მადეირაზე. აქ თქვენ აუცილებლად შეხვდებით თქვენს პრინცს, ისე როგორც რეგინა და მე. აბა, როგორ მოგეწონა? 32 წელს დაბადებული ბაბუა. ნამდვილი ხახარ. მომეწონა. მუხლები მიკანკალებს. მუხლები? მაშინ სარიტუალო ცეკვა უნდა შევასრულოთ, რომ მადეირას ბაბუები გამოვიწვიოთ. 3, 4, დავიწყეთ. ღამის პეპელა. რა ღამის პეპელა? ჩვენ ხომ ბაბუებისთვის ცეკვავთ. ამ ფილმს მთელი ღამე ვუყურებ. აი ეს არის სანახაობა. გამარჯობა. არ გამიმართლა. ბოლოს და ბოლოს გაჩერდი. აი სანახაობა. ყოველ დღე იდგა გოგო და თავის კაპიტანს ელოდებოდა და მღეროდა.
1: И пела вот такую вот песню. Мария!

დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრული სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ მე-13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების

იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰობურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხე სიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრდამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა, მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი დაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1860 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდეს

ეწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბას. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში, გოტფრიდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატვრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერშმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი, უმეტ

უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
2: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელ საცხებლებს და მრავალ მცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
1: გასვიანები კალისთემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთთვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლა დაყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ანდრია პირველწოდებულის საქართველოსი შემოსვლის დღე. გვფარავდეს და გწყალობდეს მისი მადლის. სტუდიიდან კი თქვენთვის ვიმუშავებთ ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაკაული. მოგესალმებით ბატონო.
3: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
2: ბატონო დავით, მოკლედ არ შეიძლება ახლა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხით არ დავიწყოთ. ჩვენ ვიცით, რომ გუშინ უკვე კენჭის ყრით დამტკიცდა, რომ საქართველოს პატრიარქი უწმინდეს და უნდადარესი იქნება მეუფე შიო. თუმცა ჩვენ კარგად ხედავდით, რომ ამ ხნის განმავლობაში პატრიარქის გარდაცვალების დღიდან დიდი ამბავი იყო, მოკლედ ვინ დაიკავებდა ამ ადგილს. იყო რაღაცა ქვედა დინებები, ზოგჯერ აშკარა იყო.

0: ზოგჯერ ფარული იყო, ზოგჯერ პირიქით, საერთოდ მიმალული. აი, როგორ ფიქრობთ, რატომ იყო ასეთი წინააღმდეგობებით სავსე პროცესი? ეს ხომ უკვე ნათელი იყო, რომ ნახევარი სიტყვა უკვე პატრიარქს ფაქტურად ნათქვა მქონდა, რომ მეუფეში უნდა ყოფილიყო ამ ადგილას, თუმცა ამას ასე არ განიხილავდნენ და ამბობდნენ, რომ მის თანამოსაყდრეობა სულაც არნიშნავდა, რომ ის აუცილებლად მის ადგილს დაიკავებდა.
1: Ну, მეც გილოცავთ, ანდრია. იცი რატო ქვია, რატომ ქვია ანდრიას პირველ წოდებული? ეს იყო პირველი მოწაფე ქრისტეს.
0: დიახ.
1: ესე იგი პირველი ადამიანი, ვინც ქრისტემ დაიმოწაფა. მანამდე ანდრია იყო იოანე ნათლისმცემლის მოწაფე. იოანე ნათლისმცემელს ყავდა მოწაფეები, ის ხალს წყალში ნათლავდა, მაგრამ ეს არ იყო ნათლობა. იმ თვალსაზრისით, რა თვალსაზრისითა ჩვენ ვინათლები და ვერც იქნებოდა ნათლობა. ებრაელებში, იუდაეში დღესაც, რა თქმა უნდა, არსებობს წესი, რიტუალი, რომელსაც ქვია ქართულად ამ რიტუალს ქვია თბილა.
0: თბილა.
1: ხო, ოღონდ ეს არნიშნავს სიტყვას და თბილი ქართული სიტყვა არა, ეს ებრაული სიტყვა თბილა, რომელიც განბანას ნიშნავს. და ებრაელები თბილას, ანუ გამბანას რამდენიმე სქემა არსებობს. პატარა თბილა, როდესაც ხელს იბანენ უბრალოდ, დიდი თბილა, როდესაც თლიანად
0: სხეული
1: უნდა განიბანონ და როდესაც ღვთისმსახურებას ესწრებიან სინაგოგაში რომ მიდიან ტაძარში. მანამდე, ნუ ი გააჩნია, მოკლედ თბილა უნდა გაიარონ როგორც რიტუალი. მაგრამ ებრაელებში მაშინ ეს იყო უბრალოდ ფიზიკურად სისუფთავის და სხეულის გამბანის რიტუალი და ითვლებოდა რომ კაცი თუ არ არის გამბანილი, ის არ უნდა იყოს ტაძარში. მეტიც ებრაელებში დღესაც, იუდაიზმში, ეს უფრო სწორი სიტყვა ებრაელებში, კი იუდაიზმში დღესაც ძალიან ბევრი წესები და პირობებია, რომელიც უნდა იყოს დაცული. იქ მიცვალებულზე ხელის მიკარება არ შეიძლება, თუ ხელი დაადე მიცვალებულს, ესე იგი უნდა განიწმინდო და მეორე მთელი პროცედურაა განწმენდისა, ანუ გამბანისა და თბილა ერთ-ერთი განწმენდის რიტუალია, რომელიც უნდა იყოს დაცული იმისთვის, რომ მაგალითად ადამიანი ღვთისმსახურებას დაესროს. და საერთოდ ებრაელი, იუდაელი, ვინც იუდაიზმის მიმდევარია, იმიტომ რომ ებრაელი ქრისტიანებიც არსებობენ დღესაც მაგალითად, იუდაელი ებრაელები ზოგადად განწმენდილები და ანუ განბანილები უნდა იყვნენ. თბილას რიტუალ გავლილები უნდა იყვნენ მუდმივად. ესეთი რიტუალი არსებობს და იოანე ნათლისმცემელი იყო პირველი, ვინც ამ რიტუალს სხვანაირი შინაარსი მისცა. ოღონდ ეს მან კი არ გამოიგონა, წინასწარმეტყველებიც ლაპარაკობდნენ ამაზე. მან თქვა, რომ თქვენ როდესაც განბანა მაშინ, მithumetes მაშინ. ნუ სათხდებოდა სრული განბანა მდინარეში, ხო? ეს რომ არ არის ის ეპოქა, როდესაც სახში გვაქვს აბაზანა ან სულ სხვა ეპოქაა, ხო? დღეს ებრაელებს ბევრ სახში უბრალოდ აბაზანები კი არა, პატარა ესეთი ძალიან პატარა ზომის აუსი იკეთებენ, სადაც თლიანად ეტევიან მთელი სხეულით, რომ ჩახდნენ და თლიანად ესე ვთქვათ აღმოჩნდნენ წყალში. და საერთოდ ნათლობაც სასურველია და ეს პირდაპირ მოთხოვნა თუ შესაძლებელია, უნდა მოხდეს სრული წყალში, მთლიანად უნდა ჩავიდეს ადამიანი მთელი სხეულით, თავითაც უნდა ჩაყვინთოს და ამოვიდეს. ეს არის დღეს პრინციპში მოთხოვნა მთავარი ნათლობის. ნუ თუ შესაძლებლობა არ არის, სხვა ამბავია, მაგრამ პრინციპში ეს მნიშვნელოვანი მომენტია. და ამიტომ ეხლა დღეს უკვე ძალიან ბევრ ტაძრში, ან ტაძრის ეზოში დაიწყეს ესეთი აუზების ან პატარა ბასეინების გაკეთება, სადაც ინათლება ხალხი, რომ ბავშვების და ყველა რომ ბოლომდე ჩაყვინთვა მოხდეს, სამჯერადი ჩაყვინთვა საჭირო. და ებრაელებსაც თბილას რიტუალისთვის უკვე სახლში ვისაც შესაძლებლობა აქვს, აი ესეთ რაღაცას აკეთებენ. მაშინ კიდე ეს დინარეში ხდებოდა. მაგრამ იოანე ამბობდა იმას, რასაც უფრო წინ მასზე უფრო ადრინდელ წინასწარმეტყველებში ცხედავთ, რომ თავარი რა არის? თავარი არის სულიერი განწმენდა. და იოანე უბნებოდა ხალხს, თქვენ იწმინდავთ სხეულს, არ იწმინდავთ სულს. და ის მან შემოიტანა ესეთი ფორმულა იოანე ნათლისმცემელმა, რომ როდესაც შენ განიბანებიო, მე რო განგბანო შენო, ღმერთს პირობა მიეცი, რომ ესე იგი მისიანი გახდები და აღარ ჩაიდე

0: სუც საქციელს, ანუ სული შენი შეიცვლება და სულიერად გახდები ღმერთისა. აი ამასე ფაქტიურად იოანეს დროს, ვინც მასთან მიდიოდა და ქართულად რო ვთქვათ, იოანე იყო არა ნათლისმცემელი, არამედ თბილელი, განბანელი. აი ეს არის უფრო ზუსტი თარგმანი. იოანე გამწმენდელი ან განბანელი უფრო ზუსტი თარგმანია, ვიდრე იოანე ნათლისმცემელი, იმიტომ რომ ნათლს ის ვერ სცემდა. ჯერ ქრისტე მსხვერპლი არ იყო გაღებული ჯერ მაშინ. და იოანე რო გამბანდა, ის ითხოვდა ზუსტად ამას, ისე უნებოდა, რომ ესე იგი გული შენი ატირდეს ცოდვებით შენითა, გაიაზრე შენი ცოდვანი და ღმერთს პირობა მიეცი, რომ იცხოვრებს სწორედ, ესე იგი ღმერთის გზაზე ივლი და იქნები გამბანილი. განწმენდილი სულითაც, არა მხოლოდ სხეულით გამბანილი. აი ეს იყო, რაც იოანმა დაარსა თავიდან. და ამით ამზადებდა ის ქრისტეს, იმიტომ რომ ქრისტეს აღდგომის მერე უკვე წყალზე გადმოდის სული წმინდა, თვითონ ნათლობის მომენტში და იოანეს დროს იქ მხოლოდ საგანმანათლებლო მაცხონებელი სული წმინდა ვერ გადმოვიდოდა. ეხა გადმოდის მაცხონებელი სული წმინდა, როდესაც შენ იღებ სული წმინდის ნიჭს და ეს თავარი ნიჭია, რომ ზიარების ნიჭი გეძლო. გეპატიება ადამის ცოდვები, ის ცოდვები, რომელიც ადამმა და პირველქმნილი ცოდვა გეპატიება. აღარ ახარ მონა ცოდვისა ტყვეობაში ხარ, რომელიცგანს თავს იხსნი ზიარების გზით. Ну, это что-то втуле об специальной гаацеები გვაქვს, სადაც ამას ხსნით ხოლმე ჩვენ და დღეს ამაზე არ გავჩერდები, მაგრამ აი ეს იყო იოანე და იოანეს ყავდა მოწაფეები და მათ შორის იყო ანდრია, რომელიც პირველი იყო, რომელმაც ქრისტე ირწმუნა კიდევაც, ესე იგი დაინახა ქრისტე, ირწმუნა გაყვა ქრისტეს და მეორე თავის ძმას, მისი ძმა იყო პეტრე, მისი ძმა სიმონი ერქო.
1: და
0: მეორე ქრისტემ დაარქვა კიფა. ესე იგი და თავის ძმა სიმონს უთხრა, რომ მე ვიპოვეო, აი ვინც არის ესე იგი მხსნელი და მიიყვანა ანდრიამ თავის ძმა. ამიტომ ქვია ანდრია პირველწოდებული, ქრისტემ პირველად დაიმოწაფა ანდრია, მან მიიყვანა პეტრე, სიმონი, სიმონს უთხრა ქრისტემ, შენ დაგერქმევა კიფა. კიფა ნიშნავს ესე იგი ქვას, კლდეს და ბერძნებმა გადათარგმნეს, რა ეს ბერძნულად არის პეტროს. პეტროს ნიშნავს ქვას, კლდეს. ასე რომ კიფა და პეტროს ერთი და იგივეა და აქედან გაჩნდა სახელი პეტრე. და ანდრია არის ის, ვინც პირველად საქართველოში ვინც მოვიდა, იყო ანდრია პირველწოდებული. და ანდრიას, ამიტომ ანდრია ითვლება საქართველოს პირველ მომნათლელად. როგორც ეს უკვე ნამდვილი ნათლობა იყო, ის ნათლავდა ხალხს. და იქადაგა საქართველოში, მე რე სხვა მოციქულებიც იყვნენ, სიმონ კანანელი, რომელიც საერთოდ აფხაზეთშია დაკრძალული, მატათა, რომელიც გონიოშია დაკრძალული, ფილიპე, ეს ყველა მოციქულები იყვნენ საქართველოში. გავლით ან ქადაგებლები იყვნენ ნამდვილად. და ანდრია იყო პირველი ქადაგებელი. აი ეს არის რაც შეეხება ანდრია პირველწოდებულს და დღეს ანდრია არის საქართველოს ფარველი, მისი პირველი ქადაგებელი, პირველი მომნათველი და ულოცავთ ხალხს. ну гушин авирჩიეთ ჩვენ კი არა ეკლესია მაირჩია პატრიარქი, თუმცა ჩვენც მრევლი ვართ. სინოდ მაირჩია პატრიარქი და ამ არჩევნებს და არჩევნებამდე მთელ პროცესს ახლა უზარმაზარი ბრძოლა. და რა თქმა უნდა კომენტარს საჭიროებს ეს ბრძოლა, იმიტომ რომ ლიბერალური ფლანგი, რომელიც არსებობს დღეს, ძალას არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ არიან ვიღაც ადამიანები, რომლებიც ინტერნეტში და ტელევიზიებიდან სულ აპარაკობდნენ და სულ იყო მუდმივი ლაპარაკი, რომ აი რუს პატრიარქს ვირჩევთ, რუსეთის მემკვიდრე პატრიარქს, რაღაცა ის სრული სისულელია, რაღაც ბოდვაა ეს, ბოდვა. სრული ბოდვაა. ესე იგი არ შეიძლება ყველაფერში რუსეთის მიბმა, ну აი უბრალოდ დამღლელია ეს ყველაფერი. ყველაფერს აბავენ რუსეთს, რუსეთი. ეკლესია ეს არის ქრისტეს სხეული. ეკლესია არის ქრისტეს სხეული, ეკლესია არის მრევლი. ჩვენ ვართ ეკლესია და ჩვენ ზიარებისას ხდებით ქრისტეს ნაწილი, ქრისტეს სხეულის ნაწილი. ამგვარად ეკლესია ქართული მართლმადებლური ეკლესია, რუსული მართლმადებლური ეკლესია, ბერძნული მართლმადებლური ეკლესია, ამერიკის მართლმადებლური ეკლესიაც არსებობს, ვინც არ იცის. ნებისმიერი მართმადებლური ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. აი ეს უნდა გავიგოთ. კიდევ ერთხელ. ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. და ამავდროულად ეკლესია ვარ ჩვენ მრევლი. ჩვენ ზიარებისას ხვდებით ქრისტეს სხეულის ნაწილი. ბერძნული მართმადებლური ეკლესია, თუ კვიპროსის მართმადებლური ეკლესია, თუ ქართული მართმადებლური ეკლესია, თუ ანტიოქიული მართმადებლური ეკლესია ანტიოქიის, თუ იერუსალიმის მართმადებლური ეკლესია, თუ რუსეთის მართმადებლური ეკლესია, თუ პოლონეთის, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების მართმადიდებლური ეკლესია. ყველა ეს ეკლესია არის ქრისტეს სხეული და ქრისტეს სხეული არ შეიძლება და არ არსებობს პრორუსული, პროფრანგული, პროამერიკული ან პრობერძნული. ქრისტეს სხეული არ არსებობს ასეთი თვალსაზრისით. ეს ერთიანი ქრისტეს სხეულია. შეუძლებელია ეკლესია იყოს პრორუსული. ეს არის ვიღაცის მიერ გამოგონილი სრული ბოდვა. შეუძლებელია პატრიარქი იყოს პრორუსი. ესეც მორიგი ბოდვაა. რას ნიშნავს, რომ პატრიარქი შიო პრორუსი? რას ნიშნავს ეს? ის რა რუსულ წირვას ჩაატარებს? ან რომც ჩაატაროს, აქ არ არის პრორუსობა. შეიძლება ბერძნულადაც წიროს, რუსულადაც წიროს და ინგლისურადაც. ეს არ არის ამ პრორუსობა, ამ პროამერიკულობა, ამ პრობერძნობა. თუ ის ადგება და აი პატრიარქი კირილე, რასაც იტყვი ზუსტად იმ წინადადებებს გაიმეორებს, არ გაიმეორებს და გააჩნია ეხა პატრიარქი კირილე რაზე. თუ მართმადიდებლობაზე საუბრობს პატრიარქი კირილე, მაშინ პატრიარქი კირილეც, პატრიარქი შიოც და მსოფლიო პატრიარქიც ერთი და იგივე საუბრობენ, როცა საუბრობენ მართმადიდებლობაზე. და თუ პატრიარქი კირილე რუსეთის რაიმე პოლიტიკურ პრობლემებზე საუბრობს და პროცესებზე, მათ შორის თქვა ომზე, უკრაინის, რუსულ-უკრაინის ომზე, პატრიარქი შიო ამაზე არის საუბრებს, იმიტომ რომ ეს მისი თემა არ არის და მის ეპარქიას ეს არ ეკუთვნის და შესაბამისად ვერანაირად ვერ იქნება პრორუსი პატრიარქი შიო. ეს არის აი ბოდვა თითიდან გამოწოვილი ყველაფერს. ესენი ცდილობენ, რომ რაღაცა პრორუსობა, პრორუსობა ყველაფერში.
1: პოლიტიზირებული გახადონ პროცესი
0: ბატონო. და ეს არ არის სწორი და არ არის სიმართლე, ეს ყველაფერი ტყუილი. ამგვარად ეკლესია ვერ იქნება პრორუსული. ის რომ განათლება მიიღო რუსეთში და რა არის ამაში ცუდი? საუბარი არის რელიგიურ განათლებაზე. რელიგიურ განათლებას რუსეთში, იგივე ზაგორსკში, უამრავი ბერძენი, ღვთისმეტყველმა მიიღო უამრავმა ბერძენმა და მათ შორის ათონის ბერები და გამოჩენილი ბერძენი იღუმენები არიან, რომლებმაც რუსეთში მიიღეს განათლება. აი ეს გამოდის თავისუფალი რადიო თუ თავისუფლება და რა ვიცი, მილიონი ხალხი საერთო წარმოდგენა რო არ აქვს რელიგიაზე, არანაირი შეხება რო არ აქვს რელიგიასთან, უბრალოდ ხელფასი რო აქვს მიღებული და რო გონიათ, რო ამ ხელფასი საფასურად უნდა ილაპარაკონ, რომ აი ამან მიიღო რუსეთში განათლება. მერე რა, რუსეთში სასულიერო აკადემია დამთავრებული აქვს უამრავ ბერძენს, რომელიც დღეს ცნობილი რელიგიური მოღვაწეა, უამრავ ამერიკელს, ესპანელს, ფრანგს და პორტუგალიელს. რა არის ამაში ისეთ? მართმადიდებლობის კუთხით კაცმა სასულიერო აკადემია დაამთავრა, ზოგმა რუსეთში, ზოგმა საბერძნეთში, არავითარი სხვაობა არ არის.
1: უბრალოდ სხვა ენაზე ისწავლა იგივე, რაც უნდა ესწავლა თქვა.
0: გამოდის ეხლა ბასილ კობახიძე რო იყო, რომელსაც საერთოდ არ ესმის რა არის მართმადიდებლობა, მღდელი იყო, მე მგლობაზე უარი თქვა, ეხლა გახდა NGO-შნიკი და ჩვეულებრივად მუდმივად ლანძღავს თელეკლესიას. ზოგჯერ რაღაცა სამართლიან კრიტიკასაც ლაპარაკობს, მაგრამ აგ ეს არაა თავი. რამ კაც საერთოდ არ ესმის რა არის მართმადიდებლობა და რა არის რწმენა, ამას რწმენა და ეკლესია გონია NGO. გასაგებია, რომ ჯანსაღი კრიტიკა აუცილებელიც არის და უნდა არსებობდეს. მაგრამ ეს სუ სხვა რამ არის და მართმადიდებლობა სუ სხვა რამ არის? ბასილ კობახიძე საუბრობს მართმადიდებლობაზე, რომელიც მას არ ესმის. გამოთქვამს კრიტიკულ აზრს, ზოგს სრულად არასწორ, ზოგს სამართლიანს, მაგრამ მართმადიდებლობაზე საუბრობს, რომელიც მას არ ესმის და კრიტიკა კი ბატონო.
1: გასაგებია. ნუ ეს ხომ თქვენ თვითონ ვებძანეთ, რომ ეს რაღაცა NGO-ები და ეს რაღაცა არასამთავრობოები მარტო იმას ცდილობენ, რომ რაღაცას პოლიტიკური სიბინძურე ვინმეს თავზე დაასხნ. მეტი ხომ არაფერი, ეს არის მათი დანიშნულება, ამაში იღებენ ხელფას ბატონ დავით და თავის ფუნქციას ასრულებენ როგორც შეუძლიათ.
0: დღეს საქართველოს უკვე ყავს უძმინდას და დღეს საქართველოს

0: რომელსაც უკვე ყავს უწმინდესი და უნეტარესი პატრიარქი შიო მესამე და მე ვუსურვებ მას წარმატებას მის პატრიარქობის პერიოდში. აი შეგვიძლია ვთქვა.
1: მადლობა.
0: ის არ არის არანაირად არანაირი პრორუსული პატრიარქი, ეს არის სისულელე, ცილისწამება და ბოდვა.
1: ბატონ დავით, მოკლედ აუცილებლად მინდა ვისაუბრო ერთ მნიშვნელოვან თემაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ქართულ ოცნებას მიმართ, რაც კი კრიტიკა ისმოდა წლების განმავლობაში, ისინი ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, მით უმეტეს რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ გვეუბნებოდნენ, რომ მადლობა თქვით, ჩვენ ომში არ ვართ ჩართულები და ამით ვართ ძალიან ძლიერი ხელისუფლება, ამით ვართ ძალიან კარგები, ნუ ფაქტიურად ჩვენ გადაგარჩინეთ და მშვიდობა შევინარჩუნეთ. ამ ბოლო დროს ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ჩვენი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ქალბატონი ბოჭორიშვილი ერთმანეთს ხვდებიან ჯერ ერევანში და შემდეგ უკვე მათ შორის შედგება სატელეფონო საუბარი. ქალბატონი ბოჭორიშვილის თქმით, ეს საუბარი იყო ურთიერთ დამოკიდებულებაზე და თანამშრომლობის კვლავ გაღრმავებაზე და აღდგენებზე მათ შორის. და სხვათა შორის ბატონმა კობახიძემ ბრძანა ასეთი რამ, რომ ჩვენ შორისო და ნარჩუნდებაო დიდი ხნის მეგობრობაო და ამასო თბილისო ძალიან ხელს შეუწყობსო. ამოდროულად უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოლდოვაში დაანონსა შეხვედრა ქალბატონი ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრის ბოჭორიშვილის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა. ანუ რაღაცა ძვრები დაიწყო უკრაინის მიმართულებით და ურთიერთობებში. აი ახლა მე მაქვს ასეთი კითხვა. თუ კი უკრაინასთან ურთიერთობა ჩვენთვის ომის მომტანი იყო და ამას გადაგვარჩინა და რუსეთის ბრჭყალებიდან გამოგვგლიჯა ქართულმა ოცნებამ და მშვიდობა შეგვინარჩუნა, ხომ ამას გვეუბნებოდნენ, რომ უკრაინასთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა ნიშნავს, რომ აუცილებლად ჩვენ ომში აღმოჩნდებოდით. დღეს რა შეიცვალა ბატონო დავით, რატომ ცდილობს ქართული ოცნება უკრაინასთან ურთიერთობის კვლავ აღდგენას?
0: წინა თემაზე გავასრულო. მე ვუსურვებ მის უწმინდესობას შიო მესამეს წარმატებულ პატრიარქობას ჩვენი ერის საკეთილდღეოდ. რუსულ-უკრაინული ომი უკვე მეოთხე წელიწადია მიმდინარეობს და როდესაც ეს ომი დაიწყო, ძალიან დიდი აღტკინება იყო. ჯერერთი თავად უკრაინა ცდილობდა, რეალურად ცდილობდა ამ ომში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ჩათრევას. უდაო ცდილობდა, უამრავი ვიდეო გამოსვლები არსებობს უკრაინის პრეზიდენტის იმჟამინდელი გარემოცვისა. მის ირგვლივ არესტოვიჩები და სხვები პირდაპირ საუბრობდნენ იმაზე, რომ საქართველო, მოლდოვა ყველა უნდა ჩაერთოს ამ ომში, ყველამ უნდა შეუტიოთ რუსეთს და საქართველოსიც არ დარჩა ეგრეთ წოდებული ლიბერალები, რომლებიც არ ამბობდნენ, რომ ჩვენ უნდა ამ ომში ჩავერთოთ და უნდა ვიომოთ და 10000 კაცი უნდა შეუტიოთ და ასე შემდეგ. ეს ერთი თემა. ეს ყველაფერი ნამდვილად იყო. მეორე შემიძლია გითხრათ, რომ სანამ ეს ომი დაიწყებოდა, უკვე ვიცოდი ჩვენ, რომ ომი დაიწყება და ომი ორი მიმართულებით შეიძლება დაწყებულიყო. საქართველო ერთი მიმართულება იყო, უკრაინა და საქართველო. და ძალიან დიდი შრომა ჩატარდა იმისთვის, რომ ეს ომი ამ ორი მიმართულებით კი არ წასულიყო, საქართველო გადარჩენილიყო ამას. ჩვენ ამას ვერ გაუძლებდით. და ჩვენ პირადად ჩვენ უზარმაზალი წვლილი შევიტანეთ. მე ვიტყოდი უფრო დიდი წვლილი, ვიდრე ქართულმა ოცნებამ და კობახიძე სერტარფერ წვლილი არ შეუტანია ამ ამბავში. ქართულ ოცნებაზე მეტი წვლილი შევიტანეთ ჩვენ. თუმცა რა თქმა უნდა ხელისუფლება მას იცოდა, რას ვაკეთებთ და როგორ
1: ვაკეთებთ. პატრიოტ ალიანს.
0: და მაშინ ქვეყანა ომს გადაურჩა და წვლილი ჩვენიც იყო და ხელისუფლებისაც იყო და ამის ხო უგულებელყოფა არ შეიძლება. ხელისუფლებამ სერიოზულად იშრომა და ჩვენ მაშინ ავარიდეთ თავი ყველა ამ პროცესებს. სხვათა შორის ომის დაწყების ორი თარიღი იყო. მანამდე იყო 1-6 თვით ადრე ივლისში საშროება ასეთივე ზუსტად, მაგრამ მაშინაც ჩვენ ვიშრომეთ, მაგრამ მაშინ გადაიდო და მეორე დაიწყო თებერვალში, თუ არ ვცდები.
1: თებერვალში დაიწყო
0: 21. მანამდე ივლისში უნდა წინა წელს, მაგრამ მეორე თებერვალში. და ჩვენ გადავრჩით. ეს ძალიან დიდი საქმეა, კარგი საქმეა, მაგრამ ასევე გადარჩა მოლდოვა. მოლდოვაში საერთოდ უკრაინამ დნესტრისპირეთში უტია კიდევაც

0: ფიზიკურად იქ ჭურვია ფეთქეს იქ ის როლეს უნდათ მოლდოვას ჩათრევა, მაგრამ მოლდოვაც არ ჩაერია ამ ომში. გადაურჩა ამ ამბავს. ასე რომ არა მარტო საქართველოს, არამედ მოლდოვამაც შეძლო იგივე. და ეს საშიშროება იყო მაქსიმუმ 6 თვე. პირველი 6 თვე რეალურად იყო საშიშროება. მართლა იყო და ხელისუფლება მიმუშავა, ჩვენც ვიშრომეთ, იქ მოლდოვა მიშრომა ბევრმა და არავინ ამ ომში არ გაერია. მათ შორის არც ბელორუსია გაერია მაგალითად, ну რუსეთის მოკავშირედ. არავინ არ გაერია. 6 თვის თავზე სიტუაცია სტაბილური გახდა, ჯერ ერთი თუნდაც იმიტომ გახდა სტაბილური, რომ მთელი აი ეს მოლოდინები მე ვიტყოდი არაშორშწრეტელი და არაჭკვიანი სხვადასხვა დასავლელი თუ არადასავლელი თუ ქართველი პოლიტოლოგებისა და ექსპერტებისა რომ აი ეხლა სამთვეში უკრაინა მოუგებსობს რუსეთს აღმოჩნდა სისულელე და რეალურად დღეისათვის 24%-ზე მეტი ტერიტორიის რუსეთმა უკვე დაიკავა უკრაინისა ფიზიკურად. ეს ფაქტია. და ეხლა ყველა ხვდება რომ უკრაინა ვერასოდეს ვერ მოუგებს რუსეთს ომს. ალბათ ეს ამას უკვე ყველა ხვდება და ყველა ხვდება რომ ეს ომი ერთ ადგილს ტკეპნის არა იმიტომ რომ რუსეთს არ შეუძლია ამ ომის მოგება, არამედ იმიტომ რომ ტრამპი, ამერიკა და რუსეთი ეძებს ახალი შეთანხმების პირობებს, როგორ იცხოვრო მშვიდად. და ამიტომ ხდება ეს, თუ ეს პირობები ვერ მოიძებნა, რუსეთი წინ წავა იქ. თუმცა ამერიკამ რუსეთი რკალში მოაქცია, შეუქმნა სომხეთში პრობლემები, ფაქტიურად ართმევს სომხეთს, აზერბაიჯანში შეუქმნა პრობლემები, ის კი არა ლიბიაში, სირიაში, მალის ართმევს ეხლა, მალიშიც არიან რუსები, როიცოდნენ, ვენესუელაში, გარშემო სულ ამერიკა, საქართველოს დიდი ხანია წაართვა ამერიკამ რუსეთს, ასე რომ მოსაზრებანი რო იქ რუსეთი რაღაც რუსეთი არ ვაჭრობს არც საქართველოსზე და მე მგონი სომხეთზეც აღარ ვაჭრობს, მარტო თქვა რომ იქ ჯარები იქნება ჩვენი. სომხეთიც კი დატოვა რუსეთმა. უბრალოდ თქვა რომ ჯარებს არ გავიყვან.
1: ბატონ დავით, რომ რეფერენდუმი ჩატარდესო თუ კი სომხეთის ხალხს უნდაო ევროკავშირო, ჩვენო არ ვართო წინააღმდეგე,
0: ანუ რუსეთი ყველგან გადის, სადღაც ტოვებს ჯარებს და მიმდინარეობს რაღაც მოლაპარაკება. ეხლა აღარ არის საშიშროება, თავად უკრაინაც აღარავის აღარ მოუწოდებს რომ ჩაერთეთ რამე ომში, მსოფლიო დამშვიდა, გაიაზრა რაც ხდება და ეხლა ეს არის ლოკალური ომი, ამათ შორის რომელშიც იქით ამხრიდან დასავლეთი ეომება რეალურად რუსეთს და მიმდინარეობს რაღაც მოლაპარაკებები და არავინ აღარ ცდილობს არავის ჩათრევა სადღაც. ამიტომ სხვა ეტაპი დადგა. ამ ეტაპზე საქართველოშიც ბევრი რამ მოხდა. საქართველოში მოვიდა კობახიძის ხელისუფლება, ამ ხელისუფლებამ უამრავი ბოროტება ჩაიდინა, უამრავი სისულელე გააკეთა და ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც დაუპირისპირა ქვეყნის შიგნით ყველა ერთმანეთსაც და ქართულ ოცნებას და შეაძულა ქართული ოცნება ხალხს. კობახიძის ხელისუფლებამ, თავად კობახიძემ დაუპირისპირა მთელი მსოფლიო ქართულ ოცნებას და შეაძულა ქართული ოცნება მთელ მსოფლიოს და ივანიშვილი ეხლა ეძებს გამოსავალს და აი ამ გამოსავლის პირველი თქვა საფეხური ან პირველი ნაბიჯი ან პირველი ბილიკი არის რომ ცდილობენ უკრაინასთან რაღაცა დაათფონ ურთიერთობა, დასავლეთთან დაათფონ ურთიერთობა და ბუნებრივია რომ ნელ-ნელა ქართული ოცნება წავა იმ გზით და მე ვფიქრობ ამაში პრეზიდენტიც იმონაწილეობს, ანუ პატონი ყაველაშვილი, ამაში პატრიარქი შიო მესამეც იმონაწილეობს, მე ვფიქრობ წავლენ იქით რომ უნდა გამოუშვან პატიმრებით რომ უკანონოდ არიან ეს პატიმრები და იქ 99% საერთოდ არაფერ არ დაუშავებია, ყოველას ესმის ეს არის კობახიძის ხუშტურები რომელიც საერთოდ როგორ ძინავს ამ კაცს ამდენი ჩადენილი ბოროტების მერე მე არ მესმის და მე ვფიქრობ რომ ისევ შეეცდება ქართული ოცნება რაღაც მოძებნოს რაღაცა საერთო ენა დასავლეთთან, თუმცა დასავლეთი არაფერს არ დათმობს, არანაირი ადამიანის უფლების შებღალვას არ დათმობს, არანაირ აი მონათფლობელურ წყობას რომელიც ამათმა შექმნეს არავინ არ შეეგუება.
1: კი ბატონო, ჩვენ ხედავთ ამ ბოლო დროს ევროკავშირის ელჩის განცხადებებს საქართველოში, როგორი დაპირისპირება პირდაპირ აშკარა ეს უშუალოდ ბატონი კობახიძის და ბატონი პაპუაშვილის პირდაპირ ებრძვიან ამ ადამიანს, ნუ ის ევროკავშირის სიტყვებით გვესაუბრება, მათი პოზიციიდან გამომდინარე გვესაუბრება და სულ ჭეშმარიტებას ბრძანებთ, ნამდვილად უკან დახევას არაპირებენ. ანუ უკრაინასთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, პირველი ეტაპი, აი ესეთი ურთიერთობებისა უნდა განვიხილოთ, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების გადატვირთვის პირველი ნაბიჯი, ბატონ დავით, და ძალიან სასიამოვნოა. მოკლედ, ცხინვალსა და ჩვენ ვიცით რომ ახლა 9 მაისს მოსკოვში როგორც ცხინვალის ასევე აფხაზეთის წარმომადგენლები ბრძანდნენ

0: ატარებოდნენ იქ ჩაიბარეს ასე ვთქვათ აღლუმი და ამის შემდეგ უკვე აღლუმის შემდეგ ცხინვალსა და მოსკოვს შორის ახალი შეთანხმება გაფორმდა ბატონ დავით რომლის მიხედვითაც პუტინი დუმისგან ითხოვს დაჩქარებული წესით აი ამ შეთანხმების რატიფიცირებას და დოკუმენტი ფორმალურად ითვალისწინებს თანამშრომლობის გაფართოებას თავდაცვის უსაფრთხოების ეკონომიკის ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის დარგში ეტაპობრივად დაიწყებენ ენერგეტიკული სატრანსპორტო და სატელეკომუნიკაციო სისტემების გაერთიანებასაც. მოკლედ ეს მოსკოვში დადებული ეს დადგენილება რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს თუ არა ჩვენთვის იმისა, რომ ხვალ შეიძლება გავიღვიძოთ და ცხინვალი აღმოჩნდეს თქვათ რუსეთის შემადგენლობაში. და აქვე ვიტყვი, რომ ქართული ოცნება ფაქტიურად დუმს არ აკეთებს არანაირ განცხადებას, მხოლოდ ორი განცხადება მოვისმინეთ. პირველი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ესო წინა ხელისუფლების გადმონაშთიაო და მათი შეცდომების ბრალიაო ეს ყველაფერიო, თუმცა რაშუაში იყო, აქ უკვე შველა უნდა საქმეს და მეორე იყო ის, რომ სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში უნდა ვიყოთ და ოკუპაცია ერთდღეს დასრულდება. აი რა მიდგომა ეს ხელისუფლების ბატონ დავით და გვაქვს თუ არა იმის საშიშროება ჩვენ, რომ ხვალ ცხინვალი აღმოჩნდეს რუსეთის შემადგენელ ნაწილად?
1: Ну, мориги ქართული ოცნების ტყუილებია ეს. ჩვენ უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან ცუდი თვისებებიც გაგვაჩნია ჩვენ. აი ერთ-ერთი ცუდი თვისება, რომელიც თლიანად ჩვენს ერს და ჩვენს საზოგადოებას გააჩნია, არის ის, რომ ზოგჯერ, ყოველთვის არა, ზოგჯერ ჩვენ არ გვსურს სიმართლე დავინახოთ ისე, როგორც ის არის. აი არ გვსურს, უბრალოდ არ გვინდა რეალობას გაუსწოროთ თვალი. სოხუმში დღეს ცხოვრობს 80000 სომეხი და სომხები არის ყველაზე მეტი აფხაზეთში. მეორე ადგილზე არის 70000 აფხაზი. აფხაზები ნაკლები აფხაზეთში ვიდრე სომხები და ქართველები არის 60-65000 ჩვენი ანგარიშით. ახლა აფხაზები სხვანაირად ითვლიან, ისინი ქართველებს აკლებენ, ამბობენ რომ თქვენ 40000 ხართო და თავისთავზე ამბობენ რომ ჩვენ 100, 105, 110000
0: ანუ ყველაზე მეტი
1: ან 120, მაგრამ ეს ესე არ არის. თუმცა შემდეგი რაც შეიძლება ითქვას, ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს აფხაზეთში არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ოჯახ-ოჯახ დადიან და ადამიანს ეუბნებიან, შენ არ ხარ ქართველი, შენ ხარ აფხაზი სინამდვილეში, რომელიც გაქართველდი როდესღაც და შენ ხარ აფხაზი და გააფხაზდი და უბრუნდი აფხაზობას. და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ ამ კუთხით. შემდეგი პუნქტი არის ის, რომ აფხაზების 75% ეს არის გენეტიკური კოდით G2A, ანუ ქართველები არიან, დღეს ეს დამტკიცებულია, დადასტურებულია გენეტიკური მსოფლიოს ლაბორატორიების მიერ, არა ჩვენი. 75% აფხაზების არიან გენეტიკური ქართველები. თვითონ აფხაზებიც კი ვერ უარყოფენ, მაგრამ ამბობენ სულ 40-45% ვართო. 45-იც რო იყოს ცოტაა ესა, ეს უზარმაზარი ციფრია. ანუ კაცი ამბობს აფხაზი ვარ და გენეტიკურად არის ქართველი და 75%-ია ჩვენი ანგარიში, თვითონ ამბობენ 45-ო. შემდეგი, ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ, რომ აი ამის პროპაგანდა გავწიოთ. შემდეგი, აფხაზეთში გავიდა ომის მერე 30 წელს გადაცდა, პოლიტიკური კუთხი თაობა ეს არის 4 წელი. გესმით? ამიტომ ჩვენ ჩვეულებრივად იქ 7-8 თაობა გაიზარდა უკვე პოლიტიკური აზროვნების თვალსაზრისით და ბავშვობიდან საბავშვო ბახში სიმღერას ამღერებენ, რომ ქართველი დამპყრობლები სარანჩაო და 30 წელი ყოველ 30 სექტემბერს დღესასწაულობენ ქართველი დამპყრობლების მიერ საქართველოს დაპყრობას. ქართველი დამპყრობლების მიერ აფხაზეთის დაპყრობისგან განთავისუფლებას და გამარჯვებას სამამულო ომში. ამას იმიტომ უყვები, რომ დავინახოთ, რომ პრობლემა პირველ რიგში თავად აფხაზებშია და თავად ოსებში. ცხინვალში იგივე სიტუაცია, სურო გაქრეს რუსეთი ამ ხალხს ჩვენთან არ უნდა ცხოვრება და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებდით. სააკაშვილმა ყველაფერი გააკეთა, რომ გაეჩუქებინა და რომ რუსეთს ეღიარებინა სოხუმი და ცხინვალი. მან უბრალოდ გაყიდა ეს ტერიტორია. ქართულ ოცნებამ არა მარტო არაფერი არ გააკეთა, განზრახ არაფერი არ გააკეთა და ჩვენ რო დავიწყეთ მოქმედებები და რო შევხვდით აფხაზეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს ოსეთის, რომ დაიწყეს მობრუნება, რომ თქვენს რომ საქართველოსთან დავიწყებ დიალოგს, ხატი ჩავაბრძანეთ, ქართულ მოოცნებამ ყველაფერი ქნა, რომ ეს ხატი იქიდან გამოეტანათ, რომ ეს პროცესი ჩაშლილიყო, რატო? ქართულოცნებას არ ჭირდება სოხუმი და ცხინვალი. მათ არ უნდა ამ ტერიტორიების მობრუნება, გაიაზრეთ ეს.
0: რატომ?
1: არ სურთ. იმიტომ რომ ესენი ქნიან მონაფლობელურ სახელმწიფოს და მათ არ ჭირდებათ ის ორი რეგიონი, რომელიც სულ იქნება უკმაყოფილო და რომელიც სულ უნდა დააკმაყოფილონ. ამათ ჩვენი გაყრა უნდა ამ ქვეყნიდან, კაცო და მონო

0: ვიცი, შესაძლო არც იყოს.
1: სხვა შორის ბატონი გუმბა რო დაბრუნდა აფხაზეთში, მამბძანა შეკრიფა ხალხი და ამ შეხვედრაზე უთხრა რომ მე მოსკოვიდან დავბრუნდი და მოკლედ ისეთი გზავნილები მაქვს ჩამოტა.

0: ტრაბზონი, რიზე, არავის არ ახსოვს კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, ჭანეთი, ლაზეთი, აღარავის. აღარც არავინ არ ფიქრობს, რომ ეს საქართველო იყო. საერთოდ ხალხმა არ იცის, რომ 33%, ანუ 22%-ია ეხლა სოხუმის ხინვალი, რომელსაც რუსეთი აკონტროლებს, მაგრამ მათ რაღაცა დამოუკიდებლობის ფორმა აქვს თვითონ. და ვითომ კი რა აქვს და რაც შეეხება იქ 33%-ია თურქეთში და საერთოდ რეგიონებია თურქეთში.
1: ჩვენი ტერიტორიის. ბატონ დავით, აი ხოლე მეცით რა ზოფიქრობდე? რუსეთი რომ ამ ნაბიჯებს ადგავს, ამით ხო უფრო გვაღიზიანებს ჩვენ და ამით ხომ უფრო ბრაზდებით. ეხლა თქვენ ვებძანეთ რომ ფაქტიურად რუსეთმა დაკარგა აზერბაიჯანიც, დაკარგა სასომხეთიც, ამით ხო საბოლოოდ უკვე კავკასიაში ყველაფერს კარგავს. გნებათ იგივე ჩვენი სახითაც. არ ჭირდება მას ეს გასასვლელი?
0: არა, შეიძლება ჭირდება, მაგრამ რუსეთს ეხლა სოფლიოში მიდის ძალიან დიდი გლობალური ომი, რომელიც ნაწილობრივ ჩანს, ნაწილობრივ უხილავია. და რუსეთი ეხლა ამ გლობალურ ომს აგებს. ეს არის ფაქტი, რომელიც უნდა დავინახოთ. ანუ ბევრმა ადამიანმა არ იცის, რომ რუსეთი იყო სირიაში და აკონტროლებდა სირიას. რუსეთი იყო ლიბიაში. რუსეთი არის ეხლაც მალიში, რომელიც არის დასავლეთ აფრიკის ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი ქვეყანა კი არა უბრალოდ, ქვეყანასაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მარაგებია ოქროსი მსოფლიოში. რუსეთი იყო ამერიკის კონტინენტზე, ვენესუელაში მაგალითად. რუსეთი იყო ირანში, კუბაზე და ბუნებრივია, რომ რუსეთი იყო საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში, თურქმენეთში. დღეს უკრაინაში ბუნებრივია, დღეს მსოფლიო, ეს არის ამერიკა და ეს არის ევროპა, რუსეთს ახერხებს რუსეთის განდევნას ყველა ამ ტერიტორიებიდან. ანუ ამ გლობალურ ომში, სადღაც ცხელი ომია ირანში, სადღაც ცივი ომია, სადღაც სირიაში ცხელი ომია, მაგრამ სირიიდან რუსეთი განდევნეს. განდევნეს ლიბიიდან, დევნიან, ჯერ ვერ მოერიან, მაგრამ ალბათ მოერევიან მალიში, განდევნეს ვენესუელიდან მაგალითად და დიდი ხანია განდევნეს საქართველოდან, უბრალოდ ამის გაგება და ამისთვის თვალის გასწორება ქართულ ხალხს არ უნდა. აქ არ არსებობს რუსეთი. მთელი ეს ლიბერალების ლაპარაკები პრორუსული, რუსეთის გავლენა, ყველაფერი ტყუილია. რუსეთი საქართველოში არ არსებობს. ეხლა რუსეთმა დაკარგა პრაქტიკულად სომხეთი და თქვა, რომ მარტო ჯარები მყავს და არ გავიყვანა ჯარებს და წადით თქვენ გზაზე. აზერბაიჯანი დამოუკიდებელ პოლიტიკას ეწევა. ყაზახეთმა პირდაპირ პრინციპში ბევრსაკი არის მთელი რიგი საკითხები. პუტინის თვალდა თან დასრებით ყაზახეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ არ უჭერს არანაირად, ამ დროს მოკავშირეა ყაზახეთი, ბელორუსია, სომხეთი და რუსეთი არის საკავშირო ქვეყნები. სამოკავშირო ხელშეკრულება აქვს და ყაზახეთმა უკრაინის საკითხში პირდაპირ პირში უთხრა პუტინს, რომ მე არ გიჭერ ამაში მხარს. ამას ვერასოდეს ვერ გაბედავდა ადრე ყაზახეთის პრეზიდენტი. თურქმენეთი მთლიანად გაეცალა რუსეთს. რუსეთი ყველგან კარგავს გავლენებს. ეს არის ფაქტი. და ის არ ცდილობს ეხლა თქვა საქართველოში რაიმე გავლენების მოპოვებას, ეს ტყუილი. ამიტომაც პირდაპირი გეზი აიღო, რომ სოხუმი ცხინვალი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ცდილობთ მათთან საერთო ენის მოძებნას. აი ეს არის დღევანდელი რეალობა.
1: ბატონ დავით,
0: მოგწონს არ მოგწონს, ეს არის რეალობა. ჩვენ ფაქტს ვამბობთ. და ვიღა არის ხალხი მაყურებელი, ზოგი არ მოწონს ეს და აი თქვენ ასე რა ჩვენ ვამბობთ ფაქტს, რაც არის იმას, კაცო, თვალი გაუსწორეთ სიმართლეს. აქ არ არის მნიშვნელობა, ზოგს რუსეთი მოწონს, ზოგს ამერიკა მოწონს, სიმართლე ეს არის.
1: ბატონ დავით, სხვათა შორის ახლა ჩვენ ხედავთ რუსეთთან რა ურთიერთობა, სწორედ ახლა ვისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ ევროპარლამენტში წკეთდება განცხადებები, რომ რეგიონული თვალსაზრისით საქართველო უკვე სანდო პარტნიორი აღარ არის და სხვათა შორის მათ შორის ლიაიენმაც ბრძანა ამის შესახებ და პირდაპირ ამბობენ, რომ ახლა სომხეთი და აზერბაიჯანი ძალიან ხელსაყრელ პოზიციაში არიან. ქართული ოცნება საპირისპიროს გვემტკიცებს და გვეუბნება, რომ ჩვენი რეგიონული წონა უფრო და უფრო მეტად იზრდება, მათ შორის ანაკლიის პორტსაც გულისხმობენ. როგორ ფიქრობთ, ბატონ დავით, ნამდვილად შესაძლებელია, რომ საქართველო ჩაანაცვლოს სასომხეთმა და აზერბაიჯანმა აი ამ რეგიონული კორიდორის თვალსაზრისით?
0: სიტყვა მასკარადი. მასკარადი. ქართული ოცნება და მასკარადი სინონიმებია. ყველაფერი მასკარადია. მასკარადია, რომ საქართველოს რეგიონში ხდება ყველაზე წონიანი ქვეყანა.
1: პირიქით. დინარაძემაც გააკეთა განცხადება.
0: დღეს ყველაზე წონიანი ქვეყანა რეგიონში არის აზერბაიჯანი. ეს ფაქტია და ყველას ესმის, ვისაც აღიაზროვნების უნარი.
1: ხომ ჩვენ ვიყავით ბატონო დავით?

0: ყავით უკვე დასრულდა ეს ეპოქა. აზერბაიჯანია და ჩვენ ძალიან ჩვენ ახლა მალე სომხეთის გაგვისწრებს რეგიონში. ყველა თვალსაზრისით გაგვისწრებს ამას დაინახავთ. ასეთივე მასკარადია ეს, აი როგორც ფასები რო დააგდეს თითქოს და ფასები ახლა არ ვიცი ორი კვირის წინ 11.5% იყო საშუალოდ გაზრდილი, ახლა შეიძლება 15%-ა საშუალოდ გაზრდილი. და როგორც ვერაფერი ვერ დაალაგეს ვერც ამ მაღაზიებში, ჩვეულებრივი მასკარადი იყო, ასეთვე მასკარადია ეს, რომ საქართველო წონა იმატებს რეგიონში. პირიქით, მესამე ადგილზე გავდივართ რეგიონში ჩვენი წონით. ყველაფერი რისი დაنگრევა შეიძლებაოდა, ყველაფერი დაინგრა და განადგურდა ბოლო პერიოდში. აი, ბატონი კობახიძის ხელისუფლების დროს მაქსიმალურად ყველაფერი განადგურდა. ეხლა ეს მისი ბრალია, ქართული ოცნების თლიანად ბრალია, ივანიშვილის ბრალია, ეს განსაჯოს თვითონ მაყურებელმა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ხდება და ფაქტია, რომ განსაკუთრებით ამ ორ წელიწადში ჩვენ გავხდით მონათმფლობელური სახელმწიფო. ფაქტია, რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობის 24000 კაცი ფლობს მთელი საქართველოს სიმდიდრეს. 60%-ზე მეც მთელი საქართველოს ფლობს ესენი და ჩვენ 99.3%. საერთოდ არაფერს ავფლობთ. საერთოდ სიღატაკეში ვართ. ეს არის ფაქტი, რომელიც ყველამ ალბათ დაინახა. ეხლა თუ ეს კაც ვერ დაინახა კაცმა, ნუ მაპატიეთ, ესე იგი ამ კაც გონებრივი პრობლემები აქვს.
1: ბატონ დავით, ეხლა თქვენ სიღატაკაზე და სიღარიბაზე სიღარიბე ახსენეთ და სწორედ ეს ფასების კომისია მინდა გითხრათ, რომ დინარაძის განცხადება სხვათ შორის, მათ თქვენ იცით, რომ სუსიც იყო ჩართული ამ კომისიაში და სუსმა დინარაძემ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ესო გრძელვადიანი პროცესია, სუსმაო რომ დადოსო პასუხიო ამ კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებითო და იქო სიღრმისეულათო რაღაცები უნდა შევისწავლოთ, ანუ კლავ თქვენი სიტყვები მარტება რო ეს ყველაფერი ფარსია და ეს ყველაფერი თამაშია. მოლოდინის რეჟიმში ყავთ ხალხი.
0: მე არ მომისმენი ეხა ბატონ მდინარაძის გამოსვლა, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერი მაღაზიის გამყიდველი, აი არანაირ შეურაცხყოფას არ ვახენებ, ხა შეიძლება მაღაზიაში დღეს ისეთი დროა გამყიდველი იყოს ადამიანი, რომელიც პროფესიით უმაღლესი განათლებაც აქვს და
1: რა თქმა უნდა
0: ექიმი იყო ან მასწავლებელი იყო და შეიძლება კარგი ექიმი იყო და კარგი მასწავლებელი იყო და ეხლა დარჩა უმუშევარი, აღარც ან პენსიაზე გავიდა და პენსია აღარ ყოფნის და წავიდა და მუშაობს გამყიდველად. მაგრამ წარმოვიდგინო ჩვენ ადამიანი, რომელიც გამყიდველია და თქვა სკოლა დაამთავრა და უმაღლესი არ დაამთავრებია, უბრალოდ სკოლა დაამთავრა და არა აქვს თქვა ეკონომიკური განათლება და ჩვეულებრივი მაღაზიის გამყიდველია, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ აი ესეთი უბრალო ადამიანი, უბრალო მაღაზიის გამყიდველი, სკოლა დაამთავრებული, მანაც კი გადასარევად იცის რა პროცესები მიმდინარეობს ამ მაღაზიებში. და ის მოგვიყვება 20 წუთში, როგორ უნდა მოვერიოთ მაღაზიებში აი ამ მაფიას. და ეს თუ შეუძლია ჩვეულებრივმა გამყიდველმა გიწრას საშუალო
1: განათლების
0: 20 წუთში და 9 საათში 4 თვე თუ 3 თვე რატო ჭირდება ამ უზარმაზარ დეპუტატებს ამის გარკვევაში და საოცრება კიდე რა არის, რომ ამ პრიმიტიულ საკითხში, უპრიმიტიულესში იქ ზიან ამ მაღაზიის ფლობელები, რომლებიც ძარცვავენ თელ ქვეყანას და ეუბნებიან დეპუტ ყოჩა, თქვენ როგორ გაერკვიეთ ამ პრობლემატიკაში, ჩვენი აპლოდისმენტები გესმის, ამათ გონიათ, რომ აი ეს საკითხები, ამათი მაფიოზური საკითხები მაღაზიების იმდენად რთული გასაგებია, რომ ალბათ უმაღლესი მათემატიკის, ალბათ რეზოლუციის მეთოდის ან ჩერჩის მათემატიკის ან ბირთვული ფიზიკის დონეზეა და ამიტომ ამაში გარკვევა ძალიან ძნელია. ამიგე და აი აპლოდისმენტები. აი ამაში ერკვეოდა ეხლა ეს ხო ფარსია ყველაფერი კაც.
1: ბატონ დავით,
0: ყველაფერი მასკარადია.
1: რახან ამ ფასებთან დაკავშირები დავეწყეთ საუბარი, აუცილებლად უნდა თქვათ, რომ ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციის რეკორდულს დასთან დაკავშირებით რეფინანსირება 8.25%-ამდე გაზარდა. და ამ მასთან მიბმული არის 252.000 საბანკო კრედიტი. ანუ ამ საბანკო კრედიტებსაც თავისთავადად პროცენტი გაუძვირდებათ, ხო? და ქართული ოცნება გვეუბნება, ეროვნული ბანკი უფრო სწორად გვეუბნება, რომ ეს ყველაფერიო დამოკიდებულიაო იმ ვითარებაზე, რაცო ახლო აღმოსავლეთში არისო. ინფლაცია სხვათაშორის რეკორდული მაჩვენებლით ბოლო 2 წლის განმავლობაში 5.9%-ია. აი როგორ ფიქრობთ ახლა, აი ამ რეფინანსირებით, აი ამ მონეტარული პოლიტიკით, ეროვნული ბანკი სწორნა ბიჯებს ადგავს და შეძლებს რამენაირად რომ სიტუაცია განმოხდოს და აი ეს არსებული ინფლაცია ბატონ დავით მართლა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთის ბრალია თუ ჩვენი შიდა არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის?
0: იგივე პროცესია. აი, კლავ მინდა რომ გავიმეორო ეს, რომ მაღაზიაში შეიძლება მუშაობდეს ადამიანი, რომელმაც სკოლა დაამთავრა, უმაღლესი აღარ ჩააბარა და პირდაპირ დაიწყო მაღაზიაში მუშაობა გამყიდულად და არა ეკონომიკის სპეციალისტი, არ იცის ეკონომიკა, მაგრამ ისიც კი 9 საათში მოგიყვებათ თელ პრობლემატიკას ამ მაღაზიების ქსელებისა, ამ მაფიოზური ქსელებისა და რატომ არის ფასთაზდა და რატომ ვერ შედის პროდუქცია ამ მაღაზიებში და კომისია, რომელიც ამათ შექმნეს დეპუტატებისგან შემდგარი, ამას არკვევდა რამდენიმე თვე და იქ მისული მაღაზიის ფლობელები ლაპარაკობდნენ, რომ ტაის გიკრავთ, როგორ გაერკვიეთ ამ პრობლემებში. ანუ ესე იგი, იქ მისულ ფლობელებს გონიათ, რომ მათი პრობლემატიკა ეს არის ბირთვული ფიზიკის დონის პრობლემატიკა და ამ დროს ეს არის ჩვეულებრივი ხალხის გაყლიფვა, რაც ამ ხელისუფლებისთვის, ფეოდალური ხელისუფლებისთვის დამახასიათებელია. ეს მასკარადია. ესეთივე მასკარადია ლაპარაკი, რომ არ არის ინფლაცია. ინფლაცია არ არის მხოლოდ როგორც ესენი ანგარიშობენ და ამათ მას ძალიან კარგად იციან. ფარული ინფლაცია, როდესაც ფასები იზრდება. რეალურად ინფლაცია არც 5%-ია და არც 8, არამედ კარგი 21-იც და 25-იც, იმიტომ რომ ნახეთ ელემენტარულად ხილი, რომელიც ადრე ღირდა 3 ლარი, დღეს ღირს 20 ლარი. ესეც ინფლაცია, ეს ინფლაციის მეორე მხარეა. და აი ამ მასკარადს ესენი მალავენ, მაგრამ ეხლა იმდენად გაექცათ უკვე პროცესები, რომ იმ საბანკო კუთხითაც კი ვეღარ მალავენ და 8%, 8.5%, რატო? არ არსებობს ეკონომიკური მართვა და არსებულმა პრემიერ-მინისტრმა და ხელისუფლებამ საერთოდ არ იცის ეკონომიკა. მე ამაზე ადრე ვილაპარაკე. არ იციან ეკონომიკა. ესენი გამოდიან და ყვებიან რაღაცა დაზეპირებულ სიტყვებს იმის თაობაზე, რომ თურმე ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანმა შიდმა პროდუქტმა რეკორდულ მაჩვენებელს გადააჭარბა და ეს გახდება $11,000 და არ ესმით რა არის ეს და გონიათ რომ ეს ნიშნავს რომ $11,000 თითოეული ჩვენთაგანის ჯიბეში საშუალოდ მოვა. არ მოვა. თითოეული ჩვენთაგანის ჯიბეში თვეში საშუალოდ ზოგის 45 ლარი მოდის. ზოგის 400 ლარი მოდის, მართალია ვიღაცის ჯიბეში 2000 ლარიც მოდის, მაგრამ საშუალოდ ეს სადღაც 900 ლარია. ასე რომ, აქ არანაირ $11,000-ზე ლაპარაკი არა, არ იციან ეკონომიკა, არ იცის ამ ხალხმა. ბატონი კობახიძე იურისტი არ არის, ეკონომისტი, ვერ გაერკვე და ვერც გაერკვევა ამ საკითხს.
1: ბატონ დავით, გამიგე, არ არის საკითხი, ყველა სპეციალობა შეიძლება პრემიერ-მინისტრი ყველაფერში ვერ ერკვეოდეს, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ეს თანაშემწეები ვიღაც მრჩეველები ყავდეს ის ეკონომისტების გუნდი, რომელიც
0: ჩვენ ვნახეთ, რომ არ არის ეს გუნდი. ჩვენ დავინახეთ, რომ ეკონომიკური პროცესების მართვამ ქვეყანაში უკვე ვეღარ იმალება ინფლაციური პროცესები, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანებს რამდენიც არ უნდა ატყუო, რომ ყველაფერი კარგადაა, მათ ხო იციან, რომ ვაშლს ვეღარ ყიდულობენ, კაცო. მაგათ ხო ვერ მოატყუებ, რომ ფეოდალური წყობა არის, მონათფლობელობაში ვცხოვრობთ და ვერ მოატყუებ ამათ.
1: კი ბატონო, აი, როდესაც კობახიძე გვიმტკიცებს ყველა გამოსვლაში, რომ ეკონომიკური ზრდა არის, ახლა მარტივად რომ ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდა ხო იმას ნიშნავს, რომ ბიუჯეტში უფრო მეტი ფული გაქვს, ბატონ დავით. თუ კი ბიუჯეტში უფრო მეტი და მეტი ფულია, მაშინ რატომ არის შენი საშუალო ხელფასი, ახლა ქართულ ოცნებას რო კითხო, 600 და 700 ლარია და საშუალო ხელფასიო გაცილებით დაბალია, მინდა გითხრათ. ანუ რატომ ეს ხელფასები აღარ იზრდება, თუ კი ეკონომიკური ზრდა გაქვს და ბიუჯეტი?
0: კაცო, რაც და არის, არაფრის საშუალება არ აქვს. კიდე გეუნებით, არანაირი ეკონომიკური ზრდა არ არის. ვერც იქნება ვერანაირი ეკონომიკური ზრდა. ეს გადასარევად მე ვფიქრობ, რომ თავად ბატონი კობახიძე აცნობიერებს და იცის, რომ არანაირი ზრდა არ არის და იმასაც უკვე დიდი ხანია ჩემი აზრით აცნობიერებს, რომ მას არ ძალუც ამ პროცესების მართვა, იმიტომ რომ მან უბრალოდ ეს არ იცის. მაგრამ ამას ხო არ გამოვა და ხო არ მოყვება ღიად?
1: არ აღიარებს თავის შეცდომებს.
0: რა თქმა უნდა, ეხა ხო არ აღიარებს. არა, აქ შეცდომები არა, აქ უნდა აღიარებს, რომ არ ვიცი ეს თემა. არ მესმის, არ ვიცი. და არ აღიარებს, იმიტომ ამ კაცმა ერთად რაც იცის, რომ ყველასთან იჩხუბოს და ომში შევიდეს, მათ შორის იმ ხალხთან, ვინც არ ეომება. აი ჩვენ არ ვეომებით არასდროს. არ ვეომებოდით, ნუ არ დაგვანება თავი, შეგჭამა ამ კაცმა.
1: ბატონ დავით, სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ აი ამ გაჭირვებაში, აი ამ უბედურებაში 2012 წლიდან 2025 წლის ჩათვლით ქართულმა ოცნებამ 175 მილიონის ავტომოფანქანები შეიძინა და წელს 2026 წელს ცდილობს, რომ ფიქრობს კი არა, გაწერილი აქვს, რომ 36 მილიონის ავტომობილი უნდა შეიძინოს. მაშინ, როდესაც ეს დიუშენის დაავადებული ბავშვები ითხოვენ დაახლოებით 500,000 ევროს ღირებულების პრეპარატების შემოტანას და სხვათა შორის აი ამ პრეპარატებზე მინდოდა

0: ფასების რაოდენობა დიდია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ხარში დაუდგეთ ამ ბავშვებს და ამ პროცესებს.
1: აი ეს პრეპარატები.
0: მე ვიცი, რომ ირმა ინაშვილი აპირებს, რომ ჩაერთოს ამ პროცესებში და ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაა.
1: აი ეხლა ჩვენ ხომ ხელისუფლება გვეუბნებოდა და ჯანდაცვის სამინისტრო გვეუბნებოდა, რომ არ არის რომ ეს სწავლება ჯერ რომ აპრობირებულიო და ბოლომდე გამოცდილიო, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ გუშინ დიდმა ბრიტანეთმა დადო დასკვნა, რომ ეს პრეპარატები, რასაც დაობენ და რასაც ითხოვენ ჩვენი მშობლები, უკვე დამტკიცებულია, რომ დადებითი შედეგი აქვს.
0: Ну, გასაგებია, ქართულ უცნობებს არ უნდა ამის გაკეთება, მაგრამ საზოგადოებამ უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ქართულმა უცნობებმა ეს გააკეთოს და ბიუჯეტმა ამ ბავშვებზე იზრუნოს.
1: კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, გემშვიდობებით კეთილი სულიერად.
0: დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით.
1: ნახვამდის.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: შუმად ვიღაც მხერის მთაზე რაცალა ამ ტკბილ ხმაში არსად ისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი. არსად ისი არ გადმოქუხს უკმარობის ნიაგვარი. და არსად მთელ ქვეყანაზე არ კოცნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე საცხლით და იმ გვარი გადაცებით ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის ტბაში როგორც ლერწამქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალერსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მას გარეკებ ცხენების სადმე შორს გამაქანე
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი ფრაგმენტი ოპერიდან აბესალომ და ეთერი

კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი აკაკი წერეთელი, ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, განთიადი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უღმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმან დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი გახლდათ. იყო 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელი გახლდათ. მარიამ ლორთქიფანიძე იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე. მარიამ ლორთქიფანიძე დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედიაკავშირი, ობიექტივი.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერშია ინტერაქტივი. ილია ჩაჩიბაია უძღვები დღეს ამ გადაცემას. ამ დროიდან ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 557-88-95-98. ეს სახალხო გადაცემაა, სადაც თითოეული თქვენგანი შეხედულება და მოსაზრება ყოველთვის საინტერესოა. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ჩვენი პატრიარქის შიო მესამის აღსაყდრება შედგა. ის უკვე ოფიციალურად პატრიარქია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს დღეს უსვამთ შეკითხვას: როგორი იქნება თქვენი მილოცვა პატრიარქისადმი? რას უსურვებთ მას? რას ურჩევთ? რა მიზნები და ამოცანები გსურთ, რომ ახალმა პატრიარქმა დაისახოს? ღია ეთერია, რომელიც ვიმეორებ გეთმობათ თქვენ რადიომსმენელებს და ტელემაყურებლებს. სტუდიის ტელეფონის ნომერი უკვე თავისუფალია. დაველოდოთ პირველ ზარს, ნომერზე 557-88-95-98. რას უსურვებთ საქართველოს პატრიარქს? როგორ მიულოცავთ მას შიო მესამეს? მისი ოფიციალური სტატუსი ამიერიდან ასეთი იქნება: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე. 557-88-95-98 ხაზი თავისუფალია. ნებისმიერ მაყურებელს ან რადიომსმენელს თავისი მისალოცი სიტყვით, თავისი სურვილებით შეუძლია შემოვიდეს პირდაპირ ეთერში. დღეს დილიდან სვეტიცხოველში მიმდინარეობს პატრიარქის აღსაყდრების ცერემონია, აღევლინა წირვალოცვა. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა საქართველოს ისტორიისთვის ეს და ამიტომ თქვენი სათქმელისთვის გადავწყვიტეთ, მაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დაგვეთმო ეს ეთერი. მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ყველაზე ცოტა ვილაპარაკო პირადად ამ გადაცემაში და თქვენ ისაუბროთ უფრო მეტი, უფრო ბევრი, ასე რომ გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა, ვინაიდან ხაზი ახლა თავისუფალია. როგორც კი აკრიფავთ ჩვენს ნომერს, დაუყოვნებლივ მოხვდებით პირდაპირ ეთერში და თქვენ მოგისმენთ მთელი საქართველო. ობიექტივი მაუწყებლობს ტელევიზიით, როგორც უკვე გითხარით, მთელ საქართველოში, ასევე რადიოსიხშირეზე FM 101.1. ჩვენ გვისმენენ აგრეთვე ემიგრაციაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ინტერნეტის მეშვეობით. ჩვენი სოციალური ქსელები ძალიან ბევრ საინტერესო სიახლეს და ამბავს გთავაზობთ, ასე რომ სოციალური ქსელებიც გამოიწერეთ, ეს რჩევა მინდა მე გითხრათ და შეგახსენოთ ყოველ შემთხვევაში, განსაკუთრებით ერთგულ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. რამდენიმე მთავარი წესი მინდა შეგახსენოთ: როდესაც ეთერში შემოხვალთ, აუცილებელია ხმა გამოურთოთ თქვენს

0: ტელევიზორს ან რადიო მიმღებს. სხვა შემთხვევაში კომუნიკაცია ვერ შედგება. შეგახსენებთ ინტერაქტივის დღევანდელ შეკითხვას. როგორ მიულოცავთ საქართველოს ახალ პატრიარქს, რას უსურვებთ შიო მესამეს და რა იქნება თქვენი რჩევა აგრეთვე, რა მიზნები, რა ამოცანები უნდა დაისახოს პატრიარქმა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით. დაიწყეთ, გთხოვთ, ტელევიზორს იქნებ საერთოდ გამოურთოთ ხმა და უფრო გავიგონებთ.
1: გამოთულია.
0: კი ბატონო. გისმენთ. ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ ბოლომ.
1: გამოთულია, ილია ბატონო, თქვენ ყველაფერს გასურვებთ.
0: კარგი, თუნდა გაგითიშოთ, არ არის გამორთული ხმა ტელევიზორისთვის, ბრუნდება ეს ხმა და ერთმანეთის აღარ გვესმის. ეს პრობლემაა. გთხოვთ, ხელახლა დარეკეთ და ეს თხოვნა გაითვალისწინეთ. სხვანაირად ესეთი არის უბრალოდ ჩაიშლება. მე გთხოვთ, რომ ნუ დავაბრკოლებთ ერთმანეთს, ნუ შევუშლით ერთმანეთს ხელს და ამ გადაცემას ნუ დავაბრკოლებთ კიდევ ერთხელ, გთხოვთ, იმიტომ რომ ეს ტელევიზორისთვის აწეული ხმა ხარვეზებს ქმნის უბრალოდ. შეუძლებელია ადამიანი თან ტელეფონით ეთერში ერთვებოდეს და თან საკუთარ გამოსვლას უსმენდეს ტელევიზორში. ეს ფიზიკურად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ტელევიზიით ოდნავ დაგვიანებით მოდის ხმა. ტელეფონში პირდაპირი კომუნიკაცია და ეს აცდენები თქვენს გაბნევთ, შემდეგ ეს ტელევიზორის ხმა უკან გვიბრუნდება გადაცემაში და იქნება ძალიან დიდი ხარვეზი. დაველოდოთ მორიგი ზარის ავტორს ნომერზე 557-58-55-88. საქართველოს უკვე ახალი პატრიარქი ჰყავს, სვეტიცხოველში შედგა უკვე შიო მესამის პატრიარქად ინტრონიზაციის ცერემონია, მოკლედ სოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იღებს საქართველო მილოცვებს, აგრეთვე პოლიტიკოსებიც აჟღერებენ მილოცვებს და სულ ცოტა ხნის წინ დავით თარხანმოურავმა ობიექტივის ეთერში თქვა, რომ უსურვებს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამეს წარმატებულ პატრიარქობას ჩვენი ერის საკეთილდღეოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ. შეგიძლიათ ისაუბროთ, თქვენ ეთერში ხართ. სამწუხაროდ კავშირი არ არის. როგორ მიულოცავთ საქართველოს ახალ პატრიარქს? რას ეტყვით, რას ურჩევთ, რას უსურვებთ, რა გზა გინდათ დაისახოს მან და რა ამოცანები სულიერი ცხოვრების პარალელურად საერო ცხოვრებაშიც? აი ეს თემები და კითხვებია დღევანდელ ჩვენს ეთერში. ზარია, გისმენთ.
2: გისმენთ უკვე.
0: დიახ, დიახ, ეთერში ხართ, ქალბატონო, დაიწყეთ.
2: მე უკვე მივულოცე პატრიარქს.
0: დიახ.
2: უსურვე დიდი ხნის სიცოცხლე ჯამრთელობა, დიდი მოღვაწეობა ყველა სფეროში და რაც მთავარია, მე ვთხოვე მას, რომ იზრუნოს საქართველოში კანონიერი ხელისუფლების, ზრაკისეული ხელისუფლების აღდგენაზე და ცოტე გამსახურდია დაუბრუნოს თავის დედას.
0: გასაგებია. მადლობა თქვენ რომ დარეკეთ 557-85-88. გუშინ სამების საკათედრო ტაძარში მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება შედგა, სადაც სასულიერო პირებმა, მღვდელმთავრებმა უპირველესად აირჩიეს ახალი პატრიარქი შიო მესამე. 22 ხმა, ყველაზე მეტი ხმა აიღო პატრიარქმა შიომ გუშინდელ არჩევნებში, ხოლო დღეს უკვე საბოლოოდ გაფორმდა მისი პატრიარქობა. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში აღსაყდრების ცერემონია შედგა. ზარია ეთერში, გისმენთ, რას უსურვებთ პატრიარქს, როგორ მიულოცავთ?
2: ყოველ მართლმადიდებელს მიულოცავ. ეს ზარია სასათანადო ფაქტია, იმიტომ რომ აღსრულდა ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქის ხონებული ძია მეორეს ნება სწორმილი.
0: აი ქალბატონო, კიდევ ერთი ქვეკი
2: ვისურვებდი, რომ ჩვენს მეუფეშიო გაეგრძელებინა ის პატრიოტული სულის წესება და ის მართლმადიდებლური გზა, რომელიც ჩვენმა უწმინდესმა დაგვისახა ყველა ქართველ.
0: დიახ, დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი სურვილები. კიდევ ერთი ქვეკითხვა გვაქვს ჩვენ, რომ რა მიზნები და რა ამოცანები გსურთ, რომ დაისახოს პატრიარქმა საერო ცხოვრებაში. სასულიერო ცხოვრებაში გვესმის ჩვენ, რომ როგორი დიდი პატივიც არის ეს და თავად ასე ბრძანებს პატრიარქი შიო მესამე, აგრეთვე დიდი ტვირთიც არის და დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, მოკლედ რელიგიური ცხოვრებისთვის პასუხის მგებლობა ძალიან დიდი, ყოველმხრივი. ამას ამბობს პატრიარქი და ჩვენც პრინციპში ამას ვხვდებით. რა ნაბიჯები უნდა გადადგას მან, რა გზები უნდა დაისახოს, რა ამოცანები უნდა გადაჭრას, ნომერ პირველი რა უნდა იყოს თქვენი აზრით? რას ურჩევდით კეთილი გულით, რა თქმა უნდა, თორემ პატრიარქმა ალბათ კარგად იცის, როგორი გზით უნდა იაროს და რა ამოცანები უნდა დაისახოს საერო ცხოვრებაში ერის და ქვეყნის საკეთილდღეოდ, ხო? 557-88-95-88. გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ილია. გამარჯობა. გისურვებთ ყველაფერს ყავს. ჩვენ პატრიარქს ჯანმრთელობა. კარგი ამბავს ცხოვრებაში და გაყოლოდეს იმ გზას. როგორც ჩვენი ილია იყო და ბოლო-ბოლო გადაშენ ჩვენ სამრობას ეტირამე რომ საკმაოდ არ გვაჭმევდა ხალი მან დაგვადევინეს ხალი თქვა ელი პარლამენტი რო გაცხა ამდენი ხეთავში საფულები ჩვენ ხალი გამიეყო ხალი საქართველო ჩამწნია.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის, გასაგებია თქვენი სურვილები. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ უნიკალური შესაძლებლობაა ეს ობიექტივის პირდაპირ ეთერიდან მთელი საქართველოს გასაგონად. თქვენი მილოცვა შეგიძლიათ გააჟღეროთ პატრიარქის მიმართ, ახალი პატრიარქის მიმართ და თქვენი სურვილები აგრეთვე. ამით არის ეს ეთერი გამორჩეული და განსაკუთრებული, რომ თქვენ გეძლევათ სიტყვა, ვინც ახლა გვისმენთ და გვიყურებთ იმ ადამიანებს. ზარია კულავ, გამარჯობა.
1: ილია, დღემშვიდობისა.
0: დღემშვიდობისა.
1: მე ბოდიშ მოგიხდი, აი პატარა სიტყვა უნდა თქვა, ცოტათი მომისმინე.
0: კი ბატონო, გისმენ.
1: მიულოცავ. ბატონს არ ვაკადრე, პატრიარქი შიო მესამეს ამ თანამდებობას ამ ადგილს ღმერთმა სიკეთეში ამსახუროს ქართველი ერისთვის. ჩვენი мама და papa ყოფილიყო, ჩვენი ბერი ყოფილიყო. მაგრამ მე დაწმუნებული ვარ რომ აჩიო აცილია წარეს არ უკადრია, არავინ არ იკადრეს. დღესა სასომხეთში დაძაბულია რუსებისგან, შეიძლება გარდავალია ომი. ხოდა ჩვენი პატრიარქი მაგას არ იკადრეს, ბაგრამიანისნაირი არმია რო გამოგიგზავნა მაგათმა.
0: კარგი პატრიარქი. ნუ გადავუხვევთ, ძალიან გთხოვთ თემას. და არ გვინდა ეს არასწორი ინფორმაციის გაჟღერება. იყო კონკრეტული შემთხვევები ალბათ, მაგრამ ამით ჩვენ ვერ მოვცხებთ ჩირკს მთელ სომეხ ხალხს. ცუდი და კარგი საქართველოსიც გვყავს და გულისხმობ უბრალო ადამიანებს, ახლა პატრიარქი ახსენეთ თქვენ და აქაც მე ვერ გეთანხმებით ბოლომდე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: ულოცავ მთლიანად მთელ საქართველოს ახალ პატრიარქს, ჩვენს ახალ პატრიარქს ულოცავ უცხოვე პირველ რიგში ჯანმრთელობას და ხანგრძლივს სიცოცხლეს, რა თქმა უნდა.
0: დიახ.
2: რა შეეხება ახლა უცხოვე, რაც ვისურვებდი ჩვენ ახალი პატრიარქის არჩევით, რა შეუძლია პატრიარქს და რა შეუძლია ეკლესიას. მე ახლა რომ გითხრათ, დიდი იმედი მქონდეს იმისა, რომ საერო ფერმაში განწყობილებაში რაიმე კიდა ეკონომიკა იყოს, კინდრამე იყოს, ძალიან დიდად რაიმე გამოსწორდება. ამით მე ამის იმედი არ ამაქვს, იმიტომ რომ საპატრიარქოს სწავალდებულება აქვს, პოლიტიკა კიდე სხვანაირად არის. ერთადერთი რაც შემიძლია, ჩემ დროს იყო იმ კომუნისტების დროს წიგნი რელიგია, რომელსაც კარგად იყო განმარტებული რა იყო მართლმადიდებლობა, რაც ნიშნავდა ჩვენი ეკლესია და თუკი შეუძლია რაიმე ამის საპატრიარქო და არ ამგონია ან ხელისუფლება წავიდეს წინააღმდეგი, რომ წიგნი რელიგიის დაუსვან ისე სკოლებში, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე დამოუკიდებელი და თავისუფალი სახელმწიფო თუ ვართ და თუ ვაშენებთ ქართულ ქვეყანას, ეს აუცილებლად ჭირდება რომ იყოს დაცული. რაც შეეხება კიდევ რას უსვე, მე არ ვეხედი საპატრიარქოს, მაგრამ კარგად მიხედო საპატრიარქოს, თუ ვინმე არის ის ისეთი რომ ასე ვთქვათ, რაღაც ყანდურულ წესებს მიყვება, გაასუფთავო. აი ეს არის პირველადი მისი, ასე მე მგონია მისი ვალდებულება და დანარჩენს მე ვერაფერს ვერ დავავალდებულებ. ერთი კიდევ არ შემიძლია, არ ვიცი დღეს უნდა ვთქვა თუ არა, არ ვიცი რამდენად ეხება მას, მაგრამ რა თქმა უნდა, მიცვალებული ყოველთვის უნდა დასაფლავდეს, ყოველთვის უნდა მივაგოთ დიდი პატივი, უნდა გავასცენოთ, მაგრამ დღეს ძალიან შეიცვალა ეს და რატომღაც ეს მიცვალებულის მაგიდები დაემსგავსა ქორწილის მაგიდებს და ახლა ღრეობა, მე ვფიქრობ, საერთოდ არ არის ეს უკრები საჭირო.
0: კეთილი, მივხვდი რასაც ამბობთ. მე მივხვდი რასაც ამბობთ და სხვათა შორის მეც გარკვეულ წილად ამას ვიზიარებ, გარკვეულ წილად, ოღონდ პირდაპირ ეთერში ვართ, სულ ახლახანს დასრულდა სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში შიო მესამის აღსაყდრების ცერემონია. ის უკვე ოფიციალურად არის საქართველოს 142 პატრიარქი. როგორი იქნება თქვენი მილოცვა, თქვენი სათქმელი, თქვენი რჩევა, სურვილები, ყველაფერი ერთად დღევანდელ ამ ეთერში? 557 88 55 88 ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაკავშირება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე, ასეთი იქნება მისი ტიტული ამიერიდან. ისტორიული პერიოდია, ისტორიული დღეებია საქართველოს ისტორიაში. გუშინ ნახეთ აგრეთვე არჩევნები. სხვათა შორის ყველაფერმა ძალიან მოწესრიგებულად ჩაიარა, ძალიან დახვეწილად ხმის მიცემის პროცედურამ. 22 ხმა მიიღო მეუფეშიომ და ის გახდა პატრიარქი. დიდი დღეებია, მნიშვნელოვანი ძალიან, და ამ ისტორიულ დღეებში რა იქნება ქართველი ხალხის სათქმელი პირდაპირი ეთერიდან? ამისთვის არის ეს გადაცემა გახსნილი. დაარეკეთ, ახლაც ხაზი თავისუფალია, მე მანიშნებენ რომ არც ერთი ზარი არ ფიქსირდება ამ წამს. ასე რომ გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა, თუ რა თქმა უნდა სურვილი გაქვთ. პირდაპირი ეთერია და ამ პირდაპირ ეთერში როგორც რადიომსმენელებს, ასევე ტელემაყურებლებს შეგიძლიათ ჩართვა და თქვენი სათქმელის გაჟღერება, თქვენი მილოცვის, თქვენი რჩევის და ასე შემდეგ. აი უკვე ზარია, გამარჯობა, გისმენთ ყურადღებით.
2: დიდხანს სიცოცხლეს უსურვებ საქართველოს საკეთილ დღეს, დაისახოს საქართველოს გაერთიანების მიზანი და ცოტა მთავრობასაც თვალი შეავლოს.
0: დიახ, დიახ. რას ნიშნავს თვალი შეავლოს მთავრობას? დიდი მადლობა. ანუ იმას გულისხმობდით, რომ რაღაც საჭირბოროტო საკითხებში მიიღოს ხომ მონაწილეობა, რასაც მთავრობა ჯიუტად ართმობს. კი, მე რაც მაწუხებს დღეს ყველაზე მეტად, ის არის, რომ ბავშვებს წამალს არ აძლევენ და სიკვდილის პირას არიან ეს ბავშვები, ნელ-ნელა უახლოვდებიან სიკვდილს, თუ წამალს არ მიიღებენ და უზურფასესი დრო იკარგება მათი ჯანმრთელობის და სიცოცხლის. და მთავრობა კვლავ უარს ამბობს, ეს ძალიან კარგი წამალი, სასარგებლო წამალი და ერთადერთი იმედი მშობლებისა მისცეს ამ ბავშვებს. გვესმის, დიდი ფულია ამ წამლების ღირებულება, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს. უნდა გავიღოთ სახელმწიფომ ეს. პრემიებისთვის და დანამატებისთვის ხელისუფლებას ემეტება ფული და წამლებისთვის ზუნწობენ. აი აქ უნდა ჩაერიოს, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ეკლესიაც და მოუწოდოს მთავრობას, რომ მისცეს ბოლოს და ბოლოს ბავშვებს წამალი. და კიდევ სხვა მრავალი საკითხი, ალბათ ეს იგულისხმეთ, ქალბატონო, თქვენ როდესაც თქვით. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ნამდვილად ღირსეული პატრიარქია და მიხარია, რომ იმათ აჯობა.
0: ვის?
2: და სამაყო პატრიარქი ყავს.
0: დიახ. დიახ, რას უსურვებდით?
2: მე უსურვებდი ჯანმრთელობას. და უსურვებდი, რომ ხალხისთვის ყოფილიყოს, მიხედოს პენსიონერებს და საცოდავ ხალხს.
0: აჰა.
2: ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ყავს ღირსეული პატრიარქი.
0: დიახ, დიახ. გეთანხმებით.
2: რომელიც ღირსი იყო ნამდვილად არჩევით.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. 557 88 55 88 დღეს სულ ახლახანს დასრულდა პატრიარქ შიო მესამის აღსაყდრება სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში. ის უკვე ოფიციალურად არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე. რას უსურვებთ, როგორ მიულოცავთ, რას ეტყვით მას ამ ეთერიდან? ზარია. გისმენთ?
3: ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით.
3: ბატონო ილია. თელ საქართველოს ულოცავ ახალი პატრიარქის არჩევას. მისი გზა, მისი ეს მწინე გზა ყოფილიყოს მთელი ქართველი ერისთვის სამაყო და სასიხარული ისეთი დაეტოვებინოს, რაც დაგვიტოვა ილიამ მეორემ და ახლო მას უსურვებ დიდხანს სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას და ახლო მომავალში უსურვებდი ჩვენს რეგიონში მის ჩამოსვლას და ყველა აქაური მოსახლობა ხდებოდეს ისეთი დიდი სიყვარულით, როგორც ხდებოდნენ ილია მეორეს საქართველოში. ამას უსურვებდი სულით და გულით ამის შესაძლებლობა ღმერთმა მისცეს და ეს იქნებოდა ყველაზე ბედნიერება ყველა ქართველისთვის. ამას უსურვებდი ნამდვილად. ეს არის ჩემი საქმე.
0: ძალიან დიდი მადლობა. სიმბოლურია თქვენი ზარი და თქვენი ერთ-ერთი პირველი მილოცვა. შიო მესამე ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტიც არის და ეს ზარიც იყო, არ დავასახელებ ახლა კონკრეტულ რაიონს, მაგრამ დროებით დაკარგული ტერიტორიიდან. იქ გვისმენენ და გვიყურებენ ჩვენ და ეს ზარი შემოვიდა. ღმერთმა გისმინოთ, რაც თქვით, რომ შიო მესამე მალე ჩასულიყოს იქ და მალე გვეზეიმოს ერთიანობა, მოკლედ ქართველებს. ზარია, გამარჯობა.
4: გამარჯობა ილია გენაცვალე, ძალიან მიხარია შიო მესამის გაპატრიარქება, ძალიან კარგია. აი, ყველაფრით შესაფერისი ადამიანია, ფიზიკურად, შინაარსობრივად, როგორც ვეცნობით მის მოქმედებას, შემოკარგოდა ჩვენს გაწამებულ ქვეყანას, იქნებ ეშველოს რაღაც და ზუსტად უერთდები თქვენ აზრს, ზუსტად ცხუმ აფხაზეთში რო ახსენეთ თქვენ მისი ჩაბრძანება, მალე მოხდეს ღმერთმაქნას ეს ყველაფერი. მოკარგო, უნდა ვიაროთ ილია მართალის მოძღვრის გზით, რომელიც ქადაგებს, რომ სიცოცხლე ჩვენი ჩემოძმაო არც დედისა, არც მამისა, ქვეყნისა არის. ჯერ ქვეყანა, მერე დედა და მამა. მზე როცა ამოდის, ვარსკვლავები მაშინ არ ჩანან. ეს ჩვენი ილიას მოძღვრება, მოძღვრის სპირით ნათქვამი და დაი ასეთი პატრიარქი ყოლიყო და ჩვენი ხალხიც ასე მოიქცეს, შემოკარგო. დიდი მადლობა ჩემო ილია.
0: მადლობთ. დიდი მადლობა, მეც გილოცავთ, გიერთდებით ამ მილოცვაში, ქალბატონო. სვეტი ცხოველში დღეს დასრულდა სულ ცოტა ხნის წინ. შიო მესამის პატრიარქად აღსაყდრების ცერემონია, ის უკვე ოფიციალურად საქართველოს 142 კათოლიკოს პატრიარქია, 57 წლის არის შიო მესამე. რას ეტყოდით მას, როგორ მიულოცავდით, რას უსურვებდით, ეს ჩვენი კითხვებია დღევანდელ გადაცემაში. ზარია, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ? ამოიღეთ ხმა, დაიწყეთ, გთხოვთ. კარგი, ну, ტელევიზორი ჩუაბრკოლებ და იქ სადღაც უსმენდით ტელევიზორს და იქ ცდილობდით, რომ გაგეგონათ რამე და მე არ მესმის რის გაგონებას ველოდებოდით, თუ ხმას არ მოიღებთ. ამიტომ დიდი პატივისცემით გთხოვთ ეს ტელევიზორის პრობლემა. თუ კი გესმით ჩემი იქნებ, გამორთოთ საერთოდ, როგორც კი ეთერში შემოხვალთ. როგორც კი ზარი გამოვა ამ ნომერზე, რასაც ხედავთ, მაშინვე გამორთეთ ტელევიზორის ან რადიოს ხმა ბოლომდე. ოდნავადაც არ დატოვოთ ჩართული, ბოლომდე გამორთეთ. ეს ახალ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ეხებათ. ერთგულმა და ძველმა მაყურებელმა იცის ყველაფერი კარგად. ზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: დიახ. რას იტყვით?
3: ვილაპარაკოთ.
0: გისმენთ, ეთერში ხართ, ილაპარაკოთ უნდა, დიახ.
3: გამარჯობა, შეხო.
0: მოგესალმებით.
3: ეს ზარია გახარებული ვარ, ეს ორი დღეა. ორი დღეა, ო ნამდვილად სიხარული პარალელ დაუფრედ. მე მიყვარდა ჩემი პატრონია, ჩემია მეუბნე. და ნამდვილად რიცხვი მე პატრონია ვიცი. შიო მესამე, უსურვებ ჯანმრთელობას.
5: ხმეობა, სამწლეობა და მის ილია მეორე წესი ვერ გაერთია საქართველოს წილოდა. მის ხმაის გაერთია საქართველოს ტერმიონება ესაც. ალბათ ყველა დამდიდი ეშმარეთის ფრიცია დაფცვის ოცლებას ესაც. ის უკვე ყველა ჯანმრთელობას და ჩვენი ახალი პატრიარქი ჯანმრთელობა კიდევ თალოსოს ვერთმა.
0: დიახ.
5: კარგად იყო.
0: დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ. 557-88-88 შეგახსენებთ, ეს არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მაყურებლები ეკრანზე ხედავენ ამ ნომერს, მაგრამ მე რადიო მსმენელებისთვის მაინც უნდა გავიმეორო ეს ხშირად, რომ დაკავშირების შემთხვევაში ეს ნომრებია საჭირო. კვლავ ზარია, დაიწყეთ, გთხოვთ, ეთერში ხართ.
6: გამარჯობა.
0: აი როგორ აი ერთი წუთი
6: დანიყოფილიყოს.
0: ტელევიზორი ძალიან გვიშლის ხელს, გამოუთეთ ხმა.
6: გამართული.
0: დიახ, გისმენთ.
6: შიომესამეს უსურვებ ბედნიერებას. საქართველო გაერთიანებულიყოს შიომესამის ხელში. და ჩვენი მტკივანი გულები მორჩენილიყოს.
0: ღმერთმა გისმინოთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვიკავშირდით. როგორ მიულოცავთ საქართველოს ახალ პატრიარქს, შიომესამეს, რას უსურვებთ, რას ურჩევთ, რა მიზნები და ამოცანები უნდა დაისახოს მან თქვენი აზრით? საქართველოს უკვე დღეს 142 პატრიარქი ჰყავს, 57 წლის შიო მუჯირი. მან მიიღო დღეიდან ოფიციალური სტატუსი, რომელიც შემდეგნაირია: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ? რა უცნაური დუმილია. დაიწყებთ საუბარს თუ გავთიშოთ? მოგვიწევს გავთიშოთ, იძულებული ვართ უბრალოდ. ხაზი თავისუფალია, ახლა არც ერთი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი არ არის ხაზზე. ეკრანზეა ნომერი მითითებული, თქვენი მისალოცი სათქმელით, სურვილებით შეგიძლიათ შემოხვიდეთ. გამარჯობა, დაიწყეთ.
7: გამარჯობა,
0: დიახ, გისმენთ?
7: მადლობა, უსასრულო საქართველოს მოედინა ერთეული პატრიარქი. უსურვებთ წარმატებას. ელი კათოლი ხალხი უდიდეს სიყვარულს და მე ვფიქრობ, რომ გამორჩეული პატრიარქი იქნება და შუა ისტორიაში მე უკვე შიო ჯულიათაკათის პატრიარქის პერიოდში ეპოქაში შედგება საქართველოს ზამთრიანება.
0: დიახ, ღმერთმა გისმინოთ. რას უსურვებდით მას, რა მიზნებით და ამოცანებით იაროს მთელი თავისი საქმიანობის მოღვაწეობის განმავლობაში, გარდა იმისა, რაც თქვით უკვე, რომ ტერიტორიული მთლიანობა
7: ეს თავი და თავია პირველი პრობლემა,
0: რომელიც
7: ყველა კათოლიკეს გულშია და ყველა პაპურიანს.
0: დიახ,
7: პირველი უსურვებდი საერო ხელისუფლებასთან, რომელიც არ გვისმენს. А диди медлокро სულიათაკათოლიკოს კათოლიკოს პატრიარქ მოუსმენთ კეთილ სიმედეზე და მოუსმენთ თავის თავში დასასრულებლად.
0: დიახ.
7: და ეს პარალელურად შეიძლება როგორც ცივილიზებული ნორმალურ ქვეყნებში კათოლიკ ხალხის ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე.
0: აჰა. მადლობა.
7: სულიათაკათოლიკოსი ჯანმრთელობა, გამძლეობა და უფალი მეფობს.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. არის ხოლმე ხშირად შემთხვევები ჩვენს ისტორიაში, უახლოეს ისტორიაში, როდესაც ხელისუფლებები ხალხს არ უსმენენ. ხალხს ხანდახან იმედი აქვს გადაწურული, იმიტომ რომ ოპოზიციის ნაწილს რომ უყურებს ან მთლიანად ოპოზიციას, იქაც ბევრი კრიტიკა აქვს, ხელისუფლების მიმართ უფრო მეტი კრიტიკა აქვს და იმედი თითქოს არ ჩანს. და ასეთ დროს უნდა იყოს ჩემი აზრით ხალხის იმედი ეკლესია და არის კიდევაც ნაწილობრივ პატრიარქი უნდა იყოს ასეთი იმედი, როდესაც ხალხს სხვა გზა აღარ რჩება, მაშინ მასთან მიდიოდეს და მისი თანადგომა იგრძნოს და დაინახოს. აი ეს უნდა გააკეთოს და გააერთიანოს აგრეთვე შიდა საზოგადოება პატრიარქმა ალბათ ჩემი აზრით სულ დაპირისპირებაში ვართ, სულ ჩხუბში ვართ. ოპოზიციას ხელისუფლება არ მოსწონს, ხელისუფლებას პირიქით ოპოზიცია. თუმცა ამ ოპოზიციაში ძალიან კარგი ძალებიც არსებობენ, მათაც დაнахვა უნდათ. ხელისუფლების ზოგიერთ წევრსაც არაუშავს, მაგრამ თლიანობაში არც ისე კარგად გამოიყურებიან. აი ამ დროს, ამ უიმედობის დროს ეკლესიამ ალბათ ძალიან დიდი როლი უნდა ითამაშოს და საპატრიარქომ და პატრიარქმა. ამის იმედი გვაქვს ჩვენ ყველას, რა საკვირველია. საქართველოს საკეთილდღეოდ წარმატებებს უსურვებთ ამ ეთერიდან პატრიარქ შიო მესამეს, ჯანმრთელობას უსურვებთ აგრეთვე მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. შევახსენებ, რომ ახლა ხაზი თავისუფალია. უბრალოდ ვეტყვი ამას. ახლა ზარი არ არის არც ერთი. ძალიან მარტივად გამოხვალთ თუ აკრიფავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 557-58-95-98. დაველოდოთ ზარს, მომდევნო ზარს ნომერზე. თავისუფალი ახლა ხაზი. თქვენ როგორც კი დარეკავთ, მაშინვე ეთერში ხართ. გამარჯობა, დაიწყეთ.
8: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
8: მიდგომა არ მოუწინოს თავრობის აღზრახვას. ჩო, კაცველი, სამადგურება არ დაუკვას.
0: მადლობთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი. პირდაპირ ეთერში ინტერაქტივია. ჩვენი თემა, ჩვენი კითხვა უკვე იცით, ვინც ახლა გადმორთო მათვეთყვით, რომ დღეს უკვე ოფიციალურად გახდა მეუფე შიო საქართველოს პატრიარქი შიო მესამე. რას უსურვებთ, როგორ მიულოცავთ, რა იქნება თქვენი სათქმელი მისადმი? ხაზი ახლაც თავისუფალია, დაველოდოთ მორიგი მაყურებლის შემოსვლას. და აი უკვე ზარია, გამარჯობა, დაიწყეთ, გთხოვთ.
9: გამარჯობა, ბატონო ილია,
0: მოგესალმებით. მოგესალმებით.
9: მე ვულოცავ შიო მესამეს გაპატრიარქებას. და ვუსურვებ იყოს ღირსეული მემკვიდრე მისი წინამორბედისა.

0: რას უსურვებთ და რას ეტყვით მას. ზარია, გამარჯობა.
1: კარგი, მოწესილია ძირფასი.
0: მოგესალმებით.
1: ყველა ძიმუჩა ჩვენი უძუნდესი ოქრევა. მე ვიტყვი რომ მე უფეში ვარ ჩვენთან ერთად ეცორო ისე საქმეში. სადაც არავინ არ შემშილე. სადაც არავინ არ მოხდება შიმშილის გამო საავად პოზიციაში. და სადაც არავინ არ გარდაიცვლება შიმშილის გამო. და რა თქმა ჩვენი გაქცეული ქართველები რომ დაბრუნდნენ საქართველოში. აი ასე საქართველოს უსურვთ მეოთხე შილე.
0: დიდი მადლობა ხალბატონო თქვენ ზარისთვის. აი კადრები გადის ახლა ეთერში, ახსაყდრების პროცესი მიმდინარეობს და პროფესორდეს ჩანაწერია სულ რამდენიმე საათის წინ იყო. ისტორიული მოვლენების მომსწრე გავხდით თითოეული ქართველი, ვინც დღევანდელ დროში ვცხოვრობთ და ახალი პატრიარქი ყავს დღეს უკვე ოფიციალურად ჩვენს ქვეყანას. რას უსურვებდით, როგორ მიულოცავდით ამ კითხვებით ვართ დღეს გადაცემაში, რომელსაც ინტერაქტიული ფორმატი აქვს. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: უგახოთ, ერთი წლის წინ დაგირეკეთ მეთქოს თქვენ. ეგი არის ყველაფერი ფორმალობა, შიო არჩეულია დანიშნულისა და ყველაფერის არის. ნუ გაგიკვირდა თქვენ, მაგრამ ფაქტი ფაქტია. ეს ყველაფერი ულოცავ ყველაფერს. რო ყველაფერი ყოფილიყო წესიერად, მაგრამ აი ერთი კვირის უკან რო ეკლესიასთან ავაწყობთ შობლების, შობლებები და რა შემოუთვალა ეკლესია, დღეს არ მუშაობს ეკლესია ხვალემოდითო. აი ასეთი მასურო არის, ხო? ხალხს უწდება გული ყოველთვის. მე უშურებ რომ ეს გამესწორებიოს ყველებიო. ყველაფერი გამესწორები. ა მომავალი გვიჩვენებს ყველაფერს.
0: გასაგებია თქვენი სათქმელი. რა მიმართულებები უნდა აირჩიოს პატრიარქმა, რაზეც ბევრს იმუშავებს, განსაკუთრებულ ყურადღებას გაამახვილებს ამ პრობლემების მოსაგვარებლად თქვენი აზრით, რა არის ეს საკითხები? დღეს იქნა ოფიციალურად პატრიარქად არჩეული შიო მესამე, შესაბამისად ახლა ცოტა ნაადრევია დღესვე რომ თემები მივაყაროთ, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ვთქვათ არაბული ქალაქების საკითხი და მიწების გაყიდვის თემა. პატრიარქმა ილია მეორემ დაგვიბარა ჩვენ ვიდეო გამოსვლებში არაერთში რომ ქართული მიწა დაიცავით და გაუფრთხილდითო და მე დიდი იმედი მაქვს რომ შიო მესამეც ჩვენი ახალი პატრიარქი ამ თემებს დიდ ყურადღებას მიაქცევს. ზარია, გამარჯობა.
3: ალო,
0: ეთერში ხარ, გისმენთ?
3: ბატონო ილია, დიდი შეხარული შევხვდი. რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ღირსეული ქართველი აი არჩენი პატრიარქია როგორც წინა პატრიარქი მისთვის ნაკლები სახელ ძალიან ლამაზი დემოკრატიული და ძალიან ეფექტური ჩვენი პატარა სამშობლოში იგივე ლამაზი სახელება უაშკაცის პატრიარქი აირჩია ემოციონალ დინოდმა მე ეს რამე სიტუაციები უპირველეს ყოვლისა აი ჯანმრთელობა თავისთავ შუერ ფიმშვიდე გამძლეობა სიმზეწოლები და რაც ხელისუფლები და ხდება ერთო რომ ჩვენს ყოფილ პატრიარქს იყმინდეს და უნეტარეს არანაირი საშუალება არ მიეცემოდა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში რაც უკვე ძალიან დაუძლურდა და არაფერს არ უჩვენებდა ხელისუფლება რასაც ამბობდა ის გინდათ არაბული ქალაქები, ქართული ტერიტორიების მიწა-წყლის გაყიდვის უკვლელებზე თუ ნუ ყოველ შემთხვევაში მე რამდენადაც გამომცადე ახლა პატარა გამოცდილების კაცი არა ვარ, ყველაფერი გავიარე ამ 50 წლის განმავლობაში რაც ქვეყანაში მომხდარა და არაფერი სასიკე თუ არ გაკეთებულა ჩემი ერის და ჩემი ქვეყნის მიმართ და ეს უპირდესი დეტალა იყო მთელი მსოფლიოში ჩვენი პატარა სამშობლოს მიმართ და გაეძლო სამ დეტოლისთვის და ის ვაჩკაცობა გამოეთინო ცხოვრებაში რა ჩვენ შეხედულობა გვაქვს მიმართ ქართველებს ასე დამძიმე მიწას შევხვდით მის არჩევას უცდას გროთ გეგზელობა ხსურეს ვიცი რომ დიდი დეტოლის ეს არის არა მარტო წინა აი ჩვენი ქართული ეგრე

0: ეწოდებული ხელისუფლების და არამედ გარედან, იმიტომ რომ რა ძველია თემი პატარა სამშობლო ქრისტიანულად ღირსები წარსული დიდი გმირული წარსული იმდენი მეტი წერი ხავ და არ მოყვარე და მე თუ მკითხავ მოყვარე საერთო არაკავს საქართველოს
1: მადლობა დიდი მადლობა გავიგეთ თქვენი სათქმელი დღეს პირველი დღეა რაც მეუფეშიო საქართველოს პატრიარქი გახდა ოფიციალურად უკვე ასე რომ ნახავთ ჩვენ მის ხასიათსაც უფრო კარგად, მის მოქმედებებსაც, მის მიზნებს და გეგმებსაც დავინახავთ ამ ყველაფერს. ძალიან ჩქარობთ მესმის ამდენი პრობლემა დაგვიგროვდა და რაღაც იმედია საზოგადოებისთვის რომ ამ ყველაფერში მოგვეშველება ახალი პატრიარქი და ამიტომ არის ეს გზავნილები მისადმი. მესმის ესეც, მაგრამ ცოტათი უნდა მოვითმინოთ და დაველოდოთ წინ არის დიდი დრო, მთელი ცხოვრება და ავინახავთ და დიდი იმედი მაქვს მე რომ ძალიან კარგად წარმოჩინდება ის ქართული ხალხის წინაშე უკვე როგორც პატრიარქი. 557-45-95 ხაზი თავისუფალია, მინდა მინიშნება მივცე მას, ვისაც დაკავშირება უნდა და ვერ გამოდიოდა, ახლა არც ერთი ზარი არ არის ხაზზე. როგორ მიულოცავდით? რას უსურვებდით, რას ეტყოდით საქართველოს ახალ პატრიარქს, შიო მესამეს? ისტორიული კადრები გადის ახლა ჩვენი საუბრის პარალელურად ეთერში. სვეტი ცხოველია ეს. ზარია, გამარჯობა. არ არის ზარი გაითიშა როგორც ჩანს. 557-98-95 კვლავ თავისუფალია ახლა ხაზი. 142 პატრიარქი ჰყავს საქართველოს 57 წლის შიო მესამე. და ამ ისტორიულ დღეს, როდესაც ის ოფიციალურად გახდა პატრიარქი, რას უსურვებდით, როგორ მიულოცავდით და რას ეთყოდით? ისტორიულია ეს ეთერი შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ეს ჩანაწერი ინტერნეტში განთავსდება, ისტორიას რჩება და თქვენი ზარები და თქვენი სათქმელიც დარჩება ამ ჩანაწერის სახით შემდეგ ისტორიას. ახლა კი პირდაპირ ეთერში ვართ და ზარია. გამარჯობა, დაიწყეთ.
2: ალო?
1: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ხო, გამარჯობა. კია, მოსალოს ეს ყველაფერი გუშუხარია, მაგრამ მე ძალიან, ძალიან მენატრება ამროსი ხაია სარი. მებრძოლია, კიონირის მებრძოლის ახალგაზრდა და იმის მეგიმარო უმე გაუძლებდა. ეს უცხი პილოები იყო დგანა, ნიცხავ, ის ჩვენ მოალადე ხელისუფლება, ბავშვებს საშუალაძე სამებს მითანა, რომ ხიეთ უცისხო უნდა მოსოს, სამშობ მამულე ზოგ იყიდია, იქ რაპრია მოალადის, ზეში, შეერმა გლებმა და შეჭამეს, მიწამაც არ მიიბაროთ ესე, არ მიიბარები მოალადებს ადამიანდა.
1: კარგით, დაასრულეთ ქალბატონო. გაითიშაო მანიშნებენ. Ну, გასაგები იყო თქვენი სათქმელი, მაგრამ რაღაც წევლის სახეს იძენდა და ეს არ მომეწონა უბრალოდ, ამიტომ ვცდილობდი რომ სხვა მიმართულებით წარმემართა თქვენი ეს გამოსვლა. 557-98-95 სრულებით თავისუფალია ეს ეთერი. შეგიძლიათ შემოხვიდეთ თქვენი მისალოცი ტექსტით, თქვენი მისალოცი სიტყვებით, უბრალოდ სურვილებით, გზავნილებით. რა მიზნები და ამოცანები გსურთ და ისახოს პატრიარქმა შიო მესამემ? ზარია, გისმენთ?
3: რა მიზნები და ამოცანები?
1: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ.
3: გამარჯობა, დგენეთო.
1: გამარჯობა.
3: დღევანდელი დღე ბედნიერია. საქართველოსთვის არის ბედნიერი დღე. ღმერთმა გაუთენოს ესეთი ბედნიერი დღეები, ვინაიდან ასეთი პატრიარქი ილიას მერე. Ну, албат ცოტა გაუჭirdeba. ილია მეორეც მერე, მაგრამ მისი დასახელება ილია მეორის მიერ იყო იმის ნიშანი, რომ ის ყველაფერს შეძლებდა გააკეთებს საქართველოსთვის. ეს ერთი ბედნიერი დღეა და ყველას გილოცავთ. და აი ის ვინც ახლა შემოდის თქვენთან ეთერში და ითხევლება, არაფრის გამკეთებლები არ არიან. ცხოვრებაში ხელი არ გაუძრევიათ. ეხლაც არ ამბრევენ, ხელ და უნდათ რომ თავობამ ჩაუდოს სასკაპირში.
1: კარგით, კარგით. არ გვინდა ეს პოლიტიკურ მიმართულებაში ნუგადავალთ მე უმორჩილესად გთხოვთ, თუმცა პოლიტიკაც ნაწილია ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების. მე უბრალოდ ეს დაძაბული ფონი მაშფოთებს, იმიტომ რომ დღეს სულ სხვა ტიპის გადაცემა გვაქვს, თორემ ამ გადაცემაში ხშირად ისმის აზრთა სხვადასხვაობა და კრიტიკა ერთმანეთის მიმართ, თუნდაც ხელისუფლების, მაგრამ აი დღეს ისტორიული დღეა. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში სულ ახლახანს დასრულდა შიო მესამის აღსაყდრების ცერემონია და უკვე ოფიციალურად არის შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი. და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დაგითმოთ დრო სურვილებისთვის. აი ხაზი თავისუფალია ახლა კვლავ, მე მანიშნებენ თუ გინდათ დაკავშირება თავისუფალია და შეგიძლიათ შემოხვიდეთ. მე არ მინდა, რომ ძალიან ბევრი ვილაპარაკო, თქვენ ჯობია, თქვენი სათქმელი ბრძანოთ. ეს დრო გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ თქვენ მოგისმინოთ და თქვენი პოზიციები ისმოდეს. ამით არის ეს ეთერი საინტერესო, რომ ხალხისთვის გამოყოფილი დროა ეს და არა წამყვანისთვის. ზარია, გისმენთ? ეთერში ხარ, გისმენთ? გისმენთ, გისმენთ, გისმენთ.
2: მე მხოლოდ თორის გისმენთ, შემოვითარგლებ. ის ურჩევია მამულსა, რომ შვილი სჯობდეს მამასა.
1: რას უსურვებდით გარდა ამისა?
2: ფრიალებ საქართველოს დროშა, ასე ფრიალოს შიო სახელმა მსოფლიოში.
1: დიახ, დიახ. დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში ინტერაქტივია. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და თქვენი სათქმელი ბრძანოთ. მე აგრეთვე შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის საბანკო რეკვიზიტები გადის ახლა მორბენალის ტრიქონის სახით ეთერში. თუ გსურთ, რომ ამ ტელევიზიის ეთერიდან ისმოდეს სიმართლის ხმა და გსურთ, რომ ამ არხმა არსებობა გააგრძელოს, რეალურია დახურვის შანსი, თუმცა მთელი ძალებით ვიბრძვით მაყურებელთან ერთად, რომ ეს არ მოხდეს. ამიტომ გაითვალისწინეთ ეს, უბრალოდ შეგახსენებთ. თუ გინდათ, რომ სიმართლეს კვლავ ისმენდეთ, მხარი დაუჭირეთ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს. სხვა შემთხვევაში შესაძლოა მალე ეს პირდაპირ ეთერი ჩააქროს ხელისუფლებამ თავისი ცბიერი მეთოდებით. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: პირველ რიგში, თელ საქართველოს, სულიად საქართველოს გულოცავ ფრენჩ მაგალითად, რომ ძალიან ძალიან გამეხარდა, რომ ჩვენ მეუფე გახდა შიო. უსურვებ კარგ საქმიანობას ყველაფერ, კარგ საქართველოს საკეთილდღეოდ, რომ ეხლა ისეთი დაჩაგრულია ხალხის გული, რომ გაეხარებინოს ეს ამდენი მიმედის თვალებით, რომ შეყურებენ ეხლა მას. ისეთი მოღვაწე ყოფილიყოს, რომ აი მთელი საქართველო კმაყოფილი იყოს, ბედნიერი იყოს და აი ის უარყოფითი ძალები არასოდეს არყოფილი იყოს არც ჩვენს ეთერში, არც სხვაგან. უსურვებ კეთილ დღეობას და გაერთიანებული საქართველოში ცხოვრებას ყველას, მასთან ერთად ჩვენს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას.
1: მადლობა ქალბატონო თქვენს ზარისთვის. მართლაც რაღაცნაირად იმედია, როდესაც არც ხელისუფლება გამოიყურება კარგად, არც ოპოზიციის დიდი ნაწილი არ ჩანს კარგად, ამ დროს ახალი პატრიარქი, რომლის იმედიც უნდა ჰქონდეს ხალხს და მე ვიმედოვნებ, რომ ასეც იქნება. ის იმ გასაჭირში, რაც ახლა საზოგადოებას აქვს, არაერთი მიმართულებით, გვერდში ამოგვიდგება და შეგვეშველება. ამის იმედი მაქვს მე. ზარია, გამარჯობა. გაითიშა თავისუფალი ახლა ხაზი, შესაბამისად ვისაც გსურთ დარეკვა და აქამდე ვერ ახერხებდით და დაკავება იყო იმის გამო, რომ სხვა ზარი შემოდიოდა, გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა, თუ კი გსურთ. როგორ მიულოცავთ, რას უსურვებთ ახალ პატრიარქს, შიო მესამეს? ზარია, გამარჯობა.
4: გამარჯობა, ბატონო ეგერია.
1: მოგესალმებით.
4: მე სული და გული თულოცავ ახალ პატრიარქს, აღსაღლების დღეს და უსურებ ჯანმრთელობას პირველ რიგში, რაც თავარია და ყველა იმ ბიზნესის შესრულებას, რაც ქართველ ხალხს ასურს. და ნუ დააბრუნებენ ისეთ ხალხს, გამწარებულ ხალხს, რომლებსაც ბავშვებს სამალი ჭირდება და დღესაცაა ხვალმე გიღერთო და ესეთი რაღაცები ცოტა უარყოფითად მომხდებს.
1: მესმის. დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. 557-88-15-88 გუშინ დილიდან სამების საკათედრო ტაძარში მიმდინარეობდა ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის გაფართოებული კრება, რომელზეც ხმათა უმრავლესობით 22 ხმით არჩეულ იქნა პატრიარქად შიო მესამე. დღეს უკვე სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში გაიმართა ინტრონიზაციის ცერემონიალი, აღსაყდრება იგივე და შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე ოფიციალურად გახდა პატრიარქი. ვიმეორებ, ის 142 პატრიარქია და ასაკით 57 წლის გახლავთ. ვულოცავთ პატრიარქ შიოს. ზარია
5: ეთერში. პატრიარქები აჭარებინოს ის ძინე ჯვარი, რომელიც ჯვარსაც
1: გისმენთ ეთერში ხართ.
5: უსურვებდი მეთქი პატრიარქ შიოს, ეცეულად ეთერებინოს ის ძინე ჯვარი, რომელსაც საკანდი აჭარებდა უწმინდეს და უნეტარესი იმეორე და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას მასთან ერთად.
1: დიახ, დიახ, დიახ. მადლობა თქვენს არესთვის, მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. დღევანდელ გადაცემას ვასრულებთ, ბოლოსკენ მივდივართ. ინტერაქტივში ძალიან ბევრი საინტერესო სურვილი გაისმა დღეს. მართლაც რომ გახარებულია საზოგადოება, მართლაც რომ დიდი იმედები და მოლოდინები გვაქვს ახალი პატრიარქის შიო მესამის მიმართ, ღმერთმა ამ ქვეყნის და ამ ერის სასიკეთოდ წარმატებული ამ ყოფოს ის და მისი მოღვაწეობა. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს. მადლობა ყველას, ვინც გვისმენდით, გვიყურებდით და გვირეკავდით. მადლობა ტექნიკური ჯგუფის თანამშრომლებს. ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
2: გიორგი ჩოგოვაძე, გამოჩენილი ენერგეტიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს დამსახურებული მშენებელი, საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი, საბჭოთა კავშირის საპატიო ენერგეტიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი, პროფესორი, საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, საქართველოს სახალხო მეურნეობის საბჭოს თავმჯდომარე, ენგურჰესის მშენებლობის ინიციატორი და ხელმძღვანელი, საბჭოთა კავშირის სამგზის დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, საქართველოს ორგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, ენერგეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და უცვლელი დირექტორი. გიორგი ჩოგოვაძე 28 წელი უწყვეტად მუშაობდა ჰიდროელექტროსადგურების, დაშბაშჰესის, რიონჰესის, ხრამჰეს ერთის, სოხუმჰესის, ორთაჭალჰესის, ხრამჰეს ორის მშენებლობების უფროსად. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შეიქმნა და ამუშავდა 150-ზე მეტი მსხვილი ქარხანა და ფაბრიკა, 40-ზე მეტი ელექტროტექნიკური და ხელსაწყოთა დამამზადებელი ახალი ქარხანა, აშენდა იმ დროის ყველაზე მაღალი შენობა სასტუმრო ივერია. გიორგი ჩოგოვაძე ხელმძღვანელობდა საქართველოს თბოენერგეტიკული ბალანსის შედგენას, დინარეთა კომპლექსური გამოყენების სამეცნიერო კვლევით სამუშაოებს, იკვლევდა მზის, ქარის, გეოთერმული წყლების, ბიომასის გამოყენების საკითხებს. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შესწავლილ იქნა ეროვნულ მეურნეობაში მეორადი ენერგორესურსების გამოყენების, საქართველოს კურორტებზე და განსაკუთრებით მთიანი რაიონების ყოფაში ელექტროენერგიის დანერგვის მეცნიერული და

პრაქტიკული დასაბუთების, ჰიდროენერგეტიკულ ნაგებობათა საიმედოების უზრუნველყოფის საკითხები. გიორგი ჩოგოვაძე არის 122 სამეცნიერო შრომის, მათ შორის 8 გამოგონების, 10 მონოგრაფიის, 18 ბროშურის ავტორი. მისი ფუნდამენტალური ნაშრომი საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურები დღესაც ბევრი სპეციალისტის სამაგიდო წიგნია. გიორგი ჩოგოვაძე დაჯილდოვებულია 8 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედლით, 2 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. გიორგი ჩოგოვაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. კახთა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1027 წლებში მეფობდა კახეთერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწოთიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდებოდა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დია სამიძეები.
2: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე ჩემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავზდა თანხმდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერუმნად დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი. რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის შთამომავლები არიან დია სამიძეები.
1: მე-16-მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავადთა ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დია სამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებს ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ხედავთ. სწორედ ბეგ დია სამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დია სამიძე. დია სამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დია სამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დია სამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დია სამიძეები მე-16-მე-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დია სამიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი სამი უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
5: Дукс Наполи, гадагадзе, снокаутис мэпэ.

0: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 12 მაისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენი, საქართველოს დამსახურებული მწნელის, თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის ავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამყვანე ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემების თემები, ჯერ ჩამოთვლი თემებს და მერე წარვადგენ სტუმარს. გადაცემების თემები: პირველი, ფეხბურთი, თბილისის დინამოს წარმატებები, თემურ ხეძბაიას და მისი გუნდის ძნელთა შტაბის მოსვლის შემდეგ ამ გუნდში, ხანმოკლე პერიოდია, მაგრამ გარკვეული წარმატებები არის და ამ თემის ირგვლივი საუბრებთ. მეორე, საქართველოს პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც გამართება ბათუმში 2-დან 6 ივნისის ჩათვლით. ეს ორი თემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რასაკვირველია, მინდა წარმოადგინო გადაცემის სტუმარი. ბატონი ვახტანგ მეიფარიანი, დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ, რომ მობრძანდით.
1: მადლობა.
0: ვახტანგ მეიფარიანი, საქართველოს ხელბურთის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი, საქართველოს ხელბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტანი 90-იან წლებში, 1991 წლიდან 2000 წლამდე, ხო? ხომ სწორადკი? ახლა სხვა ტიტულებზე იმას არ ჩამოთვლი, მაგრამ ეს ორი საკმარისია იმისათვის, რომ რამდენიმე წუთში, ჯერ ფეხბურთით, რამდენიმე წუთში დავიწყოთ საუბარი ხელბურთის თემაზე, მით უმეტეს სიახლები არის და როცა გადავსემ სიტყვას ბატონ ვახტანგის, იგეთქვით რა სიახლები, რა მოხდა დღეს 12 მაისს. თავიდან კი რამდენიმე წუთი მინდა დავუთმო ფეხბურთს. ხა ბატონ ვახტანგის არ ეწღნება, ფეხბურთი იყო და არის საქართველოსში და მსოფლიოს უდიდეს ნაწილში ნომერ პირველი სახე პოპულარობის კუთხით და არამარტო პოპულარობის კუთხით. არის ეს ქვეყნები, სადაც არ არის ფეხბურთი ნომერ პირველი. ზოგ ქვეყანაში არის ხელბურთი, ზოგში კალათბურთი და ასე შემდეგ. ზოგში ხოკეი. იცით, რომ აპრილის ბოლოს, სულ რამდენიმე კვირა, რაც თბილისის დინამოს ახალ ცნელი გახდა თემურ ქეძბაია. გალში დაბადებული და გაზრდილი ჩვენი წარმატებული ფეხბურთელი, საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი, საქართველოს ორგზის საუკეთესო ფეხბურთელი 90-ში და 97 წლებში, მან ჩაიბარა გუნდი აპრილის მესამე დეკადაში, დაახლოებით 20 დღის წინ. მისი თანაშემწები არიან სოსო ჭედია და გელა ინალიშვილი. იცით, სოსო ჭედია წარმატებული ფეხბურთელი იყო, თბილისის დინამოში თამაშობდა საქართველოს ნაკრებში, თამაშობდა საბჭოკავშირის ჭაბუკთა ნაკრებში, საბჭოკავშირის ჭაბუკთა ნაკრების კაპიტანი იყო და სულ თემურ ქეძბაიასთან არის კვიპროსში. იყო კვიპროსში სხვადასხვა გუნდებში. გელა ინარიშვილიცით, გალში დაბადებული გაზრდილი ფეხბურთელი, შეგიძლია დაგუგულოთ, მაგრამ მოკლედ გეტყვით, რომ გელა თამაშობდა სოხუმის დინამოში, სოხუმის ხუმში, თბილისის დინამოში, სხვადასხვა ქვეყნების კლუბებში, რუსეთის, გერმანიის, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში წარმატებით თამაშობდა 90-იან წლებში და ის არის ერთ-ერთი თანაშემწე თემურ ქეძბაიას. რაც თემურ ქეძბაია და მისი შტაბი მოვიდა თბილისის დინამოში, 4 მატჩი ჩაატარეს, განმეორდება ეს ფოტოები, 4 მატჩი ჩაატარა თბილისის დინამო. იგივე შემადგენლობით, ბატონ ვახტანგ, იგივე შემადგენლობით არავინ არ დაუმატებია, არ შეიძლება ახლა დამატება. 4 მატჩიდან 3 იყო გასვლა. 3 მატჩი გასვლით მატჩი, 3-დან 2 მოიგეს წყალტუბოში და მოიგეს გასვლითი მატჩი 11 მაისს რუსთავთან. სერიოზული წინამდებობა გაუწია რუსთავმა, ერთ-ერთი ლიდერია ჩემპიონატის. და 1 მატჩი გასვლითი იყო ბათუმში ფრე. 4 მატჩი 10 ქულა. ზოგიერთი ხო თემურ ქეძბაიას მოსლამ თბილისის დინამოში, აქ მარტო დინამოზე არ არის საუბარი, გამოაცოცხლა საქართველოს ჩემპიონატი უფრო მეტი ინტერესი მაყურებლებისგან. მე ვესწრებოდი ამას წინათ, აი ხედავთ მატჩის კადრებს თბილისის დინამო არენაზე სპაერთან, დაახლოებით 5000 მაყურებელი მოვიდა, როგორც მე მითხრეს ოფიციალურად დინამოს დირექტორატის წარმომადგენლებმა. დაახლოებით 5000 კაცი ესწრებოდაო. მაგრამ ასეთ დიდ სტადიონზე ეს არ ჩანს, 55000-იან სტადიონზე, რაზე ეს რომ ყოფილიყო პატარა სტადიონი, გამოჩნდებოდა. რასაკვირველია, კეცბაიას, თემურ კეცბაიას მოსლამ გამოაცო სხვა თბილისის დინამო ზაფხულში როგორც მე ვიცი სანდოწყაროებიდან და კოსმოსიდანაც დამიდასტურეს რომ რამდენიმე ფეხბურთელს დაიმატებს თბილისის დინამო გახსოვთ წინა გადაცემაში ჩვენ ვაჩვენებთ თემურ კეცბაიას პრესკონფერენციის ფრაგმენტები სანამ სადაც მან მადლობა გადაუხადა კლუბის პრეზიდენტს რომან ფიფიას იმისათვის რომ შედგა ეს თანამშრომლობა იცით კეცბაიას 28 წლის ბოლომდე აქვს კონტრაქტი მაგრამ თვითონაც თქვა პრესკონფერენციაზე თუ ისე არ წავაო საქმე როგორც მე მინდაო და როგორც უნდა მოხდესო შეიძლება ადრეს მივატოვო ახლა თუ ისე არ იქნებაო შედეგები 1-2 წლის შემდეგ ბოლომდე არ იქნებიო მიჯაჭვული ამ კონტრაქტზე რომ თუ შედეგი არ დაიდო წავალო ახლა ის თამოყარე კაცია და დიდი ფეხბურთელი იყო გამოცდილი მწნელი 20 წელიან საწნულო კარიერას საწნულო მუშაობას ეწევა სხვადასხვა კლუბებში და წარმატებითაც დიდი წარმატებებიც ჰქონდა ამიტომ მინდა უსურვო თბილისის დინამოს წარმატებები, რასაკვირველია თლიანად საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილე გუნდებს მინდა უსურვო წარმატებები და რაც თავარია ჩვენთვის, რომ ევროპის საკლუბო ტურნირებზე ეს ჩემპიონთა ლიგა იქნება, კონფერენს ლიგა თუ ევროპის საკლუბო ტურნირებზე იმედი გვაქვს, რომ წელს ან მომავალ წელს მაინც ერთ-ერთი ქართული კლუბი მოხდეს პლეიოფში ჯგუფურ ეტაპზე მოხდეს იმისათვის რომ წინსლა იყოს რომ ბოლო წლებში ძალიან ცუდი შედეგები აქვს ქართულ კლუბებს 1-2 გამონაკლისის გარდა მაგრამ ეს ჩვენ ძალიან გწყინს და გვაბრაზებს და ცუდხასიათზე მოყავს მთელი საქართველო ვისაც ფეხბურთი უყვარდა იშიათობა ვინმე საერთოდ ფეხბურთი რომ არ უყვარდეს ახლა კი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ბატონი ვახტანგ მეიფარიანი. დიდი მადლობა ბატონ ვახტანგ მობრძანდით. ბატონ ვახტანგ მეიფარიანი გავიმეორებ. წარმატებული ხელბურთელი იყო 1991 წლიდან 2000 წლამდე იყო საქართველოს ეროვნული ნაკრების ხელბურთელური ნაკრების კაპიტანი. მანამდე თამაშობდით ქარიშხალაში იმ უძლიერეს გუნდში ბორვესტიკ საკავშირო ჩემპიონატში მოასტარეთ ხო ცოტა?
1: დიახ, მოვიციათ.
0: 10 წელი იყავით საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი. რამდენიმე წელი სხვა სფეროში იყავით, მე დაბრუნდით ხელბურთის ფედერაციაში, იყავით ვიცე-პრეზიდენტი და ბოლო 6 წელია თუ 5 წელია ხართ ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი.
1: დიახ.
0: ბატონ ვახტანგი, რატომ მოვიწვიეთ დღეს? წინასწარ ვიყავით შეთანხმებული ჯერ კიდევ 20 დღის წინ, რომ როცა იქნება საქართველოს ხელბურთელთა ეროვნული ნაკრების ახალი წნელის წარდგენა მოვა გადაცემაში ჩვენი მოწვევით და ისაუბრებს ამ ახალ წნელზე ზუსტად დღეს 12 მაისს გამართა სასტუმრო პულმანის საპრესკონფერენციო დარბაზში გამართა საქართველოს ეროვნული ნაკრების ხელბურთელთა ეროვნული ნაკრების ახალი მთავარი წნელის წარდგენა და პირველი პრესკონფერენცია, ხლა ფოტოები გამოჩნდა რამდენიმე ფოტო. ბატონი რუბენ გაბარაია, ხო?
1: გარაბაია,
0: ბოდიში, ეს უმე გვეშლება ჩვენ. რუბენ გარაბაია, გამოჩენილი ესპანელი ხელბურთელი, მსოფლიო ჩემპიონი, ესპანეთის ნაკრებში დიდი ხანი თამაშობდა, ოლიმპიადეზეც ჰქონდა დიდი წარმატებები, ხედავთ მას. და მისი ორი თანაშემწე იქნება ესპანელი, ისინი აქ მუშაობდნენ, ხო, ასაკობრივ ნაკრებებში, ახალგაზრდულ ნაკრებში და ერთ-ერთი თანაშემწე თვითონ რუბენ
1: გარაბაია
0: მაირჩია შოთა თევზაძე არის მეკარეებთან მეკარეების ძნელი. დღეს გამართა ეს პრესკონფერენცია. ერთი მინდა გითხრათ რომ ძალიან კონცენტრირებული იყო ბატონ რუბენი ეს ტიტულოვანი ხელბურთელი და საკმაოდ დიდი სტაჟი აქვს ეს ჩვენ ვართ თქვენი პრესკონფერენციაზე დიდი სტაჟი აქვს ბატონ რუბენს საწნულო კარიერის სხვადასხვა ქვეყნებში მუშაობდა ახლაც არის უცხოეთში ერთ-ერთი კლუბის მე იყვითკენ ამას ხელმძღვანელი და შედგა ეს წარდგენა და ახლა მინდა ვთხოვო გადაცემის რეჟისორს თუ შეიძლება ჩართოთ ის მოკლე ვიდეო რომელიც არის გადაღებული დღევანდელი პრესკონფერენციის დროს. ხარესხი არ არის მაინც და მაინც კარგი, მაგრამ რაც არის ის არის.
2: კომერ მაგალითად სპეციალისტი რომელიც ჩაუდგა დღემდე საქართველოსში თავისი შტაბით მადლობა ყველას, ვინც აკადემიური პანელის გუნდი ამ გამარჯვებით რამაც დაგვაბრუნა ევროპაში. წინ კიდევ ბევრი გამარჯვებია და ახალი გუნდით შევესწრებით ამის გაკეთებას. ახლა კი ახლანდელი პანელი წარგებით ახალ პრეზიდენტს.
3: დიდი მადლობა პირველში მოგზაურობისთვის. ჩვენს ამერგი, ჩვენს გუნდებს, ჩვენს ვეტერანებს, ჩვენ ნაკრების წევრებს. მედიას წარმოადგენდეს დიდი ინტერესი არის რა თქმა უნდა ჩვენი ახალი ნაკრების წვლილი წარდგენა. ჩვენ როცა დავიწყეთ ამ საკითხზე მუშაობა, როარ მოგეთქუოთ, საკმაოდ ბევრი კანდიდატი გამოჩნდა, ფაქტობრივად გამოაცხადეთ საერთაშორისო კონკურსი 10-ზე მეტი

0: გიო ჩვენ გამიგვიდეთ ყველას რა თქმა უნდა და ბოლოს დარჩა ორი კანდიდატი მარე სადავასახელები იმისას რა თქმა უნდა ისლანდიელი ძალამსვლელი იყო და ბადონი რუბენი რომელიც არის მსოფლიო ჩემპიონი ოლიმპიური და ევროპის პრიზიორი ძალიან დიდი თანი წარმატები თამაშობდა ესპანეთის ნაკრებში და შემდეგ დაიწყო სამწვრთნელო კარიერა
1: დიდი მადლობა. თავიდან იყო ფედერაციის ხელბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტის ლევან სალუკვაძის გამოსვლის ნაწილი. მერე უკვე ბატონ ბახტანგ მეიფარიამმა ისაუბრა. ეს იყო პრესკონფერენციის ეპიზოდი, ფრაგმენტი, რომელიც გაიმართა დღეს 12 მაისს. ახლა მინდა გთხოვოთ, ბატონ ბახტანგ, დავიწყოთ იმით, რომ დაახლოებით ორი თვის წინ იყო ოფიციალური განცხადება ფედერაციის, რომ დაემშვიდობეთ საქართველოს ხელბურთელთა ეროვნული ნაკრების მთავარ წნელს, ბატონ ტიტე კალანდაძეს. მადლობა გადაუხადეთ მათ გაწეული სამსახურისთვის, გაწეული მუშაობისთვის. 4 წელი იყო, ხო, თითქმის 4 წელი და 4 წლის განმავლობაში საქართველოს ხელბურთელთა ეროვნულ ნაკრებმა იმ შემადგენლობით, იმ ცნელთა შტაბით ორჯერ მოახერხა
2: ისტორიული შედეგი დადეს ფეხბურთის. იმიტომ რომ ორჯერ ზედიზედ ევროპის ჩემპიონის ფინალური ეტაპის საგზური მოიპოვეთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ამ წარმატებით ვერ დაგვაკმაყოფილდებით, იმიტომ რომ ჩვენ გულს აქვს მეტი პოტენციალი და საჭირო იყო სიახლეები, რა და აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დიდი მადლობა გადაუხადეთ ტიტეს და იმ გუნდს, რომელმაც იმუშავა ეს ნაყოფიერად
1: იმ ეტაპს,
2: რა თქმა უნდა, ყველას ცენტრ შტაბს და შემდეგ გამოაცხადეთ, როგორც ვთქვით, ფაქტობრივად საერთაშორისო კონკურსი გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში მხოლოდ ტიტეს ჰქონდა ლიცენზია, ის საერთაშორისო ლიცენზია, რაც საჭირო არის, რომ ეროვნული ნაკრების ეროვნული ნაკრების უნდა ჰქონდეს საერთაშორისო ლიცენზია და არავის არ ჰქონდა საქართველოში და აქედან გამომდინარე იზოლებული ვიყავით, რომ მოგვეწვია უცხოელი მწვრთნელი. შესაბამისად დიდი ინტერესი გამოიხატა მწვრთნელების მხრიდან, ბევრს ჰქონდა სურვილი, როგორც ვთქვით, ადზე მეტი იყო. შემდეგ განვიხილეთ ეს ყველა კანდიდატი და დარჩა ორი, რომელიც იყო ესპანელი და ისლანდიელი, მაგრამ ესპანური ხელბურთი ჩვენთან უფრო ახლოს არის ემოციურადაც, ტაქტიკურადაც, ტექნიკურადაც და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ჩვენი ახალი უფროსი მწვრთნელი რუბენ გარაბაია, რომელიც წლების განმავლობაში ესპანეთის ეროვნულ ნაკრებში თამაშობდა, არის მსოფლიო ჩემპიონი, ოლიმპიური პრიზიორი, ევროპის პრიზიორი და
1: უდიდეს
2: ტიტულები აქვს და თვითონ ყველა მხრივ ძალიან დადებითი
1: იმ ნაკრებში ესპანეთის მახსოვს იყო ერთ-ერთი წამყვანი დიდი ხნის
2: განმავლობაში. კი ბატონო, დაცვის ბურჯი ასე ვთქვა და ხაზის მოთამაშე და რაც ჭირდება ჩვენ ნაკრებს, რაც თავარია, ჩვენი ხედვები დაენთხვა ეროვნული ნაკრების განვითარებასთან დაკავშირებით, დაემთხვა ჩვენი ხედვები. რაც თავარია, შეიქმნება სისტემური მიდგომა, იქნება კომპლექსურად დაინერგება სტანდარტები, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა სპორტსმენების უწყვეტ განვითარებას და ეს ახალგაზრდა სპორტსმენები რომ სრულფასოვნად შევიდნენ ეროვნულ ნაკრებში. როგორც მოგეხსენებათ, ისრაელთან რა იყო ჩვენი პრობლემა? 4 წამყვანი მოთამაშე
1: მარტში რომ იყო თამაშები,
2: მარტში 4 წამყვანი მოთამაშე მიიღო ტრავმა და ჰქონდა მოკლე სკამი, შესაბამისად ახალგაზრდა მოთამაშეებმა სრულფასოვნად ვერ შეცვალეს ჩვენი ეს ტრავმირებული წამყვანი მოთამაშეები და კინახეთ რაც მოხდა ისრაელთან.
1: მოსაგები მარტში, მოსაგები ორგაუნდიანი.
2: კი ბატონო,
1: ერთი მოვიგეთ, ერთი წავაგეთ, მაგრამ
2: თან ორივე ჩატარდა საქართველოში, ჩვენ შევძერით და ჩავატარეთ ორივე საქართველოში ორივე თამაში. ჩვენი გუნდი ბევრად უკეთესი გუნდია ისრაელის გუნდთან შედარებით, მაგრამ რაღაცა გუნდი ვერ გადაეწყო ამ ახალ რეალობაზე და აქედან გამომდინარე, თან ალბათ ცოტა დაუფასებლობაც იყო პირველ თამაშში მოწინააღმდეგის და დავისაჯეთ, ასე ვთქვა. ეგეთ რაღაცები სპორტში ხდება.
1: ეს იყო მსოფლიო ჩემპიონატის
2: საკვალიფიკაციო. საკვალიფიკაცია იყო და გავდიოდით ფლეი-ოფში, რა სადაც ხო და პირველად გვექნებოდა შანსი, პირველად შანსანაც წინა მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციის ფლეი-ოფშიც ვიყავით ავსტრიის გუნდის შეხვდა. ეხლა ხდებოდა ესპანეთი, ძლიერი გუნდი იყო, რა თქმა უნდა, ესპანეთი.
1: მაისში
2: უნდა ყოფილიყო, ეხლა ამ დღეებში უნდა ყოფილიყო, რა და აქედან გამომდინარე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სიახლეების დრო იყო უკვე, იმიტომ რომ ევროპის ჩემპიონატზე ღირსეულად ითამაშეთ.

0: მასანაკრებმა მარა ვერც ერთი თამაში ვერ მოიგო
1: წელს წინა ევროპის ჩემპიონატზე 24-ში გერმანიაში ერთი მატჩი მოვიგეთ
0: ბოსნიაში პირველ ევროპის ჩემპიონატზე ვიყავით დებიუტანტი ნაკრები და ძალიან სიმპათიური და ყველა ძალიან მოეწონა და ეს ერთი თამაში მოვიგეთ მაგრამ მეორეჯერ რო გავედით უკვე სხვა მოთხოვნილებები ხდება სხვა გეგმები ხდება იმიტომ რომ უკვე სხვა მოგებებზე ვარ ხოლმე
1: ორი სერიოზულობას გიყურებდნენ მეტოქეებს
0: რა თქმა შეგვისწავლეს და ძალიან კაი თამაშები გქონდა მაგრამ ბოლომდე ვერ
1: მივიღეთიასთან ახლოს ვიყავით უძლიერეს ნაკრებთან გამარჯვებით
0: სამივე თამაში ვიბრძოლეთ მაგრამ დაგვაკდა ცოტა დაგვაკდა რაც ჩემი აზრით შესაძლებელი არის რომ ეხა ახალმა მწვრთნელებმა ეს შეცდომები გამოასწორონ და ჩვენმა ეროვნულმა ნაკრებმა დაიმკვიდროს ადგილი ევროპის ელიტაში
1: ახლა მინდა თქვენ კითხოთ ბატონო ვახტანგ აი ეს ფრაგმენტიც იყო მარტში ჩატარებული მატჩების შემდეგ ისრაელთან ვერ გავედი სოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ეს რაუნდში
0: პლეიოფში
1: ვერ გავედით და თქვენ გამოაცხადეთ ეს საერთაშორისო მაგრამ ეს კონკურსი იყო თუ როგორი იყო ეს ეროვნული ნაკრების ცნელად რომ მოგიყვანათ უცხოელი რადგანაც საქართველოსში ბატონ ტიტიას გარდა არავის ასეთი ლიცენზია არ აქვს რომ ეროვნული ნაკრების თავი ცნელი იყოს ხო მაინტერესებს ის 10 კაცი რომ მონაწილეობდა თვითონ მოგწერეს თვითონ გამოიჩინეს ინიციატივა უცხოელებმა და როგორც მე საერთაშორისო სპორტულმა დაზრუნა მაცნობა იმ 10 კაცში იყვნენ უფრო ტიტულოვანი მწნელებიც ვიდრე ბატონი რუბენ
0: გარაბაია
1: მაგრამ აი რა როგორ მოხდა ამის არჩევა რამდენიმე კაცი ყოფილა უფრო ტიტულოვანი როგორც ცნები
0: პირადად მე და ჩვენ ფედერაციას გვაქვს დიდი გამოცდილება უცხოელი მწვრთნელებთან მუშაობის ადრეც ყავდა სერბები ყავდნენ რუმინელიც იყო
1: კი
0: წინაწელში
1: ტიტეს სანამ ტიტე გახდებოდა კალანდაზე
0: სანამ ტიტე კალანდაზე გახდებოდა მაგრამ შემდეგ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ტიტე და კალანდაზე შეგვეჩერებინა ტიტე დაგვენიშნა, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ჩვენ თვლიდით, რომ ტიტე იყო საუკეთესო ვარიანტი.
1: ოდიში მეთუმეთეს ამ ნაკრების, ჩვენი ნაკრების ამ თაობის ძირითადი ბირთვი გაზარდა ბატონმა ტიტემ, ბავშვობიდან, ხო, ერთად მოდიოდნენ 5-6-7 კაცი, ხო, მე ასევიც.
0: ბატონო კალანდაძე, თითოშვილი,
1: ხო.
0: გიორგი ცხოვრებაძე, ლაპიაშვილი და კიდევ სხვა ბევრი.
1: რამდენიმე, ხო.
0: რამდენიმე
1: სამყვანი.
0: სამყვანი მოთამაშეებიც, რა თქმა უნდა, ტიტესთან იყო და ამ 4 წლიანმა მუშაობამ გაამართლა ამ პერიოდში. ეხლა საჭირო იყო რაღაც სიახლე, ისეთი სიახლე, რომელიც ჩვენი გუნდისთვის იქნებოდა და დადებითი, პოზიტიური იქნებოდა და სიახლეების შემოტანა არის საჭირო, რომელიც უფრო სხვა ეტაპზე გადაიყვანდა ჩვენ ეროვნულ ნაკრებს განვითარების კუთხით. აქედან გამომდინარე, არსებობს ისეთი თეორეტიკოსები, ჩემზე კარგად იცით
1: ბატონო,
0: ცნელები, რომლებიც კარგად იციან თეორია, მაგრამ შესაბამისი თეორია უნდა შეესაბამოს ჩვენი მოთამაშეების შესაძლებლობებს.
1: შესაძლებლობებს მათ ხასიათის გათვალისწინება
0: და
1: მენტალიტეტის რაღაცა ნიუანსების, ხო?
0: იმიტომ რომ დაუბრუნდები ამ ცნელებს, რომ ჩვენი მოთამაშეები 90% თამაშობენ საზღვარგარეთ.
1: უცხოეთის
0: გუნდებში,
1: ევროპის გუნდებში.
0: შესაბამისად, ეროვნული ნაკრების ფრენს არ აქვს ბევრი დრო, რომ ამათთან იმუშაოს. ამიტომ უწევთ აი ამ ერთკვირიან შეკრებაზე დღეიდან შევიდნენ, გუშინ შეიკრიბნენ და დღეიდან
1: შევიდნენ.
0: აქ იმყოფებია.
1: ოდიში თქვენთან, ი კადრებში თქვენ ნახეთ, როცა დღეს ჩატარდა ეს პრესკონფერენცია, წარდგენა ახალი თავმჯდომარის, ი თითქმის მთლიანი შემადგენლობით იყვნენ საქართველოს ეროვნული ნაკრების ხელბურთელები.
0: კი ბატონო, შეგაიგეთ, ერთკვირიან შეკრებას გაცნობიტი ხასიათი იყო, ახალ ტაქტიკურ მონახაზებს დაამუშავებენ, ზაფხულში იგეგმება კიდე რაღაც შეკრებასავით იგეგმება, იმიტომ რომ თამაში გვაქვს, პირველი თამაში გვაქვს ნორვეგიაში ნოემბერში, მანამდე გასვლა იქნება და კლუბებში წავლენ ყველა მოთამაშე და დრო არ ექნება და
1: ეს იქნება ევროპის ჩემპიონატის
0: საკვალიფიკაციო პირველი
1: და შემდეგ
0: ნოემბერში პირველში ან ორში, მე გვექნება თბილისში გვექნება 7-ში ან 8 ნოემბერს ავსტრიის უძლიერეს გუნდთან ავსტრიასთან გვაქვს ძალიან რთული
1: თამაში და შემდეგ არის
0: შემდეგ გადადის უკვე მარტი, აპრილი, მაისი.
1: ხო.
0: მე თურქეთი ყავს კიდე და
1: კი.
0: აა ესეთ რთულ ჯგუფში ვარ. ნორვეგია არის წამყვანი
1: ფავორიტი.
0: ფავორიტი არის
1: ეს შესარჩევ რაუნდში.
0: ავსტრიაც ძალიან ძლიერი გუნდია და თურქეთის ძალიან სიმპათიური გუნდია, ეხლა პლეი-ოფი გაიარა და პლეი-ოფში თამაშობს.
1: სამი გუნდი გადის აქეთან.
0: ორი პირდაპირ გადის
1: ევროპაზე
0: და მესამე საუკეთესო რუაში 4 საუკეთესო.
1: ჯგუფში 4 საუკეთესო. სამი საუკეთესო ქულები და ბურთები.
0: კი, ბურთები, ქულები და.
1: თურქეთი ახსენეთ. ბატონი რუბენი მუშაობს თურქეთში ახლა.
0: კი ბატონო, ბეშიქტაშის უფროსი მწვრთნელია, ხელბურთში ეს აპრობირებული არის.
1: კი, ხდება ხშირად.
0: იმიტომ რომ კლუბი და ნაკრების ასე ვთქვათ, სანაკრებო კვირები ერთმანეთს არ კვეთავს, ეს დალაგებული არის. ეს შესაბამისად, როცა ნაკრები იყრება, ყველა მწვრთნელი არის თავისუფალი კლუბებიდან.
1: და
0: ეს ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკება.
1: პრობლემას არ უქმნის ის კლუბი ჩვენ ნაკრებში.
0: არანაირი პირიქით პრიორიტეტი არის ნაკრები, ეს პირდაპირ დევს
1: შეთანხმებულია
0: ეს ყველაფერი, ყველაფერი შეთანხმებულია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ესპანელი მწვრთნელების გამოცდილება, ჩვენი ბიჭების ნიჭი, მონდომება, თავდადება წარმატებული იქნება ამ ციკლში და ევროპის ჩემპიონატზეც გვინდა რომ ჯერ მოვიპოვოთ ფინალური ეტაპის საგზური, შემდეგ იქ ღირსეულად გამოვიდეთ და შესაბამისად შემდეგ ჩვენი ოცნება და ნატურა სოფლიო ჩემპიონატზე თამაშია, რაც სამწუხაროდ ჯერ ვერ მივახციეთ. ეს არის ჩვენი ეს გრძელვადიანი და მოკლევადიანი გეგმებიც.
1: ახლა ერთი კითხვა მაქვს კიდევ. დღეს დაგისვით პრესკონფერენციაზე, ახლაც აქ დაგისვით, არ ვიცი ახლა ის როგორ გაშუქდება. კითხვა იყო ასეთი. რამდენი წლიანი კონტრაქტი არის ამ რუბენ გარაბაიასთან?
0: ზუსტად
1: ოთკი გაბარაია კი არა, გარაბა ამაზე ცალკე ვიწყვი მე ამ თემაზე. რამდენ წლიანია, როგორი პირობა, როგორი შეთანხმება არის, როგორ არის ეს, როგორ მოაგვარეთ საკითხი? ერთ წლიან მაინტერესებს პასუხი უფრო ღია თუ.
0: კი ბატონო, ჩვენ გრძელვადიანი პერსპექტივაში გვინდა რომ ეს მწვრთნელები ჩვენთან მუშაობდნენ და სისტემაზე აქ საუბარი და შევქმნათ ისეთი გარემო რომ ესპანულ მოდელზე გადავიდეთ ბავშვობიდან. ჩვენ გვაქვს მემორანდუმი გაფორმებული ბარსელონას აკადემიასთან და ფაქტურად 12 წლიდან 16 წლამდე ბარსელონას აკადემია იქნება ჩართული.
1: თელი სისტემა.
0: სისტემა იქნება 12 და 16 წლამდე ყოველ ექვსთვეში ჩამოვლენ ბარსელონას მწვრთნელები და გადაამზადებენ როგორც ჩვენ ახალგაზრდა მწვრთნელებს ისე ბავშვებს და მუდმივი ციკლი იქნება და ახალგაზრდა ნაკრებებში უკვე ეს ჩვენი ახალი მწვრთნელები იქნებიან ჩართულები მინიმუმ კონსულტატის დონეზე და ეროვნულში კი იცით როგორც არიან უფროსი მწვრთნელი არის. ჩვენ გვაქვს 4-წლიანი პროგრამა გაკეთებული, ერთად შევიმუშავეთ, რომ გითხარით დაემთხვა ჩვენი ხერხებები მეთქი, მაგრამ ყოველ წელს ჩვენ 1-წლიან კონტრაქტს ვაფორმებთ. ერთი წლის შემდეგ გადავხედავთ რა თქმა უნდა.
1: ესე იგი შედეგების მიხედვით.
0: შედეგების მიხედვით, რა სპორტული შედეგების მიხედვით და თვითონ მუშაობის განვითარების მიხედვით. ეს პროგრამა მუდმივად განახლებადი და განვითარებადი იქნება და 4 წლიან ყოველ წელიწად 1+1 1+1 აი ესეთი მასა
1: აი მე რომ გითხარი ზუსტად ეგრე 1+1 თუ იქნება შეთანხმება
0: ერთმანეთის და
1: ორივე მხარე იქნება გვაყოფილი. ეს ძალიან კარგია, ახლა არავის არ ეცხინოს ზოგ სახეობებში, ზოგ ფედერაციებში, არა მარტო საქართველოში, არამედ სხვა ქვეყანაში უცბად 4-წლიანი 3-წლიანი გააჩნია რასაკვირველია სიტუაციას. ზოგი წრილი არ მოდის 1-წლიანზე გააჩნია ხო სიტუაციას, მაგრამ ეს 1+1+1 ან 1+2 ეს უფრო ამართლეთ, რომ შედეგების მიხედვით ორივე მხარე კმაყოფილია, მაშინ გრძელდება. თუ არა და თუ შედეგები არ დაიდო, ყოველთვის ხომ ვერ გააგრძელებთ ამას ახ. 4-წლიანი, 2-წლიანი რომ მოგეწერათ, ესე იგი 1 წლის შემდეგ კმაყოფილი არ ხარ შედეგით, მეორე სეზონი ახლა როგორ უნდა იმუშაოს, თუ აშკარად დაუშვათ სიტყვაზე ვამბობ, ფეხბურთია, კალათბურთია, ხელბურთია თუ სხვა სახეობა გუნდურ სახეობებში. ეს ძალიან
0: გუნდური სახეობა რთული ჩამოსაყალიბებელია იქნა გამომდინარე რომ 1000 ნიუანსები არის რომლებიც გასათვალისწინებელია და მე იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი
1: კარგად
0: დაჯდება როგორც საჭიროა.
1: ახლა ბატონ ვახტანგ, ვინც იყო პრესკონფერენციაზე, ხელბურთელების უყურებენ ამ გადაცემას ან პირდაპირ ეთერში ან ჩანაწერში, მე მომეჩვენა რომ ბატონი რუბენი ესპანელი ხელბურთელი წნელი ცოტა დაძაბული იყო დღეს. მოწყენილი რა დაძაბული იყო, თუ ეს თქვენ ხომ კონდათ უფრო ხშირი ურთიერთობა მასთან და იქ დარბაშიც იხუმრეს ვეტერანებმა, ერთი გაიღიმოს პრესკონფერენციაში, ორჯერ გაიღმა ნახევარსაათიანი პრესკონფერენციის დროს, ალბათ ახლა პირველი შეხვედრა იყო გასაგები, ახლა ჯერ თქვენ როგორ ფიქრობთ ხომ ჩვენ მეტად დაძაბული ხომ არ არის?
0: არა, დაძაბული არ არის, უფრო საქმიანად არის, ესე ვიტყოდი,
1: კიდე
0: გამომდინარე. Ну, ბევრი ცვლილებები შეიტანა, ყველას თავისი მუშაობის სტილი აქვს, რა თქმა უნდა, წინა სამთრონო შტაბს თავისი სტილი ჰქონდა, ამან თავისი შემოიტანა, ჩვენ ბოლო ორი კვირა ინტენსიური ფაქტორად ყოველდღიური კავშირზე ვიყავით, ეს რამდენიმე დღე არის პირადად მიდიოდა მუშაობა ამ საკითხებზე, ჩვენი მხრიდან სრული მხარდაჭერა აქვს. აქვე მინდა ვთქვა, რომ დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო სპორტის სამინისტროს, რომლიდანაც როარა სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერა
1: ვერ შედგებოდა
0: ეს. და დიდი მადლობა სპორტის სამინისტროს და დაძაბულს არ ვიტყოდი, უფრო საქმიანად
1: მობილიზებულს.
0: კაც სიმკაცრე აქვს, ოღონდ სუბთა სამწვრთნელო პროფესიონალურ
1: დონეზე.
0: პროფესიონალურ დონეზე. და თავარია ბიჭებიც ყველა აყვნენ და ჯერათ თავის უბრალოდ
1: პროფესიონალური კარიერა მერე
0: და ენდობიან და ჩვენდობით და ბევრს იცნობდა, ბევრი დღეს გაიცნო.
1: კი ბატონო,
0: იცნობდა.
1: რამდენიმე ხელბურთელს.
0: სამყარო მოთამაშეებს ფაქტობრივად ყველას იცნობდნენ, იმიტომ რომ ეგენი ევროპაში იცნობდნენ ერთმანეთს.
1: პრეს კონფერენციის დროს ბატონი რუბენი ესპანურსაც უგავდა თარგმნას ახორციელებდა გიორგი გვაზავა, ჩვენი წარმატებული ხელბურთელი ეროვნული ნაკრების
0: გოგონათა
1: ნაკრების ესპანეთში თამაშობდა რამდენიმე
0: თამაშობდა და კი ბატონო
1: ის ის ესპანური და მე მივედი უკვე ცალკე მივედი უკვე თავდებოდა პრეს კონფერენცია, ჩამოვარდით ხელი ერთად სურათიც და ვკითხე გიორგი მუთარგმნა ახლა რასაკვირველია, ყველა საინტერესო და მისი სახელიდან, გვარიდან და სადაც თამაშობდა, მუშაობდა, ბასკი ხომ არ არის მეთქი, ბასკები ხომ იცით ახლა არაო, მე გაიცინა, უთო რა ეთქვა პირველად არეკითხებიან რუბენ გარაბაიას ამის შეკითხვას და არ მაინც ვიცოდი რომ ეს ასე არ იყო, მაგრამ მაინც იყო ესეთი ვარაუდი რომ შეიძლება იყოს და არაო, მე ასტურიელი ვარო, ბასკი არა ვარო, მაგრამ დიდი იმით სიმპათიით მიხვდა ხო რატომ შევეკითხეთ უკვე ეს პრეს კონფერენციის შემდეგ. ეს რაც შეეხება ნაკრების თემას. ახლა კი ბატონო ვახტანგ, მინდა გთხოვოთ მეორე თემა უკვე მეორე საკითხი ხელბურთთან დაკავშირებით. დღეს ნახე ბიჭები ეროვნული ნაკრების იყვნენ გამოწყობილი ძალიან ლამაზი ფორმით, სადაც მაისურზე აწერია 70. მიმდინარე წლის შემოდგომაზე საქართველოში გამართება თქვენი თავოსნობით, ხელმძღვანელობით, ფედერაციის ხელმძღვანელობით რამდენიმე ღონისძიება, რომელიც მიეძღვნება ქართული ხელბურთის 70 წლისთავს. 1956 წლიდან იშლება
0: ოფიციალურად ფედერაციის 70 წლის
1: ფედერაციის ბოდიში ხო, თორემ ხელბურთი 20-იანი წლების ბოლოს იყო რაღაცა იქ სხვადასხვა სახეობის სხვადასხვა ნიუანსებია, მაგრამ 50-იანი
0: ფედერაციის
1: ეს უწყებრივი როგორც იყვიან. ხო და მე მაინტერესებს ახლა ძალიან ლამაზი ფორმა იყო 70 წლის თავის სხვადასხვა ი გვარები აწერია ხო უკან
0: გვარები არის ყველა
1: და თვითონ ციფრი 70 და ახლა მაინტერესებს რა ღონისძიებებს აპირებთ, რა ღონისძიების ჩატარებას აპირებთ ნოემბერში, ეს იმ მე ვიცი რომ საქართველოშიც იქნება და ვენაში ხო მგონი თუ შეიძლება
0: დიახ დიახ მოგახსენებთ, ჯერ მინდა მოვწურო ეროვნული ნაკრების თემა, მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცო ჩვენ ახალ ეროვნული ნაკრების ახალ მწვრთნელს რუბენ გარაბაიას ეს დანიშნა ასე ვთქვათ და წარმატებები მინდა უსურვო და მას დაეხმარებიან პაო კამპოსი, ასისტენტი, ფიზიკური მომზადების მწვრთნელი იქნება
1: ესპანელი.
0: ესპანელის ხავიერ სალვადორი, ისაც ესპანელი და მიხარია რომ მათ თვითონ აირჩიეს შოთა თევზაძე მეკარების მწვრთნელი. თვითონ
1: შოთა დიდი ხანია.
0: კი ბატონო,
1: დიდი ხანია
0: და დადებითად შეაფასეს მისი მუშაობა და მოითხოვეს და
1: წარმატებული
0: ხელბურთელი ამ სამწვრთნელო შტაბს მინდა წარმატებები უსურვო. რაც შეეხება 70 წლის იუბილეს, წელს აღნიშნავს 70 წლის იუბილეს. ძალიან ბევრი მარკეტინგული ღონისძიებები გვაქვს დაგეგმილი და სხვადასხვა აქტივობები. თქვენ რას თქვით? პირველი შიგა ჩვენმა დიზაინერმა გიორგი ჯაიარმა გამოაცხადეთ კონკურსი და გამოიმარჯვა გიორგი ჯაიარმა და შეგააკეთა ეს ფორმა, რაც თქვენ აღნიშნეთ, 70 აწერია ზურგზე და 70-ში ჩაწერილი არის გვარები, ვისაც რამე წური შეუტანია ეროვნულ ნაკრების დონეზე
1: ფედერაციის გამოგზავნების პერიოდში.
0: და არა, საერთოდ.
1: საერთოდ.
0: კი ბატონო, დაწყებული ჯემარ
1: ცეცხლაძე გასაგებია. თელი ეს პლიადა.
0: ყველა არის შესული.
1: ჩვენი ლეგენდარული ხელბურთელები 60-იანი, 70-იანი, 80-იანი.
0: ყველა ამპილოგოვი,
1: ცერცვაძე.
0: ცერცვაძე,
1: ექსერულიძე. არ ჩამოთვალოთ რომ
0: ვიღაც. ყველა ხო რო არ გა.
1: ხო.
0: არავინ არ გამოგჩება, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ხალხი არის, სიმბოლური არის 70. ეროვნულმა ბანკმა გამოუშვა მონეტა,
1: საიუბილეო
0: მონეტა გამოუშვა, ძალიან ისეთი ისეთი

0: დიზაინერების გაკეთებული არის და ძალიან კარგი მონეტა არის. ეკონომიკის სამინისტრომ და ფოსტამ გამოუშვეს საფოსტო მარკა 50 წელთან დაკავშირებით.
1: ვიღეს მარკა გაიყიდება თუ არა?

0: 70-დან დაკავშირებით მაკრონმა ჩვენმა პარტნიორმა სპეციალური ფორმა ეროვნული ნაკრებისთვის შექმნა და უკვე გამოუშვიდა ვითამაშეთ ევროპის ჩემპიონატი უკვე ამ ახალი მაისურებით ვიღებთ ფილმს დოკუმენტურ ფილმს რომლის პრემიერაც იქნება ნოემბერში გვექნება ჩვენ შემოჯამებული ყრილობა გვექნება ფილმის ჩვენება გვექნება ნოემბრის თვეში იყო ის ჩამოყალიბება დაახლოებით ნოემბრის თვეში იყო 56 წელს ფედერაციის და 10 ნოემბერს 2 საათზე ვენაში ევროპის ხელბურთის ფედერაციის შტაბინაში გვაქვს ქართული ხელბურთის დღე მიღება გვაქვს იქ და იქ გვექნება ფილმის ჩვენება სხვადასხვა წარმოდგენები რაც
1: აუცილებლად დავაპატიჟეთ ევროპის ხელბურთის ფედერაციის შტაბინაში გაიმართება ეს ღონისძიება.
0: კი ბატონო, ჩასულია 2 საათზე.
1: 2 საათზე.
0: 2 საათზე.
1: გერ ევროპული დროით.
0: კი ბატონო,
1: და ჩვენ საელჩოსაც შეატყობინებთ.
0: აუცილებლად საელჩო ჩართული არის, აუცილებლად ჩავიყვანთ ჩვენ საშა ამპილოგოვი ჩამოვა
1: გერმანიიდან,
0: ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონი და იქ აღვნიშნავთ და დაპატიჟებული
1: იქნება. ეს მატჩები მანამდე გვაქვს, ხო, აქ სახში.
0: დიახ, ერთი გვაქვს გასვლა ნორვეგიაში და მერე სახში გვაქვს.
1: ავსტრიასთან
0: და
1: ავსტრიასთან გამარჯვებული.
0: მე იმედი მაქვს, 10 ნოემბერს გამარჯვებულები და კავკასიაზე წავალთ ავსტრიაში.
1: წინა წლებში ორჯერ წავაგეთ. განსაკუთრებით ტკივნეული იყო თბილისში წაგება, როცა იყო შანსი და იქ გასვლით მაჩზე არ შემახსენოთ, იქ თქვენ იყავით და ვიცი ყინულის დარბაზში, ნუ ყინული გადაკეთე.
0: ნუ ახლა უკვე მაქსიმალურად ისე მოგვარებულია, სულ სხვა დარბაზში უკვე უთხარით და იმ შეცდომას აღარ გავიმეორებთ, თვითონაც აღიარეს ეს შეცდომა და
1: გასაგებია.
0: მინდა ამ 70 წელთან დაკავშირებით მოვეფეროთ ყველა ვეტერან ხელბურთელს, ყველა საჩუქრები გავუკეთოთ და ყველა იმ დამსახურებულ ადამიანს, ვისაც რაღაც წვლილი რაღაც კიდე დიდი წვლილი და პატარა.
1: მე ფიქრობ ამ საიუბილეო ღონისძიებების დროს ერთ-ერთი დღე უნდა გამონახოთ. თლად 70-იანი წლების ვეტერანები ვერ ითამაშებენ, მაგრამ აი 90-იანი და 2000-იანი წლების ვეტერანები თქვენ რომ გამოხვიდეთ ერთი 10-10 წუთი არ იქნება.
0: შეიძლება ნოემბერში მოიფიქრებთ.
1: მოიფიქრეთ, ხო, ეს 10-10
0: სახალისო ღონისძიება გავაკეთოთ.
1: კი ბატონო. თქვენ დროს, ახლა იმ დროს ძალიან დიდი თაობა იყო 90-იან წლებში, ახლა ბარებს არ ჩამოთვლი, საკმაოდ ძლიერი ნაკრები იყო, პირობები არ იყო ისეთი. ეს იუბილეის შესახებ. ახლა მაინტერესებს ხელბურთის მესამე ნაწილი, ქალთა, ხომ იცით, მე ძალიან ხშირად აი რაც სტარდება ქალთა ხელბურთი გოგონათა იქ 1100 მოიგეს 187 წლის უკან თუ უფრო მახსოვს ის თამარ ჩოგობაძეს თაობა თამარ გოგონათის ხელით
0: სამწუხაროდ ტრავმებმა ძალიან თავიჩინეს მაგ შემთხვევაში.
1: ახლა გოგონათა ნაკრები შარშანი იყო ეს თელავში ხო ჩემპიონატი?
0: დიახ, ევროპის ჩემპიონატი
1: 19 წლამდელები და ახლა გოგონათა გუნდი ნაკრები მიემგზავრება გიოტებორგში შვედეთში. ეს ივნისის ბოლოს.
0: 16-მდე ევროპის ჩემპიონატი.
1: აჰა. აი ეს ამ ტურნირზე თუ შეიძლება?
0: კი ბატონო, სამწუხაროდ გოგონათა მიმართულებით ცოტა რთულად აქვს საქმე გამომდინარე კიდე რომ აი ეს სისტემა ვერ შეიქმნა, რა გქონდა რაღაც გამოწყინებები ასე ვთქვათ, მაგრამ ვერ შევინარჩუნეთ ეს გოგონათა მის ნაკრები. ეროვნული ნაკრები ფაქტიურად არ აქვს, მაგრამ ეხლა მე იწება ფორმირდება.
1: იქ ევროჩენელ რაღაცას ელოდებით ხო?
0: ევროჩელენჯის კი ბატონო, ჩელენჯის თას ატარებს ხოლმე საერთაშორისო ფედერაცია, მაგრამ მაგის ლონდონში ვართ რომ შემოდგომაზე იქნება და ჯერ არ არის გარკვეული.

0: ფედერაცია, მაგრამ მაგის ლონდონში ვართ, რომ შემოდგომაზე იქნება და ჯერ არ არის გარკვეული ეკრებაზე. შემდეგ მიემგზავრებიან ამხანაგურმა თამაშებზე თურქეთში, ანკარაში.
1: ეს ივნისის
0: შუარიცხვებში. კი, 15-დან 20 ივნისამდე იქნებიან ანკარაში, სადაც გოგონების თავის ტოლ გოგონებთან
1: ორ-სამი
0: შეხვედრას გამართავენ, შეკრებაზე იქნებიან იქ, დაბრუნდებიან ისევ საქართველოში და მე რამდენიმე დღეში წავნენ გიოტებურგში, სადაც ძლიერი ჯგუფები არის, კი ბატონო, მაგრამ მე ვიცი, რომ ჩვენი გოგოები ღირსეულად ითამაშებენ. ეს არის ის პირველი, ამაზე უნდა ეწყოს ეს ეროვნული ნაკრები ფაქტიურად.
1: ქალთა
0: ეროვნული ნაკრები. შემდეგ ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ 25 ივლისს დაგეგმილი არის ბარსელონას პირველი კემპი, სადაც 48 გოგო და 48 ბიჭი 12 ასაკობრივები 2014 წლიდან და 16 წლამდელები გაივლიან ბარსას აკადემიის მსვლელებთან შეკრებას და ჩვენი მსვლელები გაივლიან ტრენინგებს იმათან, მიიღებენ შესაბამის დავალებას, გაკეთებას შესაბამისი პროგრამა 6 თვეში. ისევ ჩამოვლენ ეს ბარსელონას მსვლელები, ისევ გაატარებენ და აი ეს ჩვენ გვინდა, რომ ესე განვითარება მოხდეს და ამ კემპებს შორის, რა თქმა უნდა, ტურნირებში მიიღებენ ეს გუნდები მონაწილეობას, მათ შორის ესპანეთშიც ძალიან ხშირად დავდივართ ხოლმე, დადიან ხოლმე.
1: კი, ვიცი.
0: ტურნირებზე,
1: ვიცი. ბარსელონაში და ბარსელონის თან ახლოს მდებარე პატარა ქალაქებში ტარდება, ხო?
0: კატალონიაში ტარდება ხოლმე ბევრი ტურნირები და სისტემატურად კვატიჟებენ და ჩვენც ვიღებთ მონაწილეობას. ძალიან კარგი ტურნირები არის, უამრავი გუნდი იღებს მონაწილეობას და ჩვენმა გოგოებმა საერთოდ ღირსეულად ითამაშებს.
1: ხო, იმედი მაქვს, რომ ის ევროპიდან, რასაც ელოდებით, ევრო ჩელენჯ ტურნირის გავსი, რომ ქალთა ნაკრები ბოლოს და ბოლოს შეიქმნებოდა, რომ იმაძია დამოკიდებული თუ იქნება რამე ტურნირი, თორემ ახლა ნაკრები თუ იქნება არც არ
0: არის. ეს არის ჩელენჯ ტურნირი, არის ყველაზე დაბალი.
1: ხო, მესმის, აბა რაღაც ის
0: ხუნდა დაიწყოთ. ვიჭებს ზუსტად ესე დავიწყეთ თავის დროზე.
1: და მე წაიწიოთ.
0: 2021, კი ბატონო, 21 წელს იყო ჩელენჯი ტროფი ვითამაშეთ, მოვიგე და მე წავიდა გამარჯვებები და
1: პირდაპირ
0: ევროპის ჩემპიონატზე გავედი და ეს გზა ზუსტად მაღაზია იქონდა მე.
1: მომავლის გუნდი
0: და ზუსტად ეს გზა გაიარეს ბიჭებმა და გოგოებსაც გვინდათ, რომ ეს გზა გავატაროთ რა და იმიტომ რომ მე ევროპაში ქონდა პრეზენტაცია, მიგვიწვიეს ჩვენი ოფისიდან იყვნენ სალომე ონიანი და ქეთი კობერიძე იყვნენ და გააკეთეს პრეზენტაცია, რომ წარმატების ფორმულა, ესე ვთქვა, ქართული ხელბურთის წარმატების ფორმულა და ეს ყველაფერი ანახეს, რომ როგორ მოხდა ამის წარმატება.
1: კარგია ეს გვარები, რომ თქვით, კიდევ ლანა მარგიანი, რომელიც თქვენ ფედერაციაში ქალთა
0: მემართულებას ხელმძღვანელობს, კი ბატონო, და
1: ქალთა დივიზიას, ხელბურთის ქალთა დივიზიას.
0: ლევან სალუქვაძე, ჩვენი ვიცე-პრეზიდენტი, მაგ მემართულებით არის, ლანა მარგიანი უშუალოდ ჩართული არის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ერთობლივი ძალისხმევით გოგონათა
1: გუნდი ასეთ აგორძებს.
0: ერთხელ და საბოლოოდ ჩამოყალიბდება და
1: ჩვენ წარმატებულები ევროპაში რამდენიმე ჩვენი
0: ქალბა. ხო და არ უნდა იყოს ბატონო ტექსი, იყო თაობები გახსოვთ.
1: კი, მე-20 საუკუნის ბოლოს
0: თამარ ჩოგოვაძე რო ახსენე, ძალიან კაი
1: გუნდი. მანამდეც იყვნენ, მანამდეც კი თამრიკო და მინდა, კი, არ მინდა შეგაცხედინოთ, მაგრამ რომ არ გამომჩეს მე, ესე იგი ისეთი თაობები იყო, რომელიც სხვადასხვა მიზეზების და ობიექტური სუბიექტური სიტუაციები ვერ შეიქმნა და ბოლოს და ბოლოს ეს ქალთა ნაკრები უნდა იყოს, იმის ერთხელ უნდა იყებდო, რომ 2-3 გოგო ახლაც თამაშობს ხო ევროპაში. ამდენიმე ის ასაკში არიან, ნუ შედარებით უფრო უფოსები ვიდრე 20-25.
0: ქეთა ვერიცკი და მედია ჩოხერი თამაშობენ.
1: ორი წარმატებული, ხო.
0: კი ბატონო.
1: დიდი მადლობა ბატონ ვახტანგ და ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ ხელბურთის ფედერაცია არის ერთ-ერთი პირველი, თუ არა ერთ-ერთი პირველი, რომელიც ბაღებშიც მუშაობს, პატარა ბაღებში და პლუს ბაღებშიც, რამდენიმე ბაღში თბილისში, რომ ხელბურთი შეუყვარდეს ბავშვებს, ბიჭებს, გოგოებს და რამდენიმე სპეციალური აკადემია გაიხსნა თბილისში, რამდენიმე რაიონში, რამდენიმე რაიონში თბილისის და იქ სპეციალური სკოლები, ეს არის საფუძველი იმისათვის, რომ არამარტო მასიურად, არამედ კარგი შევსება მიიღოს.
0: კი ბატონო, პროექტს ვაკეთებთ ბაღების სახალისო ხელბურთი.
1: დიახ, დიახ.
0: თბილისში საქართველოს მასშტაბით ვართ 30 ბაღში შესული.
1: 30 ბაღი.
0: კი ბატონო, 20 ბაღი არის თბილისის ბაღები.
1: და 10 სხვა.
0: სადაც სპეციალური პროგრამით მიდიან ჩვენი მწვრთნელები, ბაღებს გადავცემთ საჩუქრად. სუბუკი კონსტრუქციის კარებს, ბურთებს, სპეციალურ ფლაიერებს და ვამზადებთ ადგილზე მასწავლებლებს და ბავშვები გასართობი ხელბურთის ელემენტებით ერთობიან, ამით ვართობთ 20 ბავშვი.
1: მე ვიყავი რამდენიმე ბაღში და რამდენიმე სკოლაში და ეს ძალიან ლამაზი

0: პროექტი გზერდება, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი გვაქვს კიდე სასკოლო ხელმძღვანელის პროგრამა, სადაც ბოლო რამდენიმე წელია გერმანელი სპეციალისტი საერთაშორისო ხელმძღვანელის ფედერაციიდან ჰელმუტ მარტინი ჩამოდის და 20 მეტი ტრენინგი ჩაატარა და 500-მდე მასწავლებელი იყოს გადამზადებული და აქედან გამომდინარე უკვე შეიქმნა მარტო თბილისში ხუთი აკადემია, რომელიც სკოლებში არის გახსნილი და ბავშვებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ აკადემიაში მივიდნენ და ივარჯიშონ. და ამ აკადემიებიდან ხდება მერე ბავშვების შერჩევა, რომლებიც შემდეგ მიიღებენ ბარსას აკადემიის კემპში მონაწილეობას.
1: დიდი მადლობა ბატონ ვახტანგ. დეტალები შეგიძლიათ ნახოთ საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის Facebook გვერდზე და web გვერდზეც იქ უფრო დეტალები. ახლა ბატონ ვახტანგ, თუ არ გეწყინებათ, დარჩა გადაცემის ბოლომდე 8 წუთი და მინდა ეს ბოლო ჩვენი ნაწილი აუცილებლად ვისაუბრო საქართველოსში პირველად წელს ტარდება ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, ფაქტურად ახალგაზრდული ოლიმპიადა, რომელიც გამართება მიმდინარე წლის 2 ივნისიდან 6 ივნისის ჩათვლით ბათუმში. ამ ოლიმპიური ფესტივალის ახალგაზრდული ოლიმპიადის ორგანიზატორი, ინიციატორი და ორგანიზატორი არის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი. ღონისძიება ტარდება საქართველოს მთავრობის ხარდაჭერით. ფესტივალის აქტიური ხარდაჭერები არიან აგრეთვე არიან საქართველოს სპორტის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების და სპორტის სამინისტრო და ბათუმის მერია. ფესტივალში გამართება შეჯიბრებები 17 სახეობაში ახლა ჩამოვთვლი და მასში მიიღებენ მონაწილეობას სპორტსმენები 14 წლიდან 17 წლის ჩათვლით და 1200 სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას ამ ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალში. შეჯიბრებები გამართება ბადმინტონში, ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, თავისუფალ ჭიდაობაში, კალათბურთში 3-3-ზე, კრივში, მაგიდის ჩოგბურთში, ჩვეულებრივ კლასიკურ ჩოგბურთში, მინი ფეხბურთში, ძლევოსნობაში, მხატვრულ ტანვარჯიშში, ტაიკონდოში, ფრემბურთში, ქართულ ჭიდაობაში, ქვიშის ჭიდაობაში, ცურვაში, ძიუდოში და ხელბურთშიც გამართება შეჯიბრები 17 სახეობა, 1200 სპორტსმენი მიიღებენ მონაწილეობას საქართველოს ყველა რეგიონის 12 ნაკრები: აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, გურიის ნაკრები ხარების მიხედვით: იმერეთი, კახეთი, მცხეთათიანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, სამეგრელო ზემო სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი და თბილისი. 12 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას ამ შეჯიბრებაში. 2 ივნისს გაიხსნება შეჯიბრება ოფიციალურ საზეიმო გახსნა იქნება ბათუმის ცენტრალურ სტადიონზე, მოლამაზე სტადიონზე, 6 ივნისს სანაპიროზე დამთავრდება. ახლა მინდა გთხოვოთ გადაცემის რეჟისორს, ჩავთოთ ვიდეო მასალა, რომელიც ასახავს მზადებას ამ ოლიმპიური ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის, რომელიც გამართება ბათუმში. თუ შეიძლება ჩავთოთ ეს ვიდეო.
2: ოლიმპიური კომიტეტი პროგრამა აქტიურად ემზადება ოლიმპიური ფესტივალისთვის, რომელიც ერთ თვეში და კიდევ რამდენიმე დღეა დარჩენილი გამართება ბათუმში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი შეჯიბრება ამ მასშტაბის და მნიშვნელობის. ბუნებრივია, გარდა საორგანიზაციო საკითხებისა, რომელიც ბათუმში ფინალური ნაწილის ორგანიზებასთან არის დაკავშირებული, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ ემზადებიან ჩვენი რეგიონის ნაკრები გუნდები აი ამ შეჯიბრებისთვის და სწორედ ამისთვის ოლიმპიური კომიტეტი თავს ვადებულთვის ჩავიდეს რეგიონებში, დაესროს ვარჯიშებს, შეხვდეს სპორტსმენებს, რომლებიც ცოტახანში ბათუმში ჩამოვლენ და ამ დიდ სპორტულ დღესასწაულში ჩაებნებიან.
3: მე მგონი ყველა დამეთანხმება, რომ ეს ინიციატივა ოლიმპიური კომიტეტის, რომ ამ ასაკში ახალგაზრდებში ჩატარდეს ოლიმპიური ფესტივალი, ძალიან კარგია. ეს ძალიან დიდი სტიმულ მომცემია ყველა იმ ახალგაზრდებს, რომელიც აი აქ ვარჯიშობენ და საქართველოში ვარჯიშობენ. ეს არის მინი რეპეტიცია დიდი ოლიმპიური თამაშების. აქ გამარჯვება და მიღებულია ეს გამოცდილება, როდესაც ბავშვები ერთად ცხოვრობენ, ერთად ვარჯიშობენ, ყველა სახეობის სპორტსმენი ერთად აგრძელებს საშეჯიბრო სიტუაციას. აი ეს არის მთავარი. აი ეს შეიგრძნონ, რომ მომავლისთვის გააგრძელონ ამ სპორტის სახეობებს.

დიდი მადლობა. ეს ვიდეო მასალა მიავიღე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდიდან და აგრეთვე სპეციალური გვერდი შეიქმნა საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, სპეციალური გვერდი, სადაც საისახება ბათუმში დაგეგმილი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ყველა გონიზება, მზადების პროცესი, თვითონ ოლიმპიური ფესტივალიც, რომელიც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 2 ივნისს დაიწყება და 6 ივნისს დამთავრდება. და იქ პირველი გამომსვლელი კომენტარი გააკეთა ელგუჯა ბერიშულმა, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა, რომელიც ერთდროულად არის საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. მეორე კომენტარი ლეგენდარული ჩვენი სპორტსმენი ნინო სალუქვაძე, კადრებში გამოჩნდა ბატონ ლერი ხაბილოვი, ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, საქართველოს სპორტის მინისტრის იყო მგონი და რამდენიმე ღონისძიების ფრაგმენტები იყო. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს პირველად ტარდება საქართველოში ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საპილოტო პროექტია, ალბათ მომავალში უფრო დაიხვეწება, უფრო სხვადასხვა ქვეყნებში ტარდება ანალოგიური ფესტივალები, იქაც იხვეწებოდა, რაღაც ცვლილებები შექონდათ მე ეტაპობრივად რამდენიმე წლის შემდეგ ალბათ. არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საინტერესო ღონისძიება იქნება და მომავალში ვაპირებთ ამ საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელების მოწვევას გადაცემაში. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი, საქართველოს დამსახურებული ცნელის, თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამრით ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო საქართველოს ხელბურთის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი, საქართველოს ხელბურთელთა ეროვნული ნაკრების ყოფილი კაპიტანი ბატონი ვახტანგ მეიფარიანი. დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ სიახლეების საინტერესო გამოსვლისთვის. და გადაცემის თემები იყო ფეხბურთი, ერთ-ერთი თემა იყო ფეხბურთი, მეორე იყო ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. დიდი მადლობა ძირფასო ტელემაყურებლებო, რადიოსმენელებო, ჯანმრთელობას გისურვებთ, კარგად ზანდებოდეთ, აბაულა.

0: 19 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ მდინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
1: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
0: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
1: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
0: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: თურმანიძეები 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
2: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან აალებულ ისრებს სტყორცნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ცხენზე ყოფილა ამხედრებული და როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი აალებული ისარი მოხვედრია, ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია. და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანცთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები, როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
1: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაქართ უხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაქართ უხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ სჩანან. სწორედ ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულადიდებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუ კი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი

0: სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივან მწიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი, ჟურნალ „მეცნიერებათა აკადემიის“ მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივია.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აკაკი ველთაური გახლავართ. როგორც წინაზე უკვე გითხარით, ჩვენ გავდიოდით ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 5:30-ზე. დღეიდან ჩვენი გადაცემა იქნება ყოველ სამშაბათს 6:30-ზე. ეს რომ იცოდეთ მაყურებლებო. ჩვენ ტრადიციას რა თქმა უნდა არც გადაუხვევ და არც დავაღვევ და ესე ჯიუტად როგორც რუსთაველზე ყოველდღიურად არის პროტესტი და ჩვენ წვეტა არ ქონია, ისე ვიტყვირო თავისუფლება ქალბატონ მზიას, მან ეს ნამდვილად დაიმსახურა, ქალი უკვე ხალხო წელიწადზე მეტია ზის ციხეში რისთვის, რაღაცა იქ ლუყაზე მოთათუნებისთვის. კიდევ ერთხელ განმეორდები ბატონო მაყურებლებო და ეს ჩვენ უნდა გვესმოდეს და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ თუ ადრე ქალბატონის მანდილი ნიშნავდა, რომ აშკაცებს, კაცებს უნდა გაშველებულიყვნენ და უნდა დაევიწყებინათ ის წყენა, სილა გახლდათ გამოფხიზლების საშუალება. და როდესაც კაცი გადაამეტებდა, როცა კაცი რაღაც უზნეობას უცებ, რავი, თავისი შმაგი ბუნებით ჩაიდენ და ქალის სილა მას გამოაფხიზლებდა ხოლმე და აი ეს ერთ-ერთი ტრადიცია და ესეთი მართლა ჩვენ ქვეყანას ულამაზესი ბევრი ტრადიცია აქვს და აი ზუსტად ამისთვის ახლა ეს გალბატონი უკვე წელიწადზე მეტია ციხეში ჩავშვით და ის 2 მეტრიანმა კაცმა ლოყვა ამეწვა. ეს საერთოდ ისეთი არაქართული ფენომენი გახლავთ, არ ვიცი საიდან და როგორ მოუვიდათ ჯერ თავში. ასევე ვიტყვით, რომ ყველა სინდის პატიმრას, ყველა პოლიტპატიმარს უსურვებ თავისუფლებას. ასევე დიდი გულის კენით, დიდი გულის წყრომით და ნუ რა ვიცი, აი მე ძალიან თვალებით რამით მევსება ხოლმე ხალხო, როდესაც იმ მშობლებს უყურებ, როდესაც მე ახლა აი ამას წინათაც მომიწია მათთან ერთად კიდევ ერთი ღამის გათენება ან ჩვენ გაერთიანებიდან ერთი ადამიანი ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ გვერდში დაუდგეთ და იყოს შესმენილი მათი მოთხოვნა, იმიტომ რომ ხალხო, ეს ეხება ბავშვებს, ეს ეხება მათ სიცოცხლეს, მათ ჯანმრთელობას. აი თქვენ თვალით განახათ, აი ერთმა მშობელმა მოყვა და ნუ წრემლები გადაყლაპე, რომ ბავშვი შევიდა საჭირო ოთახში და გამოსვლა ვერ შეძლო. აი ესე, აი ყოველ დღეს, ყოველ 12 საათს აქვს გადაწყვეტი მნიშვნელობა და ესენი კიდევ 2 წელია ვიცით, რომ აი ესე ახვეწნინებენ. ინგლისმა მიიღო წინაკვირას ეს წამალი, ასაც ითხოვენ და ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ინგლისი, საფრანგეთი, ამერიკა, ეს წინწასული ქვეყნების შეაქვთ თავის სახელმწიფოში, რომლებიც მართლა ზრუნავენ თავის ბავშვებზე და ნუ არ ვიცი, ჩვენ რა გვემართება ხალხო, მე უკვე აღარ ვიცი. ძალიან დამწუხებული ვარ ამ ფაქტით, რომ 22 დღე არის ეს ხალხი ათენებს, აი ქალები, რომლებიც აი ამ ბავშვების ზრუნველობით უნდა იყვნენ და აუარება საქმე აქვთ, ათენებინებენ ხალხო აკერ კანცელარიის წინ და ჩვენი სტუმარი ბატონი მერაბიც რამდენჯერ სულ იქ გახლავთ და ეს არის ძალიან მტკივნეული თემა ყველასთვის, ძალიან მტკივნეული, იმიტომ რომ ქვეყანა ერი თუ ბავშვების ცოცხლეზე არ ზრუნავს და მათ ჯანმრთელობაზე არ ზრუნავს, ნუ არ ვიცი, ანუ მეტი უპირატესი და პრიორიტეტული მე მგონი არც არაფერი არ არის. აი ხა მე Facebook-სეც დავდე, მეტრო ვარკეთილის წინ იმხელა ტყე გაიზარდა, იმხელა ბალახია, კაცი შვილი არ ეხება. აი დააკვირდით ხალხო, ყველაფერი მათი საქმე არის მხოლოდ გამოჩენაზე და ისეთ რამებზე, რომ ხილულია თუ არის ადგილი და რაღაც გზა უდგება ამ შემთხვევაში და გვერდზე გაიხედავთ 2 მეტრაში და არის ჩაოხრებული ყველაფერი. ეს მიანიშნებს ზუსტად მათ გურგილობაზე და აი მათ დამოკიდებულებაზე, ძვირფასო მაყურებლებო. და ჩვენ კიდევ აი ამხელა მსოფლიოში ეს ერთი მუჭა ხალხი რა გვაქვს, თუ არა ერთმანეთის სიყვარული და ერთმანეთის გამტანობა, უფრო მეტი გაგება, უფრო მეტი მოფერება ხალხო. ჩვენ მიმყავს მეტი ერთმანეთის გარდა. მოკლედ აი პატარა შესავლის შემდეგ მე ჩემ სტუმართან ბატონ მერაბი ჩუხუა გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ კავკასიოლოგი, თესეულის პროფესორი, ენათმეცნიერი და დიდად ჩართული ამ საქმეში და რამდენი წელიწად ნახევარს მეტია, რომ იყწვის ეს ადამიანი, რომ ზუსტად გამთავისუფლდეთ აი ამ საშინელებისაგან, რათაც იქცა დღეს ოცნება. მოგესალმებით ბატონო მერაბ და პირველი კითხვა ჩემი იქნება ესეთი, ნუ ძალიან ზოგადი, იმიტომ რომ ეს მართლაც 20 და 21 დღე არის გასაცვიფრებელი ჩვენ ცხოვრებაში და მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან ხშირად ხავთ ხოლმე აი ამ ბავშვებთან, აი ამ მშობლებთან, იცით ზედმიწევნით მათი ეს პრობლემები და რას ვფიქრობთ ბატონო მერაბი, აი ძალიან ზოგადად რომ გითხრათ, აი როგორ იქცევა სახელმწიფო მათ მიმართებაში, ანუ რას დავაბრალოთ ეს თავის დააბრმავება და ესეთი გურგილობა, ბატონო მერაბ, მე დარწმუნებული ვარ თქვენ თქვენი შეხედულება გეკნებათ ამასთან დაკავშირებით.
1: დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ბატონო აკაკი, დღეს მივესალმები ასევე თქვენს მაყურებელს, რომელიც ძალიან გზნობიარეა ყოველივე იმის მიმართ, რაც ხდება საქართველოში, ეს იქნება ქუჩაში, შინ, გარეთ, ყველგან, სამწუხაროდ ყველა სფეროში არის კრიზისული მდგომარეობა და უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება. მე ჩემდა გასაკვირად მხოლოდ ამ წლის თებერვალში გავიგე დიუშენის დაავადების შესახებ. ვიყავი ჯანდაცვის სამინისტროსთან მაშინ, როდესაც მშობლებმა მოითხოვეს ეგრეთ წოდებულ მინისტრთან, რომელსაც ჩვენ არ ვაღიარებთ, არანაირ მინისტრად, ეს არის მავანი მიხეილ სარჯველაძე, რომელიც ჩემს თვალწინ დახპირდა მშობლებს, რომ აუცილებლად აიყვანდა ამ საკითხს განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში და საქმის კურსში ჩააყენებდა ეგრეთ წოდებულ პრემიერ-მინისტრსაც. იმის შემდეგ იყო ბევრი აქცია, მათ შორის აქცია მარშები სპეციალური მიძღვნითი.
0: მეც ვიმყოფებოდი თქვენს
1: რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველგან და ყოველთვის აი ბოლო პერიოდი, რაც 2 წელია ქუჩაში ვართ ყველანი, 24 წლის იმ საშინელი გაყალბების და უკეთური დამოკიდებულების შედეგად, რაც დამახასიათებელია ქართული კოშმარისათვის, რეალურად კი რუსული ოცნებისათვის, და ვიყავით მარშით ზუგდიდშიც, ბათუმშიც, სადაც ეს საკითხი ყველა სხვა საჭირბოროტო საკითხთან ერთად, რომ თავისუფლება პოლიტპატიმრებს და სინდისის პატიმრებს, გაზდებს უკვე ლაიტმოტივად ჩვენს ქმედებებს. დიახ, მეც მაქვს სურვილი, რომ გავათიოთ ასევე ღამეები, დაუდგეთ გვერდში, მაგრამ ნახეთ, პროპაგანდა როგორი აამუშავა ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ, რომ იკვლევენ საკითხს.
0: ორი წელია, ხომ?
1: დიახ, მეორე წელია თურმე იკვლევენ საკითხს, არენდობიან ბრიტანეთის ჯანდაცვის სისტემას, ენდობიან ყველა ჭორს დაგდებულს და სპეციალურად გავრცელებულს ამა თუ იმ პრეპარატის საპირისპიროდ, მაგრამ არასდროს კვალიფიციურ აზრს. თქვენ შესანიშნავად მონიშნეთ, რომ რატო არის ასეთი უპასუხისგებლო დამოკიდებულება, რას გულისხმობს ეს? ცხადია, ეს გულისხმობს მხოლოდ ერთ რამეს, რომ ამ ხელისუფლებას კიცე დააქვს განზრახული არცერთ საკითხში უკან არ დაეხიოს. აი ეს ვეფხისტყაოსანში რო არის უცილობლობს ვითა ჯორიო, აი ვირივით უტიფრად
0: და ასეთ
1: სენსიტიურ ბოროტების პოზიციაზე, რომ როგორ შეიძლება ვინმე მათ რაიმენაირი პოზიცია წარმოუჩინოს და ისინი დათანხმდნენ. თან იმასაც ვერ ამბობენ, რომ ეს პოლიტიკური საკითხიაო, მაგრამ ამოქმედებული ყავთ მათი უსინდისო და ვერაგული ტროლბოტების სისტემა, რომელშიც ფულებს იხდიან, კარგად ვიცით ეს, და აი ისინი კი ამბობენ, რომ ხოხთორე ეხლა მაგრად ტკივათ თქვენ გული.
0: კარგი, ჩვენ არ ვტკივათ, თვითონ თუ ტკივათ, გააკეთოთ საქმეები. კარგი, ჩვენ არ ვთქვი.
1: თვითონ რატომ არ ვთქვი? მე როგორ შეიძლება გული არ ვთქიოდეს, როცა 4 ბავშვის შობელი ვარ და ვხედავ შობელს შვილის დაბადების დღე არ უხარია. ყველა შობელს უხარია დაბადების დღე და მასთან მიახლოება. აი დიუშენის კუნთოვანი ატროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები კი ყოველ დაბადების დღეს განსაკუთრებული შიშით უახლოვდებიან. სამი ბავშვი უკვე გარდაიცვალა.
0: აჰ, სამწუხაროდ, ღმე თუ აცხონდე მათ.
1: მე რომ ყოფილიყავი, აი მოდი ჩვენი თავს დავაყენოთ ახლა ამ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების, ნუ ესენი რა ხელისუფლება არის, მაგრამ მაინც რომ თქვა. პირველი რასაც ვიზამდი, რა თქმა უნდა, სპეციალური ჯგუფი პროფესიონალების, რომლებიც იქნებოდნენ მუდმივ კონტაქტში მშობლებთან და მთავრობის წარმომადგენლებთან, ძალაუფლებაში მყოფი ხელისუფლების მხრიდან, ვამბო. საკონსულტაციო საბჭო და მონიტორინგი, თუ როგორი არის ბავშვების მდგომარეობა. ეს არ მოითხოვს იმ ფანტასტიკის სფეროს, რომ თითქოს აქ მილიარდებია საჭირო და წარმოგიდგენიათ ჯანდაცვის ეგრეთ წოდებული მინისტრი ეს ბავშვების სიცოცხლის ხელყოფაში შემჩნეული არსება სარჯველაძე რას ამბობს? 3 წლით ამ სიცოცხლის გახანგრძლივება თუ არის შესაძლებელიო? ამას ამბობს ჯანდაცვის მინისტრი, რომელიც უნდა

0: იყოს ჰუმანისტი და
1: სხვათაშორის როგორც ვიცი ექიმიც არ ყოფილა პატრიცი.
0: არა, ეს ყოველთვის კომერციულ სტრუქტურებში იყო. გრანტი ჭამია, ერთი გრანტი ჭამია ტიპია, რომელსაც კანტორა ჰქონდა შექმნილი და ფულებს აკეთებდა ვითომ რაღაცა საკონსულტაციო და იურიდიული მომსახურება. სხვა რამ მას არ ქონია არაზრუს. თავიდან რო შევხედეთ, მე ვიფიქრე, რომ რაღაცა ადამიანობა ეკნებოდა მას, თითქოს და ცდილობდა, რომ კულტურული და ცდილობიანი ყოფილიყო, მაგრამ ახლა კი რაც მან თქვა, რომ ეხლა მე ეთერებს გამოვიყე, საეთერო დროს გამოვიყენებ იმისათვის, რომ ვამხილო ესა და ეს პოზიციებიო, ეს იმას პირდაპირ ნიშნავს, რომ მას არანაირი გეგმა არ აქვს, ეს არის დროის გაყვანის ტაქტიკა, მაგრამ დრო არ მუშაობს სამწუხაროდ ჩვენს სასარგებლოდ, არავის სასარგებლოდ არ მუშაობს. ეხლა მეორეც, კი დიდი თანხებია საჭირო, მაგრამ ყველას ერთდროულად ხო არ სჭირდება ეს? ხომ შეიძლება რომ მოხდეს კომპლექსური შესწავლა სიტუაციის და ვინც უფრო მეტად საჭიროებს, აი დღეს უკვე ამ წუთას, სწორედ ისინი დავაყენოთ პირველ ადგილას და დავიწყოთ დიალოგი დასავლურ სამყაროსთან. თქვენ როგორ გონიათ, სახელმწიფო დონეზე საქართველოს, თუნდაც ამ არაკანონიერი, უკანონო, არალეგიტიმური ხელისუფლების მხრიდან მიმართოს საერთაშორისო საზოგადოებას და ამ წამლების მწარმოებელ ნოვატორებს, რომ თქვენი პრეპარატი იქნებ ჩვენს მოგვაწოდოთ, როგორ გონიათ ისინი სარჯველაძისნაირი ბრიყვები და გულქვები არიან?
1: არ მგონია ბატონო მერაბი,
0: შეიძლება რაღაცა დოზები აჩუქონ კიდევაც ამ ბავშვებს და მათ სიცოცხლეს.
1: ბატონო მერაბი, აი ფაქტს გეტყვით, მე მყავდნენ მშობლები ჩემთან იყვნენ სტუდიაში და მათ თქვეს ესეთი რაღაცა, რომ ერთი ბავშვი საფრანგეთში თავიანთი ხარჯებით ფრანგებმა უნკურნალეს და კიბეზე ჩეულებრივად აირმეს, ჩამოირმეს. მეორე ბავშვი ამერიკაში, ოღონდ ეს ოჯახის ახსნებით, თავის ახსნებით მოახერხა და მეორე ბავშვიც უკვე მშვენივრად ზნობს თავს და ბრიტანეთს გარდა ამ ქვეყნებშიც არის. და აი წარმოვიდგინოთ ხალხო, აი მე გული რაზემეწვევა ბატონო მერაბი, რომ აქედან ჩასული ბავშვი, რომელიც არ არის ეროვნებით ფრანგი და არც იმ ქვეყნის შვილი არ არის, უფასოდ საფრანგეთმა უნკურნალა ხალხო და ფეხზე დააყენა და მე ჩემ შვილებს ამ კატასტროფულ დემოგრაფიის დროს, ბატონო მერაბი, და მე რამდენთანაც ვიცი, სულ არის სადღაც 30-35 მილიონზე ლაპარაკი და ჩვენ ისიც ვიცით, რომ აი ახლა რო აი კორუფციების გამო დაიჭირეს ხალხი 9 მილიარდს გაცდა მათ კიდან სისტემიდან მოპარული ფული და აი ეს თანხა არ გახლავთ ახლა იმ ხელა თანხა და მე კიდე ერთხელ ვიძახი, საქართველოში არ მომეძებნება ისეთი ქართველი ოჯახი, ისეთი ქართული ადამიანი, რომელიც ითქვის, რომ არა, ბავშვებს წამალი არ მივცეთ. მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ადამიანი და ყველა ოჯახი იტყვის, თუ არის საშუალება, გადავიხადოთ.
0: რა არის ეს საკითხი? ღმერთმა უქნას, რომ გახდეს პოლიტიკური. ნუ ყველაფერი იქეთკენ მიდის, რომ ეს საკითხი შეიძლება გახდეს პოლიტიკური და საერთოდ სულაც აჯანყების საბაბიც. და რატომ? იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც დაუნდობელი დაავადება მიშვებულია და თან ბოროტები უტიფრად დაგცინიან. ამასინათ გუშინ წინ თქვენ ნახეთ, რამდენი ათასი ადამიანი ჩვენ მივედით თავრობის ეგრეთ წოდებულ რეზიდენციასთან. დაგვახედრეს ეს საწყალი პოლიციელები, რომლებმაც რა ქნა, არ დაგხვდება იქა და ამასაც მოხსნიან და იმასაც პრობლემები შეექმნება. ეს ხელისუფლება არის უტიფარი ხელისუფლება. უტიფარი და ბოროტი, რომელსაც არაფრის არ ცხვენია და რომლისთვისაც შემაკავებელის ნეობრივი ფაქტორი არანაირი არ არსებობს. ამიტომაც ასეთი ხელისუფლება დიახაც რომ იმსახურებს იმას, რომ მათ ჩვენ მოვექცათ ისე, როგორც ისინი იმსახურებენ. მაგრამ ჯერჯერობით ქართული საზოგადოება, რომელიც შედგა, რომელიც ყოველთვის ისტორიულადაც იყო დაფუძნებული სოლიდარობის პრინციპებზე, ამას ყველაფერს ფიქრობს, რომ გადაწყვეტს დიალოგის გზით და ჩვენც გვინდა, რომ ეს იყოს დიალოგი. ბატონი კახა წიქარიშვილი ერთ-ერთი მშობელი არის, რომელიც ასევე აქტიურია პოლიტიკურად, ახლა ხო ვერ დავმალავთ, მაგრამ მისი შვილი გახლავთ ამ დაავადებით შეპყრობილი. მან თქვა, რომ არავითარი პოლიტიკური განცხადებები, არავითარი სპეციფიკური დროშები და ასე შემდეგ. ეს სწორი მიდგომაა, მეგობრებო. მე მაგალითად პირადად არასდროს ამ თემით პოლიტიკური რაღაც მიზნებისთვის არ ვიქნები დაკავებული, პირობას გაძლევ.
1: ეს ზეპოლიტიკური საკითხია.
0: აუცილებლად მე ამას არ გამოვიყენებ არსად, მაგრამ როგორც რიგითი მშობელი და ამ ბავშვების გულშემატკივარი, ბოლომდე დავდგები მათთან ერთად. დღეს ეს რიგი მათ უნდა შექმნან. მე რა უფლება მაქვს, მივიდე და იმათ შევთავაზო.
1: გამწარებულ
0: შე. რასაც გადაწყვეტენ, იმაში ჩვენ გვერდში ვდგავართ და ახლა თავარი. დაუშვათ და სარჯველაძე, კობახიძე, ივანიშვილი თვითონ გახდა მსხვერპლი ამ დაავადების.
1: თვითონ კი აქვთ იმდენი ფული, ბატონო, მე რავი, რომ დამოუკიდებლად გააკეთო, უკვე იმდენი მოიპარეს, რომ
0: თქვენ ძანეთ 35 მილიონი. ეხლა პატარა ფაქტი მინდა გითხრათ. სამტრედია გრიგოლეთის გზა. თქვენ იცით რამდენი დაჭდა?
1: Ну, ესე არ ვიცი ზუსტად რამდენი.
0: ეხლა მე მინდა კონკრეტული თანხები გითხრათ.
1: დიახ.
0: დაჭდა, იმიტომ კი არა, რომ ეს გზა გაკეთდა და ეხლა თქვენ გაივლით და ჩახვალთ იქ, არა?
1: მოპარული იქნა.
0: ხიდი ჩაიმტრა გახსნიდან მესამე დღეს. მანამდე ორჯერ იყო განსხვავებული ტენდერები გამოცხადებული და ხიდი და გზა, რომელიც არ ფუნქციონირებს, დაჭდა 900 მილიონი. მილიარდამდეა უკვე მისული. და არც ხიდი არსებობს და არც გზა არ არსებობს. მისი გაგრძელება, აი ცენტრალური ავტობანი, რომელიც ბათუმამდე უნდა ჩასულიყო. გინახავთ რა დღეშია? არანაირი ავტობანი არ არსებობს, თანხები უზარმაზარი არის გაზ. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ რამე შიდა სტრუქტურის
1: ხარჯზე გავაკეთოთ.
0: მაგრამ შენ, რომელსაც თავი მოგაქვს ასე და ვითომ პატრიოტობ და ქართულ ტრადიციებს და ქართველობას და რაღაცას გვატყუებ აქ უტიფრად, იმიტომ რომ არაფერს არ წვენია, ხო? კეთილი ინებე და დაიწყე დიალოგი იმ მშობლებთან, რომლებიც ჯერ კიდევ იცავენ ქცევის ნორმებს და იმასაც კი თანახმანი არიან, რომ არ კონდეთ კუნთები, ეგრეთ წოდებული პუფები, პუფას უფს ქართულად კუნთა ქვია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს ჩვენს მთაში ხევსურებში მიღებული ცხოვრებისეული წესი იყო, ეს კულტურა ჩვენ ქონდა.
1: ანუ რბილი სკამი, ხო?
0: და ნახო,
1: კუნთა.
0: დაბალი მოკლე ბალიშებრივი სკამი არის კუნთა ქართულად. და ნახეთ მშობლებმა რა გააკეთეს. სამი ქონდათ და ერთი ქალბატონ დარეჯანს კვიტარიას გაუგზავნეს, რომელიც რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ
1: დააპატიმრა.
0: და პატიმრა და სანაგვეში მის ცხვირწინ, აი ამ მშობლების ცხვირწინ გადაუძახა სანაგვეში. სანაგვის მანქანა მოყავდა, პირდაპირ იყრიან ყველაფერს, ყველაფერი, ყველა ნორმის და სამართლის დარღვევით. ამ თემას
1: პოლიციასაც როგორ აბაიღურებენ, არა ბატონო,
0: არა აბჭად იგდებენ და მერე დაიჭერენ.
1: გუშინ წინ იცით ხო?
0: მერე დაიჭერენ, ისი
1: ფრანსუზა კამერო დააპატიმრებინ, ეს იცით ალბათ.
0: კი, როგორ არა, მაგრამ ეს ამათთან
1: შედარებით სამარცხინო რაღაცებს
0: აკეთებინებენ. ამათთან შედარებით ეს რა არის?
1: უარესის გახლავთ აშკაცი რაღაც დარბაისელ ჩამოყალიბებული და სკამებს აჭერინებენ ხალხო, აი ნუ სამარცხვი.
0: რატომ? დაგცინია. მაგრამ სანამდე შეიძლება, სანამდე შეიძლება ქართველი კაცი გახდეს დაცინვის ობიექტი და დაცინვის სუბიექტი, მაგასაც დავინახავთ. მაგათ ძალიან თავს გაუვიდა.
1: მე ვიცი რომ 26-ში ბატონო მერაბი ხართ, ცოტა ის არის, მაგრამ მე ვიცი ძალიან მხარს უჭერ ამ ყველაფერს. 26-ში არის გაერთიანებული ოპოზიციის ანუ დიდი შეკრება. ხო, რამდენთანაც ვიცი უკვე კარდაკარი დაიწყეს და აუცილებლად ყველა ოჯახში უნდა მივიდნენ და აუხსნან და ბუკლეტიც უნდა მიუტანონ, რომ საზოგადოება გონს უნდა მოეგოს. მე ხშირად მითქვია ბატონო მერაბი, რომ დაიღალა უყურეთ, მე ესე უყურებ საკითხს რა. საერთოდ მე გავხდი კოალიციის მომხრე, ანუ ხელისუფლება უნდა იყოს კოალიციური ამის მომხრე, იმიტომ რომ რა პარტიაც მოვიდა და მოვიდა 50 პლუსით, ხო? სულ იმ პარტიაზე წავიდა, ეჩოსავით თუ სულ თავისკენ მიითალეს თუ რამე სიკეთეები იყო. რო დავიწყოთ ახლა ჩვენ შევარნაძინა და ჩამოვიდეთ აქამდე, იყო მოქალაქეთა კავშირი და მათ გააკეთეს ეს, მე სხვა იყო ახლა ოცნება და ამ შემდეგ და ამიტომ მეც ვარ კოალიციური ხელისუფლების მომხრე, რომ შევიდეს. მაინც ჩვენი საჩენია ბატონო მერაბი 150-კაც შევიდეს ყველა, ვინც არის, არავის არ კონდეს ეს 51 და ერთმანეთთან აზრობრივი და გონებრივი ჭიდილში იშვას ხოლმე რაღაცა, იმიტომ რომ ყველას თავის ინტერესი ეგ და ესე ვერ შეთანხმებიან ჩვენ საწინააღმდეგო და ესე, იმიტომ რომ ახლა ხო ხედავთ ერთი პარტია ზის. რაც არის კატასტროფა. ამიტომ მე ძალიან მხარს უჭერ ამ 26-ს და მე ვიცი რომ თქვენ პოლიტიკური მოძრაობა თუ მალე ჩამოყალიბდებით და უერთდებით ამ ალიანსს და რაც კიდევ ერთხელ ძალიან מחარებს, იმიტომ რომ თქვენ ეროვნული ფთახართ და აი ეროვნული სულისკვეთების გაღვივება ძალიან მნიშვნელოვანია ბატონო მერაბი და თქვენ რო ამას აკეთებ, ჩვენ ძალიან სასიყარულოა და აი 26-ზე რაც გეტყვით ბატონო მერაბი, მე ვიცი რომ მეც მათ შორის მანდიქნები და აი ძალიან ბევრს მუშაობთ, რომ ხალხი ბევრი იყოს და უნდა იყოს, იმიტომ რომ პოლიტიკურ საკითხებს მაინც პოლიტიკოსებმა უნდა დააყენონ დღის წესრიგში.
0: რა თქმა უნდა, ეს უკვე წმინდად პოლიტიკურია. ყოფნა არ ყოფნის საკითხი უდგას ჩვენ სამშობლოს, საქართველოს. მე 14 წელია ყოველად უპასუხისმგებლო კორუმპირებული, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება ძარცვავს საქართველოს. მოიგონებენ რაღაც სისულელეს, ჯერ ომი ქონდათ, შემდეგ დიპ სტეიტი, ახლა კიდევ მშვიდობა და რაღაც სისულელეები, რომელიც არასდროს არ ჯდება რეალურ ჩვენი ცხოვრების დღის წესრიგში და ყოველად უსაფუძვლოა. ისინი ადამიანებს ატყუებენ, რა დროშენი პირადი ცხოვრების და კეთილდღეობის პრობლემებია, აგერ თავზე გვემხობა მთელი სამყარო და ასე შემდეგ. ანუ ზოგად თემებზე მათ ურჩევნიათ საუბარი, ვიდრე კონკრეტულზე. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვემხრობით 26-ის აქციას, აქტიურ მონაწილეობას მივიღებთ და მოუწოდებ ყველას, რომ ვიყოთ ერთსულოვანნი და მოვიშალოთ მავნებლური, წინასწარ შემუშავებული ასეთი ფორმულა, რომ მე ამასთან ვერ დავდგები. არ შეიძლება, მეგობრებო. ამასთან ვერ დავდგები, ნიშნავს დაასაბუთეთ, რატომ ვერ დადგებით, ეს ერთი. და მეორე, საქართველოს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხებიდან გამომდინარე, ყველასთან დავდგები, რომელიც იქნება დადებითად განწყობილი და მოიტანს პოზიტივს. ეხლა მეორე წესი. საქართველო იმარჯვებდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩვენ შეგვეძლო გაერთიანება. მადლობა ღმერთს, არსებობს ალიანსის გაერთიანება და არსებობს რუსთაველზე შეკრებილი საზოგადოება, საპროტესტოდ განწყობილი და მებრძოლი უკვე 520-ე დღე გახდება მალე. ეს ხო კარგად ვიცით, არა?
1: 21-ია დღეს თუ 531-ია დღეს თუ?
0: დო 31 დღეს. დიახ. მე კარგად რა თქმა უნდა ვიღებ რა მონაწილეობას ამ პროცესებში. მეჩვენება ჩვენი გამძლეობა 520-10 დღის შესახებ. მაგრამ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენ კიდევ 520 დღე გავაგრძელოთ ეს ბრძოლა? არა. ხელისუფლება უნდა ვაიძულოთ. და ოპოზიციური ფრონტის პირობებზე დაინიშნოს ახალი არჩევნები. იმიტომ რომ ის არჩევნები 24 წლისა, ის არჩევნების მაგვარი 25 წლის ადგილ

0: ადგილობრივი იყო მხოლოდ დაცინვა და კიდევ ერთხელ ჩვენი უფლებების ფეხქვეშ გათელვა. როდესაც საქართველოს მოსახლეობის მესამედ მილიონ ნახევარ ქართულ ემიგრაციას ხმა ჩაუწყვიტეს, ამოაცალეს ცხოვრების არსი, იყვნენ ჩართულები საქართველოს პოლიტიკურ
1: ქორწილში.
0: ამიტომაც საკანონმდებლო ცვლილებები, ერთობლივი ახალი საარჩევნო წესი და ციფრული ონლაინ არჩევნები სოფლიოს მასშტაბით, რომელიც არის შესაძლებელი და რომლის ფარგლებშიც თვით ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობაც შეძლებს რომ მიიღოს ამ არჩევნებში მონაწილეობა. ამიტომაც ეხლა არ არის ერთმანეთისკენ ხელის გაშვერის დრო და ეგრეთ წოდებული რაზბორკების, აი ამ რაც შეეხება ამ ხელისუფლებას, ამის დრო. ერთ დიდ მუშტად უნდა შევიკრათ და ვიყოთ ერთსულოვანნი 26 მაისის ირგვლივ. მე არ ვამბობ დავამხოთ. მე არც მივიღებ ამაში მონაწილეობას, იმიტომ რომ პასუხისგებლიანი უნდა იყოს პოლიტიკოსი და მით უფრო მე ვასწავლიდი და ვასწავლი და მომავალშიც ფიქრობ გავაგრძელო ჩემი პედაგოგიური მოყვაზეობა მას შემდეგ, რაც ამ ხელისუფლებას ჩვენ დემოკრატიული წესით შევცვლით. ამიტომაც ჩვენი ბრძოლა იქნება მშვიდობიანი, მაგრამ ვაიძულებთ, რომ ესენი წავიდნენ ხელისუფლებიდან, დატოვონ არჩევნები სათანადო საკანონმდებლო ბაზით, ახალი ცენტრალური საარჩევნო კომისიით, საერთაშორისო აღიარებული სადამკვირვებლო მისიებით და ჩართულობით საერთაშორისო საარჩევნო ასოციაციისა. იმიტომ რომ ივანიშვილის მიერ ჩატარებული ახალი არჩევნები ჩვენ მოგვიტანს ომს საქართველოში, რაც ძალიან მინდა რომ არ იყოს, ვინაიდან თქვენ გახსოვთ რა მოუტანა საქართველოს სამხედრო კრიმინალურმა გადატრიალებამ, რომელიც ჩაიდინეს დღეს ხელისუფლებაში მყოფმა ტიპებმა, რომლებიც ეკლესიასაც ეპოტინებიან. თქვენ წარმოგიდგენიათ, გოგა ხაინდრავა იქაჩებოდა გუშინ პატრიარქზე, შიო მესამეზე და იქ იდგა. წარმოგიდგენიათ, ბოლო 35 წელია გოგა ხაინდრავა გახდა პირდაპირ მინიშნება იქისკენ, რომ ჩვენ პუტჩისტები განკარგავთ საქართველოს. ეხლა საპატრიარქოშიც, ეხლა ვინც, მე არ ვიტყვი რომ პატრიარქმა დაპატიჟა, არც კიცხელოდა ალბათ გოგას, როგორც გუშინ არ მიაქცია
1: სხვადასხვა,
0: აი ვინ მოიპატიჟა, გარეწარი გოგა ხაინდრავა და სიმბოლო საქართველოს უბედურებისა ამ უმნიშვნელოვანეს დღეს საპატრიარქოში, სამებაში, სადაც მიმდინარეობდა ჩვენი ქვეყნისთვის
1: უზნეობის მაგალითი, აი თუ გვინდა
0: უტიფრობის.
1: აი იმაზე ყველაფერზე გეთახმებით ბატონო მერავი, და მეც ესე მიმაჩნია, ჯერ სადაც ერთი მუჭა ხალხი ვართ და აქ ერთმანეთს რა თქმა უნდა ამბოხებს და იმის მომხრე არც უნდა ვიყოთ, და მეორეც ესეთი, აი ჩვენ ესეთი ცივილური ბრძოლა და ესე ცივილურად ამათი აქედან ამუხსენებლების რაღაცნაირად აი ცივილური ფორმით გაგდება, ხო, ეს იქნება კიდევ საზოგადოებას უფრო გაზდის ბატონო მერავი, და ამიტომ სამოქალაქო ცნობიერებით ამაღლებს, და ამიტომაც აი ყველაფერში გეთახმებით, და რა თქმა უნდა ჩვენი ბრძოლა უნდა იყოს მშვიდობიანი, იმიტომ რომ ერთმანეთს უნდა გაუფრთხილდეთ. მე მართლაც აი ყველაფერში გეთანხმებით. სხვათა
0: ჩვენ მათ უფრთხილდებით.
1: დიახ, აი ერთ ამას ვიტყვი,
0: მაგრამ თვითონ მხოლოდ დაგწინიან.
1: მეს
0: ახსავსია ცინიზმით, სარკაზმით და საზიზღარი ენით. გველაპარაკებიან ზიზღის ენით.
1: Და აი ეხა ისე გაუტეხეს უბრალოდ პოლიციას სახელი იმდენად მათ ავტორიტეტი იმდენად ქვევით დაწიეს, რომ აი ახალგაზრდები რო ვესაუბრები ხოლმე, აი ძალიან ცუდად უყურებენ ამ პროცესებს. მე მართალია ვეუბნები, რომ ხალხო ეხა თუ ყველა პოლიციელი რაღაცნაირად ახლა მართლა ერთ კაცის ირგვლივ მუშაობს, ყველა ეს წაგებული ვიქნებით, მაგრამ მე რატომღაც მჯერა, რომ იმ პოლიციაშიც არიან ვაშკაცები და არიან ქართველები, რომელსაც გული უძგერთ. აი ზარია ბატონო მორავი, შემოუშვით თუ არის ზარი.
2: გამარჯობა.
1: გაგიმარჯოთ, გენაცვალეთ, მოგესალმებით.
2: ერთი ბოდიში მოგიხსნით. თქვენ ჯერათ ამ არჩევნები ტარდება. ან რაღაცაში ეცდება, ან რაღაც

0: ადამიანობა. ნუ კაი ხო, ვერ ვერ, მაგრამ აი სიგროზია, აი ხო ჩე. ახლა როგორ დავიჯეროთ ხო? იმის რა ხე ბოკერია თოლი, არის ოპოზიცია. გვარამი არის ოპოზიცია. ესენი ახლა აბსოლუტურად მე როგორ დავიჯერე რა დავიჯერეს ახლა? რა უნდა გავაკეთოს? მოი რა უნდა გავაკეთოს? ხო, აღზე არ ვარ. ყოველ დღე ქრულდება და ქრულდება და უფრო გარკულდება.
1: მესმის ბატონო თქვენი წუხილი
0: ახლა მე გავაკეთოთ
1: მე ვთქვი
0: აი რა არა მაქვს არცის არა ახლა პენსიონერი კაცის არა ვარ არცის არა არ მუშაობ ინვალიდი ვარ ვერ დავდივარ ვერ ახლა ნინა რა ის თავიო მეზობელია ეგ გარეთ აიდეს თუ ყველა
1: სახელი ბატონო თქვენი სახელი რო გითხრა გენაცვალე სახელი როგორ მოგმართოთ
0: თამაზი მქვია
2: ბატონო თამაზ მე ბატონო თამაზ მე ის კი არ მithქვია რომ ვინმე გამოვრიცხოთ ან მაინც და მაინც ვიღაცა იყოს ამ ოპოზიციურ გაერთიანებაში. ჩვენი ფორმულა. ხო, ნახეთ, ჩვენი ფორმულაა ბატონ თამაზ. მე მესმის რასაც თქვენ ბრძანებთ და მეც ასევე ვარ აღშფოთებული და ლამისა მართლა ხმალზე გავიკრა ხელი, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ უნდა შევძლოთ ჩვენი რიგების გამთლიანება. და თუ ვინმე აღმოჩნდება სტრეიკ ბრეხერი, ანუ შიგნიდან თუ ექნება ღალაც ადგილი, ვიყოთ ბევრნი, რომ ის ჩვენს რიგებშივე აღმოფხვრა. თორე აპრიორულად, ეხლა ვინ შეიძლება იყოს ოპოზიცია და ვინ არ შეიძლება იყოს ოპოზიცია, მე პირადად ვერ განსაზღვრავდი და მოგიწოდებთ, რომ მივცეთ კიდევ ერთხელ შანსი ყველას და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ პარტიული ალიანსი. აქ უნდა იყოს ხალხი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, აღტკინებული აი ამ არაბობით, რომელიც მურვანყრუს შემდგომ დავის აღმაშენებლის მიერ განთავისუფლებული თბილისის შემდგომ ჩვენ არ გვინახავს საქართველოს, მაგრამ ამათ შემოგვაჩიჩეს. ხო ხედავთ, გონიო, კრძანისი და საუკეთესო ადგილები ჩვენი ქვეყნისა უკვე არაბებისთვის არის გამზადებული. ამიტომაც ერთად ყოფნას, ერთ დიდ მუშტად შეკვრას. მოდი 9 აპრილი გავიხსენოთ. იყო იქ ხალხი, რომელსაც მე კატეგორიულად ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავი, მაშინ 25 წლის, მაგრამ არ ვეთანხმებოდი. დღესაც გავიმეორებ, რომ მე არაფერი საერთო არ მქონდა და არც მექნება არასდროს თამარა ჩხეიძესთან. მაგრამ 9 აპრილი დავიწყეთ ყველა მერტი.
0: კარგი რა მეგობარო, ეს სუ გამყიდველები არიან.
1: ხო, ერთი წამი 9 აპრილი დავიწყე.
0: დაბა ღმერთს ახალი მოგივანს.
1: ხო, მე დავამართა.
0: არაფერი გამოვა. თუ გაიგე მაგალითად 4 ოქტომბერს ვინ წაიყვანა ეს ჩვენი ისინი რა თქვი იმაში.
1: ბატონო თამაზი, მეც გაგცემთ პასუხს ესა. ბატონო
0: ვის დაიყვანა ძმაო, ვინ მიიყვანა ეს
1: ხალხი? აა, ხალხი თვითონ გამოვიდა.
0: ვсё, დამთავრდა. კარგად დაძებოთ.
1: მე კარგად იყავით, ბატონო თამაზ, კარგ დღეს გისურვებთ.
2: მე გაგცემთ ბატონო თამაზ, ბოლოდიან დადება არ მაწვინე.
1: ბატონო მერაბი, აი მეც გავცემთ
2: პასუხს. ერთად დაიწყო მაშინ, მაგრამ მერე ნახეთ როგორც განვითარდა. რომ მოვითხოვეთ ყველაზე მთავარი, უმთავრესი მე ვიტყოდი, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება.
1: და ეს იყო ყველაზე მთავარი იდეა და
2: გასვლა საბჭოთა კავშირიდან, რომელმაც ორ წელიწადში
1: მეც გავცემ.
2: ორ წელიწადში საქართველოს სულტანა დამოუკიდებლობა.
1: დიახ, აი ეს იდეა რაც იყო მაშინ, ხო, იყო თავისუფლების დამოუკიდებლობის იდეა და ბატონო თავაზ, დღეს ახლა ჩვენ და აი ამ ალიანს რაც აერთიანებს არის ამ მოხსენებლების მოშორება და რატომ აი როგორ შეგვიძლია ჩვენ ეს დავინახოთ, მე ამას შევეცდები, აგიხსნათ, იმიტომ რომ თვითონ აი ესენი ისე აყენებენ საკითხს, რომ საიდაც არ უნდა გაიხედოთ, დააკვირდით ბატონ თამაზს, ყველას ეძახიან ნაც, ყოფილნაც, ნაცის ანასხლეთს, ჭიათურლებიც კი, რომლებმაც სოციალური საკითხი მოითხოვეს და პირობების გაუმჯობესება ნაცად მოიხსენიეს. აი ახლა რომ ბავშვები ყავთ, დედებს და აი ესე დღეში არიან, თურმე ამასაც თურმე ოპოზიცია აგულიანებს და ეს ტალახის როლა არ დამთავრდება, იმიტომ რომ ამ ტროლბოტებში და ამ პროპაგანდაში ისინი მილიონებს ხარჯავენ ბატონო თამაზი. მე წეხან თქვი, თქვენ მისმენდით დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ამოსავალი წერტილია, რომ იყოს კოალიციური, ისა რა ქვია, მთავრობა, რომ შევიდეს ყველა ძალა

0: ანუ ვინც არის დღეს პარტიებს, ვინც აქვს ამის გამოცდილება და ვინც არის მოქმედი და ეს ახლა დაუშვათ ესეთი პარტია იქნება კვალიფიციური თუ არაკვალიფიციური, ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ ვერთიანდებით მხოლოდ ერთი აზრი კი არა გვაქვს ყველას და რაღაც ერთი იდეოლოგია არა. ერთი დიდი მიზნისთვის რომ თავარია ASN-ი, ეს გაუნათლებელი მწლო, ანუ ამდენი ბოროტების გამკეთებელი ხალხი მოიშოროთ, იმიტომ რომ ესენი არიან ადამიანები, რომელიც ცივილურ სამყაროსთან ჩვენ უკვე ჯებირი აგვიმართეს და უნდათ რომ გადაგვაქციონ რაღაც თურქმენისტანულ, რაღაცა უზბეკისტანულ ქვეყანათ. აი ეს არის მთავარი პრობლემა, თორე მე
1: ჩვენი ცხოვრების წესი არასდროს არ იყო ბატონო თამას, ბატონო აკაკი,
0: თუ არის კიდევ ზარი შემოუშიური
1: და არც აღმოსავლური. საქართველო ყოველთვის ქმნიდა, ეს იყო უაღრესად ინტელექტუალური საზოგადოება, დიდი საქართველო.
0: ნამდვილად, ნამდვილად.
1: ყოველთვის ქმნიდა საკუთარ დღის წესრიგს.
0: დიახ.
1: დღეს ჩვენ მე ვიტოვებ უფლებას კიდევ ერთხელ გამიმეორო, რომ ერთად უნდა შევკრათ პირი.
0: დიახ.
1: და ის პრინციპები, რაც ჩამოყალიბებულია, რომ არა მხოლოდ მოდი ახლა მოვიშოროთ ესენი და მე როგორც იქნება, არა. ესენი უნდა მოვიშოროთ, როგორც იქნება კი არა. საფუძვლიანად უნდა აღმოიფხვრას საქართველოში კლანური მართლობა და აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ საქართველო უნდა გახდეს მრავალფეროვანი. აი შოთა რუსთაველი რო გვეუბნება თვით ბუნების შესახებ, რომ ჩვენ კაცთა მოგცა ქვეყანა გვაქვს თვალავი ფერითა და იყოს სხვადასხვა, ოღონდ არა მხოლოდ პარტიული, არამედ საზოგადოების ყველანაირი, რომ ძლიერი მებრძოლი ეროვნული
0: კიდევ არის ზარი და თუ არის კიდევ ზარი შემოუშვით,
1: იყოს ინიციატორი და ბოლომდე ამ საქმის მიმყვანი. არ შეიძლება გამორიცხვის წესით იმთავრით, ბრძოლაში გამოჩნდეს ვინ არის და ვის როგორ უძგერს გული მამულისათვის. ბატონო, ასპარეზი უნდა შევკნა.
0: ერთ კიდევ ერთ განცხადებას გავაკეთებდი ბატონ თამაზ, თქვენ კითხვას გავაგრძელებ, აი ყურეთ როგორ დგას საკითხი. საერთოდ პროპაგანდას აქვს თავისი ბევრი ხერხი და ერთ-ერთი ხერხი გახლავთ ესეთი, რომ ხალხს საერთოდ იმედი უნდა გადაუწევრონ და როგორც ილია ჭავჭავაძე ამბობდა, ბატონო მერაბი, აი თან ხშირად იმეორებდა, რომ მიჩვეული, შეჩვეული ჭირი ურჩევნი ადამიანს შეუჩვეულსო და აი ძალიან ბევრს, აი უშროებიდან დარიგებული ხალხი ესეთ რაღაცას აკეთებს, რომ ჯერ დაიწყებს აი ამათ ლანძღვას შემოა, ასე რომ ვთქვათ, დობაში, რომ ეხლა წარმოიდგინეთ, იქა წელიწადრო ადამიანი დგას და ეხლა იმის ას რო გააგზელებთ, ის რაღაცნაირად უფრო კონტაქტი დგება. ამის შემდეგ წარმოაჩენს მე რამოდენიმე ხანში, რომ თურმე ესენიც ხმეც არ უქნიან, აგერ სულ ყველა ნაცი ყოფილა, ის ყოფილა, რომ ამით გითხრა სირიბად, რა თქმა უნდა, ეს აზრი დატოვოს ჩვენში, რომ ესენი არ ვარგან, მაგრამ არც ისინი არ უქნიან ღმერთს და გამოსავალი არ არის. ამ შემთხვევაში ბატონო თამაზ, მართლაც გამოვალდგომარეობაში რჩებით და აი ის რო გაყიდეს მიწები იქ, რომ მიწოდეთ ჩვენი ხალხი,
1: არ გაყიდი, ვერ გაყიდი.
0: ანუ ის ხელშეკრულება ხო გაასაიდუმლოს და ხალხი მორიგეობს ის ბატონო მერაბი იქ და მართლა ჩვენები მორიგეობენ იქ, რომ რაღაცა დაიწყოს, იმ თუჩი გავიქცეთ უყოლოდ და დავდგეთ იქ.
1: რა თქმა უნდა.
0: და აი რა გააკეთეთ?
1: ახლა შაბათსაც იყო.
0: დიახ, ახლა რომ კონსერვატორები გამოვიდეს ერთხელ, ერთი მიტინგი ჩაატარეს შვიდში და დაივიწყეს ეს ყველაფერი და ახლა 10 მაისს გამოვიდნენ და უკვე მიწა არავის აღარ ახსოვს, რაღაც სოციალურ პრობლემებს და რაღაცებს ითხოვენ, რაც კატასტროფაა, იმიტომ რომ თუ მიყვებით ამას, ხო რაღაცას უნდა მოუჭიდოთ ხელი და მიყვეთ ბოლომდე რა. უკან დაიხიეს მიწის გაყიდვაში, არავის არაფერი უკან არ დაუყიავია და თქვენ რომ მითხარით, აი რუსთაველის ისაო გაყიდესო კინოსტუდიაო, ნამდვილად გაყიდეს და ის ვარსკვლავებიც მიტოვებული გახლავთ იქ და ჩვენ რომ მივედით, ოღონდ ამას რეალურად გეუბნებით, თქვენ რომ იყავით მაშინ სიტყვით იყავით იქ გამოსული პოლიცია დაგვიხედეს
1: 3 დეკემბერს ჩვენ დავაკეთეთ მრავალრიცხოვანი
0: ხო ხო ნახეთ რომ პოლიციამ პირიქით ჩვენ დაგვიწყო აქეთ ისა რა ქვია აგრესიულად ლაპარაკი და ჩაგვიყენეს შუაში რომ იქ ვიღაც არაბებს რაღაც თავი უკუმფორტო არ ეგზოთ და ზედ ისე რა ქვია ყვავილების გარშოკები უდებთ იმაზე რა ქვია ლეილი აბაშიძეზე და გნებავთ გავძანდით და ნახეთ თქვენ და ნახავთ ისა
1: არა რა მე თემას გავაგრძელებ.
0: დიახ, ხაი დროც
1: ჩვენ ალტერნატივა არ აქვს გაერთიანებას. როგორიც არის თანამედროვე საზოგადოება საქართველოში, ისეთია. სხვები აქ არ ჩამოვლენ. ოცნებას უნდა რომ ქვეყნის მოსახლეობა ჩაანაცვლოს უცხო ტომელთა ურდოებით, მაგრამ ეს არ გამოვა არავითარ შემთხვევაში. ჩვენი რესურსი რა არის? ერთხელ ვამბობ, ჩვენი საზოგადოება არის მრავალფეროვანი, ყველას აქვს თავისი სამრეკლო, მაგრამ ამავდროულად მე მჯერა, რომ ყველას უყვარს საქართველო და ჩვენ ყველანი გავერთიანდებით იმ ჭირის წინააღმდეგ, რასაც ქვია ივანიშვილის დიქტატურა. აი ამ ბრიყვის რომელმაც
0: ნამდვილად
1: ნახეთ რა სისტემა შექმნა. არაფერზე პასუხს არ აგებს და ამ დროს შეუძლია ის თავისი ლაქიები, პაიკები როგორც უნდა ისე გადაანაწილოს და შემდგომ ორჯერ პრემიერ-მინისტრად ნამყოფი და მეკრთამე კორუმპირებული. რამდენჯერ აქო ჩვენს თვალწინ, ხო?
0: და რა დღეში აქ და
1: რამდენი მინისტრი ციხეში? ეს არის სუფთა უძრაობის პერიოდი რო იყო საბჭოთა კავშირის დროს და შევარდნაძის დროს.
0: ეს წოდებული ზასტაობი,
1: დიახ. აი იმას მეორებს და როგორ აკონტროლებს მოსახლეობას, ნახეთ? მოსახლეობის გაღადაკება უკიდურეს მდგომარეობამდე, მისი უდიდესი ნაწილის მიბმა სოციალურ საპენსიო დახმარების და სხვადასხვა საშუალებებზე და თუ თქვენ მაგალითად ბატონ აკაკის მისცემთ ხმას, მოგიხსნი ამას ყველაფერს. თუ გახვალ საპროტესტო მიტინგზე, დაკარგავ სოციალურ გეგონება, რომ ეს ყველაფერი არის მისი წყალობა. ასე ექცევიან ჩვენს დიდებულ მრავალტანჯულ და ჯვარცმულ სახელმწიფოს. მრავალტანჯულ ერს და ჯვარცმულ საქართველოს. მაგრამ მოთმინებასაც აქვს თავისი ზღვარი. ნუ გამოსწდიან.
0: თქვა უკვე აი ხედავ რომ აღერულია ადამიანი.
1: აი მე პირიქით ვაოკებ. ვაჩერებ ბატონ თამას რომ არ გვინდა რადიკალური ზომები. მაგრამ რა თქმა უნდა თუ ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგება, მაშინ იქნება ან სიკვდილი ან გამარჯვება. აბა ეხლა სანამდე საქართველოს ერთი სიტყვა მე-14 წელია არ უთქვიათ არაზროს არ სიტყვიან ცხინვალის რეგიონის საქართველოსთან გამთლიანების თაობაზე, დიალოგის თაობაზე, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დაბრუნებასთან დაკავშირებით. არაფერი მაგდაგვარი ამათ ტვინში საერთოდ არც კი განიხილება, გარდა ამის, აი როგორ დაგცინიან ნახეთ, ულტრა თანამედროვე ჩაცმულობით. იღმეჭებიან, საქონელივით იცოხნებიან.
0: ნუ ნახავმა რა ნახავა.
1: საქონელივით იცოხნებიან და პრეზიდენტ ტრამპის მეუღლის მიერ მიწვეულ აი ამ მეტად მნიშვნელოვან შეკრებაზე საქართველოს წარმომადგენელი ერთი ხომ ენა ჩაიგდო და ვერ ლაპარაკობს. ნუ ეს ჯანდაბას ნერვებმა უმტყუნაო და მეც შეიძლება დავეთანხმო. მაგრამ მეორეს არ შეუწყვეტია ცოხნა და კევნა. ცოხნი და კევს ხეჭავდა ხალხო იქ სადაც
0: ცოტა არ იყოს ბატონო მე რა შემეწოდა აი ეს გახსოვთ ის რო ჩამოვიდა ალიევი ფინია ძაღლივით რო დაძდებდა ისეთი ხუჭუჭა უხსენებელი მე შემეწოდა მაგალითად ეხა კაც დამოყარე და დაძდებდა ხომ ნაკეთ როგორ ბიძინა
1: დაძდებდა
0: ხელის ფინია
1: ჩისტიშვილი
0: ხო ხო აი ფინია ძაღლივით და აი დავიჯერო თავის თავს ვერ ხედავენ გარედან აი როგორ რა როგორ აიგდეს თავი აი რო მართლა როგორ მონებივით ჩანან და
1: საერთოდ
0: ფულით ესე იგი ყველაფერი
1: მონებიარია.
0: უნდა ხავმა რა ნახავ, ზუსტად ეს იმაში ეს მე მესმის რაზეც მიზეც გააკეთეთ, ეხლა ეს ერთ სოფლელი არის, აქ ავტობუსებზე რაღაცები რომ დაგვიწერა და ეხლა გადმოსასვლელ ხიძე ღეძულა ხაზად რომ ამუშავებს ამ ჩვენ დიდებულ პენსიონერ ხალხს, ნუ რაღაცა ხორცი იყინონ ხალხო, 40 ლარიანი ხორცი რო შვეში ერთხელ შეჭამოს ადამიანი დგას ღეძულა ხაზად სადგურის მოედანზე. ეს არის
1: აი ღეძულა ხაზმა ერთი რამე გამახსენა კიდე.
0: დიახ.
1: ძირფასო მეგობრებო, მოდი რა, ყველაფერში თქვათ და არის მართალი.

0: ეს საქართველოს
1: ცოტა დაგვჭა
0: საქართველოს მტერი ეგრეთ წოდებული ოცნება.
1: დიახ.
0: ჩუ პარკინგი საქართველოში ჯარიმის ხუთით იყო 10 ლარიანი. დღეს რამდენია იცით?
1: მე ავტომობილი არ ამყავს და
0: 50
1: გახუთ მაგდა.
0: არა, 50 იყო და ეხლა გახადეს 100 ლარიანი.
1: გაორმაგდა, ხო.
0: ხო.
1: პენსია მოიმოდა
0: ბაცულო არ მოიმოდა. მოდი პენსიასაც თავი დავანებო. მე თქვენ გეტყვით. პარკირების სისტემა გაუმჯობესდა. რაღაცა ააშენეს ამ საშინელი საჯარიმო შემოსავლები თუ რა?
1: არა.
0: ეს ხომ არ არის ბიუჯეტის თანხა, ეს არის პირდაპირ დაყაჩაღება მოსახლეობისა და იმ გაჭირვებულ მშობლებს რო ეუბნებიან, ჩვენო არანაირი თანხა არ აგვაქვსო, მილიონები შემოდიოდა 10 ლარიანი ჯარიმის დროს. და ახლა 10 ლარიანი 10 ჯერ მეტი რო გახდა, ეს შემოსავალი დაუთმონ. ერთი თვისა ეყოფა ბავშვების მკურნალობას და ნახეთ კალატოზიშვილი იყო, მე მგონი
1: ჩვენ დრო ამოიწვია.
0: ხო, ვათა, ამთავრე. ხო. გიორგი კალატოზიშვილი იყო, რომელმაც ფული არ შეჰკადრა საზოგადოებას და დაგროვილი ქულებით თანაზიარობა შესთავაზა ბავშვებისათვის. ნახეთ, ფულს კი არ იხდით თქვენ. თქვენ რაღაცას რომ ტრანზაქციებს განახორციელებთ, ანუ საბანკო ოპერაციებს, იქ რაღაცა ქულები გიგროვდება და მოდი ის გადაურიცხოთო რა.
1: ვენაცვალი, ბატონომერები ამოიწერა ჩვენი დრო, ბატონო მაყურებლებო.
0: დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დავამთავრეთ.
1: იცოცხლეთ, ჩვენ სალაპარაკო მართლა ძალიან ბევრია, უბრალოდ ფანჯიდან გაიხედოს ნებისმიერმა იმ წუთში მიხვდება, რომ ძალიან ძალიან ცუდ სადღაც მოხვდით გაუგებრობაში. ჩვენ შევხვდებით იქით სამშაბათს, მოქალაქის ხმაში 6:00-ზე. კარგად ბრუნდებოდით, კარგ დღეს გისურვებთ.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: პოეტი იოსებ ნონეშვილი კითხულობს ავტორი.
2: მაზის ძირში დარწეული აკვანი სალამურის სამური გნესა გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზის ხიებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთვარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულს ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულის კარი გაუღოს სახლის კარი ღია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის კაცად თლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.

კომპოზიტორი გუგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე.
1: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებია რა, არა დაუზოგვია რა, არა დაუკლია რა. თუ ქვეყანაზე ერთი ორი კუთხეა იმისთანა რომ კაცს ეთქმოდეს, ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო, იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის. რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი, ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა. ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა, რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან, სხვა საქართველოს სად არის, რომელი კუთხე ქვეყნის. ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული, გული ელევა, ხორცი ატნება.
0: მწერალი, პოეტი ოთარ ჭილაძე, კითხულობს ავტორი.
2: შენახარ ჩემი ჯილდოც, საჟდელიც, გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ, ჩემო ტანჯულო, ჩემო მტანჯველო, დაულეველო სამშობლო ჩემო, შენთან ვარ, მაგრამ მაინც დაგეძებ, როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე, შემაწრწუნებლად ვარ, ბედნიერი.
0: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი.

საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ნაირობი ცნობი უკრაინელ ტელეწამყვას ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური ნაირობი.
1: ჯომო კენიატის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით ყველას. ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური და ამჯერად წვეროსანმა და მაღალმა აფრიკაში ჩამოაღწიეს ჩვენ პირველად გვეგებება კენიის დედაქალაქი ნაირობი.
1: ანდრიუშა, წარმოგიდგენია, აქედან რამდენიმე მეტრის მოშორებით ნამდვილი სავანაა. იქ სპილოები, ჟირაფები, ნიანგები და ანტილოპები დარბიან.
2: რამდენიმე წუთი და ლესია იქ ამ ზურგ ჩანთიტევის.
1: ან გამწარებულ ანდრეის ნახავთ.
2: როგორ ვიხუმრეთ? ზათხარ?
1: ამ ზურგშანდეს რას მაძლევეს? ცუდის ნიშანია, მანდიდოს. მიდი.
2: გერბი?
1: საფასური.
2: ჩვენ აფრიკაში ვართ.

ჯერ ძალიან ახალგაზრდა ვარ, ძალიან არ მინდა სიკვდილი. ეს ხომ ჩემი მესამე გადაცემაა. ასეც ვიცოდი. ანდრე. სულ ასე ხდება. ნაირობის დედაქალაქი კენია ნამდვილი ეგზოტიკაა. აქ ჩამოსვლა ერთდროულად სახიფათოც არის და

0: ეს
1: მაგრამ თუ თეთრკანიან ტურისტებს მალარიით, ველური ცხოველებით და სიგარებით აშინებენ, ადგილობრივებისთვის ეს ყველაფერი აკუნა მატატაა. მათთვის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს.

0: გერბიან საფასური ნაირობი.
1: უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ოქროს ბარათის მფლობელს ცვირადღირებული მანქანა აეროპორტში ხვდება და ის მაშინვე ცვირიანი გაზართობებისკენ მიჰყავს. მაგრამ არა აქ, არა ნაირობიში. ადგილობრივ აეროპორტში სულ გაუვალი, დაუსრულებელი საცობებია. მანქანას ად არის? იქ ვიყავი და არ იყო. კარგი, მანდიდექი და მოვალ. კარგი. სანამ ქალაქამდე მივაღწევდი, ჯერ ჩემი მანქანის მოძებნა მომიხდა. აი აქ არის. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. წარმოგიდგენიათ, ვიღაც აბორიგენმა ჩემს მანქანას გასასვლელი ჩაუგედა. გადააყენე, სად გეხარ? გადააყენე მეთქი. შენ, უკაცრავად. უნდა გაგვატაროთ. შეგიძლიათ გადააყენოთ? შეგიძლიათ? კარგი. ცოტა ფული მაქვს. წავედით. ჯომუ კენიატის აეროპორტი.
2: გამარჯობა, უკაცრავად. ქალაქში რომელი ავტობუსი მიდის?
1: იმ ხალხს ხედავთ?
2: დიახ.
1: აი ეს ავტობუსის გაჩერება.
2: დიახ.
1: დიახ.
2: დიდი მადლობა, სერ. მადლო.
1: ჯობია მანქანა აიყვანოთ.
2: არა, მანქანა ძალიან ძვირია, მადლო. ავტობუსი იქ არის, მასთან მივდივარ. ნაირობი ძალიან კომფორტული ქალაქია მათთვის, ვინც ცოტა ინგლისური იცის. ეს ავტობუსი ცენტრში მიდის.
1: დიახ.
2: აეროპორტიდან ნაირობის ცენტრში 34 ნომერი ავტობუსი მიდის. რამდენი ხარ? რამდენი აფრიკელი არასოდეს მინახავს. გზავრობა სხვადასხვა ფასი ღირს და ის დღის მონაკვეთზეა დამოკიდებული. დილით 1 დოლარი ღირს, შუა დღის შემდეგ კი დოლარ ნახევარი.
1: რა სიმპათიური გოგოა. ძალიან ლამაზი ხარ. მარტო მოგზაურო, მეგობარი ყავს?
2: ყავს.
0: გერბიან საფასური, ნაირობი.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ნაირობი აფრიკის ყველაზე მდიდარ ქალაქად ითვლება, ის პირველივე შეხედვით ნამდვილად არ მოგეწონებათ.
2: მომბასა როუდი.
1: გზებზე ჯოჯო ხეთური საცობებია. როდესაც მოძრაობა ჩერდება, მანქანებს შორის ვაჭრების დაუსრულებელი რიგი დგება. ისინი ყიდიან ბანანებს, პორტოხლებს, სხვადასხვა ხილს და ყველანაირ იაფფასიან ნაგავს. პირველივე წუთიდან ხვდები, რომ აქ კენიელები მოსვენებას არ მოგცემენ. კენიელებისთვის თეთრკანიანი ტურისტი პულით სავსე დომარასთან ასოცირდება და მათთვის დანაშაულია ჩამოსულს. ფული არ გამოსწალონ.
2: ყვავების და ბეღურების მაგივრად ნაირობიში უზარმაზარი წეროები, მარაბუები დაფრინავენ, რომლებიც ქალაქის ნარჩენებით იკვებებიან. გამონაბოლქვი აირისგან ქალაქში სუნთქვა შეუძლებელია.

0: სიმწვანე მხოლოდ და მხოლოდ მაღალი ღობეების მიღმა, კერძო საკუთრების ეზოებში ჩანს.
1: ჯერ არაფერი მინახავს და ქალაქმა უკვე ძალიან დამღალა. პირველი შტაბეჭდილება ნაირობის შესახებ არც ისე კარგია. დაუსრულებელმა საცობებმა, დაბინძურებულმა ჰაერმა და გარემომ, სიცხემ, მტვერმა, სიბინძურემ ძალიან დამღალა. გზამკვლევებში წერია კიდეც, რომ ტურისტი აქ დიდი ხნით არ უნდა გაჩერდეს და ჩამოსულები ქალაქ გარეთ უნდა გავიდნენ. ჯანდაბამდე გზა ჰქონია ამ ნაირობის. მე აქ არაფერი მესაქმება. აქ ის დარჩეს, ვისაც ოქროს ბარათი არ აქვს. მაღალი, ქერატმიანი გოგოა. მე კი ჩემი ოქროს ბარათით უკან აეროპორტში დავბრუნდი. და მალე მასაი მარაში გავფრინდი. მასაის ტომებს მოვინახულებ. და საფარის ტურსაც შევუკვეთავ.
2: გერბიან საფასური ნაირობი.
1: დიბუა როუდი.
0: ნაირობი ის ადგილი არ არის, სადაც ღამის გასათევის მოძებნა საღამოსთვის უნდა გადადო. ამიტომ მაშინვე წავედი ჰოსტელის საძებნელად. სადღაცა ჰოსტელი უნდა იყოს. პირველივე წარწერა საიმედოდ მომეჩვენა. საუკეთესო აპარტამენტები და ადგილობრივი საცხობი. გამარჯობა. ხურბლიდანვე მივხვდი, რომ ეს ჰოსტელი ერთ ვარსკვლავსაც არ იმსახურებდა. საშინელი კიბეა. ასეთი რკინის კარიკი მხოლოდ საშინელებათა ფილმებში მინახავს. უკაცრავად, ეს ჰოსტელია? გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: კინის კარების, კისოსების და ურდულების სისტემა აქ შემთხვევითი არ არის. ნაირობი კრიმინალური ქალაქია. მხოლოდ ასე შეგიძლიათ თავი უსაფრთხოდ იგრძნოთ. აი ეს უკვე მომწონს. თავიდან ძალიან შეშინებული ვიყავი და უკან დაბრუნებაზე ვფიქრობდი, მაგრამ ამ წითელმა სუფრებმა ხასიათ ზემო მიყვანა. მოპატიეთ. გადაგწყვეტე ერთ ოთხადგილიან ნომერში ერთი ლოგინი ამეღო. ნომერი ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია. პატარა ოთახია ორსართულიანი ლოგინები, ტუმბოთი და პლასტმასის კამერა. ნორმალურია. არა უშავს. ნორმალურია. ლოგინი არის. ფანჯრებზე გისოსებია და უსაფრთხოდ ვიქნები. რას თავარია, სისუფთავეა. როდის უნდა დაბრუნდე?
1: 6-ზე, მაქსიმუმ 7-ის ნახევარზე.
0: 6-ისთვის? 7-ის ნახევარზე? ჯანდაბა, დავიბენი.
2: გერბიან საფასური, ნაირობი.
0: მასაი მარას ნაკრძალი.
1: მასაი მარაში ჩავედი და პირდაპირ მარან გენჩეში წავედი. ეს საფარი სტილში მოწყობილი სასტუმროა. ნომრები აქ შენობის მაგივრად გიგანტურ კარვებშია მოწყობილი, პირდაპირ ველური ჯუნგლების შუაგულში. ნომერში მოთავსებამდე სასტუმროს ადმინისტრატორმა ინსტრუქტაჟი ჩამიტარა.
0: სასტუმროს ტერიტორიაზე ბეჰემოტები და ლომები დადიან. ეს უნდა იცოდეთ.
1: ან ინგლისური კარგად არმესმის, ან ადმინისტრატორმა ახლახანს მითხრა, რომ ჩემი $500-იანი ნომრის კარის წინ მშიერი ლომები დაწრძიან. ამიტომ ყველა სტუმარს პირადი მცველი ხავს. მასაის ტომის მეომარი. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. მე ვილიამი. ვილიამი? დიახ, როგორც ვილიამ შექსპირი? არაფერი ვიხუმრე, დაივიწყე. ყველაფერი მარტივია. შებინდებისას დაახლოებით 7 საათისთვის სასტუმროს ტერიტორიაზე მარტო სიარული მკაცრად აკრძალულია. თუ სუფთა ჰაერზე ან ბოდიში და ტუალეტში მოგინდათ გასვლა, მხოლოდ ვილიამთან და მის უზარმაზარ

0: ჯუბთან ერთად უნდა გახვიდეთ. თუ ლომი დავინახე დაგიძახებ, კარგი? აუცილებლად დამიძახებ, კარგი? ნახვამდის, ნახვამდის. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ფეშენებელური სასტუმროდან მთელი ავეჯი აქ გადმოიტანეს. შესანიშნავია. ლამაზი ლოგინია. ჩემი კარავი ნომერი აფრიკულ კოლონიალურ სტილშია გაფორმებული. სამეფო ლოგინი ბალდახინით, ძვირფასი ავეჯი, ანტილოპას ტყავისგან დამზადებული სანათები და უამრავი ეთნო სტილში შესრულებული დეკორატიული ნივთია. ყველაფერი დაფარულია წვრილი დამცავი ბადით. ის კოღოებისგან დამიცავს. გარედან ჩიტების ჭიკჭიკი ისმის მხოლოდ. ღამით აქ ბეჰემოთი თუ მოვა, საერთოდ მაგარი იქნება. აქვია სააბაზანო. შესანიშნავია. ერთი სიტყვით, ჩვეულებრივი. უკვე ასე მივეჩვია. ჩვეულებრივი ფეშენებელური ლუქსია. იმ განსხვავებით, რომ გარეთ ლომები დასეირნობენ.
1: გერბიან საფასური ნაირობი
2: მომშივდა
0: კი მატის თრეთი
2: და გადავწყვეტე ადგილობრივი სამზარეულო და მე გემოვნებინა ნაირობიში უამრავი 20 წესია სადაც არ უნდა შევიდე ყველგან მომოწმებენ ერთ-ერთი ასეთი წესი კი ყველა შესასვლელში მკაცრი შემოწმება ნიშნულოვანი სახელმწიფო დაწესებულებების და ტურისტული ადგილების გვერდით თქვენ ყველგან შეგამოწმებენ მოვედი კაფეში, სადაც მხოლოდ ტრადიციულ კერძებს ამზადებენ. შემწვარი თევზი ტილაპია. ტილაპიის კუდი. ამის გასინჯვას ნამდვილად არ ვაპირებ. ტილაპიის თავი. არც ამის ჭამა მინდა. თევზი ქოქოსით. აი საინტერესო ჯღერს, ამას გასინჯავ. გამარჯობა. თევზი მინდა ქოქოსის სოუსით. თევზი შეუკვეთე ქოქოსის სოუსით. ასევე ავიღე რაღაც უგალი. ეს ერთგვარი გარნირი უნდა იყოს. ნახოთ. საკმაოდ ძვირია. მადლობ.
3: Если смешать африканскую, индийскую
2: и европейскую, ერთმანეთში ავრევთ.
3: То как раз
2: получится кенюр самзареулус. აი ჩემი უგალიც.
0: ეს უგალია.
2: რას აშენელება? ჩანგალი. ყველა ხელი ჭამს. აღმოჩნდა, რომ ტრადიციულ კენიურ რესტორნებში ყველაფერს ხელი ჭამენ. აღმერთო ჩემო. ტექსტურა მანიფაფის აქვს. გემო? არ ვიცი, რაღაც გურგულეულს გავს, ვერ გავარკვიე რა არის. უგალი სიბიდის ფილის ფაფა აღმოჩნდა. მერტო ჩემო, რას ჭამ? ან საერთოდ რა ჩამოვედი? იქნებ თერზი მაინც იყოს გემრიელი. თევზი ქოქოსით, მერტო. ეს იგივეა, რაც სალა შოკოლადით. ჯონჯერა მე საფირმო კერძი, ან სულაც სუფთა ბრინჯი ამეღო.
1: გერბიან საფასური. ნაირობი.
2: ჩემი შემდეგი დანიშნულების ადგილი ეთნოგრაფიული მუზეუმი ბომას კენია. საით უნდა წავიდა?
0: კენიატის პროსპექტი.
2: მუზეუმამდე სამარშრუტო ტაქსით ან ადგილობრივი ტრანსპორტით მატატუთი უნდა წახვიდეთ.
0: ამოდი, სამი ადგილი მაქვს.
2: წარმოუდგენელია. როგორი მხიარული ავტობუსია.
0: მუზეუმი ბომას ოპკენია.
2: ეს ბომასია. კენიის ეთნოგრაფიული მუზეუმი. აქ კენიის ტომების ტრადიციული სახლები დგას. აქ შეხვდებით ლუოს, ტესოს, სამბურუს, საკუიეს, კამბას და მასაის ტომების სახლებს. როგორც ყველა აფრიკულ სოფელში, აქაც ბინადრობენ კენიური გარეული ღორები. ერთო ჩემო. რომიგვინოს? ყოველი შემთხვევისთვის ჯოხი მიჭერავს. მეფელომში პუმბა ძალიან საყვარელია, მაგრამ რეალურად არ ვიცი როგორები არიან. ასე გამოიყურება ტრადიციული კენიური სოფელი. ქმრის კოხი, მისი პირველი ცოლის, მეორე ცოლის, მესამე ცოლის. ეს კი მისი და უოჯახებელი შვილების კოხია. აცდაურია. როგორ ცხოვრობდნენ აქ?
3: Магрем
2: схоуробнен. Тут дресса схоуробен. Заинтересова, როგორია დღეს? Маса ის ნამდვილი სოფელი.
0: მე აფრიკის ყველაზე ცნობილი
2: მასაი მარას ნაკრძალი.
0: მასაის ტომის სოფელში მოვედი. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. ნახევრად მომთაბარე მასაის ტომის წარმომადგენლები აფრიკაში უძველესი და ეგზოტიკური ტომია. ცივილიზებულ ადამიანს მათი ტრადიციები შოქში აგდებს. ფრთხილად. ახლა ჩვენ სასტიკ აფრიკას იხილავთ. ადგილობრივების ტრადიციული საკვები ძროხის სისხლია, რომელიც მისივე რძეშია გარეული. ხანდახან ჯოჯოხეთურ ნაზავში ფქვილსაც უმატებენ. აი ასე ხდება. საკმაოდ ცუდი სანახაობა. სუსტი ნერვების პატრონები აქ საერთოდ არ უნდა ჩამოხვიდეთ. მას შემდეგ, რაც სისხლის საჭირო რაოდენობას მოაგროვებენ, სპეციალურ ჭურჭელში გოგონა იწყებს მისათქვებას, იმიტომ რომ არ შედედდეს. ამის შემდეგ ისინი სისხლს რძეში ურევენ და სვამენ. და ეს დელიკატესი არ გეგონოთ. ეს მათი ყოველდღიური ჩვეულებრივი საკვებია. მასაელების მთელი ცხოვრება ძროხების გარშემო ვითარდება. ძროხებისგან ისინი იღებენ საკვებს, რძეს, საწვავს და სამშენებლო მასალასაც კი. ყველაფერი გასაგებია. თავიანთ სახლებს ისინი ფიჩხებით და ძროხის ნაკელით აშენებენ. ყველაფერი ნაკელით არის აგებული, კედლები, ოთახები და სამზარეულო თაროებიც კი. სახლში ერთი ფანჯარაა, უფრო სწორედ კედელში გაკეთებული ხვრელია. ეს იმიტომ, რომ სახლში მტაცებელი ცხოველები და მალარიის გადამტანი კოღოები არ შემოვიდნენ. ამ სახლში ერთი დედა და ხუთი შვილი ცხოვრობს. ხუთი შვილი?
3: ო.
0: და მამა სად არის? მამა აქ არ ცხოვრობს. მას ბევრი ცოლი ჰყავს. 15 ცოლი, 15 ცოლი. მასაელებში გავრცელებულია პოლიგამია. ერთ კაცს 3-4 ცოლი ჰყავს, მაგრამ ზოგს 15 ჰყავს. სწორედაც იქცევიან. ქალს ერთი ქმარი ყოფნის. ჩვენ კი 15-20 ცოლი გჭირდება. მე ორიც მეყობ. მასაელები ცეცხლს ხახუნის ძალით მოიპოვებენ. მასაელებს სტუმრები არ უყვართ, მაგრამ დიდარი ტურისტის გულის მოსაგებად მთელი სოფელი ერთიანდება. ისინი საზეიმოდ ეწყობიან, რიგში დგებიან, მღერიან და ყველაფერს კიყვებიან. რომ არა მათი ტანსაცმელი, აქაურ ქალებს ვერ გაარჩევთ კაცებისგან. ყველას ერთნაირი აღნაგობა აქვს და არავის არ აქვს გრძელი თმა.
2: ადგილობრივი მთვრალი გიდი გადამეკიდა.
0: მე ტომას მქვია. გინდა ექსკურსია.
2: ნეტარადალია.
0: აი ეს მესამე ცოლის კოხია. ეს თუკალის ტომის სახლია. ეს მასაის კოხი.
2: რამდენი წლის ხარ?
0: მე?
2: ხო.
0: 35-ის.
2: 35-ის?
0: ხო.
2: რას ამბობ? 21-ის მეგონა. გოგორი გამხდარია. ახალგაზრდული, თან კაბაცვია.
0: აქ მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან ტურისტები ძროხის სისხლიან რძის დასალევად და ნაკელის არქიტექტურით დასათბობად. ისინი აქ იმისთვის მოდიან, რომ საკუთარი თვალით ნახონ მასაის მეომრების ცნობილი მისტიკური ცეკვა.

0: согласитесь. Да метанхмебит, რომ ამაში რაღაც განსაკუთრებული არის. ცეკვის დროს მასაელები ტრანსში واردებიან. ამ ცეკვის მთავარი კოზირი აი ასეთი ნახტომებია. თითოეული კაცი რიგრიგობით გამოდის მისკრიდან და ცდილობს რაც შეიძლება მაღლა ახდეს. ვინც ყველაზე მაღლა ხდება, ის ყველაზე მოთხოვნად ისასიძუა.
1: Солото момиყვან.
0: მოგიყვან.
1: მე რომელი ცოლი ვიქნები?
0: პირველი ცოლი.
1: პირველი? შესანიშნავია.
0: მოგიყვან.
2: გერბიან საფასური. ნაირობი.
1: გამე ნაირობის ქუჩაში გავლა, იგივეა რაც ნიანგებით სასემ დინარეში იბანაო. გამახსენდა რომ ჰოსტელში
0: ბანდა სტრიტი
1: 7 საათამდე უნდა დაბრუნებულიყავი და სტრაფად გავიარებ ნელი ქუჩები. ჯობია გისოსებს მიღმა სასტუმროში ვიჯდე. აცივდა. ჩაი ხომ არ დავლიო? ეს რა არის? ხალი გაზის? ჩაის დალევა გადავიფიქრე. დედასაც დინებდა წავედი. საბედნიერო ჩემს ჩანთაში ყოღოების განამცავი აეროზოლი აღმოჩნდა. უნდა გავასხა. უამრავი ყოღოა. აი ასე დასრულდა ჩემი პირველი დღე აფრიკაში.
0: მის ყველაფერი რიგზეა?
1: დიახ.
0: ძილინებისა.
2: გერბიან საფასური. ნაირობი.
0: მეგობრებო, ჩვენ საშუალებას გაძლევთ ახლოს გაიცნოთ ბენჯამინ ფრანკლინი და მას შეეხოთ კიდეც.
1: რალფ ბანჩროუდი.
0: ჩვენ მორი $10 გიტოვებთ კენიაში. ძვირფასო მოგზაურებო, ნაირობის განძი მოუთმენლად გელოდებათ შემდეგ მისამართზე. რალფ ბანჩის ქუჩა. იქიდან მოხვდებით დასახლებულ რაიონში და ერთი ქუჩის შემდეგ გახვალთ მილიმანის ქუჩაზე. მილიმანი ვილას პირდაპირ დგას უზარმაზარი ევკალიპტის ხე. მის გვერდით ბუჩქებში დევს ჩვენი ბოთლი. ფოტოს გამოგზავნა, არ დაგავიწყდეთ. დღეს პირველად დავიძინებ აფრიკულ სავანაში.
1: სასტუმრო მარანგენჩე.
0: ცოტა უცნაური შეგრძნებაა. გარედან ხმები მესმის. რაღაც ხმოის, რაღაც ბღავის. როგორც ამბობენ, ჯობია თავი დავიცა. ვიდრე ხელების გარეშე გავიღვიძო. ძილინებისა. ჯანდაბა, ხის ლოგინი ყოფილა.
2: გერბიან საფასური. ნაირობი.
1: სასტუმრო მარანგენჩე.
0: მეორე დღე კენიაში დილის 4 საათზე დაიწყო. ამ დროს მასაი მარაში ცხოველების მასიური მიგრაციაა. მისი დანახვის საუკეთესო საშუალება საჰაერო ბურთით გასეირნება. საჰაერო ბურთით გაფრენა ღარიბების გასართობი ნამდვილად არ არის. ეს სიამოვნება არც მეტი არც ნაკლები $450. ორგანიზატორები მიპირდებიან, რომ ზემოდან ყველა აფრიკულ ცხოველს დავინახა. ამბობენ, რომ მიწაზე ამდენს ვერასოდეს ვერ ნახა. აი ისიც, აფრიკული სავანა. ზუსტად ისეთი, როგორცაც არწივები ხედავენ. საოცარი სილამაზეა. უცნაური, რაღაც არარეალური შეგრძნება მაქვს.

0: Садари, жирафებს ვერ ხედა? ვერც ლომებს. მოდით მეგობრებო, მე ხომ უამრავი ფული გადავიხადე. გამოდით. ღმერთო, ერთი ანტილოპა მაინც გამოჩნდეს. ვფიქრობ, რომ ეს ტურისტების ძარცვის კიდევ ერთი ხერხია. ფრენა ასეთი ძვირი ნამდვილად არ ღირს, მაგრამ კარგია, რომ საჰაერო ბურთითაც ვიფრინე. ხმელეთზე აერონავტებს შესანიშნავი საუზმე და შამპანური ელოდებათ. ყოველ შემთხვევაში ასე წერია სარეკლამო ბუკლეტში. ასე წარმოუდგენიათ ორგანიზატორებს საუზმე, რომელშიც ადამიანმა $450 გადაიხადა. საზამთრო, ომლეტი, ორი ცალი ბლინი და ანანასი.
1: გერბიან საფასური, ნაირობი.
2: ნაირობის ღირსშესანიშნაობებთან ერთად აქვეა მისი ანტიღირსშესანიშნაობა.
0: კიბერას ჯურღმულები.
2: კიბერას ბარაკები აღმოსავლეთ აფრიკის ყველაზე დიდი ჯურღმულებია. ეს კიბერას ბარაკებია. იქ შესვლა საშიშია. მაგრამ მე მოგიყვებით, როგორ ცხოვრობენ აქ ადამიანები. რა სჭამენ, სად ძინავენ? და როგორ ატარებენ დღეებს? თუ სუსტი ნერვები გაქვთ, ეკრანებს მოშორდით, იმიტომ რომ ეს ძალიან რთული სანახავია. მე ასეთი რამე ცხოვრებაში არ მინახავს და იმედია აღარასოდეს ვნახავ. ეს კიბერა. აქ მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს. მუშაობს, სწავლობს. ისინი იბადებიან და კვდებიან. ალბათ ეს პლანეტის ყველაზე განწირული ადგილია. უძრავი ქონება, კაპიკები ღირს. უზარმაზარ მიწის ნაკვეთს თავისი ბარაკით $1000 იყიდით. უმრავლესობა საცხოვრებელს თვეში $20 ქირაობს. წყალი არ არის, კანალიზაცია კი ასეთ ჯოლობებში მიედინება. აქვე მიწაზე საჭმელს ყიდიან. მერთო ჩემო. მერთო, ეს რა არის? ეს თევზია? სულ ბუზები ახვევია. ეს როგორ უნდა იყიდო? ეს ანჩოუსია. მას არჩევენ და ფაფაში ურევენ. უგემურად გამოიყურება, მაგრამ სამაგიეროდ ფსუყე საკვებია. მადლობ, წარმატებულ დღეს გისურვებ, ნახვამდის. აქვე დახლებზე თევზის თავებს და თევზის ფხებს ნახავ. კიბერაში თევზი მთლიანად არ იყიდება. ის ადგილობრივებისთვის ძვირია. შეხედეთ. მერთო ჩემო, ხედავთ? მერთო ჩემო. საზღვარგარეთ სულ მესამეთ ვიყავი. და ეს ჩემთვის ნამდვილი შოკი იყო. ვერ გაუძელი, მოკლედ. ვერ გაუძელი. ვერ გაუძელი და მორჩა. ეს თქვენი ჯურგმულები. შესვლა უფასოა, ჩამოდით და ნახეთ, როგორ ცხოვრობენ აფრიკაში. მათ ტუალეტიც კი არა აქვთ. აქ პაკეტებში ისაქმებენ და პარკებს პირდაპირ ქუჩაში აგდებენ. საშინელი სუნია. გარშემო ყველგან მკვდარი ვირთხები ყრია.

0: გერბიან საფასური ნაირობი
1: მასაი მარას ნაგრძალი
2: მასაი მარაში მოვედ საფარის ტური შევუკვეთე და ცოტა ხანში კენიის ყველაზე ცნობილ ხუთ ცხოველს ვნახავ ეგრეთ წოდებულ ტოპ ხუთეულს ესენია კამეჩი მარტორქა ლომი სპილო და რა თქმა უნდა ლეოპარდი საფარი ერთგვარი ტურია, როდესაც მძღოლთან ერთად ჯიპში ჯდებით და დადიხართ სავანაში, რომ სხვადასხვა ჯიშის ცხოველები დაათვალიეროთ.

გამცილებლები მასაის ტომის წარმომადგენლები არიან. მათ ცხოველებზე უგეთიციან ეს ადგილები. ისინი ყნოსვით ბრძნობენ სად რომელი ცხოველია.

0: შეხედეთ. ეს გეპარდია. საოცარია. ნახეთ, დედა და 4 შვილი. შემაღლებულ ადგილზე ავიდნენ და იყურებიან ვის გაეკიდონ, ვისზე ინადირონ. იყურებიან სადარიან ტახები და ირმები. ამბობენ რომ ბევრი ცხოველი ვერ არჩევს მანქანას და ადამიანს, რომ ისინი ჯიპს და კაცს ერთ მთლიანობად აღიქვამენ. მაგალითად, ჯიპს კლდის ნაწილად აღიქვამენ, ამიტომ მათ არ ეშინიათ მანქანასთან ახლოს მოსვლის. ისინი ისე გიახლოვდებიან, რომ შეგიძლია ხელითაც შეეხო. ახლა იმ ადგილას მივდივარ, სადაც ყველა ცხოველი მდინარე მარაზე გადადის. რა სასტიკი ვარ. ყოველ წელს გაზაფხულზე ანტილოპა გნუ მასაი მარადან სამხრეთისკენ იწყებს მიგრირებას. გნუების მთელ მარემა მდინარე მარა უნდა გადაცუროს. პირველ რიგებში შეშინებული ცხოველები ჩერდებიან მდინარის პირას. მაგრამ მათ უკან ათასობით გნუ მოყვება და ისინი ამიტომ იძულებულები არიან გადახტნენ. დინებას ყოველ წუთას მოაქვს ნიანგების ან სხვა მტაცებლების მიერ შეჭმული ანტილოპების გვამები. ეს აფრიკა. თუ კენიაში ჩამოხვალთ, ეს ტური აუცილებლად უნდა შეუკვეთოთ. თქვენ აუცილებლად უნდა ჩამოხვიდეთ მასაი მარაში. იქ ირავოთ ასეთი ჯიპი და დაათვალიეროთ აქაურობა. ბუნება შეუდარებელია. ცხოველები ფანტასტიკური. საფარი ფანტასტიკურია, მაგრამ ცოტათი გული მწყდება, რომ დღეს აქ იმდენი თავგადასავალი აღარ არის. ჯიპები აქეთ-იქით დადიან და ხან ერთ ცხოველს უახლოვდებიან, ხან მეორეს. ტურისტების გამოცხოველებს კარგად აღარ სძინავთ, ვერ ნადირობენ, არ ჭამენ და გამრავლებასაც ვეღარ ახერხებენ. თქვენ მოგეწონებოდათ ვინმე რომ გიღებდეთ გამრავლების პერიოდში.
1: გერბიან საფასური ნაირობი.
0: კიბერას ჯურღმულები.
2: ეს ადგილობრივი სკოლა. ხედავ, მთელი სკოლის პროგრამა ამ კედელზე წერია. შევიდეთ ნახოთ, რა სასწავლიან. ადგილობრივი სკოლა ერთი ოთახისგან შედგება. ოთახში ყუთებისგან აწყობილი მერხები დგას. კედლებზე კი ძველი ტომრებია გაკრული, რომელზეც ნახატები და წარწერებია. მე განათლებით მასწავლებელი ვარ. წითელი დიპლომი არ მაქვს, მაგრამ ეს რაღაც. ახლა მინდა იმ ბავშვების მშობლებს მიმართო, ვისაც ახალი აიფონები უნდათ. ჩამოიყვანეთ შვილები კენიის ბარაკებში და მათ ჭამის მეტი არაფერი აღარ მოუნდებათ. ეს დირექტორის კაბინეტია. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ლესა ვარ უკრაინიდან. რამდენი ბავშვი სწავლობს სკოლაში? 160. არ ვიცოდი რა მეყიდა, ამიტომ კალმები ვიყიდე. და იმედია გამოადგებათ. კალმებია. დიდი მადლობა. გამოგადგებათ, რა თქმა უნდა. სასიამოვნოა ყურადღება თქვენი მხრიდან. არაფერს. როდესაც ასეთ ადგილებში დადიხარ, ცხოვრებას თავიდან იწყებ და ფასეულობების გადაფასებას. ძალიან მეწოდებიან ეს ბავშვები. გამარჯობა. კიბერას ჯურმულები ყოველწლიურად იზრდება. ის რაც ჩვენთვის ველურია, მათთვის ჩვეულებრივი მოვლენაა. ისინი სუნს ვერ გრძნობენ, ვერ ამჩნევენ გარშემო გამეფებულ სიბინძურეს და უბრალოდ არიციან, რომ სხვანაირად შეიძლება ცხოვრება. წარისიმართლე ის არის, რომ ამ უბედურების მიზეზი ეს ადამიანები თავად არიან. კაცები აგრესიულები და ზარმაცები არიან. აქ მუშაობა არავის უნდა.

0: ქალები გაუნათლებლები, უფულოები და ძრომორწმუნეები. დასაგრძელდება თაობიდან თაობამდე. გამომართვი პატარა ხო. სამწუხაროდ ბავშვები, რომლებიც დღეს ასე გვეცოდებიან, ხვალ ისინი. წრეს ისევ შეკრავენ. შენ ხომ ბავშვი არ ხარ, ამხელა კაცი ხარ. არ გცხვენია? მორჩა მეტი აღარ მაქვს. მეტი აღარა მაქვს. ნახვამდის. მეტი აღარ მაქვს.
1: გერბიან საფასური. ნაირობი.
0: რესტორანი კარნივორი.
2: გამარჯობა. შეგძანდით. მადლობ. ლესიამ ღარიბების კერძები გასინჯოს. ოქროს პარათის მფლობელისთვის კი აქვს უცხო მენიუ. ამ რესტორანში იხდი ფიქსირებულ თანხას და იმდენი კერძი და იმდენი ხორცი მოაქვთ, რომ ვერც კი წარმოიდგენთ. დაახლოებით 10 სახეობის ხორცი მოაქვთ. დაწყებული ჩვენთვის ნაცნობი ღორის ხორცით, დამთავრებული ყველაზე ეგზოტიკური ცხოველებით. 24 საათის განმავლობაში ცხელ ნაკვარჩხალზე სხვადასხვა სახის ხორცი იწვება. ღორი, ძროხა, ინდაური, ნიანგი. დაიწყო. ქათმის ხორცი ნივრის სოუსით. ინდაური სალსა სოუსით. მატკანი პიტნის სოუსით. ხფო სპეციებით. ადგილობრივი სირაქლემას ხორცის ბურთულები მოცვის სოუსით. ნილოსის ნიანგის ხორცი ჩილის სოუსით. ამ რესტორანში მთავარი თანხის გადართა კი არა, მთავარია დროულად შეძლოთ გაჩერება.
1: გერბიან საფასური. ნაირობი.
2: ნაირობიმ ჩემზე გაორებული ქალაქის შთაბეჭდილება დატოვა. ისეთი გრძნობა დამრჩა თითქოს ქალაქი ორი სხვადასხვა ცხოვრებით ცხოვრობს. ერთი ცხოვრება მდიდარი ტურისტებისთვის არის, იმდენი კერძი და იმდენი ხორცი მოაქვთ, რომ ვერც კი წარმოიდგენთ. მეორე კი რეალური ცხოვრებაა. წყლის, ელექტროენერგიის და მედიკამენტების გარეშე რეალობა, სადაც ყველა თვლის, რომ თქვენ ხარჯზე უნდა იცხოვროს.
0: ბავშვი ხომ არ ხართ? არ გცხვენიათ?
2: ბუნება ერთადერთია, რაც აქ შემორჩა. დაუჯერებელია.
0: თევზი ქოქოსით, იგივე არაც სალა შოკოლადით
2: და ანანასით.
0: ესეც თქვენი ჯურღმულები. ამდენი აფრიკელი არასოდეს მინახავს.

0: გერბიან საფასური ნაირობი
1: მილი მინისტრიტი
2: ლესია მოხვედი
3: პრივიეტ
1: გამარჯობა გიყვარს ჩემი კოცნა
2: ხო ასეთი ვარ
1: მითხარი როგორ ხარ
2: შესანიშნავად მინდა გითხრა რომ ადგილობრივები ყველაფერს საკეთებენ ტურისტების გულის მოსაგებად ცეკვავენ ღერიან დაჭმევენ მერე ჯიპში ჩაქსვამენ და საფარიზე წაგიყვანენ ყველაფერი ნახე სპილოები ზებრა როგორ გარბის როგორ ცურავს ანტილოპა ლომები გეპარდები პატარა ბოკვერებიც კი ნახე ძალიან საყვარლები არიან
1: აი შენი ლომები გეპარდები და სპილოები ბევრად უკეთ ცხოვრობენ ვიდრე ადამიანები კენიის ზოგიერთ უბანში რაც მე ნახე მტერსაც არ ვუსურო ძალიან მინდა სახლში
2: რა ნახე
1: მოგიყვები რაც ნახე სანამ შენ შენი ჯიპი დაკროდი და ფულებს აქეთ-იქით არიგებდი სანამ ადგილობრივები ქეციღრიდნენ შენ წინაშე არ მინდა რა არის ეს ცისფერი წყალი აუზიდან ამოიღე
2: ხო მე თერმომეწონა

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

დღეს მე ამბოხე თავისუფლებისთვის მებრძოლი ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინზე მოგიყვებით. ამ ქალაქში ხშირი წვიმა და პირქუში ამინდია, თუმცა ეს მის სილამაზეს ნამდვილად ვერ ჩრდილავს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ დუბლინში? ირლანდია ცნობილია ციხესიმაგრეებით. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ნაგებობა დუბლინის ციხეა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააგეს. თითქმის 700 წლის განმავლობაში 1922 წლამდე აქ ინგლისელი გუბერნატორების რეზიდენცია მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18 საუკუნეში აშენდა, თუმცა ძველი არქიტექტურული სტილი მაინც შენარჩუნებული აქვს. დუბლინის ციხეს მრგვალი მყარი კედლები და ძველებური გისოსებიანი ფანჯრები ამშვენებს. დღეს ციხესიმაგრის ტერიტორია დამთვალიერებელთათვის ღიაა. ხანდახან კი მას ოფიციალური შეხვედრებისთვის იყენებენ. ქალაქის მთავარი სამლოცველო მე-11 საუკუნის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარია. ტაძრის თავდაპირველი ფასადი დღემდე შემორჩა, მაგრამ განახლების დროს ინტერიერს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო. ეს ნაგებობა ერთობლივად ეკუთვნის კათოლიკურ და ანგლიკანურ ეკლესიებს. ტაძრის შიგნით დუბლინის მფარველი წმინდანის არქიეპისკოპოს ლოურენს ოტულის სახელის წმინდა ნაწილებია დაცული. დუბლინის ჭეშმარიტი ღირსშესანიშნაობა წმინდა პატრიკის ტაძარია. პირველად ეს ტაძარი მე-13 საუკუნის წყაროებშია მოხსენიებული, თუმცა მისი აგების თარიღი დაზუსტებით ცნობილი არ არის. თავდაპირველად წმინდა პატრიკის ტაძარი კათოლიკურ, შემდგომში კი ანგლიკანურ სამლოცველოს წარმოადგენდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული აქ წმინდა პატრიკის ორდენის მხედართმთავართა ცერემონიები იმართებოდა. ირლანდიის დედაქალაქის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას ტრინიტი კოლეჯი ინახავს. ეს კოლეჯი დედოფალმა ელიზაბეთ პირველმა 1592 წელს დააარსა და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის რეპუტაციას დღემდე ინარჩუნებს. ხშირად მას ცნობილ ოქსფორდთან და კემბრიჯთან ათანაბრებენ. აღსანიშნავია, რომ ტრინიტი კოლეჯს ფასდაუდებელი ბიბლიოთეკა აქვს, რომლის ფონდში 4 მილიონამდე ტომია დაცული. მის ცნობილ კურსდამთავრებულთა შორის მწერალი ოსკარ ვაილდი, ფილოსოფოსი ჯორჯ ბერკლი და მათემატიკოსი უილიამ ჰამილტონი არიან. დაწესებულება ღიაა ტურისტებისთვის. სწორედ ტრინიტი კოლეჯში ინახება ირლანდიის საგანძური კელის წიგნი. ეს მდიდრულად ილუსტრირებული ლათინურ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ოთხთავია, რომელიც ირლანდიელმა ბერებმა 800 წელს შექმნეს. ეს არის შესანიშნავი მინიატურებითა და ორნამენტებით ერთ-ერთი ყველაზე უხვად შემკული შუა საუკუნეების ხელნაწერი, რომელსაც ჩვენამდე მოუღწევია. უძლიერესი ტექნიკური შესრულების გამო მკვლევართა უმეტესობა მას შუა საუკუნეების ირლანდიური ხელოვნების ძვირფას ნიმუშად მიიჩნევს. დუბლინში მდებარეობს ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი მოგვითხრობს ირლანდიის უძველეს და მდიდარ ისტორიაზე. საგამოფენო დარბაზებში შეგიძლიათ სხვადასხვა ეპოქის იარაღი, კერამიკა, ხალხური სამოსი, ავეჯი, სამკაულები და სხვა ნივთები იხილოთ. მუზეუმში ასევე არის მრავალი კელტური ექსპონატი, რელიგიური ორნამენტები, ჯვრები, ძველი დამწერლობების ნიმუშები და სხვა. დუბლინის ეროვნულ გალერეაში ირლანდიელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მხატვართა ნამუშევრებია დაცული. მუზეუმი მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულ ექსპონატს მოიცავდა, როთა განმავლობაში კი შემოწირულობებით გაფართოვდა. ირლანდიის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაგებობა კილმანჰამის ციხეა. ყოფილი ციხე, რომელიც მე-18 მე-20 საუკუნეებიდან მოქმედებდა, ახლა მუზეუმად იქცა. ირლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლები ძირითადად სასჯელს ამ შენობაში იხდიდნენ. 1820 წლამდე სიკვდილით დასჯა ციხის ტერიტორიაზე ხდებოდა. კილმანჰამი შერეული ციხე იყო. იქ ატუსაღებდნენ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებსაც კი, რადგან იმ დროს მცირე დანაშაულით სასტიკად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ციხეში ირლანდიის 5 აჯანყების ლიდერები იყვნენ დაპატიმრებულები. ახალი, დამოუკიდებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დახურეს. დუბლინში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ სააბატოს თეატრს.
ის ირლანდიის პირველი ეროვნული თეატრია, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაიხსნა. თეატრის დასმა თავისი საქმიანობით ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში აქტიური წვლილი შეიტანა. ისტორიული შენობა 1941 წელს დაიწვა, ხოლო ახალი 1966 წელს აშენდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ. დაარსების დღიდან სააბატოს თეატრი ეროვნული ხელოვნების გულანთებული მხარდამჭერია. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა დუბლინის ნემსია. ნემსის ფორმის ძეგლი, რომელიც ოკონელის ქუჩაზე მდებარეობს, ბრიტანეთის ადმირალ ნელსონის აფეთქებული ძეგლის ადგილზეა დამონტაჟებული. ადმირალის ძეგლი 1966 წელს ირლანდიული ტერორისტული დაჯგუფების IRA-ს წევრებმა გაანადგურეს. დუბლინის ნემსი 2003 წელს აშენდა. მისი სიმაღლე 121.2 მეტრი, ხოლო კონსტრუქციის ფუძის დიამეტრი 3 მეტრია. იგი თანდათან ვიწროვდება და წვერით ბოლოვდება. დუბლინის გამორჩეულ ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს. პარკის ისტორია 200 წელზე მეტს ითვლის. ბაღი ცნობილია უპირველეს ყოვლისა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რადგან მის ტერიტორიაზე ფლორის 20,000-ზე მეტი სახეობა ხარობს. იმის გამო, რომ ირლანდიაში ნაკლებად თბილი კლიმატია, აქ მრავალი ტროპიკული სახეობა დახურულ სადგურებში გვხვდება. ბაღში ასევე არის ბოსტანი, სადაც გოგრა, კიტრი, პომიდორი და კომბოსტო მოჰყავთ. ლუდი დუბლინისა და ზოგადად ირლანდიის ერთ-ერთი გამორჩეული სასმელია. დუბლინში ჩასულ ტურისტებში გინესის ლუდის მუზეუმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გინესის ლუდსახარში მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყო და მას შემდეგ ათასობით ტონა სასმელი აწარმოა. დროთა განმავლობაში გინესის ბრენდი ყველა ქვეყანაში ცნობადი და პატივსაცემი გახდა. მუზეუმი ყოფილი სახარშის შენობაში მდებარეობს, რომელიც 1988 წელს დაიხურა. დუბლინის ტემპლ ბარის რაიონში უამრავი ბარი და რესტორანია. ადგილობრივი ქუჩები 6 საათის შემდეგ ცოცხლდება, რადგან სამუშაო დღის დასრულებისას დაღლილი ადამიანები აქ ალკოჰოლის მისაღებად მოდიან. ამ ადგილას მდებარეობს უძველესი ირლანდიული პაბი ბრეიზენ ჰედი, რომელიც 1188 წელს გაიხსნა. ზოგიერთ დაწესებულებაში შეგიძლიათ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 600-ზე მეტი სახეობის ლუდი დააგემოვნოთ. დუბლინის პაბებსა და რესტორანში ლუდთან ერთად მრავალ საინტერესო კერძს შეხვდებით. გამორჩეული ირლანდიული საუზმე ბოქსტია. ოდესღაც ის შეიქმნა როგორც პური ღარიბებისათვის. დღეს ბოქსტი ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. ეს მარტივი კერძია, რომელიც კარტოფილის ფქვილისგან, კვერცხისგან, ხშირად კი რძისგანაც მზადდება და მას უმეტესად ადგილობრივ ყველთან, ხორცთან ან მწვანილთან ერთად მიირთმევენ. ბევრი ტრადიციული ირლანდიული კერძი მზადდება კარტოფილით და ჩემპიონი ერთ-ერთი მათგანია. ეს არის ძალიან გემრიელი პიურე, რომლის ჭამა შეიძლება როგორც ყველაფრის გარეშე, ასევე ხორცთან ან თევზთან ერთად. ტრადიციული ირლანდიული კერძია ქოდლი. დიდი ხნის განმავლობაში თავადაზნაურების პრეროგატივა იყო. უბრალო გლეხებს კი მისი ჭამა მხოლოდ დღესასწაულებზე შეეძლოთ. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ბევრი ძეხვი, ცხიმიანი ბეკონი, ასევე კარტოფილი და ხახვი. ქოდლი არამარტო დუბლინის სამზარეულოში, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ცნობილი კერძია. ხორცის კერძებიდან ასევე გამოსარჩევია ირლანდიული რაგუ, რომელიც ცხვრის ხორცით, კარტოფილით და ხახვით მზადდება. სოდის პური ირლანდიულ კერძებში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. დუბლინის ყველა დიასახლის ეგრეთ წოდებული სოდის პურის საკუთარი რეცეპტი აქვს, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ზოგიერთი მას თაფლით

0: მიშმიშით, ქატოთი ან შვრიის ფანტელებითაც ხობს. თუმცა მთავარი შემადგენელი სოდა, ცხიმიანი რძე და ფქვილი უცვლელი რჩება. დუბლინის კაფეებსა და რესტორნებში არაერთ გემრიელ დესერტსაც შეხვდებით. მათ შორისაა გინესის ნამცხვარი. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი შოკოლადის კრემიანი ნამცხვარია, რომლის ცომის მოსამზადებლად კარაკში გინესის ლუდს ურევენ. ასევე გამორჩეული დესერტებია: დარიჩინითა და ნაღების ყველით მომზადებული ირლანდიული კარტოფილის კანფეტები, ტკბილი პური, ბამბრექი, ქოქოსის, ალუბლის და ზეფირისგან შემდგარი ფიფთინსი და სხვა. იმედია მოგეწონათ კლდეების, ციხე სიმაგრეებისა და ლუდის ქვეყანაში მოგზაურობა.
1: საღინაძეები.
2: საღინაძეები საღირელიანთა, ანუ საღლიანთა შთამომავლები არიან. სვანური სიტყვა საღირ აღნიშნავს განსაკუთრებული ფორმის შვილს. ამ შვილზე ის არის ძალიან მოხერხებულად მაგრდება. საღირელიანები იყვნენ აი ამ ფორმის შვილდ ისრის დამზადების უზადო ოსტატები.
1: მე-16 საუკუნეში საღლიანთა რამოდენიმე ოჯახი ლეჩხუმში გადმოსულა და ლუხვანის თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს სცემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი წირვალოცვისთვის ლუხვანოში შტუროს მთავარანგელოზის ტაძარი ააგეს. ხალხური გადმოცემა გვამცნობს, რომ სამი ანგელოზი აფრენილა: ერთი ქვემო სვანეთის ფაყში დამჯდარა, მეორე ლეჩხუმის შტუროზე, მესამე კი ლეჩხუმის ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმასალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულო სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მეექვსეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებად არიან ცნობილი. ერთ-ერთ საღინაძეს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში მოურავად უმსახურია. არსებობს გადმოცემა, რომ მისი შთამომავლები გეგეჩკოში დასახლებულან და საგინაძეებად დაწერილან. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს საღინაძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად ყოველის ადამიანი, ვინც გასასელსა შინახართ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ, მინდა აუცილებლად პატიმრები განსაკუთრებით მოგიკითხოთ და უცხოეთ ყოფი ქართველი და აი ის არ ქვია ქალბატონი ფატი ვნახე იმ დღეს мама კახაბერ ტაბატაძის საფლავზე ვიყავი, რუსთავში ეს ადამიანი იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი და აი ესეთი წიგნები დაუბეჭდიათ, დაუჯდომელი არაჩვეულებრივი და მამებსო ჩემ სახელზეო, мамаო სახელზეო გადაეციო და мама დავითიც კიშვილი ყავს თუნდაც დასაფასებელი ადამიანი, რომელიც ავიცე ეს ადამიანი რო არის ხოლმე ეთერში ძალიან ბევრი SMS-ები მოგდის ხოლმე შემდგომ ყველა კითხულოს მის ქადაგებებს იმას ყოველთვის გვაჩქარებენ ხოლმე мамаო როდის мамаო და სუხშია ვცდილობ ხოლმე мамаო რო თქვენ მოგიყვანოთ ხოლმე მოგიყვანოთ ამხრივ გთხოვოთ მოსვლა რომ რაღაცნაირად დაგვარიგოთ мамаო იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო დიდი გამოცდილება გაქვთ мамаო და მადლობა რომ რაღაცნაირად ესე გვეხმარებთ мамаო და ბედნიერია ყველა ის ადამიანი ვინც თქვენ გამოცდილებას იყენებს мамаო იმიტომ რომ თქვენ ვიცი რომ აკადემიაში სასწავლეთ რაღაცა და მადლობა თქვენ мамаო ამ ყველაფრისათვის მართლა და აი თქვენი გამოცდილებით мамаო აი ეს წიგნი გვინდა გაჩვქოთ აი мама კახაბერის სულის საოხად და მისი არაჩვეულებრივი მეუღლე სხვათა შორის мамаო ესეთი შენ აი ესეთი რაღაცა მითხრა შენიშნა არის ანუ მინდა რომ თქვა რაღაც мама კახაბერზე საუბრობ რომ გარდაიცვალაო мамаო ძალიან გული მწყდებაო რომ რევლი დაიფანტაო და ნეტაო სხვაგან მაინც იარო წარმოიდგინეთ мамаო და რატო ხდება ხოლმე თუ შეიძლება мамаო აი ამის შესახებ გეტყვით ვინაიდან რაღაცა ეხება კიდევაც ჩვენი ეკლესიის მდგომარეობას ეხლა რომ შეიძლება ბევრი ადამიანი არ დადის ეკლესიაში რაღაცა ზოგს მოძღვარი გარდაიცვალა არ მოდის და აი რა უნდა გავაკეთოთ იმ ყველაფრისთვის мамаო ეს გუნდი რო რაღაცა შევინარჩუნოთ და თან კიდე აი ეს რგული დასაწყვეტი არ იყოს მრევლი ხომ არტო ის არ არის რომ სიტყვაზე мама კახობერთან დადიოდნენ ეხა იარო ნეტა და მოიკითხონ უნდა აუცილებლად ეს ადამიანებმა ის ეკლესია სიაც ისაფლავი და რა ვიცი მე მგონია რომ ძალიან მაგარი მრევლი იყოს იმიტომ ამ ადამიანმა ძალიან ბევრი გააკეთა რუსთავისათვის რუსთავი ფაქტიურად რუსთავში რო საეკლესიო ცხოვრება ერთ-ერთი мама კახაბერმა წამოწია ერთმა თუ არა ერთ-ერთი იყო მათ შორის იმიტომ რომ 20 და 30 წელი იქ საერთოდ არაფერი არ იყო ბაღი შენობები იყო წარმოიდგინე და იქიდან მოყოლებული ხსნი და ამ ტაძრებს და დიდი მადლობა мамаო სულსვენაცვალე არაჩვეულებრი წმინდა კაცი იყო და სულ უნდა გვახსოვდეს мама კახაბერი ეს იყო რა ვიცი ტაბატაძე ეს იყო ჩემ ცხოვრებაში ამოდენიმეჯერ ნახე და ისეთი ტკივილი დამიტოვა სულში რომ დღესაც მის საფლავზე

0: ჩავდივარ ხოლმე და რა ვიცი, ბედნიერებას გისურვებთ, მამო, ბოდიში რა, ამდე ხანს გამიგზელა, უბრალოდ უნდა მეთქვა და რაცნაირად, აი თუ შეიძლება რომ დაგვარიგოთ რაღაც ისე რომ
1: ერთმა დაგლოცოთ ხო საკმარი სათული საკითხი წამოჭერით გიორგი და ალბათ ღრმა ანალიზი რო გააკეთო რა სხვადასხვა მხარეს გამოყოფ. ერთი შემილია თქვა, რასაც ხშირად აღვნიშნავ მე, რაც ცხოვრება მიჩვენა. ერთზოთ რას რომ თქვა, ყდათან მოდის 10 კაცი და რჩება 2. თქვა. ანუ მე რა მინდა თქვა, რომ აი უფალს უყვარ სტაბილურობა. და აი ამის გამძლეობა პირთან არ შეინიშნება. პირდაპირ უნდა ითქვას ის, რომ ეს მარათონია ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება. მარათონიდან ბევრი ჩამოდის. როგორც აი სახარებაში არა, ეს მარცვალი რო კლდეზე დავარდება ერთი ნუყიერ ადგილას, ანუ ასე და ასე შემდეგ. ხო და ეს თვალთლივ შეიმჩნევა, რომ მოდის ბევრი რჩება ცოტა. ეხა რითი არის ეს გამპირობებული, ეს კიდე ცალკე ალბათ საკითხია. მე ესე ვიტყოდი, რომ საერთოდ ჩვენ კარგად არ ვაანალიზებთ აი ჩვენი თვისებები ყველაფერთან ერთად როგორ განისაზღვრება. კერძოდ რას გულისხმობ, აი რო აიღოს ადამიანმა რამდენი უარყოფითი და დადებითი თვისება დაგვიფიქსირებია ჩვენი წინაპრების, მშობლების. არა? როცა შენ სწორად ცხოვრობ, არა? რომ შთამომავლოს უადვილებ გზას. აი ზოგჯერ არის რომ აი განკითხა რატო არის უბანდური საქმე. თქვათ აი თქვათ რუსებს მიდრეკილება აქვს სასმელისკენ, არღისკენ. წარმოიდგინე შენ. ნუ ეხა ამან კლიმატურ პირობებმაც ხელი შეუწყო ციმბირში რო ცხოვრობ, არა იქ არაყი წყალივით მეტის გახურების კუთხით, როცა ბაბუის ბაბუას ვამ და ბაბუის მამას ვამ და მე ბუნებრივია გენეტიკური მიდრეკილება ყალიბდება, არა მე ესე ვიტყოდი ხო. შეიძლება ჩვენ ქართველები რო ვიყავით მათ ადგილას, თქვენ ხომ ნიჭიერები ვართ ყველაფერში, უარესად მიდრეკილება გაგჩნოდა ეგრეში ასე. ეხლა რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი? იმიტომ რომ შესაძ ჩვენ სწორად ცხოვრობ. გენეტიკური დატვირთვა იქნება თუ სხვა კუთხე, არა? შენ ამით შთამომავლობას უადვილებ გზას, რომ ამა თუ იმუნების მონა არ გახდეს ეგრეში ასე. მეორე, ეხლა როცა ეკლესიურ გარემოში იზრდება ადამიანი, არა? ბავშვისთვის ბუნებრივია უფრო ადვილია რომ წავიდეს არა მიმართულებით, იმიტომ რომ გარემომ ხელი შეუწყო. გენეტიკურმა კოდმა ხელი შეუწყო, მე ესე ვიტყოდი. ეხა ცნობილი გამონათქვამია რა, მარტო აღზდა რაზგიშველის თუ ბუნებამაც არ გიშველა, მაგრამ რაც გითხარი, ეხა ბუნებაც რაღაცა კუთხით ჩვენით ყალიბდება რა, იმის და მიხედვით ცინოპროლი ხაზი როგორი საღია. ეხა პირადად მე შეხება მქონია და ზოგიერთი გოარის წარმომადგენელი ისეთია, რომ გრძნობ, რომ ეს არის მადლიანი გოარი, აი გენიარი მადლიანი, იცი? დაძმა იქნება, ოჯახი იქნება, აი გრძნობ, რომ გვარში რაღაცა სხვა წყალობაა უფლის. და არის გოარი, რომელიც პირიქით, აი ძალიან ცოდვის მიერად არის დათვირთული და მის წარმომადგენლებს საკმარისად ურთულდება თხოვნა ცხოვრება, მე ესე ვიტყოდი რა. ასე რომ აი ეს შეიძლება გამოიღოს, ანუ ის რომ პირადად აი რაც გითხარით, ჩემი მხდლობის გამოცდილება მას მიჩვენა, რომ ცოტა რჩება ბევრი მოდის ეკლესიაში, მაგრამ ეს რით არის გამპირობებული? აქ რა ანალიზი რო გააკეთო, რაღაც რაღაცებს გამოყოფ. არის კიდე ესეთი მომენტი, რომ აი შეგზნება მაქვს, რომ უფალი ნიშანს დაადებს ადამიანს და ნიშანს რო დაგადებს უკვე, არა, შეხარ მისი. ჩემთვის დღესაც საოცრებაა, როდესაც ხვდები ხოლმე ახალგაზრდა ბერებს მონაზვნებს. სულ საოცრები შეგზნება მაქვს. კერძოდ რა კუთხით, რომ

0: ადამიანი იმ ასაკში, როდესაც უნდა ილტოდეს კარიერის გაკეთებისკენ, სიამოვნების მიღებისკენ, მოგზაურობისკენ, ოჯახის შექმნისკენ და ასე და ასე შემდეგ, ამას ყველაფერზე არ 70-ის მონასტერში თითქოს ერთფეროვან ცხოვრებისკენ მიილტვის, არა? აი, ანუ ბუნების წინააღმდეგ ქმედის რა ეს კაცი. მაგრამ უფრო ნიშანი დაადო. არის მეორე მომენტიც ახლა. პირადად აი ჩემი მაგალითად ჩემი ცხოვრება რა, ბევრი ნაპირს მივიახლე. ვერსად გუზა ვერ ჩაუში და გული ვერ დაუდე, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იყო მეორე ხარისხოვანი, სანამ უდელი გავხდებოდი. სანამ არ მოვედი და აქ ასე ვთქვათ, არ დავფუძნდი, იმიტომ რომ სულ შეგზნება იყო, რომ ეს არ არის ჩემი თავი საქმე. ანუ მერე დავიტანჯებოდი, რომ ეს ნაბიჯი რო არ გადამეტყა ცხოვრების ბოლოს, ვიტყოდი, რომ არ შეიძლება ჩემი ცხოვრება. ანუ აი ესეც გიბიჭებს, რომ წამოხვიდი აქეთკენ, მაგრამ ყველასთან აი ეს არ შეიმჩნევა. ვიღაცა კომპოზიტორი ხდება, ვიღაცა იურისტი ხდება, ვიღაცა ექიმი ხდება, ანუ შეგზნება აქ რო ეს არის მისი საკეთებელი საქმე და არა ის, რომ სასულიერო მოღვაწეობას მისცეს თავი. ეს მომენტიც არის. არის კიდე ერთი მომენტი, რაზეც აუცილებლად მინდა ყურადღება გავამახვილო. კერძოდ რა. ჩემი აზრით სასულიერო პირები დიდ შეცნობას უშვებენ რა კუთხით. აი გეტყვი, ეხა ცოტა კიდე მინდა რომ ღრმად წავიდე. და რაღაცა გავამახვილო ყურადღება. დაისვა ერთხელ ესეთი საკითხი, რომ მრევლი რატო ცოტავდება. სხვათაშორის მეც დავსვი ერთ-ერთ შეკრებაზე სასულიერო პირების. უბრალოდ დასვა სხვამ და მე ვთქვი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის, რომ უნდა გამოიყოს ფაქტორები, რომელიც განაპირობებს მრევლის შემცირებას ეკლესიის წიაღში. ხო და მერე მე მითხრეს, მოდი წადი და იფიქრე ამაზე, გაანალიზე და მოდი და გითხარი შენი აზრით რა ფაქტორებია. სამწუხაროდ მე აღარ დაუძახიარდ ხშირად მოხდარა ეკლესიის წიაღში ეს, რომ აქტუალური საკითხებისთვის მე თავი აურიდებია და მეორე ხარისხონზე გავუკეთებიათ აქცენტი. ეს ერთი თირთიდი ტკივილია. ხო და მოკლედ რომ მითხრეს, არა, წავედი და ერთ-ერთი რას მეუბნება, იცი? ეხა ვიღაცას აწყობს, არ აწყობს, მე გეუბნებით რა პასუხიც მივიღე, რომ უმადლო მსახურებები წამოვიდა ძალიან ხშირად. უმადლო მსახურება რას გულისხმობს? მსახურება ტარდება, თქვა, საღამოსლოც არ ტარდება, წირვა ტარდება და ადამიანი შეიძლება თვითონ ვერაფერს ვერ გზნობდეს. ჩემი პირადი გამოცდილება მინდა გეუბნები რა, რომ იმისთვის, რომ წირვა წირვას გავდეს, მთელი უნდა იყოს სულიერ ფორმაში. ეს ზოგჯერ როგორ არის, იცი, წირვას ატარებ და იმადოს ვეგზნობ რა, რომელიც შესაბამისი უნდა იყოს რა. და რაღაცა კუთხე შეიძლება შენი თავის დაიდანაშაულო, იცი, რომ შეიძლება წინა დღეს ისე ვერ მოემზადა, შეიძლება ვიღაცა გააკრიტიკე, ეს განკითხვაში გადავიდა, შეიძლება რაღაცა კიდე სხვა სისუსტე გამოიჩინე. ანუ უფალი ამ შემთხვევაში არ გაძლევს იმ უნარს, რომ წირვა წირვას დაემსგავსოს. ეს ძალიან ისეთი მტკივნეული საკითხია სხვათაშორის. აი მაგალითად ეხა წარმოიდგინე შენ, აი უბრალო ერისკაცი გამიგებს, ეხა აი თქვათ რაღაცა რისხანებაში ზედმეტად ჩავარდი, ან კიდე სხვავნებას მიეცი გაქანების საშუალებას და უცებ მოინდომო სულიერ საკითხებზე საუბარი. შენ თვითონ გგრძნობ, რომ აი შენი
1: შინაგანი ისაუბრობს, ვინც უნდა ისაუბროს.
0: ხო, არა, შენი შინაგანი მდგომარეობა ეს არის შეუსაბამო, ხო, არა. გაიგერაშია საქმე. ანუ სულიერ სამყაროში ეს ხშირად შეიმჩნევა. იმისთვის, რომ მადლიანი იყოს მსახურება, ხალხზე იმოქმედოს, არა, მთელი სხვა სულიერ ფორმაში უნდა იყოს, პირდაპირ გეუბნები, ამას გეუბნები გამოცდილებით. შეიძლება ბევრმა არ ილაპარაკოს ამის თაობაზე, მაგრამ ეხლა მე გულახდილად ვამბობ რა, რაც ცხოვრობენ ძალიან კარგად მიჩვენა. ასე რომ, როდესაც მე არა ვარ სულიერ ფორმაში და ჩემი მსახურება შეიძლება ისე არ მიდის, როგორც საჭიროა, რა, ბრევლი ცმოტავს, ბრევლი ისე ვერ ჩერდება, ბრევლი ის მდენად აღარ მიიზიდება ეკლესიური მიმართულებით. გაიგერაშია საქმე. მეორე არის ქადაგება, ვთქვათ. ეხლა არ არის დასამარი, რომ შეიძლება არც თუ იშვიათად რომ გამოდია სასულიერო პირები. მათი ქადაგების ნომე, ჩემი აზრით, უფრო მაღალი უნდა იყოს, უფრო მეტად უნდა მოემზადონ. გაიგერაშია საქმე. ანუ არც თუ იშვიათად არტოვებს სერიოზულ შთაბეჭდილებას. მერე ზოგჯერ არის ერთ-ერთი ნაკლოვანება რა იცი, ესე ცასტულია ღვთლების, რომ ხანდახან აგრძელებენ ხოლმე.
1: იღლება ადამიანი.
0: იღლება ადამიანი. ეხა რო ვაკრიტიკებ, არა, გულახდილად რო ვთქვა, ალბათ მეც დამეშვი ამ კუთხით შეცდომა. მაგრამ ერთია, როცა საინტერესოდ ხადაგებ და მაინც ზედმეტი მოგივა და მეორეა, როდესაც უინტერესოდ ხადაგებ და ზედმეტად მოგივა. აი იგი ეს უკვე უფრო რთული გასაძლებია. მერე არის ზოგჯერ ხა ჩემი აზრით, არა, სასულიერო პირები ჭიმავენ ამ ხადაგებას, ხადაგებას და მსახურებას. რა იგულისხმება რა, ამაზეც მინდა ყურადღება გამომახვილო, რომ ერთია, როდესაც ჩემ მსახურობ და ხარ მოქმედებაში ჩართული, დრო ადვილად გადის უფრო. აი თქვა მედალი, სტიხაროსანი სასულიერო პირი და სუ სხვა არის, როდესაც უსმენს ადამიანი. ეს სხვა ღვაწლი, ამაზე არ ამახვილებ ყურადღება. აი წარმოიდგინე მე 3 საათი, კი, რთულია ეს წირვა, გაიგე, მაგრამ სუ მოქმედებაში ვარ ჩართული, გაიგე, და 3 საათი ვიღაცა მე მისმენს. და მე რომ ამას ვაჯამბლე, მე რომ ამას ვჭიმავ, მე რომ ზედმეტად დუნეთ, აი ამ ყველაფერს ვაკეთებ, არა. ყოფილა აი მსახურებები, ზოგჯერ 5-6 საათი გაგრძელებულა, გაიგე, რა შეასაფენა. ეხა 5-6 საათი იმ დღეს შეიძლება გაუძლოს ადამიანმა, მაგრამ მე უკვე აღარ უნდა იქნისო, იმიტომ რომ ახსოვს. ქვეცნობიერად თუნდაც უკვე მოქმედებს ეს ყველაფერი. ასე რომ მე რა ლაპარაკობ? ლაპარაკობ იმაზე, რომ შენ ეკლესიური გარემო უნდა მიმზიდველი გახად. აი რა შეასაკა. მიმზიდველი ადამიანისთვის. თუნდაც მე დავითნე, ეხა ბევრი შეცდომაა დაშვებული. ზოგჯერ აი კითხულობს ადამიანი, მე დავითნია და ის კიდევ მეორებს, შესაბამისი დიქცია არ აქვს, გაიგე, რომ კითხულობს, უბრალოდ კითხულობს და არ ლოცულობს. ანუ ტექსში ვერ
1: ჩდება,
0: გაიგე, ხო, აი ლოცვის ტექსში ვერ ჩდება აზრობრივად და ეს მოქმედებს ადამიანზე, გაიგე, რა შეასაკმე. თქვათ, ზოგჯერ არის ახლა ესეც საინტერესო ნიუანსი, შეიძლება ერთი მედავითნე იდგეს, გაიგე, და 2 საათი რო კუთხულობ, მე ყელი იღლება, გაიგე, რა შეასაკმე. და ზოგჯერ აი დაბოლოვებებს, არა, იმდენად კვეთრაც
1: არ ყლაპავს,
0: ყლაპავენ, გაიგე, ანუ გინდა არ გინდა რაღაცა კუთხით ადამიანს შეიძლება ახატურებდეს ამ ყველაფერს. იმდენი ნიუანსი, ახლა რატო ლაპარაკობ მე ამ ყველაფერს, რომ შენ უნდა მიმზიდველი გახადო. და შენ თუ ამას არ ცდილობ მიმზიდველი გახადო, შენი ხადაგებით, შენი თუნდაც ურთიერთობით, ისიც არ არის ახლა დასამალი, რომ ხო, ა დასამალი, რომ ერთ-ერთი აქილევსის ხუცლი ჩემი აზრით, სასულიერო პირების კიდე ის არის, რომ ზოგჯერ ტაქსს არ იჩენენ შესაბამის და შეიძლება ისე უხეშად უთხოს ადამიანს სასულიერო პირმა, რომ ის წლები აღარ მოვიდეს ეკლესიაში, ეგ რა შეესაბამება. და როდესაც მე სათანადო სიმაღლეზე არ დგევარ და არ მინდომებ მიმზიდველი გავხადო ეკლესიური გარემო, მე სხვას მე არ უნდა დავაპრალო, გაიგე, რომ ის რატო არ მოდის, გაიგე, რა შეასაკა. თავი დამნაშავე ვარ მე. და ამაზე არ მახვილდება ყურადღება. ის რომ ეს არის მაღალ დონეზე სამუშაო, შენ გახდი სასულიერო პირი, სულ უნდა იფიქრო იმაზე, კიდევ მეორე, რომ მიმზიდველი გახადო შენი გარემო, არა ქრისტიანული დოგმების შესუსტების კუთხით. არა, მართლობა იგივე უნდა იყოს, რაც არის. უბრალოდ შენ უფრო კიდევ მეორებ, რა ადამიანური, უფრო თბილი, უფრო მე ესე ვიტყოდი, საინტერესო უნდა გახადო ეს ყველაფერი და საკმარისად ხშირად აი სასულიერო პირები ამაზე არ ფიქრობენ.
1: ა ხო ჩვენ და მამო, ეს სუ იქნება, ეხა ეს ჩემი გადაცემა რატო არის, იცით მამაო, რომ სუ ფიქრობ იმას, რომ აი ეს რაც სიტყვაზე ვიღაცა სადღაც რაღაცაზე განაწყენდა, აი რაღაცა ის არის, რომ გადავატანინოთ ამ პასუხებით, რომ აი რატო ხდება ჩვენ თავს ეს. აი რატო ხდება მაგალითად მამაო ჩემ თავს ეგ, რომ მე მივედი და რაღაცა მეწყინა ეკლესიაში, მე არ გასაგებია. ეს ერთი პრობლემაა, რომ სიტყვაზე ვიღაცა მაწყენინა, მაგრამ მე მინდა აუხსნა, რომ რატო ხდება ის, რომ მე ისე მაწყენინეს, რომ ეკლესიაში არ მივდივარ და ვის აწყობს ეს და ვის მისცემს ეს ქულას, იმიტომ რომ აი ამ შემთხვევაში მამაო რა არის, იცი, ცუდი შეიძლება არ დაილიოს. ეს ავანტყოფო არის და აქ ავანტყოფები იქნებიან. უბრალოდ აი ჩვენ როგორ არ დავკარგოთ, ხომ ერთი ხა მე მაგალითად თქვენ თუ აწყენინეთ მამაო, მე თუ არ მოვალ, ვის დააკლდება? მე დამაკლდება, არც ვეზიარები, არც ისარ მასა. გასაგებია, რომ ძალიან ცუდია, რომ თქვენ მაწყენინეთ. მაგაზე ლაპარაკი არ არის და შეხვდება კიდევაც, რაც უფრო მეტად ეკლესიური იქნება. ვით უფრო მეტად დაინახავ იმ შავფერებს და გამოჩდება, იმიტომ ბოროტი

0: იმისთვის რომ შენ დაკარგო ის მთავარი რა ცხოვრების გზა. თუ შეიძლება мамо აი ჩვენ როგორ გადავიტანოთ ის ყველანაირი დაბკოლება мамо, იმიტომ რომ იავარდეთ мамо, არს არ არის მოკლედ ყველას ზოგს თავის პრობლემა აქვს, ზოგს ისა და ეს ყველა პრობლემა იყრის აი აქ თავს. აი თუ შეიძლება მომო როგორ გავუძლოთ იმ ყველაფერს რაც ჩვენ წინ დაგხვდება რა თუნდაც ეკლესიაში ნა იმიტომ რომ მე ადამიანი მომო არ მინახავს ვისაც ერთხელ მაინც არ უთქვას რომ აი მე მაწყენინეს იქ მივიყავი აი ვიღაცა ისე მომექცა რაღაც თუ შეიძლება
1: იცი რა საერთოდ მომდე ესე დავსვათ საკითხი რომ
0: კარგი არ არის მომო მე ვაღიარებ რომ ძალიან ცუდია რომ ესეთი ტიპები ვიღაცა შეიძლება სტიქაროსან იქცეოდეს უხეშად და უზდელად ან ვიღაც არ არის მაგ ეგ არ არის კარგი დიახ
1: ხო, სხვათა შორის ახლა ჯერ ერთ ფრაზას ვიტყვი და მე ისევ გავაგრძელოთ, აი რა კითხვა იყო იმაზე საუბარი. ნუ ერთ ჩემი ახლობელი ჩამოვიდა რა ამერიკიდან და ეს დე რაღაცა მითხარი, ყდლებია, კულტურულები არიან და ძალიან ესე უფრთხილდებიანო რა იმ ურთიერთობასო და ჩვენთანო აი პირდაპირ უნდა ითქოს რომ ტაქტი ღალატობსო. არც თუ იშვიათაც ასულიერ პირს, ახლა იმას ეუბნები რაც ჩემი გულით მოვისმინე, გაიგე, ამანაც დამაფიქრა, ახლა მარტო ისე ჩემი გამოცდილებიდან არ ამოვდივარ, გაიგე, რა შეასაკმე.
0: თუ აქ იციან, мамо, რომ მაინც მიხვალ.
1: ხო, ნუ იციან, არ იციან, ყოველ შემთხვევაში ამაზე არის სამუშაო, ახლა აი ფსიქოლოგიურ სამყაროში ახლა მაგალითად ჩვენი ფსიქოლოგი რას აკეთებს? აკეთებს იმას, რომ მიმზიდველს ხდის, გაიგე, რომ თავის ურთიერთობას იმ გარემო სადაც მოდის პაციენტი, იმიტომ რომ ის უნდა გაიხსნას, უნდა ილაპარაკოს, გაიგე, ის შენს მიმართ უნდა მდობით აღიჭუროს, გაიგე, ეს არის რა ნაყოფიერი ფსიქოლოგიური დახმარების ერთ-ერთი წინაპირობა, ხო? და თუ ისინი ინდომებენ, შეიძლება ეს ხელოვნურია, შეიძლება აქ თამაშის მომენტებია, მაგრამ ეს მიმართულება იქ საკმარისად ზლოვრად გამოიყოფა, მაშინ რა ფსიქოლოგი ხარ შენ თუ ადამიანი ისეთი გარემო შეუქმნენ, აღარ მომუნდა შენთან მისვლა, ხო, არა? და იქიდან რაღაც რაღაცები ხომ და გადმოვიღოთ, არა, ჩვენც, არა, მე ესე ვიტყოდი. ხო, მეორე რაც არის აუცილებლად აღსაღნიშნი რა, რომ პირდაპირ უნდა ითქვას, ახლა მე აი მრავს ვეუბნები, როცა ეგეთი შემთხვევები. მეც ახლა ერის კაცი რო ყოფილვარ, მეც კიდევ მეორე ბულ სატკანი მქონია, აი შევსვალ ეკლესიაში ვიღაცას უხეშად მოუმართავს. იქ სტიხაროსარი იქნებოდა, იქ მოხცებული ხალი იქნებოდა, ძველი ხლის ფრეული იქ, ძველი იქნებოდა, გაიგე რა შეეს. ამას ვერაცდები. პირდაპირ უნდა ითქვას რა და
0: მაგას
1: ხო, მაგას ვერაცდები. ეხა ეს სადღაც აი უფრო ზუსტად რო ვისაუბროთ, რას გულისხმობს, რომ ღმერთი ამ გამოცდას შენ მოგიწყობს.
0: ბატონო.
1: გამოცდას მოგიწყობს და გიყურებს. აბა ეხა შენ რო ეს უხეშობა დაინახე ვიღაცის ხრიდან იქნა გამოვლენილი ანა შენ დარჩები ეკლესიაში თუ წახვალ. ამას გადააბიჯებ თუ ასე ვთქვათ დაინგრევე რა სულიერად ფსიქოლოგიურად. ამიტომ ეს გამოცდა შენთან აუცილებლად იქნება. შენი პიროვნული სიძლიერის, შენი ჭკუის გამოვლენა რა იქნება, რომ ამას გადააბიჯო და დარჩე ისევ ეკლესიაში, ხო? ის ალბე პრობლემაა, რაზეც ვისაუბრეთ.
0: აი მაშინ გაიმარჯვებს.
1: აი მაშინ გაიმარჯვებს. ანუ ეს გამოსტა აუცილებლად იქნება შენ ცხოვრებაში, მე ესე ვიტყოდი რა, აუცილებლად. ღმერთი მოკლედ მოგიწყობს აი ამ გამოსტას, რომ აი ეს წყენა რაღაცნაირად აიტანო. მაგრამ არის მეორე მომენტი იქ, აქ იმდენი ნიუანსია სულიერ ცხოვრებაში. მეორე რა არის, ცე? რომ ზოგიერთისთვის ეს ქვეცნობიერა თუ არაცნობიერად არის ხელსაყრელი. კერძოდ რაც ვიძახი მე. აი, ხდელი ესე მომექცა. აი სტიქანოსანმა ესე უხეშად მომართა. რა მინდა მე იმ ეკლესიაში? და სინამდვილეში ამ კაცს ეზარება ლოცვა, ეზარება მარხვა, ეზარება ნაბიჯების გადადგმა ღმერთისგან, გაიგე და ადამიანი როგორი არსება, იცი, რომ აი აქ ძალიან ხშირად თავდაცვითი რეაქციები ირთვება. ზოგჯერ თვითონ ვერაცნობიერებს
0: ხო,
1: გაიგე რომ უნდა რომ გაამართლოს, გაიგე? და საბაბი ადვილი გამოსაძებნია. მოტივი. იმის მიღმა მაინც აი ეს დგას, გაიგე რა შეასახა. და მეორე კიდე ხა რაზეც ხშირად გამომახვილებია ყურადღება. აი რა პრიმიტივიზმია რა. ცხოვრება როგორ არის მოწყობილი? აუცილებლად იქნება ცუდი ექიმი, იქნება კარგი ექიმიც, ხო? ცუდი იურისტი, კარგი ერთ-ერთი რაც მეკვირს, აი გულახდილად რომ გითხრა გიორგი რა არის, აი ყოფა ჩვენი როგორ არის მოწყობილი. აი მკერავი როა იყო, რა ვთქვა, 15, ხო? აი ზოგჯერ მთელი ცხოვრება კერავს ადამიანი და მაინც კერავად ვერ შედგა. წარმოედგინეში.
0: რამდენი წგინდა?
1: რამდენი წგინდა? ხა 30 წელი, 40 წელი, 50 წელი, არა თითქოს რა, ამდენი წელი
0: გასწორა.
1: ვერისდება, ხო? აი როა საინტერესოთ არის, ხო? ეხა ჩემი თავი რომ ახსენდება, ეხა რომ შემიკერია თქვა ჩარვალი ა სხვა რაღაცა, რა? რამდენი მკერავი იყო უკმაყოფილო დარჩენილი ვარ და ცოტა გაიგერაში ასა. აი სხვა სფეროშიც აი შეიძლება კარდიოლოგი 30-ია, მაგრამ ის ერთი იყო გულიკო ჩოფიძე და ვიღაცა გაიგერაში ასახნია რა. საინტერესო მომენტია, ხო? აი როგორ არის ცხოვრება მოწყობილი. კარგი მოდელი და ცუდი აუცილებლად იქნება, ხო? ეხა შენ ამას რო ასე ვთქვათ, შეაჩერდები არა? ადექი რა კარგი მონახე ხო მოდელი, რა პრიმიტივიზმია რო ამას მიაჩერდე გაიგე და
0: იბათ თუ შენ მიზეს არეძებ იმისა რომ იქ არ გინდა ია
1: რამდენი მარგალიტია რა სასულიერო პირებიდან რა ეს არის თან პრიმიტივიზმი თან აი უაზრო გამართლება იმისი რომ შენ ეკლესიაში არ მედიხარ და ასე და ასე შემდეგ ცოდვები ჩვენ ვიყოფნის კიდევ მეორე რაზეც ვისაუბრო რომ ჩვენ მიმზიდველი უნდა გავხდო და უფრო დაქტენები უნდა ვიყოთ მაგრამ მეორე სხული კიდევ მეორე ადამიანის ბუნებაც ესეა გაიგე რომ შეიძლება თავს იტყუებს რა და შეიძლება აი სერიოზულ ანალიზს კი არ აკეთებს. ამაზე დიდი ეკლესიურ გარემოზე, სამყაროზე არც არაფერი არ არის. როდესაც ცხოვრებას ეხები, არა, ყველაფერი ამასთან შედარებით არის პრიმიტივიზმი, მაგრამ აი ამის სიდიადე რო დაინახო, ეს კიდე სხვა პილოტაჟი.
0: ეს უკვე ამაზე მაღლა უნდა დადგა. აი мамаო, ზუსტად როგორ დაუდგეთ, мамаო, ამაზე მაღლა, იმიტომ რომ აი ჩვენთვის აი ყველაზე სამწუხარო, мамаო, ეგ არის, რომ ეს არა მარტო ეკლესიას კი არ კარგავთ, мамаო. არამედ აი ვიღაცასთან ურთიერთობაშიც, мамаო, რაღაცა პატარა უნიშნელო რაღაცეები უფრო წინ წამოიწევს ხოლმე და მე რე იმათაც კარგავთ ხოლმე ადამიანებს. ეხა აი თქვენ რასაც ამბობთ, мамаო, ეკლესიას და ღმერთს ვერ დაკარგავ, მაგრამ ანუ იქაურ სიტუაციას დაკარგავ, ზიარება, ახსარება, ასე შემდეგ, ხო? ამ ყველაფერს დაკარგავ იმის გამო, რომ შესასვლელში ვიღაცა უხეში შეგხვდა, ანუ ვიღაც სულად მოიჩინე. მართლა დასახვეწია ის, რომ აი ბევრი საერთოდ გაუცნობია თვითონ არის სამკურნალო და რაღაცა შეიძლება რაღაცა დადგება და შეიძლება მართლა არის ხოლმე ეს პრობლემები აქვს და კურნალო განკურნე ჯერ თავი შენიო, ხო იცით? მაგრამ ამ შემთხვევაში, мамо, ეს ყველაფერი ის არის, რა ქვია, შენ ამაზე მაღლა როგორ უნდა დადგე. აი ეგ არის, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ეკლესია ესე მივატოვეთ, мамо, ყველა უბრალოდ ფიზიკურად დაცარიელდება და ვის დარჩება. ეხა მაგალითად რომ დაინახავ რა ვიღაცა მაგალითად არ არის მოწოდები, მიდი და შენ დადექი იმ ადგილას, ხო? ან აი რაღაცნაირად შთააგონე, რაღაცნაირად, იმიტომ რომ იმას რომ გადის мамаო, რომ შენ მე არ მიდიხარ, თუდად რომ გიქცე, ის მე არ მივიდა, ის მე არ მოვიდა. ჩება მაგასაც ეგუნდა და ბოროტს უნდა, мамаო, ეგ. იმ ადამიანის ბრალიკე ის არის ეშმაკის მსხვერპლიანი, мамаო და შენ იმას გიშვება, რა ქვია. რაღაცნაირად ბოროტი მისი სახით გებძვის და გაგდებს ფაქტიოთ ეკლესია. აი როგორ უნდა იმას ვქნათ, мамаო, მოვერიოთ ამას თუ შეიძლება ეს პირად ურთიერთობაშიც, мамаო, ხშირად ხდება ხოლმე რაღაცას გამო, პირადულის გამო, მნიშვნელოვანს კარგავ, შეიძლება ოჯახის წევრს და ასე შემდეგ.
1: ხო, აი როგორ უნდა მოვერიოთ, რა. რაც ითქვა უკვე გუში მქონდა საუბარი. აი ერთ-ერთი ესეთი ჩვენი ცენტრალური ტაძარია და დღეს ანდრია პირველწოდებლის ხსენების დღეა, ხო და შევიარეო და ლოცვაზეო იქო, ცოტა ხალხი იყო წინა წლებში, მახსოვსო რომ უფრო მეტი იყო და ეხლა შეცოტავებული არის და იგერაში ასაკმე, ანუ ისე უბრუნდები იმას, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთეთ, რომ ეკლესიური გარემო მიმზიდველი გავხადოთ, მაგრამ როგორ გითხრა იცი, ალბათ როგორ უნდა მოვერიოთ საკუთარ თავს სასუფეველიც ისა იძულების. ახსარების, ზიარების გარეშე, მოძღვართან ურთიერთობის გარეშე საკუთარ თავს ვერ მოერევით ეს. თუ მადლი არ შემოვიდა, ეხა მე გეტყვი ჩემი დაკვირვებით რა. ну сана удоли გავხდებოდი რაღაც გარკვეული ფსიქოლოგიური პრაქტიკა მქონდა და რომ მოდიოდა ჩემთან თქვა აი პაციენტი ვეუბნებოდი რომ მაშინ არ ვიყავი სასულიერო ვეუბნებოდი რომ თუ რაიმე სისუსტეს ხედავ შენ თავში და მის გამოვლინებებს ну კარგია მოდი მეუბნები მე მაგრამ წადი აცლებთ ახსარებაში თქვი ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ახსარებას აქვს ხომ მადლი ეროდესაც ახსარებაში ამბობ და მღვდელი შენდობის ლოცვას გადა ისე წაგიკითხავს და ოლას გადაგაფარებს არა.
0: ნე.
1: იქ სხვა ძალა გეძლევა. ეხა ერთი ახსარებით ვერ გამოსორდები და 10-ით. ეს ხანძლივი პროცესია, მაგრამ აი ჩემი დაკვირვებით ახსარების გარეშე მაინც ადამიანს ძალა არ ეძლევა, რომ ეს სისუსტეების დაძლევის კუთხით წინ წაიწიოს. შეიძლება აცნობიერებდე შენ სისუსტეს, მაინც ვერაფერს ვერ აკეთებდე რა შენთან. ყველაზე რთული ამოცანა ჩვენთვის რა არის? ებრძვი გამძვინვარებულ ხეს, რასაც საკუთარი მეკვი. ამაზე რთული ამოცანა არსებობს პირდაპირ უნდა. თელი ქრისტიანობა რა ზედგას? ეკლესია რა არის? ადამიანის გამოსწორების რელიგია. უპირველესი რასაც ღმერთი მოითხოვს ჩვენგან არის რომ გავხდეთ უკეთესები. მაგრამ მიდი და გახდი უკეთესი. საკუთარ თავზე დაკვირვების შედეგად. რა დასკვნას აკეთებ? რამდენი რაღაცაა შენში ნაკლონება მოცემული სისუსტე რომ ვერფერს ვერ უხერხებ. რა წლები უყურებ და იღლები რა შენი თავის ყურებით, ხო? და მაინც ერთი და იგივე ერთი და იგივე მithumedes ეხა სხვას რო უყურებ არა? გინდა ოჯახის წევრი, გინდა სხვა ცული ის შენ. რა ურთულესია რა ამ ადამიანების შეცვლა უკეთესი მიმართულებით და წარმოედგინე მოძლობა რაღაცა გუთხით როგორი უბანდური საქმე ამისგან მიიღოთ და წლები ხშირად ერთი და იგივე ადამიანი ქრჩება.
0: ხო, როგორი?
1: როგორია ეხა ამას უყურო რა? ძალიან ძნელია ხო, მაგრამ გინდა არგი და მაინც სხვა რამიზელი გაქვს, რომ უკეთესობისგან შეცვალო, ღმერთისგან წაიყვანო. უფრო კეთილშობილ ადამიანად აქციო, უფრო ვნებების დამასპირებელი იყოს ეს კაცი, ქალი და ასე და ასე შემდეგ, ხო? ხო და ასეთი პირადი ღვაწლის გარეშე შეუძლებელი. ცხოვრება რას გვიჩვენებს? ვიღაცა არის ალკოჰოლზე დამოკიდებული, ვიღაცა ნარკოტიკზე, ვიღაცა თამაშზე, ვიღაცა
0: ხიბლშია.
1: ხიბლშია, ვიღაცა აი ესეთი მრისხანეა, რომ აი
0: ანგრე.
1: ფსიქოპატი თქვა და არის ეგეთი, წარმოიდგინეთ. აი კონფლიქტური ადამიანი სულ რო ეძლევს რა კონფლიქტს, ხო?
0: ვიღაცა ზიზღით არის.
1: ვიღაცა ზიზღი, ვიღაცა შურით სკდება სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რამე ესე ვიტყოდი. უფალს რა არ შეუძლია რომ ადამიანი ერთ წუთში უკეთესი გახადოს, ა? რა არის მისთვის საფერე, მაგრამ თელი სამყარო რითი იმშოლება რა კანონით. ღმერთი შენ გასაკეთებას არ გააკეთებს და უფალი გეხმარება მაშინ, როდესაც შენ ცდილობ და შენ ინდომებ, ეგრე რა შეასახა. მე თუ ეხა გამოსთამაგ და არ მომემზადე რა, ბედისწერას გადავაბრალო, რომ ესე მეწერაო. სუ შეიმჩნევა ეს კანონი. აი, როდესაც ამ ადამიანებთან მქონდა ადრე თქვათ ურთიერთობა, მეუბნებოდი, რომ ღმერთ შეუძლია ერთ წუთში გაგიქროს ეს ვნება, თქვათ ნარკოტიკის მიმართულებით, მაგრამ ამას არ აკეთებს, იმიტომ რომ შენ მონდომებას, იმიტომ რომ შებძოლას მოითხოვს
0: და გაიზდები.
1: მერე გაიზდები თანდათანობით, ანუ სასფეულიც ისე იძულებს. მაგრამ ეს იძულების მომენტი კიდევ მეორე, ერთი არის, როდესაც მე ვინდომებ და მეორეა ძალა, საიდან მოდის? ძალა მოდის უკვე მადლიდან. აი, ეგრეში ასაკ. მადლი რა არის? მადლი არის ის, რაც სულიერად გზდის. აი, მადლის განმარტება ეგ არის. აი, როგორც ჩვენ გჭირდება საკვები, არა, ბავშვჭირდება საკვები, რომ გაიზარდოს, სცენარი სჭირდება წყალი, რომ არ გახმეს, არა, ეს მადლი ეს არის, მადლი ამ ძალას გაძლევს შენ. და თუ ეს მადლი არ შემოვიდა, როგორ გინდა რომ შენ თავს ძლიო? ამას კიდევ მეორეა, ეს არ არის თეორიული წეოსყვა, ეს არის რაც ცხოვრება ძალიან კარგად მიჩვენა. თუ ეკლესიურად არ ცხოვრობ, თუ ჭკვიანურ ახსარებებს არ ამბობ, და კიდე აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ მოვიდე ჭკვიანური ახსარებების დრო. ჭკვიანური, ჭკვიანური რას გულისხმობს? აი, მაგალითად მოდიან და ჩამოწერენ, გაიგე? პირველი წერი ამპარტავნება. მეუბნები, ეს ერთი სიტყვა რა არის ამპარტავნება? იმისთვის, რომ ახსარება წაგადგე შენ, უნდა მითხრა ეს ამპარტავნება რაში გამოვლინდა. ეს არის ერთი ზოგადი სიტყვა.
0: ხო, რომ ამოძირკო რა ის.
1: ამოძირკო, ხო, რა თქმა უნდა, ხშირად გაიგე, როგორ გითხრა. იგი აი ცოდ ცოდვილში ჩავარდა ადამიანი. არა, ხოლო ცოდვა უნდა აღნიშნო, არამედ ამან რა შეუწყო ხელი.
0: როდის იგზენი რომ ეს ცოდვა?
1: როდის იგზენი რა ბრძოლები წამოვიდა, გარემოებები ხალხშემწყობი გაიგე? ეხა აქ მოთხრობა უნდა დაწერო, მაგრამ თუ არ გაანალიზე ეს ყველაფერი, ეშმაკი დეტალებში იმალება. არა, ეგეთი გამონათქვა.
0: კი ბატონო.
1: ჭკვიანური ახსარება ამას გულისხმობს. მე რა ზიარება რო ავიღო ჩვენ? აი, ჩემი ზიარების პრინციპი რა არის, ცი? თქვათ მეუბნები, რომ როგორ მომემზადოთ ნაყოფიერად ზიარებისთვის. აი, ყოველთვის უღირსად ვეზიარებით, მაგრამ აი წარმოიდგინე, შენ გვერას უნდა ეზიარო. გვერას. გვერას უნდა ეზიარო და ცდილობ რომ აი სამი დღე, თქვათ, კონდე ზიარების თვის მომზადების განწყობა. თქვა ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი. აი ხუთშაბათი ვიღაც

0: მომზადებაში გაატარა, სულიერ მომზადებაში. ვიღაცა ეგრევე მოვიდა ეზიარა, ეგ ისეთი მოდელა წოდები, მაგრამ მადლი ხო სხვადასხვანაირი მიიღო იმ გაიგრეშია საქმე რა. ლოცვა არ აიღო მაგალითად, იგივე ხა სხვა არის ზედაპირული ლოცვა, ჩვენ სულ ყურადღება გვეფანდება ლოცვის დროს, სხვა არის ვიღაცა მოინდომა და უფრო გულისხური წაიგითხა რა. აი როდესაც მადლი შემოდის და წმინდა სერაფიმე საროლი ამბობდა, რომ სულიწმინდის მადლის მოპოვება არის ადამიანის მიზანი, გაიგრეშია საქმე. იქ უკვე სხვა ძალა გეძლევა, მე ესე ვიტყოდი. ასე რომ აქაც სასუფეველიც ისა იძულების. უნდა გაიაზრო, უნდა მოინდომო, უნდა ღმერთთან დაახლოვდე. აი მერე გეშველება და არა ისე რომ მაგალითად აი ესე შეაჩერდე მაგალითად უფალს და მოდი რა უფალი მიშველე რა. კიდევ მეორე, ღმერთი იმას ეხმარება, ვინც ინდომებს და ვინც იბრძვის. და ვისაც ხელები ჩამოშვებულია, ღმერთი შენა გასაკეთებელს არ გააკეთებს. არა და მის თუ შეუძლებელი რა არის. ერთ წამში შეიძლება ყველაფერი შეცვალოს, მაგრამ
1: პოტენციას უნდა ხედავდეს შენ.
0: პოტენციას და ბრძოლას მონდონებას და არა სამყაროს ჭვალავს ეს კანონი. აიგე, მე როგორც ვინდომებ, ყველა ადამიანი არის სადღაც საკუთარი ბედის ჭედელი, ხო? ეს არის უცილებელი ჭეშმარიტება.
1: და მამო, ბრძოლები იქნება აუცილებლად და მაგას მამო ვერაო, იქ არ იქნება, სხვაგან იქნება რაღაცა, მაგრამ აქ ყველაზე მეტად იქნება, იმიტომ რომ აი მართლა ჭეშმარიტებას უნდა და მოგაკლოს ბოროტმა რა და აი რაღაცნაირად არის იმის საშუალება, იმიტომ რომ მამო, სულ არის ხოლმე ხა მეც რო აი გადასემა რო დავიწყე მამო, სულ ყოველთვის ხა აი ტელევიზიიდან სულ ყოველთვის ქონდა ხოლმე აი მთელი ხელშეწყობა და აბა გიორგი ღდელი და ისა ხანდა ყოფილა შემთხვევები, მამო, იქით კი რაღაცა სხვა ჯგუფები მებზოდნენ ხოლმე. იცით რამდენჯერ ყოფილა? იმის მაგეოთ, აი სიკეთე არაფერს არ ვაკეთებ, არ ვაშავებ რა. მინდა რომ პირიქით ბოდელი მოვიდეს რაღაცა და ყოფილა, მამო, ხელი შემშელი მომიტე, მაგრამ ამას გაუზდივარ, მამო, ამასაც ჩაულია. მე უკვე 18 წელია ეს გადაცემა მომყავსაც პატრიარქმა მიკუთხა, მაგრამ უბრალოდ აი წარმოიგინე, როგორ უნდა გაგზარდოს, მამო, მე უბრალოდ ღმერთმა გამიმართლა, თორე იმწავსო დამეყარა ფარხმალი, ამხელა ბძოლები მქონია, იცი, ღდლებისგანაც, მამო, იმისგანაც, ამისგანაც მქონია, ეხა არ დამალავ რა, რა დასამალი არის, ხო? და კიდე იქნება, ვიცი, მაგრამ ამასაც გადავიტან თაუცილებლად და იქნება ყველაფერი და ანუ ამ შემთხვევაში, მამო, თუ შეიძლება, აი როგორ უნდა იმას გქონ, მე მაგალითად ამან უფრო გამზარდა, აი ისიც როგორ უნდა გაიზარდოს, ანუ რამხრივ გეუნებით, ეხა მე ხიბლით კი არ გეუნებით, ხიბში კი ვართ, მაგრამ ანუ აი ამ შემთხვევაში ვამბობ, მამაო, რომ საჩვენოთ როგორ გამოვიყენოთ რა. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი თუ ჩვენ რაღაცა სხვანაირად მივიღეთ, აი ხა მაგალითად იმ წლებში რომ დავიწყე 2008 წელს დავიწყე, გეფცებთ ყველაფერს დღეს არ 2010-ში მაქსიმუმ უკვე უნდა დამეყარა ფარხმალი, დახურული ყოველაცემა წავსულიყო. ამ შემთხვევაში რაღაცა გაუძლო ხო იმას, თუ რაღაცა იბძვი რაღაცნაირად მოდის რა, ღვთის წყალობაც და რაღაცა ძალაც მოდის იმისა რომ გადაგატანიოს რა.
0: კი. იცი რა არის ახლა, მოდი ესე დავსვა საკითხი, რომ არის სულიერი კანონზომიერება. როდესაც ღვთისთვის სათნო საქმეს აკეთებ, იქ განსასწრელი სიზათ უნდა იყოს. ღვთისაწინააღმდეგო ძალა საერთოდ ცდილობს რომ სამაგიერო გადაგიხადოს, ან მანამდე ან იმის შემდეგ. სხვათა შორის აი ზიარების დროსაც ეზიარა ადამიანი, ხო? მანამდე ან შემდეგ ცდილობს სამაგიერო გადაგიხადოს. აი და ზოგჯერ ისეთ საინტერესო დეტალია, მაგალითად ადამიანმა ახსარება თქვა და მე თვითონაც არის ის რაღაცაზე უშარდება ოჯახის წევრი, გაიგრეში ესა. აი ეს ოჯახის წევრი თვითონაც ამას ვერაცნობიერებს, გაიგე, მაგრამ უჩიჩხინებს ეს ბოროტი. ეს ბოროტი ზირითა ფსიქოლოგიურად იბრძვის, ახლა კოდიდარკებით კი არ გამოგეცხადებ. სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ხილვა არის ესეთი. აი მაკარი ალექსანდრელი იყო დიდი წმინდა მამა, ადრე მახსოვს მე.
1: მაკარი დიდი.
0: ხო, მაგა, ხო, ეს უწმინდესმაც იქადაგა ილიამ. ეს შემთხვევა მოიყვანა, რომ აი მამას გამოეცხადა ბოროტი და უბნება რომ წამოდი მსახურებაზე. ცნობილი შემთხვევა და ამან უთხრა რომ რა ხელი გაქო შენ ეკლესიურ მსახურებაზეო და ესე უბნება რომ შენ არიციო რომ არც ერთი მსახურება ჩვენ გარეშე არ ტარდებაო და აი ამ დიდმა მამამ ილოცა რომ გაეგო მართალი იყო თუ არა ბოროტი და მედის მსახურებაზე, მედის მსახურებაზე იქ მონასტრის ძმებს ამონებს კითხულობდნენ რას ხედავს რომ ეს ბერები მორჩილები ზიან და აი მთელი ეს ატმოსფერო არის დატვირთული სხვადასხვა შავი ისე არის აღწერილი შავი

0: ეთიოპელები ვითო, ნუ ყრმები ვითო დაფრინავდნენ, ნუ აი ამ ეკლესიის სივრცეში. ერთ ერთთან მიდიოდნენ თქვა თვალებზე ხელს
1: უშლიდნენ რა, რომ წვეთილიყო ლოცვა.
0: ხო, აი ეს თვალებზე ხელს მოკიდებდნენ და იმას ეძინებოდა, გაიგე რა შეასაქმე. მეორესთან მივიდოდნენ ქალის სახით გაივლიდნენ, წაიგე რა შეასაქმე. და იყო კატეგორია, ვისთანაც არ მოდიოდნენ, რაღაც ძალა განაგდებდა ხოლმე. აი ეს იყო ის ხალხი, რომელიც აიცილებდა, რომ გულისხურულით მოესმინა ლოცვისთვის. მე ამ დიდმა მამამ სახურების დამთავრების შემდეგ დაიბარა, ვინც იყო იქ და ყველას გამოკითხა, რას განიცდიდა და მართლაც ყველა მის უთხრა. იმას განიცდიდა, რა ხილვაც ჰქონდა ამ მამას, ან მოედგინეში რა. იმ ბრძოლებზე დაუწყეს საუბარი, რომელიც თვითონ იხილა, რომ მათ ჰქონდა. ანუ მე რა მინდა ვთქვა? ის მინდა ვთქვა, რომ ეკლესიური გარემოც ეს არის სადღაც კონცენტრაცია ბოროტის ზემოქმედების. ეკლესია, მადლიანი ეკლესია, ზოგჯერ იქ ძალიან ძლავრობს ბოროტი. იქაც ჰაერში დაფრინავენ ეს ბოროტი სულები, მე ესე ვიტყოდ. და ძალიან ძალუმად, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ასე რომ იქაც ბრძოლები მიდის. კიდე რაც ითქვა, განსაცდელი მოაუცილებლად, აი სულიერ საქმეს რომ აკეთებ.
1: კი.
0: მაგრამ არის ესეთი დეტალიც რა, ხო უფრო ფსიქოლოგიური მიმართულები წავიდეთ, რომ არის ესეთი კლასი ფსიქიკური განცდების. საერთოდ აი ზოგად ფსიქოლოგიური და სხვა თავშეს რელიგიური კუთხითაც სამი ძირითადი კლასი გამოიყოფა. აი ფსიქიკური განცდები ხო მრავალსახოვანია, ჩვენში რამდენი განცდა რჩება რა, ვთქვათ ვიღაცაზე ბრაზდებით, ვიღაცა შეგშურდება, მე რა ფიქრობთ, ემოციები მოდის და ასე და ასე შემდეგ. სამი ძირითადი კლასი გამოიყოფა. ერთი არის შემეცნებითი, აი როცა ვაზროვნებთ, ან კიდე აი შეგრძნება, ვთქვათ, აი შევიგრძნენი, რომ ეს კარები არის თეთრი ფერის, რაღაც ინფორმაცია მივიღე, ხო? მეორე არის ემოციები. ვთქვათ, მე ქვახო არა ვარ, არა, ჩემში რაღაცები ემოციებს იწვევს, ხო? გამიხარდება, მეწყინება და ასე და ასე შემდეგ, ხო? და მესამე არის რა? ნებელობითი განცდები, რომელიც ხოლოს ადამიანს აქვს. ანუ მე ნებისყოფა უნდა დავწაფო. გაიგე რა შეასაქმე. როდესაც რაღაცას ვაკეთებ, ხა ნებსის გაკეთება, ალბათ რო ვარ, სულ არ მეხალისება, მაგრამ საჭიროა, ხო? სწავლა ზოგჯერ სულ არ მეხალისება, მაგრამ უნდა ვისწავლო, ხო? რამდენი რაღაცაა, რაც ნებისყოფის დაძაბოს მოითხოვს, ხო? არის ძლიერი ნებისყოფის ადამიანები, არიან, ხო? აი მაგალითად რო აიყვი ხო სტალინი შეიძლება ბევრს არ მოსწონს, მაგრამ ძლიერი ნებისყოფის იყო, ხო? და აქაც ზოგჯერ შენ ძლიერი ნებისყოფი უნდა გამოიჩინო. მარტო ეხა იავარდებით რო იყოს ჩვენი გზავნი, მაშინ მოხვიდე და ხელშეწყობა იყოს სულ და განსასწრებელი არ იყოს, შენთვის არის ცუდი, იმიტომ რომ განსასწრებელი მა უნდა გამოგაცრთოს, ხო?
1: გაიზდები, გზდის, მამა.
0: გზდის, აბარა.
1: მაგასო.
0: ასე რომ ამასაც ხო ვერაცდები არა, ნებედლობითი განცდები ჩვენში მოიცემა და შენი პიროვნული სიძლიერე რა შემძღავდება, რომ პიროვნულად დაფრქოლებაზე ფარხმალი კი არ დაყარო, არამედ იბრძოლო, ხო? იმიტომ რომ ესეც საჭიროა შენთვის. ესეც მნიშვნელოვანია, რომ გაეცნო ადამიანებს, საკუთარ თავს გაეცნო, გამოიცნო ამ ძოლაში და ასე და შემდეგ. ასე რომ კიდევ მეორებ, ყველა საქმეს, კეთილ საქმეს, სულიერ საქმეს განსასწრებელი ახლავს თავს, მაგრამ ესეც საჭიროა ჩვენთვის, რომ რაღაცნაირად წინ წავედიოთ პიროვნული სრულყოფის გზაზე.
1: ყოველ შემთხვევაში გაიგო, როგორი არ უნდა იყო. რა მაგარიქნება, რომ აი ეს ადამიანები, აი მართლა მამა, ყველაზე ცუდი რა არის, რომ ეხა აი რაღაცნაირად ისე საწოდავად შევხედე, მე მეწოდებია ესეთი ადამიანები, ვინც სხვა საბკოლებს თავის არამარტო ის აი ეკლესიაში მომავალ ადამიანს დააბკოლებინ, არის აი ყველაზე დიდი მტერი არის ეკლესიის, ეხა და აი ამ ბოლო ხანსაც სუყოვეთვის მამაო არის ხოლმე ის, რომ ვიღაცა ერის ხალხი დადგებიან მამაო და ეპისკოპოს იმას განიკითხავენ, რაღაც აი რაღაცა ზოგი ჟურნალისტი ზოგი გასაგებია, მაგრამ შენ არ უნდა მის შენ თავს უფლება, როცა ვერ ერკვევი რაღაც საკითხში და შენი არ არის, ხო? იმიტომ რომ იმ ადამიანს რა პრობლემა აქვს, თუ გასაჭირი აქვს, ხო? ის შავხარისო წამოწევს მამო, ის მისი ტკივილი არის და ღმერთის ტკივილი, ეხა ვიღაცა რო ვერ შედგა, იმაგალითად სასულიერო პირი, რომელიც შენ მიგაჩენო ცუდია და გააშუქე, ხო? ის ღმერთისთვის ამხელად კივილია, წარმოიდგინეთ, მამაურო ადამიანს ენდო მღვდელი გახადა, ან რაღაცა ტაძრის სახური, რა ვიცი, მნიშვნელობა არ აქვს და ამან იმედები ვერ გაამართლა ღვთისათვის ამ ტკივილს, კიდე წინ წამოწევ და რატო წევ, მამაურო, ვიღაცა ადამიანები დააბკოლო და იმათმა წერო რომ აი ხო ვამბობდი ეკლესიაში, იმიტომ არ დავდივარ რომ აი ესეთი ცუდი მღვდლებიან, როგორ ეს ხო ამხელა სიბოროტია, თუნდაც აი თქვენ რომ ამბობთ ხოლმე სიტყვის სუმახსენდება რომ ნახევრად სიმართლით მოდისო ბოროტიო რა, თუნდაც სიმართლე იყოს და დაცემულია რა ეს ადამიანი და შეიძლება ცუდი ადამიანი არის საქციელით, ხო, მაგრამ ღმერთმა ხო ესეთი არ შექმნა და შენ ამას რო წაუხალისებ ვიღაც ტიპს და კიდე დაუმატებ, გამოწიე რა შე ადამიანი, შე კაი ადამიანო, კაი მღვდელი რო, აი ხო შეიძლება ვიღაცას ეშლება, მაგრამ აი იუდა არის, მაგრამ მაგერ აი ანდრია მოციქულიც არის, ისიც არის და აი მოდი ამას მივაძეთ, ხო, აი თუ შეიძლება მამო აი ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვით, ბოლო 5 წუთი დარჩა და
0: ხო, აი რა უნდა ვთქვა, რომ დიდი პაისი ათონელი ამბობდა, რომ კატეგორია არისო ადამიანებისო, ადარებდა ბუს და ფუდკას, თუ გახსოს, გახსოს ხო ეს, ანუ შეიძლება ზოგმა არ იცოდეს, რომ
1: კი, კარგია, სწორია,
0: ხო, რომ ადამიანი ზოგი ისეა მოწყობილია, როგორც ბუზიო მაგალითად სხვადასხვა უწმინდურებას აჩდება, ხო? და ფუტკარი პირიქით, კარგ მცენარეებს რომელიც თაფლი მოიპოვოს, ხო? აი ესე ადამიანებიცო რა ორ კატეგორიად გამოყოფდა რა. ზოგიერთი მე პირადად ერთ-ერთი კატეგორია ადამიანებისა, ვისიც პირდაპირ ამბობ, გინდა თეთრი ლურჯი, რა ვიცი, წვანაშური და არ ვიცი, შურს, აი რომელიც ისეა მოწყობილი, რომ ვიცი ეგეთი ხალხი, რომელიც ცუც არის წყვის ხვაზე. აი რო ლაპარაკობენ ცუც ხვაზე არა, ისინი განერიდებიან ხოლმე. ცოტაა სხვათა შორის, მაგრამ ვიცი რამდენიმე კაცი, რომ აი ყოველნაირად თავს არიდებს რა ამ ყველაფერს. კიდე აი რამდენიმე დღის წინ მითხეს სხვათა შორის ერთ-ერთი ხალბატონი მეუბნებოდა თავის ქმარზე, რომ აი ვიღაცა უძრავს ხის აქციელი ჩაიდინაო და უძრახს აქციელი სიმდე შეხვდები ცხოვრებაში და ამბობდაო რომ იმ კაცო იცი რომ გარემოებამ შეუწყო ხელიო სიტუაციამ, გაიგე, ანუ ამართლებდა, გაიგე, წარმოიდგინე როგორი ძვირფასი თვისებაა, ხო, როგორი ძვირფასი თვისებაა და საერთოდ ეხა აი ვაიო, ყველაზე დიდი ცოდნა არის საერთოდ ქრისტიანობაში ჩადებული ფსიქოლოგიური. აქ რა მომენტია იცი, აქ ის მომენტია როგორ გითხრა იცი რომ მაგალითად რა განსხვავება ხილებასა და განკითხვას შორის, ანალიზი უნდა გააკეთო, გაიგე, ანალიზი უნდა გააკეთო. მე თუ ბოროტის სიხარული მამოძრავებს, მე თუ ბღმა მამოძრავებს, გაიგე რა შეიძლება საქმე და იმიტომ გავაკრიტიკებ ადამიანს, აი ამ შემთხვევაში ეს არის უკვე განკითხვა, ეს არის უკვე ცოდვა, გაიგე, და ხო არის რა გამონათქვამი, მოყარეს პირში უძრახე, მტერს პირს უკანაო, ხო, მე თუ გულის ტკივილი მამოძრავებს, გაიგე რა შეიძლება საქმე, მე თუ მინდა რომ ადამიანი გამოსტორდეს, მე მინდა რომ სფერო უფრო გაჯანზაღდეს, თქვა თუნდაც ეკლესიური არა, ეს უკვე სულ სხვა რაღაცა, მაგრამ თვითონ ხილებაც ხელოვნებაა, გაიგე რა შეასახა. იქაც რამდენი ნიუანსია ეს. მე თუ გაბრაზებული ვარ და შეიძლება ეხა გულით მინდა რომ გამოსტორდეს, მაშინ ვამხილე, სიტუაცია ვერ დავიჭირე, გაიგე რა შეასახა. მე თუ ზედმეტად მკაცრად ეს გამომივიდა, მე თუ არ ვილოცე, გაიგე რა შეასახა. იქ იმდენი ნიუანსია, რომ შეიძლება შენ გული შეგტკიოდეს, მაგრამ მაინც ესე ვიტყვი, ძალიან პრიმიტიულად მივდგე ამ ყველაფერს, გაიგე, და ესეც შენი ხილებას, თუნდაც აი კეთილი მიზნებიდან გამომდინარე, არა ბოროტებად გადაიქცე.
1: კი ბატონო, და ვერ მოზომა მომო ადამიანი.
0: რა თქმა უნდა, ვერ მოზომა და
1: გამურიცხული.
0: ადრე გითხარი გიორგი, ერთ-ერთი კიდე დიდი დასკვნა ჩემი ცხოვრებისული რა არის, რომ აი ბოროტი ხშირად მოდის სიმართლით. აქ არ ელაპარაკი ნახევრად სიმართლით. მართალი ხარ, მაგრამ ამ სიმართლეს როგორ ეუნები შენ ადამიანს? ეუნები იმ ფორმით, რომ ის ადამიანი ფრკოლდება, ის ადამიანი იძაბება, გაიგე რა შეიძლება საქმე. სიტყვე შეიძლება მოკლა კაცი. და აი ამ შემთხვევაში შეიძლება მართალი ხარ, მაგრამ ეს სიმართლე არის ბოროტის იარაღი. აი როგორ სინათლის ანგელოზით მოდის, არა, ღვთის საწინააღმდეგო ძალა წმინდა წერილში რო კითხულობთ. არა, ესეთი სიმართლე შეიძლება მოვიდეს, იმიტომ რომ ეს ძალა არის ძალიან ჭკვიანი. ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ცოდნა გამოცდილებით აღჭურული, მაგრამ ესე ვიტყოდი და აი მისი აი ეს ქმედებები არა აზანზარებს სამყაროს, მაგრამ კიდევ მეორე ამას ჩვენ ვერ ვაცნობიერებ ხშირ შემთხვევაში.
1: მე ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა ესეთი ლამაზი საუბრისთვის. ბედნიერებას გისურვებთ, მომო ძალიან ბევრი კაი ადამიანი არის ხა ამას წინათ. იტალიიდან დედაშვილი შეხვდა, როგორ მახსოვს ესე იმათ ყველა ჩვენი გადაცემა ნანახი ქონდა, მომო წარმოიდგინეთ ამბიც ლომიძია გარეთ, აი როგორ აი ესეთ აი ესე რომ წამახალისებენ ხოლმე და რაღაცნაირად ესეთ სტიმულს რომ მოგცემენ, მომო აი რამდენად მიიღეს უბრალოდ და სულ ყველა ზეპირად ცოდა აბსოლუტურად, მომო თქვენი გადაცემა აი საერთოდ თელის და ისე გამიხარდა მომო აი რამდენი ადამიანისათვის ჩვენ შევეცადოთ რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ ერთმანეთს, თორე ხილებას და სხვისი ცუდის წამოწევას მომო წი რა უნდა და დაშჯას მერე კიდე ზემოდან
0: ხო,
1: ესეთი რაღაცა ხო გაეგოისტებული ადამიანი და მეორე ადამიანს ამცირებს, იმიტომ რომ თვითონ რაღაცა გამოჩდეს, არ რაღაც. დაანებე თავი, შენ ხო იცი მარტო რო ხარ, ვინც ხარ, ხო? დაანებე სხვა ადამიანებს თავი, ყველამ თავის თავს მიხედეთ, იმიტომ რომ დროს დაკარგავ მე სხვა იმას, სხვასაც შეაძულებ თავს და ის დრო რაც შენი გამოსწორებას და ცხონებას უნდა მოანდომო, მამო, სხვის იმაში განკითხვაში და იმაში ხარ. იხარჯება, ხო? სხვის იმხილება, რო იცი ახლა ვინ უნდა ამხილო ხანახა ჩაიხედე ხოლმე შენ გულში და სულში და მე მეხვდები რომ ერთადერთი ადამიანი ვინც უნდა ამხილო ის ხარ შენ და აი ეს ყოველთვის იცოდეთ რა რადიკალური ვიზასა არ დამდობი თუ იქნებით უნდა იყოთ ხოლმე თქვენი თავის მიმართ სხვა ყოველას მიმართ უნდა იყოთ მოწყალე როგორც იყო ჩვენი პატრიარქი და ღმერთო ბედნიერება და სიხარული ყველა იმ ადამიანს ვინც შეეცდება რომ ესე მოწყალები და იმით იცხოვროს ხვის მიმართ რა თქმა უნდა და ღმერთი აუცილებლად სიხარულს მისცემს მათ. მამა უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა, მადლობა იმ ადამიანებს ვინც ხართ პატიმებს განსაკუთრებით და აი უცხოეთში ყოფ ქართველებს უღრმესი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებ დიდი მადლობა რომ ხართ აი ჩემი მსმენელი უამრავი ადამიანი რომელიც აი დღესასწაულებს და იმაზე საოცრებებს ახდენთ ხოლმე და მადლობას გიხდით ქეც ვიხრით თქვენ წინაშე და ზემოთ სტაფს რომლებიც აი მართლა გადაყოლილები არიან ჩემზე ადამიანები რა ვიცი რაც თქვენ რასა თქვენ ხედავთ აი ამაში მეხმარებიან ხოლმე ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერი კარგ სხვალდაგებმუნდებით საღამოს რუსნახევრისათვის მამა დავით ციცქიშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი კარგად ზანდებოდეთ დროებით

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუძვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა

0: ოპა და წულუკიძე. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელის წყვილის არი შესწირა.
1: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმეს ამას საუკუნესა.
0: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: ივანე ჯავახიშვილი, ყველაზე სახელგანთქმული და გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და კავკასიის ისტორიის სამეცნიერო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყაროთმცოდნეობის ქართული სკოლის დამაარსებელი, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, 170-ზე მეტი შრომის და 20 მონოგრაფიის ავტორი. ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობამ საფუძველი ჩაუყარა რამოდენიმე ათეულ სამეცნიერო მიმართულებას საქართველოსა და კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ქართველი კაცი 1000-წლეულების მანძილზე აშენებდა ქართულ სახელმწიფოს. სწამდა ღმერთი, ქმნიდა ქართულ კულტურას, ჩამოაყალიბა ქართული აზროვნების წესი. და 1000-წლეულების მანძილზე მოდიოდა 1000-გვარი დამპყრობელი და გადამთიელი, რომელიც ცდილობდა დაენგრია შენი სახელმწიფო, წაერთვა შენთვის რწმენა, ცდილობდა გაენადგურებინა ქართული კულტურა, მოესპო ქართული აზროვნების წესი. ცდილობდა გადაეგვარებინა, მაგრამ ქართველი კაცი ხმლით ხელში ხვდებოდა ხმლით მოსულს და ღვთისწყალობით დღემდე მოიტანა თავი. დღეს დამპყრობელი მოდის ჩაგრულის ნიღაბით. მოდის და გეუბნება: ვიჩაგრები, შენ მჩაგრავ, ნუ ღარ მჩაგრავ, მეც მაქ უფლებები, დაიცავი ჩემი უფლებებიო, გთხოვს ასეთი კანონი მიიღე, ისეთი კანონი მიიღე. მაგრამ თუ დაუკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ თავისი უფლებების დაცვას კი არ ცდილობს. სუს ხوارამე სტილობს. სტილობს თავს მოგვახვიოს თავისი ცხოვრების წესი. სტილობს დაგვავიწყოს რა არის სამშობლო, უარი გვათქმევინოს რწმენაზე, ქართველობაზე. სტილობს დაგვავიწყოს ის კულტურა, რომელიც ჩვენ შევქმნით. მოსპოს ჩვენი აზროვნების წესი. კაც კაცობაზე ათქმევინოს უარი.

0: და მანდილოსას მანდილს. ამიტომ არონ პატრიარქი გვეუბნება. დაიცავი შენი წილი საქართველო.
1: დაიცავი შენი წილი საქართველო. შენ ეს შეგიძლია.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: თითქმის ნახევარსაუკუნოვანი ეპოქის დასრულების შემდეგ 2026 წლის 12 მაისს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალი ეტაპი დაიწყო. კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს უძველესი საპატრიარქო მიტრა მეუფე დანიელმა დაადგა. შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია და აღსაყდრების საზეიმო ცერემონია საეკლესიო კანონიკის სრული დაცვით აღსრულდა. პროცედურა მოიცავდა უძველეს რიტუალს. მის უწმინდესობას შიო მესამეს გადასცეს პატრიარქის ინსიგნიები. მოხდა მისი აღკაზმო პატრიარქისთვის განკუთვნილი საღვთისმსახურო სამოსით. ტაძარში სამგზის გაისმა სიტყვა აქსიოს, რაც ბერძნულად ღირსიას ნიშნავს. ეს არის დასტური იმისა, რომ ეკლესიამ და ერმა წინამძღოლი მიიღო და ეკლესიის მართვის პასუხისმგებლობა დღეიდან სწორედ მას ეკუთვნის. მოგვიანებით საზოგადოებამ ასევე მოისმინა ახალი პატრიარქის პირველი ოფიციალური სიტყვაც.
2: დიდია მადლი და წყალობა უფლისა ამ ღვთივკურთხეულ დღეს აქ სვეტიცხოვლის წმინდა ტაძარში თქვენს წინაშე მდგარი მადლობ და ვადიდებ უფალს. ამავდროულად კი მიპყრობს კრძალვა და სასოები შევაყადებ მას. მაუწყე მე უფალო გზა, რომელსაცა ვიდოდი. სასოებ და მუხს ვიყრი ყოვლად მოწყალე ღვთის წინაშე, რომლის განგებულებით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დიდმა კრებამ დამადგინა ანდრია პირველწოდებულის მიერ საფუძველ დადებული უძველესი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად. თანამედროვე ცხოვრება ახალი სირთულეების წინაშე გვაყენებს. ადამიანთა გულები გაუცხოვებული და გაციებულია. ათასგვარი საცტური ანაცვლებს რწმენას, ზნეობრივ ფასეულობებს, ოჯახს და საყვარელ ადამიანებს. ამიტომ ერთიორად მძიმეა ეკლესიის წყემსთავრობის ტვირთი. რთულია სარწმუნო და გონიერი მონის მსგავსად ღირსეულად გაუმკლავდე ამასოფლის გამოწვევებს. მაგრამ აუცილებელია მეტი ძალისხმევა და ღვაწლი ქრისტეს რწმენის საქადაგებლად, მისი ცოცხალი სიტყვის ადამიანთა გულებამდე მისატანა.
1: შიო მესამეს საღვთისმთავრო გვირგვინი იგივე მიტრა ანდრია პირველწოდებულის შემოსვლისა და ღვთისმშობლის წილხვედრობის დღეს სვეტიცხოვლის ტაძარში დაადგეს, იქ სადაც 23 წლის წინ მაშინ იღუმენი შიო ეპისკოპოსად აკურთხეს. საქართველოს ეკლესიის საჭეთმყრობელი 152 პატრიარქია. შიო პირველი და შიო მეორე ამ ტიტულს მე-15 და მე-14 საუკუნეებში ატარებდნენ. გაფართოებულ კრებაზე ღმდელმსახურებმა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მეუფე შიო მუჯირი სამი კანდიდატი დან გამოარჩიეს, მას 22 ხმა ერგო.
3: აქციოს!
4: აქციოს! აქციოს! აქციოს!
1: ახალარჩეული კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრების ცერემონია საზეიმო წირვით დაიწყო, რომელსაც წმინდა სინოდის წევრები და სხვა სასულიერო პირები აღასრულებდნენ. ინტრონიზაციის ცერემონია სასულიერო პირებთან ერთად მოქალაქეებიც დაესწრნენ.
5: ძალიან დიდი სიხარულეა. პირველ რიგში ულოცავ მეუფე მის უწმინდესობას, დიდ მეუფე შიოს და ულოცავ საქართველოს, თქვენს გილოცავ და ყველას სოფლო მართლმადიდებელ, ასე ვთქვათ, სამყაროს.
6: თითოეულ ამ ქვას, ამ ლოდებს, რომელთაც ეს სვეტიცხოველი ჩვენმა წინაპარმა ააგო, თან ახლავს დიდი შინაარსი და ამას ახლავს დიდი ღვაწლი და ზოგჯერ ტკივილიანი ისტორიები და ზოგჯერ მოწამეობრივი ისტორიები. მე ვისურვებდი იმას, რომ ყველაფერი მისცეს ჩვენს უწმინდეს, რომ გაუძღვეს ამ ერს, რომ ის გახდეს ის სახალხო. ნახეთ როგორი უკვე ეს იგრძნობა, რომ ის ხალხს უყვარს, ის სახალხო პიროვნებად იქცეს.
1: საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია საფრანგეთის მთავრობას ბიძინა ივანიშვილისა და მისი გარემოცვის წინააღმდეგ მიზნობრივი სანქციების დაწესებისკენ მოუწოდებს. რეზოლუცია მოუწოდებს საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას მოითხოვოს ყველა პოლიტპატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლება, მათ შორის ოპოზიციის ლიდერებისა და იმ ახალგაზრდა მშვიდობიანი დემონსტრანტების, რომლებიც დაკავებულები არიან თავიანთი დემოკრატიული აქტივობის გამო. საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ არ შეიძლება საქართველოს ევროპულ მომავალს საფრთხე ამჟამინდელი მთავრობის ქმედებებმა შეუქმნას და მოწოდებით გამოდის, რომ გაწევრიანების პერსპექტივა ღია დარჩეს იმ პირობით, რომ პოლიტიკური წინაპირობები შესრულდება და მოქმედი მთავრობის მიერ კანონის უზენაესობასა და ფუნდამენტურ უფლებებზე თავდასხმები დასრულდება.
7: რეზოლუციას მაშინ აქვს ფასი, როდესაც არის რეალურ ფაქტებზე დაყრდნობით. როდესაც რეზოლუციებში საქართველოს დასახელებაც კი როგორც სახელმწიფოს კი არ არის ხოლმე სწორად, იმდენად ჩვენთან ეძახიან ხოლმე ამას ტერმინს გამოიყენ მიაფუჩეჩეს, ხო გაგიგიათ ეს?
1: კვიპროსში 27-28 მაისს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთთან შესაძლო მოლაპარაკებებსა და იმ მოთხოვნებს განიხილავენ, რომლებიც ევროკავშირმა მოსკოვს უნდა წაუყენოს. ამის შესახებ საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა განაცხადა. კალასის განცხადებით ევროპული უსაფრთხოების საკითხი იმაში მდგომარეობს, რომ რუსეთი მუდმივად ესხმის თავს თავის მეზობლებს და როგორ შეგვიძლია ამის თავიდან აცილება. ამისთვის ჩვენ დათმობები გვჭირდება რუსეთის მხრიდანაც, აღნიშნა კალასმა. ამასთან მისივე თქმით, მოლდოვაში რუსული ჯარები იმყოფებიან და შესაძლოა რეგიონში სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისთვის ერთ-ერთი პირობა მაგალითად რუსეთის მიერ საკუთარი ჯარის გაყვანა იყოს. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა მინისტრთა კაბინეტს განუცხადა, რომ ის გადადგომას არ აპირებს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერი მიიჩნევს, რომ ეს ქვეყნის პოლიტიკურ სტაბილურობაზე უარყოფითად აისახება. მას თანამდებობის დატოვებისკენ თანაგუნდელებმა მოუწოდეს. ამ დროისთვის სტარმერის შესვლას ლეიბორისტული პარტიის 91 დეპუტატი ითხოვს. პროტესტის ნიშნად უკვე გადადგა ორი მინისტრი, თუმცა მინისტრთა კაბინეტში სტარმერს მომხრეებიც ყავს, რომლებმაც კაბინეტის ხდომის დასრულების შემდეგ მასთან მუშაობის გაგრძელების სურვილის შესახებ განაცხადეს.

საღამომშვიდობის პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს სამშაბათია, ტრადიციულად ხვდებით საღამოს ხრის ნახევარზე. ეთერშია სტუდია ნომერი 8, რომლის სამყვანი გახლავართ თქვენი მონამორჩილი თორნიკე კივილაძე, ხოლო ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან ბატონი გოჩა თეოდორაძე და ბატონი გეგა ხვედელიძე. უპწინარეს ყოვლისა მე მინდა მიუსამძიმრო გარდაცვლილი პოლიტიკოსის ბატონ თემურ მაისურაძის ოჯახს, ბატონი თემურის გარდაცვალება ის იყო საოცარი პიროვნება, დაახლოებით ორი კვირის წინ გარდაიცვალა და სამწუხაროდ მე დამავიწყდა წინა გადაცემაში ამის აღნიშვნა. ღმერთმა სასუფეველი დაუმკვიდროს და ღმერთმა მისი მონაპოვარი შეუნარჩუნოს ბოლომდე საქართველოს. ასევე არის სასიხარულო ამბავიც, კერძოდ საქართველოს ყავს ახალი პატრიარქი შიო მესამე. მეუფე შიო გახდა ჩვენი ახალი პატრიარქი. მე მინდა მას უსურო ყოველივე საუკეთესო, ღვთისმსახურება, ღვთისმშობლობა იმ რთულ გზაზე, რომლის გავლაც მოუწევს, იმ ესტაფეტის გადაბარება, რომელიც მას ერგო უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორისგან, და ვისურვებ, რომ ის იყოს ნამდვილად ღირსეული პატრიარქი, მას ამისოთ ყველანაირი მონაცემები და ყველანაირი წინაპირობები გააჩნია, მე ერთი რიგი ცოდვილი, ვკადნიერდები და ასე ვაფასებ მის პირველ ნაბიჯებს. და რასაკვირველია, მეუფე შიო, ჩვენი პატრიარქი შიო მესამე იქნება ღირსეული პატრიარქი და ის ღირსეულად გააგრძელებს იმ ჯვრის ძიდვას, რასაც პატრიარქობის რანგი და პატრიარქის ჯვარი ჰქვია. მე მინდა პირველი ორი შეკითხვით გეგას მიმართო, შემდეგ კი გადავინაცვლო ბატონ გოჩასთან და უკვე ვისაუბროთ პოლიტიკურ თემებზე. საქართველოს ყავს ახალი პატრიარქი შიო მესამე. როგორი მოლოდინებით ხვდება მრევლი ახალი პატრიარქის აღსაღდრებას გეგა?

მოგესალმებით. პირველ რიგში მოგილოცავთ წმინდა ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემობრძანებისა და ყველა წმინდა ღვთისმშობლის წილხედრობის დღესასწაულს. ეს განსაკუთრებული დღეა ქართველი ერის ცხოვრებაში, ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესიის ცხოვრებაში, საქართველოს ცხოვრებაში და შემთხვევითი ცხადია ეს არ არის, რომ ამ დღეს მოხდა სწორედ აღსაყდრება უწმინდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა შიო მესამის და მე ვულოცავ მას და ვუსურებ დღეგრძელ ჯამრთელ ნაყოფიერ მოღვაწეობას ამ წმინდა და საპატიო ადგილას, სადაც ის უფალმა დაადგინა. საქართველოს ეკლესიაში ჩვენ ყავდა ღირსეული მართლაც დიდებული წარმომადგენლები ამ საჭედმყოფლის პოზიციაზე მყოფი და მათ შორის იყო ჩვენი ბოლო პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე, ეს იყო დიდებული მოღვაწე ადამიანი, ერის დიდი მამა და ჩვენი თვალსაზრისით ნამდვილად წმინდანი და მკვიდრიზე ცათასასუფევლისა. და ჩვენ ვსასწრებთ უფალს, რომ აი როგორც მოსე წინასწარმეტყველმა 40 წელი ატარა ისრაელის ერი გამოსული ეგვიპტის მონობიდან და ჩვენმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ ატარა ქართველი ერი გამოსული ათეიზმის წყდიადიდან, ატარა აი ამან სოფლის წუთი სოფლის უდაბნოში და დიდი განსაცდელებისა და ქარტეხილების მიუხედავად მოიყვანა დღევანდელობამდე უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ და შემდეგ აღესრულა მოსე წინასწარმეტყველი, ჩვენ ეს ვიცი, წმინდა წერილიდან და აღთქმულ ქვეყანაში წმინდა მიწაზე მისმა სულიერმა შვილმა, მისმა მოწაფემ ისუნ ავესმა შეიყვანა ისრაელის ერი. ჩვენ ვსასწრებთ ღმერთს და ვჯერად აქვს წამს და ლოცულობთ ამისათვის, რომ სწორედ უწმინდესისა და უნეტარესის შიო მესამის მოღვაწეობისას, მისი მოღვაწეობით აღსრულდება ის ნანატრი საქართველოს აღდგინება, გაბრწყინება საქართველოს დიდებაში დაბრუნება. ჩვენ ვჯერად აქვს წამს, რომ აი ეს ადამიანი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე იქნება ღირსეული გამგრძელებლები მისი წმინდა წინაპრებისა. ეს არის ნამდვილად ისეთი ადამიანი, რომელიც პატრიარქმა ილია მეორემ თქვა, რომ ბრძანა მისი აღსაყდრების, მის მოსაყდრე დადგინებისას, რომ ეს იყო ნება წმინდა დიდმოწამე გიორგისა. და ჩვენ გვჯერა, რომ დიდმოწამე გიორგის მუდმივი შემწევნელობა ექნება მას ამ საპასუხისმგებლო ჯვირს ტვირთვისას. და რა თქმა უნდა, საქართველოს ეკლესია და მართლმადიდებელი ერი და მრევლი უნდა იყოს სრულ მორჩილებაში. ეკლესიის იერარქიული მორჩილება საძირკველია ეკლესიური წესრიგისა და ეკლესიური თლიანობისა და ზოგადად ეკლესიაში ყველაფერი წარიმართება მორჩილებით. და როდესაც დღეს ჩვენ ხედავთ აი ამ უკიდეგანო განკითხვის ცილისწამების აი მოდინებას, რაც დღეს საქართველოსია, ხო ეხლა რაღაც არც მინდა გავიმეორო ის ცილისწამებები და ის ბრალდებები, რაც დღეს გაისმის ჩვენი ახალი პატრიარქის მიმართ. ეს არის ყოლად მიუღებელი, ყოლად ამაზრზელი და დაუშვებელი და ეს მოდის აი არაკეთილი და უწმინდური ძალებიდან, რომელიც ემტერებიან ყოლად წმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრებსა და ეკლესიას. მაგრამ ღმერთის წყალობით მე მწამს, რომ ეს ყველაფერი გადაილახება და დაიძლევა და დაუშვებელია. როდესაც შემოდის ეკლესიაში ურჩობა, როდესაც შემოდის განკითხვა და როდესაც მომის აი ეს დაპირისპირება, რაც დღეს საქართველოსში, ეს ანგრევს მთელ ჩვენს ერსა და ქვეყანას. და აი ახალმა პატრიარქმა, ჩვენმა უწმინდესმა და უნეტარესმა შიომ ბრძანა თავის ქადაგებაში, რომ მისი მიზანია სწორედ აი ეს დაიძლიოს, ეს გადაილახოს, ეს დაპირისპირება, ეს პოლარიზაცია, როგორც დღეს უყვართ ხოლმე თქმა. და ნამდვილად ჩვენი ილია მეორეც იგივეს ბრძანებდა, რომ ჩემი პატრიარქობის აღსაყდრებიდან მოყოლებული ჩემი მთავარი მიზანი იყო ქართველი ერის მთლიანობის დაცვა და ამ ერთიანობისთვის, ერთსულონებისთვის ბრძოლაო. და მან ბრძანა ისიც, რომ მე გამოცხადებითად მემცნო, როდესაც ვიყავი ბოდბის მონასტერში, მე ესე იგი ნახე გრაგნილი ხილვისას, სადაც იყო გადმოცემა, წინა მხარეს იყო ესე იგი წმინდა ნინო მომაწოდა გრაგნილი, წინა მხარეს იყო ყოლა წმინდა სამების ხატი და იყო უკან წარწერა ერთსულოვნებაო. და ეს არის ღვთისგან ჩვენი მოწოდება, საღვთო მოწოდება იმისა, რომ ერთსულოვნებით იცხოვროს ქართველმა ერმაო. და მართლაც აი ყოლა წმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნება უნდა გაგვაჩნდეს ჩვენ ქართველ ერს. ეს არის საღვთო მოწოდება ქართველ ერზე, როგორც წმინდა კვიპრიანელი კართაგენელი ბრძანებს იქ, სადაც კვართია უფლისა, არ შეიძლება ეპყროს და ეკუთნოდეს კვართი იმას, ვინც ეკლესიის ერთიანობას არღვევს და ეკლესიას განყოფს. ერთ ეკ

0: ერთ ეკლესიურობის დაცვა და ერთსულონების ერთიანობის დაცვა, ეს არის საღვთო მოწოდება ჩვენზე გამტკიცებული მთელი ამ სიმბოლიკათა სიმრავლით, მათ შორის კვართის მყოფობით საქართველოს წმინდა მიწაზე და შესაბამისად ჩვენ გვჯერა და ჩვენ ვსასვებთ უფალს, რომ უწმინდესსა და უმეტარესის შიო მესამის მოღვაწეობისას საქართველო დაადგება ნამდვილად და ივლის გაბრწყინებისა და გამარჯვებისა და ერთიანობის გზით, ერთსულონების გზით და ამ ერთსულონებაში და ამ ერთობლივად ღვთის დიდებაშია ქართველი ერის მისიაც, ქართველი ერის მყოფობის არსიცა და ამისთვის არის საღვთოდ მოწოდებული ქართველი ერი. იმ მოციქულებმა, რომლებმაც საქართველოს ეკლესიაში, საქართველოში შემოიტანეს ქრისტეს ჭეშმარიტის სწავლება და დააფუძნეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და მათ შორის წმინდა ანდრია პირველწოდებულმა, ვის ხსენებასაც დღეს აღვასრულებთ, აი სწორედ ეს გზა, ეს გზა მიგვითითებს ჩვენ და ამ გზით მოგვიწოდეს სულისკენ და აი ამ გზით მოდის ქართველი ერი დღემდე. ეს არის გზა ქრისტესთვის მოწამეობრივი, ქრისტესთვის თავდადებისა, წრის აღმსარებლობისა და ჩვენში მართლმადიდებლობის აი ამ ურყევი სიმწიცისა, რომლის მაგალითიც არის წმინდა ელიათესბიტელის, წმინდა ელიათესბიტელის სიმბოლურად სწორედ აი ეს არის მისი ხალენი სვეტიცხოვლისში, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ სვეტიცხოვლის წმინდა ტაძარში იმყოფება ელიათესბიტელის ხალენი და ეს არის სწორედ მოწოდება, ასე განიმარტება, რომ აი როგორც ბოლო ჟამს იქნება მკიცე დამცველი მართლმადიდებლობისა ელია ქართველი ერი მსგავსად ელიათესბიტელისა, რომელმაც უნდა იქადაგოს და ამხილოს ანტიქრისტე და ბოროტება ბოლო ჟამს. აი სწორედ ეს მისია ქართველებს, რომ ეს ერთ ეკლესიურობა, ერთიანი მართლმადიდებლობის მკიცე შეურყვნელი დამცველობა გამოავლინოს და იყოს ერთგული მართლმადიდებლობისა, იყოს ერთგული ქრისტეს სახარებისა და იყოს ერთგული ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი სარწმუნოებისა და დამოწმებელი ჭეშმარიტი მაცხონებელი სარწმუნოებისა და სასუფევლის გზაზე მომწოდებელი კაცობრიობისა და მე მწამს, რომ ამაში ღირსე უწმინდეს შეიტანს ჩვენი ახალი პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე, ღმერთმა დალოცოს, ღმერთმა მადლი და წყალობა უმრავლოს და მისი ლოცვა კურთხევისა და მწყემსთავრობით ჩვენ შეგვიწყალოს უფალმა და გვატაროს მაცხონებელი სასუფევლის გზით.
1: კარგი, გეგა, კიდევ ერთი კითხვა და შემდეგ გადავალ უკვე ბატონ კოჩასთან მომდენო შეკითხვებით. თანამედროვე ეპოქაში რა უნდა იყოს ახალი პატრიარქის მთავარი ამოცანა?
0: დღევანდელობაში მე ვფიქრობ, ხა მე არ გავკადნიერდები, რომ ვინმეს რაიმე ვასწავლო, ვინმეს რაიმე დავარიგო, მე უბრალოდ ჩემი მხრიდან ვიტყვი მხოლოდ იმას, რომ მე მჯერა და მე მწამს, რომ დღეს ჩვენ ერში და ეკლესიაში არსებული აი ეს გათითოკაცების, ეს და ურჩიერთშუღლისა და დაპირისპირების მთელი ეს კასკადი, რასაც ჩვენ ყოველდღიურობაში უყურებთ და რაც დღეს საქართველოს აფერხებს ღვთისკენ სწავლა გზაზე, ეს მტრობა და დაპირისპირება გარდა მთელი რიგი სხვა გამოწვევებისა რაც ჩვენს წინაშე არის, ეს არის უმთავრესად დასაძლევი და ამისთვის მოღვაწეობა მოუწევს დიდად და ღმერთი შეეწიოს ამაში, რომ ეს ერთობა აღდგეს და ეს დაპირისპირება და ეს ხიტჩატეხილობა დაიძლიოს, იმიტომ რომ დიდია ასეთი ხიტჩატეხილობა, დიდია მტრობა ეკლესიაში, დიდია მტრობა ეკლესიის წევრთა შორის, არამხოლოდ მის მიღმა, შიგნით მართლმადიდებელ ეკლესიის წევრთა შორის. დღეს ჩვენ ერთმანეთის გამკითხველ პოზიციაში ვართ. მრევლი მამებსგან იკითხავს, იერარქებსგან იკითხავს, მღვდლებსგან იკითხავს, მუდმივი შეურაცხყოფა, მუდმივი ჩასაფრებულის პოზიცია. ეს არის დაუშვებელი და ეს არის დამღუპველი და დამაზიანებელი და მე მჯერა, რომ ეს უნდა დაიძლიოს და იღვაწებს ჩვენი ახალი პატრიარქი, იღვაწებს მართლმადიდებელი ეკლესია და ურთიერთსიყვარული და თანადგომა დაგვიბრუნდება და ამაში ყველას ჩვენ ჩვენი წვლილი გვაქვს შესატანი და ყველას ჩვენი სამოღვაწეო ასპარეზი გვაქვს, როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, რომ ყველა თავთავის ადგილზეა დადგინებული ქრისტეს მისტიურ სხეულში, ჩვენ ვართ ასონი მისი ქრისტეს სხეულისა და ყველას ჩვენ გვაქვს მოღვაწეობითი მისია ქრისტეს მისტიური სხეულის აღსაშენებლად და სასუფევლის კაცთა შორის განსავრცელებლად, როგორც აი წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი ბრძანებდა, რომ ქრისტემ დანერგა სასუფეველი ამ ქვეყნად და ჩვენ ქრისტიანებს მისი გავრცელება, გამტკიცება და გაძლიერება მოგვანდო და აი ამაში უნდა ვიყოთ თანაშემწევნელნი ყოველნი ერთმანეთისა, ურთიერთ ჯურის მტვირთელნი და ერთობით განმახორციელებელი ამ დიდი იდეალებისა და სასუფევლის მიზნებისა, რისთვისაც არის ადამიანი მოწოდებული და რისთვისაც გვაკურთხებს უფალი, რომ ჩვენ დავიმკვიდროთ მარადისობაში მასთან ერთობა და აი ამაში შეგვეციოს უფალი და დღევანდელი წმინდანები, წმინდა ანდრია პროწოდებული და ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი, რომლის წილხედრობის დღესაც დღეს ჩვენ აღვასრულებთ.
1: მადლობა გეგა. ბატონო გოჩა, რამდენიმე დღის წინ საქართველოში ევროპის დღეები ჩატარდა, ეს აღინიშნება მსოფლიოში, ეს ასე ვთქვათ ღონისძიება, რატომ ამ მნიშვნელოვანი ქართული სახელმწიფოს ეროვნულსა და ევროპულ ყაიდაზე მოწყობა და დაფუძნება?
2: გესალმები პირველ რიგში მინდა მეც ამ მილოცვებს შევერთე, დღევანდელი დღე მივლოცო ჩვენს მაყურებელს, რადიო მსმენელს, ანდრია პირველწოდებულის საქართველოს შემოგზავნებისა და ღვთისმშობლის წელთაღდრობის დღე, მივლოცო პატრიარქის არჩევა და ვისურვო, რომ მესამის მოღვაწეობა ყოფილიყოს ჩვენი ერისათვის სასიკეთო. ლაბის მანძილზე რაც შეეხება თქვენს დასმულ კითხვას, რა თქმა უნდა, ევროპის დღეების აღნიშვნა, რომელსაც ისე ხელისუფლების მხრიდან რაღაც ისეთი ძალიან ცუდი პოლემიკა მოყვება ხოლმე ამ დღის აღნიშვნას და განსაკუთრებით წელს ვნახეთ ჩვენ ეს, რომ ვიღაც თურმე ვიპირებს, რომ ევროპის დღით ჩაანაცვლოს აი ამ 9 მაისი და გამარჯვების დღე და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე არ არის. ევროპის დღეც უნდა აღინიშნებოდეს და ქვეყანას სახელმწიფოს, რომელსაც კონსტიტუციაში გვიწერია ახლა ჩვენ თავიდან ვთვლით, რომ ეს აუცილებლობა არ იყო და საერთოდ არ იყო ამის საჭიროება, რომ კონსტიტუციაში ჩაგვეწერა, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ევროინტეგრაცია ჩვენი ქვეყნის მთავარი მიზანი, მაგრამ ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით იმაზე, რომ ჩვენი ადგილი, ჩვენი ქვეყნის ადგილი, ჩვენი ხალხის ადგილი არის ევროპულ ოჯახში და ჩვენ ღირსეული ადგილი უნდა დავიმკვიდროთ ოჯახში. დღეს ხელისუფლება ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, პოზიტიურ ნაბიჯებს არ დგამს და უფრო მეტიც, ჩვენ უფრო და უფრო მეტად და მეტად შორდებით ევროპას. ამიტომ თუ ერთხელ კიდევ აი ამ დღეების აღნიშვნაში ახსენებს ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენს ხალხს, ჩვენს ქვეყანას, რომ ჩვენი ადგილი ევროპულ ოჯახში, ამას მხოლოდ მხარს უჭერთ და მივესალმებით და სხვა არაფერი. რაც შეეხება ხელისუფლების გადადგმულ ნაბიჯებს, რომ აი მართლაც ვუყურებთ, მინდა ეს თქვა, რომ არ შეიძლება აი დღეს ჩვენ რისი მომსწრე ვართ? ვართ იმის მომსწრე, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება, აი პრემიერ-მინისტრის, პარლამენტის, საერთოდ მინისტრთა კაბინეტის, თუ ყველა რგოლი, ყველა მართველი გოლი, ვინც აკვობს მათი მხარდამჭერი ტელევიზიებიც, მხოლოდ გვეუბნებიან იმას, რომ რა ცუდია ევროპა, როგორ ცუდად იქცევიან ჩვენს მიმართ. და არაფერია აი საინფორმაციო გამოშვებაც, ახლა ვიდრე ჩვენი ეთერი დაიწყებოდა, მივადევნე თვალი და აქაც ჩვენ ხედავდით, რომ კომენტარები კეთდება თუ რაიმე რეზოლუცია იქნა მიღებული ევროკავშირის მიერ, ევროინსტიტუტების მიერ. ყველაფერზე არის საუბარი, რომ ეს არ არის სამართლიანი, ეს არ არის სწორი და ამას არც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, არა და რეალურად სხვაგვარი აღქმა აქვს ჩვენს ხელისუფლებას ამ რეზოლუციების. ეს ხალხი ჩვენ ევროპა რას გვეუბნება? გვეუბნება იმას, რომ დემოკრატიულ ჩარჩოში უნდა დავრუნდეთ, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები უნდა იყოს დაცული. პირველ რიგში ამას გვეუბნებიან. არ უნდა არსებობდნენ პოლიპატიმნები, სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი დამოუკიდებელი სასამართლო და სამართლიანი სასამართლო უნდა იყოს პირველ რიგში. აი ძირითადად ეს არის, რომ დემოკრატიულ ჩარჩოში დავრუნდეს ქვეყანა და არ იჩაგრებოდეს ადამიანი უსამართლოდ და ადამიანს კონდეს გამოხატვის თავისუფლება. ეხლა ხელისუფლება როდესაც ისეთ კანონებს იღებს, რომ ტროტუარზე ადამიანის დგომა დასჯადი ხდება და ამისთვის პატიმრობას შეგიფარდებენ, როდესაც მოსაზრებას გამოთქვამ შენსას, რომელ მოსაზრებასაც რაიმე ქმედება არ მოჰყოლია და არ შეიძლება ადამიანის ესა თუ ის მოსაზრება, გაფიქრება ითვლებოდეს სისხლის სამართლის დანაშაულად და შენ თუ ხელისუფლებაზე ამბობ და თვლი, რომ ის არალეგიტიმურია და ამ კუთხით თქვა რაიმე ქმედება არ ჩაგიდენია, ხო არის რომ ახლა შეიძლება აზრი გამოთქვა შენი, ამას მოყვეს რაიმე ქმედება, როცა თვლი, რომ არალეგიტიმურია, გაიბძოლო ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ, თქვა სამართლებრივი ფორმით, არასამართლებრივი ფორმით, თუ სხვადასხვა რაღაც ქმედება გააკეთო, მაგრამ არავითარი ქმედებაც რომ არ მოყვეს შენ ამ საუბარს, თუ თვლი, რომ არალეგიტიმურია ეს ხელისუფლება, შეიძლება დაგაპატიმრო. ყოველივე ამის შემდეგ უკვირს ხელისუფლებას და გვიმტკიცებს ყველას ჩვენს, რომ ჩვენც უნდა გვიკვირდეს თურმე, როცა ევროინსტიტუტებიდან მოდის ესეთ რეზოლუციები და ესეთ მითითებები, რომ ჩვენ სამართლიანობის გზას უნდა დავუბრუნდეთ და დემოკრატიულ ჩარჩოში უნდა ვიყოთ. მითუმეტეს, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი ადგილი ევროპაშია, ჩვენ გვინდა ევროკავშირის ნამდვილი წევრობა, ამას ხელისუფლება პარალელურ რეჟიმში ამბობს, ხო? ეხლა საქმით სხვას აკეთებს, რეალურად სხვას ამბობს, თორე ჩვენ ვიცით, როდესაც თავად გააკეთეს განცხადება რომ ვაჩერებთ ინტეგრაციის პროცესსა და ეხლა ვაბრალებთ ევროკავშირს, რომ ცალმხრივად

თურმე მან შეწყვიტა ჩვენთან აი ამ ევროინტეგრაციის პროცესი არა და ჩვენ ვიყავით თვითონ ამის მომხრე. პარალელურ რეჟიმში ვიღებთ ისეთ კანონებს, სხვადასხვა კანონებს, რომელი კანონებიც არ შეიძლება დემოკრატიული ქვეყნის პრინციპებში ჯდებოდეს. და როცა ამასთან დაკავშირებით თქვათ ევროკავშირის ევროსტრუქტურებისგან სხვადასხვა რეზოლუციები მოდის, მოწოდებები მოდის, ვაიგნორებთ ამას და ვამბობთ რომ ჩვენ აი ევროპა ჩვენ გვთხოვს რომ ქალი კაცი გახდეს და კაცი ქალი გახდეს და ასე შემდეგ არ არის და რეალურად ამაზე არ არის საუბარი. აკონკრეტებს შემდეგ აი ეს ევროსტრუქტურები იმას რომ პირველ რიგში დემოკრატიული ნაბიჯების გადადგმას გვთხოვენ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვას. ადამიანის გამოხატვის თავისუფლების დაცვას. სამართლიან არჩევნებს, სამართლიან სასამართლოს, არც ერთი არ აგვაქვს ხალხო ქვეყანაში და საფუძველი, ხო სამართლიანი არჩევნები, სამართლიანი სასამართლო არის სახელმწიფოს საფუძველი. თუ ხელისუფლების გადარჩევა არ შეიძლება არჩევნების გზით და არა და ჩვენ ყავს ისეთი ხელისუფლება, რომლის გადარჩევაც პრაქტიკულად არჩევნების გზით არ შეიძლება. იმიტომ რომ საარჩევნო კანონმდებლობა ისეთი გვაქვს მიღებული, რომ არ შეიძლება ეს ბარიერი დაძლიო არჩევნების გზით. და გარდა ამისა, ეხლა აი გვემუნები ანუ რომ ჩატარეს არჩევნები 2024 წელს იყო ეუთოს ოდირის დასკვნა და გვემუნებიან რომ აი ეუთოს ოდირის დასკვნას რატომ არ ითვალისწინებთ თქვენ ხელისუფლება გვეუბნება ამას რომ ეუთოს ოდირის დასკვნა უნდა იყოს ჩვენთვის თურმე აი პირდაპირ მისაღები დოკუმენტი კი ბატონო მივიღოთ ეს დოკუმენტი ვთქვათ და გავყვეთ რა წერია ამ ეუთოს ოდირის დასკვნაში წერია რა წერია ის რომ არჩევნები რამდენად ლეგიტიმური და ან არალეგიტიმური იყო ამას მე არ ვაფასებო ეუთო გვეუბნება მე ვხედავ იმას, ვთქვათ, რა დარგოები იყო, ან რა იყო მოსაწონი არჩევნებზე და შემდეგ ასახელებს რა იყო დარგოები და გვეუბნება რომ ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებას ჰქონდა ადგილი. ზეწოლას გამომრჩეველზე ჰქონდა ადგილი. მოსყიდვას ამორჩევლისას ჰქონდა ადგილი. რომ სასამართლომაც თქვა შემდეგ ერთი ინსტანციის სასამართლომ ამ ხელისუფლების პირობებში თქვენ ნახეთ რომ გაჟონვას კონდა ადგილი და ესე იგი ფარულობა დაცული აღარ იყო არჩევნების დროს. აი ყველაფერს ამას როცა გეუბნებიან რომ თურმე მოსყიდვასაც ადგილი აქვს, ზეწოლას ადგილი აქვს, ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებას ადგილი აქვს და ამას ყველაფერს გიწერენ, როგორ შეიძლება ასეთ არჩევნებზე ვთქვათ ჩვენ რომ ეს არჩევნები იყოს სამართლიანი. მაგრამ ამიტომ ამბობ დღეს ხელისუფლებისგან მოსახლეობისთვის ნაცრის შეკრა ხდება ყოველდღიურად. თვალში როგორც აი ევროპაზე ახლა გვეუბნებიან რომ ევროპა ჩვენგან ითხოვს რომ ჩვენ ღირებულებებზე უარი ვთქვათ. არ არის ეს ასე. შეიძლება ვიღაცას კონდეს იმის სურვილიც თუნდაც რომ ვთქვათ ევროპის რიგ ქვეყნებში არის ერთსქესიანთა ქორწინებაც და სხვადასხვა და შეიძლება რაღაც აი საკითხებში ესიც იდგეს რომელზე შენ სახელმწიფო ამიტომ ხარ ხელისუფალი შენ რომ შენთვის რაც არ არის მისაღები და რაც მიუღებელი ამაზე თქვა უარი მაგრამ ისეთ ფუნდამენტურ ღირებულებებზე რაც ადამიანის თავისუფლება გამოხატვის თავისუფლება აზრის თავისუფლება რაც სამართლიანი სასამართლო სამართლიანი საარჩევნო სისტემა აი ასეთებზე უნდა ამბობდე რომ ამას მივაღწევ და ხელისუფლება დღეს რასაკეთებს დღეს ჩვენ დავინახეთ რა გვინდა არ გვინდა უნდა ვაღიაროთ რომ ის ადამიანები პოლიტპატიმრებია ის ახალგაზრდები იმიტომ რომ ბევრი მათგანი დაპატიმრებულია ტროტუარზე დგომისთვის მიტინგზე მისვლისთვის და აი ესეთი დაპატიმრებები როცა ხდება სხვას ვერ დავარქვენ ჩვენ თუ არა პოლიტპატიმრებია სხვა ასეთ ადამიანს ეს ხალხი უნდა გათავისუფლდეს და როდესაც მოგიწოდებენ ასეთი ადამიანების გათავისუფლებისკენ და შენ არაკეთებ თან დაუშვილობა გქონდა აი ახამდე გვეუბნებოდი რომ როგავას წინააღმდეგ ჟურნალისტი მყავს მხედველობაში და სხვა ის ორი სამი ფაქტი რომელიც იყო ეხლა რომ ოთხი კაცი დააპატიმრეს თუ ხუთი სპეცნაზის წარმომადგენელი თუ დაცვის პოლიციის წარმომადგენელი მოქმედი თუ იმჟამად მოქმედი და დღეს უკვე აღარ მოქმედი ჩვენ ხედავთ რომ ეს ნაბიჯები ამ ნაბიჯების გადადგმა ხელისუფლებისგან დაიწყო უკვე იძულებით რეჟიმში. როდესაც ხელისუფლებამ ნახა რომ
აი ეს ლეგიტიმაციის პრობლემა დაუდგა არამარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც, ხო? ეხლა ეს ახალი არ არის, მაგრამ რასაც მე ვამბობ, რომ ამ ხელისუფლებას ეს ლეგიტიმაციის პრობლემა აქვს და ამ ლეგიტიმაციის პრობლემას განიცდის ძალიან მტკივნეულად. და გახსოვთ თქვენ ალბათ მოწოდებები, რომ ყველას მოგვიწოდებდნენ, რომ უნდა ვცნოთ ჩვენი ხელისუფლება და ჩვენ უნდა ვცნოთ არჩეულ ხელისუფლებას და ამას მოუწოდებდნენ დასავლეთსაც, ვერ მიაღწიეს ფაქტობრივად და ეს რადგან იყო ვერ მიაღწიეს ამას და დასავლეთისგანაც უფრო დიდი წნეხი წამოვიდა, ერთადერთი რაც აშინებთ, რომ აი ეს სანქციები მართლაც რეალურად მძიმე სანქციები თუ იქნება, ამიტომ რაღაც ნაბიჯების გადადგმა დაიწყეს. დაიწყეს ნაბიჯების განდადგმა და გონიათ რომ რას ნიშნავს ახლა აი ევროპა შემოვიდეს ჩვენთან დიალოგში. ამას ამბობს რისთვის უნდა ახლა ეს. აი განვიხილოთ ეს საკითხები. დიალოგში შემოსვლაში გულისხმობენ რას? ამ პირდაპირ უნდა დაეთანხმონ, როდესაც ვთქვათ დებატებსაც, როცა აწყობენ რამე საკითხთან დაკავშირებით, იმას კი არ ითვალისწინებენ შენ რა საკითხს აყენებ. ამათთვის დებატები ნიშნავს იმას, რომ რაც გააკეთეს, უნდა მიხვიდე და დაეთანხმო იმას, თუ არ ეთანხმები, აგიხსნიან კიდევ ერთხელ, რომ უნდა დაეთანხმო ამას ამიტომ და ამიტომ. აი ჩვენ ის მომსწრე გავხდით, მე არ ვიცი რამდენად მიადევნეთ თქვენ თვალი იმ ფაქტს, რომ პრემიერ-მინისტრის განცხადება იყო, როდესაც აი ერევანში შეხვედრები იყო. იმის შემდეგ ზელენსკისთან ქონდა მას შეხვედრა და ამის შემდეგ აკეთებდა ერთ-ერთ კომენტარს, სადაც თქვა, რომ ნუ რაღაც კანონებზე უთხრეს, რომელი კანონებიც აქვს მიღებული და ჩვენ სხვა გზა არ გქონდა, ეხლა ხუთჯერ გვიწყობდნენ თუ ოთხჯერ რევოლუციას. და ამიტომ მივიღეთო ესეთი კანონები. ესე იგი, ამათი მთავარი მიზანი რა არის? როგორმე თავისი თავი შეინარჩუნონ ხელისუფლებაში, ძალაუფლება მათ კონდეთ, ამათ არ მოუწყოს ან რევოლუცია, ან არ წააგებინოს თუნდაც არჩევნები, როგორღაც იყვნენ, თორე ასეთი საფრთხე თუ დადგა, აი ვიღაც რევოლუციას უწყობდა, ვთქვათ ადამიანთა ჯგუფი თუ რაღაც როგორც ასახელებენ. მიიღეს კანონები, რომ ადამიანს იმ მიტინგზე გასვლის უფლებაც არ აქვს, სადმე დადგა. საერთოდ თელ საქართველოს აუგძალეს გამოხატვის თავისუფლება და ამართლებენ, იმით რომ აი ჩვენ გადაყენებას გვიპირებდნენ გარკვეული ნაწილი ადამიანებისა. ამიტომ ყველას თავისუფლება შევზღუდეთ, რომ არავინ ჩვენია ვერც გადაყენებაზე ვიფიქროს და ვერც გაშვებაზე ხელისუფლებიდან. აი ესეთ ქვეყანაში ვართ, ასეთ ხელისუფლების პირობებში ვართ და კარგი არ არის ჩვენი ქვეყნისთვის ეს სანქციები, მაგრამ ამ სანქციების გარდა მე მგონი ამათ არაფერი არ შველის. სხვა ერთადერთი რა განცდაც აქვს, ნუ იქნება ოღონდ ბუნდიო ეს ფილმი, ცნობილი ფილმიდან, ნუ იქნება მიტინგი სადმე ხალხის რაოდენობა არ უნდა იყოს ისეთი ძალიან შთამბეჭდავი, თორე ახლა 20-30 და 50000 კაცმა თუ გამოხატა პროტესტი, გამოვლენ და იტყვია, რომ 2-3000 კაცი იყო. არ უნდა იყოს 200 და 300000. ამათთვის ეს არის პრობლემა და დასავლეთმა საერთოდ უნდა დაანებოს თავი, მიიღოს ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება ისეთი როგორიც არის. ქვეყნის ხელისუფლება, ესე იგი, ესენ იქნებიან მონათმფლობელები. ამათ რაც უნდა იმ კანონს მიიღებენ, როგორც უნდა დღეს ჩათვლიან, რომ ეს არის კარგი, ამას მიიღებენ. ეს ზოგადად კაცობრიობისთვის, ჩვენი მოსახლეობისთვის არის კარგი, სამართლიანი თუ არა, ამას არ დაგიდებენ, თვითონ რასაც ჩათვლიან, ამას მიიღებენ. და თელმა ევროპამ, თელმა დასავლეთმა უნდა მიიღოს ეს ხელისუფლება, როგორიც არის, აი ესეთი. იყვნენ მონათმფლობელები, რაც უნდა ისაკეთონ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა, ვინც ამ ხელისუფლებაშია და ამ ხელისუფლებასთან არის დაკავშირებული დაახლოებით 24000 ადამიანია, ხო, ეს პროცენტულად რო ავიღოთ, ამ 24%-ის არის ყველაფერი ამ ქვეყანაზე, რაც უნდა დანარჩენი 99.3%-ს არის არაფერი ამ ქვეყანაში და გადარჩენისთვის იბრძვის, ლუკმაპურისთვის იბრძვის, ყოველდილით იგვიძებს იმაზე ფიქრით, რომ ოჯახი როგორ შეინახოს, თავი როგორ გაიტანოს, ჯანმრთელობის პრობლემას როგორ მიხედოს, სხვა პრობლემას როგორ მიხედოს. სამაგეროთ 24000 კაცი არის ისეთი, რომელი არაფერზე ასეთზე ყოფით არავითარ პრობლემაზე არ ფიქრობს, ფიქრობს როგორ ისე როგორ გამდიდრდეს, როგორ დაჩაგროს სხვა და როგორ გაზარდოს თავის კაპიტალი.
კიდე გაათმაგოს, გაასმაგოს და როგორ შეინარჩუნოს თავისთავი ისევ მართლობაში და ძალაუფლებაში, რომ წლების თუ ათწლეულების მანძილზე არც მას და არც მის შემდგომ მომავალ თაობას ბუზიც არ აუფრინოს ვინმე. აი ასეთ ყოფაში ვართ ეხლა ჩვენ და რეალურად ესენით

ციფრებსაც როცა ასახელებენ, თვითონ გვეუბნებიან ამ ციფრებს. აი ესეთ ყოფაში ქვეყანა იცლება, ყველა მიდის, არავითარი პერსპექტივა ამ ხელში ამ ქვეყანას არ აქვს. საგარეო კუთხით თუ ავიღებთ

მშენებლობაში ამაზე მიმდინარეობს საუბარი, თუ ნახეთ რაიმე განცხადება ჩვენი ხელისუფლებისგან. აი ამ თემებთან დაკავშირებით. თუ ნახეთ რაიმე აქტიობა ჩვენი ხელისუფლებისგან რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით. თუ ნახეთ რაღაც აი თუნდაც სინანული იმის გამო რომ კონსტიტუციაში იცით აი 2017 წელს როცა წერდით რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია უნდა იყოს ჩვენი მთავარი მიზანი და ევროინტეგრაცია ამასთან ერთად როგორღაც უნდა თუ ამის ამოღებაზე არ ექნებოდა საუბარი ამასთან ერთად ისიც უნდა ჩაგვეწერა რომ ჩვენი ქვეყნის მთავარი ამოცანა და მიზანი არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაო არა არც არავინ ფიქრობს ამაზე არც ჭირდებათ ეს არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ მონათლობელ სახელმწიფოს ვაყალიბებთ და ამაში ზედმეტად ეხლა ესეთი აფხაზეთის და ცხინვალის აყოფნა არც არავის ჭირდება, დამატებით საზრუნავია, დამატებით კითხვებია, დამატებითაც მოსათოკი იქნება და ეს ხალხი, ამიტომ ამაზე ფიქრიც ამათ არ აქვს, თორე მე არც ერთი ნაბიჯი, აი 14 წელია ხელისუფლებაშია ქართული ოცნება. თუ გინახავთ რაიმე ქმედება, ოდნავ პოზიტივის შემცველი, თუნდაც აი მხოლოდ მარტო საუბრის დონეზე, რომ ამათმა რაღაც ნაბიჯის გადადგმა დაიწყეს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით, არა ბატონო, ასეთი არ ყოფილა. ეკონომიკაზე აი გვეუბნებიან, რომ ყოველდღიურად თითქოს წინ მივდივართ და ყოველწლიურად იზრდება სოციალური შემცველობის მომთხოვნთა რიცხვი და ზოგს უკმაყოფილებენ კიდეც. ფაქტობრივად გადავდივართ რაზე, დამონებული ვიყავთ ეს ხალხი, ასობით ათასი ადამიანი არის სიღარიბის ზღვარსკვევით, ასეთი ადამიანების მართვა ყოველთვის უფრო მარტივია, რაც უფრო მეტად გაუჭირვებ ადამიანს ხმა მიიღონ მისგან არჩევნების დროს შედარებით მარტივია, ამიტომ ხელისუფლება გადასულია ამაზე, რომ როგორღაც აი ეს ხალხი უფრო მეტ სიღარიბეში იყოს, თვითონ იყვნენ მარტო გამდიდრებული არჩევნების დროს, ეს მარტივია, თუ ვინმე სადღაც პროტესტი გამოხატა, ეს როგორ ხდება, აი რევოლუციას მიწყობენ, ამიტომ ფიქრობენ რა დრაკონული კანონი მიიღონ კიდე, რომ ადამიანს რაიმე თემის გაფიქრებისთვისაც პატიმრობა მიუსაჯონ. აი აქეთკენ მივდივართ ჩვენ, მაგრამ ვხედავთ რომ თანდათან ეს ზეწოლა ძლიერდება, ეს ხელისუფლებაც ხვდება იმას, რომ ასე იზოლირებულად ქვეყანა ვერ იარსებებს. არ შეიძლება რომ ფაქტობრივად ევროპის არც ერთ სახელმწიფო შენ ხელისუფლებას არ ცნობდეს და ამ ცნობის პრობლემა ძალიან კაფეოთ რომ უდგათ, თქვენ ხედავთ რომ აი მარტო გერმანიის ელჩს რო დაძლევენ, რომ გინდა თუ არა საიძზე გაასწორეთ, რომ პრემიერ-მინისტრი და საგარეო საქმეთა მინისტრი სხვა ყავს ქვეყანას ამჟამად და სირცხვილია ეს, რომ 200-ჯერ გახდა უკვე თემა, მთავარი თემა ხელისუფლების მხარდაჭერი ტელევიზიებისთვის აი საინფორმაციოების წამყვან თემად. ეს თუ არ კეთდება, შენ ამას აფიშირება უკეთო კიდე. მაგრამ არის ასეთი პრობლემები, რომ მართლაც ამ ხელისუფლებას არ ცნობს ეს სახელმწიფოები, ასეთ ხელისუფლებას არ ცნობენ, არც მათ მიერ ჩატარებულ არჩევნებს ცნობენ სამართლიანად, არც იმ კანონებს ცნობენ ნორმალურად და აი ეს აწუხებს ხელისუფლებას, ამიტომ უნდა არ უნდა ეხლა რაღაც ნაბიჯების გადადგმა მას მოუწევს, მე არ ვიცი ეხლა რას ეთქვის დანარჩენებს, აი თავის მხარდამჭერებს რას ეთქვის. ორი წელიწადია გვეუბნება რომ ვერ მოახერხეს ამოცნობა იმ სპეცგრაზმელების, რომელმაც ამ ხალხის მიმართ აი ესე ძალიან ცუდათი მოქმედეს და დანაშაულებრივად. ეხლა როგორ ამოიცნეს, ძნელი სათქმელია, მაგრამ ამ ამოცნობის შემდეგ მათთან ერთად ვინც მოქმედებდა, უკვე ის რომ ის მოლოდინშია, რომ მე შეიძლება მერე ვინმე დავაპატიმროს ასეთი დავალებების შესრულების დროსო, მათ რაზე უნდებიან, ეს ალბათ ძნელად მისაყვედრი არ არის, რომ რა მოყვება ამას, ასე ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროსაც და თანდათან რაც უფრო გაღრმავდა პრობლემები, ჩვენ ნახეთ უკვე 2012 წელს ხელისუფლებაში მოსული ქართული ოცნება, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლებისგან შეიქმნა ბევრი პრობლემა ხო ქვეყანაში და პირველ რიგში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით შეიქმნა ეს პრობლემები, სახელმწიფო აღსრულების დაწესებულება, რომელიც აღიარეს წინა ხელისუფლებას თვითონ, რომ ეს პრობლემები იყო. ეხლა უკვე დამთავრდა ყველა ზღვარს გადაცდა, აი ყველაფერს, ყველა რაღაცის მტკიცებას, რაღაც გასაჭირს, ყველაფერს თავისი ზღვარი აქვს, ხო? ეხლა უკვე დავამთავრეთ ალბათ ის პერიოდი 14

0: წელია გვიძახიან, რომ ის ხელისუფლება იყო და ბოროტი ხელისუფლება, ჩვენ კარგი არა ვართ, მაგრამ ის ბოროტი მოდის და ამიტომ ჩვენ უნდა აგვირჩიოთ. ეს თემა უკვე ყოველ გვარს გვარს გაცდა და უნდა დასრულდეს. და ამის შემდეგ რა მოტივით უნდა აირჩიო, თქვა ქართული ოცნება უკვე. ისიც დასრულდა, რომ აი ჩვენ თუ არა ომი იქნებოდა, ჩვენ თუ არა ომი იქნებოდა, არ არის ახლა ეს.
1: ანუ ტრის ხატები აღარ მუშაობს ამ
0: ხელში. იმიტომ რომ 2022 წლიდან მოყოლებული, როდესაც აი ეს რუსეთ-უკრაინის ეს ომი დაიწყო, ამის შემდეგ ხელისუფლება შეეძლო ასეთი თქმა იყო მართლაც რამოდენიმე თვიანი პერიოდი, როდესაც ახლა ომში ჩართული უკრაინა ცდილობდა რომ დსთ-ს ბევრი ქვეყანა ჩართულიყო ამ პროცესებში, მოლდოვას ჰქონდა ასეთ შეთავაზები ჩვენს და სხვა და სხვა, მაგრამ აღარ არის ეს რეალობა ახლა, არც ევროპისთვის არის, არც სხვა მინუსი და არც უკრაინა ასეთ მოწოდებებს აღარ აკეთებს. ახლა რა უნდა გვითხრან, რომ ესენი თუ არ იქნებიან, ომი იქნება, ან ესენი თუ არ იქნებიან, ისევ ნაციონალური
1: მოძრაობა. დიპ სტეიტსაც აღარ ახსენებენ, რა დაგარგავთ.
0: ნაციონალური მოძრაობაც უკვე აღარ არსებობს, კიდე არა თვითონაც ამბობენ, რომ ფაქტობრივად ეს ნაციონალური მოძრაობა არ არის, კაცო, არჩევნების დროს პარტია რომ 5%-იან ბარიერს ვერ ცდება, რეალურად ამ 5%-დან არის, როგორ შეიძლება დავარწმუნო იმაში, რომ მე თუ არ ვიქნები 5%-იანი ნაციონალური მოძრაობა მოვა ხელისუფლებაში, რომელი ნაციონალურ მოძრაობასაც მინიმუმ 51% ჭირდება ხელისუფლებაში მოსასვლელად და რეიტინგი 5-იც არა აქვს. და როგორ უნდა მოვიდეს?
1: Ну, რეალურად ეხა როგორც ყველა ავტოკრატიულ რეჟიმს შეეფერება, ანუ რეჟიმს, რომელიც მოსახლეობის ინტერესებს არ ითვალისწინებს და საკუთარი მოსახლეობის საკუთარ მოსახლეობაზე განავრცობს თავის უკონტროლოდ დიდ ძალაუფლებას და ჩემი თვალთახედვით ნამდვილად ახლა დიდი კრიტერიუმები აქვს, ესე იგი ავტოკრატიასთან მიახლოებული ქართულ ოცნებას, მე ესე ჩემი ხედვაა ეს ასეთი მთელი რიგი ესე იგი ფაქტორებიდან გამომდინარე. რამოდენიმე მთავარი საკითხია, რაზეც ჩვენ უნდა ვედავოთ ამ ხელისუფლებას, ჩვენ თუ გინდა დავებრუნოთ ჩვენი ქვეყანა. პირველი რაზეც წეგან შენ საუბრობდით, უნდაც ის, რომ ჩვენ არჩევანის უფლება გვაქვს წარმოული, მაგრამ გაყალბებული არჩევნები დღეს ვიღაცას უნდა დაგვანახოს, რომ შეიძლება შეიცვალოს ელექტრონული ყუთით. და რა იდეალურადაც არ უნდა ჩატარდეს პროცესი იქ, სულ რომ არც ერთი ყალბი ბიულეტინი არ შევიდეს და მართლაც რომ ელექტრონულმა სისტემამ იდეალურად დათვალოს ყველაფერი. ეს არაფერს არ ნიშნავს და ერთი ხმაც კი რომ ზედმეტი არ დაამატოს ქართულ მოძებნას. მე მაგნაწილზე მეტად მაინტერესებს ის მეორე ნაწილი, შენ წეგან რაც ახსენე, ის რაც არის ადმინისტრაციულ რესურსზე ზემოქმედება, მოსახლეობაზე სოციალური გაჭირვებით манипуლირება. როდესაც შენ ადამიანს ეუბნები, რომ იმ ბოლო ლუკმასაც გამოგაცლი, თუ შენ მე ხმას არ მომწემ, შენ ყველა ცხოვრების პირობებს წაგართმევ, თუ შენ ჩემი ამომრჩეველი არ გახდები, შენ თუ აქციაზე გახვალ სამსახურიდან გაგაგდებ. ეხა უამრავ ადამიანს ვიცნობ, კაცო, სკოლის დირექტორები რო იბარებენ მასწავლებლებს და როეუბნებიან, რომ ხვალ ხა არშონებსი, აბა დარაზმე მთელი შენი ოჯახი და წადი და ხმასათითაო და თან ისიც რა ფოტო უნდა გადაუღო და რაღაცით უნდა წარუდგინო მე ამ დირექტორს, რომ იმან პარტ მუშაკებთან თავის ანგარიში ჩააბაროს. აი ეს არის გაყალბება. ეს პროცესი გვაქვს ჩვენ წაგებული დღეს, იმიტომ რომ ხელისუფლება ყველაფერს არის დაუფლებული და დაპატრონებული და ამის გამოსწორება მხოლოდ იმ შიდა რეფორმით, ცესკოს გარდაქმნით არ მოხდება. ეს უფრო დიდი და ფართოსა და ამაზე ეს როგორ უნდა მოხდეს? ამაზე ძალიან ბევრია სამუშაო. ამაზე თუნდაც ისია სამუშაო, რომ თვითონ სახალხო კონტროლი, სახალხო ზეწოლა და პრესინგი ძალიან დიდი უნდა იყოს თვითონ თითოეულ იმ ადმინისტრაციული საჯარო მოხელეზე. ხალხისგან უნდა ხედავდეს შიში უნდა ქონდეს ხელისუფლებას ხალხის, დიდი სახალხო წინააღმდეგობის, სახალხო ერთიანობის. თუ 100,000-ობით ადამიანი ქუჩაში არ გამოვა, თუ შიში არ გაუჩნდება ქართულ ოცნებას, ამ სიტყვას ხო იდეალურად შეეფერება თვითონ ქართული ოცნება, რაც ბიძინამ დაირქვა. ეს არის სრულიად იდეალური შესაფერისი, ესე იგი სახელწოდება ამ ხელ სუფლებისათვის, რომელიც მუდმივ ოცნებაში ამყოფებს ქართულ ხალხს. დათათუშაშხიას ლიტერატურული ანალოგია ყოველთვის იდეალურად მიესადაგება ხოლმე. ეს ჭაში რომ ყავს ზებუ, რომელმაც უნდა დარეკოს ზარი, როდესაც ეს რა ქვია, გვირაბი გაითხრება, მაგრამ ყველა მიცის რომ ეს გვირაბი არასდროს გაითხრება, მაგრამ რაღაცა მოლოდინით შეშციცინებენ რომ ეს გვირაბი აუცილებლად და მაშინ დარეკოს, მაგრამ ისიც არ იცის ხალხმა ეს დარეკვის შემდეგ რა მოხდება. მაგრამ ჯერად, რადგან არ კიბომ თქვა რომ ეს ზარის დარეკვა მათთვის სანატრელი სამყარო მიზანი მთელი ეს ხალხი ბრბო შეციცინებს მე შეურაცხყოფას არ ვაყენებ ქართულ ხალხს და ბრბო და მოიხსენიებ მაგრამ ნამდვილად ბრბო არის ის პროპაგანდა აგიტატორები ქართული ოცნებისა და ნამდვილად უსინდისო ხალხია რომლებიც გვაჯერებენ რომ დღეს საქართველოში ყველაფერი იდეალურად არის საქართველო მიმართული არის რაღაცა უტოპიური ოცნებების ასრულების მიმართულებით და ჩვენ გვინდა რომ ესე იგი ეს დაგვაჯერონ რა
0: ჩვენც აი ეს დაპატიმრებულებზე ვამბობ ეხლა სპეცნაზის წარმომადგენლები რომ ეხლა დააპატიმრებს ეხლა რა მოტივაც რა გვითხრეს აი რაღაც სვლილება პატარა კარუსელი დატრიალდა და ხელისუფლებაში ჩვენ ნახეთ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი წავიდა უშროებაში უშროების ხელმძღვანელი წამოვიდა
1: როგორც ყოველთვის ქართულ სახელმწიფოს ძალიან დამახასიათებელია ბოლოს
0: მინისტრად და თურმე აი სახელმწიფო მინისტრად რო წამოვიდა ამან გამოიწვია ბიძგი მისცა იმას რომ რაღაც სამართლიანობის აღდგენა დაიწყეთ და არა და რა ხდებოდა თურმე შინაგან საქმეთა მინისტრი არაკეთებდა ამას, ხო? შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა გამოეხატა ეს სწორი პოზიცია და დამნაშავე დაეპატიმრებია. შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ამას არაკეთებდა და ეხლა უშიშროების ხელმძღვანელს, რომელიც სახელმწიფო მინისტრად წავიდა, მას მოუწია რადგან კოორდინებას უკეთებს ორივე ამ სტრუქტურას, რომ მათთვის მიემართა ეს ნაბიჯები გადადგით, ახლა გადაიდგა ეს ნაბიჯები, შინაგან საქმეთა მინისტრი არაკეთებდა, მაგრამ ის შინაგან საქმეთა მინისტრი წავიყვანეთ და უშიშროების უფროსად გადავიყვანეთ. აი რაღაც საოცრებები ხდება, ისე თუ არაკეთებდა машин სად მიყავს ან იგივე თანამდებობაზე ან დასაწინაურებელ თანამდებობაზე და თუ არა და რატომ მეუბნები რომ აი ახლა ამან მისცა ბიძგი
1: ზოგადად ბიძი ნაივანიშვილმა ეგეც დაგვაჯერა რომ ესე იგი ისიც ხო იყო კაცო ყობახიძე ხო გამოდიოდა და იძახდა დიპსტეიტიდან ზარი გაიშნა გაისმა და პრემიერ მინისტრად დამნიშნეთო ანუ ამათმა ჩვენ დაგვაჯერეს რომ ესე იგი რაც არ უნდა დაგვაჯერეს კი არა შეგვაგუეს უფრო ზუსტად რა ამათმა შეგვაგუეს რომ ესე იგი ერთ წმინდა წერილში არის ესეთი ციტატა რა მრუში ხალის ზნე ესეთია შეჭამს პირს მოიწმენს და იტყვის სუდი არაფერი ჩამიდენიაო აი ესე იგი მე ეს წლების განმავლობაში რაღაცებნა ვაფუჭო მე რომ უნდა გამოვიდე ბრიფინგი ჩავატარო ვიღაცებს ხელი შევაწმინდო და დამთავრდა და გავსუფთავდი
0: გამიწვია და
1: ხვალიდან ახალწყობა
0: არ ვიყავი მაშინ ძლიერი
1: მე
0: შეიძლება ახლა ორ ფეხზე დგომით მივდივართ და ამ დროს ხედავთ რომ
1: წლების ასრულების წლები იწება ახლა
0: დერეფან დავდებთ უკვე ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა ლიდერს რომ იქნებ გამარჯობა გვითხრას ხელი ჩამოგვართვას ან ოცამიანი და 30-ამიანი რაღაც გაბაასება მოხდეს მათთან, რომ ეს დავარახოთ ამ ქვეყნის მოსახლეობას და ჩავთვალოთ, რომ ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია და ურთიერთობების დალაგების წინაპირობაა ამა თუ იმ ქვეყანასთან თუ მთლიანად ევროკავშირში.
2: ბატონო გოჩამ, მეც დააფიქსირებ ჩემს მოსაზრებას, ორი წუთი გრჩება. ნამდვილად ევროპული განათლების სისტემა, ევროპული ჯანდაცვა, ევროპული შრომითი კოდექსი და შრომითი უფლებების დაცვა არის ის ერთ-ერთი მთავარი მონაპოვარი, რომელიც გააჩნია ამ კონტინენტს და ამ კონტინენტის წარმატებულ ქვეყნებს და მაშინ, როდესაც გვიცხადებენ, რომ ევროპისკენ სვლა ეს არის არასწორი ნაბიჯი, ბუნებრივია ჩვენ უნდა შევახსენოთ, რომ სწორედ ევროპულმა სახელმწიფოებმა შეძლეს წარმატებული და ცივილიზებული სახელმწიფოს მოდელების შექმნა და ჩვენ აუცილებლად უნდა გადმოვიღოთ ეს მოდელები ჩვენს ქვეყანაში და მაშინ, როდესაც გვიცხადებენ, რომ ესე იგი ევროპა მაინც და მაინც მოითხოვს ამ ერთნაირ სქესიანთა ქორწინებას და ბავშვების შვილად აყვანას, აქ უნდა უთხრათ ჩვენ მათ, რომ ეს ასე არ არის და ასე ვთქვათ, საჭიროა იმ მოდელების გადმოღება, იმ ჯანდაცვის სისტემის მოდელის გადმოღება, განათლების სისტემის მოდელის გადმოღება და სხვა მნიშვნელოვანი სიკეთეების გადმოღება, რაც არის ევროპულ სახელმწიფოებში და რაც არის ცუდი მახასიათებელი, ამას ასაკვირველია ჩვენ არ მივიღებთ და არ შევეგუებით. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს გაწეული სამსახურისათვის. მადლობა მინდა გადაგიხადო თქვენ ბატონებო, ბატონო გოჩა, ბატონო გეგა. მადლობა ჩვენს ტელემაყურებელს. გვიხარია, რომ თვალს ადევნებთ ჩვენს გადაცემებს და აქტიურად გვიკავშირდებით, წერთ კომენტარებს, პირადად გვიკავშირდებით და მადლობას მოგახსენებთ ყველაფერ ამისათვის. უკეთესი ხვალინდელი დღის იმედით გემშვიდობებით ბატონებო და კიდევ და კიდევ მოგილოცავთ იმ დღესასწაულებს, რომელიც დღეს არის და გისურვებთ, რომ უფალი იყოს თქვენი შემძე. კარგად ბრძანდებით.
1: შეიძლება კონდუქტორ გაბრძანდებით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
4: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსაფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამე შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსაფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარი სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსაფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფე მტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსაფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსაფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემოbrunდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეცახელა ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს, ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანე მამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ. ვინც გაასწრო, გაასწრო. ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოუთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოს რო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
3: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
5: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო მოგესალმებით. მე გახლავართ ადვოკატი ზაზა ხატიაშვილი უფლებადამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემს

ორი საავტორო გადაცემას. პატვიცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელობა, დღევანდელი გადაცემის თემა ავიღეთ ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური თემა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, რომელიც ეხება დაზარალებულის ინსტიტუტს. ძალიან ბევრი ადამიანი გვიკავშირდება, გვთხოვს, რატომ არის, რომ დაზარალებულს უფლება არ აქვს გააშაჩუროს სისხლის სამართლის საქმეზე მიღებული განაჩენი, რატომ არ უშვებენ დაზარალებულის ადვოკატებს სასამართლო პროცესებზე და ასე შემდეგ. სანამ გადავიდოდით კონკრეტულ кейსზე, რომელსაც დღეს მე ზაზა ხათიაშვილი წარმოგიდგენთ, მე მინდა მოკლე ისტორია გავაკეთო დაზარალებულის ინსტიტუტთან მიმართებაში. საბჭოთა კავშირის დროს, რომელსაც ბოროტების იმპერიას ეძახოდნენ, დაზარალებულს ჰქონდა ფართო უფლებები, ფაქტობრივად დაზარალებული იყო მხარე, რომელსაც შეეძლო გაესაჩივრებინა სასამართლო გადაწყვეტილება, დაზარალებული მონაწილეობდა სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის თანახმად სისხლის სამართლის საქმის განხილვაში, მოწმეებს, ბრალდებულს და ასე შემდეგ უსვავდა კითხვებს და თუ არ მოსწონდა პროკურორის მიერ ჩატარებული გამოძიება, მას ჰქონდა საკმაოდ ფართო უფლებები. 2000-იან წლებში, როცა ცალკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში და იქცა რეჟიმად და ძალიან ბევრი ადამიანის დახვრეტა ხდებოდა ქუჩებში, მე პირადად გახდით იური ვაზაკაშვილის ადვოკატი და მე გავასაჩივრე საქმე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, რომელიც შემდეგ დამთავრდა მოგებით და კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევა დაადგინა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ. ძალიან კარგად ვიყენებდით დაზარალებული მხარის უფლებებს. სააკაშვილის რეჟიმმა იფიქრა და მოიფიქრა, რომ დაზარალებული როგორც მხარე გაეკრო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსიდან და დაზარალებულისთვის ყველა უფლება ჩამოერთმიათ. მოვიდა ივანიშვილის რეჟიმი. ივანიშვილის რეჟიმი, როგორც ძალიან აქტიური გამაგრძელებელი სააკაშვილის რეჟიმის მხრიდან ჩადენილი ძალიან ბევრი უკანონო გადაწყვეტილებების, მოერგო ამ სისტემას და როცა დღეს პროკურორი არღვევს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მოთხოვნებს და თუ პროკურორი შედის ბინძურ გარიგებაში ბრალდებულთან, ბრალდებულის მხარესთან სხვადასხვა დაინტერესების გამო, ფაქტობრივად დაზარალებული მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ მიიღოს პროცესში რაიმე მონაწილეობა, გაასაჩივროს სასამართლოს განაჩენი და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის კატასტროფა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ დაზარალებულ მხარეს უფლებას ვაძლევთ ისარგებლოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მეცამეტე მუხლის მოთხოვნებით. ეს არის დაზარალებულის უფლება, ან შეიძლება ნებისმიერი მოქალაქის უფლება იქონიოს ეფექტური სამართლიანი საშუალებებით სარგებლობის უფლება თავის სახელმწიფოში. მე მინდა ახლა კონკრეტული кейსი წარმოგიდგინოთ, რომელიც ადასტურებს, რომ პროკურატურა ამ ქვეყანაში ქმნის ძალიან საშიშ პრეცედენტს, რომელზეც ალბათ ძალიან ბევრმა ადამიანმა ხმა უნდა მოიღოს. საქართველოს პარლამენტს მინდა მე მივმართო, რამოდენიმე დღეში მქონდა ერთ-ერთ პარლამენტის წევრთან დისკუსია აღნიშნულ საკითხზე, ძალიან ბევრ ადვოკატს ვესაუბრე და მე მინდა თქვა, რომ ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა შეშფოთებულია იმით, როდესაც იცავენ დაზარალებულს ფაქტობრივად სასამართლო სტომებზე, მათ არ აძლევენ უფლებას, რომ მიიღონ დახურულ სტომებში მონაწილეობა, ვინაიდან ისინი არ წარმოადგენენ მხარე და წარმოგიდგენიათ ადვოკატი, რომელსაც აქვს გაფორმებული კონტრაქტი დაზარალებულ დაცვის თაობაზე, სასამართლო პროცესზე არ უშვებენ. და ეს არის კატასტროფული ფაქტი. და მე ვფიქრობ, რომ ყველა მერთად უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ეს გამოსორდეს. ეხლა რა პრაქტიკას ამკვიდრებს პროკურატურა? პროკურატურა ამკვიდრებს პრაქტიკას, ჩემი აზრით, რომ შვილების გარდაცვალების საქმეში მშობლებს არ ადგებათ მორალური ზიანი. კონკრეტული кейსი მინდა წარმოგიდგინოთ, როგორც აღნიშნე, ეს არის პორტუგალიის მოქალაქეების სონია ფერიერას და პედრო მაჩადოს შვილების გარდაცვალების საქმეზე საქართველოში წარმოებული გამოძიება, რომელიც დაიწყო 2024 წლის აპრილში. პორტუგალიის მოქალაქეებმა ცოლ-ქმარმა გადაწყვიტეს სუროგატის დედის მეშვეობით
შვილის

ლა გააფორმეს კონტრაქტი, მაგრამ დადგა დაადრევე მშობიარობა და მათი შვილები გარდაიცვალნენ. დაიწყო სიცხლის სამართლის გამოძიება, პატივცემულო ტელემაყურებლობა და რადიომსმენელობა 12 თვის წინ, უკვე 13 თვეა. მაგრამ სასწაულია ის, რომ არც ერთი მშობელი, არც დედა და არც მამა ამ საქმეში არ ცნო პროკურატურამ დაზარალებულად. არის ერთადერთი კანონი საქართველოს შესარტით ჯანმრთელობის დაცვის კანონი, რომლის 153 მუხლი გეუბნება, რომ გარდაცვლილი მშობლების კანონიერი შვილების კანონიერი მშობლები არიან პედრო მაჩადო და სონია ფერიერა. ორივე მშობელი დაიკითხა, ორივე მშობელმა განაცხადა, რომ მათ მიიღეს ქონებრივი ზიანი, მათ განიცადეს მორალური ზიანი, მაგრამ პროკურატურა ამბობს, რომ გარდაცვლილი შვილების საქმეში მშობლებს თურმე არ ადგებათ მორალური ზიანი. ეხლა რატომ ვამბობ მე ამას? არის სიცხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მესამე მუხლის 22 პუნქტი, რომელიც გეუბნება დაზარალებული არის მხარე, რომელსაც დანაშაულის შედეგად მიადგა ზიანი მორალური, სულიერი, ქონებრივი. როდესაც გარდაცვლილ მშობლებს შვილის საქმეზე, გარდაცვლილ შვილის საქმეზე მშობლებს უარს ეუბნები, რომ შენ არ მოგადგა მორალური ზიანი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მეკობრებო სისხლის სამართლის დანაშაული თანამდებობის უფლებამოსილების გადამეტება. როდესაც პროკურორმა ჭაავა და შემდეგ პროკურორმა ნოზაძემ დიდუბის პროკურატურაში უარი უთხრეს, ადვოკატს დაზარალება ცნობის დადგენილების გამოტანაზე გარდაცვლილი შვილების საქმეში, მე ზაზახატიაშვილმა პირადად მე გავასაჩივრე გამოტანილი დადგენილება სასამართლოში. მოსამართლემ არ გაითვალისწინა ადვოკატის არც ერთი არგუმენტი, ეს არის დანაშაულთა მოსამართლე, და უარი მითხრა ჩემი საჩივრის დაკმაყოფილებაზე. მე ზაზახატიაშვილმა ჩავთვალე, რომ მოსამართლემ და პროკურორმა ჩაიდინა სიცხლის სამართლის დანაშაული, ეს არის თანამდებობის უფლებამოსილების გადამეტება, და მიმართე საქართველოს გენერალურ პროკურორს. ახლა რას გვეუბნება პროკურატურის შესახებ კანონი? პროკურატურის შესახებ კანონი გვეუბნება 15 მუხლი, რომ როდესაც ითხოვენ გამოძიების დაწყებას პროკურორის და მოსამართლის წინააღმდეგ, ეს არის გენერალური პროკურორის ქვემდებარე საკითხი. შემდეგ, როდესაც ვრეკავდი და ვარკვევდი თუ სად იყო ჩემი საჩივარი, აღმოჩნდა, მეგობრებო, რომ ჩემი საჩივარი გადააგზავნეს იმავე პროკურატურაში, რომელ პროკურატურაშიც დასაქმებულ პროკურორებს მე, ზაზახატიაშვილი, უჩიოდი იმაში, რომ მათ ჩაიდინეს სავარაუდო სისხლის სამართლის დანაშაული, ანუ თანამდებობის უფლებამოსილების გადამეტება. რადგან ვთვლი, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 56 მუხლის მეხუთე პუნქტი ავალდებულებს პროკურატურას, რომ გამოიტანოს დადგენილება დაზარალება ცნობის თაობაზე, როდესაც საქმეში არის გარდაცვლილი პირი, და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 56 მუხლის მესამე პუნქტის თანახმად, გარდაცვლილი პირის შემთხვევაში მისი ყველა უფლება მოვალეობები გადადის ერთ-ერთ მშობელზე. ანუ პირდაპირ იმპერატიულად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ამას მეგობრებო არეგულებს, მაგრამ პროკურატურა წავიდა იმ გზით, რომ თითქოს და მშობლებმა არ მიიღეს მორალური ზიანი. მე ვფიქრობ, რომ კომენტარი ზედმეტია. ნუ მე ზაზახატიაშვილი არ ვარ ის ადამიანი, რომ დავნებდე აქედან გამომდინარე, რომ ნახე, რომ ჩემი საჩივარი დააწერეს დიდუბა ჩუღერეცის პროკურორს, 9 და 17 მარტს შევიტანე საჩივარი და მოვითხოვე ჩემი საჩივრიდან გამომდინარე პროკურორ ჭაავას, პროკურორი ნოზაძის და მოსამართლე შამათავას მხრიდან სულიერი მორალური ტანჯვის მიყენების გამო გარდაცვლილი

შვილების მშობლების პედრო მაჩადოს და სონია ფერიერას დაზარალებულა ცნობა. ყველაზე მთავარია ის, რომ პროკურატურა ჩავარდა გამოუვა მდგომარეობაში, იგი ვალდებული იყო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 56 მუხლის მეხუთე ნაწილიდან გამომდინარე 48 საათში გამოეტანა დადგენილება ჩემი საჩივრის შემთხვევაში პირის დაზარალება ცნობის თაობაზე ან უარი ეთქვა დაზარალებულ ცნობაზე. პროკურატურამს რომელიმე გადაწყვეტილება რომ მიეღო, მე რა თქმა უნდა ამას გავასაჩივრებდი, ამიტომ პროკურატურა არიღებს გადაწყვეტილებას. მე ვეუბნები, ვინაიდან თქვენ კანონით არღვიეთ, ჩემმა კლიენტებმა განიცადეს სულიერი ტანჯვა, გამოიტანეთ გადაწყვეტილება, დადგენილება დაზარალებულ ცნობის თაობაზე. ყველაზე დიდი პარადოქსი არის ის, მეგობრებო, რომ ვითხო პროკურორ ჩაავას მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას და პასუხი ჩემ საჩივარზე გამცა პროკურორმა ჩაავა. მოდით ახლა გადავხედოთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო სტანდარტს მოცემულ საქმეებთან მიმართებაში. მე ამ საქმეში ადვოკატი ვარ და სუბიექტური შეიძლება ვიყო. ამიტომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებები როგორ არეგულირებენ აღნიშნულ საკითხს. როდესაც ხდება პირის გარდაცვალება, ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის მეორე მუხლი, ეს არის სიცოცხლის უფლების ხელყოფა, ადგენს აუცილებელ გარემოებებს ეფექტური გამოძიების ჩატარების. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ამბობს, რომ გამოძიება რო იყოს ეფექტური, ამისათვის უნდა იყოს გამოძიების ადეკვატურობა, გამოძიების დამოუკიდებლობა და ყველაზე მთავარი, მეგობრებო, დაზარალებული მხარის ჩართულობა და გამოძიების დამოუკიდებლობა. აი ეს არის ეფექტური გამოძიების მინიმალური სტანდარტები. გამოძიება არაადეკვატურია პედრო მაჩადოს და სონია ფერერასთან მიმართებაში და დაზარალებული მხარე არ არის ჩართული პროცესში. ბოლო გადაწყვეტილება ევროპის ადამიანის სასამართლოს საქართველოსთან მიმართებაში იყო მაჩალიკაშვილის საქართველოს წინააღმდეგე, ეს არის 2023 წლის გადაწყვეტილება, სადაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ თქვა, რომ დაზარალებული მხარის მინიჭებაზე პროკურატურის უარმა დაზარალებულ მხარეს წართვა ესარგებლა სხვადასხვა პროცედურული გარანტიებით. ეხლა რატომ ჩაწერა ეს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ? 2020 წლის 18 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტანტინე გამსახურდიას სარჩელის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება და არაკონსტიტუციურად ცნო ის ნორმა, რომელიც ართმევდა დაზარალებულ მხარეს უფლებას სისხლის სამართლის საქმის მასალების გადაყების, მეგობრებო. ვიდაიდან, როდესაც პროკურატურას არ უნდა რომ დაზარალებულმა მხარემ გადაიღოს სისხლის სამართლის მასალები, პროკურატურა უარს ეუბნება მხარეს, ამ შემთხვევაში მომჩივან მხარეს, რომ შენ არ ხარ დაზარალებული. 12 თვეზე მეტია მიმდინარეობს გამოძიება პედრო მაჩადოს და სონია ფერიერას შვილების გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის ფაქტზე. 12 თვის განმავლობაში პროკურატურამ არ მიიღო არანაირი გადაწყვეტილება, როგორც ვამბობ, დაარღვია კონვენციის მეორე მუხლი, ავიღოთ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გადაწყვეტილება მაზეპა რუსეთის წინააღმდეგ, რომელმაც, როგორც აღნიშნე, დაადგინა მინიმალური გამოძიების სტანდარტი, სადაც ერთ-ერთ სტანდარტად პირადად მითითებულია, რომ ვალდებული ხარო შენ დაზარალებული მხარე ჩართო მიმდინარე სისხლის სამართლის პროცესში და მას კონდეს უნდა დაზარალებული მხარის სტატუსი. როდესაც მე ვითხოვდი ზაზახატიაშვილი კონკრეტული პროკურორის ჩაავას მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას და პასუხი გამცა თვითონ ქალბატონმა ეკა ჩაავა, ამით დაირღვა, მეგობრებო, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 97 მუხლის პირველი პუნქტი, რომელიც გვეუბნება საჩივარზე გადაწყვეტილება ზე პასუხი არ შეიძლება მიიღოს იმ პირმა,
ვისი მოქმედებაც საჩივრდება. ეს არის კანონის იმპერატიული მოთხოვნა. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 323 მუხლის გვეუბნება თანამდებობის უფლებამოსილების გადამეტება. რა გამოდის, მეგობრებო? საქართველოს პროკურატურის სისტემა, რასაც უნდა იმას აკეთებს, ევროპის ადამიანთა უფლებათა სასამართლოში გამოდის გადაწყვეტილებები, მაგრამ ვერც ერთი პროკურორი ჩვენ ვერ ნახეთ საბრალდებო სკამზე, გირგვლიანი საქმეზე. პატიმრობაშია საქართველოს პრეზიდენტი და ვფიქრობ, რომ დამსახურებლად იხდის ის საჩელს, მაგრამ ამ საქმის პროკურორები და სხვა პროკურორები, რომელთანაც ვიზიტის შემდეგ საქართველოს მოქალაქე ნახულობდა კეთილ საქმეს და სიზმარს და მთელ თავის გონება სახელმწიფო ჩუქნიდა, ეს ადამიანები სისტემაში დარჩნენ. და ამიტომ აგრძელებენ იმას, რასაც აკეთებდნენ სააკაშვილის რეჟიმის დროს. ეხლა ვნახოთ ევროპის ადამიანთა უფლებათა სასამართლო, მეგობრებო, როგორ უყურებს იმ პროკურორის მხრიდან საჩივარზე პასუხის გაცემას,

გეუბნება რომ როდესაც პირი იღებს გადაწყვეტილებას იმ საჩივარზე რომელიც მას ეხება ეს არის კონვენციის მე-13 მუხლის დარღვევა ანუ ადამიან წართვის უფლება ესარგებლა პატივცემულო მეგობრებო ეფექტური დაცვის საშუალებებით იყო ცნობილი გადაწყვეტილებები ეს არის კლასი გერმანიის წინააღმდეგ საქართველოს სინამდვილეში იყო ტატიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ რომელიც ამბობს რომ როცა პირი მიმართავს განცხადებით სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო წარმოადგენს პროკურორი მას უნდა ჰქონდეს დაცვის საშუალება ანუ მას უნდა ჰქონდეს საშუალება რომ მიიღოს პასუხი კონკრეტულ განცხადებაზე დღესდღეობით სამარცხვინო ფაქტია რომ ევროკავშირის ქვეყნის მოქალაქეები პედრო მაჩადო და სონია პერიერა ვერ იღებენ ელემენტარულ პასუხს პროკურატურისაგან, რატომ არ არიან ისინი დაზარალებული მათი შვილების გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის ფაქტზე. პროკურატურა ვალდებულია ელემენტარულად გაგცეს პასუხი, რატომ არ მიადგათ სონია ფერიერას და პედრო მაჩადოს მორალური ზიანი მათი შვილების გარდაცვალების ფაქტზე. რატომ იგნორებას უკეთებენ ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის მეორე მუხლის მოთხოვნებს. კონსტიტუციის მეოთხე მუხლის მეხუთე ნაწილის თანახმად ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენცია დგა ჩვენ კანონმდებლობაზე მაღლა, პატივცემულო მეგობრებო. ჩვენი კანონმდებლობაც კი, ეს არის ის სამართლის საპროცესო კოდექსის მესამე მუხლის 22 ნაწილი გეუბნება, რომ დაზარალებული არის პირი, რომელიც დანაშაულის შედეგად მიადგა მორალური კონებრივი ან სულიერი ზიანი. მეგობრებო, შვილების გარდაცვალების ფაქტზე უმძიმესი რა უნდა იყოს? როგორ შეიძლება პროკურატურა მიფიქროს, რომ შვილების გარდაცვალების ფაქტზე მშობლებს არ ადგებათ მორალური ზიანი? ეხლა ეს кейსი მე რატომ მოიყვანე? ძალიან ბევრი ადამიანი მირეკავს და მეუბნება რომ აი დაზარალებულ მხარეს რატომ არ აქვს უფლებები? უბრალოდ მე მინდოდა განმეხილა რატომ არ აქვს დაზარალებულ მხარეს უფლებები იმ კონტექსში, რა კონტექსშიც ეს ხდებოდა და დღეს მე კონკრეტული кейსი იმიტომ მოვიყვანე რომ ეს ადამიანები ვინც მირეკავს მე და მეუბნება რომ დაზარალებული მხარეს უფლებები არის იგნორირებული კონკრეტულ кейსებს არ მაწვნე და მე მოვიყვანე ის кейსი რომელზეც მე ვითხოვ ეფექტური გამოძიების ჩატარებას მე მინდა მიმართო პროკურატურას, მიმართო გენერალურ პროკურორს. 17 აპრილს მე თქვენ მოგმართეთ საჩივრით, სადაც გეუბნებით რომ არ შეიძლება იმ პროკურორმა გამცეს პასუხი ჩემ საჩივარზე, ვისი მოქმედებაც საჩივრდება. მიგიტითეთ კონკრეტული ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებები. ელემენტარულად, როგორ შეიძლება რომ პროკურორმა არ გამცეს პასუხი ჩემ საჩივარზე? მე დარწმუნებული ვარ, ჩემ საჩივარს გადაუგზავნიან დიდუბის პროკურორს და დიდუბის პროკურორი გამცემს პასუხს, რომელიც არის მეგობრებო, მოცემული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის უხეში დარღვევა. რა თქმა უნდა, ჩვენ წავალთ ადამიანის უფლებათა სამართლოში, ჩვენ ამ პროცესს მოვიგებთ და მე მინდა შევპირდე ყველა იმ პროკურორს. მე არ ვარ ის ადვოკატი, რომელიც გაპატიებთ იმას, რასაც თქვენ აკეთებთ. როდესაც გამოა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გადაწყვეტილება კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევის გამო და ეს არის სიცოცხლის მოსპობა, ეს არის კონვენციის ყველაზე მძიმე მუხლი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ ყველა პროკურორი, ვინც უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო, დაშდეს საბრალდებო სკამზე. და ბოლოს მე მინდა შევეხო ასევე მოსამართლე ქალბატონ ნანა შამათავას უარს ჩემ საჩივაზე, როდესაც მე ვითხოვდი, რომ გაუქმებულიყო პროკურორის დადგენილება. საერთოდ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო გვეუბნება, რომ მოსამართლე, როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას, ამ გადაწყვეტილების გამო მოსამართლის მიმართ, რა თქმა უნდა, საჩივარს ვერ დაწერ. მაგრამ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო გვეუბნება, რომ სასამართლო ვალდებულია ადვოკატის საჩივარზე მოყვალულ არგუმენტებს უპასუხოს. რა გააკეთა ნანა შამათავამ? მოიყვანე რამოდენიმე არგუმენტი, მოიყვანე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს რამოდენიმე გადაწყვეტილება, მოსამართლემ ისე არ დააკმაყოფილა ჩემი საჩივარი, რომ არც ერთ ჩემ მოთხოვნაზე არ გამცა არგუმენტირებული პასუხი.
როდესაც მოსამართლე

0: არ ქცევს პასუხს ფაქტობრივად, მას გამოა გადაწყვეტილება ყოველგვარი მტკიცებულების შეფასების გარეშე და ეს ფიქრობ რო არის სისხლის სამართალთან დანაშაული, ანუ თანამდებობის უფლებამოსილების გადამეტება. მე მოვითხოვე გენერალური პროკურორისაგან გამოძიების დაწყება, მაგრამ ელემენტარულად პასუხის ღირსი არ გამხადა გენერალურმა პროკურორმა და ხდება ჩემი საჩივრის სხვა პროკურორებზე დაწერა. ეს ძალიან კარგია ევროპის ადამიანის უფლებათა სამართლოსთვის, მაგრამ უბრალოდ მე როგორც ადვოკატი ვფიქრობ, რომ საქართველოში უნდა შექმნათ ისეთი სისტემა, რომ ადამიანებს არ გვიხდებოდეს ევროპის ადამიანის უფლებათა სამართლოში წასვლა და შემდეგ სახელმწიფოს არ უხდებოდეს დაზარალებული მხარისათვის საკმაოდ სოლიდური კომპენსაციის გადახდა. ეს პატრიციონ მეგობრებო ძალიან ძელი ის გამომივიდა მე შესავალი სიტყვა, იმიტომ რომ როგორც წამყვან ძალიან ბევრი ადამიანმა დამირეკა და მე იძულებული გავხდი ჩემი კონკრეტული кейსი მომეყვანა, ვინაიდან ადამიანი რომელიც მირეკავენ და მეუბნებიან რომ დაზარალებული მხარის იგნორირება ხდება სასამართლო პროცესებზე, კონკრეტულ кейსების წარმოდგენას ვერ ვეღირსე და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი кейსი, რომელსაც მე ახლა ვამზადებ რომ გავუშვა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და დარწმუნებული ვარ წარმატებას მივახცევ, იმიტომ რომ ევროპის ადამიანის სასამართლოს ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება საქართველოს და მიმართებაში კონვენციის მეორე მუხლის დარღვას და ეხება დაზარალებულ სტატუსის არ მინიჭებას პროკურატურის მხრიდან, მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არის სისტემური პრობლემა, აი ბოლო გადაწყვეტილებაში საქართველოს წინააღმდეგ, მაჩალიკაშვილის საქართველოს წინააღმდეგ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო მიუთითა, რომ აი მე რამოდენიმე საქმეზე თქვენო მიგიტითეთო, რომ არ შეიძლება რომ ხარებს არ მიიღოს მონაწილეობა დაზარალებულის სტატუსით სისხლის სამართლის საქმის განხილვაში, როდესაც საქმე ეხება მის გარდაცვლილ შვილს და ასე შემდეგ. ამიტომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ჩემი აზრით იქნება ძალიან მკაცრი ჩვენ кейსთან მიმართებაში და ვფიქრობ, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ უნდა დადგეს კონკრეტული პროკურორების, კონკრეტული მოსამართლის პასუხისგებლობის საკითხი, სანამ რამოდენიმე პროკურორი და რამოდენიმე მოსამართლე არ დაჭდება საბრალდებოს კანონზე ჩემი აზრით, კანონის უხეში დარღვევის გამო და ადვოკატები არ ვიბრძოლებ ჩვენ, რომ როდესაც ვიგებთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქმეს, რომ პროკურორებმა და მოსამართლებმა უნდა აგონ პასუხი, ეს ქვეყანა იქნება სამართლებრივ ჭაობში. უბრალოდ მე რო სუბიექტური არ ვიყო ამ кейსის შეფასებისას, მე დღეს მოვიწვიე ძალიან ცნობილი ადვოკატი, რომელსაც ვთხოვ, რომ შეაფასოს დაზარალებული სტატუსი საქართველოში, შეაფასოს აი кейსი, რომელიც გვეუბნება, რომ გარდაცვალებული შვილების საქმეში მშობლებს არ ადგებათ მორალური ზიანი და ხოვ ასევე აი შეაფასოს პროკურატურის უმოქმედება და ასევე პროკურატურის უარი დაზარალებული სტატუსის მინიჭებაზე. რამოდენიმე საქმეზე ბატონო ფრიდონ, თქვენ გამოდიხართ როგორც ადვოკატი და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი პრაქტიკის გაანალიზება. გთხოვთ ბატონ ფრიდონ სიხვაშვილს შეაფასოს მიმდინარე საქმე, რომელიც მე წარმოვადგენ და ასევე სხვა საქმე, რომელსაც თვითონ გამოდის და ასევე მას აქვს შეხება ფართო სპექტრთან ადვოკატების, ვინაიდან არის ადვოკატის უფლებათა დამცველი, როცა ხდება დაზარალებული მხარის იგნორირება სისხლის სამართლის პროცესში. გთხოვთ ბატონო ფრიდონ.
1: მოგესალმებით ბატონო ზაზა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს და მსმენელებს. რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი პრობლემა ჩვენი მართლმსაჯულებისთვის. ეს არის მიზანმიმართული პოლიტიკა ყველა ხელისუფლების, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად და შემდგომში საერთოდ გაეკროთ ეს დაზარალებულის პროცესში არსებობა, ვინაიდან მომხდარ იყო ზუსტად იმ დანაშაულებრივი მოქმედებების საპროცესო იქნებოდა თუ ეს სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან და მოსამართლების მხრიდან თუ გამოძიება პროკურატურისგან, რომ ეს არ გაფთარიღო საჯარო და რაც შეიძლება ნაკლებად კონდეს საზოგადოებას ინფორმაცია თუ რა ხდება გამოძიების თუ სასამართლოს მსვლელობის დროს. თქვენ დასაწყისში ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, რომ ის როდესაც აკრიტიკებდნენ და თურმე მართაჯულება არ არსებობდა 90-იანი, 80-იანი, 90-იანი წლების და 2005 წლამდე, რაზედაც იყო ხოლმე საუბარი. ის პროცესი და ის კანონი, რომელიც მანამდე სანამ სააკაშვილის რეჟიმი არ გააქრობდა დაზარალებულის ინსტიტუტის პროცესში, თურმე ის ყოფილა ბევრად დემოკრატიული და სამართლიანი პროცესი და თურმე იქ ყოფილა მთელი რიგი ადამიანის დაცვის მექანიზმები ჩადებული ზუსტად აი ამ დაზარალებულს თუ სხვა კიდე თავში, მაგრამ დღეს ვინაიდან ჩვენ დაზარალებულზე ვსაუბრობთ, გეტყვით, რომ ზუსტად ის იყო, როდესაც და ჩვენ პროცესებში რო ვიღებდით მონაწილეობას და გამოდიოდით დაზარალებულის და პროცესზე უკვე მხარე ვიყავით, ძალიან ბევრი არ ვაძლევდით არც სასამართლოს და არც ბრალდების მხარეს იქნებოდა თუ გამოძიება, რომ მათ რაიმე სახის თავი შეეკავებიათ ამა თუ იმ მოქმედებებისგან და დაეფარათ და არ გამოეშკარავებიათ დანაშაული, ან კიდევ ხელი დაეფარებინათ და ამ შემთხვევაში დამნაშავე დარჩენილიყო პასუხისმგებლობის გარეშე, ხო? ამიტომ ჩვენ ჩართულები თა პირველსავე დღიდან, როცა ვერთვებოდით გამოძიების ეტაპზე, იქედა ქონდა ინფორმაცია და შესაბამისად მითითებებს ვაძლევდით და ვაიძულებდით გამოძიებას, რომ ემოქმედა, ხო? მტკიცებულების მოპოვების, რომ არ დარჩენილიყო პირი დაურჯელი. დღეს რა გვაქვს ჩვენ? და რასაკეთებენ დღეს? დღეს მაქსიმალურად, ეხლა რამოდენიმე დღეს მქონდა ზუსტად სასამართლოში საქმის გაშვების წინა დღეს ცნეს ადამიანი დაზარალებულად, რომ შემდეგ მას არ ემოქმედა დაუშვათ და არ საქმის გაცნობის შემდგომ მას კიდევ რამე მტკიცებულებების მოპოვება არ მოეთხოვა გამოძიებას და ბრალდების ხარეს, ხო? ეს არის მიზანმიმართული განზრახი და ეს არის პოლიტიკა, რა პოლიტიკაც და რისი სხვებლიც არის საზოგადოება უკვე სადღაც 20 წელია, ზუსტად 20 წელია, რომ ამ უბედურებაში არის ჩვენი საზოგადოება, აი ამ უბედურებაშია. რაც თქვენ საუბრობთ ახლა და თქვით, რომ წელიწადზე მეტია ვერ მიაღწიეთ დაზარალებულა ცნობას აი ამ პიროვნებების, ეს ხდება მიზანმიმართული, ვინაიდან თქვენ არ ქონდეთ სისხლის სამართლის საქმესთან წვდომა, თქვენ არ მოახდინოთ მტკიცებულებების შეფასება და არ მოახდინოთ, არ მოითხოვოთ ამა თუ იმ მოქმედებების განხორციელება, რომ მოპოვებული იქნეს და დამაგრებული მტკიცებულებები კანონირად, ხო? როდესაც ეს სისტემური უკვე ყველა ხელისუფლების მხრიდან და ნამდვილად ეს რო დაიწყო სააკაშვილის და შემდეგ გააგრძელა აი ამ ივანიშვილის დღევანდელმა ხელისუფლებამ და თქვენ გახსოვთ, რომ არაერთხელ დაუბრუნდა საზოგადოება და იყო ჩვენი ადვოკატების უპირველეს ყოვლისა ჩვენი მოთხოვნა, რომ დაზარალებული დაბრუნებულიყო პროცესში, რომ დაზარალებულს ქონოდა სასამართლოზე და გამოძიების დროს საკუთარი თავის და საკუთარი ინტერესების დაცვა. რა თქმა უნდა, ეს თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა თუ რა დონეზე უქმნის დისკომფორტს აი დღევანდელ მართლმსაჯულებაში მონაწილე მხარეებს, ხო? სულ თავისუფლად ნებისმიერ დროს შეიძლება ნებისმიერი გარიგება შედგეს ბრალდებისა და ბრალდებულ შორის, ან კიდევ სასამართლოს მხრიდან, როდესაც დაზარალებულს კითხვის დასმის უფლებაც კი არ აქვს პროცესში, როგორ შეიძლება შენ განახორციელო შენი უფლებების რეალიზება მოახდინო ამ შემთხვევაში სასამართლოს ცნობებზე, ხო? ამიტომ საზოგადოების ფიქრობ, რომ საზოგადოების აი მართლმსაჯულებაში მონაწილე პირების ჩვენ შორის ჩვენი მხრიდანაც არის აუცილებლობა და მოთხოვნა, რომ ერთხელა სამუდამოდ შევიდეს ისევ ის საკანონმდებლო ცვლილება და დაბრუნდეს ისევ ეს დაზარალებული სისხლის სამართლის პროცესში. მიუხედავად იმისა, თქვენ ახსენეთ კიდევ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილება და მიუთითა, რომ დაზარალებულს ქონდა ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლის საქმის მასალების ასლების მიღება.
0: იმით უაცნობენ დაზარალებულად, რომ არ მიიღო სისხლის სამართლის
1: მასალების. აკ, დიახ, ერთია რომ ეს არ და არ გახდეს საჯარო და საზოგადოებისთვის ყოველთვის დაფარული დასაც და მეორე რა, თქვენ ხო არ გონიათ, რომ პრაქტიკაში ამას ახორციელებენ? არა, 99% აღნიშნულიც სუ ყოველთვის დაზარალებულს ეუბნებიან და წინას ატყუებენ, რომ შენ ამის უფლება არ აღარ, შენ ამის კი ბატონო მოგზანდი, გაიცანი და გააკეთე ჩანაწერები და უშუალოდ რაღაცა, მაგრამ ჩვენ სისხლის სამართლის საქმის მასალებს თქვენ ვერ გაგატათ, იმიტომ რომ ამის უფლება არ აღარ და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ არ შეიცვალა პოლიტიკა ამ კუთხით, თუ არ რა თქმა უნდა, ამას ხელისუფლება, არც ერთი ხელისუფლება ამას არ გააკეთებს. არც ერთი სასამართლო ხელისუფლება და პროკურატურა გამოძიება ამაზე არ დათანხმდება. ეს ისევ საზოგადოების ძალიან დიდი აქტიურობით შეგვიძლია ჩვენ მივაღწიოთ და ეს აუცილებელია, რომ ობიექტური და სამართლიანი გამოძიება ჩატარდეს და ის იქიდან გამომდინარე რამ უამრავი ასობით საქმეა ბატონოზაზე, რომელიც არის თაროზე შემოდებული, რომელსაც ჩვენ ვერ ვეცნობთ, იმიტომ რომ თუ არ
0: გაქვს დაზარალებული სტატუსი არ
1: აქვს. დაზარალებული სტატუსი თუ არ აქვს, ამ შემთხვევაში სანამ სტატუსი არ აქვს, თუ გინდ ბრალდებულიც, დაზარალებული თუ ყავს საქმეში, იქ იმწამსვე აუცილებელია ბრალდებული პირის გამოვლენა, ხო ისეა? ეხლა თქვენ რაც მოყევით, ეს იმდენად ეს თემა ჩვენთან და აქ ისეთი ტრიალებს, აი კონკრეტული ეს საქმეები იქ თანხაც აქ არ არის, სოლიდურ თანხებზეა საუბარი და აქ სოლიდური ხალხი არის ამ საქმეს დაკავებული და ძალიან დიდ თანხებს აწევლებს და დიდი კავშირები აქვს. აქედან გამომდინარე ეს მარტივი არ არის. თუ აქ მიზეზი დადგა და მიზეზი გაირკვა და დაადგინა გამოძიებამ, აქ ერთი და ორი ადამიანის პასუხისგებლობა არ იკვეთება ბატონოზაზე. აქ არის რამოდენიმე და შეიძლება 5 და 10 ადამიანის პასუხისგებლობა. ეს ისეთი ჩვენ არაერთი საქმე გონიამ მსგავსი მხარეები, ხან ერთ მხარეს წარმოადგენთ, ხან მეორე მხარეს და ეს პროცესი რო იწყება, რაზედაც თქვენ საუბრობთ. აქ იმდენი ადამიანი ერთვება ამ პროცესში, არა მარტო მშობლები, არა მარტო სუროგატი დედა, არამედ კლინიკებია, არის კონკრეტული ექიმები არიან იქ და რავი, აი უამრავი ადამიანი მოქმედებს აქ. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ როდესაც ესეთი შედეგი დგება, აქ იმთავიდანვე უკვე მართვა, როდესაც ჩასახვა ხდება ხო ბავშვის, იქედან მართვას როცა იწყებს ამ შემთხვევაში და აკვირდებიან, ხო, თუ როგორ ვითარდება და შემდგომ და აი ბოლოს რო ესეთი შედი, ესე იგი მთელი ეს პროცესი უმართავი ყოფილა. მთელ ამ პროცესში მხოლოდ გამოდის, რომ თანხა აიღეს ორივე მხარემ ამ შემთხვევაში და მშობლები დარჩნენ როგორც მატერიალური ზიანის, ასევე მორალური ზიანის და ფსიქოლოგიური ტანჯვის გეთანხმებით, რომ მთელი წელიწადი რო ელოდები და იმედი გაქვს და ასე შემდეგ და ბოლოს რაც ხდება. კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას, რომ ზუსტად აი სახელმწიფოს დამოკიდებულება აი ამ პროცესში და ეს არის სახელმწიფოს დანაშაული. არც ერთმა ხელისუფლებამ, არც ერთმა პარლამენტმა არ მოინდომა და არ გააკეთეს ის, რომ უბრალოდ აი ეს დაბრუნდეს. ჩვენ ძალიან დიდი საუკუნოვანი და მეტი პრაქტიკაზე დაფუძნებული აი ამ პროცესში დაზარალებულის ინსტიტუტი როგორ იმართებოდა.

0: დღეს რა გვაქვს და თქვენ წარმოვიდგინეთ ეხლა რამდენად საზოგადოება არის უბრალოდ დაბრმავებული ვიტყოდი რომ აი არ ცდილობს საზოგადოება სამართლიანი მართლმსაჯულების ერთ-ერთი მხარე რომლის ინტერესიც რაცაც უნდა ემსახურებოდეს სამართლიანი სასამართლო ხო და იმდენად თვალებში ნაცარი შეაყარეს ყველა იმ ხელისუფლებამ დაწყებული სააკაშვილი და რომ ჩვენო ბრალდების მხარე ვიქნებითო თქვენი ადვოკატიო და ჩვენ ვიქნებით თქვენი უფლება დამცველიო და თქვენ დაგიცავთ თქვენო და ამ შემთხვევაში დახურავენ სხდომას დაზარალებული იქ არ არის დაზარალებული ადვოკატი იქ არ არის და თუ არ არის დახურული სხდომა და დაუშვა დარბაზში ზიხარ ხარ გაჩუმებული და ვერაფერს ვერ აკეთე და ამ დროს ბატონო ზაზა პროკურატურა ბრალდების მხარე ზოგი ისეთი ზის რომ უბრალოდ პროცესის მართვაც კი არ იცის და როგორ უნდა დაიწყოს მან დაზარალებულის ინტერესი როცა თვითონ არ შეუძლია პროცესების მართვა და აქედან გამომდინარე დგება ის შედეგები რაც არის აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ აუცილებლად და ჩვენ მართალი ხართ უნდა ვიბრძოლოთ ბოლომდე რომ დაზარალებულის ინსტიტუტი დაბრუნდეს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში აი
1: ერთი კითხვა მაქვს აი თქვენთან აი თქვა დაუშვათ ჰიპოთეტური საქმე ავიღოთ რომ პროკურორი არის დაინტერესებული საქმის შედეგით და ეს ამ ქვეყანაში ჩვენ ხშირად გვინახავს და შედის გარკვეულ ბინძურ გარიგებაში ბრალდებულთან მაინტერესებს დაზარალებულს რა უფლებები აქვს
0: არანაირი უფლებები
1: აი ეგ არის
0: და მეცაც გეტყვით ძალიან ბევრი საქმე დღევანდელ დღეს გამომდინარე იქედან რომ თუ დღეს ხარ ამა თუ იმ კლანის თუ ამა თუ გავლენიანი პირის ახლობელი თქვენ რაც არ უნდა დანაშაულო ჩაიდინოთ თქვენს მიერ დევნა არ იწყება ჩვენ კანონი და სიმახინჯე რა გვაქვს სისხლის სამართლის პროცესში პროკურორს აქვს ის უფლება უნდა დაიწყოს უნდა არ დაიწყოს ხო აქედან გამომდინარე არც დევნის დაწყებაზე და არც დევნის არ დაწყებაზე პროკურორს არავინ პასუხს არ თხოვს გამოძიება და გვახსოვს ხო ვადები იყო როცა იწებოდა გამოძიება იქ ვადებში უნდა ჩატეულიყავი და უნდა დაგეწყო ან შეგეწყვიტა უნდა დღეს სადა გვაქვს
1: დადგენა უნდა გამოგეთანა
0: ხო სად არის დღეს ეს არ არსებობს შეიძლება 10 წელი გამოიძიო მე მაქვს საქმე 2013 წელს დაწყებული გამოძიება ჩემ წარმოებაშია საქმე ქალბატონი ხო 2025 წელს მისცეს პასუხისგებაში რომ ისა ავხანაგობის კრების ოქმი გააყალბაო როგორ უნდა გაეყალბებინა ადამიანს ავხანაგობის კრების ოქმი ამ წარმოგიდგენიათ მაგრამ იყო პოლიტიკური შეკვეთა რომ ეს ქალბატონი არის პოლიტიკურად აქტიური და ვინაიდან ეს ქალბატონი ვერ გააჩერეს ჯარიმების დაუწერეს და ასე შემდეგ ამოიღეს 2013 წელს დაწყებული გამოძიება და 2025 წელს წაუყენეს ბრალი ხო აი ეს არის აქედან გამომდინარე არავის არ აინტერესებს სამართლიანი და ობიექტური მიუკერძოებელი გამოძიება აქ არის ის რომ ეს საქმეები გროვდება ეს საქმეები არის თაროზე თუნდაც დაჭიდა რომ ზაზა ხატიაშვილის მიმართ ფრიდონ სიხუაჯულის მიმართ ან რომელიმეს მიმართ თუ დაჭიდებათ და ვიღაცას იპოვიან დააწერინებენ საჩივარს შეიძლება როცა მათ მოუნდებათ მაშინ გამოიყენონ ეს არის თუ არა დევნა დასაწყები მაგრამ ეს საქმეები სადაც ასობით კიდევ ამბობ და შეიძლება ათასობით საქმეც იყოს სადაც არის ბრალი წასაყენებელი სადაც არის გამოკვეთილი დაზარალებული აქედან მე 2017 წელში ქალბატონი ალბათ თქვენს გახსოვთ საქართველოს ბანკმა მილიონები ქონება რო წაართვეს და დღესაც ვერ ვაცნობენ ვერ ცანით დაზარალებულად იმიტომ რომ საქართველოს ბანკია და სახელმწიფოში ყავს ხო აქედან გამომდინარე ნამდვილად და ჩვენ საქმისთან არ გვიშვებენ გეუბნებიან რომ ხარი არა ხარ ჩვენ ასე მიგვაჩერ რომ ამ ეტაპზე ბატონო ვერ ცნობთ დაზარალებულად არა გვაქვს საკმარისი მტკიცებულებები მაშინ როდესაც სისხლის სამართლის საქმეში დევს ექსპერტიზის დასკვნა სადაც არის რომ ამ ქალბატონის ხელწერა არის გაყალბებული
1: მეც ასე გეტყვი ერთადერთი წესიერი გამომძიებელი იყო მაგ საქმეში ვინც ეს ექს

0: ბელზა ჩაატარა და სამსახურიდან გააგდეს.
1: კი ბატონო. ეს იყო სააკაშვილის დროს, ეს ხდება ივანიშვილის დროს. ამიტომ აქედან გამომდინარე მე ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ბრძოლა არის საჭირო, რომ ეს ყველაფერი გაცოცხდეს და დაზარალებულს და პირიქით გარიგებაშიც არიან, შედიან კიდევაც და კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ შეგიძლია რომ პროკურატურაში დაარეკინო ვინმე გავლენიანს, რაც არ უნდა იყოს, საქმე გაჩერებულია, არც არ ამ დაზარალებულად არჩევს, არც აქვს მასალებს გაგაკარებენ და ამ შემთხვევაში
0: ხომ არა, ხელისუფლებები იცვლებიან ფრიდონ და საქართველოს პრეზიდენტი ვახსენე ციხეში ზის გირგულიანის საქმეზე, მაგრამ იმ საქმეს პროკურორები ხო ყავდა? როცა ივანიშვილის რეჟიმი მოვიდა ხელისუფლებაში და 250 პირი პარლამენტმა განთავისუფლა პოლიტპატიმრების სტატუსი. იმ პოლიტპატიმარს ყავდა მოსამართლე, ყავდა პროკურორი. ანუ გაოგნებული ვარ ეს ადამიანები, როგორ ადასტენს აბრალდებულს კამპანიაში, ხო? ჩვენ ხო,
1: ბატონო ზაზა, ჩვენ ხო ამას არაერთხელ საჯაროდ საუბრობთ და
0: სამართლინო ფაქტია.
1: 2014-15 წლიდან ხო ჩვენ ამას საზოგადოებას და
0: ამ პოლიტიკური განაჩენის გამომტანი მოსამართლეები უზენაეში დააწინაურეს.
1: ბატონო, კი ბატონო, და ეს ხომ დაცინვა ჩვენი საზოგადოების და ეს არის ზუსტად ის უსამართლო რა ქვეყანა, აი სამართლის არარსებობას ვიტყოდი მე. დღეს ჩვენ მარცხაჯულება არ აგვაქვს ქვეყანაში და არც იარსებებს, თუ კიდევ ერთხელ სანამ ის ადამიანები იქნებიან როგორც სასამართლო ხელისუფლებაში, ასევე პროკურატურაში და სანამ ჩვენ გვეყოლება ის პარლამენტი და ვერ იღისა ჩვენი ქვეყანა, რომ პარლამენტში მოვიდეს ის ხალხი, რომელიც ნამდვილად ლუსტრაციას მოახდეს ამ ყველაფრის და თავის სახელი დაერქვება და ეს ხალხი ერთხელ და სამუდამოდ წავა სახლში და ვერ დაბრუნდება, ვერასოდეს ვერ დაბრუნდება ქართულ მართლმსაჯულებაში. ეს სახეები და ამათ ისეთი კლანები აქვს უკვე შექმნილი და იმდენად ფესვები აქვს გადმული, რომ ამათი ჩამოშორება აი პროცესებში არის ძალიან რთული. მაგრამ არაფერი არ არის შეუძლებელი, თუ საზოგადოება ერთხელ და სამუდამოდ თვალს გაახელს და გაიგონებს რეალურად, დაინახავს რა არის და მოისმენს და სწორ გზაზე დადგება და მოითხოვს სწორ და სამართლიან მართლმსაჯულებას და სამართლიან პროცესს, რითაც შეძლებს მერე ადამიანის თავისუფლების რეალიზებას ჩვენ სასამართლოში, ხო? აი ეს არის გასახურცე, სანამ ეს არ იქნება, თქვენ წარმოიდგინეთ, ამაყობდნენ რომ 200-250 პოლიტპატიმარი ჩვენ გამოუშვეთ და აი სააკაშვილის რეჟიმი თურმე რა ყოფილა და ის ადამიანებმა, რომლებმაც თვითონ ეს რეჟიმი შექმნეს და ისინი იყვნენ აი ამ რეჟიმის შემოქმედები, რომლებსაც კანონის და ქართული კანონის სახელით, სახელმწიფო სახელით ასამართლებდნენ და აჩაქუჩებდნენ და უშვებდნენ აწლოვრივ ციხეში, ეს ადამიანები დღეს არიან თურმე პატრიოტები და ქვეყნის მოსიყვარული ხალხი, ეს მურუსიძეები, ჩინჩალაძეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა როდესაც წელიწადში და ორ წელიწადში 2-3 გენერალური პროკურორი შეიცვლება. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება
0: ორი თავიდანებ, ეხლა იგი მოვიდა პირველად არჩილ კბილაშვილი, ერთადერთი ღირსეული და წესიერი პროკურორი უახლეს საქართველოს ისტორიაში ჩემი აზრით, რომელმაც გახსნა პროკურატურა. შემდეგ იგი შეცვალა ბოტასების ქურდმა ფარცხალაძემ. ზაზახატიევიშვილმა მაშინ გააკეთა განცხადება, რომ ბოტასების ქურდი დანიშნეს, ყველა მემლანძღავდა, ერთ თვეში აღმოჩნდა, რომ სასამართლოს გაზაწყვეტილება, რომელიც მე გავასაჯაროე, იყო სამართლიანი და ფარცხალაძე გააკეთეს. მე მინდა გაგახსენო, ყველანი მემლანძღავდნენ, რომ ფარცხალაძისაგან რა გინდაო. აი სამოქალაქო საზოგადოება აიღე.
1: დღეს რა შედეგი გვაქვს? ანუ დღეს ბრალი აქვს.
0: ეხლა ბრალი აქვს წაყენებული უყურე, მაგრამ თუ ივანიშვილი ბრალს წაუყენებს კაცს, ის არის დამნაშავე. მაგრამ თუ ზაზახატიაშვილი იტყვის, რომ ივანიშვილმა რა კადრი წარადგინაო, ზაზახატიაშვილი დამნაშავე. ეს არის მე მგონის ფსიქოლოგიური დეგრადირება ადამიანის. როგორ შეიძლება რომ ადამიანი მაშინარი დამნაშავე თუ ივანიშვილი იტყვის რომ დამნაშავეა, ივანიშვილის რეჟიმი რომ იტყვის დამნაშავეა. შემდეგ ფარცხალაძის შემდეგ მოიყვანეს შოთაძე, ხო? შემდეგ გააგდეს შოთაძე, შემდეგ მოიყვანეს კემბრიჯის და ოქსფორდის უნივერსიტეტი ერთად დაამთავრა თადუმაძე. შემდეგ გაუშვეს თადუმაძე, ისევ შოთაძე მოაბრუნეს, ხო? შემდეგ სხვა იყო, ეხლა მოიყვანეს ეს გვარაკიძე.
1: ბატონო ზაზა, ჩვენი უბედურება ზუსტად რაშია?
0: ანუ ორი წელი რო დავაჯამოთ, ხო? ფაქტობრივად რამდენი ხანია ესენ ხელისუფლებაში არიან? 2012 წელს მოვიდნენ, 14 წელს. 14 წლის განმავლობაში გამოიცვალეს 7 გენერალური პროკურორი. ნუ სიცხვილია.
1: რა თქმა უნდა.
0: 10 დაახლოებით უფრო მეტი განათლების მინისტრი. და მიდის ეს პროცესი. როდესაც მე ვამბობდი, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი არის ჩემი აზრით კორუმპირებული და საბრალდებოს კამზე უნდა იჭდეს მეთქი, ლანძღავდნენ. როცა ირაკლი ღარიბაშვილზე ივანიშვილის რეჟიმმა თქვა, რომ კორუმპირებულიაო, ეს უკვე სიმართლეა. ანუ საზოგადოება
1: ცოტა ხანში თუ გითხრეს, რომ ეს პოლიტპატიმარიაო ბატონო ზაზა და დაიდო დოკუმენტები, რომ ეს პოლიტპატიმარი ყოფილა ღარიბაშვილი და სხვა მინისტრების, მერე რას იზავს? ქართული ოცნება.
0: არა, ღარიბაშვილი პოლიტპატიმარი ვერ იქნება, იმიტომ რომ
1: საუბრობენ ახლა, რომ ისაო, რა ქვია, ევროკავშირშიო წავიდა საუბარი იმაზეო, რომ ღარიბაშვილი შეიძლება აღმოსდეს პოლიტპატიმარი. ჩვენ უბედურება რაშია? ჩემი შეფასება ბატონიზაზე, რომ
0: ამ ადამიანმა ისეთი რამ ჩაიდინა აი ჩემ კონკრეტულ кейსზე, სისხლის სამართლის ჩემი აზრით სავარაუდო დამნაშავე, მე მის წინააღმდეგ მოვიგე სტრასბურგში მესამე მოხლი, წამე პარახუმანოვი, არ ადამიანი მოპრობა დვალიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ და საათაშუმე ეს პოლიციელი გააგდო. მოვიდა ივანიშვილი პრემიერად, ღარიბაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრად და ეს ადამიანი დანიშნეს პოლიციის სამართლის უფროსად. ყველა პრეზიდენტს მიუწერე სანამ ამას.
1: ხო, მაგრამ მაგაზე ხო არ არის ღარიბაშვილი?
0: არა, ამიტომ მას ისეთი რამეები აქვს გაკეთებული, რეალურად რომ გამოძიება ჩატარდეს.
1: მაგაზე ხო არ არის ეს პასუხი?
0: ჩო, გასაგებია, მაგრამ მის მიმართ გამოძიება რომ ჩატარდეს, აღმოჩნდება რომ ღარიბაშვილს
1: აი თქვენ სულად თქვით, გამოძიება რომ ჩატარდეს. ხო,
0: გამოძიება რომ
1: ჩატარდეს.
0: ეს იმიტოა გაჩუმებული, რომ იცით რეები აქვს გაკეთებული და იმიტოა გაჩუმებული.
1: ჩვენი უბედურება რაშია, ცით ბატონო ზაზა, რომ ჩვენ დღეს არ აყვავს სახელმწიფოში ოპოზიცია, რომლის ნდობა ექნება საზოგადოებას. ჩვენ არ აყვავს ის ადამიანები, რომელთაც საზოგადოება დაუჯერებს და მიდის კიდე და კიდევ ისევ ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების თამაშს მიყოლილი დღევანდელი ოპოზიცია. ამიტომ
0: ჩაირა პრიდომ ოპოზიცია სად არის არ გამარჯვა?
1: ჩვენ არა, ვინც თავის თავს ეძახის, ხო? ამიტომ ჩვენ
0: თავის თავს ეძახიან ოპოზიცია.
1: ამიტომ ჩვენ უნდა ავიღოთ ხელში, ჩვენ უნდა შევძლოთ იმ საზოგადოების გაერთიანება, რომელ საზოგადოებასაც რეალურად
0: რომელ საზოგადოებას ფრიდონ 20 ლარად ხმას რო ყიდის?
1: სულ ცვლილებების განხორციელება.
0: 20 ლარად ხმას რო ყიდის ის საზოგადოება?
1: არა, მე არ მომბობ ისა, რა ქვია,
0: საზოგადოება. სამწუხაროდ ეს საზოგადოება არის ძალიან
1: მაშინ ახლა გულზე ხელს ხო ვერ დავიკრებთ ჩვენ და გავჩერდებით და ვიტყვით რომ კი ბატონო, ახლა ცოტა ხანში მეფედ მოგვევლინოს მე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ვალდებულება გვაკისია თითოეულ მოქალაქეს, ვისაც არ შეგვიძლია გავაკეთო და მით უმეტეს ჩვენ კორპუს, ჩვენ ინსტიტუტს, რასაც ქვია ადვოკატები, რაც ვარ და ჩვენ არა ვართ პატარა ძალა, ამიტომ ფიქრობ, რომ ჩვენ შევძლებთ გაერთიანებას, შევძლებთ იმას, რომ ზუსტად აი საკითხები, რა საკითხებიც და ბევრად ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, ხო? ჩვენ რო კონკრეტულ ხელისუფლებები გვეიძულებინა, რომ აი ასეთი სიმახინჯეები არ ეკეთებინათ, კანონი აი ესე არ დაეჩეხათ, როცა დაიწყეს აი ამ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი დაუშვათ მატერიალური იყო ეს თუ და აი ასეთი დამახინჯება, ასეთი დაჩეხვა, გაქრობა კონკრეტული დაზარალებული იქნებოდა თუ თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა მხარი არის პოლიციელი, ხო? გამოძიებელი და პიროვნებას დაუშვათ, როდესაც რაღაც ჩხრეკაზე შევლენ თუ აჭერებენ თუ ჩხრეკენ, ასწრებს მეორე პოლიციელს. როგორ შეიძლება პოლიციელმა გამოძიების და ჩრეკაზე და გამოღებაზე შეხვიდა და პოლიციელი ხავდეს მოწმეს და ასრებდა, ხო? აი წარმოუდგინეთ, მაგრამ ეს გაბედეს რა, იმიტომ რომ ეს შეძლო სააკაშვილმა, ეს მოწოს ამ ხელისუფლებას არაინტერესებს ის რომ პროკურორები ვერ დაჟი და ვერანაირი, იმიტომ რომ კანონი არ ჯის მას, ყველაფრის უფლებას აძლევს. ის რომ მოსამართლე დანიშნული აუადოთ, ის რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილება მოსამართლის მიღებული სწორია თუ არასწორია, მაინც არავინ პასუხს არ აგებინებს. ამან მოიტანა ეს მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც დღეს ჩვენა ვართ და თუ ამაზე ჩვენ არ მოვიღეთ ხმა და მე მიმართა ჩვენ კოლეგებსაც და ყველა საზოგადოებას, რომ აქედან უნდა დაიწყო, რომ სამართლიანი სახელმწიფო ვერ აღშენდება, თუ არ აქვს სახელმწიფოში სამართალი, თუ არ აქვს კანონი მოწესრიგებული, თუ არ იქნება მექანიზმები ჩადებული, რომ ყველა ვინც იქნება ადვოკატი იქნება, გამომძიებელია, პროკურორია, მოსამართლეა, რომ ყველა პასუხს აღებს უკანონო გადაწყვეტილებაზე, უკანონო მოქმედებებზე. აი ეს თუ არ შევძელეთ ჩვენ ვერაფერს ვერასოდეს ვერ მივახცევთ და არც სახელმწიფო და იქნება ზუსტად ესეთი გაუსი, იქნება სულ ასეთი არეულობა და აღრეულ წყალში ყველა ადულად იჭერს თევს, ვისაც რა უნდა დაიჭერს და იქნება ესე და ეს საზოგადოება და ჩვენ ხალხი იქნება იმ დღეში როგორც კიდე უარესი, დღითი დღე უარესი.
0: ფაქტობრივად ტელემაყურებელი და რადიო მსმენელობა ამით ჩვენ დაგემშვიდობებით. ჩვენი სტუმარი იყო ცნობილი ქართველი ადვოკატი, იურისტი ბატონი ფრიდონ სიხოაშვილი და ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ დაზარალებულის უფლებების არქონაზე ამ ქვეყანაში და დაზარალებულის საკმაოდ მძიმე სამართლებრივ მდგომარეობაზე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი სერგო ზაქარიაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ჯარისკაცის მამა.
2: ენაკ საიდან გაჩდი? შე ბარაქიანო შენა. ჰა? რამარჯვენამ მოგიყვანა ახა. შე იშიან შენა.

0: მომანადრე თავი შემადლიანო შენა.
1: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი. როლებს ასრულებენ რეჟისორი თემურ ჩხეიძე, მსახიობი ვარლამ

0: მსახიობი ვარლამ წუ.
1: მაგათი მესაზღვრეები ჩვენ თალაბარახს გზალავენ. ამიტომ ისიც სიმღერით ამბობ

0: ჩემი და შენი წინაპრები. ამ მიწისთვის მუდამ იბრძოდნენ. და თუ არ რაიმე ღირებული ვინ სულელს მოეპრიანებოდა ერთთავად მოღერებული ხმლის ქვეშ ყოფნა. თუ მიხვდი რაიმეს, გერასიმე, რა სისხლის ღვრას გადარჩენილან რამდენ ბრძოლაში. შენ ყოფილ ისტორიკოს ჩამოგიტვალო შემოსევები. სამშობლოსათვის რავქნა მიჭირს, ამ სიტყვის წარმოთქმა მიჭირს იმდენა ნაღმი და საფრთხეა. მე უხერხულებ. რაცო ეს ხომ ისეთი სიყვარულია, დაფარვა რომ ჭირდება.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი თინათინ უძლიაშვილი კითხულობს ავტორი.
2: შენ ხარ ლომსია, უძლეველი ციხე სიმაგრე, ვიწრო კარიბჭე ფაფარაშლი ლომთა საფერი, გულის ფიცარზე ამოვკაწრე შენი სიმაღლე და ლომთა სწორი უძველესი შენი სახელი. მე მომივლია ხორნაბუჯი ბანა ბესლეთი, კახეთში გრემი ქვემო ქართლში საბას დანძია, მაგრამ სხვა გვარი ბრწყინვალებით ბრწყინავს მესხეთი, მაგრამ სხვა გვარად იმზირება მზისკერ ვარძია, მე ვით ამორძალს კოხთა გორის დამკრავს ალები და შეთქმული ვით მივირწევი უკუნ ღამეში დიდი თამარის ნაცრემლარის სველი თვალებით, მე ვიხედები წუნდის ტბა ში როგორც სარკეში, შენ ხარ რუსთველის ნატერფალი ტახტი მეფეთა, შენი ხერთვისით, შენი თმოგვით, ტაძარ ციხენით, გუშინ აწყურთან მთის არწივი შემო მეფეთა, ტკვრის ხეობაში შემეფეთა ახალ ციხელი მაღლაკი მთებში, გაწოლილა ლურჯი ასპინძა, მეფე ერეკლეს ნახიდართან ქრიან ქარები, ნეტავრა ხელმა გამოძერწან ვინაკინძა, თვალმარგალიტის ყელსაბამი ვამნის ქვაბები.
1: მუსიკოსი სალამურის დიდოსტატი ომარ კელაპტრიშვილი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორირა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლის დღე. გვფარავდეს და გვწყალობდეს მისი მადლი. სტუდიიდან კი თქვენთვის ვიმუშავებთ ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაკაული. მოგესალმებით ბატონო.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
1: ბატონო დავით, მოკლედ არ შეიძლება ახლა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხით არ დავიწყოთ. ჩვენ ვიცით, რომ გუშინ უკვე კენჭის ყრით დამტკიცდა, რომ საქართველოს პატრიარქი უწმინდეს და უნეტარესი იქნება მეუფე შიო. თუმცა ჩვენ კარგად ხედავდით, რომ ამ ხნის განმავლობაში პატრიარქის გარდაცვალების

0: დღიდან დიდი ამბავი იყო, მოკლედ ვინ დაიკავებდა ამ ადგილს. იყო რაღაცა ქვედა დინებები, ზოგჯერ აშკარა იყო, ზოგჯერ ფარული იყო, ზოგჯერ პირიქით საერთოდ მიმალული. აი, როგორ ფიქრობთ, რატომ იყო ასეთი წინააღმდეგობებით სავსე პროცესი? ეს ხომ უკვე ნათელი იყო, რომ ნახევარი სიტყვა უკვე პატრიარქს ფაქტურად ნათქვა მქონდა, რომ მეუფეში უნდა ყოფილიყო ამ ადგილას, თუმცა ამას ასე არ განიხილავდნენ და ამბობდნენ, რომ მისი თანამოსაყრეობა სულაც არ ნიშნავდა, რომ ის აუცილებლად მის ადგილს დაიკავებდა.
1: Ну, мец гилоцავთ Андрея. იცი რატო ქვია, რატომ ქვია Андреяс პირველ წოდებული? ეს იყო პირველი მოწაფე ქრისტეს.
0: დიახ.
1: ესე იგი პირველი ადამიანი, ვინც ქრისტემ დაიმოწაფა. მანამდე Андрея იყო იოანე ნათლისმცემლის მოწაფე. იოანე ნათლისმცემელს ყავდა მოწაფეები, ის ხალს წყალში ნათლავდა, მაგრამ ეს არ იყო ნათლობა. იმ თვალსაზრისით, რა თვალსაზრისით და ჩვენ ვინათლები და ვერც იქნებოდა ნათლობა. ებრაელებში, იუდაეში დღესაც, რა თქმა უნდა, არსებობს წესი, რიტუალი, რომელსაც ქვია ქართულად ამ რიტუალს ქვია თბილა.
0: თბილა.
1: ხო, ოღონდ ეს არ ნიშნავს სიტბოს და თბილი ქართული სიტყვა არაა, ეს ებრაული სიტყვა თბილა, რომელიც განბანას ნიშნავს. და ებრაელები თბილას, ანუ გამბანას რამდენიმე სქემა არსებობს. პატარა თბილა, როდესაც ხელს იბანენ უბრალოდ, დიდი თბილა, როდესაც თლიანად
0: სხეულს
1: სხეული უნდა განიბანონ და როდესაც ღვთისმსახურებას ესწრებიან სინაგოგაში რომ მიდიან ტაძარში, მანამდე ნუ იგაჩნია, მოკლედ თბილა უნდა გაიარონ როგორც რიტუალი. მაგრამ ებრაელებში მაშინ ეს იყო უბრალოდ ფიზიკურად სისუფთავის და სხეულის გამბანის რიტუალი და ითვლებოდა რომ კაცი თუ არ არის გამბანილი, ის არ უნდა იყოს ტაძარში. მეტიც, ებრაელებში დღესაც, იუდაიზმში, ეს უფრო სწორი სიტყვა ებრაელებში, კი იუდაიზმში დღესაც ძალიან ბევრი წესები და პირობებია, რომელიც უნდა იყოს დაცული. იქ მიცვალებულზე ხელის მიკარება არ შეიძლება, თუ ხელი დაადე მიცვალებულს, ესე იგი უნდა განიწმინდო და მე მთელი პროცედურაა განწმენდისა, ანუ გამბანისა და თბილა ერთ-ერთი განწმენდის რიტუალია, რომელიც უნდა იყოს დაცული იმისთვის, რომ მაგალითად ადამიანი ღვთისმსახურებას დაესწროს. და საერთოდ ებრაელი, იუდაელი, ვინც იუდაიზმის მიმდევარია, იმიტომ რომ ებრაელი ქრისტიანებიც არსებობენ დღესაც მაგალითად, იუდაელი ებრაელები ზოგადად განწმენდილები და ანუ განბანილები უნდა იყვნენ. თბილას რიტუალ გავლილები უნდა იყვნენ მუდმივად. ესეთი რიტუალი არსებობს და იოანე ნათლისმცემელი იყო პირველი, ვინც ამ რიტუალს სხვანაირი შინაარსი მისცა. ოღონდ ეს მან კი არ გამოიგონა, წინასწარმეტყველებიც ლაპარაკობდნენ ამაზე. მან თქვა, რომ თქვენ როდესაც განბანა მაშინ, მითუმეტეს მაშინ, ნუ სათხდებოდა სრული განბანა მდინარეში, ხო? ეს რომ არ არის ის ეპოქა, როდესაც სახში გვაქვს აბაზანა ან სულ სხვა ეპოქაა, ხო? დღეს ებრაელებს ბევრ სახში უბრალოდ აბაზანები კი არა, პატარა ესეთი ძალიან პატარა ზომის აუსი კეთებენ, სადაც თლიანად ეტევიან მთელი სხეულით, რომ ჩახდნენ და თლიანად აი ესე ვთქვათ აღმოჩნდნენ წყალში. და საერთოდ ნათლობაც სასურველია და ეს პირდაპირ მოთხოვნა თუ შესაძლებელია, უნდა მოხდეს სრული წყალში, მთლიანად უნდა ჩავიდეს ადამიანი მთელი სხეულით, თავითაც უნდა ჩაყვინთოს და ამოვიდეს. ეს არის დღეს პრინციპში მოთხოვნა მთავარი ნათლობის. ნუ თუ შესაძლებლობა არ არის, სხვა ამბავია, მაგრამ პრინციპში ეს მნიშვნელოვანი მომენტია. და ამიტომ ეხლა დღეს უკვე ძალიან ბევრ ტაძრის ან ტაძრის ეზოში დაიწყეს ესეთი აუზების ან პატარა ბასეინების გაკეთება, სადაც ინათლება ხალხი, რომ ბავშვების და ყველა რომ ბოლომდე ჩაყვინთვა მოხდეს, სამჯერადი ჩაყვინთვა ასაჭირო. და ებრაელებსაც თბილას რიტუალისტვის უკვე სახლში ვისაც შესაძლებლობა აქვს აი ესეთ რაღაცას აკეთებენ. მაშინ კიდე ეს დინარეში ხდებოდა. მაგრამ იოანე ამბობდა იმას, რასაც უფრო წინ მასზე უფრო ადრინდელ წინასწარმეტყველებში ცხედავთ, რომ თავარი რა არის? თავარი არის სულიერი განწმენდა. და იოანე უბნებოდა ხალხს, თქვენ იწმინდავთ სხეულს, არ იწმინდავთ სულს. და ის მან შემოიტანა ესეთი ფორმულა იოანე ნათლისმცემელმა, რომ როდესაც შენ განიბანებიო, მე რო განგბანო,

0: შენო. ღმერთს პირობა მიეცი, რომ ესე იგი მისიანი გახდები და აღარ ჩაიდენს უცაქციელს. ანუ სული შენი შეიცვლება და სულიერად გახდები ღმერთისა. აი ამასე ფაქტიურად იოანეს დროს, ვინც მასთან მიდიოდა და ქართულად რო ვთქვათ, იოანე იყო არა ნათლისმცემელი, არამედ თბილელი, განბანელი. აი ეს არის უფრო ზუსტი თარგმანი. იოანე გამწმენდელი ან განბანელი უფრო ზუსტი თარგმანია, ვიდრე იოანე ნათლისმცემელი, იმიტომ რომ ნათელს ის ვერ სცემდა. ჯერ ქრისტე მსხვერპლე არ იყო გაღებული ჯერ მაშინ. და იოანე რო გამბანდა, ის ითხოვდა ზუსტად ამას, ისე უნებოდა, რომ ესე იგი გული შენი ატირდეს ცოდვები ჩენითა, გაიაზრე შენი ცოდვანი და ღმერთს პირობა მიეცი, რომ იცხოვრებ სწორედ, ესე იგი ღმერთის გზაზე ივლი და იქნები გამბანილი. განწმენდილი სულითაც, არამხოლოდ სხეულით გამბანილი. აი ეს იყო, რაც იოანმა დაარსა თავიდან. და ამით ამზადებდა ის ქრისტეს, იმიტომ რომ ქრისტეს აღდგომის მერე უკვე წყალზე გადმოდის სული წმინდა, თვითონ ნათლობის მომენტში და იოანეს დროს იქ მხოლოდ საგანმანათლებლო მაცხონებელი სული წმინდა ვერ გადმოვიდოდა. ეხა გადმოდის მაცხონებელი სული წმინდა, როდესაც შენ იღებ სული წმინდის ნიჭს და ეს თავარი ნიჭია, რომ ზიარების ნიჭი გეძლო. გეპატიება ადამიანის ცოდვები, ის ცოდვები, რომელიც ადამმა და პირველქმნილი ცოდვა გეპატიება. აღარახარ მონა ცოდვისა ტყვეობაში ხარ, რომელიცგანს თავს იხსნი ზიარების გზით. Ну, это что-то втуле об специальной гаацеები გვაქვს, სადაც ამას ხსნით ხოლმე ჩვენ და დღეს ამაზე არ გავჩერდები, მაგრამ აი ეს იყო იოანე და იოანეს ყავდა მოწაფეები და მათ შორის იყო ანდრია, რომელიც პირველი იყო, რომელმაც ქრისტე ირწმუნა კიდევაც, ესე იგი დაინახა ქრისტე, ირწმუნად გაყვა ქრისტეს და მეორე თავის ძმას, მისი ძმა იყო პეტრე, მისი ძმა სიმონი ერქო.
1: და მეორე
0: ქრისტემ დაარქვა კიფა. ესე იგი და თავის ძმა სიმონს უთხრა, რომ მე ვიპოვეო, აი ვინც არის ესე იგი მხსნელი და მიიყვანა ანდრიამ თავის ძმა. ამიტომ ქვია ანდრია პირველწოდებული, ქრისტემ პირველად დაიმოწაფა ანდრია, მან მიიყვანა პეტრე, სიმონი, სიმონს უთხრა ქრისტემ, შენ დაგერქმევა კიფა. კიფა ნიშნავს ესე იგი ქვას, კლდეს და ბერძნებმა გადათარგმნეს, რა ეს ბერძნულად არის პეტროს. პეტროს ნიშნავს ქვას, კლდეს. ასე რომ კიფა და პეტროს ერთი და იგივეა და აქედან გაჩნდა სახელი პეტრე. და ანდრია არის ის, ვინც პირველად საქართველოში ვინც მოვიდა, იყო ანდრია პირველწოდებული. და ანდრიას, ამიტომ ანდრია ითვლება საქართველოს პირველ მომნათლელად. ოღონდ ეს უკვე ნამდვილი ნათლობა იყო, ის ნათლავდა ხალხს. და იქადაგა საქართველოში, მე სხვა მოციქულებიც იყვნენ, სიმონ კანანელი, რომელიც საერთოდ აფხაზეთშია დაკრძალული, მატათა, რომელიც გონიოშია დაკრძალული, ფილიპე, ეს ყველა მოციქულები იყვნენ საქართველოში გავლით, ან ქადაგებლები იყვნენ ნამდვილად და ანდრია იყო პირველი ქადაგებელი. აი ეს არის, რაც შეეხება ანდრია პირველწოდებულს და დღეს ანდრია არის საქართველოს ფარველი, მისი პირველი ქადაგებელი, პირველი მომნათველი და ულოცავთ ხალხს. ну гушин авирჩიეთ ჩვენ კი არა ეკლესია მაირჩია პატრიარქი, თუმცა ჩვენც მრევლი ვართ, სინოდ მაირჩია პატრიარქი და ამ არჩევნებს და არჩევნებამდე მთელ პროცესს ახლა უზარმაზარი ბრძოლა. და რა თქმა უნდა კომენტარს საჭიროებს ეს ბრძოლა, იმიტომ რომ ლიბერალური ფლანგი, რომელიც არსებობს დღეს, ძალას არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ არიან ვიღაც ადამიანები, რომლებიც ინტერნეტში და ტელევიზიებიდან სულ აპარაკობდნენ და სულ იყო მუდმივი ლაპარაკი, რომ აი რუს პატრიარქს ვირჩევთ, რუსეთის მემკვიდრე პატრიარქს, რაღაცა ის სრული სისულელია, რაღაც ბოდვაა ეს, ბოდვა. სრული ბოდვაა. ესე იგი არ შეიძლება ყველაფერში რუსეთის მიბმა, ну აი უბრალოდ დამღლელია ეს ყველაფერი. ყველაფერს აბავენ რუსეთს, რუსეთი. ეკლესია ეს არის ქრისტეს სხეული. ეკლესია არის ქრისტეს სხეული, ეკლესია არის მრევლი. ჩვენ ვართ ეკლესია და ჩვენ ზიარებისას ხდებით ქრისტეს ნაწილი, ქრისტეს სხეულის ნაწილი. ამგვარად ეკლესია ქართული მართმადიდებლური ეკლესია. რუსული მართლმადებლური ეკლესია, ბერძნული მართლმადებლური ეკლესია, ამერიკის მართლმადებლური ეკლესიაც არსებობს, ვინც არ იცის. ნებისმიერი მართლმადებლური ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. აი ეს უნდა გავიგოთ. კიდევ ერთხელ. ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. და ამავდროულად ეკლესია ვარ ჩვენ მრევლი. ჩვენ ზიარებისას ხდებით ქრისტეს სხეულის ნაწილი. ბერძნული მართლმადებლური ეკლესია, თუ კვიპროსის მართლმადებლური ეკლესია, თუ ქართული მართლმადებლური ეკლესია, თუ ანტიოქიული მართლმადებლური ეკლესია ანტიოქიის, თუ იერუსალიმის მართლმადებლური ეკლესია, თუ რუსეთის მართლმადებლური ეკლესია, თუ პოლონეთის, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების მართლმადიდებლური ეკლესია, ყველა ეს ეკლესია არის ქრისტეს სხეული და ქრისტეს სხეული არ შეიძლება და არ არსებობს პრორუსული, პროფრანგული, პროამერიკული ან პრობერძნული. ქრისტეს სხეული არ არსებობს ასეთი თვალსაზრისით. ეს ერთიანი ქრისტეს სხეულია. შეუძლებელია ეკლესია იყოს პრორუსული. ეს არის ვიღაცის მიერ გამოგონილი სრული ბოდვა. შეუძლებელია პატრიარქი იყოს პრორუსი. ესეც მორიგი ბოდვაა. რას ნიშნავს, რომ პატრიარქი შიო პრორუსი? რას ნიშნავს ეს? ის რა რუსულ წირვას ჩაატარებს? ან რომც ჩაატაროს, აქ არ არის პრორუსობა. შეიძლება ბერძნულადაც წიროს, რუსულადაც წიროს და ინგლისურადაც. ეს არ არის ამ პრორუსობა, ამ პროამერიკულობა, ამ პრობერძნობა. თუ ის ადგება და აი პატრიარქი კირილე, რასაც იტყვის ზუსტად იმ წინადადებებს გაიმეორებს, არ გაიმეორებს და გააჩნია ახლა პატრიარქი კირილე რაზე. თუ მართლმადიდებლობაზე საუბრობს პატრიარქი კირილე, მაშინ პატრიარქი კირილეც, პატრიარქი შიოც და მსოფლიო პატრიარქიც ერთი და იგივე საუბრობენ, როცა საუბრობენ მართლმადიდებლობაზე. და თუ პატრიარქი კირილე რუსეთის რაიმე პოლიტიკურ პრობლემებზე საუბრობს და პროცესებზე, მათ შორის თქვათ ომზე, უკრაინის, რუსულ-უკრაინის ომზე, პატრიარქი შიო ამაზე არის საუბრებს, იმიტომ რომ ეს მისი თემა არ არის და მის ეპარქიას ეს არ ეკუთვნის და შესაბამისად ვერანაირად ვერ იქნება პრორუსი პატრიარქი შიო. ეს არის აი ბოდვა თითიდან გამოწოვილი. ყველაფერს ესენი ცდილობენ, რომ რაღაცა პრორუსობა, პრორუსობა ყველაფერში.
1: პოლიტიზირებული გახადონ პროცესი
0: ბატონო. და ეს არ არის სწორი და არ არის სიმართლე, ეს ყველაფერი არის ტყუილი. ამგვარად ეკლესია ვერ იქნება პრორუსული. ის რომ განათლება მიიღო რუსეთში და რა არის ამაში ცუდი? საუბარი არის რელიგიურ განათლებაზე. რელიგიურ განათლებას რუსეთში, იგივე ზაგორსკში, უამრავი ბერძენი, ღვთისმეტყველმა მიიღო, უამრავმა ბერძენმა და მათ შორის ათონის ბერები და გამოჩენილი ბერძენი იღუმენები არიან, რომლებმაც რუსეთში მიიღეს განათლება. აი ეს გამოდის თავისუფალი რადიო თუ თავისუფლება და რა ვიცი მილიონი ხალხი საერთო წარმოდგენა რო არ აქვს რელიგიაზე, არანაირი შეხება რო არ აქვს რელიგიასთან, უბრალოდ ხელფასი რო აქვს მიღებული და რო გონიათ რომ ამ ხელფასის საფასურად უნდა ილაპარაკონ, რომ აი ამან მიიღო რუსეთში განათლება. მერე რა, რუსეთში სასულიერო აკადემია დამთავრებული აქვს, უამრავ ბერძენს, რომელიც დღეს ცნობილი რელიგიური მოღვაწეა, უამრავ ამერიკელს, ესპანელს, ფრანგს და პორტუგალიელს. რა არის ამაში ისეთ? მართლმადიდებლობის კუთხით კაცმა სასულიერო აკადემია დაამთავრა, ზოგმა რუსეთში, ზოგმა საბერძნეთში, არავით არის სხვაობა არ არის.
1: უბრალოდ სხვა ენაზე ისწავლა იგივე, რაც უნდა ესწავლა თქვა.
0: გამოდის ეხლა ბასილ კობახიძე რო იყო, რომელსაც საერთოდ არ ესმის რა არის მართლმადიდებლობა. მღდელი იყო, მე მგლობაზე უარი თქვა, ეხლა გახდა NGO-შნიკი და ჩვეულებრივად მუდმივად ლანძღავს თელეკლესიას. ზოგჯერ რაღაცა სამართლიან კრიტიკასაც ლაპარაკობს, მაგრამ აგ ეს არაა მთავარი. ამ კაც საერთოდ არ ესმის რა არის მართლმადიდებლობა და რა არის რწმენა. ამას რწმენა და ეკლესია გონია NGO. გასაგებია, რომ ჯანსაღი კრიტიკა აუცილებელიც არის და უნდა არსებობდეს. მაგრამ ეს სუ სხვა რამ არის და მართლმადიდებლობა სუ სხვა რამ არის. ბასილ კობახიძე საუბრობს მართლმადიდებლობაზე, რომელიც მას არ ესმის. გამოთქვამს კრიტიკულ აზრს, ზოგ სრულიად არასწორ, ზოგ სამართლიანს, მაგრამ მართლმადიდებლობაზე საუბრობს, რომელიც მას არ ესმის და კრიტიკა კი ბატონო.
1: გასაგებია. ნუ ეს ხომ თქ თქვენ თვითონ ვებძანეთ, რომ ეს რაღაცა NGO-ები და ეს რაღაცა არასამთავრობოები მარტო იმას ცდილობენ, რომ რაღაცას პოლიტიკური სიბინძურე ვინმეს თავზე დაასხნ. მეტი ხომ არაფერი, ეს არის მათი

0: დანიშნულება ამაში იღებენ ხელფას ბატონდავი და თავის ფუნქციას ასრულებენ როგორც შეუძლიათ.
1: დღეს საქართველოს უკვე ყავს უწმინდეს და დღეს საქართველოს უკვე ყავს უწმინდესი და უნეტარესი პატრიარქი შიო მესამე და მე ვუსურვებ მას წარმატებას მის პატრიარქობის პერიოდში. აი შემიძლია თქვა.
0: მადლობა.
1: ის არ არის არანაირად არანაირი პრორუსული პატრიარქი, ეს არის სისულელე, ცილისწამება და ბოდვა.
0: ბატონ დავით, მოკლედ აუცილებლად მინდა ვისაუბრო ერთ მნიშვნელოვან თემაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ქართულ ოცნებას მიმართ რაც კი კრიტიკა ისმოდა წლების განმავლობაში, ისინი ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, მით უმეტეს რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ გვეუბნებოდნენ, რომ მადლობა თქვით, ჩვენ ომში არ ვართ ჩართულები და ამით ვართ ძალიან ძლიერი ხელისუფლება, ამით ვართ ძალიან კარგები, ნუ ფაქტიურად ჩვენ გადაგარჩინეთ და მშვიდობა შევინარჩუნეთ. ამ ბოლო დროს ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ჩვენი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ქალბატონი ბოჭორიშვილი ერთმანეთს ხვდებიან ჯერ ერევანში და შემდეგ უკვე მათ შორის შედგება სატელეფონო საუბარი. ქალბატონი ბოჭორიშვილის თქმით, ეს საუბარი იყო ურთიერთ დამოკიდებულებაზე და თანამშრომლობის კვლავ გაღრმავებაზე და აღდგენებზე მათ შორის. და სხვათა შორის ბატონმა კობახიძემ ბრძანა ასეთი რამ, რომ ჩვენ შორისო და ნარჩუნდებაო დიდი ხნის მეგობრობაო და ამასო თბილისო ძალიან ხელს შეუწყობსო. ამოდროულად უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოლდოვაში დაანონსა შეხვედრა ქალბატონი ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრის ბოჭორიშვილის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა. ანუ რაღაცა ძვრები დაიწყო უკრაინის მიმართულები და ურთიერთობებში. ახლა მე მაქვს ასეთი კითხვა. თუ კი უკრაინასთან ურთიერთობა ჩვენთვის ომის მონტანი იყო და ამას გადაგვარჩინა და რუსეთის ბრჭყალებიდან გამოგვლიჯა ქართულმა ოცნებამ და მშვიდობა შეგვინარჩუნა, ხომ ამას გვეუბნებოდნენ, რომ უკრაინასთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა ნიშნავს, რომ აუცილებლად ჩვენ ომში აღმოჩნდებოდით. დღეს რა შეიცვალა ბატონო დავით, რატომ ცდილობს ქართული ოცნება უკრაინასთან ურთიერთობის კვლავ აღდგენას?
1: წინა თემაზე დავასრულო. მე ვუსურვებ მის უწმინდესობას შიო მესამეს წარმატებულ პატრიარქობას ჩვენი ერის საკეთილდღეოდ. რუსულ-უკრაინული ომი უკვე მეოთხე წელიწადია მიმდინარეობს და როდესაც ეს ომი დაიწყო, ძალიან დიდი აღტკინება იყო. ჯერ ერთი თავად უკრაინა ცდილობდა, რეალურად ცდილობდა ამ ომში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ჩათრევას. უდაო ცდილობდა, უამრავი ვიდეო გამოსვლები არსებობს უკრაინის პრეზიდენტის იმჟამინდელი გარემოცვისა. მის ირგვლივ არესტოვიჩები და სხვები პირდაპირ საუბრობდნენ იმაზე, რომ საქართველო, მოლდოვა, ყველა უნდა ჩაერთოს ამ ომში, ყველამ უნდა შეუტიოთ რუსეთს და საქართველოშიც არ დარჩა ეგრეთ წოდებული ლიბერალები, რომლებიც არ ამბობდნენ, რომ ჩვენ უნდა ამ ომში ჩავერთოთ და უნდა ვიომოთ და 10000 კაცით უნდა შეუტიოთ და ასე შემდეგ. ეს ერთი თემა. ეს ყველაფერი ნამდვილად იყო. მეორე შემიძლია გითხრათ, რომ სანამ ეს ომი დაიწყებოდა, უკვე ვიცოდით ჩვენ, რომ ომი დაიწყება და ომი ორი მიმართულებით შეიძლება დაწყებულიყო. საქართველოს ერთი მიმართულება იყო უკრაინა და საქართველო. და ძალიან დიდი შრომა ჩატარდა იმისთვის, რომ ეს ომი ამ ორი მიმართულებით კი არ წასულიყო, საქართველო გადარჩენილიყო ამას. ჩვენ ამას ვერ გაუძლებდით. და ჩვენ პირადად ჩვენ უზარმაზალი წვლილი შევიტანეთ. მე ვიტყოდი უფრო დიდი წვლილი, ვიდრე ქართულმა ოცნებამ და კობახიძე სერტარფერი წვლილი არ შეუტანია ამ ამბავში. ქართულ ოცნებაზე მეტი წვლილი შევიტანეთ ჩვენ. თუმცა რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ ეს იცოდა, რას ვაკეთებთ და როგორ
0: ვაკეთებთ. პატრიოტთა ალიანს.
1: და მაშინ ქვეყანა ომს გადაურჩა და წვლილი ჩვენიც იყო და ხელისუფლებისაც იყო და ამის უგულებელყოფა არ შეიძლება. ხელისუფლებამ სერიოზულად იშრომა და ჩვენ მაშინ ავარიდეთ თავი ყველა ამ პროცესებს. სხვათა შორის ომის დაწყების ორი თარიღი იყო. მანამდე იყო 1-6 თვით ადრე ივლისში საშროება ასეთივე ზუსტად, მაგრამ მაშინაც ჩვენ ვიშრომეთ, მაგრამ მაშინ გადაიდო და მე დაიწყო თებერვალში, თუ არ ვცდები.
0: თებერვალში დაიწყო
1: 21. მანამდე ივლისში უნდა და წინა წელს, მაგრამ მე თებერვალში. და ჩვენ გადავრჩით.

0: ეს ძალიან დიდი საქმეა, კარგი საქმეა, მაგრამ ასევე გადარჩა მოლდოვა. მოლდოვაში საერთოდ უკრაინამ ნესტრის პირეთ შეუტია კიდევაც ფიზიკურად იქ ჭურვეა აფეთქეს, იქ ისროლეს უნდოდათ მოლდოვაში ჩათრევა, მაგრამ მოლდოვაც არ ჩაერია ამ ომში. გადაურჩა ამ ამბავს. ასე რომ არა მარტო საქართველო, არამედ მოლდოვამაც შეძლო იგივე. და ეს საშიშროება იყო მაქსიმუმ 6 თვე. პირველი 6 თვე რეალურად იყო საშიშროება. მართლა იყო და ხელისუფლება მიმუშავა, ჩვენც ვიშრომეთ, იქ მოლდოვა მიშრომა ბევრმა და არავინ ამ ომში არ გაერია. მათ შორის არც ბელორუსია გაერია მაგალითად, ნუ რუსეთის მოკავშირედ. არავინ არ გაერია. 6 თვის თავზე სიტუაცია სტაბილური გახდა, ჯერ ერთი თუნდაც იმიტომ გახდა სტაბილური, რომ მთელი აი ეს მოლოდინები მე ვიტყოდი არაშორშწრეტელი და არაჭკვიანი სხვადასხვა დასავლელი თუ არადასავლელი თუ ქართველი პოლიტოლოგებისა და ექსპერტებისა რომ აი ეხლა სამ თვეში უკრაინა მოუგებს ომს რუსეთს აღმოჩნდა სისულელე და რეალურად დღეისათვის 22%-ზე მეტი ტერიტორიის რუსეთმა უკვე დაიკავა უკრაინესა ფიზიკურად. ეს ფაქტია. და ეხლა ყველა ხვდება რომ უკრაინა ვერასოდეს ვერ მოუგებს რუსეთს ომს. ალბათ ეს ამას უკვე ყველა ხვდება და ყველა ხვდება რომ ეს ომი ერთ ადგილს ტკეპნის, არა იმიტომ რომ რუსეთს არ შეუძლია ამ ომის მოგება, არამედ იმიტომ რომ ტრამპი, ამერიკა და რუსეთი ეძებს ახალი შეთანხმების პირობებს, როგორ იცხოვრო მშვიდად. და ამიტომ ხდება ეს, თუ ეს პირობები ვერ მოიძებნა, რუსეთი წინ წავა იქ. თუმცა ამერიკამ რუსეთი რკალში მოაქცია, შეუქნა სომხეთში პრობლემები, ფაქტიურად ართმევს სომხეთს, აზერბაიჯანში შეუქნა პრობლემები, ის კი არა ლიბიაში, სირიაში, მალის ართმევს ეხლა, მალიშიც არიან რუსები, რო იცოდნენ, ვენესუელაში, გარშემო სულ ამერიკა, საქართველო დიდი ხანია წაართვა ამერიკამ რუსეთს, ასე რომ მოსაზრებანი რომ იქ რუსეთი რაღაც, რუსეთი არ ვაჭრობს არც საქართველოსა და მე მგონი სომხეთზეც აღარ ვაჭრობს, მარტო თქვა რომ იქ ჯარები იქნება ჩვენი. სომხეთიც კი დატოვა რუსეთმა. უბრალოდ თქვა რომ ჯარებს არ გავიყვან.
1: ბატონ დავით, რომ რეფერენდუმი ჩატარდესო თუ კი სომხეთის ხალხს უნდაო ევროკავშირო, ჩვენო არ ვართო წინააღმდეგე, ხალხი
0: განსხვავდება. ანუ რუსეთი ყველგან გადის, სადღაც ტოვებს ჯარებს და მიმდინარეობს რაღაც მოლაპარაკება. ეხლა აღარ არის საშიშროება, თავად უკრაინაც აღარავის აღარ მოუწოდებს რომ ჩაერთეთ რამე ომში, მსოფლიო დამშვიდა, გაიაზრა რაც ხდება და ეხლა ეს არის ლოკალური ომი ამათ შორის, რომელშიც იქით ამ მხრიდან დასავლეთი ეომება რეალურად რუსეთს და მიმდინარეობს რაღაც მოლაპარაკებები და არავინ აღარ ცდილობს არავის ჩათრევა სადღაც. ამიტომ სხვა ეტაპი დადგა. ამ ეტაპზე საქართველოშიც ბევრი რამ მოხდა. საქართველოში მოვიდა კობახიძის ხელისუფლება, ამ ხელისუფლებამ უამრავი ბოროტება ჩაიდინა, უამრავი სისულელე გააკეთა და ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც დაუპირისპირა ქვეყნის შიგნით ყველა ერთმანეთსაც და ქართულ ოცნებას და შეაძულა ქართული ოცნება ხალხს. კობახიძის ხელისუფლებამ, თავად კობახიძემ დაუპირისპირა მთელი მსოფლიო ქართულ ოცნებას და შეაძულა ქართული ოცნება მთელ მსოფლიოს და ივანიშვილი ეხლა ეძებს გამოსავალს და აი ამ გამოსავლის პირველი ვთქვათ საფეხური ან პირველი ნაბიჯი ან პირველი ბილიკი არის რომ ცდილობენ უკრაინასთან რაღაცა დაათფონ ურთიერთობა, დასავლეთთან დაათფონ ურთიერთობა და ბუნებრივია რომ ნელ-ნელა ქართული ოცნება წავა იმ გზით და მე ვფიქრობ ამაში პრეზიდენტიც იმონაწილეობს, ანუ ბატონი ყაველაშვილი, ამაში პატრიარქი შიო მესამეც იმონაწილეობს, მე ვფიქრობ წავლენ იქით რომ უნდა გამოუშვან პატიმრები და უკანონოდ არიან ეს პატიმრები და იქ 99% საერთოდ არაფერი არ დაუშავებია, ყოველას ესმის ეს არის კობახიძის ხუშტურები რომელიც საერთოდ როგორ ძინავს ამ კაცს ამდენი ჩადენილი ბოროტების მერე მე არ მესმის და მე ვფიქრობ რომ ისევ შეეცდება ქართული ოცნება რაღაც მოძებნოს რაღაცა საერთო ენა დასავლეთთან, თუმცა დასავლეთი არაფერს არ დათმობს, არანაირი ადამიანის უფლების შებღალვას არ დათმობს, არანაირ აი მონათფლობელურ წყობას, რომელიც ამათმა შექმნეს, არავინ არ შეეგუება.
1: კი ბატონო, ჩვენ ხედავთ ამ ბოლო დროს ევროკავშირის ელჩის განცხადებებს საქართველოში, როგორი დაპირისპირება პირდაპირ აშკარა ეს უშუალოდ ბატონი კობახიძის და ბატონი პაპუაშვილის პირდაპირ ებრძვიან ამ ადამიანს, ნუ ის ევროკავშირის სიტყვებით გვესაუბრება, მათი პოზიციიდან გამომდინარე გვესაუბრება და სრულ ჭეშმარიტებას ბრძანებთ, ნამდვილად უკან დახევას არაპირებენ. ანუ უკრაინასთან ურთიერთობის ასე ვთქვათ პირველი ეტაპი, აი ესეთი ურთიერთობების ესა უნდა განვიხილოთ როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების გადატვირთვის პირველი ნაბიჯი, ბატონ დავით, და ძალიან სასიამოვნოა. მოკლედ, ცხინვალსა და ჩვენ ვიცით, რომ ახლა 9 მაისს მოსკოვში როგორც ცხინვალის, ასევე აფხაზეთის წარმომადგენლები ბრძანდებოდნენ, იქ ჩაიბარეს, ასე ვთქვათ, აღლუმი, და ამის შემდეგ, უკვე აღლუმის შემდეგ, ცხინვალსა და მოსკოვს შორის ახალი შეთანხმება გაფორმდა, ბატონ დავით, რომლის მიხედვითაც პუტინი დუმის განითხოვს დაჩქარებული წესით აი ამ შეთანხმების რატიფიცირებას, და დოკუმენტი ფორმალურად ითვალისწინებს თანამშრომლობის გაფართოებას, თავდაცვის უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის დარგში. ეტაპობრივად დაიწყებენ ენერგეტიკული, სატრანსპორტო და სატელეკომუნიკაციო სისტემების გაერთიანებასაც. მოკლედ, ეს მოსკოვში დადებული ეს დადგენილება რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს თუ არა ჩვენთვის, იმისა, რომ ხვალ შეიძლება გავიღვიძოთ და ცხინვალი აღმოჩნდეს, ვთქვათ, რუსეთის შემადგენლობაში. და აქვე ვიტყვი, რომ ქართული ოცნება ფაქტიურად დუმს არ აკეთებს არანაირ განცხადებას, მხოლოდ ორი განცხადება მოვისმინეთ. პირველი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ესო წინა ხელისუფლების გადმონაშთიაო და მათი შეცდომების ბრალიაო, ეს ყველაფერიო, თუმცა რაშუაში იყო, აქ უკვე შველა უნდა საქმეს, და მეორე იყო ის, რომ სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში უნდა ვიყოთ და ოკუპაცია ერთ დღეს დასრულდება. აი რა მიდგომა ეს ხელისუფლების, ბატონ დავით, და გვაქვს თუ არა იმის საშიშროება ჩვენ, რომ ხვალ ცხინვალი აღმოჩნდეს რუსეთის შემადგენელ ნაწილად?
0: Ну, мориги ქართული ოცნების ტყუილებია ეს. ჩვენ უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან ცუდი თვისებებიც გაგვაჩნია ჩვენ. აი ერთ-ერთი ცუდი თვისება, რომელიც თლიანად ჩვენს ერს და ჩვენს საზოგადოებას გააჩნია, არის ის, რომ ზოგჯერ, ყოველთვის არა, ზოგჯერ ჩვენ არ გვსურს სიმართლე დავინახოთ ისე, როგორც ის არის. აი არ გვსურს, უბრალოდ არ გვინდა რეალობას გაუსწოროთ თვალი. სოხუმში დღეს ცხოვრობს 80000 სომეხი. და სომხები არის ყველაზე მეტი. აფხაზეთში. მეორე ადგილზე არის 70000 აფხაზი. აფხაზები ნაკლები აფხაზეთში ვიდრე სომხები, და ქართველები არის 60-65000. ჩვენი ანგარიშით. ახლა აფხაზები სხვანაირად ითვლიან, ისინი ქართველებს აკლებენ, ამბობენ, რომ თქვენ 40000 ხართო, და თავის თავზე ამბობენ, რომ ჩვენ 100, 105, 110000.
1: ანუ ყველაზე მეტნი.
0: ან 120, მაგრამ ეს ესე არ არის. თუმცა შემდეგი რაც შეიძლება ითქვას, ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს აფხაზეთში, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ოჯახ-ოჯახ დადიან და ადამიანს ეუბნებიან, შენ არ ხარ ქართველი, შენ ხარ აფხაზი სინამდვილეში, რომელიც გაქართველდი როდესღაც, და შენ ხარ აფხაზი და გააფხაზდი, დაუბრუნდი აფხაზობას. და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ ამ კუთხით. შემდეგი პუნქტი არის ის, რომ აფხაზების 75%, ეს არის გენეტიკური კოდით G2A, ანუ ქართველები არიან, დღეს ეს დამტკიცებულია, დადასტურებულია გენეტიკური მსოფლიოს ლაბორატორიების მიერ, არა ჩვენი. 75% აფხაზების არიან გენეტიკური ქართველები. თვითონ აფხაზებიც კი ვერ ვარყოფენ, მაგრამ ამბობენ სულ 40-45% ვართო. 45-ც რო იყოს ცოტა ესა, ეს უზარმაზარი ციფრია. ანუ კაცი ამბობს აფხაზი ვარ და გენეტიკურად არის ქართველი, და 75%-ია ჩვენი ანგარიში, თვითონ ამბობენ 45-ო. შემდეგი, ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ, რომ აი ამის პროპაგანდა გავწიოთ. შემდეგი, აფხაზეთში გავიდა ომის მერე 30 წელს გადაცდა, პოლიტიკური კუთხი, თაობა, ეს არის 4 წელი. გესმით? ამიტომ ჩვენ ჩვეულებრივად იქ 7-8 თაობა გაიზარდა უკვე პოლიტიკური აზროვნების თვალსაზრისით, და ბავშვობიდან საბავშვო ბახში სიმღერას ამღერებენ, რომ ქართველი დამპყრობლები სარანჩაო, და 30 წელი ყოველ 30 სექტემბერს დღესასწაულობენ ქართველი დამპყრობლების მიერ საქართველოს დაპყრობას, ქართველი დამპყრობლების მიერ აფხაზეთის დაპყრობისგან განთავისუფლებას და გამარჯვებას სამამულო ომში. ამას იმით უყვები, რომ დავინახოთ, რომ პრობლემა პირველ რიგში თავად აფხაზებშია და თავად ოსებში. ცხინვალში იგივე სიტუაცია, სულ რო გაქრეს რუსეთი ამ ხალხს ჩვენთან არ უნდა ცხოვრება და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებდით. სააკაშვილმა ყველაფერი გააკეთა, რომ გაეჩუქებინა და რომ რუსეთს ეღიარებინა სოხუმი და ცხინვალი, მან უბრალოდ გაყიდა ეს ტერიტორია. ქართულოცნებამ არამარტო არაფერი არ გააკეთა, განზრახ არაფერი არ გააკეთა და ჩვენ რო დავიწყეთ მოქმედებები და რო შევხვდით აფხაზეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს, ოსეთის რო დაიწყეს მობრუნება, რო თქვენს რო საქართველოსთან დაიწყებ დიალოგს, ხატი ჩავაბძანეთ, ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი ქნა, რომ ეს ხატი იქიდან

0: გამოიტანათ, რომ ეს პროცესი ჩაშლილიყო, რათო ქართულ ოცნებას არ ჭირდება სოხუმი და ცხინვალი. მათ არ უნდათ ამ ტერიტორიების მობრუნება, გაიაზრეთ ეს.
1: რატო?
0: არ სურთ. იმიტომ რომ ესენი ქნიან მონაფლობელურ სახელმწიფოს და მათ არ ჭირდებათ ის ორი რეგიონი, რომელიც სულ იქნება უკმაყოფილო და რომელიც სულ უნდა დააკმაყოფილონ. ამათ ჩვენი გაყრა უნდათ ამ ქვეყნიდან, კაცო, და მონობაში დაიტოვონ მინიმუმი ხალხის და რათ უნდათ ამათ სოხუმი და ცხინვალი, არ უნდათ ამას ეს ტერიტორიები. გავიაზროთ ეს, დავით გარეჯი გაყიდეს, კაცო, დავითგა ჩვენ თვალწინ რამ დაგაბრმავთ ხალხო? ვერ იგებთ რომ გაყიდეს დავით გარეჯი? ვერ იგებთ რომ სოხუმი და ცხინვალის არამარტო ყველაფერი ქნეს, რომ საერთოდ მოგწდეს ეს სოხუმი და ცხინვალი? რაც მიშა სააკაშვილმა ქნა, რომ აჩუქა ამათმა გააგრძელეს ეს ხაზი და ამის დანახვა არ გვინდა ჩვენ და თვალის გასწორება არ გვინდა და რა უნდა ვთქვათ ახლა ჩვენ? ამიტომაც რუსეთმა, რუსეთს მიაქვს ეს, თორე გთავაზობდა რუსეთი პირდაპირ, ხო კაცო, დეპუტატები დადიოდნენ, ამბობდნენ რომ გამოაცხადეთ ნეიტრალიტეტი. ეს ხო ყველაფერი ჩვენი შრომის შედეგი იყო, რომ არაფერი არ გვინდა, წადი თქვენ გზაზე, გინდა ევროკავშირში წადი, გინდა ამერიკაში, ეს იყო რუსული პოზიცია, სტენოგრამები ჩამოვიტანეთ. ერთადერთი რომ ნეიტრალიტეტი, ნუ იქნება აქ უცხოელი სამხედროები და უცხოური სამხედრო ბაზები და თქვენ გზაზე ერეთ და დაიწყოთ სოხუმის და ცხინვალის შემობრუნება. ყველაფერი ეს გააფუჭა ქართულმა ოცნებამ, ყველაფერი. მათ შორის ბატონი კობახიძე იყო, მაშინ უკვე ჯერ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, რომელიც რაღაც პირობას იძლევა და არც ერთი პირობა არ შეასრულა და თლიანად რომ მოგწყდა ეს ყველაფერი და ეხლა ისევ რაღაცა თამაშები. გავიგოთ უნდა ჩვენ ქართულ ოცნებას არაფერი არ უნდა ამ ქვეყნისთვის და ჩვენ, მე საერთოდ აღარ ვიცი, გვაქვს თუ არა შანსი რომ შემოვატრიალოთ ეს პროცესი. მე გეუბნებით რომ 7 წლის წინ ეს შანსი კიდე იყო. დღეს არის თუ არა, არ ვიცი, შესაძლოა არც იყოს.
1: სხვა შორის ბატონი გუმბა რო დაბრუნდა აფხაზეთში, მამბძანა შეკრიფა ხალხი და ამ შეხვედრაზე უთხრა რომ მე მოსკოვიდან დავბრუნდი და მოკლედ ისეთი გზავნილები მაქვს ჩამოტანილი რომ ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რუსეთთანო ინტეგრაცია. აი პირდაპირ ეს მისი
0: სიტყვა. ჩვენ პირადად მე ჩვენმა გუნდმა ერთმა ინაშო ჩვენ რაც შეგვეძლო ამ პატარა გუნდს ყველანაირი დადებით წვლილი ამ პროცესში შევიყვანეთ, შევიტანეთ და რეალურად მოსკოვში დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ დაალაგდეს ურთიერთობა სოხუმი, ცხინვალი, თბილისი და აი ეს შრომა თლიანი, მეტი ჩვენ ძალა არ ქონდა, წყალში ჩაყარა თავიდან ბოლომდე ქართულმა ოცნებამ. ჩვენს ნაცვლად გააკეთა ისე, რომ საერთოდ რუსეთთან ყველანაირი დიალოგი შეწყდა და იქ გაუშვა ვიღაც ხალხი, რომლებიც საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენდნენ პოლიტიკურად. და ეხლაც თამაშებია იქ ნეიტრალური საქართველო რაღაცებს ქნიან. ეს ქართული ოცნების და პირად კობახიძის თამაშებია, რომლის შედეგები ნოლია. ნაცრის თვალში შეყრაა და შედეგი არაფერი არ იქნება. არაფერი.
1: ბატონ დავით, ეხლა იცით.
0: შედეგი იქნება, რომ სამუდამოდ დავკარგავთ სოხუმს და ცხინვალს და აღარავის არ გაახსენდება 50 წლის მერე. არ სოხუმი და არ ცხინვალი, როგორც ახლა არავის არ ახსოვს ტრაბზონი, რიზე, არავის არ ახსოვს კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, ჭანეთი, ლაზეთი, აღარავის. აღარც არავინ არ ფიქრობს, რომ ეს საქართველო იყო. საერთოდ ხალხმა არ იცის, რომ 33%, ანუ 22%-ია ახლა სოხუმი ცხინვალი, რომელსაც რუსეთი აკონტროლებს, მაგრამ მათ რაღაცა დამოუკიდებლობის ფორმა აქვს
1: თვითონ.
0: და ვითომ კი რა აქვთ და რა შეეხება იქ 33%-ია თურქეთში და საერთოდ რეგიონებია თურქეთში.
1: ჩვენი ტერიტორიის. ბატონ დავით, აი ხლა მეცეთ რა ზოფიქრობდე? რუსეთი რომ ამ ნაბიჯებს ადგავს, ამით ხო უფრო გვაღიზიანებს ჩვენ და ამით ხომ უფრო ბრაზდებით? ეხლა თქვენ ვებძანეთ რომ ფაქტიურად რუსეთმა დაკარგა აზერბაიჯანიც, დაკარგა სასომხეთიც, ამით ხო საბოლოოდ უკვე კავკასიაში ყველაფერს კარგავს. გნებათ იგივე ჩვენი სახითაც. არ ჭირდება მას ეს გასასვლელი?
0: არა, შეიძლება ჭირდება, მაგრამ რუსეთს ეხლა სოფლიოში მიდის ძალიან დიდი გლობალური ომი, რომელიც ნაწილობრივ ჩანს, ნაწილობრივ უხილავია. და რუსეთი ეხლა ამ გლობალურ ომს აგებს. ეს არის ფაქტი, რომელიც უნდა დავინახოთ. ანუ ბევრმა ადამიანმა არ იცის, რომ რუსეთი იყო სირიაში და აკონტროლებდა სირიას. რუსეთი იყო ლიბიაში. რუსეთი არის ეხლაც მალიში, რომელიც არის დასავლეთ აფრიკის ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი ქვეყანა კი არა, უბრალოდ ქვეყანასაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მარაგებია ოქროსი მსოფლიოში. რუსეთი იყო ამერიკის კონტინენტზე, ვენესუელაში მაგალითად. რუსეთი იყო ირანში, კუბაზე და ბუნებრივია რომ რუსეთი

0: ეს ცხელი ომია, მაგრამ სირიიდან რუსეთი განდევნეს. განდევნეს ლიბიიდან, დევნიან, ჯერ ვერ მოერიან, მაგრამ ალბათ მოერევიან მალიში, განდევნეს ვენესუელიდან მაგალითად და დიდი ხანია განდევნეს საქართველოს უბრალოდ ამის გაგება და ამისთვის თვალის გასწორება ქართულ ხალხს არ უნდა. აქ არ არსებობს რუსეთი. მთელი ეს ლიბერალების ლაპარაკები პრო რუსული რუსეთის გავლენა, ყველაფერი ტყუილია. რუსეთი საქართველოში არ არსებობს. ეხლა რუსეთმა დაკარგა პრაქტიკულად სომხეთი და თქვა რომ მარტო ჯარები მყავს და არ გავიყვანამ ჯარებს და წადი თქვენ გზაზე. აზერბაიჯანი დამოუკიდებელ პოლიტიკას ეწევა. ყაზახეთმა პირდაპირ პრინციპში ბევრსაკი არის მთელი რიგი საკითხები. პუტინის თვალდა თან დასრებით ყაზახეთის პრეზიდენტმა თქვა რომ არ უჭერს არანაირად ამ დროს მოკავშირეა ყაზახეთი, ბელორუსია, სომხეთი და რუსეთი არის საკავშირო ქვეყნები. სამოკავშირო ხელშეკრულება აქვს და ყაზახეთმა უკრაინის საკითხში პირდაპირ პირში უთხრა პუტინს რომ მე არ გიჭერ ამაში მხარს. ამას ვერასოდეს ვერ გაბედავდა ადრე ყაზახეთის პრეზიდენტი. თურქმენეთი მთლიანად გაეცალა რუსეთს. რუსეთი ყველგან კარგავს გავლენებს. ეს არის ფაქტი. და ის არ ცდილობს ეხლა თქვა საქართველოსში რაიმე გავლენების მოპოვებას. ეს ტყუილია. ამიტომაც პირდაპირი გეზი აიღო რომ სოხუმი ცხინვალი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ცდილობთ მათთან საერთოენის მოძებნას. აი ეს არის დღევანდელი რეალობა.
1: ბატონ დავით,
0: მოგწონს არ მოგწონს, ეს არის რეალობა. ჩვენ ფაქტს ვამბობთ. და ვიღა არის ხალხი მაყურებელი, ზოგი არ მოწონს ეს და აი თქვენ ასე რა ჩვენ ვამბობთ ფაქტს, რაც არის იმას, კაცო, თვალი გაუსწორეთ სიმართლეს. აქ არ არის მნიშვნელობა, ზოგს რუსეთი მოწონს, ზოგს ამერიკა მოწონს, სიმართლე ეს არის.
1: ბატონ დავით, სხვათა შორის ახლა ჩვენ ხედავთ რუსეთთან რა ურთიერთობა, სწორედ ახლა ვისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ ევროპარლამენტში წკეთდება განცხადებები, რომ რეგიონული თვალსაზრისით საქართველო უკვე სანდო პარტნიორი აღარ არის და სხვათა შორის მათ შორის ლიაენმაც ბრძანა ამის შესახებ და პირდაპირ ამბობენ, რომ ახლა სომხეთი და აზერბაიჯანი ძალიან ხელსაყრელ პოზიციაში არიან. ქართული ოცნება საპირისპიროს გვიმტკიცებს და გვეუბნება, რომ ჩვენი რეგიონული წონა უფრო და უფრო მეტად იზრდება, მათ შორის ანაკლიის პორტსაც გულისხმობენ. როგორ ფიქრობთ, ბატონ დავით, ნამდვილად შესაძლებელია, რომ საქართველო ჩაანაცვლოს სასომხეთმა და აზერბაიჯანმა აი ამ რეგიონული კორიდორის თვალსაზრისით?
0: სიტყვა მასკარადი. მასკარადი. ქართული ოცნება და მასკარადი სინონიმებია. ყველაფერი მასკარადია. მასკარადია, რომ საქართველო რეგიონში ხდება ყველაზე წონიანი ქვეყანა.
1: დინარაძემაც გააკეთა განცხადება.
0: დღეს ყველაზე წონიანი ქვეყანა რეგიონში არის აზერბაიჯანი. ეს ფაქტია და ყველას ესმის, ვისაც საღიაზროვნების უნდა.
1: ხომ ჩვენ ვიყავით, ბატონო დავით?
0: ვიყავით, უკვე დასრულდა ეს ეპოქა. აზერბაიჯანია და ჩვენ ძალიან ჩვენ ახლა მალე სომხეთის გაგვისწრებს რეგიონში. ყველა თვალსაზრისით გაგვისწრებს, ამას დაინახავთ. ასეთივე მასკარადია ეს, აი როგორც ფასები რო დააგდეს თითქოს და ფასები ეხლა არ ვიცი ორი კვირის წინ 11.5%-ით იყო საშუალოდ გაზრდილი, ეხლა შეიძლება 15%-ა საშუალოდ გაზრდილი. და როგორც ვერაფერი ვერ დაალაგეს ვერც ამ მაღაზიებში, ჩვეულებრივი მასკარადი იყო, ასეთივე მასკარადია ეს, რომ საქართველო წონა იმატებს რეგიონში. პირიქით, მესამე ადგილზე გავდივართ რეგიონში ჩვენი წონით. ყველაფერი რისი დაנגრევა შეიძლებაოდა. ყველაფერი დაინგრა და განადგურდა ბოლო პერიოდში. აი, ბატონი კობახიძის ხელისუფლების დროს მაქსიმალურად ყველაფერი განადგურდა. ეხლა ეს მისი ბრალია, ქართული ოცნების თლიანად ბრალია, ივანიშვილის ბრალია, ეს განსაჯოს თვითონ მაყურებელმა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ხდება და ფაქტია, რომ განსაკუთრებით ამ ორ წელიწადში ჩვენ გავხდით მონათმფლობელური სახელმწიფო. ფაქტია, რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობის 24000 კაცი ფლობს მთელი საქართველოს სიმდიდრეს. 60%-ზე მეც მთელი საქართველოს ფლობს ესენი და ჩვენ 99.3%. საერთოდ არაფერს ავფლობთ. საერთოდ სიღატაკეში ვართ. ეს არის ფაქტი, რომელიც ყველამ ალბათ დაინახა. ეხლა თუ ეს კაც ვერ დაინახა კაცმა, ნუ მაპატიეთ, ესე იგი ამ კაცს გონებრივი პრობლემები აქვს.
1: ბატონ დავით, ეხლა თქვენ სიღატაკაზე და სიღარიბეზე სიღარიბე ახსენეთ და სწორედ ეს ფასების კომისია მინდა გითხრათ, რომ დინარაძის განცხადება სხვათა შორის, მათ თქვენ იცით, რომ სუსიც იყო ჩართული ამ კომისიაში და სუსმა დინარაძემ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ესო გრძელვადიანი პროცესია, სუსმაო რომ დადოსო პასუხიო ამ კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით და იქო სიღრმისეულად რაღაცები უნდა შევისწავლოთ. ანუ კლავ თქვენი სიტყვები მარტო ხდება რომ ეს ყველაფერი ფარსია და ეს ყველაფერი თამაშია. მოლოდინის რეჟიმში ყავთ ხალხი.
0: მე არ მომისმენია ხა ბატონ მდინარაძის გამო.

0: მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერი მაღაზიის გამყიდველი, აი არანაირ შეურაცხყოფას არ ვახენებ, ხა შეიძლება მაღაზიაში დღეს ისეთი დროა გამყიდველი იყოს ადამიანი, რომელიც პროფესიით უმაღლესი განათლებაც აქვს და
1: რა თქმა უნდა
0: ექიმი იყო ან მასწავლებელი იყო და შეიძლება კარგი ექიმი იყო და კარგი მასწავლებელი იყო და ეხლა დარჩა უმუშევარი, აღარც ან პენსიაზე გავიდა და პენსია აღარ ყოფნის და წავიდა და მუშაობს გამყიდველად. მაგრამ წარმოვიდგინოთ ჩვენ ადამიანი, რომელიც გამყიდველია და თქვა სკოლა დაამთავრა და უმაღლესი არ დაამთავრებია, უბრალოდ სკოლა დაამთავრა და არა აქვს თქვა ეკონომიკური განათლება და ჩვეულებრივი მაღაზიის გამყიდველია, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ აი ესეთი უბრალო ადამიანი, უბრალო მაღაზიის გამყიდველი, სკოლა დაამთავრებული, მანაც კი გადასარევად იცის რა პროცესები მიმდინარეობს ამ მაღაზიებში და ის მოგვიყვება 20 წუთში, როგორ უნდა მოვერიოთ მაღაზიებში აი ამ мафиас და ეს თუ შეუძლია ჩვეულებრივმა გამყიდველმა
1: საშუალო განათლების
0: 20 წუთში და ნახევარ საათში 4 თვე თუ 3 თვე რატო ჭირდება ამ უზარმაზარ დეპუტატებს ამის გარკვევაში და საოცრება კიდე რა არის, რომ ამ პრიმიტიულ საკითხში, უპრიმიტიულესში იქ ზიანა მაღაზიის ფლობელები, რომლებიც ძარცვავენ თელ ქვეყანას და ეუბნებიან დეპუტ ყოჩახ, თქვენ როგორ გაერკვიეთ ამ პრობლემატიკაში, ჩვენი აპლოდისმენტები გესმის, ამათ გონიათ, რომ აი ეს საკითხები, ამათი მაფიოზური საკითხები მაღაზიების იმდენად რთული გასაგებია, რომ ალბათ უმაღლესი მათემატიკის, ალბათ რეზოლუციის მეთოდის ან ჩერჩის მათემატიკის ან ბირთვული ფიზიკის დონეზეა და ამიტომ ამაში გარკვევა ძალიან ძნელია. ამიგე და აი აპლოდისმენტები, აი ამაში ერკვევა და ეხლა ეს ხო ფარსია ყველაფერი.
1: ბატონ დავით,
0: ყველაფერი მასკარადია.
1: რახან ამ ფასებთან დაკავშირებით დავიწყეთ საუბარი, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციის რეკორდულს დასთან დაკავშირებით რეფინანსირება 8.25%-ამდე გაზარდა. და ამ მასთან მიბმული არის 252.000 საბანკო კრედიტი. ანუ ამ საბანკო კრედიტებსაც თავისთავადად პროცენტი გაუძვირდებათ, ხო? და ქართული ოცნება გვეუბნება, ეროვნული ბანკი უფრო სწორად გვეუბნება, რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებულიაო იმ ვითარებაზე, რაცო ახლო აღმოსავლეთში არისო. ინფლაცია სხვათაშორის რეკორდული მაჩვენებლით ბოლო 2 წლის განმავლობაში 5.9%-ია. აი როგორ ფიქრობთ ახლა, აი ამ რეფინანსირებით, აი ამ მონეტარული პოლიტიკით, ეროვნული ბანკი სწორნა ბიჯებს ადგავს და შეძლებს რამენაირად რომ სიტუაცია განმუხტოს და აი ეს არსებული ინფლაცია ბატონ დავით მართლა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთის ბრალია თუ ჩვენი შიდა არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა?
0: იგივე პროცესია. აი, კლავ მინდა რომ გავიმეორო ეს, რომ მაღაზიაში შეიძლება მუშაობდეს ადამიანი, რომელმაც სკოლა დაამთავრა, უმაღლესი აღარ ჩააბარა და პირდაპირ დაიწყო მაღაზიაში მუშაობა გამყიდველად და არაა ეკონომიკის სპეციალისტი, არ იცის ეკონომიკა, მაგრამ მისიც კი ნახევარ საათში მოგიყვებათ თელ პრობლემატიკას ამ მაღაზიების ქსელებისა, ამ მაფიოზური ქსელებისა და რატომ არის ფასთაზდა და რატომ ვერ შედის პროდუქცია ამ მაღაზიებში და კომისია, რომელიც ამათ შექმნეს დეპუტატებისგან შემდგარი, ამას არკვევდა რამდენიმე თვე და იქ მისული მაღაზიის ფლობელები ლაპარაკობდნენ, რომ ტაის გიკრავთ, როგორ გაერკვიეთ ამ პრობლემებში. ანუ ესე იგი, იქ მისულ ფლობელებს გონიათ, რომ მათი პრობლემატიკა ეს არის ბირთვული ფიზიკის დონის პრობლემატიკა და ამ დროს ეს არის ჩვეულებრივი ხალხის გაყლიფვა, რაც ამ ხელისუფლებისთვის, ფეოდალური ხელისუფლებისთვის დამახასიათებელია. ეს მასკარადია. ესეთივე მასკარადია ლაპარაკი, რომ არ არის ინფლაცია. ინფლაცია არ არის მხოლოდ როგორც ესენი ანგარიშობენ და ამათმა ეს ძალიან კარგად იციან. ფარული ინფლაცია, როდესაც ფასები იზრდება. რეალურად ინფლაცია არც 5%-ია და არც 8, არამედ კარგი 21-იც და 25-იც, იმიტომ რომ ნახეთ ელემენტარულად ხილი, რომელიც ადრე ღირდა 3 ლარი, დღეს ღირს 20 ლარი. ესეც ინფლაცია, ეს ინფლაციის მეორე მხარეა და აი ამ მასკარადს ესენი მალავენ, მაგრამ ეხლა იმდენად გაექცათ უკვე პროცესები, რომ იმ საბანკო კუთხითაც კი ვეღარ მალავენ და 8%, 8.5%, რატო? არ არსებობს ეკონომიკური მართვა და არსებულმა პრემიერ-მინისტრმა და ხელისუფლებამ საერთოდ არ იცის ეკონომიკა. მე ამაზე ადრე ვილაპარაკე. არ იციან ეკონომიკა. ესენი გამოდიან და ყვებიან რაღაცა დაზეპირებულ სიტყვებს იმის თაობაზე, რომ თურმე ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანმა შიდმა პროდუქტმა რეკორდულ მაჩვენებელს გადააჭარბა და ეს გახდება $11,000 და არ ესმით რა არის ეს და გონიათ, რომ ეს ნიშნავს, რომ $11,000 თითოეულ ჩვენთაგანის ჯიბეში საშუალოდ მოვა. არ მოვა.

0: თვითეული ჩვენთაგანის ჯიბეში თვეში საშუალოდ ზოგის 45 ლარი მოდის, ზოგის 400 ლარი მოდის, მართალია ვიღაცის ჯიბეში 2000 ლარიც მოდის, მაგრამ საშუალოდ ეს სადღაც 900 ლარია. ასე რომ აქ არანაირ 11000 დოლარებზე ლაპარაკი არა, არიციან ეკონომიკა, არიცის ამ ხალხმა. ბატონი კობახიძე იურისტი არ არის, ეკონომისტა ვერ გაერკვევა, ვერც გაერკვევა ამ საკითხს.
1: ბატონ დავით გავი არ არის ყველა სპეციალობა, შეიძლება პრემიერ-მინისტრი ყველაფერში ვერ ერკვეოდეს, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ეს თანაშემწეები ვიღაც მრჩეველები ყავდეს ის ეკონომისტების გუნდი, რომელიც
0: ჩვენ ვნახეთ რომ არ არის ეს გუნდი, ჩვენ დავინახეთ რომ ეკონომიკური პროცესების მართვამ ქვეყანაში უკვე ვეღარ იმალება ინფლაციური პროცესები, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანებს რამდენიც არ უნდა ატყუო, რომ ყველაფერი კარგადაა, მათ ხო იციან, რომ ვაშლს ვეღარ ყიდულობენ, კაცო. მაგათ ხო ვერ მოატყუებრო, ფეოდალური წყობა არის, მონათფლობელობაში ცხოვრობთ და ვერ მოატყუება მათ.
1: კი ბატონო, აი, როდესაც კობახიძე გვიმტკიცებს ყველა გამოსვლაში, რომ ეკონომიკური ზრდა არის, ახლა მარტივად რომ ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდა ხო იმას ნიშნავს, რომ ბიუჯეტში უფრო მეტი ფული გაქვს, ბატონ დავით. თუ კი ბიუჯეტში უფრო მეტი და მეტი ფულია, მაშინ რატომ არის ჩვენი საშუალო ხელფასი, ახლა ქართულ ოცნებას რო კითხო, 600 და 700 ლარიაო და საშუალო ხელფასი გაცილებით დაბალია, მინდა გითხრათ. ანუ რატომ ეს ხელფასები აღარ იზრდება, თუ კი ეკონომიკური ზრდა გაქვს და ბიუჯეტი
0: კაცო, რაც და არის ისი, არაფრის საშუალება არა აქვს, კიდე გეუნებით, არანაირი ეკონომიკური ზრდა არ არის, ვერც იქნება ვერანაირი ეკონომიკური ზრდა. ეს გადასარევად მე ვფიქრობ, რომ თავად ბატონი კობახიძე აცნობიერებს და იცის, რომ არანაირი ზრდა არ არის და იმასაც უკვე დიდი ხანია ჩემი აზრით აცნობიერებს, რომ მას არ ძალუც ამ პროცესების მართვა, იმიტომ რომ მან უბრალოდ ეს არ იცის. მაგრამ ამას ხო არ გამოვა და ხო არ მოყვება ღიად?
1: არ აღიარებს თავის
0: შეცდომებს. რა თქმა უნდა, ეხა ხო არ აღიარებს, არა, აქ შეცდომები არა, აქ უნდა აღიარებს, რომ არ ვიცი ეს თემა, არ მესმის, არ ვიცი. და არ აღიარებს, იმიტომ ამ კაცმა ერთადერთი რაც იცის, რომ ყველასთან იჩხუბოს და ომში შევიდეს, მათ შორის იმ ხალხთან, ვინც არ ეომება, აი ჩვენ არ ვეომებით არასდროს. არ ვეომებოდით, ნუ არ დაგვანება თავი, შეგჭამ ამ კაცმა.
1: ბატონ დავით, სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ აი ამ გაჭირვებაში, აი ამ უბედურებაში 2012 წლიდან 2025 წლის ჩათვლით ქართულმა ოცნებამ 175 მილიონის ავტომანქანები შეიძინა და წელს 2026 წელს ცდილობს, რომ ფიქრობს კი არა, გაწერილი აქვს, რომ 36 მილიონის ავტომობილი უნდა შეიძინოს. მაშინ როდესაც ეს დიუშენის დაავადებული ბავშვები ითხოვენ დაახლოებით 500,000 ევროს ღირებულების პრეპარატების შემოტანას და სხვათა შორის აი ამ პრეპარატებზე მინდოდა ეკონომისტა.
0: პრეპარატების რაოდენობა დიდია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ხარში დაუდგეთ ამ ბავშვებს და ამ პროცესებს.
1: აი ეს პრეპარატები,
0: ვიცი რომ ირმა ინაშვილი აპირებს რომ ჩაერთოს ამ პროცესებში და ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაა.
1: აი ახლა ჩვენ ხომ ხელისუფლება გვეუბნებოდა და ჯანდაცვის სამინისტრო გვეუბნებოდა რომ არ არის შო ეს სწავლებო ჯერო აპრობირებულიო და ბოლომდე გამოცდილიო, თუმცა მინდა გითხრათ რომ გუშინ დიდმა ბრიტანეთმა დადო დასკვნა რომ ეს პრეპარატები რასაც დაობენ და რასაც ითხოვენ ჩვენი მშობლები უკვე დამტკიცებულია რომ დადებითი შედეგი აქვს.
0: Ну, გასაგებია, ქართულ ოცნებას არ უნდა ამის გაკეთება, მაგრამ საზოგადოებამ უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ქართულმა ოცნებამ ეს გააკეთოს და ბიუჯეტმა ამ ბავშვებზე იზრდოს.
1: კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, გემშვიდობებით კეთილი სურვილი.
0: დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით.
1: ნახვამდის.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: პიერ ოგიუსტ რენუარი იმპრესიონიზმის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელია. 60-წლიანი აქტიური მოღვაწეობის მანძილზე მან დაახლოებით 6000 ტილო შექმნა, რომელთაგან საუკეთესო სურათები ამჟამად 1 მილიონ ფუნტ სტერლინგზე მეტად არის შეფასებული. ის დაიბადა 1841 წელს საფრანგეთის ქალაქ ლიმოჟში, მრავალშვილიანი ღარიბი მკერავის ოჯახში. ხატვის გარდა კარგათაც მღეროდა და ამ თვალსაზრისით დიდ მომავალსაც უწინასწარმეტყველებდნენ, მაგრამ ოგიუსტში მაინც მხატვრის ნიჭმა გაიმარჯვა. 1840

94 წელს ოჯახი ბედის საძებნელად პარიზში გადასახლდა. 1867 წლიდან მხატვრის ცხოვრებაში იწყება დიდი შემოქმედებითი გარდატეხის პერიოდი. ის ხატავს სურათს დიანა, რომელიც პარიზის სალონმა არ მიიღო. თუმცა ეს იმედგაცრუება ხანმოკლე აღმოჩნდა და იმავე წელს შექმნილმა ტილომ ლიზა 1868 წელს სალონში დიდი აღიარება მოიპოვა. მისი თავისებურება მდგომარეობდა იმაში, რომ პორტრეტი მთელ სიმაღლეზეა შესრულებული. ადრეულ პერიოდში კი ასეთი ზომის ტილოს და მსგავს კომპოზიციას მხატვრები მხოლოდ სამეფო წევრების პორტრეტების ხატვის დროს იყენებდნენ. 3 წლის შემდეგ რენუარმა დახატა კვლავ ლიზა, ამჯერად ალჟირულ სამოსში, და ტილოს ალჟირელი ქალიშვილი დაარქვა. ეს კი საკმაოდ ხატოვან კომპოზიციად ითვლება, შექმნილი აღმოსავლურ სტილში, რომელიც იმ პერიოდში საკმაოდ აქტუალური იყო. მის ნამუშევრებში ჩანს მოძრაობის გადმოცემის სურვილი. სწორედ ასეთია სურათი პორტრეტი ალფრედ სისლეი ცოლთან ერთად. 1860-იან წლებში რენუარმა მონისთან ერთად რამდენჯერმე მოაწყო სცენაზე გასეირნება. მხატვრების ერთობლივმა მუშაობამ დიდად გაამდიდრა მათი შემოქმედება. მათი ერთად მუშაობის შედეგია სურათი ტბორი. საგულისხმოა ისიც, რომ რენუარის ადრეული სურათები მუქტონებში იყო შესრულებული, სადაც ხაზგასმით ჰქონდა გამოკვეთილი შავი ფერები. 1860-იანი წლები ითვლება რენუარის იმპრესიონიზმის აყვავების პერიოდად. თუმცა 1874 წლის სკანდალური გამოფენის შემდეგ მას დიდი სიდუხჭირის ხანა დაუდგა. ამ პერიოდში მას მხოლოდ ახლო ადამიანები ეხმარებიან. მათ შორის იყო მისი ძმა ედმონი, რომელიც ჟურნალის გამომცემელი იყო. თუმცა სწორედ ამ ძიმე პერიოდში შექმნა სურათი, რომელმაც უდიდესი აღიარება მოუტანა. ესაა ცეკვა მულენ დე ლა გალეტში. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნამუშევარია, რომელიც 1876 წელს შეიქმნა. ეს სურათი 19 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ტილოდ ითვლება. 1870-იანი წლების მულენ დე ლა გალეტ, ანუ დიდი წისქვილი, რომელიც მონმარტრის მთაზე მდებარეობდა, საცეკვაო დარბაზად გადააკეთეს. მისი ხშირი სტუმრები იყვნენ საშუალო კლასის და ბოჰემის წარმომადგენლები, რომელთა ტილოზე ასახვა პიერის საყვარელი საქმიანობა იყო. იგი ხშირად დგამდა თავის მოლბერტს პირდაპირ ბაღში, მაგიდებს შორის. სურათი დიდი ზომისაა და მასზე მხატვრის ყველა მეგობარია გამოსახული. კომპოზიცია ერთი შეხედვით ქაოსის შთაბეჭდილებას ტოვებს. სწორედ ამავე პერიოდში შეიქმნა სურათები გასეირნება და საქანელა. 1883-87 წლებში მისი შემოქმედება განიცდის კრიზისს. იგი უარს ამბობს იმპრესიონისტულ მანერაზე და მუშაობს მკაცრ სტილში. ამ პერიოდს რენუარის შემოქმედებაში მშრალ პერიოდს, ან ენგრის პერიოდს უწოდებენ. ამ პერიოდის სურათებია: გოგონა შავში, ქოლგები, გოგონა ქოლგით, გოგონა მარაოთი. ეს სტილოები დახატულია უფრო ცივ და მშვიდ ტონებში და რენუარიც თანდათან ამ სტილზე გადადიოდა. მენატურეები, რომლებიც რენუართან მუშაობდნენ, ყოველთვის იმაზრზე იყვნენ, რომ პიერი არასოდეს დაქორწინდებოდა. ამასვე ადასტურებდა მხატვრის მუზა, სახელოვანი ფრანგი მსახიობი ქალი ჟანა სამარიც. მან დროთა განმავლობაში დაკარგა ინტერესი იმპრესიონიზმის მიმართ და კლასიკური ჟანრის ქმნილებების შექმნას მიანიჭა უპირატესობა. სწორედ ამ პერიოდში გაიცნო მან პარიზში საცხოვრებლად ახალგადასული გოგონა ალინა შარიგო, რომელმაც უმალვე მოხიბლა მხატვარი. მიუხედავად დიდი ასაკობრივის სხვაობისა, წყვილს ერთმანეთი მაინც შეუყვარდა და მალევე ოფიციალურად იქორწინა. რავდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, შესანიშნავმა მეოჯახე ქალმა სრულიად დაიპყრო გენიალური მხატვრის არსება. ალინას შესახებ თავისი დადებითი დამოკიდებულება არ დაუმალავს ცოლთმოძულე ედგარ დეგასაც კი. რენუარების ოჯახი ხშირად სტუმრობდა ცოლის მშობლიურ ქალაქს, სადაც 1898 წელს იყიდეს სახლი. სწორედ ამ დროს რენუარს დაეწყო რევმატული ართრიტის შეტევები. მხატვრის ავადმყოფობა დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო პროგრესირებდა. მალე უყავარჯნოდ გადაადგილებაც აღარ შეეძლო და ინვალიდის სავარძელს მიეჯაჭვა. ამას დამბლაც დაემატა. ამ პერიოდში ის ფუნჩს თვითონ ვერ იჭერდა, ამიტომ სხვისი დახმარებით მოძრავ მოლბერტზე, სადაც ტილო ზევით ქვევით მოძრაობდა, განაგრძობდა ხატვას. სწორედ ამ პერიოდს ეკუთვნის მისი ცნობილი ფრაზა: ხელები სულაც არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ხატო. პირველმა მსოფლიო ომმა რენუარების ოჯახში ბევრი რამ უარესობისკენ შეცვალა. 1914 წელს მისი უფროსი შვილები ჟანი და

0: პიერი დაიჭრნენ. შვილების ჯავს მათი დედამ, ალინა შარიგო ემსხვერპლა. დაქვრივებული, დაინვალიდებული და შიმშილი ზღვარზე მყოფი მხატვარი სასოწარკვეთილებას ხატვის საშუალებით ებრძოდა და იქარვებდა, ვიდრე 1919 წელს არ აღესრულა. მზისხევის სინათლისა და ბედნიერების მოტრფიალე გენიოსი. ის მისი ცოლის გვერდით, ესუაში დაკრძალეს.
1: ხატვარი ნათელა იონკოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და ბულება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გულება. კვიცი ვითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გულება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია წუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გულება. ბედნიერ კაცს ეჭვით მუმზერ, განაგამემტყუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გულება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროვს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გულება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასურის გადასაღები მოედანი.
1: უკვე 1 საათი აქ ვარ, დავიღალე. უკვე გრიმიც მომშორდა. მასთან სულ პრობლემები რატომ არის? ატლიანი თანაცხოვრების შემდეგ მაინც სულ ერთი და იგივე. სად არის? იმიტომ რომ მე მას ძალიან კარგად ვიცნობ. შეიძლება სადმე კალიმაში ჩავიდეს და იქ დამელოდოს. ღმერთო, რა სულელი ხარ?
0: წყვილი ასე მხოლოდ ერთობა და მშვიდდება. ალენმა და ჟანამ ეს გადაცემა 4 წლის წინ ერთად დაიწყეს. დღეს კი ისინი ასევე ერთად ამთავრებენ გერბიან საფასურის მეათე საიუბილეო სეზონს.
1: ჩვენი პირველი გადაცემა ნიუ-იორკში ხომ გახსოვს? სიცივეში დავდიოდი მშიერი და გაუბედურებული. მოდი ბოლო გადაცემა მაინც გავაკეთოთ ისე რომ არ მომშივდეს. დაფიქრდი, შენ ხომ კარგი ადამიანი ხარ. გარშემო ყველას გონია რომ საშინელი კაცი ხარ, მაგრამ მე ვიცი რომ შენ კარგი ხარ.
0: გადაცემას მკაცრად განსაზღვრული წესები აქვს. ის მე არ მომიგონია გერბიან საფასური. გახსოვს? ასე ამბობენ.
1: ნუ მაგიჟებ. საფასური, მიდი, მიდი, პატარა, მიდი.
0: მე არაფერ შუაში ვარ. ჩემი ბრალი არ არის. არაფერი მექნია. არაფერ შუაში ვარ. არაფერ შუაში ვარ. არაფერ შუაში ვარ. არაფერ შუაში ვარ.
2: кто-нибудь
0: винме დაეწია там ხალს.
1: არა, ოღონდეს არა.
0: რა ვიცით სევილიას შესახებ? ნუ თუ მხოლოდ ის რომ აქ სევილიელი ქალაქი ცხოვრობდა. ეს ხომ შესანიშნავი ქალაქია. სევილია შემთხვევით არ აღირჩევია სეზონის ბოლო გადაცემისთვის. ჩვენ აქ მსოფლიოში ცნობილ სევილიის ბაზრობაზე ჩამოვედით.

0: საერთაშორისო აეროპორტი სან-პაბლო.
1: დროზე. წადით, წავედით. წავედით.
0: მე ალან ბადოევს ველოდები.
1: ბადოევი მე ვარ, შემხედე ნამდვილი ბადოევი ვარ. წავედით, მიდი დროზე, დაკოქე მანქანა.
0: თქვენი არ მესმის.
1: მიდი დროზე, წადი. მარშა დავაგვიანე.
0: მოკლედ.
1: არ გადავალ. თავიდანვე გეუბნები რომ არ გადავალ.
0: გაათავისუფლე ადგილი.
1: არავითარ შემთხვევაში არ წავალ.
0: ჟანა, ძალიან გთხოვ.
1: არ წავალ. არ მინდა გადასვლა.
0: წადი.
1: არ მინდა.
0: ძალიან გთხოვ. გადი ახლავე.
1: არა, ვერ გიტან. საზიზღარო, ვერ გიტან.

0: მეზიზღები.
1: არანჯერა, როგორც იქნა სიჩუმე. რა თქმა უნდა, ჟანა ძალიან მიყვარს, მაგრამ ასეთი დოზით არა. საერთაშორისო აეროპორტი სან-პაბლო.
0: შეუძლებელია. აქამდე ვერ ვიჯერებ. მინდა გითხრათ, რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღე, როდესაც გავშორდი. საზიზღარი. დღევანდელი კურსი ჩემი $100 თითქმის 93 ევროა. ქალაქის ცენტრამდე ტაქსის სტანდარტული ფასი 22 ევროა, მაგრამ დღესასწაულის გამო ტაქსის ბრძოლები 30 ევროს იღებენ. ასე რომ მომიწევს კომფორტულ ტაქსებს გვერდით ჩაუვარო. კარგია, რომ ავტობუსის მძღოლები არ არიან ასეთი გაუმაძღრები. მგზავრობის ფასი იგივეა, 4 ევრო. დელ-სურის მაგისტრალი.
1: ქალაქში შესვლისთანავე იგრძნობა სადღესასწაულო განწყობა. აქ მალე წლის მთავარი მოვლენა იწყება. სოფლიოში ცნობილი სევილიური ბაზრობა. მაგრამ ჯერ დავბინავდეთ. სასტუმრო ალფონსოში მივიდეთ. დიახსერ, ნებისმიერმა სევილიელმა ძაღლმაც კი იცის, რომ ქალაქში ყველაზე ფეშენებელური სასტუმრო ალფონსო 13-ია. მეფური დიდებულებით სავსე 4 სართული.

0: მავრიტანულ სტილში შესრულებული სასახლის დარბაზები. კიბე, რომელზეც სამეფო ოჯახის წევრები დადიოდნენ. ფასი? შესაბამისია. სეიმის დროს ნომერი 3500 ევრო ღირს. რეგისტრატურაში ადამიანის ის, რომელიც საუკეთესო ნომერში განმათავსებს და დამეხმარება, რაც შეიძლება მეტი ფული დავხარჯო. ყველა ნომერი დაკავებულია. ნორმალური ტურისტები ბაზრობამდე რამდენიმე თვით ადრე ჯავშნიან ნომრებს. საშინელებაა, როდესაც ასეთი ზეიმია ქალაქში, ძალიან რთულია ნომრის შოვნა. ამ საშინელი ბაზრობის გამო ყველა ნომერი რამდენიმე თვით ადრეა დაჯავშნილი. დელცურის მაგისტრალი.
1: მეც სასწრაფოდ უნდა ვიზრუნო ღამის გასათევზე, თორემ სადგურში მომიწევს დაძინება. აი ეს მესმის, დაუჯერებელია. ბევრი ძებნის შემდეგ ძლივს ვიპოვე ერთი ოთახი ჰოსტელში, ისიც 45 ევროთ. სხვა უბრალოდ არაფერი არ არის. საერთოდ არაფერი.
0: სდელობა მეორე. სასტუმრო კვარტალი, ლას კასას დე ლა ხუდერია, რომელიც 27 სახლისგან შედგება. სწორედ იმ სევილიელი დალაქის სურნელოვანი სახლი. დაფარული გასასვლელები და საიდუმლო გროტები. სწორედ ის არის, რაც მილიონერს დასასვენებლად სჭირდება.
1: ადმირალ ლობოს ქუჩა.
0: მე მგონი დრო მოვიდა მდიდრული ცხოვრება დავიწყოთ. თავისუფალი ნომრებით უკავთ. არა, სასტუმრო მთლიანად დაკავებულია. ძალიან ძოხვა. აქაც არ გამიმართლა. საშინელება, მილიონერი ქალაქში ნომერს ვერ შოულობს. კარგი, ვეცდები ნომერით ჩემით მოვწებნო. მომისმინე მეგობარო, მოდი სასტუმრო შენ მიპოვე, კარგი? მე კი მანამდე ქუჩაში გავისეირნებ. მიყვარს, როდესაც ასემ პასუხობენ. წმინდა ფრანცისკის მოედანი.
1: სევილიის დათვალიერება, მე მგონი, ქალაქის ყველაზე უცნაური ნაწილით უნდა დაიწყოთ. ეს სოკოებია. საოცარია. მაგარია, არ მეგონა საერთნობისას ასეთ რამეს თუ ნახავდი. ჩვენს წინ თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშია. მოედნის ხელა უზარმაზარი სოკოები. სევილია ძალიან ცხელი ქალაქია. ზაფხულში ტემპერატურა აქ 35 გრადუსს აღწევს. სოკოები მთელ მოედანს ქოლგასავით ეფარებიან. ამიტომ ამ ადგილას სულ სიგრილეა. სამ ევროთ შეგიძლიათ სოკოს თავზე ახვიდეთ და მას ზემოდან გადმოხედოთ. როგორი კოსმოსური ლიფტია. მაგარია.

0: кажется странным.
1: Уцнаурия, როგორ დადგეს ეს модернизებული скульптура ქალაქის ისტორიულ ცენტრში. მაგრამ ამ ყველაფერში დიდი აზრია ჩადებული. საქმე ის არის, რომ სოკოს ქვემოთ ისტორიული მუზეუმი მდებარეობს, სადაც წარსული ეპოქის ხელოვნების ნიმუშები ინახება. სოკოკი თანამედროვე ხელოვნების და იმის სიმბოლოა, რომ ის ძველიდან წარმოიშვა. ასე რომ ყველაფერი, რაც 1000, 500 და 200 წლის წინ შეიქმნა, დავიწყებას კი არ მიეცა, არამედ საფუძველი ჩაუყარა თანამედროვე მიმართულებას. იცით, პირადად მე აღფრთოვანებული ვარ, იმიტომ რომ როდესაც ამ ისტორიული არქიტექტურის და მოდერნისტური სტილის სინთეზს ვხედავ, ძალიან მომწონს. თან როდესაც ასეთი ლამაზი სანახაობა ასევე საჭირო დატვირთვასაც ატარებს, შეგიძლიათ სიცხეში მას თავი შეაფაროთ.
2: წმინდა ფრანცისკის მოედანი.
1: სევილიის ესპანურ სიცხეში დათვალიერება საშინელი საქმიანობაა. მაგრამ ღარიბ ტურისტს სხვა არჩევანი არ აქვს.
2: თუ თქვენ საკმარისი ფული გაქვთ ქალაქში სეირნობა, სიგვეით შეგიძლიათ. ასე ნაკლებად დაიღლებით და უფრო მეტს ნახავთ. სიგვეი საათში 10 ევრო ღირს, მაგრამ დღესასწაულის გამო ფასმა 30 ევრომდე მოიმატა.

0: სევილია შუა საუკუნეების ქალაქია. აქაური ქუჩები 5 საუკუნის დასახელებებს ინახავენ. ეს წყლის ქუჩა. არის კიდევ სიკვდილის ქუჩა. ხორცის კარიბჭე და პურის მოედანი. მაგრამ ყველაზე რომანტიკული ადგილი კოცნის ქუჩა. შეხედეთ, როგორი ვიწროა. ხელებსაც კი ვერ ვასწორებ. ქუჩის დასახელება იქიდან წამოვიდა, რომ აქ ერთი აივნიდან მეორე აივანზე შეგეძლოთ ადამიანისთვის გეკოცნათ. რა რომანტიკულია. ძალიან მაგარია. ცუდია აქ რომ არ ცხოვრობდი, მეც ვაკოსებდი ვინმე.
1: სევილია თვალწარმტაცი ქალაქია, ყველაზე ბრწყინვალე ესპანეთის მოედანია. ეს მოედანი ესპანეთის ყველა დროის საუკეთესო ღირსშესანიშნაობად ითვლებოდა. იდეაში ტურისტი აქ ქვეყნის სიდიადით უნდა განიმსჯვალოს და იფიქროს, რა დიდებულია მაინც ესპანეთი.

0: ღმერთო. ძალიან ცხელა. კუსლიანი ფეხსაცმელი.
1: არა მგონია ჟანაჩკამ თავისი კუსლებით ისევე კომფორტულად დაათვალიეროს ქალაქი, როგორც მე. ტელ ტრიუმფოს მოედანი.
0: სევილია განვითარებული ქალაქია. აქ უამრავი სტრიტ არტის და თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშებია. შეიძლება თავიდან ვერ მივხვდეთ, რისი თქმა უნდა და ავტორს. დააკვირდით, როდესაც მონეტას ჩავაგდებ. სკულპტურას დააკვირდით. ვერ ხვდები ამას როგორ აკეთებს. მე? არა. გამარჯობა. ნახვამდის. მოგზაურობის პანდელზე უამრავი ღარიბი ქვეყანა მოვიარე. მაგრამ მოწყალების ხელოვნებას არსად არ მიუღწევია ისეთი სიმაღლეებისთვის, როგორც სევილიაში. ქუჩები სავსეა ქუჩის არტისტებით, ჯამბაზებით, ფლამენკოს მოცეკვავეებით, ფილმის მონსტრებით და ჯოჯო ხეთური დემონებით. ისინი ყველა მოწყალებას ელიან. ღმერთო, რა საშინელებაა? ფულს დაუტოვებ. იქნებ გალამაზდეს. მაგრამ მთავარი გამოსდა ტურისტებს ბოშების სახითელით, რომლებიც პირდაპირ თავს ესხმიან ყველას და როზმარინის ტოტებსაც შეშებენ ხელში. ცენტრში ასობით ბოშა დადის. უცნაურია, მაგრამ მათ ბევრი მაინც ფულს აძლევს. დღეში ერთი ბოშა, სავარაუდოდ, 100 ევროს მაინც შოულობს. მადლობ, ეს წმინდა მარიამის როზმარინია. როზმარინი? ხო, ტაძრიდან. ხელი მომეცი. ხანგრძლივი ცხოვრება და დიდი სიყვარული გელის. მეორე ხელი მომეცი. ორი შვილი გეყოლება. ორი შვილი უკვე მყავს. მოკლედ, ბოშა ქალმა მითხრა ყველაფერი, რასაც ბოშების სულ ამბობენ ხოლმე. და დიდი ბედნიერება გელის, მადლობა. ახლა გადაიხადე. უპირებით მომეცი. არ მაქვს. ლამაზო, გადაიხადე. ფული არ მაქვს. კარგი, მაშინ წადი. კოცნი, წადი. მადლობა. მთელი ფული წაიღო. მითხრა, რომ ორი შვილი და პატარა ძაღლი მეყოლება. ეს ისედაც ვიცი. ჯიბეები დამიცარიელა. რა კარგია, რომ ჯიბეში მხოლოდ ხურდა მედო.
1: საკათედრო მოედანი.
0: სევილიის ბაზრობა ქალაქში წლის მოვლენაა.
1: სევილიელები მთელი წელი ამ საოცარი დღის მოვლენით ცხოვრობენ.
0: სევილიაში სწორედ ამ სასწაულის გამო ჩამოვედით.

0: სევილიის ბაზრობა გიგანტური დაუსრულებელი მოედანია. ჰორიზონტიდან ათასობით კარავია გაშლილი. დაახლოებით 100-მდე ატრაქციონია და არც ერთი არ მეორდება.
1: მრისხანე მაისი. გიგანტი. ვიკინგის გემი. ჩადოსნური საქანელა. შეშლილი ურო. შემეშინდა, როდეო. ცხოვრებაში არასოდეს ვინახავს ამდენი ატრაქციონი. უამრავ ადგილას ყოფილვარ, მაგრამ ერთად ამდენი არასოდეს ვინახავს.
0: ამოედანზე საკუთარი კარვის გაშლა ძალიან პრესტიჟულია. ფასი 2, 3, 4, 5 და 10000 ევროც გიღერს. მაგრამ რიგი აქ 5-6 წლით ადრეა გაწერილი. კარვებს ქალაქის მდიდარი მაცხოვრებლები შლიან. შიგნით კი მთელი სანათესაო იკრიბება. დაწყებული პატარაშვილიშვილებით და დამთავრებული მეზობელი სოფლებიდან ჩამოსული ნათესავებით. მაგიდები 24 საათის განმავლობაში გაშლილია. სტუმრები უამრავ ღვინოს სვამენ და ერთობიან. ქალაქის მდიდარი ოჯახები ერთმანეთს ეჯიბრებიან. ვისი კარავი უფრო მდიდრული და მხიარულია. ჩვენ წინაშე ნამდვილი ამაოების ბაზარია. სევილიელები ზუსტად ისე ტრაბახობენ თავიანთი კარვებით, როგორც ჩვენ მანქანებით და ტელეფონებით. სერიოზულად განიხილავენ იმ საკითხს, ვისთან პრეფექტი იყო სტუმრად და ვისთან თვით ქალაქის მერი.
1: კაცები კარვებით ტრაბახობენ, ქალები კი კაბებით. მთელ ბაზრობაზე ორ-ერთნაირ კაბას ვერ ნახავთ. თითოეული კაბა ძალიან ძვირი ღირს, ამიტომ მთელ ამ ექსტრავაგანტულობას დიდი ქონება ჭირდება. როგორც კი დღესასწაული დასრულდება, კაბებს სკივრებში შეინახავენ, სადაც მათ ერთი წლის მანძილზე მომავალ ზეიმამდე ჩრჩილი შეჭამს. კაბა მინდა. კაბა მინდა.
0: ბაზრობის მოედანი.
1: ქარიბ ტურისტის გადარჩენია მოედანზე იაროს და ნერწყვები ყლაპოს. თითო ატრაქციონი 3-დან 6 ევრომდე ღირს.
0: ამიტომ აქ ჯობია ჩემსავით, უნლიმიტო ოქროს ბარათით ჩამოხვიდეთ. მაგარია.

ყველაზე საოცარი ატრაქციონი ეშმაკის ბორბალია. როდესაც ჩდები, გიგონია, რომ ნელა პენსიონერივით მოედანს ზემოდან გადმოხედ.

აი ასე დახვეწეს ჩვეულებრივი მოსაწყენი ეშმაკის ბორბალი. დღეს ნამდვილი ბავშვების დღეა. მინდა ყველა ბავშვი გავახარო, ვინც გზაზე შემხვდება. ბაზრობა – ბილეთია ბავშვობაში, როდესაც ბედნიერებისთვის ბევრი არ გჭირდება.

მეგობრებო, ამდენი საქართველოს მერე არ დამილებია. სევილია საოცარი ადგილია. აქ მუშაობა არ გინდა. აქ მხოლოდ წერნობა, ლამაზ გოგონების კოცნა და სიგიჟეების ჩადენა გინდა. ისე რომ ხვალინდელ დღეზე საერთოდ არ ფიქრობ.

0: ბოშა არ ვარ, მაგრამ სულში რაღაცას ვგრძნობ. მეგობრებო, დასხედით. დასხედით, დასხედით.
1: Водитель так и
0: нашёл меня номер Мишова. ყველა დავეტევით.

0: ჰოსტელი ალამარე.
1: გამარჯობა, ალან ბადოევი. აქ რას აკეთებთ?
2: ჟანა ბადოევა.
1: აქ რა გინდა?
0: მე რა მინდა? ამ საოცარ ჰოსტელში იმისთვის მოვედი, რომ ქალაქში დარჩენილი ბოლო ნომერი ვიქირავო.
1: ფისო დააგვიანე. ბოლო ნომერი ამ ქალაქში მე ვიქირავე. ადიოს. წარმატებები.
0: რას გულისხმობს?
1: ქალაქში უკანასკნელი ნომერი ერთგვარი სატყობი აღმოჩნდა, სადაც შეცდომით საწოლი მოხდა. 45 ევრო. შეაფასეთ. გასაგებია. დე კრისტინას მოედანი.
0: ჟანაჩკა, გამაგრდი. 1 2 3. წავიდა.

0: სიკვდილამდე გაწანებული ვარ. საშინლად მეძინება და შენმე გამაგდე. ჟანა, შენმე ნომერში არ შემომიშვი, რომ ფეხებთან მაინც დამეძინა. ამას არ დაგივიწყებ.
1: ალან, მოკეტე. დე კრისტინას მოედანი.
0: თუ გინდათ, გაიგოთ მანქანა ლუქსის ტიპის არის თუ არა, მას ერთი ღამე უნდა გაატაროთ და გაიგებთ.
1: დე კრისტინას მოედანი.
2: Доброе утро.
0: დილამშვიდობის. სევილიის ცენტრში გატარებული შესანიშნავი ღამის შემდეგ. ყავა მინდა. მაგრამ ყველაზე მეტად გადავლება მინდა. მილიონერის თაობაზე უკვე ძალიან ცუდი სუნი არის. რა თბილი წყალია, თბილია. თბილია, რამაგარია. როგორი ფეშენებელური, ფრეში, ლუქსი, შოკოლადი. ლაქშერი. ლაქშერი. არა, ასეთი ძვირფასი აბაზანა ჯერ არ მქონია. მარმარილოს აუზი ქალაქის ცენტრში.
1: უკვე დიდი ხანი ყველა მიცის, რომ ესპანელები ტაპას მიირთმევენ. ეს ერთგვარი სხვადასხვა გვარი ხემსია, რომელსაც ღვინოს ან ლუდს აყოლებენ. მაგრამ ღარიბი ტურისტისთვის ტაპასი გაკოტრების ტოლფასია. ულუფა ძალიან პატარაა და ის 2-3 ევრო ღირს. რომ დანახდეთ, 20-30 ევრო იქნება საჭირო, რაც შემთთვის საკმაოდ ძვირია.
0: ენკარნაციონის მოედანი.
1: ერთ ძალიან ღარიბულ შევას მოგცემთ. თუ სევილიაში მოხვდეთ და არ იცით სად მიირთვათ, გეტყვით, რომ ქალაქში არის რესტორნების ქსელი, სადაც შეგიძლიათ $11-ად იმდენი ტაპასი მიირთვათ, რამდენიც თქვენ სულს ესიამოვნება და მუცელში ჩაგეტევათ. ეს არის ტაპა ოლე და მე სწორედ იქ მივდივარ. აქ 55 სახეობის ტაპასია, დაუჯერებელია. შეგიძლიათ ყველა მიირთვათ. სისტემა შემდეგნაირად მუშაობს. თქვენ თქვენი გემოვნების და სურვილის მიხედვით ორ ტაპას უკვეთავთ, მიირთმევთ და შემდეგ კიდევ ორს უკვეთავთ. თუ გნებავთ იჯექით და ყველა სახეობის ტაპასი დააგემოვნეთ, მაგრამ აქ ერთი ეშმაკობა, რასაც ვერ მოერევით, ჯარიმა უნდა გადაიხადოთ 1 ევროს ოდენობით. ოლა. პრინციპში აქ ვერაფერი ვერ გავიგე. ახლა თქვენც არ გესმით არაფერი, მაგრამ შეგიძლიათ ასე უთხრათ. ყველაზე გემრიელი მომიტანეთ, რაც გაქვთ. კარგი? მიმტანმა 13 ტაპასი მომიტანა. ახლა ნახავთ.
0: გამარჯობა. ყველი კარამელიზირებული ხახვით და ტაპასი ჰამონით.
1: მადლობ. აბა. ძალიან მშია. მოდი გავსინჯოთ. ძალიან მაძის აღბძრელად გამოიყურება, აბა. მეგობრებო, მე მგონი აქ დიდი ხნით დახჭები. მადლობა.
0: სალათი კაპრეზე და გოგრის წვნიანი.
1: დიდი მადლობა. მინდა გითხრათ, რომ 11 ევროთ მიშლენი უბრალოდ ისვენებს.
0: რვა ფეხა ბრინჯით და აიოლის სოუსით.
1: ძალიან მიხარია, რომ ოქროს ბარათი არ შემხვდა. ეს საოცარი სიამოვნებაა. პრინციპში მე უკვე დავნაღდი, მაგრამ
0: სტეიკი კარტოფილი ფრით და თევზი ცომში.
1: Grazie, კიდევ მომიტანეს. Радგან

0: კიდევ მომიტანეს ზედმეტი 2 ევრო ნამდვილად არ მაქვს. მადლობა ბატონო. მეტი აღარ შემიძლია.
1: რიზოტო ხორცით და კვერცხი ჰამონით.
0: საჭმელს ვეღარ უყურებ. აღარ შემიძლია კარტოფილის და ხამონის ყურება. მერტო შემო გასინჯვაც კი აღარ შემიძლია. ეს შეუძლებელია. მე მგონი 55-ვე კერძი შევჭამე. წყალი შეიძლება? აღარ მინდა. ფიქრობ ამ ჩვენი გადაცემა დასრულებულია, იმიტომ რომ წამყვანს უბრალოდ სიარული აღარ შეუძლია.
1: ბურგერი კარტოფილით.
0: მერტო შემო აღარ დასრულდა. მზად ვარ 1 ევრო გადავიხადე, ოღონდ აღარ ჭამო. არა, არ შემიძლია. არა. უბრალოდ ვერ გავსინჯა. არა, არ შემიძლია. ვლად. ვლად, მიშველე.
2: Спаси меня.
0: Вишвеле. Вици შეძლებ.

0: მეხუთე ასწლეულის მაგისტრალი.
1: სევილიასთან ახლოს ერთი ღირს შესანიშნაობაა, რომლის ნახვასაც აქ ნამდვილად არელოდები. ეს თანამედროვე ტექნოლოგიის სასაულია. უზარმაზარ კოლაიდერზე ნაკლები არ არის. კარგი, ფრანცისკო, წავიდეთ. მის სანახავად საჰაერო ბუშტი შევუკვეთე. წავედით. პლანტა სალარი ვნახოთ.

0: აი ისიც ლანტა სალარი გიგანტური მზის სადგური რომ გითხრათ რომ გაოცებული ვარ არც ისე ტარკოვსკის ფილმს სოლარის მაგონებს გიჟური ფუტურისტული სარკეები დაუჯერებელ ხეთს ქმნიან ზის სადგური 3000 სარკისგან შედგება. თითოეული სარკე 100 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. სამოთახიანი ბინის ხელაა. სარკეები მზის მოძრაობას მზეს უმზირებივით მიყვებიან და სხივებს კოშკის ერთ წერტილში აგზავნიან. აქ უზარმაზარი წყლის რეზერვუარია, რომელიც საოცარ ტემპერატურამდე ცხელდება. ორთქლისგან ირთვება ტურბინები, რომლებიც ელექტროენერგიას გამოიმუშავებენ. ენერგიის წყარო მთელ სევილიას ყოფნის. ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურ ცნობებში ასე წერია. ამის პარალელურად სადგური ჰაერში არც ორთქლს და არც კვამს არ გაისვრის. თუ გინდათ, მის გარშემო ნაკრძალი გააშენეთ. არც ერთი ფრინველი არ მოკვდება. ეკოლოგიური და ულამაზესი სანახაობაა, ჩემი აზრით ეს თანამედროვე ინჟინერიის ნამდვილი შედევრია.
1: ავტოსადგური პუერტო-ხერესი.
0: კარგით. დრო მოვიდა ბოთლში $100 დაგიტოვოთ. ჩავდოთ. შემდეგ დავახუროთ. და აი ამ დიდ ბუჩქში დავმალოთ. სევილიაში $100 ბოთლში პუერტო-ხერესის ავტოსადგურშია დამალული. სევილიაში ყველაზე სანახაობრივი გასართობი კორიდა. ადგილობრივებისთვის კორიდა გასართობზე ბევრად მეტია.

0: Transas Arena.
1: 2-დაზე ოჯახებით მიდიან. დედები, მამები, შვილები.

0: машинах, этлебит да фаэтонабит. Я же говорю, он вам бобром намдвили займя. დღეს აქ უჩვეულოდ ბევრი ხალხია. დიდი მოვლენაა. ეს ჩვეულებრივი კორიდა არ არის. ეს კორიდა ფესტივალის დროს. ტელევიზია, ვარსკვლავები. უამრავი მდიდარი ხალხი და რა თქმა უნდა მეც. მაესტრანსას არენა.
1: საბენიერო არენაზე შესვლამდე შეგიძლიათ უფასო მზის კუდი და მარაო აიღოთ. ეს იმისთვის, რომ არ მოკვდე. კორიდაზე კუდით ვიჯდები და მარაოს დავინიავე. მაგარია. კორიდაზე ყველაზე იაფი ბილეთი 15 ევრო ღირს. ასეთი ბილეთის ყიდვა 20 წუთის განმავლობაში ვებგვერდზე შეგიძლიათ, სადაც ბილეთებს დებენ. მადლობა ჩვენს მზრუნველ პროდიუსერებს.
0: მე რა თქმა უნდა 250 ევროთ ყველაზე ძვირიანი ბილეთი ვიყიდე. მოდით ნახოთ, რით განსხვავდება ეს ადგილები.
1: ღარიბ ტურისტს 15 ევროიანი ბილეთით მწველი მზის გულზე მოუწევს ჯდომა. მზე ისე აჭარს, აქ ჯდომა შეუძლებელია. ქვემოთ სადღაც ჩრდილში ალანიზის. ალბათ კარგად არის, სიგრილეშია. ამერთო მიშველე.
0: აქ ძალიან კომფორტულად ვძივარ. საუკეთესო სექტორია.
1: მთავარი ის არის, რომ ზიანი სექტორი სადღაც არენის ბოლოშია. კორიდა ჩემგან ძალიან შორს, არენის ბოლოში მიმდინარეობს. აქედან ვერაფერს ვხედავ.
0: დიდრული კორიდა რამდენიმე მეტრის მოშორებით ხდება. ბევრმა არ იცის, მაგრამ ტორეადორებს ხარები სპეციალურად მიჰყავთ მდიდრების სექტორისგან. ეს იმიტომ, რომ მათ ვინც ასობით ევრო გადაიხადა, სანახაობით ახლოდან დატკბეს.

0: ძალიან ახლოს ხდება ყველაფერი. სასტიკი სანახაობაა, მაგრამ შთამბეჭდავია. თუ კორიდაზე წასვლას დააპირებთ, მხოლოდ საუკეთესო ადგილზე უნდა მოხდეთ. მაშინ დაინახავთ, თუ რის გამო მოდის აქ ხალხი. ისინი აქ სიკვდილის ცეკვის სანახავად მოდიან.
1: მადლობა ღმერთს, დეტალები არ ჩანს. ეს ნამდვილად არ მინდა. აქედან ისევ ხედავ, როგორც ტელევიზორში. ხარი მოკლეს. ღმერთო გაათრიეს, რა საშინელებაა.
0: კორიდას შემდეგ ხარებს ყასბებს ურიგებენ. ხორცი კი არენის ახლოს რესტორნებში ხვდება. ესპანური ტრადიციის მიხედვით ხარებს მხოლოდ კი არ კლავენ, არამედ მას ამზადებენ კიდეც.
1: როდრიგო კაროს ქუჩა.
0: საკმაოდ ძვირადღირებულად და პრესტიჟულად ითვლება ასეთი ხარის ან მისი რომელიმე ნაწილის ვახშმად მიღწევა. მე სწორედ ამას ვაპირებ. ამ რესტორანში მაშინ ვეხვდებით, რა სამზადებენ აქ. რა თქმა უნდა, მინდა მივირთვა ხარის ხორცი. ძალიან მინდა, ეს დავაგემოვნო. კორიდის ხარი? დიახ, ტორო, ტორიადორო, მატადორო. კარგი. კორიდის ხარის ჭამა. მხოლოდ ჟღერს. სინამდვილეში ჩვეულებრივი ხორცია. ცოტა მაგარიც კი. ეს იმიტომ, რომ ხარი სპორტული ცხოველია. ის შეჯიბრისთვის ემზადება და შესაბამისად ხორციც მაგარი აქვს. ბოტეროსის ქუჩა.
1: სევილია საკმაოდ ურთიერთსაწინააღმდეგო ქალაქია. ერთ მხარეს წმინდა, მეორე მხარეს კი ცოდვილი. აქ ისეთი უნიკალური ადგილებია, რომელიც სხვა მსოფლიოში არსად არ არის. ვერ ხვდებით, რას გულისხმობ. ახლავე მიხვდებით. წამოდით, გაჩვენებთ.

როგორც კი შემოდიხართ, მაშინვე საკმეველი სუნი გცემთ. თითქოს ეკლესიაში მოხვდით. სევილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე რელიგიური ქალაქია. ადგილობრივების 99% კათოლიკები არიან. მორწმუნებისთვის ქალაქში ყველასთვის ცნობილი ალკოჰოლური ბარია კარლოჩი. ეს მართლაც უნიკალური ადგილია, მაგრამ არა მხოლოდ ინტერიერით. საქმე ის არის, რომ ბარში საერთოდ არ არის საკვები. არავითარი კერძები. აქ მხოლოდ სასმელია, მხოლოდ სასმელი. წარმოგიდგენიათ? გარლოჩი შეგიძლიათ დალიოთ ტეკილა, ვისკი და კოქტეილები. ბარში კოქტეილი ქრისტეს სისხლის შეუკვეთე. ესეც ჩემი ქრისტეს სისხლი. აბა ვნახოთ რა არის. იცით, არის ასეთი მსუბუქი ღვინო, სანგრია. ისიც რბილია, მაგრამ ბოლოში იგრძნობა შამპანურის თუ ვისკის გემო. სინამდვილეში ძლიერი ნაზავია. რა თქმა უნდა, ხალხმა შეიძლება იფიქროს, რომ ეს მკრეხელობა და ცოდვაა რელიგიის მიმართ უპატივცემულობა. მაგრამ ჩემი აზრით, ამ ყველაფერს ცოტა მარტივად უნდა შეხედოთ. ადამიანები მოდიან, ისვენებენ, ერთმანეთს კოცნიან, სვამენ, მუსიკას უსმენენ. ფიქრობ, რომ ღმერთი ამის წინააღმდეგი არ იქნება. ალბათ ასეა.

0: ანდალუსიის გამზირი.
1: ჟანულია. ალან, მოდი ფინალური გადაცემა მშვიდ და მყუდრო ადგილას დავასრულოთ. ტავერნა ალებერტე. ტავერნა ალებერტეში თუ შეიძლება.

0: ავანჩიკ. შემოდი.
1: ისევ? ისევ ჩემ ხარჯზე ვახშმობს?
0: ზღვის პროდუქტი მიირთვი?
1: არა უშავს. ამ საბედისერო ქალისთვის მეც მაქვს სიურპრიზი.
0: ასეთი მოწყენილი რატომ ხარ? ოქროს ბარათი ხომ არ დაკარგე? ჯამი, ვიტამინებია, ფოსფორი, სასარგებლოა. დალევ?
1: ჟანაჩკა, ვის ხარჯზე ერთობი?
0: პრინციპში გასაგებია ვის ხარჯზე. შენ ხომ ძალიან გიყვარს სიამოვნების მონიჭება, ასე რომ ამის საშუალება მოგეცი.
1: ძალიან მეხარია, იმიტომ რომ მეც მოგიმზადე საჩუქარი.
0: საჩუქარი, საჩუქარი. ღმერთო, როგორ მიყვარს საჩუქრები, ღმერთო. ღმერთო, ეს ჩემი ოცნება იყო. მართლა ვოცნებობდი მთელი ცხოვრება, ყველაფერი ჩამიცვამს და მონაზვნის კაბა არასოდეს.
1: როგორ ფიქრობ, რატომ გიყიდე?
0: რომ მოკდე? არა, რა.
1: ჩემი ცოლი აღარ ხარ ხომ?
0: არა.
1: ხოდა სხვისიც რომ არ გახდე. ჟანოს, კარგად გამოვიდა, არა? ძალიან მაგარი იყო. იქნებ, ყველაფერი დავაბრუნოთ. აბა, რას ფიქრობ?
0: რა უნდა დავაბრუნოთ? შემომხედე. გინდა ჩემი მუდმივი $100 და სურქჩანთა დამიბრუნო? შენ კი ისევ ოქროს ბარათით იფრინო, აქეთ იქ? არა, გმადლობ. ზირფასო, საერთოდ მინდა შეგახსენო.

0: ხსენა რომ დღეს ჩვენი გადაცემის მე-10 საიუბილეო სეზონს ვასრულებთ. ისე როგორც ერთ დროს ვიწყებდით.
1: როგორც რეჟისორი მინდა გითხრა რომ ყველა ისტორიას თავისი გაგრძელება აქვს.
0: არა, არავითარი გაგრძელება არა, ფრენეს აღარ ვაპირებ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად, მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრდამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი მე-19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულობმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალ კალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითან ეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერ ავლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულეა, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერ ავლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გულება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გულება. კვიცივით ხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გულება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გულება. ბედნიერ კაც ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გულება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროვს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გულება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერშია ინტერაქტივი. ილია ჩაჩიბაია უძღვები დღეს ამ გადაცემას. ამ დროიდან ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 557-98-95-98. ეს სახალხო გადაცემაა, სადაც თითოეულ თქვენგანი შეხედულება და მოსაზრება ყოველთვის საინტერესოა. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ჩვენი პატრიარქის შიო მესამის აღსაყდრება შედგა. ის უკვე ოფიციალურად პატრიარქია. აქედან გამომდინარე ჩვენ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს დღეს უსვამთ შეკითხვას: როგორი იქნება თქვენი მილოცვა პატრიარქისადმი? რას უსურვებთ მას? რას ურჩევთ? რა მიზნები და ამოცანები გსურთ, რომ ახალმა პატრიარქმა დაისახოს? ღია ეთერია, რომელიც მეორე გეთმობათ თქვენ რადიომსმენელებს და ტელემაყურებლებს. სტუდიის ტელეფონის ნომერი უკვე თავისუფალია. დაველოდოთ პირველ ზარს ნომერზე 557-98-95-98. რას უსურვებთ საქართველოს პატრიარქს? როგორ მიულოცავთ მას შიო მესამეს? მისი ოფიციალური სტატუსი ამერიდან ასეთი იქნება: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა

0: და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე. 557-48-15-88 ხაზი თავისუფალია, ნებისმიერ მაყურებელს ან რადიომსმენელს თავისი მისალოცი სიტყვით, თავისი სურვილებით შეუძლია შემოვიდეს პირდაპირ ეთერში. დღეს დილიდან სვეტიცხოველში მიმდინარეობს პატრიარქის აღსაყდრების ცერემონია, აღევლინა წირვალოცვა. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა საქართველოს ისტორიისთვის ეს და ამიტომ თქვენი სათქმელისთვის გადავწყვიტეთ, მაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დაგვეთმო ეს ეთერი. მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ყველაზე ცოტა ვილაპარაკო პირადად ამ გადაცემაში და თქვენ ისაუბროთ უფრო მეტი, უფრო ბევრი, ასე რომ გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა, ვინაიდან ხაზი ახლა თავისუფალია, როგორც კი აკრიფავთ ჩვენს ნომერს, დაუყოვნებლივ მოხვდებით პირდაპირ ეთერში და თქვენ მოგისმენთ მთელი საქართველო. ობიექტივი მაუწყებლობს ტელევიზიით, როგორც უკვე გითხარით, მთელ საქართველოში, ასევე რადიო სიხშირეზე FM 105.1, ჩვენ გვისმენენ აგრეთვე ემიგრაციაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ინტერნეტის მეშვეობით. ჩვენი სოციალური ქსელები ძალიან ბევრ საინტერესო სიახლეს და ამბავს გთავაზობთ, ასე რომ სოციალური ქსელებიც გამოიწერეთ, ეს რჩევა მინდა მე გითხრათ და შეგახსენოთ ყოველ შემთხვევაში, განსაკუთრებით ერთგულ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. რამდენიმე მთავარი წესი მინდა შეგახსენოთ, როდესაც ეთერში შემოხვალთ, აუცილებელია ხმა გამოურთოთ თქვენს ტელევიზორს ან რადიომიმღებს. სხვა შემთხვევაში კომუნიკაცია ვერ შედგება. შეგახსენებთ ინტერაქტივის დღევანდელ შეკითხვას. როგორ მიულოცავთ საქართველოს ახალ პატრიარქს, რას უსურვებთ შიო მესამეს და რა იქნება თქვენი რჩევა აგრეთვე, რა მიზნები, რა ამოცანები უნდა დაისახოს პატრიარქმა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით. დაიწყეთ, გთხოვთ, ტელევიზორს იქნებ საერთოდ გამოურთოთ ხმა და უფრო გავიგონებთ.
1: გამორთულია.
0: კი ბატონო, გისმენთ. ტელევიზორს ხმა გამოურთოთ
1: ბოლოს. გამორთულია, ილია ბატონო, თქვენ ყველაფერს გასწესობთ.
0: კარგი, თუნდა გაგითიშოთ, არ არის გამორთული ხმა ტელევიზორისთვის, ბრუნდება ეს ხმა და ერთმანეთის აღარ გვესმის. ეს პრობლემაა. გთხოვთ, ხელახლა დარეკეთ და ეს თხოვნა გაითვალისწინეთ. სხვანაირად ეს ეთერი უბრალოდ ჩაიშლება. მე გთხოვთ, რომ ნუ დავაბრკოლებთ ერთმანეთს, ნუ შევუშლით ერთმანეთს ხელს და ამ გადაცემას ნუ დავაბრკოლებთ კიდევ ერთხელ, გთხოვთ, იმიტომ რომ ეს ტელევიზორისთვის აწეული ხმა ხარვეზებს ქმნის უბრალოდ. შეუძლებელია ადამიანი თან ტელეფონით ეთერში ერთვებოდეს და თან საკუთარ გამოსვლას უსმენდეს ტელევიზორში. ეს ფიზიკურად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ტელევიზიით ოდნავ დაგვიანებით მოდის ხმა. ტელეფონში პირდაპირი კომუნიკაციაა და ეს აცდენები თქვენს გაბნევთ, შემდეგ ეს ტელევიზორის ხმა უკან გვიბრუნდება გადაცემაში და იქნება ძალიან დიდი ხარვეზი. დაველოდოთ მორიგიზარის ავტორს ნომერზე 557-48-15-88. საქართველოს უკვე ახალი პატრიარქი ხავს, სვეტიცხოველში შედგა უკვე შიო მესამის პატრიარქად ინტრონიზაციის ცერემონია, მოკლედ სოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იღებს საქართველო მილოცვებს, აგრეთვე პოლიტიკოსებიც აჟღერებენ მილოცვებს და სულ ცოტა ხნის წინ დავით თარხანმოურავმა ობიექტივის ეთერში თქვა, რომ უსურვებს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამეს წარმატებულ პატრიარქობას ჩვენი ერის საკეთილ დღეოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ. შეგიძლიათ ისაუბროთ, თქვენ ეთერში ხართ. სამწუხაროდ კავშირი არ არის. როგორ მიულოცავთ საქართველოს ახალ პატრიარქს, რას ეტყვით, რას ურჩევთ, რას უსურვებთ, რა გზაგინდათ დაისახოს მან და რა ამოცანები სულიერი ცხოვრების პარალელურად საერო ცხოვრებაშიც, აი ეს თემები და კითხვებია დღევანდელ ჩვენს ეთერში. ზარია, გისმენთ.
2: ისმენთ უკვე.
0: დიახ, დიახ, ეთერში ხართ, ქალბატონო, დაიწყეთ.
2: მე უკვე მივულოცე პატრიარქს.
0: დიახ.
2: უსურვები დიხნის სიცოცხლე გამხელობა, დიდი მოღვაწეობა ყველა სფეროში და რაც მთავარია, მე ვთხოვე მას, რომ იზრუნოს საქართველოში კანონიერი ხელისუფლების, ზრატისეული ხელისუფლების აღდგენაზე და ცოტნე გამსახურდია, დაუბრუნოს თავის დედას.

0: გასაგებია. მადლობა თქვენ რომ დარეკეთ 557 95 95. გუშინ სამების საკათედრო ტაძარში მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება შედგა, სადაც სასულიერო პირებმა, მღვდელმთავრებმა უпроსწორად აირჩიეს ახალი პატრიარქი. შიო მესამე, 22 ხმა, ყველაზე მეტი ხმა აიღო პატრიარქმა შიო გუშინდელ არჩევნებში, ხოლო დღეს უკვე საბოლოოდ გაფორმდა მისი პატრიარქობა სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში აღსაღდრების ცერემონია შედგა. ზარია ეთერში, გისმენთ, რას უსურვებთ პატრიარქს, როგორ მიულოცავთ?
1: ყველა მართლმადიდებელს მიულოცავ. ეს ზარია მართლმადიდებელი ფაქტია, იმიტომ რომ ახლა ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი ხონებული ძია მეორეს ნება სორმილი.
0: აი ქალბატონო, კიდევ ერთი ქვეყი
1: ვისურვებდი რომ ჩვენ მეუფეშიოს დაეგზელებინო ის პატრიოტული სული წესება და ის მართლმადიდებლური გზა, რომელიც ჩვენმა უწმინდესმა დაგვისახა ყველა ქართველ.
0: დიახ, დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი სურვილები. კიდევ ერთი ქვეკითხვა გვაქვს ჩვენ, რომ რა მიზნები და რა ამოცანები გსურთ, რომ დაისახოს პატრიარქმა საერო ცხოვრებაში. სასულიერო ცხოვრებაში გვესმის ჩვენ, რომ როგორი დიდი პატივიც არის ეს და თავად ასე ბრძანებს პატრიარქი შიო მესამე, აგრეთვე დიდი ტვირთიც არის და დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, მოკლედ რელიგიური ცხოვრებისთვის პასუხისმგებლობაა ძალიან დიდი, ყოველმხრივი. ამას ამბობს პატრიარქი და ჩვენც პრინციპში ამას ვხვდებით. რა ნაბიჯები უნდა გადადგას მან, რა გზები უნდა დაისახოს, რა ამოცანები უნდა გადაჭრას, ნომერ პირველი რა უნდა იყოს თქვენი აზრით? რას ურჩევდით კეთილი გულით, რა თქმა უნდა, თორემ პატრიარქმა ალბათ კარგად იცის, როგორი გზით უნდა იაროს და რა ამოცანები უნდა დაისახოს საერო ცხოვრებაში ერის და ქვეყნის საკეთილდღეოდ, ხო? 557 95 95. გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: ილია. გამარჯობა. გისურვებთ ყველაფერ კავს. ჩვენ პატრიარქს ჯანმრთელობა. კარგი ამბავი ცხოვრებაში და გაყოლოდეს იმ გზას. როგორც ჩვენი ილია იყო და ბოლო გადაშე ჩვენ გავლობას ეპირამე, რომ საკმეძავი არ გვაწევდა ხალი მან დაგვადევინეს ხალი თქვა ელი პარლამენტი რო გაწყა ამდენი ხეპარჩიცა ფულები ჩვენ ხალი გაგუეყო ხალი საქართველო ხალხმია.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის, გასაგებია თქვენი სურვილები. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ უნიკალური შესაძლებლობაა ეს ობიექტივის პირდაპირ ეთერიდან მთელი საქართველოს გასაგონად. თქვენი მილოცვა შეგიძლიათ გააჟღეროთ პატრიარქის მიმართ, ახალი პატრიარქის მიმართ და თქვენი სურვილები აგრეთვე. ამით არის ეს ეთერი გამორჩეული და განსაკუთრებული, რომ თქვენ გეძლევათ სიტყვა, ვინც ახლა გვისმენთ და გვიყურებთ იმ ადამიანებს. ზარია კულავ, გამარჯობა.
3: ილია, დღემშვიდობის.
0: დღემშვიდობისა.
3: მე ბოდიშ მოგიხდით, აი პატონას სიტყვა უნდა თქვა, ცოტათი მომისმინე.
0: კი ბატონო, გისმენთ.
3: მიულოცავ. ბატონს არ ვაკადრებ, პატრიარქ შიო მესამეს ამ თანამდებობას, ამ ადგილს ღმერთმა სიკეთეში ამსახუროს ქართველი ერისთვის. ჩვენი мама და papa ყოფილიყო, ჩვენი ბერი ყოფილიყო. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შიო, არ ილია წარლეს არ უკადრია, არავინარი კადრეს. დღესა სასომხეთში დაძაბულია რუსებისგან, შეიძლება გარდავალია ომი. ხო და ჩვენი პატრიარქი მაგას არ იკადრეს, ბაგრამიანისნაირი არმია რო გამოგიგზავნა მაგათმა პატრია.
0: ნუ გადავუხვევთ, ძალიან გთხოვთ თემას. და არ გვინდა ეს არასწორი ინფორმაციის გაჟღერება. იყო კონკრეტული შემთხვევები ალბათ, მაგრამ ამით ჩვენ ვერ მოვცხებთ ჩირკს მთელ სომეხ ხალხს. ცუდი და კარგი საქართველოსიც ყავს და

0: გულისხმობა უბრალო ადამიანებს, ახლა პატრიარქი ახსენეთ თქვენ და აქაც მე ვერ გეთანხმებით ბოლომდე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
1: გულოცავ მთლიანად საქართველოს ახალ პატრიარქს. ჩვენ ახალ პატრიარქს გულოცავ უცხოვრე პირველ რიგში ჯანმრთელობას და ხანგრძლივ სიცოცხლეს, რა თქმა უნდა.
0: დიახ.
1: რა შეეხება ახლა უსურვე, რაც ვისურვებდი ჩვენ ახალი პატრიარქის არჩევით, რა შეუძლია პატრიარქს და რა შეუძლია ეკლესიას. მე ახლა რომ გითხრათ, დიდი იმედი მქონდეს იმისა, რომ საერო ფერმაში განწყობილებაში რაიმე კიდა ეკონომიკა იყოს, კიდა რაიმე იყოს, ძალიან დიდად რაიმე გამოსწორდება. ამით მე ამის იმედი არ მაქვს, იმიტომ რომ საპატრიარქოს წავალდებულება პოლიტიკა კიდე სპანაილად არის. ერთადერთი რაც შემიძლია, ჩემ დროს იყო იმ კომუნისტების დროს წიგნი რელიგია, რომელშიდაც კარგად იყო განმარტებული რა იყო მართლმადიდებლობა, რა ნიშნავდა ჩვენი ეკლესია და თუ კი შეუძლია რაიმე ამის საპატრიარქო და არ ამგონია ან ხელისუფლება წავიდეს წინააღმდეგი, რომ წიგნი რელიგიის დაუშვან ისევ სკოლებში, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე დამოუკიდებელი და თავისუფალი სახელმწიფო თუ ვარ და თუ ვაშენებთ ქართულ ქვეყანას, ეს აუცილებლად სჭირდება რომ იყოს დაცული. რაც შეეხება კიდევ რაც უსო, მე არ ვეხები საპატრიარქოს, მაგრამ კარგად მიხედო საპატრიარქოს, თუ ვინმე არის ისეთი რომ ასე ვთქვათ, რაღაც ყანდურულ წესებს მიყვება, გაასუფთავო. აი ეს არის პირველადი მისი, ასე მე მგონია მისი ვალდებულება და დანარჩენს მე ვერაფერს ვერ დავავალდებულებ. ერთი კიდევ არ შემიძლია, არ ვიცი დღეს უნდა თქვა თუ არა, დამიცი რამდენად ეხება მას, მაგრამ რა თქმა უნდა, მიცვალებული ყოველთვის უნდა დასაფლავდეს, ყოველთვის უნდა მივაგოთ დიდი პატივი, უნდა გავასწენოთ, მაგრამ დღეს ძალიან შეიცვალა ეს და რატომაც ეს მიცვალებულის მაგიდები დაემსგავსა ქორწილის მაგიდებს და ახლა ღრეობა, მე ვფიქრობ, საერთოდ არ არის ეს უფრენი საჭირო.
0: კეთილი, მივხვდი რასაც ამბობთ. და სხვათა შორის მეც გარკვეულწილად ამას ვიზიარებ, გარკვეულწილად ოღონდ პირდაპირ ეთერში ვართ, სულ ახლახანს დასრულდა სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში შიო მესამის აღსაყდრების ცერემონია. ის უკვე ოფიციალურად არის საქართველოს 142 პატრიარქი. როგორი იქნება თქვენი მილოცვა, თქვენი სათქმელი, თქვენი რჩევა, სურვილები, ყველაფერი ერთად დღევანდელ ამ ეთერში? 557 98 95 98, ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაკავშირება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე, ასეთი იქნება მისი ტიტული ამიერიდან. ისტორიული პერიოდია, ისტორიული დღეებია საქართველოს ისტორიაში. გუშინ ნახეთ აგრეთვე არჩევნები. სხვათაშორის ყველაფერმა ძალიან მოწესრიგებულად ჩაიარა, ძალიან დახვეწილად ხმის მიცემის პროცედურამ. 22 ხმა მიიღო მეუფეშიომ და ის გახდა პატრიარქი. დიდი დღეებია, მნიშვნელოვანი ძალიან, და ამ ისტორიულ დღეებში რა იქნება ქართველი ხალხის სათქმელი პირდაპირი ეთერიდან? ამისთვის არის ეს გადაცემა გახსნილი. დარეკეთ, ახლაც ხაზი თავისუფალია, მე ვანიშნებენ, რომ არც ერთი ზარი არ ფიქსირდება ამ წამს. ასე რომ გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა, თუ რა თქმა უნდა სურვილი გაქვთ. პირდაპირ ეთერია და ამ პირდაპირ ეთერში, როგორც რადიომსმენელებს, ასევე ტელემაყურებლებს, შეგიძლიათ ჩართვა და თქვენი სათქმელის გაჟღერება, თქვენი მილოცვის, თქვენი რჩევის და ასე შემდეგ. აი უკვე ზარია, გამარჯობა, გისმენთ ყურადღებით.
1: დიდხანს სიცოცხლეს უსურვებ საქართველოს საკეთილ დღეს, დაისახოს საქართველოს გაერთიანების მიზანი და ცოტა მთავრობასაც თვალი შეავლოს.
0: დიახ, დიახ. რას ნიშნავს თვალი შეავლოს მთავრობას? დიდი მადლობა. ანუ იმას გულისხმობდით, რომ რაღაც საჭირბო როტო საკითხებში მიიღოს ხო მონაწილეობა, რასაც მთავრობა ჯიუტად ართმობს. კი, მე რაც მაწუხებს დღეს ყველაზე მეტად, ის არის, რომ ბავშვებს წამალს არ აძლევენ და სიკვდილის პირას არიან ეს ბავშვები, ნელ-ნელა უახლოვდებიან სიკვდილს, თუ წამალს არ მიიღებენ და უზურფასესი დრო იკარგება მათი ჯანმრთელობის და სიცოცხლის. და მთავრობა კვლავ უარს ამბობს, ეს ძალიან კარგი წამალი, სასარგებლო წამალი და ერთადერთი იმედი მშობლებისა,

0: მისცეს ამ ბავშვებს. გვესმის დიდი ფულია ამ წამლების ღირებულება, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს. უნდა გავიღოთ სახელმწიფომ ეს. პრემიებისთვის და დანამატებისთვის ხელისუფლებას ემეტება ფული და წამლებისთვის უნწობენ. აი აქ უნდა ჩაერიოს, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ეკლესიაც და მოუწოდოს მთავრობას, რომ მისცეს ბოლოს და ბოლოს ბავშვებს წამალი. და კიდევ სხვა მრავალი საკითხი, ალბათ ეს იგულისხმეთ, ქალბატონო, თქვენ როდესაც თქვით. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ნამდვილად ღირსეული პატრიარქია და მიხარია, რომ იმათ აჯობა.
0: ვის?
1: და სამაყო პატრიარქი ყავს.
0: დიახ. დიახ, რას უსურვებდით?
1: უსურვებდი ჯანმრთელობას და უსურვებდი, რომ ხალხისთვის ყოფილიყოს, მიხედოს პენსიონერებს და საცოდავ ხალხს. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ყავს ღირსეული პატრიარქი.
0: დიახ, დიახ. გეთანხმებით.
1: რომელიც ღირსი იყო ნამდვილად არჩევის.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. 557-45-95-88 დღეს სულ ახლახანს დასრულდა პატრიარქ შიო მესამის აღსაყდრება სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში. ის უკვე ოფიციალურად არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე. რას უსურვებთ, როგორ მიულოცავთ, რას ეტყვით მას ამ ეთერიდან? ზარია, გისმენთ? მოგესალმებით.
2: ბატონელია, მთელ საქართველოს ულოცავ ახალი პატრიარქის არჩევას. მისი გზა, მისი ეს მძიმე გზა ყოფილიყოს მთელი ქართველი ერისთვის სამაყო და სასიხარულე ისეთი დაეტოვებინოს, რაც დაგვიტოვა ილიამ მეორემ და ახლა მას უსურვებ დიდხანს სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას და ახლო მომავალში უსურვებდი ჩვენს რეგიონში მის ჩამოსვლას და ყველა ახალი მოსახლეობა ხდებოდეს ისეთი დიდი სიყვარულით, როგორც ხდებოდნენ ილია მეორეს საქართველოში. ამას უსურვებდი სულით და გულით ამის შესაძლებლობა ღმერთმა მისცეს და ეს იქნებოდა ყველაზე ბედნიერება ყველა ქართველისთვის. ამას უსურვებდი ნამდვილად. ეს არის ჩემი ფაქტი.
0: ძალიან დიდი მადლობა. სიმბოლურია თქვენი ზარი და თქვენი ერთ-ერთი პირველი მილოცვა. შიო მესამე ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტიც არის და ეს ზარიც იყო, არ დავასახელებ ახლა კონკრეტულ რაიონს, მაგრამ დროებით დაკარგული ტერიტორიიდან. იქ გვისმენენ და გვიყურებენ ჩვენ და ეს ზარი შემოვიდა. ღმერთმა გისმინოთ, რაც თქვით, რომ შიო მესამე მალე ჩასულიყოს იქ და მალე გვეზეიმოს ერთიანობა, მოკლედ, ქართველებს. ზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, ილია გენაცვალე, ძალიან მიხარია შიო მესამის გაპატრიარქება, ძალიან კარგია. აი, ყველაფრით შესაფერისი ადამიანია, ფიზიკურად, შინაარსობრივად, როგორც ვეცნობით მის მოქმედებას, ჩემო კარგო და ჩვენს გაწამებულ ქვეყანას იქნებ ეშველოს რაღაც და ზუსტად უერთდები თქვენ აზრს, ზუსტად ცხუმ აფხაზეთში რო ახსენეთ თქვენ მისი ჩაბრძანება, მალე მოხდეს ღმერთმაქნას ეს ყველაფერი. ჩემო კარგო, უნდა ვიაროთ ილია მართალის მოძღვრის გზით, რომელიც ქადაგებს, რომ სიცოცხლე ჩვენი, ჩემო ძმაო, არც დედისა, არც მამისა, ქვეყნისა არის. ჯერ ქვეყანა, მერე დედა და მამა. მზე როცა ამოდის, ვარსკვლავები მაშინ არ ჩანან. ეს ჩვენი ილიას მოძღვრება, მოძღვრის სპირით ნათქვამი და დაი ასეთი პატრიარქი ყოლიყო და ჩვენი ხალხიც ასე მოიქცეს, ჩემო კარგო. დიდი მადლობა, ჩემო ილია.
0: მადლობთ. დიდი მადლობა, მეც გილოცავთ, გიერთდებით ამ მილოცვაში, ქალბატონო. სვეტიცხოველში დღეს დასრულდა სულ ცოტა ხნის წინ შიო მესამის პატრიარქად აღსაყდრების ცერემონია. ის უკვე ოფიციალურად საქართველოს 142 კათოლიკოს პატრიარქია, 57 წლის არის შიო მესამე. რას ეტყოდით მას, როგორ მიულოცავდით, რას უსურვებდით, ეს ჩვენი კითხვებია დღევანდელ გადაცემაში. ზარია, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. ამოიღეთ ხმა, დაიწყეთ, გთხოვთ. კარგით. Ну, ტელევიზორი შევაბრკოლებ და იქ სადღაც უსმენდით ტელევიზორს და იქ ცდილობდით, რომ გაგეგონათ რამე და მე არ მესმის რის გაგონებას ველოდებოდით, თუ ხმას არ ამოიღებთ. ამიტომ დიდი პატივისცემით გთხოვთ ეს ტელევიზორის პრობლემა. თუ კი გესმით, ჩემი იქნებ გამორთოთ საერთოდ, როგორც კი ეთერში შემოხვალთ. როგორც კი ზარი გამოვა ამ ნომერზე, რასაც ხედავთ, მაშინვე გამორთეთ ტელევიზორის ან რადიოს ხმა ბოლომდე. ოდნავადაც არ დატოვოთ ჩართული, ბოლომდე გამორთეთ. ეს ახალ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ეხებათ. ერთგულმა და ძველმა მაყურებელმა იცის ყველაფერი კარგად. ზარია, გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
0: დიახ. რა სიტყვით?
4: ვილაპარაკო.
0: გისმენთ, ეთერში ხართ, ილაპარაკოთ უნდა, დიახ.
4: გამარჯობა, შეგო.
0: მოგესალმებით.
4: ეს მარია დახარებული ვარ, ეს ორი დღეა. ორი დღეა, ხო? ნამდვილ სიხარული ყოველთვის დაუწერეთ. მე მიყავდა ჩემი პატონია, ჩემი მამებული. და ნამდვილად რიცხავდნენ მე პატრიარქს. შეო მესამე, უსურვა ჯანმრთელობა, ხმეობა, დამწერლობა. და მის ილია მეორის ხელში ვერ გაეწია საქართველოს სიროდა.
0: დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ. 557-85-98-88 შეგახსენებთ, ეს არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მაყურებლები ეკრანზე ხედავენ ამ ნომერს, მაგრამ მე რადიო მსმენელებისთვის მაინც უნდა გავიმეორო ეს ხშირად, რომ დაკავშირების შემთხვევაში ეს ნომრებია საჭირო. კვლავ ზარია, დაიწყეთ, გთხოვთ, ეთერში ხართ.
5: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. აი როგორ ყვა? აი, აი ერთი წუთი.
5: დანი ყოფილიყოს.
0: ტელევიზორი ძალიან გიშლის ხელს, გამოუცეთ ხმა.
5: გამორთული, გამორთული.
0: დიახ, გისმენთ.
5: შიო მესამეს უსურვებ ბედნიერებას. საქართველო გაერთიანებული იყოს შიო მესამის ხელში და ჩვენი მტკივანი გულები მორჩენილიყოს.
0: ღმერთმა გისმინოთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვიკავშირდით. როგორ მიულოცავთ საქართველოს ახალ პატრიარქს შიო მესამეს, რას უსურვებთ, რას ურჩევთ, რა მიზნები და ამოცანები უნდა დაისახოს მან თქვენი აზრით? საქართველოს უკვე დღეს 152 პატრიარქი ჰყავს, 57 წლის შიო მუჯირი. მან მიიღო დღეიდან ოფიციალური სტატუსი, რომელიც შემდეგნაირია: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. რა უცნაური დუმილია. დაიწყებთ საუბარს თუ გავთიშოთ? მოგვიწევს გავთიშოთ, იძულებული ვართ უბრალოდ. ხაზი თავისუფალია, ახლა არც ერთი მაყურებელი თუ რადიომსმენელი არ არის ხაზზე. ეკრანზეა ნომერი მითითებული, თქვენი მისალოცი სათქმელით, სურვილებით შეგიძლიათ შემოხვიდეთ. გამარჯობა, დაიწყეთ.
6: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, დიახ, გისმენთ.
6: მადლობა, უსასრულო საქართველოს მოედინა ესეული პატრიარქი. უშუალოდ წარმატებით ელი კათოლი ხალხი უდიდეს სიყვარულს და მე ვფიქრობ, რომ გამორჩეული პატრიარქი იქნება და შუა ისტორიაში მეუფე შიოლიათაკათის პატრიარქის პერიოდში ეპოქაში შედგება საქართველოს ზამთრიანება.
0: დიახ, ღმერთმა გისმინოთ. რას უსურვებდით მას, რა მიზნებით და ამოცანებით იაროს მთელი თავისი საქმიანობის მოღვაწეობის განმავლობაში, გარდა იმისა, რაც თქვით უკვე, რომ ტერიტორიული მთლიანობა
6: ეს თავი და თავია პირველი პრობლემა, რომელიც
0: უნდა
6: საქართველოს გულშია და ყველა პატრიარქს.
0: დიახ.
7: პირველში უშუალოდი საერო ხელისუფლებასთან რომელიც არ მისმენს დიდი მეტოქრო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ მოუსმენთ ეთიკის მოძებნა და მოუსმენთ თავის თავში დასასარგებლად.
0: დიახ.
7: და ეს მაგალითად შეიძლება როგორც სიგნალ ნორმალურ ქვეყნებში კათოლიკეთი ქვეყნის ინტერესებზე გამომდინარე.
0: ჰმმ. მადლობა.
7: ისე რომ ის ჯანმრთელობა, გამძლეობა და უფალი ეპოქს.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. არის ხოლმე ხშირად შემთხვევები ჩვენს ისტორიაში, უახლოეს ისტორიაში, როდესაც ხელისუფლებები ხალხს არ უსმენენ. ხალხს ხანდახან იმედი აქვს გადაწურული, იმიტომ რომ ოპოზიციის ნაწილს რომ უყურებს ან მთლიანად ოპოზიციას, იქაც ბევრი კრიტიკა აქვს, ხელისუფლების მიმართ უფრო მეტი კრიტიკა აქვს და იმედი თითქოს არ ჩანს. და ასეთ დროს უნდა იყოს ჩემი აზრით ხალხის იმედი ეკლესია და არის კიდევაც ნაწილობრივ პატრიარქი უნდა იყოს ასეთი იმედი, როდესაც ხალხს სხვა გზა აღარ რჩება, მაშინ მასთან მიდიოდეს და მისი თანადგომა იგრძნოს და დაინახოს. აი ეს უნდა გააკეთოს და გააერთიანოს აგრეთვე შიდა საზოგადოება პატრიარქმა ალბათ ჩემი აზრით სულ დაპირისპირებაში ვართ, სულ ჩხუბში ვართ. ოპოზიციას ხელისუფლება არ მოსწონს, ხელისუფლებას პირიქით ოპოზიცია. თუმცა ამ ოპოზიციაში ძალიან კარგი ძალებიც არსებობენ, მათაც დაнахვა უნდათ. ხელისუფლების ზოგიერთ წევრსაც არ აუშავს, მაგრამ თლიანობაში არც ისე კარგად გამოიყურებიან. აი ამ დროს, ამ უიმედობის დროს ეკლესიამ ალბათ ძალიან დიდი როლი უნდა ითამაშოს და საპატრიარქომ და პატრიარქმა. ამის იმედი გვაქვს ჩვენ ყველას, რა საკვირველია. საქართველოს საკეთილდღეოდ წარმატებებს უსურვებთ ამ ეთერიდან პატრიარქ შიო მესამეს, ჯანმრთელობას უსურვებთ აგრეთვე მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, შევახსენებ რომ ახლა ხაზი თავისუფალია. უпростоრად ვეტყვი ამას. ახლა ზარი არ არის არც ერთი. ძალიან მარტივად გამოხვალთ თუ აკრიფავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 557-98-95-98. დაველოდოთ ზარს, მომდევნო ზარს ნომერზე. თავისუფალი ახლა ხაზი, თქვენ როგორც კი დარეკავთ, მაშინვე ეთერში ხართ. გამარჯობა, დაიწყეთ.
8: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
8: ა თემოილია საყვარელო. ძალიან სულყოფილო კლესენ პატრიარქობა მოსულა. იყოს მისი ხასიათი ქართველი ერი. ელანაი გადარჩენისი აქცეთი გაწურლებული უპავარი ავადმყოფი აგენზე კონდეთ უნდაპირის მიდგომა არ მოუკვინოს მთავრობის აღძრახვეს. ჩიო ქართველი ერის სამადგურება არ დაუკვას.
0: მადლობთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი. პირდაპირ ეთერში ინტერაქტივია. ჩვენი თემა, ჩვენი კითხვა უკვე იცით, ვინც ახლა გადმორთო მათვეთყვით, რომ დღეს უკვე ოფიციალურად გახდა მეუფე შიო საქართველოს პატრიარქი, შიო მესამე. რას უსურვებთ, როგორ მიულოცავთ, რა იქნება თქვენი სათქმელი მისადმი? ხაზი ახლაც თავისუფალია, დაველოდოთ მორიგი მაყურებლის შემოსვლას. და აი უკვე ზარია, გამარჯობა, დაიწყეთ გთხოვთ.
9: გამარჯობა ბატონო ილია,
0: მოგესალმებით. მოგესალმებით.
9: მე ვულოცავ შიო მესამეს გაპატრიარქებას და ვუსურვებ იყოს ღირსეული მემკვიდრე მისი წინამორბედისა. ღირსეულად იზრუნოს და ემსახუროს ერ და ბერს, დანარჩენს მომავალი გუჩვენებს.
0: მადლობა, მადლობა დიდი. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე. აი ასე ჟღერს ახალი პატრიარქის სახელი და რეგალია. რას უსურვებთ და რას ეტყვით მას? ზარია, გამარჯობა.
10: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
10: ჩვენი უწმინდესი ოქროს მე ვიტყვი რომ მეუფე შიო ჩვენთან ერთად ეცხოვროს ისეთ საქართველოში, სადაც არავინ არ შიმშილებს, სადაც არავინ არ მოხვდება შიმშილის გამო საავად მოსულში და სადაც არავინ არ გარდაიცვლება შიმშილის გამო. და რასაურია ჩვენი გახსნილი ქართველები რომ დაბრუნდნენ საქართველოში. აი ასეთ საქართველოს უწოდეს მეოთხე შილი.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. აი კადრები გადის ახლა ეთერში, ახსაყდრების პროცესი მიმდინარეობს და პროფესორის ჩანაწერია სულ რამდენიმე საათის წინ იყო. ისტორიული მოვლენების მომსწრე გავხდით თითოეული ქართველი, ვინც დღევანდელ დროში ვცხოვრობთ და ახალი პატრიარქი ყავს დღეს უკვე ოფიციალურად ჩვენს ქვეყანას. რას უსურვებდით, როგორ მიულოცავდით ამ კითხვებით ვართ დღეს გადაცემაში, რომელსაც ინტერაქტიული ფორმატი აქვს. ზარია, გამარჯობა.
11: გამარჯობა.
0: დიახ.
11: თუ გახსოვთ, ერთი წლის წინ დაგირეკეთ მეთქოს თქვენ. ეგე არის ყველაფერი ფორმალობა, შიო აჩეულე დანიშნულისა და ყველაფერი არის. ნუ გაგიკვირდა თქვენ, მაგრამ ფაქტი ფაქტია. ეს ყველაფერი ულოცავ ყველაფერს. რო ყველაფერი ყოფილი იყო წესიერად, მაგრამ აი ერთი კვირის უკან რომ ეკლესიასთან ავოთხოთ და მშობლებს და რა შემოუთვალა ეკლესია, დღეს არ მუშაობს ეკლესია, ხვალემოდითო. აი ასეთი მასურ არის ხო, ხალხს უთხრება გული ყოველთვის. მე უშურებ რომ ეს გამესწორებიოს ყველებიო. ყველაფერი გამესწორები. აი მომავალი გვიჩვენებს ყველაფერს.
0: გასაგებია თქვენი სათქმელი. რა მიმართულებები უნდა აირჩიოს პატრიარქმა, რაზეც ბევრს იმუშავებს, განსაკუთრებულ ყურადღებას გაამახვილებს ამ პრობლემების მოსაგვარებლად თქვენი აზრით, რა არის ეს საკითხები? დღეს იქნა ოფიციალურად პატრიარქად არჩეული შიო მესამე, შესაბამისად ახლა ცოტა ნაადრევია დღესვე რომ თემები მივაყაროთ, მაგრამ ძალიან საინტერესოა თქვათ არაბული ქალაქების საკითხი და მიწების გაყიდვის თემა. პატრიარქმა ილია მეორემ დაგვიბარა ჩვენ ვიდეო გამოსვლებში არაერთში რომ ქართული მიწა დაიცავით და გაუფრთხილდითო და მე დიდი იმედი მაქვს რომ შიო მესამეც ჩვენი ახალი პატრიარქი ამ თემებს დიდ ყურადღებას მიაქცევს. ზარია, გამარჯობა.
12: ალო,
0: ეთერში ხარ, გისმენთ?
12: ბატონო ილია, დიდი შეხარული მეხუდე. რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ღირსეული ქართველი აი არჩევნი პატრიარქისას, როგორც წინა პატრიარქი მისტერ ნატელი სახიერ ძალიან ლამაზი შემოქმედები და ძალიან ეფექტური ჩვენი პატარა სამშობლოში, იგივე ულამაზესი სახიერად და უაშკაცესი პატრიარქი აირჩია ემოციებად წინოდნენ. მე ეს რამეს უპირებდი უპირველეს ყოვლისა, ჯამთელობა თავისთავად. შუერთიმ შუდე გამძლეობა იმ ზეწოლებიდან რა პოლიტიკლებიდან ხდება. იმიტომ რომ ჩვენს ყოფილ პატრიარქს იყმინდეს და უმეტარეს არანაირი საშუალება არ მიეცემოდა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდს, რაც უკვე ძალიან დაუძლურდა და არაფერს არ უჩვენებდა პოლიტიკლება, რასაც ამბობდა ის გინდათ არაბული ქალაქები ქართული ტერიტორიების მიწასწრის დაპირდის იწყველებზე თუ ნუ ყოველ შემთხვევაში მე რამდენადაც გამომცადე ეხლა პატარა გამოცდილების კაცი არა ვარ, ყველაფერი დავიარე ამ 50-ის განმავლობაში რაც ეს ქვეყანაში მომკვდარა და არაფერი სასიკე თუ არ გაწეთებულა ჩემი ერის და ჩემი ქვეყნის მიმართ და ეს უპირდესი ზეწოლა იყო მთელი მსოფლიოში ჩვენი პატარა სამშობლოს მიმართ და გაეძლო სამ ზეწოლისთვის და ის ვაჟკაცობა გამოეთინოს ცხოვრებაში, რა ჩვენ შეხედულობა გვაქვს მიმართ ქართველი ასე დარბეული პროცესის მის არჩევას უსაგროდ ღებძელობა ხსენებს. ვიცი რომ უპირდესი ზეწოლის არა მარტო წინა აი ჩვენი ქართული ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებიდან არამედ გარედან, იმიტომ რომ რაჯვიძველია ჩვენი პატარა სამშობლო ქრისტიანულად ირფები წარსული, დიდი გმირული წარსული, იმდენი მეტი მტერი ხავ და არა მოყოლარე და მეტი მკითხავ მოყვარე საერთო პარაკავს საქართველოს.

დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი. დღეს პირველი დღეა, რაც მეუფეშიო საქართველოს პატრიარქი გახდა ოფიციალურად უკვე. ასე რომ ნახავთ

0: ათი უნდა მოვითმინოთ და დაველოდოთ წინ არის დიდი დრო, მთელი ცხოვრება და ავინახავთ და დიდი იმედი მაქვს მე რომ ძალიან კარგად წარმოჩინდება ის ქართული ხალხის წინაშე უკვე როგორც პატრიარქი. 5-5-7-89-95-98 ხაზი თავისუფალია, მინდა მინიშნება მივცე მას, ვისაც დაკავშირება უნდა და ვერ გამოდიოდა, ახლა არც ერთი ზარი არ არის ხაზზე. როგორ მიულოცავდით, რას უსურვებდით, რას ეტყოდით საქართველოს ახალ პატრიარქს, შიო მესამეს? ისტორიული კადრები გადის ახლა ჩვენი საუბრის პარალელურად ეთერში. სვეტიცხოველია ეს. ზარია, გამარჯობა. არ არის ზარი გაითიშა როგორც ჩანს. 5-5-7-89-95-98 კვლავ თავისუფალია ახლა ხაზი. 142 პატრიარქი ჰყავს საქართველოს 57 წლის შიო მესამე. და ამ ისტორიულ დღეს, როდესაც ის ოფიციალურად გახდა პატრიარქი, რას უსურვებდით, როგორ მიულოცავდით და რას ეტყოდით? ისტორიულია ეს ეთერი, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ეს ჩანაწერი ინტერნეტში განთავსდება, ისტორიას რჩება და თქვენი ზარები და თქვენი სათქმელიც დარჩება ამ ჩანაწერის სახით შემდეგ ისტორიას. ახლა კი პირდაპირ ეთერში ვართ და ზარია. გამარჯობა, დაიწყეთ.
1: ალო?
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: ხო, გამარჯობა. კია, მოსალოცი ეს ყველაფრი. გუშხარია, მაგრამ მე ძალიან, ძალიან მენატრება. ამროსი ხაია სწორი. მებრძოლი, იონირის მებრძოლი და ახალგაზრდა და მე მიმაღრო, მე გაუძლებდა. ეს 4 პილოები იყო დგანა, ნიჩო, ის ჩვენ მოარადე ხელისუფლება. ბავშვებს საშუალაზე სამებს მითანა, რომ ის უცისო უნდა მოსოს, სამშო მამულებს უგიყიდია, ის რაპრი მოარადის. ჯეში შეიძლება გრემა და შეჭამენ. მიწამაც არ მიიპაროთ ესე არ მიიპარები მოღალატებს ადამიანთა.
0: კარგით. დაასრულეთ ქალბატონო. გაითიშაო მანიშნებენ. Ну, გასაგები იყო თქვენი სათქმელი, მაგრამ რაღაც წევლის სახეს იძენდა და ეს არ მომეწონა უბრალოდ, ამიტომ ვცდილობდი რომ სხვა მიმართულებით წარმემართა თქვენი ეს გამოსვლა. 5-5-7-89-95-98 სრულებით თავისუფალია ეს ეთერი. შეგიძლიათ შემოხვიდეთ თქვენი მისალოცი ტექსტით, თქვენი მისალოცი სიტყვებით, უბრალოდ სურვილებით, გზავნილებით, რა მიზნები და ამოცანები გსურთ და ისახოს პატრიარქმა შიო მესამემ. ზარია, გისმენთ?
2: რა მიზნები და ამოცანები?
0: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ.
2: გამარჯობა, გენერალ.
0: გამარჯობა.
2: ლევანბელი ბედნიერია. საქართველოსთვის არის ბედნიერი დღე. ხმეთა გაუთენოს ესეთი ბედნიერი დღეები, ვინაიდან ასეთი პატრიარქი ილიას მერე ну албат ცოტა გაუჭირდება ილია მეორეს მერე, მაგრამ მისი დასახელება ილია მეორის მიერ იყო იმის ნიშანი, რომ ის ყველაფერს შეძლებდა გააკეთებს საქართველოსთვის. ეს ერთი ბედნიერი დღეა და ყველას გილოცავთ. და აი ის ვინც ახლა შემოდის თქვენთან ეთერში და ითხევლება, არაფრის გამკეთებლები არ არიან. ცხოვრებაში ხელი არ გაუძლებიათ. ეხლაც არ ამბრევენ, ხელ და უნდათ თავობამ ჩაუდოთ საკაპიში.
0: კარგით, კარგით. არ გვინდა ეს პოლიტიკურ მიმართულებაში ნუ გადავალთ მე უმორჩილესად გთხოვთ, თუმცა პოლიტიკაც ნაწილია ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების. მე უბრალოდ ეს დაძაბული ფონი მაშფოთებს, იმიტომ რომ დღეს სულ სხვა ტიპის გადაცემა გვაქვს, თორემ ამ გადაცემაში ხშირად ისმის აზრთა სხვადასხვაობა და კრიტიკა ერთმანეთის მიმართ, თუნდაც ხელისუფლების, მაგრამ აი დღეს ისტორიული დღეა. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში სულ ახლახანს დასრულდა შიო მესამის აღსაყდრების ცერემონია და უკვე ოფიციალურად არის შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუნვალ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი. და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ დაგითმოთ დრო სურვილებისთვის. აი ხაზი თავისუფალია ახლა კვლავ, მე მანიშნებენ თუ გინდათ დაკავშირება თავისუფალია და შეგიძლიათ შემოხვიდეთ. მე არ მინდა რომ ძალიან ბევრი ვილაპარაკო, თქვენ ჯობია, თქვენი სათქმელი ბრძანოთ.

0: ეს დრო გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ თქვენ მოგისმინოთ და თქვენი პოზიციები ისმოდეს. ამით არის ესეთერი საინტერესო, რომ ხალხისთვის გამოყოფილი დროა ეს და არა წამყვანისთვის. ზარია, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ. გისმენთ.
1: მე მხოლოდ ოლისთვის შემოვითარგლებ. ის ურჩეტია მამულსა, რომ შვილი სჯობდეს მამასა.
0: რას უსურვებდით გარდა ამისა?
1: ფრიალებ საქართველოს დროშას, ასე ფრიალოს შიოს სახელმან ფოპიოში.
0: დიახ. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში ინტერაქტივია. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და თქვენი სათქმელი ბრძანოთ. მე აგრეთვე შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის საბანკო რეკვიზიტები გადის ახლა მორბენალის ტრიქონის სახით ეთერში. თუ გსურთ, რომ ამ ტელევიზიის ეთერიდან ისმოდეს სიმართლის ხმა და გსურთ, რომ ამ არხმა არსებობა გააგრძელოს, რეალურია დახურვის შანსი, თუმცა მთელი ძალებით ვიბრძვით მაყურებელთან ერთად, რომ ეს არ მოხდეს. ამიტომ გაითვალისწინეთ ეს, უბრალოდ შეგახსენებთ. თუ გინდათ, რომ სიმართლეს კვლავ ისმენდეთ, მხარი დაუჭირეთ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს. სხვა შემთხვევაში შესაძლოა მალე ეს პირდაპირ ეთერი ჩააქროს ხელისუფლებამ თავისი ძბიერი მეთოდებით. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: პირველ რიგში, თქვენ საქართველოს, სულიად საქართველოს გულოცავთ თქვენს მაგალითად, რომ ძალიან გამეხარდა, რომ ჩვენ მეუფე გახდა შიო. უსურვებ კარგ საქმიანობას ყველაფერ, კარგ საქართველოს საკეთილდღეოდ, რომ ეხლა ისეთი დაჩაგრულია ხალხის გული, რომ გაეხარებინოს ეს ამდენი მინების თვალებით, რომ შეყურებენ ეხლა მას. ისეთი მოღვაწე ყოფილიყოს, რომ აი მთელი საქართველო კმაყოფილი იყოს, ბედნიერი იყოს და აი ის უარყოფითი ძაღლები არასოდეს არ ყოფილიყოს, არც ჩვენს ეთერში, არც სხვაგან. უსურვებ კეთილ დღეობას და გაერთიანებული საქართველოში ცხოვრებას ყველას, მასთან ერთად ჩვენს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას.
0: მადლობა, ქალბატონო, თქვენს არისთვის. მართლაც რაღაცნაირად იმედია, როდესაც არც ხელისუფლება გამოიყურება კარგად, არც ოპოზიციის დიდი ნაწილი არ ჩანს კარგად, ამ დროს ახალი პატრიარქი, რომლის იმედიც უნდა ჰქონდეს ხალხს და მე ვიმედოვნებ, რომ ასეც იქნება. ის იმ გასაჭირში, რაც ახლა საზოგადოებას აქვს, არაერთი მიმართულებით, გვერდში ამოგვიდგება და შეგვეშველება. ამის იმედი მაქვს მე. ზარია, გამარჯობა. გაითიშა თავისუფალი ახლა ხაზი, შესაბამისად ვისაც გსურთ დარეკვა და აქამდე ვერ ახერხებდით და დაკავება იყო იმის გამო, რომ სხვა ზარი შემოდიოდა, გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა, თუ კი გსურთ. როგორ მიულოცავთ, რას უსურვებთ ახალ პატრიარქს, შიო მესამეს? ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ, ბატონო ელია.
0: მოგესალმებით.
2: მე სული და გულით ულოცავ ახალ პატრიარქს, აღსვალების დღეს და უსურებ ჯანმრთელობას პირველ რიგში, რაც თავარია და ყველა იმიზნების შესრულებას, რაც ქართველ ხალხს ასურს. და ნუ დააბრუნებენ ისეთ ხალხს, გამწარებულ ხალხს, რომლებსაც ბავშვებს სამალი ჭირდება და დღეს არცადია ხვალმე გიგერდო და ესეთი რაღაცები ცოტა უარყოფითად მოქმედებს.
0: მესმის. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. 557-88-95-98 გუშინ დილიდან სამების საკათედრო ტაძარში მიმდინარეობდა ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის გაფართოებული კრება, რომელზეც ხმათა უმრავლესობით 22 ხმით არჩეულ იქნა პატრიარქად შიო მესამე. დღეს უკვე სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში გაიმართა ინტრონიზაციის ცერემონიალი, აღსაყდრება იგივე, და შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე ოფიციალურად გახდა პატრიარქი. ვიმეორებ, ის 142 პატრიარქია და ასაკით 57 წლის გახლავთ. ვულოცავთ პატრიარქ შიოს. ზარია, ეთერში.

0: ჯვარი, რომელ ჯვარსაც
1: გისმენ, თეთერში ხართ?
0: უსურვებდი მეთქი პატრიარქიოს ეცეულა თეთერენინოს ის მძიმე ჯვარი, რომელსაც საქამდე ატარებდა უწმინდეს და უნეტარესი იმიმაღორდა, რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას მასთან ერთად.
1: დიახ, დიახ, დიახ. მადლობა თქვენს არისთვის, მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. დღევანდელ გადაცემას ვასრულებთ, ბოლოსკენ მივდივართ. ინტერაქტივში ძალიან ბევრი საინტერესო სურვილი გაისმა დღეს. მართლაც რომ გახარებულია საზოგადოება, მართლაც რომ დიდი იმედები და მოლოდინები გვაქვს ახალი პატრიარქის შიო მესამის მიმართ, ღმერთმა ამ ქვეყნის და ამ ერის სასიკეთოთ წარმატებული ამ ყოფოს ის და მისი მოღვაწეობა. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს. მადლობა ყველას, ვინც გვისმენდით, გვიყურებდით და გვირეკავდით. მადლობა ტექნიკური ჯგუფის თანამშრომლებს. ნახვამდის.

დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით, ბერლინი შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შეაგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720,000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს.
ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერც ადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია მე-19-მე-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მე-4-ის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელს იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინულ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება.
გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: ორლანდო საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ჟენია რეჟისორია თუ წამყვანი? ალამბადოვი
1: რეჟისორი.
2: და კოლია სერგა საერთოდ ვინ არის? საიუბილეო სეზონის მეორე ნაწილს ანდრეი ბედნიაკოვი და ნასტია კაროტკაია გახსნიან. მე და ნასტია ორლანდოში ჩამოფრინდით, ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე ტურისტულ წერტილში. ყოველწლიურად აქ 60 მილიონი ადამიანი ჩამოდის, რომ საუკეთესო გასართობი პარკები და ყველაზე მაღალი ამერიკული მთებით ისიამოვნოს.
1: ანდრეშა, და ამიტომ აქ ყველაზე მაღალი ფასებია.
2: ვიცი და ამიტომ ოქროს პარათესთვის ბრძოლა სამკუდრო სასიცოცხლო იქნება. როგორც ამბობენ, ყველაფერი ან არაფერი. ავშენებით ან დავიღუპებით. ან როგორც მე და ნასტია ვამბობთ, გერბიან
1: საფასური.
2: გამარჯობა, ორლანდო.
1: მინდი. დაუჯერებელია. ანდრიუშა, ისე. თქოვას ეხიათ, ნუ გამოხატავ სიხარულს.
2: კარგი, არ მემჩნევ.
1: ამაზე ხომ მევოსნებობდი, ეს ხომ მემინდოდა.
2: წადი, მე აქ დაგელოდები, ორ დღეში ამ შადრევანთან დაგელოდები. აქედან ფეხს არ მოვიცვლი ეცოდე.
1: მიგი ბაუსი მაინც მიყიდე.
2: არსად არ მივდივარ. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ცოლი მიკი მაუსში გავცვალე.
1: ორლანდო, ფლორიდა შტატი. ქალაქი ატრაქციონი და ნათელი ემოციების ცენტრი. სიამოვნების გიგანტური ფაბრიკა. ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ ქალაქიდან გაუსვლელად მოხვდეთ ჰოლივუდურ ბლოკბასტერში და იმოგზაუროთ კეთილზღაპარში. გერბის ან საფასურის საიუბილეო სეზონის გასაგრძელებლად ამაზე უკეთესი ადგილი არ არსებობს.

0: მოკლედ, ორლანდო გართობის მსოფლიო დედაქალაქია. ქალაქში მეგა სუპერშოუები იმართება. Цирки ле солей. ჯგუფი ბლუმენი. ფანტასმიკი. ორლანდოში 16 უზარმაზარი თემატური პარკი და ათასობით ატრაქციონია. SeaWorld-ი. Gatorland-ი. Universal Studio. Holy Land-ი. მაგრამ ყველაზე ცნობილი, ყველაზე ჯადოსნური და ყველაზე დიდებული, რა თქმა უნდა, Disneyland-ია. რა თქმა უნდა, ხვდები წინ რამელის. ჩვენ გადაცემაში ასეთი რამ ჯერ არ ყოფილა. სოფლიოში უდიდესი ატრაქციონების პარკი. 100 კვადრატული კილომეტრი. წარმოგიდგენიათ, ხვდებით 100 კვადრატული კილომეტრი რამდენია. ეს ორი ქალაქი ლუცკია, 200,000-იანი მოსახლეობით. მაგარია. წავედით. ისე მინდა რომ უკვე ვეღარ ვითმენ. ორლანდოს დისნეილენდი ნამდვილი იმპერიაა. პარკში არის 4 თემატური პარკი. 125 გასაგიჟებელი ატრაქციონი, 2 აკვაპარკი, 27 ლუქსის კლასის სასტუმრო, საკუთარი ბეისბოლის მოედნები, საკუთარი გოლფ კლუბები, დელფინარიუმი, საკუთარი ტყეები, ტბები, მატარებლები და ორთქლმავლები. რა თქმა უნდა, ორ დღეში პარკის მეათეცაც კი ვერ ვნახავ. ამიტომ უქმეებზე მე დისნეილენდის ყველაზე მსუყე ნაჭერი ავირჩიე. პარკი Magic Kingdom-ი. Тот, что Снобили Конкиас сасахлит. Что такое Disneyland-ის ჩვენება ნებისმიერი ვიდეოთი შეუძლებელია. ეს საკუთარი თვალით უნდა ნახოთ. Main Street-ი. როდესაც მის საზღვარს გადალახავთ, სრულიად სხვა სამყაროში ხვდებით. ეს ჯადოქრობა. Church Street-ი.
1: თავიდან ორლანდო პატარა ჩვეულებრივი ქალაქი იყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც Walt Disney-მ აქ თავისი გასართობი პარკი დააარსა, ქალაქმა სწრაფად დაიწყო განვითარება. თავად ქალაქ ორლანდოში იმდენივე ჯადოქრობაა, რამდენიც ბეტონის ფილაში. სტანდარტული ამერიკული ქალაქია. ჯვარედინი ქუჩებით, ცათამჯენებით, ბეტონით და მინით. და რაც ყველაზე საწყენია, არავინ არ არის რომ გკითხოთ, სად წახვიდეთ და რა ნახოთ. ვინმე რამე იაფასიანი რომ გირჩიოთ. ეს რაღაც ფასდაკლებების ცენტრია. წავიდეთ იქნებ, იქ შემომთავაზონ რამე საინტერესო, არ ვიცი. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. როგორ ხართ?
1: თქვენი დახმარება მჭირდება.
0: რა გნებავთ?
1: დისნეილენდი ჩემი ოცნებაა.
0: დიახ.
1: მაგრამ ძალიან ცოტა ფული მაქვს. ერთწუთიანი დიალოგის შემდეგ. მივხვდი რომ ორლანდო ბიუჯეტური ტურისტის ღამის кошмарია.
0: იცი დისნეილენდში მოხვედრას დაახლოებით 118 დოლარი დაჭირდება.
1: მერე შემო. ოკეანარიუმი SeaWorld-ი 87 დოლარი ღირს. Universal Studio ორჯერ უფრო ძვირია. მეგობრებო, ცუდად არის ჩემი საქმე. იქნებ რამე მირჩიოთ.
0: რუკები ნახეთ, მასში ყველა პარკის ფასდაკლების კუპონებია.
1: კარგი, ავიღებ.
0: რუკები აიღეთ.
1: დიდი მადლობა.
0: არაფრის.
1: ძალიან დამეხმარნენ. უფასო რუკები მაჩუქეს, სადაც ფასდაკლების ტალონებია. თუ ბილეთი 150 დოლარი ღირს, აქ 2 დოლარიანი ფასდაკლებაა. კარგი ეკონომიაა, მაგარია, უცილებლად ვისარგებლებ. საწავიდე. Tomorrowland Avenue.
0: ერთდღიანი ბილეთი 118 დოლარი ღირს. და ბილეთის საფასურში ნებისმიერი ატრაქციონი უფასოდ შედის. მაგრამ პრაქტიკულად ყველა ატრაქციონზე მაქსიმუმ 1

0: ხელმოასრო დაჯდომა. А всё потому, იმიტომ რომ პარკში უზარმაზარი რიგებია. სიცხეში საუკეთესო შემთხვევაში 40 წუთი მოგიწევთ ლოდინი. დისნეილენდის ყველა პარკში არის სწრაფი შესვლის სისტემა, ეგრეთ წოდებული fast pass-ი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ ზუსტ დროზე მიხვალ, მაშინვე შეგიშვებენ, მაგრამ რეალურად fast pass-ებზეც რიგები დგას. როგორც ჩანს, პარკის ხელმძღვანელობა ამის გამოსასწორებლად არაფერს აკეთებს. და რა საჭიროა, რაც უფრო დიდი რიგია, მით უფრო მეტი ვენტილატორი და ნაყინი იყიდება. რიგში რომ არიდგეთ, გთავაზობთ სამ ატრაქციონს, რომლისგანაც სუნთქვა შეგეკრებათ. მესამე ადგილი, Big Thunder Mountains Railroad. კლასიკური ამერიკული მთები ველური დასავლეთის დეკორაციით. მეორე ადგილი Splash Mountain-ი. ნავით ჩანჩქერზე დაშვება. და ბოლოს პირველი ადგილი Space Mountain-ი. ამერიკული მთების სრულ სიბნელეში, ვარსკვლავების განათებით, ნამდვილი კოსმოსია. ჯანდაბა სიტყვები არ მოყვნის.
1: სანამ ანდრეი ორლანდოს ძვირადღირებულ პარკებში ერთობა, მე ქალაქის ყველაზე ბიუჯეტურ ადგილებში უნდა ვიარო.
0: ორენჯ ბლოსომის გზატკეცილი.
1: პირველი ჩემსიაში, გატორლანდია, ანუ ალიგატორების მიწა. გამარჯობა, ბილეთი რა ღირს? 26 და 99. ბილეთი 26 და 99 ღირს, მაგრამ მე ფასდაკლების კუპონი მაქვს, ამიტომ ჩემთვის 21 და 99 გამოდის. ფული დავზოგი. მადლობ. ამ გასართო პარკში 1500 ალიგატორი ცხოვრობს. პატარები, დიდები, მოხუცები და ახალგაზრდები. მაგრამ ყველა როგორც ერთი, კბილებიანი და სასტიკები არიან. პარკში მთავარი სანახაობა ალიგატორების შოუა.
0: გინდათ ყველაზე საშიში სანახაობა ნახოთ?
1: მერტო. მერტო. ახლა პირს გაუღებს. მერტო. ოდა უჯერებელია.
0: ოჩა, კარგია.
1: ასეთი ნომრების შემდეგ გული გისკდება, მაგრამ სინამდვილეში მომთვინიერებელი საერთოდ არ რისკავს. მან იცის ალიგატორების სუსტი ადგილები. პირველ რიგში, ცხოველი ვერ ხედავს, როდესაც მას უკნიდან ეპარებიან. თვალები ასე აქვს მოწყობილი. მეორე, ალიგატორის ყბის კუნთები ძალიან სუსტია, ამიტომ დახურული ყბა შეგიძლიათ ცალი ხელითაც დაიჭიროთ. ასევე წარმოდგენის წინ ალიგატორებს გრილ წყალში ათავსებენ. ასე ისინი მოდუნებულები და მშვიდები ხდებიან. ვისაც მაგარი ნერვები აქვს, გატორლენდში სპეციალური ოფცია. $10 შეგიძლიათ საკუთარი ხელით აჭამოთ უზარმაზარ ალიგატორებს.
0: გამომყევით?
1: არა, არა. არა. მერტო ჩემო.
0: აქ დადეკი. ამას არ გადააბიჯო.
1: კარგი, ნუ ღელავთ, ფეხს არ მოვიცვლი. კარგი.

0: Дедико. Мерто рамхела.
1: Как змеёк.
0: Мерто гвелс гавс. Мерто.
2: Вола Федерикзия. Коча.
0: Спасибо, რომ არ შემჭამე. მისმინეთ რომელი დისნეილენდი? რა უნივერსალ პიქჩერზე რომელი მხიარული მთები? ამას ვერც ერთი ატრაქციონი ვერ შეედრება, ვერც ერთი. არაფერი. პარკი Magic Kingdom-ი.
2: პარკში რამდენიმე საათის ყოფნის შემდეგ იმედ გაცრუებული რჩები. კარგი ატრაქციონები ძალიან ცოტა და ისინი პარკის ყველაზე შორეულ კუთხეშია. Magic Kingdom-ის 90% საშინელი ხარესხის სუვენირების მაღაზიებს უკავია. იმდენად უსიამოვნო ქსოვილია, რომ მას ბავშვს ვერც კი ჩააცმევთ. სხვათა შორის $70-ად ყიდიან. პარკში ყველაზე იაფასიანი სუვენირი Mickey Mouse-ის ბროშია. $5.
0: რადგან იანგებ მარ შემჯამეს? მე შევჭამარ. ერთი პორცია იანგის ნაგეცი და წყალი თუ შეიძლება. მადლობ. ზოოპარკში ნიანგის ნაგეცებს ყიდიან, შოკში ვარ. მადლობ, $3. $3, მშვენიერი ფასია. აქ ნიანგი ქათამზე იაფიღეს. კარგ დღეს გისურვებ. დიდი მადლობა. ეს ის არის, რაც ნიანგისგან დარჩა. ეს იგივეა ცირკიდან გამოსულს ველოსიპედიანი დათვების შოუს შემდეგ. დათვის ხორცის კოტლეტი რომ შემოგთავაზო. ამერიკელები ხორც ყოველთვის ისე წავენ, რომ გემო საერთოდ არ იგრძნობა. მხოლოდ კანის გემო აქვს. ძალიან მინდა გავიგო მისი გემო. ბოლოს და ბოლოს ნიანგია. რაღაც გემო ხომ უნდა ქონდეს. კანი მოვაცილე და ხორცი სუნი აქვს. მოკლედ ქათამი და კალმარი რომ გაერთიანოს, ნიანგს მიიღებ.
2: ჩვენ მილიონერები გაუგებარი ნიანგის ხორცს არ მივერთმევთ.
0: Floridian Way.
2: ეთუ მეტეს, როდესაც დისნეილენდის ტერიტორიაზე ფლორიდაში საუკეთესო რესტორანი მდებარეობს. TripAdvisor-ის ინფორმაციით 3000-დან ნომერი პირველი რესტორანია. გაინტერესებთ რა ქვია? წაიკითხეთ. აქ იმდენად სნობი სტუმრები ყავთ, რომ რესტორანში მკაცრი დრესკოდია. თუ პიჯაკი არ გაქვთ, რესტორანი მაშინვე მოგცემთ დროებით ჩასაცმელს. ცოტათი დიდია, მაგრამ არა უშავს. ამ რესტორანში მუცლის სამოსავსებად არავინ მოდის. ეს თქვენი გემოების რეცეპტორების ატრაქციონია. როგორც ნამდვილმა გურმანმა 7 უგემრიელესი კერძის სადეგუსტაციო სეტი შევუკვეთე. კარგით. მოდით ახლა დავთვალოთ, რამდენი დაჯდება დისნეილენდში სნობური სადილი. 7 კერძი თითო $25. $175 ყველა კერძს თავისი ღვინო მოყვება, ეს დამატებით კიდევ ბოკალზე $10-ია. ამას დამატებული გადასახადი და ჩაი მომსახურების მინიმუმ 20%. შესანიშნავი ადგილია, მაგრამ ეს არ მანდარდებს, პროდიუსერებს კი ურჩევ კატაბალახა მიიღონ. დიარფილდის ბულვარი.
0: ორლანდო სამინდი კიდევ ერთი ატრაქციონია. დღეში ერთხელ უცებს ცაიღრუბლება და ტროპიკული თავსხმა იწყება. თან ერთი კვარტლის იქით შეიძლება მზე ანათებდეს. რაღაც ასე დამინჩი, ჰოსტელის მოძებნის სურვილი დამეკარგა. ინტერნეტით მოძებნი რამეს. შევდივართ ვებგვერდზე. Так, нам пойдёт. Рамея пиани гвинда. Хотели сафли $21. Отлично. Шесанишнавия мацყობს. Рамис амартия.
2: Шейнвудის კვარტალი.

გამარჯობა, გამარჯობა. ლიდა თქვენ ხართ? დიახ. მე ნასწავარ. დიახ, გელოდებით. დიახ, დიახ.

0: მიძლია სახლი ვნახო? დიახ, გამოდი, დაგათვალიერებენ. კარგი, ძალიან კარგი. უცნეურია. ლიდამ სახლისკენ რაღაც ბილიკებით მატარა უკანა ეზოში. პირველი რაც თვალში არა, უფრო ცხვირში ხვდებათ. ეს წინდების უნია. მადლობა, ღმერთსა ჰაერის არომატიზატორია. აი, შემეშალა. ეს კოღოების საწინააღმდეგო სპრეი ყოფილა. მე კონდიციონერი მაქვს. სახლის კინოთეატრი. ინტერნეტი. უდრო ლაუნჯ ზონა. როდესაც ვთქვი, რომ მთელ სახლს ვქირაობდი, რა თქმა უნდა, ხმამაღალი ნათქვა მიიღო, მაგრამ პატარა ქოხია.
1: და
0: არა უშავს. მერწო ეს რა საშინელება? რა ჰაერია? ფინდაბა.
2: მне между дроа гамис касатებზე მეც ვიზრუნო.
0: სასტუმრო დისნეი ანიმეიშენ არტი.
2: ადგილი არ არის.
3: ничего.
2: არა უშავს, ყველაფერი კარგად იქნება.
0: ადგილები არ გვაქვს.
2: ძალიან დავიღალე. მე აქ სასტუმროების საძებნელად ხომარ ჩამოვსულა. პროდიუსერებმა მომიწებნონ ყველაზე ძვირ ადგილებული ნომერი და ბარათიდან რამდენიც საჭიროა იმდენი თანხა მოხსნა. წავიდეთ. ოსცეოლა პარკვეი.
0: ორლანდოში გატარებული ნახევარი დღის შემდეგ მივხვდი, რომ ქალაქში ყველაზე საინტერესო ძვირ ადგილებულ პარკებში და ფეშენებელური სასტუმროების ტერიტორიებზეა, მაგრამ არის ერთი უფასო ხერხი, რომ გართობის სამყაროში მოხვდეთ. შემომხედეთ, ახლა ცუდ მაგალითს მოგცემთ. რა თქმა უნდა, აქ არავინ შემომიშვებდა. ამიტომ მოვიტყვე, რომ რესტორანში მივდივარ. და ასეთი თავდაჯერებული სიარულის მანერით, თვითონ რესტორნისკენ მივდივარ. ამ ადგილობრივების ეშმაკობას ფულ ჰოპს უწოდებენ, ანუ როდესაც ფეშენებელური სასტუმროს ტერიტორიაზე შედიხარ და რეგისტრატურაში ეუბნები, რომ რესტორანში მიდიხარ. წინამდებში კი შესლონგზე გასაროჯად და სასტუმროს აუზში საბანაოდ გარბიხარ. ცოტა ხანი მაინც ვიცხოვრებ დიდრულად. წარმოვიდგენ, რომ აქ ვცხოვრობ. თუ თქვენ დისნეის სასტუმროების ქსელის ერთ პარკში მაინც მოხვდებით, ჩათვალეთ, რომ ბედნიერი ბილეთი შეგვდა.
4: Ну смотрите.
0: Небесмери састумрос эзо თავისთავად გასართობი პარკია. ამ სასტუმროში შედა ეზო აფრიკულ სავანად აქციეს. ეზოში ანტილოპები, სირაქლემები და ჟირაფები დადიან. მეორე ეზოში ისეთი გზნობა გეუფლება თითქოს იელოუსტოუნის პარკში მოხდი. გაუვალი ტყეებით და გეიზერებით. დისნეის სასტუმროებს შორის უფასო ტრანსპორტი დადის. შეგიძლიათ მთელი დღის განმავლობაში იაროთ ავტობუსით, იმგზავროთ მონორელსით, ბორანით უფასოთიც ურაოთ ბებში და დისნეის სამყაროს ნებისმიერი საინტერესო ადგილები დაათვალიეროთ.
2: პარკი Magic Kingdom-ი.
0: ეს არის დისნეილენდი. ბავშვობიდან ვუსნებობდი აქ მოხვედრაზე. რამდენი ხალხია? მიკი მაუსები სად არიან? გიჟდები მათზე. ყველა შევჭამ.
2: აკეთ თუ შეიძლება. აკეთ.
0: მაბადიეთ.
2: დიახ, აკეთ.
0: ჯანდაბა, მეგონა შევიდოდი.
2: მე იქით უნდა წახვიდეთ. ხედავთ? და შემდეგ მარჯვნივ.
0: კარგი, მაგრამ იქ მინდა შესვლა.
2: მესმის, მაგრამ მაინც იმ გზით უნდა გახვიდეთ.
0: მადლობ. არ მიშვებენ. გამარჯობა. ბილეთი გაქვთ თუ საშვი? არა, მე მაშინ აქვე შეხვალთ. მადლობა, გმადლობ. ცნობისთვის, რომ იცოდეთ, ტერიტორიაზე ადამიანები თითის ანაბეჭდები ჩადიან. დისნეილენდში არ შემიშვა, სწავალ ბორანით ვისეირნე. პარკი Magic Kingdom-ი.
2: დისნეილენდში დღის მთავარი მოვლენა საღამოს ფეიერვერკია. ყველას გვახსოვს დისნეის ფილმების და მულტფილმების სიხარე. აქ ის შეგიძლიათ საკუთარი თვალით ნახოთ.
0: Oh,
2: შესანიშნავი დღეა, გიჟური ემოცია. დიდი მადლობა უფროს ბარათს, რომ ან ბავშვობის ბილეთი მაჩუქა. არარეალური სანახაობა.

0: такие моменты понимаешь.
1: Асет дрос ხვდები რა საოცარია ბავშობა. ნათელი დრო. ყოველი დღე დღესასწაულია. იცით? დღეს მე ბავშვობაში დავბრუნდი. მე აუცილებლად დავბრუნდები აქ, შვილებთან ერთად.

0: შეინმუდის რაიონი.
1: ძილინებისა. სულუნდავანია ხოლმე, მერდო ჩემო. ეს გოგოებიც. ფლორიდა გრინვეი ცენტრალი.
0: სასტუმროებში თავისუფალი ნომრები არ აღმოჩნდა, ამიტომ პროდიუსერებმა ორსართულიანი ვილა მიქირავეს. ხვალ გნახავ. ეს გამომართვა. დიდი მადლობა. აბა ვნახოთ. შვენიერია. მე უკვე წარმოდგენილი მქონდა დისნეი, ატრაქციონები, გასართობები, განწყობილება და უცებ
2: დადან ბასეინი.
0: აუზი.
2: ესე ხეთი
0: ძურვა მოგინდათ?
2: попросил
0: პროდიუსერებს ღამის გასათების დაქირავება ვთხოვე. იქირავეს.
2: სნეა.
0: რომელი საათია კიევში ახლა? 5. კარგი ადგომის დროა. ლენ, დილამშვიდობის.
3: და.
0: იცი რა, შემდეგში შენ და ჟენია წამოდით დასასვენებლად. მე კი სახლს გიქირავებთ. კარგი დროებით. ერთი და იგივე, სულ, სულელები. მაგრამ მეორეს მხრივ.
3: არა,
0: ორსართულიანი სახლია ფლორიდაში. კარგი, ღამემშვიდობისა. უბრალოდ ერთი ღამით უნდა დავიძინო. შვენიერი ვარიანტია.
1: დენმა დამარტყა. ჯანდაბა. უკაცრავად ვინმე მიცის საპირფარეშო სად არის. იქნები კიდ. ბულვარი კოლუმბია.
0: ერთი შეკითხვა მაქვს. ოდესმე გინახავთ რაკეტა? არ გინახავთ? არასდროს გინახავთ როგორ ფრინდება? კარგი, ახლავე გაჩვენებთ. გადაცემა გერბიან საფასურის მაყურებელი დღეს ამას თავისი თვალით ნახავს. ხომალდის სტარტი 11-ის ნახევარზეა დანიშნული. წავიდეთ. ფლორიდა გრინვეი ცენტრალი.
1: ანდრუშა, სხვათაშორის რაკეტის აფრენას მეც ნახავ. უბრალოდ როგორღაც კანავერალის კონცხამდე უნდა მივიდე. ავტოსტოპით არ გამოვა. როგორც ჩანს, უკვე ყველაფერი ინტერნეტით ხდება. არსებობს სპეციალური გვერდი, რომლითაც მეგზურს პოულობ. კანავერალის კონცხი. ვიპოვე. არის ერთი ბიჭი, რომელიც იქით მიდის. ახლა უბრალოდ ის ადგილი უნდა ვიპოვოს, სადაც ჩაივლის.
0: მე ხომალდის სტარტს მაქსიმალურად ახლო წერტილიდან კენედის კოსმოსური ცენტრიდან დავაგვერდები.
1: კენედის კოსმოსური ცენტრი.
0: ეს ხომ ლეგენდარული

0: ადგილია. სწორედ ამ ადგილიდან დაიწყო ყველა მოგზაურობა მთვარეზე. ცენტრის ფართობი დისნეილენდს 5 ჯერ აღემატება. მაგრამ აქ დამთვალიერებლებისთვის პატარა ადგილია გამოყოფილი. ალბათ უმიხვდებით ის რად გადააქციეს მართალია, გასართო პარკად. იციან ამერიკელებმა ფულის კეთება. ეს ადგილი ამის საუკეთესო მაგალითია. სრულიად ჩვეულებრივ ადგილას ძველ კოსმოსურ სადგურთან ახლოს. რა შეიძლება აქ გავაკეთოთ? ამერიკელებს კითხეთ, რა გააკეთეს? ნახეს დიდი თავისუფალი ადგილი, მას 6 უზარმაზარი კოსმოსური რაკეტა განათავსეს, ანგარში ასევე ყველაზე დიდი რაკეტა სატურნ 5 დადგეს, რომელიც ხალხს მთვარეზე აგზავნიდა. ეს ყველაფერი ატრაქციონად გადააქციეს და ბილეთს $50 დაადეს. სანია, ჩემი კლასელია. მაგარია.
1: გამარჯობა, ბენი ხარ?
0: დიახ, მე ვარ.
1: მაგარია.
0: სასიამოვნო თქვენი გაცნობა.
1: ჩემთვისაც.
0: დაჯექით.
1: მადლობა. ძღოლი, რომელსაც კანავერალის კონცხზე მივყავარ, ბენი ქვია. ის ორლანდოდანაა. თქვენ ნანახი გაქვთ?
0: ბევრჯერ. ბავშვობაში ბევრჯერ მინახავს.
1: ბევრჯერ?
0: ბავშვობაში ბევრჯერ მინახავს.
1: აგარია.
0: ამ გზაზე ჩემ დასთან დავდივარ ხოლმე. ახლაც მასთან მივდივარ.
1: ესე იგი, რაკეტის სტარტი უკვე მოგვესდათ, აღარ გინდათ. იმდენჯერ ნახე, რომ აღარ უნდა. უბრალოდ დისანახავად მიდის. მე კი გზაზე დამტოვებს. ნახვამდის, დიდი მადლობა. მადლობა, ნახვამდის. კარგი რომ კარგი ადამიანები კიდევ არსებობენ. რაკეტა საითაა?
0: პორტი კანავერალი.
1: ყველა შეიკრიბა, ყველა უკვე ადგილზეა ხალხი რაკეტის დაარსებობა. უნდა ვიჩქარო, ჩვენთან ბაიკანურამდე ვერ მიხვალ. აქ კი ყველაფერი ახლოსაა. რაკეტა პლაჟთან ახლოს ჩანს. აქ კიდევ ერთხელ ვწუნდები, რომ ორლანდოში ყველაფერი შოუსთვის არის გაკეთებული. ჩემნაირი ტურისტებისთვის სპეციალური ბურჯის კი აშენეს, რომ ხალხმა კომფორტულად შეძლოს დაკვირვება. ხედავთ, შორს პატარა ნაცრისფერი პლატფორმა ჩანს. სწორედ იქიდან აფრინდება ხომალდი.
0: 5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1
1: გაფრინდა, გაფრინდა, შეხედეთ, მიფრინავს. შეხედეთ. უკვე დიდი ხანია აფრინდა და ხმა მხოლოდ ახლახანს მოვიდა. წარმოგიდგენიათ, ეს ყომალდი მილიონობით დოლარი ღირს. აი მესმის მდიდრულად გართობა.
0: რაკეტა გასწორდა. უფრო სწორედ ჰორიზონტალური მდგომარეობა მიიღო. მეგონა ვერტიკალურად უნდა ყოფილიყო. უცნაურია. რა თქმა უნდა, ყველა დეტალი არ ვიცი, იქნება ასე უნდა იყოს.
2: ჰიუსტონ?
0: ჰიუსტონ, მე მგონი პრობლემები გვაქვს. $250 მილიონი ჰაერში აორთქლდა.
1: ბულვარი უნივერსალი.
0: ჩემი მდიდარი მოგზაურობის დასრულება ორლანდოს ყველაზე შთამბეჭდავ პარკში, Universal Studios-ში გადავწყვიტე. უამრავი ხალხია. ზუსტად მარიუპოლია ხელფასის დღეს. უამრავი ხალხია. Universal-ი ორლანდოში ყველაზე ძვირადღირებული გასართობი პარკია. ერთი დღის ბილეთი $150-ზე მეტი ღირს. ჩემი ოქროს ბარათით შემიძლია თავისუფლება მივცე და უფრო ძვირიანი ბილეთი ვიყიდო. აი ისიც, ეს ბარათი $271 ღირს. ალბათ ეკითხავთ რა განსხვავება? კი პასუხებთ, მე წვერებიანი ბიჭი ამ ბარათით 2 საათი რიგში არ ვიტკები. მე ხომ ექსპრეს ბარათი მაქვს. დისნეილენდის მთავარი განსხვავება დეკორაციებია. აქ დეკორაციები ჰოლივუდის ბლოკბასტერებს ეძღვნება.

ჩემნაირი წვეროსანი ბავშვებისთვის ზედ გამოჭრილია. იქით, იქით წავალ, ტრანსფორმერები. Spider-Man-ი. ადამიანები X-ი. და კონტინენტზე ყველაზე მაგარი ამერიკული მთები. არა. მთები არა, ეს ადრენალინის გამომყოფი მანქანებია. დანარჩენი ყველაფერი ისია როგორც დისნეილენდში. ისეთივე გაუთავებელი რიგები. ჩემი ექსპრეს ბარათითაც კი მხოლოდ 3 ატრაქციონზე მოვასარი დაჯდომა. აქაც კაფეების დაუსრულებელი რიგები და სუვენირების მაღაზიებია. გინდა თუ არა, ხელში ძალაუნებურად ახალი სუვენირი გიჭირავს. მაგარი ჭიქა. საინტერესოა. ამაში კონიაკს ასხამენ? პარკის ყველაზე ახალი და მაგარი ნაწილი ფილმ ჰარი პოტერს ეძღვნება. ასე რომ, მეგობრებო, თუ ჯოხის ქნევა გიყვართ და შუბლზე იარა გაქვთ, სიამოვნებით გებატიჟებით ამ ადგილას. ჰარი პოტერის ფანებს ძალიან შეშურდებათ. ფილმის ყველა პერსონაჟი და მონაწილე თქვენს თვალწინ არის. მაგარია. ზღაპარში ვარ, უბრალო ზღაპარში. გამრუდებული ქუჩები, ჯადოსნური მაღაზიები. სახლის სახურავზე კი ნამდვილი უკრაინული ცეცხლის მრქველი გველეშაპიზის. მაგარია. ჯადოსნური ბანკი. გრინგოცი. თითქოს ეს მარტივი დეტალია, გაზეთები ხალხი აქ დადის, შეხედეთ, გადიან. აქაც კი ყველაფერი შესანიშნავად გააკეთეს. ეს არ ყოფნით? კარგით. აი ბაქანი 903 მეოთხედი. ყველაფერი წესის მიხედვით არის. შესვლა მხოლოდ კედლიდან. რა თქმა უნდა, ჰოგვარცი, ჰოგვარცი ვერ იქნებოდა. აქ ჯადოსნური ჯოხის ყიდვა რომ არ შეიძლებოდეს. $45 ღირს ჯოხი. არა მოიცადეთ? ასე არა. ჯოხი $45. რისთვის? ჩინური პლასტიკატის ჯოხისთვის? არა, უკაცრავად. როგორც ჩანს, მასში ცოტა მაგიაც არის. დამწყები ჯადოქრებისთვის აქ პატარა მინიშნებებია. მინიშნებებზე ნაჩვენებია, როგორ უნდა აიქნიოთ ჯოხი, რომ სასწაული მოხდეს. აი, აქ შელოცვა უნდა თქვათ. ერმიფიკუს. ერმიფიკუს. კიდევ რა არის? ეს ასენდიო. ვანგარდიუმ ლევიოსო. ვინგარდიუმ ლევიოსო. თული ყოფილა ჯადოქრობა. ჰერმივიკუს. რასულელივით ვიყვირე. ელიო. დაუჯერებელია. ხედავთ? წარმატებები. არესტო მომენტუმ. ოჩახ. ოჩახ. ჯადოქრობის კურსები, მეგობრებო, მაგის გაკვეთილები $10. გასაგები ალბათ ჯოხში მიკროჩიპი დევს, რომელზეც გადამცემი რეაგირებს. მაგრამ აქ

მაინც გინდათ რომ ჯადოქრობის დაიჯეროთ. ანდრეუს ბედნიაკოვუს. ანასტასიუს კაროტკუიუს.

0: ბულვარი ბეჟორი.
1: მეგობრებო, ძალიან მინდოდა 18 მაგნიტი ან მიკი მაუსის ყურები მეყიდა, მაგრამ საკუთარ თავს უარი ვუთხარი. თქვენ კი ამის უფლებას ვერ მოგცემთ. გერბი ან საფასური მორიგ $100 გიტოვებთ. ამჯერად $100 მილიონობით ადამიანის თვალწინ არის დამალული. ბოთლი Universal Studio შესასვლელთან არის. სადგომის გვერდით უზარმაზარი ნიშანია. მის ქვემოთ ლამაზი ბუჩქებია, მარჯვნიდან მეხუთე ბუჩქის ქვემოთ კი დევს ჩვენი ბოთლი. დაუჩქარეთ, სანამ პოლიცია იპოვის. ორლანდო ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო ქალაქი აღმოჩნდა, სადაც ყოფილვართ. მაგარია. ზღაპარში ვარ, ჩვეულებრივ ზღაპარში. ჩვენ ვიცოდით, რომ ამერიკელები ყველაფრისგან შოუს ქმნიან, მაგრამ აქ მათ საკუთარ თავს გადააჭარბეს. შესანიშნავი დღე იყო. გიჟური ემოციები. დიდი მადლობა უფროს ბარათ, რომ ბავშვობის ბილეთი მაჩუკა. საოცრება.
0: ორლანდო ფული სახაჩი დიდი მანქანაა და ბიუჯეტურ ტურისტს დიდი ძალისხმევა ჭირდება იმისთვის, რომ მან გაერთოს. აქ არავინ შემომიშვებდა, ამიტომ მოვიტყუე. თქვი, რომ რესტორანში მივდიოდი. სამაგიეროდ მიღებული შთაბეჭდილებები მთელი ცხოვრება გეყოფათ. გაფრინდა, გაფრინდა, შეხედეთ, მიფრინავს.
1: მაგარია.
0: დედა, ამას ვერც ერთი მთადა ატრაქციონი ვერ შეედრება.
1: რამ ხელახ მასე ვიყვირე.

0: Disney Boardwalk-ის სანაპირო.
1: ღმერთო.
0: ოქროს პარატივით არ მუშაობს, ბუშტები დამემთავრდა.
1: დაგემთავრდა არა, Disney Land-ში იყავი არა?
0: არა.
1: და იქიდან ეს სულელი წამომიღე. Mickey Mouse-ის ყურები მაინც წამოგეღო.
0: ნასტია, რა Mickey Mouse-ის ყურები?
1: ყურები მინდოდა.
0: დრო არ მქონდა. ერთი პარკიდან მეორეში გადავდიოდი, მეორედან მესამეში სულ პარკები იყო.
1: საბრალო, როგორ მეწოდებით, რემლები მომდის?
0: სამაგიეროდ ქალაქი არ მინახავს. ორლანდო საერთოდ არ მინახავს.
1: ანდრი, იცი არაფერი დაგიკარგავს, ქალაქში მარტო პარკებია, მაგრამ ექსტრემი მაინც საკმარისად ქონდა. ინახა მიანგება შემჭამეს. ბევრი იყვნენ. ჩემ წინ 20 ალიგატორი იყო.
0: გეყოფა ჩვენს ოპერატორს ნიანგს ნუეცახი.
1: დღო გადამიღე. ორჩა?
0: ამერიკელი ტარაკანი. თავს ისე კარგად გრძნობს, რომ სინავს.

ჩემო ლავაზებო, კიდად რო ჩემი ჩხარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფრო სისტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

ფილოსოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენი სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი, ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია სამი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია ორი ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და სამი უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენი სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი, ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია სამი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში.
ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეაა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები როგორც წესი მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ.

აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ

0: ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნები სიცხისგან დაგიცავთ, აუზიკი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ხის შესანიშნაობები. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, ხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზელის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცი სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყე ნამცხვარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: აეროპორტი ლოგანი.
3: რეგინა, რა მაგარია, მინდა გითხრა რომ ჩემს დილას შენი მშვენიერებით ალამაზებ.
2: მერთო, დიდი მადლობა.
3: გამარჯობა. შეეგებეთ ალან ბადოევს და რეგინა ტოდორენკოს. არ დაიჯერებთ, მაგრამ გერბიან საფასურის 167 გამოშვების განმავლობაში აი ამ ბიძიას ბენჟამინ ფრანკლინს ვათამაშებდით.
2: და დღეს ჩვენ მასთან სტუმრად ჩამოვედით. მეგობრებო, ჩვენ ბოსტონში ვართ.
3: მოგწონს ბიძია? მინდა გაგაცნო ეს ამ გადაცემაში შენი კაცი იქნება.
2: აქ და შევამოწმოთ.
3: გერბი?
2: საფასური.
3: აბა, ნახოთ. საქმე რაღაცაშია, მოდი კიდევ ერთხელ ავაგდოთ. ჯიბე გამეხრეთა.
2: ხოთ, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ბოსტონში. შენი ავტობუსი იქ არის.
3: ეს ქალური შურისძიება.
2: ან ელექტრომატარებელი.
3: ჟანას უნდა დავურეკო, სადაც არ უნდა იყოს, ალბათ ზეიმოს.
2: არათი უნდა მომცე.
3: მართლა? იქნება არ გინდა?
2: როგორ თუ არ მინდა.
3: ეს რა უბედურება. ყველაფერი უცნაურად დაიწყო. ბოსტონი, სიგარები.
2: ოჯახური გარჩევები, გეყოფა, წადი.
3: ბოსტონი, ბენჟამინ ფრანკლინის სამშობლო. სწორედ აქ დაიწყო შეერთებული შტატების ისტორია. ამავდროულად ბოსტონი ამერიკის ყველაზე

პრობლემა ის არის, რომ ის უზარმაზარი ასორტიმენტიდან უნდა აირჩიოთ. ასე რომ ლინკოლნები, კადილაკები, ეს ის არ არის, ჩვენ ხომ ახალ ინგლისში ვართ, ამიტომ რამე ძალიან ინგლისური მინდა.

0: you.
1: Gwendlop. Rolls-Royce 1961 წლის Rolls-Royce Silver Cloudი. Rolls-Royce-ების და საერთოდ მთელი მსოფლიოს მანქანა წარმოების კლასიკაა. ეს მოდელი მრავალი თვალსაზრისით დროს უსწრებდა. შოკში ვარ. აქ ავტომატური გადაცემათა კოლოფია. 4 გადაცემით და ვერ ვაძრავა. ვერ ვასახლა თანამედროვე მანქანებში. Porsche-ებში და Range Rover-ებში დგამენ ეს კი 1961 წლის მანქანაა. მაგრამ ამ მანქანის მთავარი მახასიათებელი საოცარი ხმის იზოლაციაა. ჩვეულებრივ, როდესაც ასეთ იშვიათ რარიტეტულ მანქანებს ვიღებთ, ისინი სულ ჯაღჯაღებენ, ზანზარებენ, ხმაურობენ. ეს კი არა, რატომ? ხედავთ, რამდენად ცხელი რკინაა. ამის გამოა ასეთი იზოლაცია. გაიცანით, ფუფუნების საგანი Rolls-Royce. ეს კლასიკური ფუფუნება 2 დღით $2500 დამიჯდა. აეროპორტი ლოგანი.
2: ამბობენ, რომ ბოსტონი ამერიკული სტანდარტებითაც კი ძალიან ძვირად ღირებული ქალაქია, ამიტომ ეკონომია უნდა დაივიწყო. მე ეკონომია უნდა გავაკეთო. მე უნდა ვიცხოვრო ეკონომიურად. აეროპორტიდან უახლოეს მეტრო სადგურამდე უფასო ავტობუსი დადის. მე და ავტობუსი იცით, რომ ახლა კი მეტროში. მე უბრალოდ ფსკერზე ვარ, სულ უფრო ქვევით და ქვევით ჩავდივარ. ბოსტონის მეტრო ამერიკაში ყველაზე ძველია. მას მერე ვენტილაცია არავის არ შეუცვლია. ამიტომ სუნით შესაბამისია. ცოტაც და ისეთივე სუნი ამივა, როგორიც ამ მეტროშია.
1: ოდესღა ძალიან ადრე ამერიკაში ევროპელები ჩამოვიდნენ.
2: Stuart Street.
1: ერთ-ერთი პირველი ქალაქი, რომელიც მათ დააფუძნეს, ბოსტონი იყო. ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაც სწორედ აქედან იწყება. Freedom Trail.
2: გზამკვლევები გვირჩევენ, რომ ბოსტონის დათვალიერება წითელი აგურის პილიკით დაიწყოთ.

0: კანეფისგან დამოუკიდებლობისათვის მრავალი სხვა მებრძოლი. მე ამის არაფერი გამეგება. ეს შენობა კი ძველი სამხრეთის შეხვედრების სახლია. სწორედ აქ აწყობდნენ საპროტესტო აქციებს, რამაც საფუძველი დაუდო ამერიკულ რევოლუციას. რამოსაწყენია. ეს კი ბენჟამინ ფრანკლინის ძეგლია. ჩვენ მას $100-იანი კუპიურიდან ვიცნობთ. ფრანკლინი ბოსტონში დაიბადა და ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის 8 ავტორთა შორის იყო. ზოგადად, თავისუფლების ბილიკი ამერიკელებმა ამერიკელებისთვის ამერიკულად შექმნეს. ჩვენ ტურისტს ამ ბილიკზე საშინელი მოწყენილობა ელის. ამიტომ ყველაზე სწორი ის იქნება, რომ წითელი ბილიკიდან გადაგხვიო და გზამკვლევებს არ დავუჯერო, იქით წავიდე, საითაც გული გამიწევს. კონგრეს სტრიტი.
1: ბოსტონი ევროპული არქიტექტურის ქალაქია. პირველი ჩამოსახლებულები, როდესაც ამერიკაში ჩამოდიოდნენ, თან მოქონდათ ყველაფერი, მათ შორის არქიტექტორებიც და სამშენებლო მასალებიც.
0: არის თუ არა ეს რომი? ეს კი პარიზი. აქაურობა რით არ გაგონებთ ლონდონს? ბოსტონი საუნივერსიტეტო ქალაქია. მაგალითად, ამანძაზე თუ ახვალთ და გადმოიხედავთ, 100 უნივერსიტეტს დაინახავთ. ბოსტონში პლანეტის 3 ტოპ სასწავლებელია. ბოსტონის უნივერსიტეტი, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი და ჰარვარდი. ეს არის ცენტრი, ინკუბატორი, ასე რომ ვთქვათ, ამერიკული ტვინების წარმოების ლაბორატორია.
1: წარმოიდგენი არ მაქვს დღეს ალანი ღამეს სად გაათებს.
0: მეც ვერ ვხვდები ღამეს სად უნდა გავათიო. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, საშუალო დონის სასტუმროში ნომერი $150-$200 ღირს. შელახულ ბინაში ერთი ოთახი $100. ჰოსტელში ერთი საწოლის ფასი $40-დან იწყება. ეს ნამდვილად სრული კრახია. ფრანკლინ სტრიტი.
1: მე კი ბოსტონის ყველაზე ძვირადღირებულ რაიონში, ჩესტნატ ჰილში დავსახლდები. Making enough of that stuff, so whatever comes you're gonna win. Здесь я арендовала традиционный английский стиль с орсартулиани сахли викираве. Цители агури. Магали крамити сахурави. Да диди панджреби. რომლებიც პირდაპირ ბალახზე გამოდის. უკან მოვლილიში დაეზოა ვერანდით და უძირფასესი რკინის ავეჯით. კეთილი იყო შენი სახში მოგზანება, რეგინა. Аба внахот. Шигнит ра არის. При входе. შესაძლოა სტუმარს პარტო მარმარილოს იატაკიანი ხოლი ხდება. ერთი ამას შეხედეთ, რა სილამაზეა. ხედავთ?
2: Красоти.
1: Уламაზესია. Далее следует. შემდეგ ყუდრო მისაღებია.
2: Боже мой,
1: ამერტო. ლარნაკებს შეხედეთ. არაფერი გამიტეხავს. შემდეგ უძვირფასესი სამზარეულოა მარმარილოს ზედაპირით. ღმერთო, ეს ხომ ყველა დიასახლის სიცოცნებაა. ქვავი რომ მქონდეს, ბორშს მომამზადებდი.
2: მამა, дорогая.
1: გასილამაზეა. ასევე დახვეწილი მისაღები ოთახი. დეკორატიული თაბაშირით, მუხის პარკეტით, ანტიკვარული ავეჯით და აღმოსავლური ოსტატების ხელნაკეთი ხალიჩებით. Вот это я. Ай, месмес, ამას ქვია ნამდვილი მისაღები ოთახი. Убралот გამოგდებელია. Верто. Да, მეგობრებო, ეს ყველაფერი არ არის. აქ მეორე სართულიც არის.
2: Боже,
1: как. Верто, რა საწოლია. ეს убралот абазана არ არის, ეს ოცნება. შეჭერდი. აი, ეს არის ყველა გუგუს ოცნება.
2: У меня свадьба.
1: Кортилики.

0: არა, გარდერობის ოთახი.
1: თუ პრემიერს მიეცა.
0: აქ ყველა ჩემი საცვალი დაეტევა. კიდევ ოთახები, კიდევ რამდენია? თუ ხდებით ყველაფერი რამდენად ბევრია. საძინებლები ბევრია. საპირფარეშოების ბევრია. აი ამას ქვია ნამდვილი ამერიკული ფუფუნება. კარგად ვარ, კარგად. ემოციებს ავყევი. ორჩა. მიყვარს ოქროს ბარათი. მიყვარს.
2: არ შეიძლება ბოსტონში ჩამოხვიდე და ჰარვარდი არ მოინახულო. სოფლიოში საუკეთესო განათლება. 37 ნობელის ლაურეატი. 8 პრეზიდენტი. მეოთხე კურსიდან სტუდენტებს თვეში $10,000-იან ხელფასზე იტაცებენ. ჰარვარდის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ფაქტიურად მილიონერები არიან.
0: მასაჩუსეტს ავენიუ.
2: ეს ჰარვარდის უნივერსიტეტის ცენტრალური ჭიშკარია. შესვლა უფასოა, ამიტომ ყველა მსურველს შეუძლია შევიდეს და დაათვალიეროს რა როგორ არის მოწყობილი. აბა, მომყევით. ჰარვარდი ბოსტონის ერთი რაიონია, რომელიც მთლიანად საერთო საცხოვრებლებით, საგანმანათლებლო კორპუსებით და ბიბლიოთეკებით არის გაშენებული. აქ ზრდიან მაღალი ხარისხის ფინანსისტებს, ბანკირებს და ტოპ მენეჯერებს. ყველას შეუძლია გახდეს ჰარვარდის სტუდენტი. ამისათვის თქვენ უბრალოდ უნდა ჩააბაროთ ტესტი ლოგიკაში, ანალიტიკაში და მათემატიკაში. და კიდევ მინიმუმ 80,000 უნდა გადაიხადოთ სწავლის და ცხოვრების საფასური. მაგრამ თუ ამერიკელი ხარ, არაფრის გადახდა არ გიწევს. ნებისმიერი ბანკი მოგცემთ კრედიტს. 1911 წლის შემდეგ უარი არავისთვის არ უთქვამთ. ჰარვარდში არასოდეს არავინ არ იწერს. პირველ რიგში ეს სამარცხვენოა. მეორედაც გადაწერისთვის გაგრიცხავენ. საკუთარი მეგობრები გაგცემენ. აქ ეს მიღებულია. შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ჰარვარდის სტუდენტები მოწყენილები არიან, მაგრამ მერწმუნეთ, ასე არ არის. ჰარვარდის სტუდენტებს ძალიან უყვართ ხუმრობა და მთელ ამერიკაში ცნობილები არიან თავიანთი იუმორით. აი მაგალითად, სწორედ ჰარვარდში ამ შენობაში ხდება ცნობილი ნობელის პრემიის გადაცემა. ნობელის პრემიის ესეთი დაცინვაც იყო. ჯილდო გადაეცათ ინდოელ ექიმებს იმ კვლევისთვის, რომ ცხვირის სისხლდენა გამხმარი ღორის ხორცის ნაჭრებით უნდა შეაჩერონ. ჯილდო გადაეცათ ჩეხ ბიოლოგებს კვლევისთვის, რომ ძაღლები დეფეკაციას მკაცრად სამხრეთისკენ ახდენენ. ჯილდო გერმანელ მეცნიერებს გადაეცათ კვლევისთვის, თუ როგორ რეაგირებენ ირმები ჩრდილოეთით თეთრი დათვების ფორმაში გამოწყობილ ადამიანებზე. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. არსებობს პოპულარული რწმენა, რომ სტუდენტებს ჰარვარდის უნივერსიტეტის დამთავრებისთვის სამი რამ ევალება. პირველი. ეს სასადილოა. მასში ისე უნდა ააგდოთ კარაქი, რომ ჭერს მიეწებოს. მეორე. ბიბლიოთეკაში აუცილებლად უნდა გქონდეთ, არ ვიცი, როგორ გითხრათ, სექსი. მესამე. ჰარვარდის დამაარსებლის ჯონ ჰარვარდის ძეგლს აუცილებლად უნდა მიაფსათ. თუ შეიძლება ცოტა ჩაიწიეთ. შესრულებულია. და ჰარვარდის სტუდენტების ყველაზე გიჟური გართობა ეს პრაიმალ სკრიმია. გამოცდების წინ შიშველი სირბელი. ამას ერთი მარტივი მიზეზით აკეთებენ. გამოცდის წინ სტრესი და ნერვული დაძაბულობა რომ მოიხსნან. საინტერესო ის არის, რომ ამგვარი საქციელისთვის მოსავლებს არ რიცხავენ და საყვედურსაც კი არ ეუბნებიან, რადგან ეს ჰარვარდის სტუდენტური კულტურის ნაწილია. მეც გადავწყვიტე სტრესი მომეხსნა და თავი ჰარვარდის სტუდენტად მეგრძნო.

0: Bacon Street-ი.
1: ოქმეებზე ბოსტონელი მილიონერების მთავარი გართობა ბეისბოლის თამაშზე წასვლა. ამერიკელებისთვის ბეისბოლი უბრალოდ თამაში არ არის. ეს ერთგვარი რელიგიაა. ყოველი მესამე ამერიკელი მას თამაშობს. სტადიონზე თამაში კი დაუვიწყარი შოუა, სადაც ყველას უნდა მოხვედრა. თუ ბეისბოლზე წახვალთ, ეს სწორედ ბოსტონში უნდა გააკეთოთ. აქ ალბათ ამერიკის ყველაზე სახელოვანი გუნდი, რედ სოქსი თამაშობს. მათ თამაშებზე ყოველთვის ერთი ამბავია. ამიტომ ძლებს ვიყიდე ერთი ჩვეულებრივი ბილეთი. ვიპ ლოჟაზე არაფერი რომ ვთქვა. ისინი ნახევარი წლით ადრე არის დაჯავშნილი. ახლა ალბათ ყველა კაცს, ვისაც ბეისბოლი უყვარს, ჩემი შურთ, იმიტომ რომ მე ბილეთი მაქვს. ეს მომეცით. და ესეც. მოდით ერთად დავწკვეთ ამ გრანდიოზული სანახაობით. არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ ტაში უნდა დაუკრა. რთულია იმ თამაშის ყურება, რომლის წესებიც საერთოდ არ გესმის. ჩემი ტვინისთვის ძალიან რთულია. მართლაც. ნამდვილი ქერა უნდა იყო, რომ იმ თამაშის ბილეთი იყიდო, რომლის აზრზეც არ ხარ. დღესვე მწვრთნელს დავიქირავებ, რომელიც ყველაფერს ამიხსნის. სტიუარტ სტრიტი.
0: ბოსტონში არა მარტო საცხოვრებელია ძვირი, არამედ საჭმელიც კი. ჩვეულებრივ კაფეში ჭამა $30 დაგიჯდებათ. აქ ჩვეულებრივი ქუჩის ჰოთდოგიც კი $6 ღირს. ამიტომ ჩვეულებრივი ბიუჯეტური ტურისტი ამ სიცოცხლის სეიმზე თავს ზედმეტად გრძნობს. არა, მორჩა, შეჩერდით. ეს იქით იყოს. გადაცემა რაზია.
2: პული
0: მაქვს? მაქვს. არ შემიძლია ასე ურჩხულივით გაუპარცავი და დაუბანელი სიარული. არ მინდა, ჩემს ფულს როგორც მინდა, ისე დავხარჯავ. მართალია? მართალია, წესებს არ ვარღვევ, არ ვარღვევ. გართობა მინდა. მორჩა. იქ სასტუმროა. წავიდეთ, წამოდი. სასტუმრო კოლონეიდის სახურავზე აუზია, სადაც ადგილობრივი ოქროს ახალგაზრდობა ისვენებს. ირუჯებიან. ცურავენ. კოქტეილებს სვამენ. და ქალაქის ხედით ტკბებიან. აი ეს არის საჩემო ადგილი. საღამოს 5-ის მერე აქ შესვლა $20 ღირს. სამუშაო დღეებში კი ამბობენ, რომ უფასოა. ეს არის ცხოვრება, რომელიც მიყვარს. $100, $100. ვინ თქვა, რომ $100-ით არ შეგიძლია მეფურად იცხოვრო? კომონ პარკი.
1: ბეისბოლში რომ გაერკვეთ, მდიდარ ტურისტ ბოსტონში ნამდვილი პროფესიონალი მწვრთნელის დაქირავება შეუძლია. არჩევანი რედ სოქსის ახალგაზრდული ნაკრების მწვრთნელზე მაიკ ვიქტორინოზე შევაჩერე. გამარჯობა, მე რეგინა ვარ.
0: მე მაიკი ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა.
1: თქვენთვისაც. თქვენ ჩემი მწვრთნელი ხართ? მე მზად ვარ.
0: კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა ბოსტონში.
1: ბეისბოლი რთული თამაშია. მას დაახლოებით 127 წესი აქვს. პირველ ჯერზე ყველაფრის სწავლა შეუძლებელია, მაგრამ ძირითადს გიჩვენებთ. Бейсболში მოედანზე ორი გუნდი თამაშობს, რომელიც ფორმით ბრილიანტს მოგაგონებს. მოედანზე 4 ძირითადი წერტილია. ან ბაზა. აქ, აქ, აქ და აქ. პირველი გუნდის მოთამაშეები წერტილებზე და მოედნის ბოლოში დგანან. მეორე გუნდი მხოლოდ ერთი მოთამაში წარგება, რომელიც ყველაზე დიდ წერტილზე დგას და ხელში ბეისბოლის ჯოხი უჭერავს. თამაში ცენტრალური წერტილიდან იწყება, რომელზეც ასევე პირველი გუნდის მოთამაში დგას.
0: აქ დგას კაცი, რომელიც ბურთს ისვრის.
1: მწვრთნელი მოედნის შუა წერტილში დგას და ბურთს დამჭერს უგდებს. დამჭერი, ბურთს იჭერს. მომგერიებელი კი მოწინააღმდეგე გუნდის მოთამაშეა, რომელიც ხელის შესლას და ბურთის მომგერიებას ცდილობს. როდესაც მომგერიებელი ბურთს მოიგერიებს, მაშინ ნამდვილი თამაში იწყება. მომგერიებელმა უნდა მოასწროს მოედნის ყველა წერტილის შემორბენა მანამ, სანამ მოწინააღმდეგე გუნდი ბურთს დაიჭერს და ამ წერტილებზე ერთმანეთს გადაუგდებენ. ვინც უფრო სწრაფად გააკეთებს ამას, ქულასაც ის მიიღებს. რაღაც ამის მსგავსია. ახლა მაგალითი ვნახოთ. მომგერიებელმა ბურთს დაარტყა და სანამ ბურთს აიღებენ, მომგერიებელი ყველა ბაზას შემოირბენს. მისმა გუნდმა მოიგო. პირველი გუნდის მოთამაშეებმა კი მოასწრეს ბურთის მანამდე გადაგდება, სანამ მომგერიებელმა წერტილამდე მიირბინა. პირველმა გუნდმა მოიგო. ახლა კი პრაქტიკას გავიაროთ. იმისთვის, რომ კარგი მომგერიებელი იყოს, სპეციალური საცხით სარგებლობა უნდა იცოდე. მზად ვარ. ყველაფერი იგზეა. ამას როგორ აკეთებენ? მოვიგერიე. ყოჩახ მე. მაგარია. მაგარი. სასტუმრო კოლონეიდი.
0: რაში აღარ ხარჯავს ხალხი ფულს? თუ ოქროს ბარათის გამოყენება არ იცი, როგორც იტყვიან, ხელს ნუ მოკიდებ. თუმცა მე $100-ითაც კარგად ვარ. უბრალოდ ადგილები უნდა იცოდე. და ძუნწიც არ უნდა იყო. თუ შეიძლება გაგეცნობით. მე ცნობილი უკრაინელი პროდიუსერი ვარ. ფრანგი ლილი ბოსტონში თეატრალური ხელოვნების შესასწავლად ჩამოვიდა. აბა რა დავლიოთ, უფრო ზუსტად ფული რაზე გვეყოფა. იმედი მაქვს ჩემი რუსული არ გესმით. რას დალევთ? შამპანურს. ყველაზე იაფი შამპანური $40 იღერს. მას უჩვეულო ფერს მოცვის ექსტრაქტი აძლევს. გემო კი საბჭოური ნახევრად ტკბილის აქვს. უცნაურია, მაგრამ შორეულ ბოსტონში ბოლოს და ბოლოს ჩემი მონათესავე სული ვიპოვე. რამდენიმე საათში $60 დავხარჯე. თითქმის მთელი ჩემი ბიუჯეტი. სულაც არ მადარდებს.

0: მონადნოკ სტრიტი.
1: აღმოჩნდა, რომ ჩემს სახლში მულტირუმის სისტემაა. ეს ის არის, როდესაც მუსიკას რთავ და ყველა ოთახში ისმის.

0: Washington Street.
1: ჩემ სულს ურთიერთობა და ზეიმის გაგრძელება სწუროდა. მაგრამ როდესაც ლილის პარკში ღამის გათევა შევთავაზე, ის აჩქარდა და წავიდა. გაუგებარია რატო. მე რომ ოქროს ბარათი მქონდეს, ყველაფერი სხვაგვარად იქნებოდა. ეს ჩემი ტრანსპორტია. ჩემი ტრანსპორტია. ბოსტონის ღამეები საშინლად ცივია, ასე რომ ყველასთვის კარგად ნაცნობი მეთოდით გავთმები. კომონ პარკში ყოველ ღამე ათობით უსახლკარო მიდის ღამის გასათევად. მასაჩუსეტის შტატის კანონის თანახმად ნებისმიერს შეუძლია პარკში დაძინება.

0: რომანტიული, მაგრამ მარტოსული ვარ. ცივი, მაგრამ უფასოა. ით უმეტეს საცხოვრებელზე ასეთი ჯოჯოხეთური ფასებით. ცოტა, რომე კიდე. წონასწორობა დავკარგე. საერთოდ ნიშნულობა არ აქვს. დღეს ღამეს სად გავატარებ. მთავარია, რა დამეს იზმრება.
1: კომუნ პარკი.
0: შუი მამოდის?
2: А где?
0: Да, გადასაფერებელი სად არის?
2: Нет, это всё.
0: რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი რომანტიულია, მაგრამ ძალიან სველი. Да,
2: холодно.
0: Цивия.
2: Ула. Как говорится, меньше.
0: Როგორც იტყვიან, ნაკლები უნდა დამელია. Монадно к стрите.

გილა მშვიდობისა. სიამოვნებით მივირთმევდი ყავას და დონატს. დონატი რუსულად პონჩიკია. ბოსტონში ის მრავალი სახეობის არსებობს. მინანქრით, ქოქოსით, შოკოლადით. ყველას ერთი რამ აერთიანებს. ბოსტონელებს ძალიან უყვართ ამით საუზმობა. რადგან მე ოქროს ბარათი და უთვალავი ფული მაქვს, საუზმეზე ყველაზე დიდი დონატი შევკვეთე, რასაც კი ბოსტონში ნახავ. გამარჯობა, დილამშვიდობისა, რეგინა ხარ? დიახ, ეს თქვენი მეგა დონატია. მადლობ. ეს უბრალოდ დიდი დონატი კი არ არის. ღმერთო, ამ დონატს ხედავთ? რამხელა, ის უბრალოდ გრანდიოზულია. ჩემი მეგა დონატიდან 32 ჩვეულებრივი დონატი გამოვიდოდა. რაო?

0: ლობსტერები არ არიან. ეს მოცუცკნული. ის ესეთი პატარაა. ღმერთო. ეს ლობსტერი არ არის, ეს კიბოა. Патара. Ахмочта, რომ ბოსტონში 30 სანტიმეტრზე მეტია ნაკლები ბაქნიანი ლობსტერის დაჭერა, აკრძალულია. ამიტომ ლობსტერის გაშვება მოგვიხდა. სხვა გალიებშიც ასეთივე აღმოჩნდა. ეს ლობსტერი ძალიან პატარაა. და ისიც უნდა გაუშვათ. ეს რაღაც ისულელია. $325 კატერით გასაივნება და ორი პატარა კიბორჩხალა, რომელსაც თან ვერ წაიღებ. ჩემი აზრით ეს ყველაზე უაზრო ფულის ხარჯვა იყო.
1: Union Street.
0: Грандиозული ლობსტერის დაჭერა ვერ მოახერხე. მაგრამ არა უშავს. მას რესტორანში შეუკვეთა. მადლობა. ბოსტონის ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში. რესტორანი Union Oyster House თითქმის 200 წელია ზღვის პროდუქტების მომზადებაში სპეციალიზირდება. წავიდეთ და გავსინჯოთ. South Market Street.
1: მეკი კვინსის ბაზარში წავედი. ეს ქალაქში ყველაზე ძველი ბაზარია, სადაც ტრადიციულ ბოსტონურ კერძებს ამზადებენ.
0: მე ყველაზე დიდი ლობსტერი მინდა. ყველაზე დიდი? დიახ. $70 ღირს.
1: ამ გემრიელობების ფული აღარ დამრჩა. ერთადერთი რაც შემიძლია ვიყიდო ეს ტრადიციული ბოსტონური წვნიანია მოლუსკებით. კლემ ჩაუდერი, წვნიან კლემ ჩაუდერს მთელ ამერიკაში ამზადებენ. მაგრამ ბოსტონელები დარწმუნებულები არიან, რომ მათი კლემ ჩაუდერი საუკეთესო და ყველაზე გემრიელია. ნიუ-იორკში თუ ბოსტონში, რა თქმა უნდა ბოსტონში საუკეთესოა. აღსანიშნავია, რომ თეფშის მაგივრად წვნიანს თეთრ პურში გისხამენ. ეს კერძი $9 ღირს.
0: აი ეს არის ძირფასი ამერიკული მაგი და ყველაფერი ბევრი. ახლა კი ჩვენ შოუს ვიწყებთ.

0: თუნდაც მხოლოდ $100 გქონდეთ, ეს არ ნიშნავს, რომ ლამაზად ცხოვრება არ შეგიძლიათ. არაფერიც. როგორც იტყვიან, არისტოკრატულობა სისხლში გვაქვს. ბოსტონის წვნიან სამზადებენ კარტოფილით, ხახვით, ლორით, ფქვილით, მოლუსკებით და ნაღებით. არა უშავს. ჩემი აზრით, ძალიან ერთგვაროვანი ზეთოვანი ცხემიანია. მე სახლში ყველის წვნიანს ვამზადებ და მას ძალიან გავს, უბრალოდ მოლუსკებს არ ვამატებ. ამას კი აქვს, სხვათა შორის ძალიან გემრიელია. გემრიელია. ვინც მაწყარია, ის ღარიბი არ არის.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი ახალგაზრდა ქირურგების სტრესს გავს, ძალიან გემრიელია. ლობსტერის ხორცი არაფერ შეედრება. ის იმდენად ფაფუკია. კი ბორჩხალეს გავს, მაგრამ ადჯერ უფრო გემრიელია. ჩემი პატარა ნადავლი. წარმოიდგინეთ, ეს და ეს პატარა ხორცის ნაჭერი $70 ღირს. ორი პატარა ხორცის ნაჭერი. ან 100 გრამიც არ იქნება. ნორვესტრიტი.
0: იცით, იმ ადგილას, სადაც ახლა ჩვენ მივდივართ, ფოტო და ვიდეო გადაღება სრულიად აკრძალულია. არაფერი არ შეიძლება. ალბათ აქვთ რაღაც დასამალი, მაგრამ ჩვენ გერბიან საფასურში მსგავსი აკრძალვები არასდროს გვადარდებდა. ამჯერადაც

არ მივაქცევთ ყურადღებას. ეს ცნობილი მასონი ქალის, მერი ბეიკერ ედის სახელობის ბიბლიოთეკა. მასონები, ორგანიზაცია, რომლის შესახებაც დადასტურებით არაფერი აცნობილი. თითქოს ისინი ქველმოქმედებით არიან დაკავებულები და ფულს განათლებაში დებენ, მაგრამ რატომღაც მათ მუდმივად ადანაშაულებენ ჯადოქრობასა და საიდუმლო შეთქმულებებში. ბიბლიოთეკის შიგნით არის მაპარიუმი, სამსართულიანი გლობუსი, რომელიც როგორც ჩანს საგანმანათლებლო მიზნებისთვის დაამზადეს, მაგრამ მისი გადაღება კატეგორიულად აკრძალულია. უცნაურია არა? არავითარი ფოტო, არავითარი ვიდეო. დაიცავით სიჩუმე, მობილური ტელეფონები გათიშეთ და ზურგჩანთებში ჩადეთ.

0: აი იქ მასონური ვარსკვლავია. ეს ძალიან ლამაზი და ძალიან ოკულტურია. როდესაც გლობუსი შუაგულში დგახარ, ხმა უცნაურად იცვლება. თითქოს შენი ხმა გვერდიდან გესმის. ასევე არის უცნაური მეორე მეს განცდა. მე აქ ვდგავარ, გესმის საკუთარი ხმა, მაგრამ ასევე მესმის ხმა, რომელიც პირდაპირ ყურში მიდის. ხმა სფერული კედლებიდან აისახება და ისეთი შეგრძნება, თითქოს რაღაც აი აქ და აქ. ეს გიჟური იდეა. მაპარიუმი ძალიან უცნაური ადგილია. ის ყველაზე ნაკლებად გავს გეოგრაფიის სახელმძღვანელოს. გარდა ამისა, მაპარიუმი დამზადებულია 608 ვიტრაჟისგან, რაც მთელ მსოფლიოში მასონური ლოჟების რაოდენობის ტოლია. უცნაურია, არა? არ ვიცი, ამ ადგილიდან ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ეს ერთგვარი ძალაუფლების დარბაზია. უამრავი მასონური ნიშანია ვარსკვლავები ჭერზე, ყველგან ჩრდილოეთ, სამხრეთი, აღმოსავლეთი. მეჩვენება, რომ ეს ის ადგილია, სადაც უჩვეულო ხალხი იკრიბება და ეს უცნაური ადამიანები შესაძლოა რაიმე სახის რიტუალებსაც კი ატარებენ. ეს ყველაფერში იგრძნობა. ამას შინაგანად ვგრძნობ. საინტერესოა. ბოსტონის ნაკრძალის არხი.
1: გრასიზა, მისტერ ფრანკლინ, შენთან ერთად ძალიან კარგი დრო გავატარე. მაგრამ ვიღაც კიდევ უფრო უკეთ იქნება. ის თქვენ გელოდებათ. ბოსტონში $100 რომ იპოვოთ, ოუ-სტრიტს მიყევით. სანამ ბოსტონის ნაკრძალის არხს არ შეხვდებით, შევხვიეთ მარცხნივ. და ბურჯის გასწრივ გაიარეთ. ჩვენ საგანძურს მისი საძირკველის ერთ-ერთ ნაპრალში ნახავთ. წარმატებები. ბოსტონი ქალაქია რესპექტაბელური მდიდრებისთვის. აქ ისინი მდიდრულ ციხესიმაგრეებში ცხოვრობენ, მიირთმევენ ძვირადღირებულ რესტორნებში და საუკეთესო უნივერსიტეტებში სწავლობენ, მაგრამ ნორმალური გასართობი არ არსებობს. რთულია იჯდე და უყურო თამაშს, რომლის წესები საერთოდ არ გესმის.
0: რეგინას ვეთანხმები, ფულის გარეშე ბოსტონში ძალიან რთულია. არ შემიძლია ასე სიარული, დაუბანელი და გაუპარსავი ურჩხულებით. არ მინდა, მაგრამ თუ სულით მამაცი და გულით ახალგაზრდა ხარ, მაშინ უფულოდაც შეგიძლიათ ნებისმიერი ქალაქი დაიპყროთ და მისგან დაუვიწყარი შთაბეჭდილება მიიღოთ.
1: რეცოქსი.
0: ეს ჩემი ტრანსპორტია. ჩემი.
1: ამდენად ხედავთ?
0: ცხოვრება მომენტებისგან შედგება.

0: ხელოვნების მოედანი.
1: ნახეთ, როგორი კმაყოფილია.
0: ძალიან კმაყოფილი ვარ. შესანიშნავი დრო გავატარე. იცი ამ პატარა ქალაქ ბოსტონში, ყველაფერი ამერიკულად დიდი მქონდა. უზარმაზარი სახლი, დიდი მანქანა, დიდი სტადიონი, ასეთი დონატი. და როგორი ლობსტერი ყავდა. უზარმაზარი. მაგრამ იცი ალანჩიკ, ამ უზარმაზარ ჩამონათვალში შენ ისეთი
1: ჩუმად, მე უბრალოდ მაღალი არ ვარ.
0: ხო,
1: მაღალი არ ვარ.
0: არა, არა.
1: მე კი იმას კეთყვი ჩემო ძვირფასო ლამაზომ, დიდარო გოგოვ, რომ ამ 100 დოლარით ისევ გავერთე, როგორც არასოდეს. ასეთი დრო არასოდეს მიტარებია.
0: იცი, შენგან წამოსული არომატით ამას ვგრძნობ.
1: იგრძენი?
0: ხო, ნავახუსების სურნელი.
1: შესანიშნავია, მოგიყვები. ჰარვარდი, მე შიშველი, აუზი.
0: აი, ეს ხდება. ქალაქში ოქროს ბარათი ჩამოდიხარ, პირველი სადმე დიხარ? თავიდან.
1: ტელეფონი. აქ უსაფრთხო არ არის.
0: და კიდევ კუჩეს და პინჩეს თავის საიდუმლო ენა აქვს. თუ ასე აჩვენებ, ნიშნავს, რომ საჩვენებელთიც აჩვენებ. თუ ასე, მაშინ საჩვენებელს და შუათიც.

0: ჯანდაბა, მე მგონი უნარ შეზღუდულების ადგილას დავჯექი.
1: ქართული კაცი 1000 წლეულების მანძილზე აშენებდა ქართულ სახელმწიფოს. სწამდა ღმერთი, ქმნიდა ქართულ კულტურას, ჩამოაყალიბა ქართული აზროვნების წესი. და 1000 წლეულების მანძილზე მოდიოდა 1000 გვარი დამპყრობელი და გადამთიელი, რომელიც ცდილობდა დაენგრია შენი სახელმწიფო, წაერთვა შენთვის რწმენა, ცდილობდა გაენადგურებინა ქართული კულტურა, მოესპო ქართული აზროვნების წესი. ცდილობდა გადაეგვარებინა, მაგრამ ქართული კაცი ხმლით ხელში ხვდებოდა ხმლით მოსულს და ღვთისწყალობით დღემდე მოიტანა თავი. დღეს დამპყრობელი მოდის ჩაგრულის ნიღაბით. მოდის და გეუბნება: ვიჩაგრები, შენ მჩაგრავ, ნუ ღარ მჩაგრავ, მეც მაქ უფლებები, დაიცავი ჩემი უფლებებიო. გთხოვს ასეთი კანონი მიიღე, ისეთი კანონი მიიღე, მაგრამ თუ დაუკვირდებით აღმოვაჩენთ, რომ თავისი უფლებების დაცვას კი არ ცდილობს. სუს ხوارამე სტილობს. სტილობს თავს მოგვახვიოს თავისი ცხოვრების წესი. სტილობს დაგვავიწყოს რა არის სამშობლო, უარი გვათქმევინოს რწმენაზე, ქართველობაზე. სტილობს დაგვავიწყოს ის კულტურა, რომელიც ჩვენ შევქმნით. მოსპოს ჩვენი აზროვნების წესი. კაც კაცობაზე ათქმევინოს უარი და მანდილოსას მანდილს. ამიტომაა რომ პატრიარქი გვეუბნება: დაიცავი შენი წილი საქართველო.
2: დაიცავი შენი წილი საქართველო, შენ ეს შეგიძლია.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბა

0: ბაზული ეკლესია აშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშ წყვილი ზარი შესწირა.
1: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინცა მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
0: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსცემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.

დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არამარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7 ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1794-1823 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებელია

0: ლებლად სანტისიმო საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. დიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მქვეველი ურჩხულის ქანდაკებებს. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსადაა, რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე 19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომ ეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით, ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მეოცე საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათვლილი. აქ 160 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმნება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის 19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული 20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტეროს სტილოები. ყველა ექსპონატი 20 საუკუნისაა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, მწერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1822 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლაბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1990 წელს პუერტო მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19 საუკუნეებში. პირველი, რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგახსენდებათ, პარილადაა. ის როგორც ღია ცეცხლზე, ისე ტაფაზე ძროხის ხორცის სხვადასხვა ნაჭრისგან მზადდება. პარილადა ერთგვარი მწვადია, რომელსაც სხვადასხვა დონეზე წვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი ან ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ან ესკაბაჩე ხანგრძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფახორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მოსამზადებლად
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: აეროპორტი ჰილტონ ჰედი.
3: ხედა ვარჯიშობ.
2: გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
2: მიხარია შენი ნახვა?
3: მე სასიამოვნო გაცნობა.
2: შეეგებეთ, ალან ბადოევი და ნასია კაროტკაია. ხედავ ლამაზად გამოწყობილ ხარ. ამოღებული გულით ზუსტად საფარისთვის.
3: რა თქმა უნდა. ჩვენ ხომ სავანაში ვართ. ჟირაფების, სპილოების და ცხოველების ნახვა მინდა.
2: ვერ ნახავ?
3: რატომ?
2: იმიტომ რომ ჩვენ სხვა სავანაში ვართ, ეს ამერიკის შეერთებული შტატების სავანაა.
3: ჟირაფები არ არიან?
2: არც ჟირაფები, არც ირაკლემები. ამბობენ რომ აქ მოჩვენებებია. გინდა ფეხით გაიარო და შეამოწმოარიან თუ არა?
3: რაღაც ძალიან შორიდან დაიწყე. მოდი შენ ფეხით გაიარე, მე კი თვითფრინავიდან გადმოხედა.
2: კარგი, მაშინ მონეტა ავაგდოთ, გერბი თუ საფასური?
3: მოდი ცხოვრებაში ერთხელ გერბს ვიტყვი, შეიძლება?
2: მიდი.
3: მიდი გერბი.
2: გერბი?
3: ხო,
2: საფასური. შენ იმ რად გაცვია, შესანიშნავი დეკოლტე გაქვს. და ის აუცილებლად დაგეხმარება ჟირაფების მოჩვენებების პოვნაში. გთხოვს?
4: Спасибо.
3: მადლობ. დიდი მადლობა.
2: სასიამოვნო იყო, მაგრამ ჩვენი შეხვედრა ისეთი ხანმოკლე იყო, რომ.
3: ხო, ჩემი გვარი ხომ იცი? კარგი, მადლობ, ნახვამდის.
2: კარგად.
3: მოდი ხუთი მომეცი. ოქროს ბარას გადაცემის რეჟისორს როგორ აძლევს? ის ხომ სამ კლიპს გადაიღებს მთელ ფულს და ხარჯავს. პროდიუსერებო, თქვენ გეუბნებით, არც ფული, არც ჟირაფები, რა საშინელებაა?
2: სავანა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ ნაწილში მდებარე ძველი ქალაქი. ის გაუვალი ტყეების და მდორე ჭაობების შუაგულში მოკალათდა. ერთ დროს თეთრკანიანი პლანტატორები აქ ღმერთებივით ცხოვრობდნენ. შავკანიანი მონები კი პურის ნაჭერზე ოცნებობდნენ. სავანა, შვიდი სავანია, სადაც ტურისტებს გიჟური თავგადასავალი ელოდებათ.

0: 1936 წლის ფორდი, კაბრიოლეტი. ფორდი 48. ამერიკაში ყველაზე გაყიდვადი მოდელი. 8 ცილინდრიანი ძრავით. შესანიშნავი ქრომით და დაპრესილი ფოლადის საბურავებით. კავი, შესანიშნავი სალონია.
1: Ну,
0: Минди Беберо, дай коке. Аэропорт Хилтон Хеди.
2: Шесанишнави аэропортия. Санам автобус элодеби შეგიძლია სავარძელში ჩაჯდე.
3: О,
2: ჯერ არ დავყვილვარ, მაგრამ უკვე დავისვენე. ქალაქისკენ ავტობუსები 9:00-ში ერთხელ გადიან. მგზავრებმა დისკომფორტი რომ არიგზნონ გაჩერებებზე, ასეთი სავარძლები დადგეს. მე მგონი მშვენიერი გასართობია. რა, ბავშვობაში ასეთი საქანელაცხენი არ ყოლია? მაგარია. გამარჯობა, ბილეთი რა ღირს? 5. ახლა ვეს. აა, ყველაფერი ავტომატიზირებულია. ისე კი არ არის როგორც ჩვენთან.
3: ოკეი.
2: კარგი. მადლობ. ის Terran Avenue.
0: Savannah, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთით მდებარე ძველი ქალაქია. ბევრი სახლი და შენობა თავისი პირვანდელი სახით არის შემორჩენილი. Savannah მონათმფლობელური ამერიკის სიმბოლოა. ადგილობრივ პლანტაციებში ყველაზე ბევრი დამორჩილებული ადამიანი, მარტივად რომ ვთქვათ, მონა მუშაობდა. თეთრკანიანი მონათმფლობელების პლანტაციებთან და სახლებთან მისვლა დიდი ხეივნების გავლით შეიძლებოდა. ითვლებოდა, რომ რაც უფრო გრძელი იყო ხეივანი, მით უფრო მდიდარი იყო სახლის პატრონი. რა თქმა უნდა, შემიძლია ათასობით ფაქტი მოგიყვეთ მონებსა და მათი მფლობელების შესახებ, მაგრამ რა საჭიროა? მოდით უბრალოდ გავიაროთ ამ ცნობილ ვორმსლების ხეივანში. კომპოზიტორ ჯონი მერსერის მუსიკის ფონზე, რომელიც ასევე ამ ხარიდან იყო.

ვორმსლის ხეივანი სავანაში უძველესია. ეს 300-წლიანი მუხის ხეებია. ხეებზე ჩამოკიდებულ ამ მცენარეებს ადგილობრივებმა ესპანური ხავსი დაარქვეს, იმიტომ რომ ისინი ძალიან გავდა ესპანელი კონკისტადორების წვერს. ეს ხავსი სავანას სავიზიტო ბარათია. ის აქ ყველა ხეს აქვს.

0: მონტერეის მოედანი.
1: სავანა ძალიან მყუდრო ქალაქია. აქ ყველაფერი ისეა, როგორც ძველ რაიონულ ცენტრებში. ბევრი სიმწვანე და ცოტა მანქანა. ამერიკის სხვა ქალაქებისგან განსხვავებით, აქ არ არის ნაცრისფერი და ერთფეროვანი სათამბჯენები. მათ მაგივრად ორსართულიანი სახლები დგას, რომლებშიც 150 წლის წინ მდიდარი მონათლობელი პლანტატორების ოჯახები ცხოვრობდნენ. თუ სავანას გზამკვლევს დაუჯერებთ, ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ათეულობით მოედანია, რომლებიც ერთმანეთისგან მხოლოდ ძეგლებით განსხვავდება. მაგრამ ადგილობრივები ყველაზე მეტად იმ ადგილით ამაყობენ, სადაც ოსკაროსანი ფორესტ გამპი გადაიღეს. ესეც სავანას საკათედრო ტაძარი. ფილმის დასაწყისში სწორედ ამ ტაძრის წინ ვარდება ბუმბული და ფორესტ გამპის ფეხებთან ეცემა. ეს ჩიპევას მოედანია. სწორედ ამ ადგილას იდგა ფორესტ გამპის სკამი. ის სკამი, რომელზეც მან მთელი ფილმი ავტობუსის მოლოდინში გაატარა. მაგრამ აქ ავტორები ტყუილში გამოვიჭირე. არანაირი სკამი არ დგას და არ დგაჩენება ყოფილა ოდესმე. ხომ იცით კინემატოგრაფისტების ამბავი? დაინახეს ყვავილნარი. ო, ღმერთო, ვხედავ, ვხედავ. აქ სკამი უნდა იდგეს ზუსტად აქ ამ ადგილას. გენიალური იდეაა. სავანაში მილიონი სკამი დგას, მაგრამ კიდევ ერთი უნდა დავდგათ გაზონზე. ეს ვიქტორ დრაივი.
0: სავანაში სასტუმროში გაჩერება უგემოვნობაა. სავანაში ძველ სახლში უნდა დაბინავდეთ.

0: доме. Ორი დღე სავანას ყველაზე ლამაზ მამულში, ეგრეთ წოდებულ ჯანჯაფილის სახლში ვიცხოვრებ. სახლი 116 წლის წინ ამერიკული სოფლის გოთურ სტილში აშენდა. სახლი მთლიანად ხის არის, აწეული სახურავით და ვიწრო ფანჯრებით. ჯანჯაფილის სახლს კი მისი ჩუქურთმების გამო ეძახიან, რომელიც კოჭას ორცხოვილებს მოგაგონებთ. გამარჯობა, ერთდროს აქ მდიდარი პლანტატორი ცხოვრობდა, დღეს კი მე ვიცხოვრებ. მადლობ. მოდით ვნახოთ, როგორ ცხოვრობდნენ მდიდარი თეთრკანიანები ძველ კარგ დროში. მისაღებში ბროლი. მართალია, გოგონები შრომობენ, ჩემთვის მაგი და საწყობენ. ეს სამზარეულოა, კარგი სამზარეულოა. ჩვენთვის ეს კარგი მისაღები იქნებოდა. არომატი შესანიშნავია. როგორც ჩანს გემრიელად ამზადებენ. იყვარს, როდესაც ასეთი ფუსფუსია. ყველა რაღაცას აკეთებს იმისთვის, რომ ალანჩიკმა გემრიელად ივახშმოს.
1: Отлично.
0: შესანიშნავია. ეს სწორედი ის ადგილია, სადაც უნდა მიირთვა და თავი შესანიშნავად იგრძნო, სავანა მიყარხარ. წარმოიდგინეთ, ძველ დროში ასეთ ოთახებში ქალები და კაცები ცეკვავდნენ. ერთმანეთს ეკონტაქტებოდნენ თეთრკანიანი ქალები და კაცები, რა თქმა უნდა. შავკანიანები კი კედელთან იდგნენ და მათ ემსახურებოდნენ. ასეთი დრო იყო. ახლა კი სულ ერთია. კარგი სახლი არაფერია. კარგი კიბის გარეშე. ვერც კი წარმომედგენია. შეხედეთ, ეს ზუსტად ის კინემატოგრაფიული დიდი გრძელი ჭრაჭუნა კიბია, რომელსაც დიდრულ მოსასვენებელთან აყავხარ. ნახოთ, რამდენად მდიდრულია მოსასვენებელი. ამ სახლში უკვე დავიბენი. სად არის ჩემი საწოლი? აი, ეს არის ჩემი ლოგინი. მეგობრებო, ამ სახლში ეს ყველაზე ძვირფასი ნივთია. ამას შევიარაღებელი თვალითაც ვატყობ. გასული საუკუნის საწოლი. მასიური ხის. მატრასი? ღმერთო, უბრალოდ გიწვევს დასაწოლად. აი, ასე წამოწვევი და თავი პლანტაციის მფლობელი გგონია. ქვემოთ ისმის ძვირფასი ჭურჭლის ხმაური. იგრძნობა ვარდების სურნელი. ვიღაც შენს გამოშრომობს. შენ კი უბრალოდ ისვენებ. სტუმრები, რომლებიც კარგ ჩაის ტოვებენ. და მე ყოველთვის კარგ ჩაის ვტოვებ. სახლის დიასახლისი განსაკუთრებულ შემთხვევებში მათ ამ გასაღების გამოყენების უფლებას აძლევს. ეს განსაკუთრებული გასაღებია. ის განსაკუთრებულ კარს აღებს. ჯობია ყველაფერი საკუთარი თვალით ნახოთ. ფრაისტრიტი.
2: ღარიბი ტურისტისთვის სავანაში ნომრის ღირებულება ხელსაყრელი ნამდვილად არ არის. წარმოგიდგენიათ, მთელ სავანაში მხოლოდ ერთი ჰოსტელია. მე სწორედ იქ მივდივარ. ეს ჩემი პანსიონია. რა ლამაზია.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. მე ნასტა ვარ.
0: ბრაიანი.
2: სასიამოვნო.
0: მოგბრძანდით.
2: ყველაზე იაფე ოთახი მინდა.
0: იცით, ერთი პატარა ოთახი გვაქვს. ერთი ადგილი 50 დოლარი ღირს და შემიძლია 44-ად მოგცეთ.
2: მაჩვენე ოთახი. პანსიონი სავანა, ჩვეულებრივი კერძო სახლია. პირველ სართულზე სახლის პატრონი ცხოვრობს. ზემოთ კი ოთახებს სტუმრებისთვის ახირავებს. ჩვენთან ასეთ სახლებს სასტუმრო სახლებს უწოდებენ. უბრალო სუფთა, პიონერთა ბანაკს მაგონებს.
3: და, ну это
2: как ეს ოთახი დანარჩენზე პატარაა, მაგრამ სხვა რა გზა მაქვს? აქ უნდა დარჩე, იმიტომ რომ ამაზე იაფი უბრალოდ არაფერია. ბულსტრიტი 1921.
0: დაბინავების შემდეგ მე ნამდვილი პლანტატორის სადილი მელოდა. ახლა კი ისე ვისადილებთ, როგორც ეს თეთრკანიანებში ამიღებული. პლანტატორებს ძალიან უყვარდათ მოხალული სიმინდის ფაფა.

0: შემწვარ ღორის ძეხვთან და კრევეტებთან ერთად. ძალიან მარტივია არა? ფაფა და კრევეტები. მაგრამ განუმეორებელი გემო აქვს. ისინი წვნიანებს და ბორშს არ ჭამდნენ. წვნიანი ღარიბების კერძი იყო. ყველა მდიდარმა იცის, რომ კერძებს შორის ეგრეთ წოდებული ანტრომე მოაქვთ. ეს ერთგვარი მსუბუქი სალათია, რომელიც წინა კერძის გემოს დრგუნავს და შემდეგი კერძისთვის გამზადებთ. დიდარი პლანტატორები მეორე კერძად ხშირად მიირთმევდნენ ცხვრის ნეკნებს, სატაცურით და როზმარინით. შესანიშნავია. და რა თქმა უნდა დესერტი. პიტნის ჩაი და ტკბილეულსაც ავირჩევ. ძველ დროში მონებს შეიძლებოდა ნამცხვრები ასე ეტარებინათ და პატრონს ის არასოდეს გაესინჯა. ეს მინდა. ადამიანს მეტი რა უნდა უნდოდეს, თუ არა უგემრიელესი შინაურული სადილი. თითებს ჩაიგნეთ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ბიჭები ძალიან ეცადნენ, მომსახურება მაინც East River Street.
1: სავანაში საირნობისას გადავწყვიტე უჩვეულო მაღაზიაში შევსულიყავი. რა თქმა უნდა, ვიცოდი, რომ ამერიკელები გიждდებიან არაქისის караკზე, მაგრამ ასე თუ უყვარდათ, არ ვიცოდი. აქ არაქისის караკის და თვითონ არაქისის მთელი მაღაზია აქვს. სინამდვილეში არაქისი კაკალიკი არა. პარკოსანი ბალახია და მიწის ქვემოთი ზრდება. აი, ასეთი ნაყოფით. ანდრე სავანაში ის ღორებისთვის და მონებისთვის მოყავდათ. დღეს კი ამერიკელების მესამედი საუზმეზე არაქისის караკს მიირთმევს. აქ 50-მდე სახეობის არაქის ყიდიან. არაქისი წითელი წიწაკით. ვასაბით, თაფლის მდოგვით, ჩირებით, ბეკონით და ჩედარით. სისხლიანი მერის გემოთიც აქვთ. თავარი ის არის, რომ მთელი ეს სიმდიდრე შეგიძლიათ დააგემოვნოთ. უფრო სწორედ შეგიძლიათ ჭამოთ. აბა. ძალიან ცხარია. ეს მჟავეა. ამას პომიდორი აქვს. ეს ყველიანია. ოლივიე. არაქისი ქოქოსის კანით. არაქისი დარიჩინით. არაქისი თაფლით. არაქისი კარამელით. ქეშუს ნაჭრებით. და არაქისი რძიან შოკოლადში. ოგასტა როუდი.
0: ზოგი ქალაქი პარკებით იწონებს თავს, ზოგი მუზეუმებით. სავანა კი თავისი ჭაობებით არის ცნობილი. ჩვეულებრივი ტურისტებისგან განსხვავებით, მე შემიძლია ისინი ზემოდან დავათვალიერო. ამისთვის ჩემთვის უნიკალური ტრანსპორტი, დელტა პლანი ამფიბია შევარჩიე. გამარჯობა, დევიდი ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა ჩემთვისაც. დაი ქოკა. მივდივართ. ჯერ გავცუროთ.

სავანას ჭაობები 2000 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმული მუდმივად ჩაფიქრებული მოღუშული დამდგარი წყალია. ჭაობში კოღოები, შხამიანი გველები და ათასობით ალიგატორია. მაგრამ ამ ადგილებში ყველაზე ცუდი ის არის, რომ აქ სადღაც წყალქვეშ ნამდვილი წყალბადის ბომბიდებს. საქმე ის არის, რომ 57 წლის წინ სწორედ ამ ჭაობის თავზე თვითმფრინავი, რომლის ბორტზეც ბომბი იყო, გამანადგურებელს შეეძლო

აჯახა. წარუმატებელი დაშვების მცდელობის შემდეგ ბომბდამშენის მფრინავმა ბომბი უბრალოდ ჭაობში ჩააგდო. ბომბი ვერ იპოვეს. ის დღესაც სადღაც აქ წყალქვეშდებს, ტალახით და შლამით დაფარული. ის შეიძლება ნებისმიერ დროს აფეთქდეს და გარშემო ყველაფერი რადიოაქტიურ ფერფლად აქციოს. ასე რომ სავანას მაცხოვრებლები ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით დენთის უბრალოდ წყალბადის კასრზე შედარებით.

0: მინდა გითხრათ, რომ ბომბი ვერ ვიპოვით, მაგრამ სამაგიეროდ თავი ნამდვილ ჩიტად ვიგრძენი. აი რა შეუძლია ოქროს პარაც. სადაც მინდა, იქ გავფრინდები. ჩატემის მოედანი.
1: სავანა არ მხოლოდ თავისი ჭაობით და ხავსით არის ცნობილი. ამერიკის პარაფსიქოლოგიის ინსტიტუტმა სავანა მოჩვენებების ქალაქად აღიარა. ეს იმიტომ, რომ სავანა ძვლებზე დგას. ყოველ მეტრში აქ სამოქალაქო ომის დროს დაღუპული ადამიანების სასაფლაოა. ყველა ხის ძირში ტანჯვაში დაღუპული მონაა დასაფლავებული. წარმოიდგინეთ, ეს ლამაზი პარკი მონების სასაფლაოა. ადრე აქ ათასობით მონას მარხავდნენ და ისინი დღემდეა განისვენებენ, ზუსტად ჩემ ფეხქვეშ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ყველაზე მეტი მოჩვენება სავანის ცენტრალური პარკის სასაფლაოზე ცხოვრობს. სასაფლაო 5 საათზე იკეტება. რომელი წესიერი მოჩვენება გამოვა გარეთ 5 საათამდე? არა. დიახ, ჩვენ აგვიანობამდე დავრჩებით. ხო, კოსტა, დღეს აგვიანობამდე ვიქნებით.

0: სასაფლაოზე ეს ყველაზე ძველი საფლავია. ნახეთ აქ თარიღიც ჩანს. 1761 წელი. წარმოგიდგენიათ უძველესი საფლავი. ქვაზე იმხელა ბზარია, თითქოს ქვემოდან ვიღაცა ამოძრა. მოჩვენებები არ ჩანს, მაგრამ ცოტა მაშინია. შეხედეთ. ეს ამ სასაფლაოზე ყველაზე ცნობილი მოჩვენების საფლავია. ამბობენ, რომ ამ ქალმა საქორწილო კაბით თავი დაიხრჩო. და მას შემდეგ ის თეთრ კაბაში ამ საფლავზე დადის. მას ასეც უწოდებენ ქალი თეთრებში. აი, კიდევ ერთი ძალიან საშიში ადგილი. წამოდით. არსებობს ლეგენდა, რომ ეს ეშმაკის სკამია. ამბობენ, თუ აქ დაჯდებით და საჭირო სიტყვა სიტყვით, ის ლიფტივით პირდაპირ ჯოჯოხეთში ჩაგიყვანთ.
1: აქ რას აკეთებთ?
0: ღმერთო, გაგიჟდით, ღმერთო.
1: დარაჯი ვარ, სასაფლაო დაკეტილია.
0: ვიცი, მაგრამ მოჩვენების ნახვა მინდა.
1: აქედან უნდა წახვიდეთ.
0: კარგი. სიმართლე გითხრათ, სიამოვნებით წავალ. ერთად გავიდეთ. თქვენთან ერთად წამოვა, კარგი?
1: კარგი.
0: მადლობთ.
1: წავიდეთ.
0: ცოტათი შეშინებული ვარ. Best Factors Walking.
1: საღამოს სავანაში ბევრი გასართობია, მაგრამ უმეტესობა მხოლოდ რჩეულებისთვის არის. ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთ მიგდებულ ადგილას ასეთი კარგი ადგილი იქნებოდა? ჩვენ ახლა სწორედ აქ ვართ და გასაღებიც გვაქვს. ეს გასაღები დახურულ კლუბში შეგვიყვანს. დრო ამ ადგილის შესახებ მეტი გავიგოთ. წამოდით.

დახურული კლუბები მშრალი კანონის პერიოდში გაჩნდა. მაშინ ამერიკაში ალკოჰოლის მიღება სასტიკად აკრძალული იყო. პოლიციას რომ არ გაეგო, კლუბში მხოლოდ გადამოწმებულ ხალხს უშვებდნენ. დღეს დახურული კლუბები ისევ პოპულარულია. აქ არც ტურისტები არიან და არც შემთხვევით მოხვედრილი ხალხი. აქ შეგიძლიათ დაისვენოთ და მეგობრების კამპანიაში გაერთოთ. ეს კლუბი 20-იანი წლების იმიტაციაა. ბარში აბსენტიანი კოქტეილები იყიდება და სტუმრებს ბურლესკ შოუს თავაზობენ.

0: 20-იან წლებში სტრიპტიზი არ არსებობდა, მაგრამ ბარების და კლუბების სცენა სექსით ხოვდა. ასე გაჩნდა ბურლესკი. ბურლესკი სექსზე გვესაუბრებოდა, მაგრამ ის თეატრალური ჟანრის ნიღბის უკანიმალებოდა. ეს იგივეა პორნოგრაფიული ჟანრის ფილმს სიმფონიური ორკესტრი რომ ახმოვანებდეს. სინამდვილეში ეს ყველაფერი უცნაურად გამოიყურება. თითქოს ბოლომდე არავინ შეშულდება, მაგრამ საკმაოდ თამამის ანახაობა. თან მოცეკვავეებიც საკმაოდ ინფანტილური დეიდები არიან. არ ვიცი ეს კლუბი დახურულია თუ არა, მაგრამ შოუ ნამდვილად დილის ასკავს. კლიპისთვის არც ერთს არავერ შევდი. ზოგს ძალიან ბევრი აქვს აქ. ზოგს კი ძალიან ცოტა აქ. კრიტიკას მხოლოდ იმის გამო გამოვთქვამ, რომ მე თვით შემოქმედება ყველა თავისი გამოვლინებით არ მიყვარს. აქ კი ეს იგრძნობა, მაგრამ როდესაც 6 ჭიქა მაგარ სასმელს მიირთმევთ, ეს დიდ პერფორმანსადაც შეიძლება მოგეჩვენოთ. ასეც შეიძლება რომ იყოს. პანსიონი სავანა.
1: მერტო, ზეღლო გაგიშდი? შემაშინე მეგონა მოჩვენება იდგა. ჯანდაბა. როდესაც სასაფლაოდან მოდიხარ, ნეკვებიც მოჩვენება გონია. წამოდი დავიძინოთ.
2: так,
1: აბა.
2: ოდოშ.
1: გადავივლებ?
2: ის
1: ბაზილი. ღმერთმა არ ქნას, ერთმა მოჩვენება მაინც შემაძღოს. გასაგებია. ბუსტრით 1921.
0: ჩორტო. ჯანდაბა. ზარეულისთვის დამავიწყდა, მეთქვა რომ დილისთვის კიბო მომემზადოს. მანგო სოულში. ძალიან დიდი სახლია და ჩასვლა მეზარება. არაუშავს.
3: სპოკოინა.
0: ძილინებისა. პანსიონი სავანა.
1: ნაზე, ახალი დღე, ახალი თავგადასავლები. სავანიდან 15 წუთის სავალზე ერთი საინტერესო ადგილია. ქალაქი პინპოინტი. რა არის მასში საინტერესო? მალე გაიგებთ. მე-15 მაგისტრალი.
0: თუ ამერიკულ ქალაქში, მაგალითად როგორც სავანაში საკმარისი ღირს შესანიშნაობა არ არის, მოსახლეობა აუცილებლად მოიფიქრებს რამეს იმისთვის, რომ ტურისტები მიიზიდონ და ფული გააკეთონ. მაგალითად ტალახში გარბენი, ესეც თავისებური ატრაქციონია. სავანაში მთელ ამერიკაში ცნობილი შეჯიბრი ტალახში გარბენია. დილიდან ყველა მსურველს ჯორჯის შავი მიწა, ჭაობის შლამი და სრიალა წითელი თიხა ელოდება. ალბათ იფიქრებთ, რატომ უნდა ჩავარდე ტალახში თავით და ამაში კიდევ $60 გადაიხადო. სწორედ ამაში ამ შეჯიბრის ხიბლიც. თელის ხეულით და თავით.

ვით ბავშვობაში უნდა გადაეშვათ. პირადად მე ძალიან მომწონს. პირველ რიგში ეს სახალისოა. მეორე ის, რომ შემოსული ფული ქველ მოქმედებაზე მიდის. აქ ძველ სამხრეთში საკმაოდ პრესტიჟულ და საპატიო საქმედ ითვლება. დისტანცია 9 კილომეტრია. ასაკობრივი შეზღუდვა არ არის. მთავარია პირველი მიხვიდეთ ფინიშამდე.

აღარ შემიძლია. ბალახი პირში, წვერში, ყველგან მაქვს. ყველგან.

0: это?
1: Эс. Безумно. Намдвили сигижия.
0: Внимательно.
1: Тан ртулия. Да тан бинзури. Маграм майнц сахалисо. Цармоудгенлат сахалисо. Калаки пинпоинти, пинпоинт авеню.
2: ეს პინპოინტია. მონობის გადავარნის შემდეგ ყოფილმა მონებმა აქ კომუნა დააარსეს და დიდი ხნის მანძილზე თეთრკანიანებს აქ შემოსვლა აკრძალული ჰქონდათ.
3: 6 დღე ნიდი.
2: კვირაში 6 დღეს მიძინებული მოსაწყენი ადგილია. მაგრამ დღეს ქალაქში კვირის მთავარი მოვლენა საკვირაო წირვა იმართება.

ეს მეთოდისტების ეკლესია. აქ მსახურების დროს მუხლებზე არდგანან და ლოცვებს არ კითხულობენ. ლოცვის მაგივრად აქ მღერიან. ამას შავი გოსფერი ეწოდება. ეს სიმღერები შავკანიანმა მონებმა პლანტაციებში შექმნეს რელიგიური ტექსტებით და აფრიკული ცეკვებით.

ასეთ უცნაურ ლოცვას თავისი ახსნა აქვს. ამ ადამიანების ვენებში მათი წინაპრების, აფრიკელი მონადირეების სული ცოცხლობს. ღერც ისინი, როგორც ადრე სიმღერი და ცეკვითე კონტაქტებიან. მაშინაც კი, როდესაც ისინი ქრისტეს ადიდებენ, მათ გონებაში აფრიკული ტამტამების ხმა ისმის. სიმღერების შემდეგ შესაწირი შეგროვება იწყება. შესაწირში მხოლოდ ნახტფულს არდებენ, აქ ბარათსაც და ქვითრებსაც იღებენ. შემდეგ ისევ სიმღერა. რა უნდა გითხრათ? ჩვენი მამაო რომ გამოვიდეს და ჯოკო კერივით იმღეროს და ჯენიფერ ლოპესივით რომ იცეკოს.